0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 23 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Nam, tốc độ 3 km một giờ, vị trí ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 170 km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11. Sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền và ven biển, khu vực chịu tác động đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Nguy cơ từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì, và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó, và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Nên như vậy, nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
4: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
5: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
4: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
5: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
4: Truyền thông cụ thể là sao?
5: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
4: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
5: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
4: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
5: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
4: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
5: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham,
4: bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
5: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó và mình biết cái điều đó là không đúng.
4: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
5: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
4: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
5: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
4: Vâng.
5: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
4: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
5: rồi,
4: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
5: Theo tôi thì phải hợp nhất lại.
4: Hợp nhất. Ví dụ
5: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
4: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
5: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác là mình phải luôn luôn học hỏi.
4: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
5: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
4: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
5: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
4: Cứ hãy hành động đi.
5: Hành động đi.
4: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa. Các biên tập viên chương trình Nhịp sống văn hóa xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Làm sạch môi trường văn hóa số, đã đến lúc không thể thờ ơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, tham gia các cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm hoặc tạo ra những nội dung của riêng mình. Không gian mạng vì thế không còn đơn thuần là nơi trao đổi thông tin mà ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa xã hội.
2: Tuy nhiên, trước thực trạng văn hóa số bị ô nhiễm, cần tăng cường quản lý, nâng cao sức đề kháng của người dùng. Trong đó, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được đánh giá là cần thiết và kịp thời, góp phần loại bỏ rác văn hóa, tin giả và các ứng xử lệch chuẩn, trả lại sự văn hóa, văn minh cho môi trường mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
3: Văn hóa ứng xử trên môi trường văn hóa số về bản chất vẫn là văn hóa ứng xử của con người. Chính vì thế, để làm sạch môi trường văn hóa số không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng vào đầu năm nay là bước đi cần thiết kịp thời để tạo nên một dòng chảy văn hóa trên không gian số tích cực hơn.
4: Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng đưa ra thì buộc tất cả những thành viên trong xã hội cũng phải thực hiện theo, và đấy chính là những cái căn cứ pháp lý để cho cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông và văn hóa trên mạng xã hội có cơ sở để mà người ta xử lý một cách thống nhất, đồng bộ, và nó có cái tác dụng giáo dục cũng như là tác dụng xây dựng được một cái mạng xã hội trong sạch, lành mạnh và nó có hiệu quả.
3: Một nút đăng, chia sẻ hay bình luận tưởng như rất đơn giản nhưng có thể tạo ra những tác động không lường. Vì vậy, quyền tự do trên không gian mạng phải là quyền tự do có trách nhiệm. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành một hàng rào mềm, góp phần định hướng hành vi của người dùng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Bộ Quy

0: bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc ngày càng sớm với mạng xã hội. Giáo dục văn hóa số cần được coi là một phần của giáo dục kỹ năng sống. Bởi vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong kỷ nguyên số, trẻ em không chỉ cần biết cách sử dụng công nghệ, mà còn phải biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải, chia sẻ.
1: Giáo dục kỹ năng số hôm nay là không chỉ dạy trẻ em cách sử dụng máy tính hay điện thoại, quan trọng hơn các em phải có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu cái cách vận hành của các thuật toán và bảo vệ được dữ liệu cá nhân, đặc biệt là phải ứng xử văn minh trên mạng, nhận biết được các hành vi nguy cơ lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, tìm sự hỗ trợ gặp nguy hiểm. Nên kỹ năng số là phải là coi là năng lực của công dân thế kỷ 21, trong đó trẻ em chuẩn bị từ sớm để tạo ra một cái khả năng thích ứng và bảo vệ mình, đồng thời là từng bước làm chủ không gian số trong tương lai.
0: Một môi trường văn hóa số văn minh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ hàng triệu lựa chọn rất nhỏ của mỗi người dùng hàng ngày. Từ việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho nội dung phản cảm, không biến đời tư của người khác thành trò giải trí, không dùng lời lẽ miệt thị để tranh luận. Như vậy, để làm trong sạch môi trường văn hóa số, thì mỗi người phải làm sạch từ chính hành vi của mình.
2: Nếu như mỗi người bớt đi những cái lời nói tục, không chia sẻ những cái tin giả, và không cổ suý cho những cái nội dung xấu thì môi trường văn hóa số tôi nghĩ là sẽ văn minh hơn.
3: Trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
0: Xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay quản lý, mà còn là câu chuyện của con người và hệ giá trị. Để làm trong sạch môi trường văn hóa số thì không chỉ bằng chế tài, mà còn phải bắt đầu bằng sự tự trọng văn hóa của mỗi cá nhân. Không thể làm sạch môi trường mạng chỉ bằng cách xóa một vài tài khoản hay xử lý một vài trường hợp vi phạm. Cũng không thể kỳ vọng vào một bộ quy tắc nếu người sử dụng không tự giác thực hiện. Chính vì thế, Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng người dùng có văn hóa là lớp lọc quan trọng nhất.
4: Trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường, mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin. Mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy, thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất khó lan truyền được, và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
0: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng suy cho cùng không phải là những quy tắc xa vời, mà bắt đầu từ chính cách kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay biết dừng lại trước một bình luận có thể gây tổn thương. Làm trong sạch không gian văn hóa số phải là cùng nhau tạo nên văn hóa ứng xử văn minh trên không gian ấy.
5: Quý vị và các bạn thân mến, làm sạch không gian văn hóa số phải đi cùng với làm giàu không gian số. Nếu người dùng chỉ được khuyến cáo đừng xem nội dung xấu, nhưng trên môi trường mạng thiếu những nội dung tích cực, hấp dẫn và có chất lượng, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những sản phẩm chạy theo thị hiếu nhất thời.
6: Chính vì thế, phải biết tận dụng không gian số để phục vụ cho đời sống của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho rằng, quan trọng nhất là phải giữ gìn bản sắc và những giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường số.
7: Đừng bị cái không gian mạng này điều khiển mình. AI là người điều khiển, chứ không phải là AI điều khiển người. Phải đưa những giá trị văn hóa có mặt trong môi trường số. Chứ nếu giá trị này không có mặt trong môi trường số thì làm sao giữ cái giá trị đó? Bộ Chính trị nói rõ là phải là gì? Chuyển đổi số. Và trước tiên là gì? Đó là số hóa tất cả những di sản đặc biệt và những di sản văn hóa quốc gia đặc biệt. Cái thứ hai nữa là cũng khuyến cáo việc sử dụng nó như thế nào đối với các cộng đồng. Thông tin rất nhiều, số không gian mạng nó cung cấp cho người ta rất nhiều thông tin, nhưng đừng chủ quan là có nhiều thông tin tức là mình hiểu biết nhiều, cũng phải rất cảnh giác với không gian mạng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đang tạo ra một không gian văn hóa mới, nơi mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sáng tạo và lan tỏa thông tin. Thế nhưng cùng với những giá trị tích cực ấy, không gian mạng cũng đang tồn tại không ít nội dung lệch chuẩn, tin giả, ngôn ngữ kích động, hành vi ứng xử thiếu văn hóa.
6: Chính vì thế, văn hóa số không chỉ là về hạ tầng công nghệ, mà còn là về cách ứng xử, chia sẻ và xây dựng một không gian mạng có giá trị nhân văn, nơi mà công nghệ trở thành công cụ để thúc đẩy sự sáng tạo, đoàn kết

0: triển cộng đồng, chứ không phải chỉ là nơi để tiêu thụ thông tin một cách thụ động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để thấy rõ điều này.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhiều ý kiến cho rằng là môi trường văn hóa số đang bị ô nhiễm bởi tin giả, ngôn từ kích động và những hành vi ứng xử lệch chuẩn. Theo ông thì cái điều đáng lo ngại nhất hiện nay là gì ạ?
2: Theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất ấy không chỉ là cái số lượng tin giả hay là những cái nội dung độc hại ngày càng nhiều đâu, mà là cái nguy cơ dẫn đến những cái điều bình thường mới ở trong nhận thức và trong hành vi của xã hội. Khi mà cái sự xúc phạm được coi là thẳng thắn hay là cái sự kích động được xem là bản lĩnh, còn việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trở thành một thói quen ấy, thì các cái chuẩn mực văn hóa tôi nghĩ là đang bị xói mòn từ bên trong đấy. Không gian mạng thì không phải là một thế giới tách biệt với lại cái đời sống thực đâu. Những cái gì diễn ra ở trên mạng ấy sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý này, thái độ này và cái cách ứng xử ở ngoài xã hội, đặc biệt là đối với lại cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Nếu mỗi người trẻ hàng ngày phải tiếp xúc với ngôn từ bạo lực này, hay là cái sự miệt thị, hay là lối sống thực dụng và những cái giá trị lệch chuẩn ấy, thì chúng ta có thể phải đối diện với một thế hệ rất là thành thạo công nghệ nhưng lại thiếu cái khả năng phân biệt đúng sai, thật giả và thiếu cái sự đồng cảm với người khác ấy. Vì vậy nên là ô nhiễm văn hóa số ấy, xét đến cùng ấy, không phải là cái vấn đề công nghệ hay truyền thông mà là vấn đề con người, vấn đề đạo đức và tương lai văn hóa của xã hội.
1: Vì sao dù đã có nhiều quy định, những nội dung độc hại và rác văn hóa trên không gian mạng vẫn có đất sống ạ? Phải chăng là chúng ta đang thiếu một hàng rào đủ mạnh hay là thiếu sức đề kháng từ chính người dùng thôi?
2: Vâng, theo tôi thì chúng ta đang thiếu cả hai đấy. Nhưng điều quan trọng hơn ấy vẫn là cái sức đề kháng của cộng đồng. Pháp luật là cái hàng rào rất là cần thiết để xử lý những hành vi vi phạm. Nhưng không một hệ thống pháp luật nào có thể theo kịp được từng bài viết, từng cái bình luận hay là video được đăng tải mỗi giây ở trên không gian mạng cả. Rác văn hóa thì tồn tại trước hết vì nó có người xem, có người chia sẻ, thậm chí là có thể đem lại lợi nhuận nữa. Các cái thuật toán này thường ưu tiên những cái nội dung gây sốc, kích thích tò mò hoặc tạo tranh cãi. Và tôi thấy là khi một bộ phận người dùng dễ dàng nhấn thích, bình luận hay là chia sẻ mà không kiểm chứng ấy, thì chúng ta vô tình là tiếp thêm năng lượng cho những cái nội dung tiêu cực. Bên cạnh đó ấy, thì tôi thấy là việc xử lý ở một số trường hợp chưa đủ nhanh, chưa đủ sức răn đe và trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới thì cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy nên là chúng ta cần đồng thời hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng và xây dựng năng lực tự bảo vệ cho người sử dụng. Tôi thấy là hàng rào pháp lý ấy, thì có thể ngăn chặn vi phạm, nhưng mà cái sức đề kháng văn hóa thì mới giúp cho mỗi người chủ động từ chối cái xấu, không tiêu thụ, không lan truyền và không tiếp tay cho rác văn hóa.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cái sức đề kháng ấy cần được hình thành từ đâu ạ? Gia đình, nhà trường, truyền thông hay là từ ý thức của mỗi cá nhân ạ?
2: Tôi nghĩ là cái sức đề kháng văn hóa thì phải được hình thành từ tất cả những chủ thể đó. Như là gia đình thì là nơi đầu tiên hình thành nên nhân cách này, lòng nhân ái và cách ứng xử. Cha mẹ thì không chỉ cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con, mà quan trọng hơn là phải đồng hành, phải hướng dẫn các em ấy nhận biết thông tin sai lệch và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong khi đó thì nhà trường ấy thì phải trang bị năng lực số này, năng lực truyền thông và tư duy phản biện. Học sinh thì cần được học cái cách kiểm chứng nguồn tin này, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và sự khác biệt của người khác này. Và đây phải được xem là một phần của giáo dục công dân ở trong thời đại số. Trong khi đó thì truyền thông ấy cần giữ vai trò dẫn dắt, cung cấp thông tin chính xác hay là lan tỏa những giá trị tích cực. Các nền tảng công nghệ thì cũng phải có trách nhiệm thiết kế một cái môi trường an toàn, minh bạch hơn. Tuy nhiên ấy, cái điểm cuối cùng vẫn là ý thức của mỗi cá nhân ấy. Gia đình và nhà trường thì có thể giáo dục này, pháp luật thì có thể điều chỉnh, nhưng mỗi người ấy thì phải tự xây dựng cho mình một cái bộ lọc văn hóa, biết dừng lại trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ và biết đặt lòng tự trọng của mình vào từng hành vi ở trên mạng.
1: Vâng, để trả lại cái sự văn hóa văn minh trong môi trường mạng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì đâu là giải pháp cần được ưu tiên ngay lúc này ạ?
2: Theo tôi ấy, giải pháp cần được ưu tiên ngay ấy, là xây dựng một cái hệ sinh thái văn hóa số lành mạnh, trong đó pháp luật, công nghệ này, giáo dục này và trách nhiệm xã hội phải được triển khai đồng bộ. Trước hết là chúng ta cần phải xử lý nhanh chóng, nghiêm minh những hành vi tung tin giả, xúc phạm danh dự hay là kích động bạo lực này và trục lợi từ những cái nội dung độc hại. Các cái nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, chủ động gỡ bỏ những cái nội dung vi phạm hay là minh bạch thuật toán và không thể chỉ hưởng lợi mà đứng ngoài những cái trách nhiệm xã hội được. Và bên cạnh cái việc dọn rác ấy, thì chúng ta phải tạo ra nhiều nội dung tốt hơn. Không gian mạng sẽ không thể lành mạnh nếu nội dung tích cực lại nghèo nàn, đơn điệu và thiếu cái sức hấp dẫn. Vì vậy là chúng ta cần phải khuyến khích văn nghệ sĩ, nhà báo, giáo viên, chuyên gia và những cái người có ảnh hưởng sáng tạo những cái sản phẩm vừa có giá trị văn hóa, vừa gần gũi với công chúng, nhất là giới trẻ. Và tôi nghĩ quan trọng hơn là giáo dục cái năng lực số và văn hóa ứng xử ngay từ trong gia đình và nhà trường. Tôi cho rằng là chúng ta cần hình thành một thế hệ công dân số không chỉ giỏi sử dụng công nghệ đâu, mà còn biết sử dụng công nghệ một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Và tôi cho rằng ấy, muốn trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng ấy, thì mỗi cơ quan phải làm đúng trách nhiệm của mình. Và mỗi người dùng ấy, là phải bắt đầu từ chính mình. Không gian mạng tốt đẹp hơn khi mà chúng ta không im lặng trước cái xấu, nhưng chúng ta cũng không nhân danh cái đúng để làm tổn thương người khác.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy xây dựng văn hóa số phải dựa trên cả pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý thức tự giác của người dùng. Mỗi người dân chính là một người xây dựng văn hóa số, bởi mỗi lượt thích, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ đều góp phần tạo ra một không gian văn hóa trên mạng xã hội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Diễn đàn VOV2.
6: Hai mươi năm chống tiêu cực thi cử cũng là 20 năm những lỗ hổng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục được phát hiện và khắc phục. Khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia gắn liền với việc xét tuyển đại học, thì tiêu cực thi cử lại trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi một điểm số không chỉ quyết định việc tốt nghiệp mà còn có thể quyết định cánh cửa bước vào giảng đường đại học.
7: Qua rà soát thì đúng là phát hiện thấy là có những cái sai phạm trong quá trình chấm thi.
8: Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.
9: Các cái nhà giáo trở thành bị can ấy, đấy là nỗi đau của tất cả những người trong ngành, trong đó có tôi.
10: Biết đâu bây giờ đã có sự gian lận thì 5 năm sau cái sự gian lận có khi còn tinh vi hơn.
11: Cho nên tôi nghĩ trong cái câu chuyện này, Bộ Giáo dục phải đi đến tận cùng sự việc, lấy lại được công bằng cho các em.
6: Phần 2 CD Podcast 20 năm chống tiêu cực thi cử. Và tôi là Bá Duy của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến giờ, những thí sinh sinh năm 2000 không thể quên cú sốc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 khi nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi bật khóc vì đề thi quá khó.
12: Em nghĩ mình được mấy điểm? 5,5 hả? Đề khó lắm hả?
13: Đề khó không chị ơi.
6: Riêng với môn toán, với 50 câu hỏi trắc nghiệm, nhiều người ví giáo sư toán học cũng khó có thể giải quyết trong vòng 90 phút. Kết quả, từ hơn 4.100 điểm 10 năm 2017 thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 chỉ còn 477 bài thi đạt điểm tuyệt đối, bằng 1/9 lần so với năm trước. Trong bức tranh điểm thi ấy, thì nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bỗng trở thành điểm sáng khi trong danh sách những thí sinh có điểm cao nhất cả nước, thì rất nhiều em sống ở các tỉnh miền núi như là Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình hay Lạng Sơn. Khi báo chí đang lên bài ca ngợi các thủ khoa miền núi, thì mạng xã hội lần lượt xuất hiện các bài viết phân tích về nghịch lý điểm thi ở Hà Giang của một nhóm giáo viên tự do ở Hà Nội. Họ đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường từ dữ liệu điểm thi. Tỷ lệ học sinh giỏi của Hà Giang chỉ chiếm 2%, nhưng số thí sinh đạt trên 27 điểm khối A của địa phương này bằng một nửa của cả nước. Riêng khối A01 chiếm 1/3 của cả nước. Môn toán, môn được đánh giá là khó nhất, nhưng Hà Giang lại có tới 57 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Nếu căn cứ vào số điểm giỏi các môn tự nhiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018, Hà Giang đứng trên cả ba địa phương vốn có truyền thống học tập là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định. Và đây chính là một điểm phi lý được thầy giáo Trần Mạnh Tùng chỉ rõ.
11: Và một trong những cái lý do để cái việc của Hà Giang hay là Sơn La nó bộc lộ rõ sớm, đấy là do đề khó quá, trong khi điểm của khu vực đấy lại cao quá. Hà Giang thì vốn là một nơi vùng cao, đặc biệt khó khăn, và điểm tốt nghiệp thì đứng thấp nhất của cả nước. Nhưng cái phần điểm cao lại rất là nổi trội. Chúng tôi đối chiếu lại với cả quá trình thầy với trò vật vã suốt cả một vài năm mà điểm còn cách xa cái điểm như vậy. Thì từ đó chúng tôi thấy cần phải lên tiếng để đòi lại cái sự công bằng cho các em học sinh.
6: những bảng dữ liệu điểm thi được nhóm giáo viên phân tích suốt nhiều ngày. Điều họ nhìn thấy không chỉ là những con số bất thường, mà là dấu hiệu của một cuộc can thiệp có hệ thống vào kết quả thi. Thầy Vũ Khắc Ngọc nhớ lại.
13: Ở những con số đấy thì tôi nghĩ là bất kể chuyên gia giáo dục nào nhìn vào thì cũng thấy được cái sự bất thường, và tôi nghĩ là nó đủ để thuyết phục. Và khi đó thì nhóm chúng tôi quyết định là sẽ sử dụng các cái dữ liệu đó để mà lên tiếng, để mà chứng minh bất thường ở Hà Giang. Thay vì để cho mạng xã hội đưa các cái luồng thông tin đó trở thành hỗn loạn và mâu thuẫn, thì nhóm chúng tôi cố gắng là điều hướng nó lại, dẫn dắt nó để cho nó trở thành một cái luồng chính thống và có thể tác động đến các cơ quan báo chí truyền thông cũng như là cơ quan chức năng.
6: Trước những dấu hiệu bất thường của kết quả thi ở Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập đoàn thanh tra để làm rõ. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh, khi đó đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm trưởng đoàn công tác, và chỉ chưa đầy 2 ngày làm việc, đoàn công tác đã phát hiện dấu hiệu bất thường. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang tối ngày 16 tháng 7 năm 2018 sáng đèn xuyên đêm để phục vụ chấm thẩm định bài thi môn trắc nghiệm. Đoạn ghi âm sau đây được ông Trinh trả lời phóng viên lúc nửa đêm ngày 16 tháng 7 năm 2018.
7: Qua rà soát thì đúng là phát hiện thấy là có những cái sai phạm trong quá trình chấm thi. Từ đó thì căn cứ theo quy chế thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này. Cũng qua đấu tranh xác minh ban đầu thì cũng đã xác định được đối tượng gây ra cái sai phạm này.
6: Kết quả thanh tra được công bố ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại cuộc họp báo khiến cả xã hội sửng sốt. 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh đã bị can thiệp để nâng khống từ 1 đến 8,75 điểm. Có những thí sinh được nâng hơn 20 điểm cho tổ hợp 3 môn. Trong đó cá biệt có trường hợp sau khi sửa điểm đạt 29,95 và trở thành thủ khoa đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường đại học top đầu. Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang khi đó, chính là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Phụ huynh ở Hà Giang có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 không giấu nổi sự bất bình.
10: Nếu câu chuyện này không phát hiện thì cái câu chuyện xảy ra các bạn ở dưới các địa phương khác, họ rất nỗ lực học tập, họ có một cái ước vọng vào các trường mình mong muốn, nhưng vì coi nhà có sự gian lận trong thi cử, điểm là điểm quốc gia nên là các bạn ấy không được chọn. Đấy là những nhân tài, những người học là những người nhân tài mà lại không được chọn vào những trường người ta mơ ước. Nó sẽ nảy sinh là coi nhà hệ lụy sau về sau này. 5 năm sau, biết đâu bây giờ đã có sự gian lận, thì 5 năm sau cái sự gian lận có khi còn tinh vi hơn để mà còn leo cao hơn.
6: Việc phát hiện sai phạm điểm thi tại Hà Giang đã mở đầu cho cuộc rà soát trên phạm vi cả nước đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Chỉ ít ngày sau, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Sơn La, Hòa Bình. Hàng trăm bài thi của hai địa phương này cũng được nâng khống điểm với một kịch bản tương tự như Hà Giang. Bê bối tiêu cực trong thi cử xảy ra năm 2018 tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La trở thành vụ gian lận thi cử nghiêm trọng trong lịch sử khoa cử, khiến hàng loạt cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục vào vòng lao lý. Hàng trăm thí sinh bị hủy bài thi, buộc phải thôi học và nhiều cán bộ kỷ luật vì tham gia can thiệp điểm thi. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và là trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh này thời điểm ấy, đã nói với phóng viên.
14: Cái sự cố này thực sự là tôi rất là buồn. Nhưng trong cái buồn đó, tôi cũng thấy là có cái điều cũng rất là cảm thấy là thoải mái, là chúng ta đã tìm ra được cái sự vụ và trả lại cái việc công bằng trong vấn đề giữa các thí sinh với nhau.
6: Nhưng khi toàn bộ sự thật của vụ việc được công bố, lại cho thấy một sự thật bi hài khi cháu ruột của trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hà Giang cũng nằm trong danh sách thí sinh được nâng khống điểm, và vị này sau đó nhận án kỷ luật khiển trách. Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất khi đó đã dùng hai chữ nỗi đau để nói về vụ việc này.
9: Thực ra mà nói là khi ấy, cái vị trí của nhà giáo đang bị lung lay trong xã hội thì những hình ảnh các cái nhà giáo trở thành bị can ấy, thậm chí xích tay, thậm chí che mặt được công an dẫn giải đi, làm xấu cái hình ảnh của nhà giáo mà chúng ta đang muốn xây dựng. Đấy là nỗi đau của tất cả những người trong ngành, trong đó có tôi.

0: nếu vụ tiêu cực tại điểm thi Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2006 và Trung học phổ thông Tuổi Ngô năm 2012 là những vụ gian lận diễn ra ngay trong phòng thi, thì vụ tiêu cực thi cử tại Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La lại là một cấp độ hoàn toàn khác. Gian lận lúc này không còn diễn ra trước mắt giám thị, mà đã len vào khâu chấm thi, và nguy hiểm hơn, nó tác động trực tiếp đến kết quả cuối cùng của một kỳ thi quốc gia và cho thấy hiện tượng lợi dụng quyền hạn để can thiệp kết quả thi không còn là sai phạm đơn lẻ. Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT phân tích.
1: Có lẽ là Bộ dành nhiều công sức vào cái chuyện chấn chỉnh tiêu cực ở cái khâu thi, nhưng mà khâu chấm thi thì nó qua sự kiện này nó bộc lộ một số cái lỏng lẻo. Và có lẽ cái nguyên nhân chính nhất ấy là nếu mà trước đây thi theo hình thức tự luận thì việc phải phân bài thi về cho các địa phương chấm là cái việc bắt buộc phải làm, bởi vì chấm tự luận mất rất nhiều thời gian và công sức. Còn hiện nay thì phần lớn các bài thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm, và cái việc chấm trắc nghiệm là dùng máy để mà chấm chứ không phải là con người chấm trực tiếp. Thì theo tôi nghĩ lẽ ra nên chấm tập trung, thi thì có thể thi phân tán, nhưng thi xong tất cả các bài thi tập trung lại chấm ở một số trung tâm mà do Bộ ủy quyền và có thể kiểm soát được chất lượng, chứ không phải là chia cho địa phương, tự chấm cho địa phương mình như hiện nay.
0: Trước những sai phạm nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018, thì tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, ông Phùng Xuân Nhạ, khi đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực thi cử.
2: Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì chúng tôi, và với trách nhiệm cá nhân tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phụ trách ngành, thì xin nhận trách nhiệm và những thiếu sót ở một số công việc như sau. Thứ nhất là cái phần mềm thi trắc nghiệm vẫn còn lỗ hổng kỹ thuật, dẫn đến là một số người xấu lợi dụng để làm sai lệch kết quả thi. Cái thứ hai là cái công tác về quán triệt quy chế thi và các cái hướng dẫn nghiệp vụ chưa được chi tiết ở một số địa phương, nhất là khâu chấm thi. Ba là công tác thanh kiểm tra cũng chưa thực sự sâu sát trong các cái khâu, đặc biệt là khâu chấm thi ở một số địa phương. Còn về phía địa phương thì ban chỉ đạo thi cũng như hội đồng thi cấp địa phương theo phân cấp cũng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, và đặc biệt là công tác chọn cán bộ tham gia thi cũng chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, dẫn đến là chủ động thông đồng và kết nối với nhau để làm cái gian lận này.
0: Sau cú sốc tiêu cực tại một số tỉnh miền núi thì cuộc chiến chống tiêu cực thi cử đứng trước yêu cầu cao hơn, không còn đơn thuần là phát hiện gian lận mà phải thiết kế một quy trình đủ chặt chẽ để người muốn gian lận cũng không có cơ hội thực hiện, như chia sẻ của chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Lê Thống Nhất.
3: Phải phân tích để tìm ra các thiếu sót. Chẳng hạn như là vấn đề là tại sao lại phải sao đĩa CD? Bởi vì với công nghệ thông tin bây giờ ấy, là quét một cái là về máy chủ trung tâm ngay. Thậm chí chúng ta chấm tại một nơi cũng được, trắc nghiệm chấm tại một nơi cũng được. Bởi vì thực sự là máy nó chấm, phần mềm nó chấm, chứ không phải là người đâu. Vì vậy cho nên là việc chấm thi trắc nghiệm của năm 2019 không thể nào gian lận được. Và với cái nghiêm khắc của xử lý năm nay với những người mà đã có hành động tiêu cực gian dối, có hai điều phải đạt được, đó là không thể gian lận và không dám gian lận.
0: Đó là niềm tin của một chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí sau cú sốc gian lận thi cử năm 2018. Và như cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lỗ hổng về phần mềm chấm thi đã được khắc phục ngay trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2019. Những cải tiến trong phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được ông Mai Văn Trinh chia sẻ trên sóng của VOV2 thế này.
4: Thứ nhất là về đề thi, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngân hàng câu hỏi, và để xây dựng được cái đề thi nó phù hợp với mục đích yêu cầu của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Vấn đề thứ hai là hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm để mà có thể ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ mà có thể là lợi dụng để mà sai phạm. Cái thứ ba nữa là tăng cường cái vai trò thanh tra kiểm tra giám sát. Và cái thứ tư là rà soát toàn bộ quy trình để mà chuẩn hóa và làm tốt hơn các quy trình này.
0: Những điều chỉnh về quy chế, phần mềm chấm thi và tăng cường giám sát sau cú sốc năm 2018 ít nhiều phát huy hiệu quả. Suốt nhiều mùa thi sau đó, không xảy ra hiện tượng nâng điểm có tổ chức như ở Hà Giang, Sơn La hay là Hòa Bình. Nhưng điều đó không có nghĩa bóng ma gian lận thi cử đã biến mất. Khi cánh cửa gian lận ở khâu coi thi và chấm thi được bịt kín, thì nguy cơ lại xuất hiện ở một mắt xích khác, ngay từ nơi được coi là trái tim của kỳ thi, khâu xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi. Tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án làm lộ đề thi môn sinh học của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Hai cựu giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm, nguyên là tổ trưởng và tổ phó trực tiếp tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học, bị truy tố vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra xác định các bị cáo đã lợi dụng việc nắm được quy luật lựa chọn câu hỏi của phần mềm để sắp xếp câu hỏi vào những vị trí có chủ đích. Sau đó, sử dụng những câu hỏi này để ôn tập cho học sinh là người thân và người quen.
5: Trong toàn bộ quá trình tham gia cái đợt chuẩn bị cho ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa gồm 5 đợt anh có sử dụng các nội dung này để ôn thi cho các thí sinh thi năm 2021 không? Cụ thể là 3 trường hợp. Anh giảng dạy ôn thi các cháu bằng cách nào?
6: Cách là đến nhà các cháu,
5: đến nhà
6: 1 tiếng rưỡi.
5: Dạy theo cái nội dung nào?
6: Tức là đầu tiên ôn tập cho các cháu một chút để tổng lại kiến thức cơ bản cho nó, cũng đưa ra một số câu hỏi quá.
5: Câu hỏi đến kia đâu ra một
6: đôi? Câu hỏi một là một đôi.
5: Chú anh ở trong cái bộ ngân hàng câu hỏi.
6: Vâng. Trong ngân hàng câu hỏi.
5: Trong ngân hàng câu hỏi. Anh có đưa tài liệu gì cho các cháu không?
6: Vâng.
5: Có đưa cho người ta?
6: Vâng.
5: Đúng không?
6: Vâng.
5: Tài liệu đó là tài liệu gì?
6: Tài liệu đó là cái bản ghi lần thứ 3 này.
5: Cũng biết anh đưa cho các cháu của tôi làm gì?
6: Thực chất thì tôi chỉ nghĩ mình là phát, là không trẻ đấy thì đã giúp cháu được, giúp cho nó tận tâm.
0: Đó là những lời khai của các bị cáo tại phiên xét xử tháng 7 năm 2023. Trước đó, thì ngay sau khi kết thúc môn sinh học, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, nhiều giáo viên, trong đó có thầy giáo Đinh Đức Hiền, bất ngờ khi đề thi chính thức môn sinh học khá tương đồng với tài liệu ôn tập trước giờ G của thầy Phan Khắc Nghệ, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh.
7: Tôi đã dùng đến 3 ngày để mà phân tích và tôi có tham khảo ý kiến của các giáo viên đồng nghiệp và tôi thấy là tương đồng rất cao, 32 đến bộ trên 40 câu hỏi, tức là 80%, và đặc biệt là xuất hiện cái dạng câu hỏi đồ thị hình vẽ mà chưa từng xuất hiện tại bất kỳ tài liệu nào của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như tài liệu ôn thi của chính thầy Phan Khắc Nghệ, và chính điều đó đã dấy lên cái nghi ngờ trong bản thân tôi và tôi đã quyết định là gửi tâm thư và đưa thông tin lên truyền thông.
0: Tâm thư của thầy Đinh Đức Hiền là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ những nghi vấn đề thi môn sinh học năm 2021. Và 2 năm sau, những gì diễn ra tại phiên tòa cho thấy nghi vấn của dư luận không phải là vô căn cứ. Dù cơ quan tố tụng không kết luận có hành vi mua bán hay tiết lộ nguyên vẹn đề thi trước giờ làm bài, nhưng vụ án đã phơi bày lỗ hổng trong quy trình xây dựng ngân hàng đề thi.
6: Trong suốt 30 năm công tác ngành giáo dục, rất tôi chưa bị một lỗi lầm nào. Nên sự xảy ra với tôi là cái đoạn xương máu. Tôi từng rất là đau khổ, ơn hận. Một người giáo viên già suốt 50 năm công nhân, chưa mắc lỗi lầm nào, được các thầy cô giáo phụ huynh tin yêu, mình cũng xấu hổ lắm.
0: Không có những bài thi bị sửa điểm, không có hàng trăm thí sinh được nâng điểm như năm 2018, nhưng lần đầu tiên dư luận phải đối diện với một nguy cơ khác, sự thiếu an toàn ngay từ khâu tạo ra đề thi. Việc người trực tiếp tham gia biên soạn đề thi vẫn đồng thời giảng dạy, ôn luyện cho học sinh, mang tài liệu ra khỏi khu vực làm việc, sử dụng những câu hỏi đã được đưa vào ngân hàng đề để giảng dạy, đã tạo ra xung đột lợi ích và làm suy giảm niềm tin vào tính tuyệt đối bảo mật của một kỳ thi quốc gia.
7: Bộ Giáo dục Đào tạo với vai trò là cơ quan chủ quản, khi mà đã phát hiện những cái sai sót trong những quy trình làm đề, ngân hàng đề thi ra đề thi và những sai sót về mặt con người thì chắc chắn bộ sẽ phải có những cái điều chỉnh và thay đổi trong cái việc là bảo mật đề thi, ra đề thi như thế nào, tuyển chọn những con người tham gia hội đồng ra đề thi ra sao, hội đồng làm thi như thế nào.
0: 20 năm nhìn lại, mỗi vụ tiêu cực thi cử đều để lại một bài học đắt giá. Năm 2006, sau cú sốc Phú Xuyên A, thì ngành giáo dục phát động cuộc vận động 2.0, siết chặt kỷ cương phòng thi để chấm dứt tình trạng đỗ cho hết. Năm 2012, sau vụ trung học phổ thông Đồi Ngô, thì quy chế thi được sửa đổi và lần đầu tiên thí sinh được phép mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi để tố giác tiêu cực. Năm 2018, sau đại án gian lận điểm thi tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, toàn bộ quy trình chấm thi trắc nghiệm được thiết kế lại, phần mềm được nâng cấp, dữ liệu mã hóa và tăng cường giám sát nhiều lớp. Năm 2021, vụ làm lộ đề thi môn sinh học tiếp tục buộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ra soát lại quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, siết chặt quy định bảo mật và kiểm soát xung đột lợi ích đối với những người tham gia đề thi. Sau mỗi cú sốc, ngành giáo dục lại vá thêm một lỗ hổng. Nhưng sau mỗi lần khắc phục, thì tiêu cực lại tìm đến một mắt xích khác và làm lộ một lỗ hổng khác. Từ phòng thi đến phòng chấm thi, rồi đến nơi xây dựng đề thi, bóng ma gian lận thi cử dường như chưa bao giờ biến mất mà chỉ liên tục thay đổi hình thức. Chống tiêu cực thi cử, đó là cuộc chạy đua chưa có hồi kết giữa những quy định ngày càng chặt chẽ và những hành vi gian lận ngày càng tinh vi. Và khi nhiều người tin rằng hệ thống thi cử đã trở nên an toàn hơn bao giờ hết, thì mùa thi năm 2026, một cú sốc lại đến với kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Một kịch bản gần như được lặp lại giống như kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2018, khi những hoài nghi được bắt đầu từ những dãy điểm số bất thường tại một điểm thi của một tỉnh miền núi phía Bắc. Lịch sử khảo thí chưa bao giờ xuất hiện một dãy số báo danh liền kề nhau tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đạt mức điểm không tưởng với 147 bài thi đạt điểm 10 và 150 bài thi đạt điểm 9 môn toán. Chỉ riêng điểm thi này thì số bài thi đạt điểm 10 môn toán đã chiếm đến 95% của toàn tỉnh. Dưới con mắt của những giáo viên chuyên luyện thi và phân tích dữ liệu như thầy Vũ Khắc Ngọc, đây thực sự là một điều phi lý, một xác suất chỉ có thể xảy ra trên lý thuyết chứ rất khó xảy ra trong thực tế.
8: Về cái tỷ lệ số thí sinh đạt điểm ở mức rất là cao, 9-10 điểm môn toán, ấy, nó chiếm tỷ lệ quá lớn. Vì là ở cái với mức độ khó đề thi hiện tại đạt được điểm 10 thì không hề dễ. Mà hai là cái số lượng điểm 10 nó tập trung vào một nhóm thí sinh ở trong một cụm thi với số báo danh rất là gần nhau. Đấy, thì điều này chắc chắn là có cái sự bất thường. Đấy, nhất là đây lại là một điểm thi của một trường chuyên. Mà trong trường chuyên thì không phải là học sinh nào cũng học tốt môn toán. Trong trường chuyên như trường chuyên Tuyên Quang thì có cả những lớp chuyên có môn xã hội mà. Thế thì người ta có quyền đặt ra nghi vấn.
0: Đúng như nhận định của Thành Ngọc và dư luận, những điểm số cao bất thường rất có thể là kết quả của hành vi gian lận thi cử. Vấn đề là liệu gian lận xảy ra ở khâu nào khi sự can thiệp trong khâu chấm thi gần như là không thể.
8: Bản chất của cái sự bất thường này có thể là rất khác nhau, bởi vì là sau cái sự cố năm 2018 thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã thay đổi lại cái quy trình trong việc là quét dữ liệu làm bài của thí sinh này, rồi là chuyển dữ liệu thi và công bố đáp án. Quy trình nó đã thay đổi rồi, cho nên là nếu như mà cái kết quả bất thường này nó có thể xảy ra do một cái vi phạm ở đấy thì chắc chắn là cái vi phạm này nó cũng sẽ không giống như năm 2018.
0: Một cuộc rà soát quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo gấp rút triển khai với sự vào cuộc của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang. Đúng một tuần sau khi có những nghi vấn về điểm thi, cuộc họp báo về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra trong vòng 60 phút. Kết quả điều tra bước đầu của lực lượng chức năng khiến dư luận không khỏi sửng sốt bởi sự can thiệp trắng trợn của những người trực tiếp tham gia vào kỳ thi.
9: Kết quả điều tra ban đầu sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi, nhưng bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế thi. Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.
0: Từ mắt xích đầu tiên là thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy, Công an tỉnh Tuyên Quang sau đó đã khởi tố 26 bị can khác, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Sự phức tạp của vụ án đã buộc Bộ Công an rút hồ sơ và trực tiếp điều tra khởi tố thêm 6 bị can. Cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can đã có hành vi nhắc bài chung cho cả phòng thi, hành vi sai phạm của các đối tượng diễn ra ở tất cả các môn thi và 15 phòng thi. Hiện công tác điều tra đang tiếp tục được tiến hành với các cá nhân có liên quan, trong đó có giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm, từ đó sẽ xác định các thí sinh vi phạm quy chế. Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang vào trung tuần tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
10: Là phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai, theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
0: Nhưng như một hiệu ứng domino, từ sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, hàng loạt phản ánh tiêu cực thi cử xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được đưa lên mạng xã hội, và Quảng Trị trở thành điểm nóng tiếp theo khi một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi trường Trung học phổ thông Lê Trực có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh. Từ kết quả điều tra bước đầu, hai cán bộ, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực bị khởi tố và 5 thí sinh trực tiếp liên quan đến sai phạm tại điểm thi này bị hủy kết quả thi. Những vụ tiêu cực thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 liên tiếp bị phanh phui cho thấy công tác coi thi, tổ chức thi tại các địa phương thực sự có vấn đề, như khẳng định của tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
11: Cái đau lòng hơn đó là chính là cả cái ban chỉ đạo thi ở một điểm trường là những người được tin cậy giao phó cái việc đảm bảo cho kỳ thi nghiêm minh và thực hiện đúng các quy định, thì họ lại là những người phá hệ thống quy định đó đầu tiên. Và toàn bộ kỷ luật phòng thi mà đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rất chặt chẽ trong vòng bao nhiêu năm thì đối với họ là không có ý nghĩa gì. Cái vấn đề thứ hai nữa ở đây đó là câu chuyện đề thi là bí mật quốc gia. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có câu chuyện là làm sao để đưa được đề ra ngoài, để rồi có người giải, rồi đưa lại vào cho các thí sinh trong vòng thi. Đây là một câu chuyện mà không phải dễ một cá nhân có thể làm được.
0: Sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng trước một sự lựa chọn khó khăn về phương án xử lý, và việc quyết định cho 328 thí sinh tại điểm thi này thì lại tốt nghiệp Trung học phổ thông có lẽ cũng chưa từng có trong tiền lệ lịch sử thi cử của nước nhà. Ông Phạm Ngọc Thường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nói về quyết định khó khăn này.
12: Thi lại trong trường hợp này là một biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không bảo đảm tính khách quan và trung thực. Thi lại để xác định lại kết quả không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân đã gian lận hoặc sau này sẽ được phát hiện nếu vi phạm. Cho nên thi lại là để đảm bảo công bằng với các điểm thi và các thí sinh khác.
0: Còn nhớ cách đây 8 năm, tại cuộc họp báo thông tin về sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại tỉnh Hà Giang năm 2018, thì ông Trần Đức Quý, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũ, đã thừa nhận vụ gian lận thi cử xảy ra ở địa phương là một bài học xương máu.
13: Thế đây cũng là một cái bài học mà để chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm. Trước hết là trưởng ban chỉ đạo là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thế còn mức độ đến đâu, chúng ta còn phải phân tích nó ở khâu nào, tôi thuộc ở trách nhiệm phần nào, ở mức nào. Tức là ban chỉ đạo từng người một sẽ phải có, phải trình bày những cái việc mà mình sau cái vụ việc này.
0: Và 8 năm sau, tại cuộc họp báo thông tin về những sai phạm trong công tác tổ chức coi thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng nói rằng:
14: qua cái vụ việc này, chúng tôi cho rằng đây là bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện cái công tác tổ chức kỳ thi, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt cái công tác thanh tra kiểm tra, ứng dụng công nghệ trong quản lý, tăng cường giám sát độc lập, đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc tham gia tổ chức thi, không được để xảy ra cái tình trạng như thế.
0: Đã có nhiều bài học xương máu về gian lận thi cử trong suốt 20 năm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được tổ chức. Từ bài học tiêu cực thi cử tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2006, trường Trung học phổ thông Đồi Ngô năm 2012, đến sai phạm tại các hội đồng thi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, và nay là tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Trung học phổ thông Lê Trực năm 2026. Chúng ta cần bao nhiêu bài học nữa để mỗi kỳ thi thực sự là nơi đánh giá trung thực năng lực của học sinh, chứ không phải là nơi niềm tin của xã hội bị thử thách? Cần thêm bao nhiêu bài học nữa để những quy định tưởng như rất chặt chẽ được thực thi một cách nghiêm minh? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo của series chương trình 20 năm chống tiêu cực thi cử.
15: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
16: âm thanh chân thực, sống động,
15: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
16: những vở diễn đi cùng năm tháng.
15: VOV2,
16: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
17: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 23 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Nam, tốc độ 3 km một giờ, vị trí ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 170 km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm, phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11. Sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền và ven biển. Khu vực chịu tác động đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, phía Nam, tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Nguy cơ từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
18: Điểm hẹn văn nghệ.
19: Điểm hẹn văn nghệ.
20: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin, câu chuyện và góc nhìn đáng chú ý từ đời sống âm nhạc, nghệ thuật đương đại. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay, biên tập viên Hồng Bắc. Xin chào chị Hồng Bắc ạ.
21: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà và xin chào quý vị và các bạn.
20: Thưa quý vị và các bạn, có những bài thơ được viết ra từ một khoảnh khắc và cũng có những bài thơ khi gặp được một giai điệu đồng điệu lại bước ra khỏi trang giấy để ngân vang thành tiếng hát và đến gần hơn với trái tim của công chúng.
21: Tổ quốc gọi tên mình là một cuộc gặp gỡ như thế giữa nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và âm nhạc của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, ra đời trong cái cuộc vận động sáng tác ca khúc về chủ đề biển đảo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thì ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thơ, Nguyễn Phan Quế Mai là một câu chuyện âm nhạc thú vị.
20: Mở đầu chuyên mục thơ phổ nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong bài thơ Tổ quốc gọi tên do chính tác giả, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai thể hiện.
22: Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bủa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Thắp lên ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Sau khi bài thơ được đăng báo, tôi rất bất ngờ khi nhận được thư của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh đã liên lạc với tôi và xin phép được phổ nhạc bài thơ. Đấy là một may mắn và hạnh phúc lớn lao của người cầm bút khi lần đầu tiên nghe những câu thơ của mình được ngân lên qua giai điệu của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Tôi vô cùng xúc động.
1: Những câu thơ mở đầu bằng một hình ảnh đặc biệt, một người đứng trước biển, lắng nghe trong tiếng sóng có tiếng gọi thân thuộc. Đó là tiếng gọi vọng lên từ ký ức, từ lịch sử, từ tình yêu đối với non sông. Biển trong bài thơ không chỉ là không gian thiên nhiên, Trường Sa, Hoàng Sa hiện lên cùng sóng, cùng bão tố, cùng những mất mát và hy sinh. Từ biển cả, hình hài đất nước được gọi tên. Từ những con sóng, câu chuyện về chủ quyền, về lịch sử, đánh thức trách nhiệm của mỗi người. Nhưng có lẽ điều khiến bài thơ có sức lay động nằm ở cách nhà thơ đưa một vấn đề lớn lao về gần với cảm xúc tôi đang nghe. Một chữ tôi rất riêng, nhưng rồi từ cái tôi ấy mở ra hàng triệu tiếng lòng. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vẫn nhớ cảm xúc khi lần đầu tiên nghe giai điệu bài hát Tổ quốc gọi tên mình.
22: Bài hát Tổ quốc gọi tên mình thể hiện được rất nhiều điều tôi muốn gửi gắm qua những lời thơ của mình. Trước tiên là sự da diết của tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào của một người con đất Việt, nỗi đau về những mất mát hy sinh của các thế hệ đi trước, lời khẳng định về chủ quyền dân tộc, cũng như niềm hy vọng khôn nguôi là hòa bình sẽ mãi trường tồn trên dải đất Việt Nam yêu quý của chúng ta. Lần đầu nghe ca khúc, tôi có cảm giác như chính Tổ quốc đang cất lên tiếng gọi bản thân mình. Tôi là một người rất là yêu âm nhạc và tôi nghĩ âm nhạc chính là đôi cánh của thi ca, và những giai điệu trong bài hát Tổ quốc gọi tên mình đã cho bài thơ của tôi một đời sống mới. Tôi vô cùng biết ơn nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và điều đó cũng như biết ơn rất là nhiều bạn yêu nhạc đã chia sẻ tình yêu Tổ quốc của mình qua bài hát.
1: Theo chia sẻ của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, cuối năm 2011, khi đọc bài thơ trong bối cảnh câu chuyện biển đảo nhận được sự quan tâm lớn, ông đã có sự đồng điệu mạnh mẽ với những câu thơ và nhanh chóng viết nên ca khúc. Hai tác giả cũng trao đổi để điều chỉnh một số câu chữ, cấu trúc, đưa bài thơ đến gần hơn với ngôn ngữ của âm nhạc. Nếu trong thơ, tiếng gọi Tổ quốc đến từ những con sóng, thì trong âm nhạc, tiếng gọi ấy được nâng lên bằng giai điệu. Rồi giai điệu dần mở rộng. Từ tôi, âm nhạc chuyển sang Tổ quốc của tôi, rồi Tổ quốc linh thiêng. Không gian của ca khúc vì thế cũng được mở ra từ một cảm xúc cá nhân đến tình cảm cộng đồng. Từ khi được phổ nhạc, Tổ quốc gọi tên mình đã được nhiều ca sĩ thể hiện và xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, đặc biệt là những chương trình hướng về quê hương, đất nước và biển đảo. Từng thể hiện thành công ca khúc này, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng cho biết đây là bài hát nằm trong album Những bản tình ca đỏ. Khi bắt đầu lên ý tưởng xây dựng album, ông đã nghĩ ngay đến bài hát này và gọi điện thoại cho nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn xin phép cho bài hát vào album, và nhạc sĩ đã đồng ý ngay. Sau đó, dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thu bài hát theo bản phối của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.
2: Tự dưng nghe cái tác phẩm này cảm thấy từ lời ca này, từ giai điệu tác phẩm này, sau đó bản phối này có một lòng yêu nước vô bờ bến. Khi phổ cơ thì gần như là ít thay đổi lời, và kể cả cái phần hòa âm phối khí, khi nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn viết cái bản hòa âm gần như là những đợt sóng lầm cuộn trào dưới đáy biển sâu, nó dữ dội như thế. Thật ra thì Quốc Hưng cũng vô cùng may mắn khi hát cái tác phẩm này.
1: Âm nhạc đi bằng cảm xúc, tiếng sóng, biển cả, dáng hình đất nước. Những người đã ngã xuống, ngọn đuốc hòa bình lần lượt hiện lên như những lớp ký ức. Tổ quốc gọi tên mình thể hiện sự thiêng liêng trong từng lời ca, giai điệu. Đây là một tác phẩm giàu cảm xúc. Hơn nữa, phần phối khí của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn được làm rất kỹ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
3: giữa nhà thơ và nhạc sĩ cùng một cái cảm xúc, cùng một cái cách thể hiện. Ngôn ngữ âm nhạc với ngôn ngữ thơ là nó rất đồng điệu với nhau. Cho nên tôi đánh giá là bài thơ và âm nhạc trong cái tác phẩm Tổ quốc gọi tên mình tuy hai nhưng là một. Cho nên chính vì cái lẽ đó mà cái ca khúc chạm đến trái tim của mọi người và đi cùng năm tháng. Cho đến bây giờ, ca khúc đó vẫn như mới và luôn luôn là thôi thúc bao nhiêu thế hệ thanh niên. Là bởi vì cái cảm xúc thực sự của ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ âm nhạc.
1: Nếu như nhà thơ làm việc với câu chữ, nhịp điệu và hình ảnh, thì nhạc sĩ làm việc với thanh âm, tiết tấu và khoảng lặng. Nhưng khi sự đồng điệu xuất hiện, thơ và nhạc có thể bổ sung cho nhau để tạo thành một đời sống mới. Với Tổ quốc gọi tên mình, từ những câu thơ giàu cảm xúc viết về biển đảo, những giai điệu được sinh ra. Điều còn lại sau mỗi lần ca khúc vang lên không chỉ là một giai điệu đẹp, mà là lời nhắc nhớ rằng giữa nhịp sống bình thường của mỗi ngày vẫn có một tiếng gọi rất đỗi thân quen đang vọng về từ biển cả. Một tiếng gọi mà mỗi người bằng cách của riêng mình đều có thể lắng nghe. Tiếng gọi ấy là

0: Câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi sản phẩm văn hóa là cả một hành trình sáng tạo, đầu tư, sản xuất, phân phối, bản quyền và thị trường. Khi những giá trị văn hóa ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển, thì câu chuyện đặt ra không chỉ là làm thế nào để có thêm những tác phẩm hay, mà còn là làm thế nào để người sáng tạo có môi trường thuận lợi để sáng tạo, doanh nghiệp có thể đầu tư, sản phẩm văn hóa đó có thể đến được với công chúng và những giá trị ấy có thể tiếp tục được tái đầu tư, lan tỏa.
2: Đó cũng là những cái vấn đề được đặt ra tại hội thảo lấy ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là hoạt động trong cái chuỗi tham vấn chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Trong chuyên mục câu chuyện phóng viên thì chúng ta cùng trò chuyện với phóng viên Lê Thơm, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3. Chị đã có mặt tại hội thảo và ghi nhận nhiều góc nhìn đáng chú ý. Xin chào biên tập viên Lê Thơm ạ.
3: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hồng Bắc ạ. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
1: Chị Lê Thơm thân mến, chị đã trực tiếp theo dõi hội thảo về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa. Có thể nói là hội thảo này cũng khá là nóng đấy ạ. Thế thì điều gì trong ý kiến tại hội thảo khiến chị chú ý nhất?
3: Dạ vâng, cái điểm mà đáng chú ý nhất tại hội thảo góp ý về cái dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa thì đó là cái tư duy xây dựng luật được thấy là đang chuyển từ cách tiếp cận quản lý văn hóa sang kiến tạo một ngành kinh tế dựa trên sáng tạo. Các đại biểu thì nhấn mạnh công nghiệp văn hóa là cần phải được phát triển theo chuỗi giá trị sáng tạo, sản xuất, phân phối đến thương mại hóa và tái đầu tư. Trong đó thì tài sản trí tuệ, bản quyền và năng lực sáng tạo của nghệ sĩ, doanh nghiệp lại được xem là cái nguồn lực then chốt, và có nhiều ý kiến đề nghị nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng dữ liệu, cơ chế tín dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thay vì là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của thị trường. Và một điều đáng chú ý nữa là cái việc khai thác di sản, kiến trúc, cảnh quan và các thiết chế văn hóa cần gắn với yêu cầu bảo tồn và tái đầu tư để làm giàu thêm cái vốn văn hóa của chúng ta. Với cái cách tiếp cận này thì kỳ vọng sẽ biến giá trị văn hóa và sức sáng tạo thành cái tài sản có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng khoảng 7% vào GDP vào năm 2030 ạ.
2: Bên cạnh những cái điểm mà chú ý mà chị Lê Thơm vừa đưa ra thì một điểm chú ý nữa của dự thảo là chuyển từ cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Và qua những cái ý kiến chị ghi nhận tại hội thảo thì sự thay đổi tư duy này thì có thực sự sát với nhu cầu của những người đang làm văn hóa hiện nay hay không?
3: Dạ vâng, đây là cũng là cái vấn đề mà được rất nhiều các đại biểu quan tâm, và qua các ý kiến tại hội thảo thì tôi cho rằng là việc chuyển từ quản lý từng lĩnh vực sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa là một cái hướng tiếp cận khá sát với thực tế, bởi với những người làm văn hóa hiện nay thì họ không còn hoạt động theo từng cái lĩnh vực riêng biệt đúng không
2: ạ?
3: Họ càng ngày tham gia vào một cái chuỗi liên kết sáng tạo từ sản xuất công nghệ này, truyền thông này đến phân phối thị trường. Tuy nhiên, cái nhu cầu lớn nhất của họ không chỉ là một cách tiếp cận mới về mặt tư duy mà là những cái cơ chế cụ thể để có thể biến tư duy đó thành có cái cơ hội để phát triển. Chẳng hạn như là nghệ sĩ và doanh nghiệp thì cần được bảo vệ tốt hơn về bản quyền này, được tiếp cận vốn này, có cái hạ tầng sáng tạo và có thị trường. Vì vậy cái điểm quan trọng của dự thảo là phải tạo ra được cái môi trường để các chủ thể văn hóa thực sự có cái sự kết nối, hợp tác và tạo ra những cái giá trị thay vì chỉ là đổi cái cách gọi hay là cái cách quản lý. Và nếu mà làm được cái điều đó thì hệ sinh thái công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là một khái niệm trong luật đâu ạ, mà nó sẽ trở thành một cái không gian phát triển thực sự cho những người làm văn hóa trên thực tế ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa mà chuyển sang xây dựng thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thì đó là một cái thay đổi rất lớn về tư duy quản lý phải không ạ? Và trong cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đó thì huy động các nguồn lực để mà phát triển công nghiệp văn hóa thì nó rất là quan trọng.
3: Qua các ý kiến hội thảo thì cái vấn đề không chỉ là tăng nguồn ngân sách của nhà nước mà quan trọng là huy động và kết nối được nhiều nguồn lực trong xã hội, ví dụ như là vốn tư nhân này, tín dụng này, đầu tư của doanh nghiệp, nguồn lực từ cộng đồng sáng tạo và đặc biệt là khai thác các giá trị của tài sản trí tuệ, di sản văn hóa. Các đại biểu cũng lưu ý là cần có cái cơ chế tài chính đặc thù, chính sách ưu đãi và hành lang pháp lý đủ rõ để doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư vào những cái lĩnh vực có tính rủi ro nhưng mà lại có cái tiềm năng rất là lớn. Và bên cạnh tiền vốn này, nguồn nhân lực, hạ tầng sáng tạo, công nghệ dữ liệu cũng phải được coi là một nguồn lực quan trọng trong cái việc phát triển công nghiệp văn hóa. Và nói cách khác thì nhà nước cần đóng một cái vai trò kiến tạo, tạo môi trường và cơ chế để các nguồn lực xã hội cùng chung tay tham gia vào cái lĩnh vực này chứ không chỉ là trông chờ vào ngân sách đâu ạ.
2: Dạ vâng ạ. Và một cái điều đặt ra nữa là nếu mà cái luật này được xây dựng theo cái hướng là tạo thuận lợi hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa thì theo chị Lê Thơm là những cái lĩnh vực nào sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển và bứt phá nhất, và người nghệ sĩ, người sáng tạo thì sẽ được hưởng thụ cụ thể như thế nào từ một cái hành lang pháp lý nó rõ ràng hơn ạ?
3: Vâng, theo tôi nếu mà luật tạo được cái hành lang pháp lý thông thoáng hơn thì những cái lĩnh vực có khả năng bứt phá thì trước hết đó có thể thấy là điện ảnh này, âm nhạc, quảng cáo, xuất bản, thời trang và các cái sản phẩm văn hóa số. Đây là những cái lĩnh vực có khả năng kết hợp rất nhanh giữa sáng tạo công nghệ và thị trường, đồng thời có cái tiềm năng đưa sản phẩm số của Việt Nam ra với quốc tế. Và bên cạnh đó thì du lịch văn hóa và khai thác các giá trị di sản theo hướng sáng tạo cũng có rất nhiều dư địa để phát triển. Và với người nghệ sĩ và những người sáng tạo, cái lợi ích thiết thực nhất là quyền đối với sản phẩm sáng tạo sẽ được bảo vệ một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là về bản quyền và khai thác tài sản trí tuệ.
1: Vâng, khi mà theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong những năm gần đây thì tôi thấy là cái câu chuyện về bản quyền rồi là sở hữu trí tuệ, quyền lợi của người sáng tạo, nhất là trong môi trường số và sự phát triển nhanh chóng của AI như hiện nay thì có thể nói đây là những vấn đề rất là nóng. Vậy thì tại hội thảo thì vấn đề này được nhìn nhận ra sao và chị thấy là các ý kiến về vấn đề này cũng như kiến nghị giải pháp như thế nào để có thể bảo vệ được giá trị sáng tạo?
3: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề được đặt ra rất là rõ, bởi vì là cái môi trường số và AI đang làm thay đổi căn bản cách một tác phẩm được tạo ra như thế nào, rồi phổ biến và khai thác ra sao. Và nếu hành lang pháp lý không theo kịp thì người sáng tạo rất dễ rơi vào cái tình trạng tác phẩm bị sao chép, khai thác hoặc là sử dụng làm cái dữ liệu mà không được biết, không được xin phép và không được hưởng lợi tương xứng từ cái sản phẩm của mình làm ra. Qua các ý kiến của hội thảo thì yêu cầu đặt ra là phải làm rõ hơn quyền của người sáng tạo đối với tác phẩm, dữ liệu, hình ảnh, giọng nói và các tài sản trí tuệ, đồng thời xây dựng được cơ chế để họ có thể kiểm soát và hưởng lợi từ việc khai thác những cái tài sản đó. Với AI, vấn đề càng phức tạp khi mà phải xác định ranh giới giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ ở quyền tác giả.

0: trình Quốc hội và được thông qua. Và nếu mà luật được hoàn thiện và được thông qua theo đúng cái tinh thần như hiện nay thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi từ gốc trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam, từ chỗ có nhiều tiềm năng nhưng còn phân tán sang một hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp hơn. Trong đó thì người nghệ sĩ, doanh nghiệp và thị trường có điều kiện để kết nối với nhau. Và dự thảo đang hướng tới cái việc là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, tài sản, trí tuệ và thị trường, qua đó biến giá trị văn hóa thành những sản phẩm có khả năng tạo ra kinh tế và lan tỏa được cái bản sắc riêng của văn hóa Việt. Và tôi mong là luật không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp văn hóa lớn hơn mà tạo ra một cái đời sống văn hóa phong phú hơn, chuyên nghiệp hơn và có sức lan tỏa hơn, để văn hóa có thể là vừa nuôi dưỡng con người vừa trở thành một nguồn lực để cho phát triển đất nước.
1: Có lẽ cái điều mà đáng chờ đợi nhất từ một cái dự thảo luật về phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là thêm một hành lang pháp lý mà là tạo ra một cái môi trường để những ý tưởng sáng tạo có thể lớn lên, được đầu tư và được bảo vệ và được đến với công chúng. Tôi nghĩ đó có thể sẽ là những cái nền tảng để mà văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp tục sinh sôi và tạo ra những cái giá trị mới ạ.
2: Vâng, đó cũng là thông điệp và cũng là kỳ vọng để môi trường biểu diễn nghệ thuật ngày càng chuyên nghiệp, lành mạnh hơn trong tương lai. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phóng viên Lê Thơm đã tham gia chương trình ạ.
1: Dạ vâng, vâng ạ, xin chào chị Lê Thơm ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Hồng Bắc, chị Ngọc Hà và xin chào quý vị thính giả.
3: Chuyên mục thưởng thức tác phẩm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những khoảnh khắc của dân tộc đã trở thành ký ức chung. Chỉ cần một hình ảnh, một âm thanh, một câu nói vang lên, cả một mùa thu lịch sử dường như trở lại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh một nhà nước Việt Nam mới.
2: Khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử, đi vào ký ức và cũng nhiều lần trở lại trong nghệ thuật. Với họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, khoảnh khắc lịch sử ấy được kể lại bằng một ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ của sơn mài.
4: Trong tác phẩm Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, họa sĩ Chu Nhật Quang chọn một tấm vóc rộng tới 2,4 mét và dài 7,2 mét để kể lại câu chuyện lịch sử. Một không gian lớn đến mức người xem không thể chỉ đứng yên ở một điểm mà có thể nhìn thấy hết. Ánh mắt phải chậm rãi, di chuyển trên mặt tranh như lần theo từng lớp ký ức đang mở ra. Trên nền vóc sơn mài, quảng trường Ba Đình hiện lên trong khoảnh khắc thiêng liêng của ngày độc lập. Hình ảnh Bác Hồ, những lá cờ, biển người và không khí của ngày lịch sử được thể hiện trong một bố cục rộng lớn. Để tạo nên bức tranh đạt kỷ lục Guinness này, Chu Nhật Quang đã dành gần 7 năm miệt mài theo đuổi. Gỗ được chọn xử lý tạo khung, vóc được làm qua nhiều công đoạn thủ công để có thể vừa bền vừa giữ được độ phẳng trong điều kiện khí hậu. Rồi trên nền vóc ấy, trong ánh sáng của sơn mài, hình ảnh ngày độc lập hiện lên vừa gần gũi, vừa có một vẻ đẹp trang trọng. Những lớp màu chồng lên nhau như những lớp ký ức, càng mài càng hiện, càng lắng càng sâu, càng tỏa sáng. Họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ.
5: Và mỗi lớp sơn, mỗi lớp bạc, vàng, son hay các vật liệu khác đều có thể thay đổi sau quá trình chồng lớp và mài. Và với một tác phẩm lớn như vậy và sai lệch ở một khu vực nhỏ đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ bố cục. Và đặc biệt, việc thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối là một thử thách rất lớn. Tấm vóc phải đảm bảo được sự ổn định về mặt được kiểm soát trong suốt quá trình làm. Nhưng chính những sự khó khăn đó lại làm tôi thấy sơn mài trở nên rất đặc biệt. Với tôi thì những cái vật liệu phải tham gia vào việc kể câu chuyện.
4: Sơn mài vốn không phải là thứ chất liệu dễ dàng chiều lòng người nghệ sĩ. Mỗi lớp sơn, mỗi lần phủ, mỗi công đoạn mài đi rồi lại hiện lên đều đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cảm xúc tinh tế về màu sắc. Với tác phẩm này, thử thách ấy càng lớn khi bức tranh có diện tích hơn 17 mét vuông được thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối. Một không gian lớn nhưng người họa sĩ không để cái lớn của kích thước lấn át cảm xúc. Trên nền sơn mài sâu thẳm, ánh sáng dường như không chỉ đến từ một hướng, nó được đánh thức qua từng lớp màu, qua những mảng vàng, bạc, son, qua những vùng sáng tối đan xen. Có những chi tiết hiện ra rõ ràng, có những đường nét như chìm xuống trong chiều sâu của vóc tranh, để rồi khi người xem dịch chuyển ánh nhìn, tác phẩm lại mở ra một sắc độ khác. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định.
6: Nó đâu chỉ vẽ nét trên mặt vóc là xong, còn vùi màu xuống mặt vóc. Bao nhiêu lớp mới lôi lên được từ cái hình và sắc bố cục này, cấu trúc này, đường nét này, hình sắc này, chuẩn chỉ. Chu Nhật Quang đã biết kế thừa. cách làm sơn mài truyền thống của

0: cái hơi thở mới là hơi thở của cảm xúc của ngày hôm nay, cái cách xử lý màu, xử lý không gian đầy cảm xúc.
1: Điều thú vị là tác phẩm không chỉ có một mặt. Nếu phía trước là Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, thì phía sau là mùa xuân dân tộc, một hình ảnh gợi mở về niềm vui của người dân trong ngày đất nước độc lập. Cùng nằm trên một tấm vóc, hai mặt tranh như hai nhịp của một câu chuyện. Một mặt là thời khắc đất nước bước qua một cánh cửa lịch sử, một mặt là mùa xuân của dân tộc, là những gì được tiếp nối sau khoảnh khắc ấy. Và ở đó, người xem có thể cảm nhận một cách kể, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, mà còn là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại. Họa sĩ Đào Thùy Trang cảm nhận.
2: Điểm nổi bật trong kỹ thuật sơn mài của họa sĩ Trương Nhật Quang trước hết nằm ở cách họa sĩ làm cốt vóc bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ làm vóc hổ lớn liền khối khiến tranh không bị cong vênh hay mối mọt theo thời gian, tăng độ bền của tranh. Về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài, họa sĩ Chu Nhật Quang đã sử dụng kết hợp nhiều chất liệu khiến người họa sĩ có thể thỏa sức sáng tạo. Trong tranh của họa sĩ Chu Nhật Quang, chúng ta nhìn thấy đủ sự phong phú vừa vặn, thể hiện một nội tâm trẻ dồi dào, nhiệt huyết với hội họa sơn mài và tình yêu văn hóa nước nhà.
1: Chu Nhật Quang thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ, từng học mỹ thuật ở Mỹ nhưng sau đó trở về Việt Nam và tập trung vào sơn mài. Anh là con trai nghệ sĩ ưu tú Chu Lượng và cháu nội nghệ nhân nhân dân sơn mài Chu Mạnh Trấn. Có lẽ chính sự gặp gỡ giữa một nền tảng mỹ thuật hiện đại và truyền thống gia đình đã tạo nên một cách tiếp cận riêng. Trở về với sơn mài nhưng không chỉ để lặp lại những gì đã có. Từ một khoảnh khắc lịch sử, họa sĩ Chu Nhật Quang dùng chất liệu truyền thống thổi vào đó màu sắc đương đại, mang đến một cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại. Phía sau mỗi lớp màu là thời gian, là niềm say mê và là mong muốn của một người nghệ sĩ được kể câu chuyện về đất nước bằng tiếng nói của thế hệ mình.
3: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Tuân sinh năm 1910, so với nhà văn Ngô Tất Tố sinh năm 1894 thì thuộc thế hệ đàn em. Nhưng sinh thời, hai ông đã từng có những kỷ niệm rất là thân thiết với nhau như bạn bè đồng trang lứa.
5: Trong chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại thú vị về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố.
1: Tác giả Văn Báo Một Thời có lần nhớ lại, hồi ấy, quãng những năm 30, nhiều đêm Ngô Tất Tố thường ngồi ở tòa soạn trong góc phố Hàng Gia để viết bài. Nguyễn Tuân thường hay đi chơi về khuya nên thỉnh thoảng lại tạt qua đây ngủ nhờ. Bao giờ cũng vậy, trông thấy bộ dạng Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố lại vui vẻ hỏi, thế nào, có vui và đông lắm không? Thôi, bác thức, tôi đi ngủ đây. Và Nguyễn Tuân tâm sự, nhiều đêm về oi ả quá, tôi chỉ muốn ngủ, còn viết gì thì viết, mai hãy hay. Nhìn những trang viết dở của bác Tố trên bàn, tự nhiên trong người thấy đứng đắn trở lại. Và ngồi vào bàn trước tờ giấy trắng, vừa ngáp vừa nhìn ông bạn vong niên ngon giấc sau khi đã viết một số trang kia. Đấy là một kỷ niệm với Ngô Tất Tố lúc ông còn sống. Trong đó Nguyễn Tuân không hề phủ nhận vai trò động viên tinh thần của bậc đàn anh trong quá trình sáng tác. Sau khi Ngô Tất Tố mất năm 1954, năm 1962, Nguyễn Tuân có viết lời giới thiệu cho cuốn Tắt đèn tái bản. Ông được trả nhuận bút tới 500 đồng. Giới xuất bản cho đây là mức tuyệt trần cao của loại văn đề tựa. Vì theo Nguyễn Tuân cho biết, phở lúc bấy giờ chỉ 3 hào một bát. Chưa hết, khi vào vai chánh tổng trong phim Chị Dậu, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn, ngoài thù lao vai diễn, Nguyễn Tuân càng có thêm nhiều quần chúng biết đến. Ông kể lại, đi trên hè phố, nhiều người tôi không quen nhưng nhìn tôi với nụ cười cảm tình với một nhân vật màn ảnh họ vừa nhận ra. Đối với Nguyễn Tuân, ông có niềm vui thật trọn vẹn khi nhớ về tình bạn giữa ông và Ngô Tất Tố. Một tình bạn tuổi ban đầu đến với văn chương, một tình bạn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, một tình bạn trên trang sách mà ông viết lời giới thiệu và một tình bạn trên những thước phim mà ông tham gia một cách tâm huyết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại vui về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
5: Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Thể thao 7 ngày.
7: Thể thao 7 ngày.
6: Thể thao 7 ngày.
8: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đưa quý vị đến với trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhìn từ những vấn đề mà hai đội đã bộc lộ sau vòng bán kết. Tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang Premier League mùa 2026-27 và câu chuyện về kỷ nguyên hậu Pep Guardiola. Ở phần tiếp theo, chúng tôi nhìn lại một trong những câu chuyện gây tranh luận quanh Pep Guardiola. Liệu những biến động trong đời tư có thực sự góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng của Man City mùa 2024-25? Và trong phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ đến với F1, nơi cuộc đua vô địch mùa 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy của Kimi Antonelli, cùng những khó khăn của Oscar Piastri và các tay đua giàu kinh nghiệm trước thế hệ xe mới. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.
9: Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026 vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8, lượt đi tại sân Rajamangala, Thái Lan, và lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8, lượt về tại sân Mỹ Đình, Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức mở bán vé trực tuyến cho trận đấu lượt về. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có bài phân tích sâu về hệ thống chiến thuật của hai đội.
10: Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đối đầu 8 đối thủ tại League Stage AFC Champions League Elite 2026-27. Trong đó có 5 đại diện Nhật Bản gồm Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka. Hai đối thủ còn lại là Shanghai Port, Beijing Guoan, Trung Quốc và Johor Darul Tazim, Malaysia. Đây là lần đầu Công an Hà Nội dự AFC Champions League Elite. League Stage khởi tranh từ 14 tháng 9 năm 2026. Mỗi đội đá 8 trận, gồm 4 sân nhà và 4 sân khách.
9: Trong khi đó, Thể Công Viettel được xếp vào bảng E AFC Champions League 2 2026-2027 cùng FC Seoul, Hàn Quốc, Melbourne Victory, Australia và đội thắng trong cặp playoff giữa Persib Bandung, Indonesia với Manila Digger, Philippines. Đây là lần đầu Thể Công Viettel tham dự đấu trường AFC, trong khi FC Seoul và Melbourne Victory đều có kinh nghiệm thi đấu tại châu lục. Vòng bảng khởi tranh ngày 15 tháng 9 và kết thúc ngày 9 tháng 12-2026.
10: 6 đội bóng chuyền dự giải quân đội các nước ASEAN 2026 đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 8, sẵn sàng tranh tài tại nhà thi đấu Đông Anh từ ngày 21 tháng 8 đến 26 tháng 8. Giải quy tụ đội tuyển bóng chuyền nam quân đội Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Myanmar, Lào, Campuchia và Singapore. Giải năm nay mở cửa tự do, phục vụ người hâm mộ.
9: Ngày 18 tháng 8, ngọn lửa đầu tiên của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, được thắp tại Sân vận động quốc gia ở Tokyo, mở màn chuỗi sự kiện hướng tới lễ rước đuốc Aichi Nagoya 2026. Ngọn lửa sẽ đi qua 40 đô thị thuộc tỉnh Aichi và 16 quận của thành phố Nagoya, với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.000 người rước đuốc. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 tại Aichi Nagoya, quy tụ vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.
10: Ngoại hạng Anh 2026-27 sẽ áp dụng hàng loạt thay đổi về VAR, Refcam và chống câu giờ. VAR được khuyến nghị trọng tài xem lại tình huống thẻ vàng thứ hai dẫn tới thẻ đỏ, nhưng chỉ khi có sai lầm rõ ràng. Công nghệ này vẫn không can thiệp thẻ vàng đầu tiên hoặc quyết định phạt góc. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi có loạt bài đề cập về Premier League trong mùa giải mới.
11: Điểm nhấn thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 lượt đi. Hai đội vào tới đây bằng những con đường khác nhau về chất lượng. Tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0, trong khi Thái Lan vượt qua Singapore với tỷ số 4-3, nhưng tỷ số không nói hết câu chuyện. Những trận bán kết vừa phơi ra với cả hai đội, những giới hạn chiến thuật sẽ bị kiểm tra ở cấp độ cao hơn nhiều khi họ đối mặt nhau.
9: Thái Lan thua Singapore 1-2 ngay trên sân Rajamangala ngày 18 tháng 8, thất bại sân nhà đầu tiên trước đội bóng này sau 16 năm. Đội vẫn vào chung kết nhờ thắng 3-1 ở lượt đi, nhưng 90 phút đó bộc lộ điều mà huấn luyện viên Anthony Hudson chưa thể che. Thái Lan chơi rất nguy hiểm khi phản công, nhưng lúng túng khi buộc phải giữ bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hudson nhìn nhận thẳng vấn đề sau trận.
12: Lịch thi đấu dày và thể lực ảnh hưởng đến màn trình diễn. Tôi có lý do để xoay tua đội hình và không yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ cao suốt 90 phút. Nhưng khi Singapore ghi bàn và đẩy tốc độ lên, chúng tôi thiếu phương án để giữ bóng và kiểm soát trận đấu. Đó là điều tôi phải giải quyết trước chung kết.
9: Điều Hudson nói ở phần cuối quan trọng hơn phần đầu. Thể lực giải thích tại sao Thái Lan giảm cường độ, nhưng không giải thích tại sao họ không có phương án khi phải chủ động cầm bóng. Singapore chơi chủ động, dâng đội hình và gây áp lực liên tục. Thái Lan lùi về. Khoảng cách giữa các tuyến kéo giãn. Tuyến giữa bị kéo thấp. Tiền đạo mất hỗ trợ. Phản công mất đi sức nguy hiểm vì khởi điểm quá gần khung thành. Đó là hiệu ứng domino. Và Singapore chỉ cần thêm một bàn nữa là lật ngược cả cặp đấu. Huấn luyện viên Singapore Gavin Lee nói thẳng sau trận.
12: Chúng tôi tin mình có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ khi dẫn 2-1. Đội của tôi không phòng ngự trở thời. Chúng tôi chủ động giữ bóng, dâng cao và chơi với sự tự tin. Singapore đã trở thành đội đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Điều đó không phải ngẫu nhiên.
9: Phía bên kia, Việt Nam thắng 2-0 ở cả hai lượt trận. Nhưng câu chuyện ở mỗi trận không đơn giản như tỷ số. Ở lượt đi, bàn mở tỷ số của Xuân Son đến từ chất lượng cá nhân sau quả tạt của Trương Tiến Anh. Bàn thứ hai là phản lưới nhà của Faris Danis. Malaysia tổ chức phòng ngự khá tốt trong phần lớn thời gian. Chuyên gia Malaysia Sulaiman Hussein nhận xét trên Berita Harian rằng Việt Nam thiếu đa dạng khi đối thủ lùi sâu. Hàng công dễ rơi vào bế tắc nếu không có khoảng trống để khai thác. Chiến thắng 2-0 che đi thực tế đó. Kim Sang-sik không che. Ông thừa nhận trước lượt về.
12: Chúng tôi chưa chơi đúng kế hoạch ở lượt đi, đặc biệt ở hai biên phòng ngự. Mohamadou Soumaré và Pavithran Gunalan khai thác tốc độ và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Tôi đã xem lại, điều chỉnh nhân sự, chuyển sang 3-5-2 và yêu cầu các cầu thủ chủ động hơn trong pressing. Lượt về phải khác.
9: Lượt về đúng là khác. Việt Nam tạo 26 cú dứt điểm, 10 cú trúng đích, 5 cơ hội lớn và XG 2.57 so với 0.44 của Malaysia. Xuân Son vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ở phút 62 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 89. Kim Sang-sik đọc đúng vấn đề, thay đổi sơ đồ và nhân sự, thu được kết quả khác biệt. Đó là năng lực điều chỉnh cần có ở vòng knock-out. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đặt vấn đề theo hướng cần nhìn xa hơn.
13: Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục về số liệu, nhưng cả hai trận bán kết đều cho thấy một điều đội chưa được kiểm tra trong thế phải đuổi theo tỷ số. Ở lượt đi, Việt Nam ghi bàn trước. Ở lượt về, Malaysia đã chịu áp lực tâm lý từ thất bại trước đó. Thái Lan sẽ không vào thế bị động như vậy.
9: Đây là điểm mà hai trận Malaysia chưa trả lời được. Nếu Thái Lan ghi bàn sớm và lùi về, Việt Nam phải tự tổ chức tấn công liên tục trong 60-70 phút. Đúng kịch bản mà Sulaiman Hussein cảnh báo. Hai biên phòng ngự mà Kim Sang-sik tự chỉ ra sẽ bị thử thách bởi những cầu thủ xử lý bóng tốt hơn Malaysia. Và bài toán thể lực với lịch thi đấu dày đặc sẽ đè nặng lên cả hai đội. Thái Lan thiếu khả năng kiểm soát trận đấu khi không có khoảng trống để phản công. Việt Nam thiếu đa dạng tấn công khi đối thủ lùi sâu và hở ở hai biên phòng ngự. Hai vấn đề này khi đặt vào cùng một trận đấu sẽ tạo ra một cuộc chung kết mà bên nào giải quyết được điểm yếu của mình trước sẽ nắm quyền chủ động. Kiểm soát trung tuyến và bảo vệ hai biên, không phải số lượng ngôi sao, sẽ quyết định trận đấu này.
8: Chuyển sang các sân cỏ châu Âu, kết quả 3-0 ở trận Community Shield phản chiếu một thực tế lớn hơn. Premier League 2026-27 bước vào mùa giải mà lần đầu tiên trong một thập kỷ không có Pep Guardiola trên ghế nóng. Arsenal giữ vững vị trí dẫn đầu theo mọi chỉ số quan trọng, nhưng dữ liệu cảnh báo rõ, kỷ nguyên hậu Pep là câu chuyện có thật, còn Man City sụp đổ thì chưa.
9: Trận Community Shield kết thúc 3-0 nghiêng về Arsenal sau khi Calafiori mở tỷ số chưa đầy 24 giây. Havertz nâng lên 2-0 rồi Odegaard chốt hạ. Nhưng quan trọng hơn tỷ số là con số 2.89xG mà Arsenal tạo ra, toàn bộ từ open play, không một pha bóng cố định nào. Man City gần như không tạo ra mối đe dọa thực sự suốt 90 phút. Đây không phải kết quả may mắn. Henrik Larsson, nhà phân tích chiến thuật tại Grasshopper Sport, nhận xét thẳng thắn.
14: Arsenal mùa trước ghi 66.13xG, nhưng chỉ để lọt lưới tương đương 29.98xGA. Đó là mức thấp thứ tư trong lịch sử Premier League từ 2012 đến nay. Man City có XG cao hơn 70.96, nhưng concede 44.54xGA. Sự chênh lệch 14.6 đơn vị XGA giữa hai đội chính là nguyên nhân khiến Arsenal giành 85 điểm, trong khi City dừng lại ở 78.
9: Opta chạy 10.000 mô phỏng dựa trên Opta Power Rankings, Market Odds và sức mạnh đội hình tính đến ngày 13 tháng 8. Arsenal dẫn đầu với 38% xác suất vô địch, Man City đứng thứ hai 20.5%, Liverpool 9.2%, Man United 6.2%. Những con số này vừa xác nhận Arsenal đang ở một tầng cao hơn vừa bác bỏ luận điểm rằng City đã trở thành đội bóng hạng 2.
15: Pep Guardiola rời đi sau 6 chức vô địch Premier League và một Champions League. Enzo Maresca, người được chọn thay thế, có lợi thế về triết lý. Ông từng làm việc trong hệ sinh thái Possession Positional Play và không có ý định phá vỡ cấu trúc cũ. Nhưng triết lý là thứ có thể kế thừa trên giấy, còn 10 năm kinh nghiệm ra quyết định của Pep thì không. Và City đang đối mặt 3 lớp chuyển giao cùng lúc, huấn luyện viên, chiến thuật, con người. Khi Bernardo Silva ra đi, tương lai Rodri vẫn mờ nhạt, còn 116 triệu đổ vào Elliot Anderson chưa được kiểm chứng. Tobias Escher, chuyên gia phân tích chiến thuật tại Spielverlagerum, đặt vấn đề. Last season,
16: Man City unleashed 595... Man City mùa trước tung ra 595 cú sút, kiểm soát 60.6% possession và ghi 77 bàn. Không đội nào trong giải làm tốt hơn về tấn công. Vấn đề của họ nằm ở phòng ngự và khả năng điều chỉnh mid-game, thứ Pep làm bằng bản năng. Maresca thừa hưởng cỗ máy tấn công nguyên vẹn, nhưng câu hỏi là ông có tháo gỡ được lỗ hổng phía sau không?
15: Liverpool đang đứng trước một mùa giải đặc biệt phức tạp. Mohamed Salah, 191 bàn và 93 kiến tạo trong màu áo đỏ, cả hai đều là kỷ lục câu lạc bộ, đã ra đi. Robertson và Konate cũng vậy. Van Dijk thừa nhận hàng thủ mới cần thời gian để hình thành sự ăn ý. 9,2% xác suất vô địch của Opta phản chiếu đúng vị thế này. Tiềm năng cao nhưng variance cũng cực lớn.
17: Man United lại là trường hợp ngược chiều kỳ vọng. Dưới thời Carrick, trong 17 trận cuối mùa 2025-26, họ ghi 39 điểm, tức 2,29 điểm trên trận, tốt nhất giải trong giai đoạn đó, hơn cả Arsenal 3 điểm. Opta xếp họ ở 6,2%, nhưng con số đó được tính trước khi có bằng chứng rõ ràng về độ bền của phong độ này. Fabrice Gauthier, chiến lược gia dữ liệu tại Statbomb Europe, nhấn mạnh:
18: Một trận tiền mùa giải cho chúng ta dấu hiệu mạnh về trạng thái hiện tại, nhưng không đồng nghĩa cho chuỗi 38 trận của mùa giải. Với Man City 20,5% và Arsenal 38%, mô hình vẫn coi đây là cuộc đua hai ngựa. Thắng 3-0 không biến 20,5% thành 5%. Đó là cách overfitting dữ liệu mà người phân tích cần cảnh giác.
19: Arsenal bước vào mùa giải với 4 lợi thế đồng thời. Arteta tiếp tục cầm quân trong khi 9 trong số 20 đội còn lại thay huấn luyện viên. Hàng thủ tốt nhất giải tính theo XGA. Bộ khung không bị xáo trộn và Bruno Guimaraes, người dẫn đầu Premier League mùa trước về duels 1 trên 90 với 6.1 lần, tăng cường trực tiếp vào tuyến giữa vốn đã mạnh. Jolis tạo 2 kiến tạo ngay ở Community Shield. Đây không phải tín hiệu về một đội đang cố giữ lửa. Đây là dấu hiệu của một đội đang leo thêm. Gabriel Marcotti, nhà báo thể thao kỳ cựu của ESPN FC, kết luận ngắn gọn.
18: Mùa này thực ra đơn giản hơn người ta nghĩ. Arsenal vô địch với 85 điểm, phòng ngự tốt nhất giải và mua đúng người vào đúng vị trí. City mất Pep và đang tái cơ cấu mọi thứ cùng lúc. Liverpool mất Salah. Còn United thì cần chứng minh 17 trận cuối là dấu hiệu mạnh, không phải noise. Khoảng trống là có thật, nhưng ai lấp được thì mùa giải mới sẽ trả lời.
19: Kỷ nguyên Pep đã khép lại. Khoảng trống mà ông để lại là có thật và được dữ liệu xác nhận. Nhưng khoảng trống đó hẹp hơn nhiều so với những gì tiêu đề báo chí gợi ý. Và Arsenal, chứ không phải ba ông lớn theo kiểu cao bằng, mới là đội giữ tay lái chắc nhất khi Premier League 2026-27 nổ súng.
7: Thể thao và cuộc sống.
20: Pep Guardiola đứng trong phòng thay đồ sân Allianz Arena, Italia, tối ngày 11 tháng 12 năm 2024 sau thất bại 0-2 trước Juventus ở Champions League và nói với các cầu thủ điều mà ông chưa từng nói trước công chúng: ông ly hôn. Câu chuyện ấy lan truyền khắp truyền thông thể thao như bằng chứng về một mùa giải sụp đổ. Nhưng nếu đặt dữ liệu lên bàn, thực tế phức tạp hơn rất nhiều.
18: Mùa 2024-25, Man City trải qua chuỗi 9 thất bại trong 12 trận. Reuters ghi nhận, đến cuối tháng 12-2024, đội bóng chỉ thắng 1 trong 13 trận trên mọi đấu trường. Đó là cuộc khủng hoảng thực sự. Cùng lúc đó, theo El País, Guardiola và Cristina Serra đã quyết định ly thân vào tháng 12-2024, dù thông tin chỉ được công khai vào 14 tháng 1-2025. Hai sự kiện xảy ra cùng thời điểm và não người rất dễ nối chúng thành một chuỗi nhân quả. Carlos Bertomeu, nhà tâm lý học thể thao tại Viện Khoa học Thể thao Catalonia, lý giải thẳng thắn.
21: Guardiola làm điều mà ít huấn luyện viên dám làm. Ông phơi bày nỗi đau cá nhân trước tập thể.
0: Lý thuyết tâm lý gọi đây là bộc lộ cảm xúc. Khi cầu thủ thấy huấn luyện viên bất an, cảm giác an toàn tâm lý của cả nhóm sụp đổ nhanh hơn bất kỳ chiến thuật nào. Rủi ro của việc này rất lớn, dù ý định tốt đến đâu.
21: Chính Guardiola đã nói điều đó theo cách của ông. Tại Allianz Arena, ông đứng trước các cầu thủ và không che giấu gì.
0: Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Vợ tôi, vợ cũ của tôi. Nhưng chúng tôi đã mất đi đam mê. Các cậu chơi bóng như thế nào? Tôi không cần những cầu thủ giỏi. Tôi cần những cầu thủ có đam mê.
21: Bài phát biểu đó được tiết lộ trong bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession của Prime Video, phát sóng tối 19 tháng 8 năm 2026, ghi lại 2 năm cuối cùng Guardiola dẫn dắt Man City. Manel Estiate, người thân tín của Guardiola và phụ trách nghi thức cầu thủ, kể lại rằng trước bài phát biểu tại Turin, ông đã phải tự mình vào phòng thay đồ để chuẩn bị tâm lý cho đội, điều chưa từng xảy ra trong toàn bộ nhiệm kỳ Guardiola tại Man City.
0: Họ lo lắng khi thấy Pep bất an. Ông ấy buồn, ông ấy khác hẳn. Tôi nói với các cầu thủ, các cậu đang chứng kiến một con người. Ông ấy đang ly hôn. Lần đầu tiên, đội bóng phải nhìn thấy ông ấy không phải như một huấn luyện viên, mà như một con người thực sự đang đau.
21: Nhưng đây là chỗ mà dữ liệu bắt đầu phá vỡ câu chuyện. Sau khi thông tin ly thân được công khai vào 14 tháng 1 2025, Man City chơi 31 trận còn lại của mùa giải và ghi nhận 20 thắng, 3 hòa, 8 thua. Tỷ lệ thắng 64,5% so với 43,3% trong 30 trận trước đó. Hiệu số bàn thắng cũng dịch chuyển từ trung bình 1,93 bàn trên trận lên 2,32 bàn trên trận, trong khi bàn thua giảm nhẹ từ 1,33 xuống 1,23 trên trận. Nếu chỉ sử dụng mốc công khai 14 tháng 1 2025 làm điểm tham chiếu, dữ liệu đi ngược hoàn toàn với luận điểm cuộc ly hôn kéo City xuống. David Sumter, nhà phân tích dữ liệu bóng đá tại Soccerman Research, đặt câu hỏi mà nhiều tờ báo đã bỏ qua.
0: Cùng đội hình đó, mùa trước ghi 77 bàn và tạo 70,96 bàn thắng kỳ vọng trong cả mùa. Sự sụt giảm không đến từ chất lượng cầu thủ. Nhưng chúng ta phải hỏi, khủng hoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2024 đến từ 7 đến 8 cầu thủ chấn thương, vắng Rodri dài hạn hay từ trạng thái tâm lý của Guardiola? Rất có thể tất cả cùng tồn tại và sai lầm là chỉ chọn một nguyên nhân.
21: Guardiola không chỉ bộc bạch một lần. Một năm sau màn chia sẻ tại Turin, sau thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen, trong một trận ông thực hiện tới 10 thay đổi đội hình, giọng ông không còn mềm mại. Cuối bài phát biểu đầy tiếng chửi thề, ông nói thẳng với các cầu thủ:
0: tôi sống cuộc đời của mình, cuộc ly hôn của mình và gia đình tôi ở xa vì tất cả các cậu. Các cậu đáp lại điều đó bằng gì? Màn trình diễn chết tiệt mà tất cả các cậu vừa thể hiện, thật đáng hổ thẹn.
21: Đây không còn là bộc lộ cảm xúc, đây là đổ lỗi. Jorge Valdano, cựu cầu thủ Real Madrid và người bạn lâu năm của Guardiola, chia sẻ:
0: Pep không bao giờ biết cách để công việc dừng lại ở cổng sân tập. Cuộc hôn nhân, sự nghiệp, bóng đá, với ông ấy tất cả là một. Khi một mảnh vỡ, cả hệ thống chịu áp lực. Điều đáng ngạc nhiên không phải City đá tệ trong giai đoạn đó, mà là họ vẫn kịp gượng lại, kết thúc mùa trong top 3 và vào chung kết FA Cup.
21: Và đó là điểm mấu chốt mà các tiết báo đã bỏ qua. Man City không sụp đổ. Họ lảo đảo trong khoảng 6 tuần, rồi phục hồi. Dữ liệu sau 14 tháng 1 năm 2025 ghi nhận những chiến thắng trước Ipswich 6-0, Chelsea 3-1, Club Brugge 3-1, Juventus 5-2. City cán đích top 3 Premier League với 78 điểm, ghi 77 bàn cả mùa và duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 60.6%, cao nhất giải. Câu hỏi thực sự không phải là liệu cuộc ly hôn có ảnh hưởng đến Pep hay không. Câu hỏi là, ảnh hưởng tâm lý có hạ gục thành tích tập thể không? Dữ liệu trả lời, không đủ.
22: Tuần qua, vòng đua F1 Hungary 2026 kết thúc với Lando Norris trên bục cao nhất, cách biệt 15.080 giây trước Max Verstappen. Oscar Piastri về đích với 0 điểm sau sự cố hộp số. Carlos Sainz lãnh 5 giây phạt từ FIA vì gây va chạm. Và truyền thông thể thao nhanh chóng san nhãn, cú va chạm làm tan vỡ giấc mơ vô địch. Nhưng dữ liệu kể lại một câu chuyện khác, và câu chuyện đó bắt đầu từ rất sớm trước khi Sainz cắt trở lại đường đua.
23: Trước tiên,
0: cần làm rõ cơ chế vụ việc. Piastri xuất phát từ vị trí thứ 3, vượt Leclerc rồi vượt Norris ngay ở turn 2 và dẫn đầu phần lớn nửa đầu cuộc đua. Khi anh bắt đầu áp sát Sainz để bắt kịp vòng, Sainz đang trong cuộc chiến với Fernando Alonso ở nhóm cuối. Do sự cố hệ thống đèn xanh trên vô lăng và Piastri nằm trong điểm mù, Sainz không nhận ra đối thủ phía sau khi cắt lại đường đua. Va chạm xảy ra. Piastri mất thời gian và nhịp độ. Hộp số hỏng 14 vòng trước khi kết thúc. Christoph Law, chuyên gia phân tích kỹ thuật F1 tại Williams Advanced Engineering, nhận định.
1: Vụ va chạm làm Piastri mất đà và vị trí, nhưng không có bằng chứng kỹ thuật nào cho thấy contact trực tiếp gây ra hỏng hộp số. Khi một chiếc xe F1 mất nhịp đua và phải thay đổi tải trọng cơ học liên tục, hộp số yếu sẵn sẽ vỡ. Nhưng đây là hai chuỗi sự kiện song song.
0: Câu hỏi thực sự không phải ai gây ra cú va chạm. FIA đã trả lời điều đó bằng 5 giây phạt cho Sainz. Câu hỏi đáng đặt ra là, nếu không có va chạm, Piastri có thắng Hungary không? Dữ liệu RaceSpace buộc ta phải trả lời thẳng, chưa chắc. Ngay trước thời điểm xảy ra sự cố, Norris đang tạo ra tốc độ trong không khí sạch đủ lớn để giành net pit stop advantage. Kịch bản hợp lý nhất nếu loại bỏ vụ Sainz là Piastri về nhì, không phải nhất. Điều đó có nghĩa là Piastri giành 18 điểm, không phải 25. Từ đó, phép tính trở nên lạnh lùng. Sau Hungary, bản xếp hạng ghi nhận Kimi Antonelli dẫn đầu với 219 điểm và Piastri ở vị trí thứ 7 với 92 điểm. Khoảng cách giữa Piastri với Antonelli là 127 điểm. Ngay cả trong kịch bản Piastri thắng Hungary, anh vẫn kém Antonelli 102 điểm. Vụ va chạm với Sainz chỉ giải thích tối đa khoảng 20% tổng khoảng cách đó, và con số đó không phải bằng chứng của một cuộc đua vô địch bị phá hủy bởi một sự cố. Diego Mendes, nhà phân tích chiến lược đua xe tại Qatar Motorsport Analytics, đặt vấn đề.
1: Vụ Hungary làm rõ một điều mà dữ liệu đã cho thấy từ đầu mùa. Piastri không đang thua vì một sự cố. Anh đang thua vì chuỗi phương sai tiêu cực kéo dài. Từ Australia đến Belgium, anh chỉ một lần ghi trên 12 điểm. Với Antonelli đang ghi điểm đều ở mức 19-20 mỗi chặng. Khoảng cách 127 điểm không đến từ Hungary.
0: Nhưng có một điều, Hungary thay đổi thực sự và nó không nằm trong bảng điểm. Norris vượt Piastri lên 36 điểm sau chặng này, từ 103 lên 128, trong khi Piastri đứng yên ở 92. Đây là lần đầu tiên trong mùa người đồng đội vượt Piastri trong nội bộ McLaren. Norris giờ đây không chỉ là người giành chiến thắng đầu tiên của đội, anh trở thành ứng viên số 1 của McLaren cho chức vô địch, dù khoảng cách với Antonelli cũng còn 91 điểm. Về mặt toán học, Piastri chưa bị loại. Còn 12 Grand Prix và 2 Sprint, Zandvoort và Singapore, tổng cộng tối đa 316 điểm. Khoảng cách 127 điểm với Antonelli có thể được thu hẹp nếu Piastri thắng đều và Antonelli mất điểm. F1 đã chứng kiến những cuộc lội ngược dòng khó tin hơn. James Allen, nhà sáng lập trang phân tích JA on F1, nói:
1: Piastri còn 316 điểm để cạnh tranh về mặt lý thuyết, nhưng vấn đề không phải toán học, vấn đề là pattern. Một tay đua cần danh hiệu không thể để xảy ra thêm bất kỳ biến cố nào như Hungary. Với 12 chặng còn lại, anh phải thắng hoặc về nhì đều đặn, trong khi hy vọng Antonelli sai ít nhất 4 đến 5 lần.
0: Sainz là nhân vật tạo ra sự cố, nhưng Sainz không tạo ra khoảng cách 127 điểm. Piastri đang thua một mùa giải, không thua một vòng đua. Và sự phân biệt đó mới là điều mà dữ liệu từ Hungary thực sự nói lên. Kết luận dựa trên dữ liệu chỉ có một. Piastri chưa chết về mặt toán học, nhưng từ Zandvoort trở đi, anh không còn quyền mắc thêm bất kỳ một Sainz event nào nữa.
2: Kiến thức thể thao.
3: Kỳ nghỉ hè 2026 khép lại với một câu hỏi lớn hơn bất kỳ kết quả đơn lẻ nào. Tại sao những tay đua từng được coi là đỉnh cao của thế hệ mình lại đang chật vật với các quy định kỹ thuật mới? Trong khi một tân binh 19 tuổi tên Kimi Antonelli lại dẫn đầu Championship với 219 điểm. Câu trả lời không nằm ở tài năng, nó nằm ở yếu tố vật lý học của chiếc xe.
0: Mùa 2026 bắt đầu bằng cuộc đại tu toàn diện các quy định kỹ thuật và gần như mọi khía cạnh của xe F1 đều thay đổi. Lực ép xuống thấp hơn, xe trượt nhiều hơn, và quan trọng nhất, hệ thống năng lượng Lai thế hệ mới đòi hỏi cách sử dụng ga hoàn toàn khác biệt. Tay đua phải học cách dùng ga một phần ở những thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong các cua, tránh tiêu hao năng lượng động cơ thừa để giữ lại tốc độ tối đa trên đường thẳng. Đây không phải kỹ năng có thể học trong vài chặng đua. Thomas Woods, kỹ sư hiệu suất tay đua tại hãng tư vấn kỹ thuật Motorsport Cosworth Engineering, lý giải từ góc độ cơ học.
4: Với xe 2026, năng lượng thu hồi từ phanh và triển khai trên đường thẳng chiếm tỷ trọng lớn hơn bao giờ hết trong tổng công suất. Một tay đua tiêu hao thêm 8 đến 10% năng lượng pin trong mỗi góc cua có thể mất tới 0,15 giây trên mỗi đoạn thẳng tiếp theo. Nhân với 50 đến 60 đoạn thẳng mỗi vòng, con số đó quyết định vị trí xuất phát.
0: Oscar Piastri là trường hợp minh họa rõ nhất cho thế hệ tay đua đang trong quá trình thích nghi. Andrea Stella, giám đốc đội đua McLaren, nói thẳng với Sky Sport Germany hồi tháng 7.
4: Bạn phải tấn công chiếc xe, phải chấp nhận rằng chiếc xe sẽ trượt và phải cực kỳ chủ động. Đây là phong cách lái phù hợp với Lando hơn Oscar.
0: Đây là một thừa nhận hiếm gặp từ một giám đốc đội đua và nó giải thích phần lớn kết quả thi đấu của Piastri từ đầu mùa. Những con số đó không phản ánh một tay đua đang suy giảm. Chúng phản ánh một người đang chiến đấu với một chiếc xe chưa phù hợp với phản xạ tự nhiên của mình. Sylvie Benoit, chuyên gia phân tích telemetry tại Caroom Chandhok Racing Analytics, chỉ ra sự tương đồng với trường hợp George Russell tại Mercedes.
4: Russell thường tiến sâu vào góc cua hơn phần lớn các tay đua, đánh lái mạnh để giữ đường chạy thẳng, phong cách mang lại tốc độ thoát cua xuất sắc với xe cũ. Nhưng xe 2026 trượt nhiều hơn, và phong cách đó buộc anh dùng phanh hoặc ga nhiều hơn, đúng vào thời điểm động cơ cần ít áp lực nhất. Kết quả là mất năng lượng pin và mất vị trí xuất phát.
0: Trong kỳ nghỉ hè, các đội đua bị ràng buộc chặt chẽ bởi quy định điều F3.1.4. Suốt 14 ngày tạm dừng bắt buộc, không được thiết kế, sản xuất hay phát triển bất kỳ bộ phận nào liên quan đến hiệu suất xe. Tuy nhiên, trong 12 ngày còn lại của khoảng trống giữa chặng Hungary ngày 26 tháng 7 và buổi chạy thử Zandvoort ngày 21 tháng 8, các đội vẫn có thể điều chỉnh và phát triển xe trong phạm vi cho phép. Marco Vidali, kỹ sư khí động học tại Winchia Motorsport Testing, đặt câu hỏi trọng tâm mà mọi đội đua đang phải đối mặt.
4: Câu hỏi thực sự không phải là đội làm gì với xe trong 12 ngày hợp lệ, mà là họ có thể thay đổi đặc tính cơ học đủ để hỗ trợ tay đua thích nghi hay không. McLaren có gói nâng cấp lớn mang tới Hungary, nhưng Piastri vẫn DNF. Cải tiến xe và cải thiện phong cách lái là hai bài toán riêng biệt, giải quyết theo hai tiến trình khác nhau.
0: Piastri đang lái chiếc xe nhanh nhất giải, hoặc ít nhất là một trong hai chiếc xe nhanh nhất. Vấn đề của anh không phải công cụ, mà là giao diện giữa người và máy trong một kỷ nguyên kỹ thuật chưa từng có tiền lệ. Kỳ nghỉ hè cung cấp thời gian để suy nghĩ, phân tích telemetry và làm việc với simulator. Nhưng không có bài tập simulator nào có thể thay thế 10.000 giờ phản xạ đã được hình thành qua nhiều năm lái xe theo một phong cách nhất định.
22: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
23: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại trạm Móng Cái, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 7. Tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải, du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày hôm nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Ông Sang ơi!
24: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
24: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thính và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Các biên tập viên chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả trên cả nước đã đồng hành cùng Nhịp Cầu Dân Ca trong nhiều năm qua.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được phục vụ quý vị hàng tuần đều đặn vào lúc 11 giờ trên sóng VOV3 ngày thứ 2 và 9:05 trên sóng VOV2 của ngày thứ 3. Và chúng tôi rất mong quý vị đã yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca thì sẽ tiếp tục yêu mến chương trình nhiều hơn nữa. Trong bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Nguyễn Thị Hường ở Kim Bảng đã viết: "Tôi không sao quên được những câu thơ đầy hào sảng trong bài Nhớ Thu Hồng của soạn giả Bùi Trọng Thưởng. Thu năm ấy cờ hồng bay phấp phới, ánh vàng sao rọi lối đón thu sang, khắp Bắc Trung Nam vui đến ngỡ ngàng, lời Tổ quốc vọng vang sông núi tỏ. Càng nhớ, tôi lại càng thấy yêu đất nước mình, càng cảm phục sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ trên mọi mặt trận chống kẻ thù xâm lược. Là một người dân nhỏ bé thôi, nhưng tôi cũng luôn tự hứa với lòng mình phải sống và cống hiến cho đất nước. Mỗi khi nghe chương trình này, tôi như thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh của các chiến sĩ đang ngày đêm hành quân tuần tra nơi biên cương hay hải đảo xa xôi để nhân dân được yên bình." Vâng, thật xúc động khi chúng tôi đọc được những lời chia sẻ vừa rồi của cô Hường. Những điều đó như nói hộ tấm lòng của mỗi người dân Việt Nam khi nghĩ tới những người chiến sĩ thân yêu của chúng ta. Mời cô Hường và các chiến sĩ cùng lắng nghe nghệ sĩ Thúy Hòa thể hiện bài hát này nhé.

0: tên là Nguyễn Hà Khương, cho tôi được nghe bài hát chèo là Trái Tim Người Lính Biển theo điệu Du Xuân do chị Trúc Mai hát.
1: Dạ, tại sao bác muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: À, vâng, vì tôi trước kia có mấy anh em mới là công tác từ năm 60 ở hải đảo, thế cho nên bây giờ tôi anh em lâu ngày không gặp thì tôi muốn dành cái bài hát này cho một số anh em, đặng cho anh Phạm Văn Khuông, anh Sử ở Hà Tĩnh, anh Tích ở Thanh Hóa. Từ khi anh em mình nghỉ hưu đến giờ là không gặp lại nhau, tôi xin nhắn nhủ gửi tặng là các anh còn khỏe cho tôi biết số máy của tôi là 038 22 31 205. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Bác Thương kính mến, bài hát mà bác yêu cầu có tên chính xác là Trái Tim Người Lính Đảo, do soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời, nghệ sĩ Trúc Mai thể hiện. Mời bác và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

Nối tiếp chương trình là bài tuồng Ngọn cờ tháng 8 vẻ vang, lời của soạn giả Nguyễn Xứng do nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên trình bày. Đây là bài hát được nhiều chiến sĩ gọi điện về cho chúng tôi và mong muốn nghe lại. Bây giờ mời quý vị và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

chăng càng thử thách lực hùng thế mạnh

0: Đây là bài hát mà bác Kính có yêu cầu nghe lại cùng lời chia sẻ như sau.
1: Tôi là Lê Kính, tôi muốn gửi tặng những cái ba mẹ với là những người vợ rồi người anh người em là có anh mất người thân, trong đó có là có anh tôi đang yên nghỉ vẫn chưa tìm được.
2: Dạ vâng ạ, bác có muốn qua chương trình này đọc thông tin về người anh của mình để thính giả nghe đài có thể giúp đỡ tìm cùng với gia đình mình không ạ?
1: Có, và qua số điện thoại của tôi là 0972 623 172. Anh của tôi là Lê Minh Tâm, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ lên tháng 2 năm 64, thuộc đơn vị NB, cấp bậc thượng úy nữa. Hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Qua chương trình thì tôi rất muốn là coi như là những đồng đội đang còn sống hoặc là ai biết là phần mộ của anh tôi thì xin nhắn cho tôi theo số địa chỉ trên số điện thoại là 0972 623 172. Tôi xin cảm ơn.
0: Vâng, thưa bác Kính, chúng tôi mong rằng sau khi chương trình này phát sóng, bác sẽ sớm nhận được thông tin về phần mộ của anh trai mình. Bây giờ, mời bác và quý thính giả cùng các chiến sĩ lắng nghe bài hát này.

Chúng tôi xin mời quý vị cùng các chiến sĩ lắng nghe bài dân ca quan họ mang tên Sao Chiến Công do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Lời bài hát sẽ thay lời của chúng tôi gửi tới các chiến sĩ niềm yêu thương trân trọng. Nghe tiếng chim vui rộn khắp miền, nâng câu hát trên triền núi cao, năm cánh sao soi rọi trên đầu như hoa thắm tươi màu chiến công.

0: Tôi đây là Cúc, tôi năm nay 64 tuổi. Tôi xin nghe lại bài Giọt Sữa Cuối Cùng nhé.
1: Vâng, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Tôi tặng các khán giả nghe đài, chúc Thúy Thúy này, Bảo Kiên mạnh khỏe này, vui vẻ này. Tôi nghe hay lắm.
1: Vậy ạ, cảm ơn bác nhé.
0: Ừ.
1: Chào bác ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bác Cúc đã gửi yêu cầu về chương trình. Bây giờ mời bác nghe bài Giọt Sữa Cuối Cùng do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên ca. Bài ca nói về người anh hùng Nguyễn Thị Tư là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà là nguyên mẫu để cố soạn giả cải lương Trọng Nguyễn viết nên bài vọng cổ Giọt Sữa Cuối Cùng vào năm 1997. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe bài ca.
3: Bọn giặc gầm lên, chồng mày đâu, đồng đội mày đâu? Chỉ trả lời, tôi không biết. Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh,

0: Tôi tên Trần Thị Khâm ở Bắc Ninh. Đến với Nhịp Cầu Dân Ca hôm nay, tôi muốn yêu cầu chọn cho tôi một bài dân ca quân đội Bắc Ninh.
1: Vâng, cô muốn gửi tặng ai ạ?
0: Gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Khâm đã điện thoại về chương trình. Ngay sau đây thì kính mời cô cùng quý vị thính giả nghe bài dân ca quan họ mang tên Nhớ Những Đêm Hành Quân do nghệ sĩ Đăng Kia trình bày, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca, để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Hương Thảo, tôi ở Phú Thọ. Tôi muốn hát một bài chèo nhớ ngày anh đi ạ.
3: Dạ vâng ạ, mời chị ạ.

0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thảo. Thính giả muốn
1: đấy.
0: làm quen với chị Thảo thì sẽ liên lạc về địa chỉ nào ạ?
1: Số điện thoại của em là 032 687 0208 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo ở Phú Thọ đã vừa trình bày một đoạn của bài hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi. Với giọng hát mộc mạc chân thành của chị thì Bảo Kiên nghĩ là cũng sẽ có nhiều thính giả yêu mến. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ nhân dân Xuân Thành cùng trình bày.

Thúy Thúy và Bảo Kiên xin cảm ơn quý vị rất nhiều bởi tình yêu và tình cảm của quý vị dành cho nhịp cầu dân ca trong suốt nhiều năm qua. Và để cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khi gửi những yêu cầu lắng nghe dân ca và nhạc cổ truyền của mình tới chương trình, thì ngay bây giờ Thúy Thúy và Bảo Kiên xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục mới thu thanh thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Nam Bộ mang tên Người là bài ca chiến thắng, lời của soạn giả Trương Công Đỉnh, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú cùng tốc ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Nhịp cầu dân ca. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, tại trạm Móng Cái, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 7, tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải, du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày hôm nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
4: Những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
5: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
4: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục,
5: VOV2 cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
4: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
10: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
11: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
10: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
11: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đời như cổ tích.
3: Tôi hiến 1.250 mét vùng đất đấy. Tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong sẽ tiếp tục cống hiến, phát huy những công việc nhỏ nhỏ mình đã làm được để làm cho dân mạnh lên, bản thân mình cũng thấy ấm áp hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đất đai luôn được xem là tài sản quý được nhiều thế hệ trong gia đình gìn giữ. Thế nhưng, ở thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, lại có người nhiều lần tự nguyện hiến cả ngàn mét vuông đất do cha ông để lại với mong muốn quê hương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được khởi sắc. Người chúng tôi muốn nhắc đến là ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao đã cống hiến cho cộng đồng bằng chính những việc làm thiết thực.
4: Ông Đặng Hồng Quân, sinh năm 1949, nguyên là đại tá, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nghỉ hưu năm 2004. Ông là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc Dao Quần Trắng. Khi triển khai xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Quân đã đi đầu trong nhiều phong trào hiến đất để xây dựng các công trình tại địa phương. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân hiến hơn 2.000 mét vuông, đóng góp 60 triệu đồng và 600 công lao động để mở rộng đường liên thôn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những con đường ở thôn Tân Đồng 4 giờ đây đã được trải bê tông phẳng lì, ô tô có thể đi lại rộng rãi, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, vững chãi, là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần, vui chơi cho người lớn và trẻ nhỏ. Để có được diện mạo ấy là sự đóng góp không nhỏ của ông Đặng Hồng Quân, người đã tiên phong vì sự phát triển của cộng đồng, được mọi người trong thôn làng kính trọng.
5: Số đất nhà văn hóa này là ngày xưa là cha ông để lại cho ông Đặng Hồng Quân. Lúc thôn thiếu đất để làm khu vui chơi và nhà văn hóa cho bà con dân trong thôn thì ông Đặng Hồng Quân đã hiến đất là 1.184 mét vuông này là để cho thôn để làm nhà văn hóa.
6: Đó là lời giới thiệu mộc mạc của ông Đặng Văn Sĩ, trưởng thôn Tân Đồng 4 khi đưa chúng tôi đến thăm nhà văn hóa của thôn. Ít ai nghĩ rằng khu đất rộng gần 1.200 mét vuông nằm ngay trung tâm thôn, từng là di sản thừa kế của gia đình ông Đặng Hồng Quân. Năm 2004 trở về quê hương sinh sống, ông chứng kiến đời sống bà con dân bản Khe Đát cũ còn nhiều thiếu thốn, cả thôn với biết bao con người mà chưa có một nơi sinh hoạt cộng đồng. Sau nhiều đêm suy nghĩ và bàn bạc với gia đình, ông quyết định hiến gần 1.200 mét vuông đất của dòng họ để xây dựng nhà văn hóa cho bà con. Chị Lý Thị Hiền, người dân thôn Tân Đồng 4, vẫn nhớ như in quyết định ấy.
7: Thôn cũ ấy thì chưa có cái nhà văn hóa để bà con nhân dân đến họp ấy, thì từ cái ngày mà ông Quân đã hiến một mảnh đất để xây lên cái nhà văn hóa để cho bà con nhân dân có nhà văn hóa để họp ở đấy thì bà con nhân dân với lại bản thân em là cảm thấy là rất là tuyệt vời ạ.
6: Từ mảnh đất được ông Quân hiến tặng, nhà văn hóa của thôn được xây dựng trở thành nơi tổ chức các cuộc họp, ngày hội đại đoàn kết, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và cũng là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm. Không dừng lại ở việc hiến đất xây dựng nhà văn hóa, khi địa phương triển khai mở rộng đường giao thông nông thôn, ông Quân lại tiếp tục là người tiên phong, đập tường rào, chặt bỏ quế để làm đường. Bởi ông hiểu rằng, muốn vận động người khác, thì trước hết bản thân phải đi đầu làm gương, bà Lục Thị Năng, bí thư chi bộ thôn Tân Đồng 4 chia sẻ.
8: Ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín ở thôn bản, ông luôn là người đi đầu trong mọi phong trào. Tôi lấy ví dụ như phong trào mở rộng hiến đất làm đường, ông đã xung phong để hiến trước. Riêng gia đình nhà ông thì hiến khá là nhiều. Ông làm gương trước để cho bà con nhân dân và làm theo. Từ cái làm gương trước của ông thì bà con nhân dân nhìn ra là cái việc mà mình hiến đất mở rộng đường giúp cho thôn bản hay giúp cho gia đình các hộ dân ở trong thôn phát triển như thế nào thì họ đã nhìn nhận ra và họ cũng làm theo ông.
6: Từ tấm gương của cây cao bóng cả, hàng chục hộ dân trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, hiến cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông. Những con đường nhỏ hẹp trước đây từng bước được thay thế bằng những tuyến đường rộng rãi thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Chị Lâm Thị Hoa, một người dân thôn Tân Đồng 4 bày tỏ.
9: Người dân ở đây thì học hỏi nhiều về ông ạ, làm được.

0: Đường, nhà cửa thì ông cũng bảo mình có đất thì mình cũng phải cho nhà nước làm để đường là ngõ xóm để cho dân mình đi thôi ạ. Nhờ ông Quân thì mới được mở mang để người dân đỡ được khổ.
1: Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay hơn 60% số hộ ở Tân Đồng 4 đã có cuộc sống khá giả. Trong hành trình ấy, người có uy tín trong cộng đồng như ông Đặng Hồng Quân đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức cùng nhau xây dựng quê hương. Bà Đỗ Diệu Thúy, Phó trưởng phòng nông nghiệp và môi trường xã Trấn Yên cho biết.
2: Ông Quân ấy cũng là một trong những cái hộ gương điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế xã hội ở đây, bà con nhân dân, nhất là những người dân tộc thiểu số đây nói nhau.
1: Các ban ngành chức năng của xã Trấn Yên và cả tỉnh Lào Cai đã dành tặng nhiều phần quà ghi nhận những cống hiến của ông cho cộng đồng. Thế nhưng với ông, được chứng kiến quê hương đổi thay, đời sống của bà con ngày càng khấm khá, chính là niềm vui và cũng là phần thưởng lớn nhất sau bao năm cống hiến.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi quyết định hiến đất là những trăn trở, những suy nghĩ và cả sự hy sinh thầm lặng. Điều gì đã thôi thúc một người cao tuổi vẫn luôn hết lòng vì cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với ông Đặng Hồng Quân.
4: Thưa ông, hơn 20 năm trước, ông đã hiến gần 1.200 m² đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đó là mảnh đất do ông bà để lại. Vì sao ông lại đưa ra quyết định như vậy ạ?
5: Bởi xác định như này, có miếng đất như thế, lẽ ra mình phải bán được nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ trước mắt, tập thể làng xóm không có đất để dân vào họm hành, nó không có. Cho nên là thôi, tôi bàn với gia đình, với vợ con cũng như với cái con cháu nhà mình đấy, đất ông bà để lại, mình quyết định cho làng xóm xây một cái nhà cộng đồng lên để cho họm hành đi lại nó tốt hơn. Tôi hiến 1.250 m² đất đấy, cũng là quý, cũng là tiền, nhưng mà lấy người dân trong đó con cháu nhà mình cũng đến họp, thế là thôi hiến đất cho.
4: Và sau đó ông lại tiếp tục hiến đất, phá dỡ tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Điều gì thôi thúc ông cống hiến như vậy ạ?
5: Trong những năm tháng quân ngũ, tôi đi nhiều nơi, tôi thấy họ như làm nhiều tốt. Muốn làm được như thế thì bản thân mình phải làm trước. Vận động con cháu nhà mình, dòng họ nhà mình, anh chị em họ mình, hãy làm trước đi. Cái nào làm được mình hãy làm đi. Để ông này làm được, người kia làm được. Trên cơ sở muộn gia đình về sau nó loan tỏa cả cái làng xóm này. Mình dành cho cái tập thể, sau này con cháu đi dễ, đường cái nó to, mình đi dễ hơn, thông thoáng hơn, lưu thông hàng hóa nó tốt hơn, giá cả nó tiêu thụ nhanh hơn, bán được nhiều tiền hơn, có thể thôi.
4: Công tác vận động người dân là một việc rất là khó, nhất là vận động bà con hiến đất lại càng khó hơn. Vậy thì ông đã làm như thế nào để người dân đồng lòng và nghe theo?
5: Vận động người dân thì mình phải hy sinh trước để dành đất làm đường đấy, thế mình nhà mình dỡ được. Thế người khác nỡ nàng mà lại không dỡ, nhà này làm được, nhà khác làm được, thì cái nhân ra tạo thêm một sức mạnh, lan tỏa, hiệu quả. Tức là vận động mình đừng nói nhiều, hãy đi vào thực tế nhiều hơn.
4: Vâng, đến hôm nay thì điều ông mong mỏi nhất đối với quê hương mình là gì ạ?
5: Tôi mong muốn là làm cho dân trình độ, nhận thức nó nâng lên, đời sống, văn hóa, xã hội, giàu bản sắc, hạnh phúc, tạo được cái đà đó để phát triển nó đi lên. Tôi là cuối đời rồi, tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong muốn của tôi đấy, tới đây đấy. Sẽ tiếp tục cống hiến làm tốt hơn nữa để cho sự loan tỏa hơn nữa, bản thân mình cũng thấy nó cứ ấm áp hơn.
4: À vâng, xin chúc ông sức khỏe và cảm ơn ông về nội dung trao đổi vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, những việc làm của ông Đặng Hồng Quân không chỉ góp phần đổi thay diện mạo một vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng. Bởi khi mỗi người sẵn sàng cống hiến tài sản, công sức của mình, quê hương sẽ ngày càng phát triển. Đó cũng là thông điệp mà những người thực hiện chương trình hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
6: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi,

0: Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 7 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tide và cảnh sát viên Weno đang cố gắng phá vụ án chiếc vòng cổ kim cương bị lấy trộm khỏi một căn phòng khóa. Căn phòng này nằm trong ngôi nhà của cô Jasmine Fenton, con gái của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Lavinia Fenton, đã mất từ năm ngoái. Có 3 người làm việc trong ngôi nhà, một người là quản gia già, bà Turner, và 2 người hướng dẫn viên du lịch tên là Sylvia và George. Thanh tra Tide và cảnh sát viên Weno chắc chắn rằng tên trộm phải là một trong số 3 người này. Tuy nhiên, theo như chương trình lần trước, cảnh sát viên Weno đã nói chuyện với một người bạn tên là Howe. Người này đã đưa ra một ý kiến khác. Anh ấy đưa ra giả thuyết Jasmine Fenton chính là kẻ trộm. Nhưng tại sao cô ấy có thể lấy trộm chính chiếc vòng cổ của mình? Và đây là những gì mà cảnh sát viên Weno nói với thanh tra Tide.
1: But the problem is that Jasmine doesn't have any money.
2: What do you mean? Surely she's got plenty of money.
1: No, she hasn't. Don't you remember? She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
2: Yes. Yes, she did. So she's come up with another way of raising the money.
1: Stealing her own necklace and getting the insurance.
2: Well, it's an interesting idea, Gweno. I'll give you that. Yes, it is an interesting idea.
0: Vậy ý kiến đó là Jasmine Fenton tự đánh cắp chiếc vòng cổ của cô ấy để lấy tiền từ công ty bảo hiểm. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Trong đoạn hội thoại đầu tiên hôm nay, thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno quay lại căn nhà Fairview House để nói chuyện với Jasmine một lần nữa. Mở đầu câu chuyện, cô ấy đã hỏi họ.
3: So, you still have no idea how someone could have got into the room.
0: Vậy là các anh vẫn chưa biết làm cách nào mà một người có thể đột nhập vào căn phòng này à? Họ nói tóm tắt với cô ấy về tiến trình điều tra, và sau đó thanh tra Tate nói.
3: There was something we wanted to ask you.
0: Có một điều mà chúng tôi muốn hỏi cô. Vậy câu hỏi mà thanh tra muốn hỏi là gì? Và Jasmine đã trả lời thế nào? Mời các bạn nghe phần đầu của hội thoại.
1: So, you still have no idea how someone could have got into the room.
4: Well, we do have some ideas.
2: Yes. But nothing definite.
4: Obviously, we're still interviewing people and following various lines of inquiry.
2: And in fact, there was something we wanted to ask you.
1: Oh, yes?
2: Yes. Would you mind telling us exactly what you were doing between 2 and 4 o'clock on Wednesday afternoon?
4: The day the necklace went missing.
1: I'm sorry? Are you suggesting that I'm a suspect?
2: Well, no, not exactly.
1: Then why are you asking me what I was doing?
4: We just have to consider all the possibilities.
2: It's just routine.
1: So you are saying I'm a suspect?
2: I...
1: You think I am a suspect? That's ridiculous! Why on earth would I steal my own necklace?
2: Well, perhaps PC Gweno can explain.
1: Good. Okay, PC Gweno, I'm listening.
0: Vậy thanh tra hỏi Jasmine điều gì? Ông ấy nói.
3: Would you mind telling us exactly what you were doing between 2 and 4 o'clock on Wednesday afternoon?
0: Cô có thể nói cho chúng tôi biết chính xác cô đã làm gì trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ chiều ngày thứ tư đó. Cảnh sát viên Weno nói thêm.
3: The day the necklace went missing.
0: Ngày mà chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Và Jasmine đã phản ứng thế nào? Rất tức giận. Cô ấy nói.
3: I'm sorry. Are you suggesting that I'm a suspect?
0: Xin lỗi, có phải anh đang giả thuyết rằng tôi là nghi phạm không? Cả thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đều ra vẻ lúng túng. Jasmine nói tiếp.
3: You think I am a suspect? That's ridiculous. Why on earth would I steal my own necklace?
0: Mọi người nghĩ tôi là nghi phạm. Thật nực cười. Thế quái nào mà tôi lại đánh cắp chiếc vòng cổ của chính mình? Thanh tra Tate trả lời.
3: Well, perhaps PC Gweno can explain.
0: À, có lẽ cảnh sát viên Gweno sẽ giải thích. Và chúng ta sẽ nghe Gweno trình bày trong vài phút nữa.
5: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Trong phần 2 của hội thoại, cảnh sát Weno nói.
3: Well, you are the only one with the key to the room.
0: Cô là người duy nhất có chìa khóa căn phòng. Jasmine trả lời.
3: Yes, obviously it is easy for me to get into the

0: Bà Yasmin chứng minh được cô ấy không đánh cắp chiếc vòng cổ để lấy tiền bảo hiểm. Và ở cuối đoạn hội thoại, cô ấy nói cô sắp làm gì.
1: Well, perhaps PC Gweno can explain.
2: Good. Okay, PC Gweno. I'm listening.
3: Well, you are the only one with a key to the room.
2: Yes. Obviously, it is easy for me to get into the room. I can see that. But why would I steal something from myself?
3: Yes.
2: No, wait. I think I can guess. Yes. You think I stole it so I could get money from the insurance company. Ha! Is that what you think? Is that what you really think?
1: No.
2: Oh, really?
1: Well, obviously we had thought of that idea.
2: You fools! Do you really think I would be so stupid as to try something like that?
1: No, no, of course not.
3: As we said, we're just considering all the possibilities.
2: Ah, you do think that. You really do. Well, let me tell you something. I can prove to you that I didn't steal the necklace for the insurance. I can prove it because there is no insurance.
3: I'm sorry.
2: You see, it's incredibly expensive to insure something like that. And so I took some advice and they said, well, they said it wasn't worth it. They said the locked room would be enough. There was an alarm, CCTV.
3: So you're saying the necklace wasn't insured?
2: No! No! It's gone! And it looks like we now have no chance of finding it. Not with idiots like you running the investigation. Oh! And I shall speak to your chief inspector about this. You can be sure of that.
0: Vậy Yasmin làm cách nào để chứng minh rằng cô ấy không ăn cắp chiếc vòng cổ để lấy tiền bảo hiểm? Cô ấy nói với họ.
4: I can prove it because there is no insurance.
0: Tôi có thể chứng minh điều này bởi vì nó không được bảo hiểm. Cô ấy giải thích.
4: It's incredibly expensive to insure something like that. And so I took some advice and they said it wasn't worth it.
0: Tiền phí để bảo hiểm một đồ vật như vậy rất cao. Và tôi đã tham khảo một vài người và họ nói rằng tôi không cần phải làm thế. Ở cuối hội thoại, cô ấy nói sẽ làm gì?
4: I shall speak to your chief inspector about this. You can be sure of that.
0: Tôi sẽ nói chuyện với ông chánh thanh tra về việc này. Các người hãy tin như thế.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, chúng ta nghe ông chánh thanh tra quát thanh tra Tate vì không hài lòng. Ông ấy nói.
4: I want to see some progress, and I want to see it quickly. Is that clear?
0: Tôi muốn thấy công việc được xúc tiến, và tôi muốn phải thật nhanh lên. Đã rõ chưa? Rồi thanh tra Tate đi ra khỏi văn phòng của chánh thanh tra. Sau đó, thanh tra Tate nói với cảnh sát viên Gweno.
4: Oh, I should never have listened to you, Gweno. Why on earth would Yasmin steal her own necklace? I told you it was a stupid idea.
0: Lẽ ra tôi không bao giờ nên nghe lời cô, Gweno. Thế quái nào mà Yasmin lại tự ăn cắp vòng cổ của chính cô ấy chứ? Tôi đã bảo cô đó là một ý kiến ngu xuẩn mà. Gweno cố gắng phản đối, nhưng thanh tra Tate không muốn nghe. Ông ấy nói.
4: So, have we made any progress with the real suspects?
0: Vậy chúng ta đã có tiến triển gì thêm với các nghi phạm thực sự chưa? Ông ấy đang nói về hai hướng dẫn viên, Sylvia và George. Và đây là ba câu hỏi dành cho các bạn. Cảnh sát viên Gweno đã phát hiện ra điều gì từ chỗ nha sĩ của George? Thanh tra Tate bảo Gweno làm gì tiếp theo? Và ông ấy sẽ làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
7: I don't want to hear any more excuses, Tate. I want to see some progress. And I want to see it quickly. Is that clear? Right, now get out and get on with the job.
8: Yes, Chief Inspector. We'll get on with it right away.
9: Phew!
3: Is everything all right?
8: The Chief Inspector is not happy.
3: So I heard.
8: Oh, I should never have listened to you, Gweno.

0: on earth would Yasmin steal her own necklace? I told you it was a stupid idea.
1: You didn't. You said it was an interesting idea.
0: Well, from now on, I'll be the one who has the ideas. Is that clear?
1: Yes, Inspector.
0: Good. So, have we made any progress with the real suspects?
1: You mean Sylvia and George?
0: Yes, of course. I don't think there's anyone else, is there?
1: No, I suppose not. Well, I've just heard back from George's dentist.
0: Ah, at last. So, what did they say?
1: Apparently, George did have an appointment with them on Wednesday afternoon.
0: Oh, just as he said.
1: Yes, but here's the interesting thing. The appointment was at 3.
0: Was it? But just a moment. I thought he told us he left the house at 2 and went straight to his appointment.
1: He did. And it certainly doesn't take an hour to get from the house to the middle of town.
0: So maybe he wasn't telling us the whole truth. Yes, that is interesting. Perhaps you'd better go and speak to him, Gweno.
1: Yes, Inspector.
0: And find out exactly what he was doing between 2 and 3 that afternoon.
1: Of course.
0: And I think I'll go and talk to Sylvia.
2: Vậy là cảnh sát Gweno đã phát hiện ra điều gì ở chỗ nha sĩ của George? Cô ấy nói.
3: Here's the interesting thing. The appointment was at 3.
2: Đây là một điều thú vị. Lịch hẹn là lúc 3 giờ. Thanh tra Tate nói.
3: But he told us he left the house at 2 and went straight to his appointment.
2: Nhưng anh ta nói với chúng ta là đã rời ngôi nhà lúc 2 giờ và đi thẳng đến chỗ hẹn. Và cảnh sát Gweno nói thêm.
3: And it certainly doesn't take an hour to get from the house to the middle of town.
2: Và rõ ràng là không mất đến một tiếng đồng hồ để đi từ ngôi nhà đó đến trung tâm thành phố. Thanh tra Tate kết luận.
3: Maybe he wasn't telling us the whole truth.
2: Có thể anh ấy đã không nói với chúng ta toàn bộ sự thật. Rồi ông bảo cảnh sát Gweno làm gì tiếp theo? Ông ấy nói.
3: Perhaps you'd better go and speak to him.
2: Có lẽ cô nên đi nói chuyện với anh ta. Và trong lúc đó thì ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy nói.
3: I think I'll go and speak to Sylvia.
2: Tôi nghĩ tôi sẽ đi nói chuyện với Sylvia. Vậy liệu George có đang giấu cảnh sát điều gì không? Anh ấy có biết nhiều hơn những điều anh ấy đã nói không? Và còn Sylvia thì sao? Chúng ta biết là cô ấy hành động đáng ngờ. Liệu cô ấy có phải là kẻ trộm không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, Hồng Lâu Mộng là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều nhân vật và sự kiện trong tác phẩm đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Chúng được dùng để gọi chung những người hoặc sự việc có đặc điểm tương tự như nhân vật và sự kiện trong tác phẩm. Bài số 50 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một nhóm từ ngữ có liên quan đến một nhân vật trong tác phẩm này, đó là Liếu Lão Lão. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Liếu Lão Lão là cổ điển tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng trong nhân vật. Tại Kinh Thành ngoài của Xiang Chun, có một gia đình tên Wang, và Rong Quốc phủ trong Wang Xi Feng của phụ thân có một chút quan hệ. Sau này, gia đình gia đình của con trai nghèo rồi. 回到城外老家去种田。这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭。 就叫人带他去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。第二年，刘姥姥带着两口袋枣、野菜等又去了荣国府，这次是去道谢问安。她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。刘姥姥见了什么都觉得新鲜。 大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: 后来，人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园。
0: Từ đó, người ta ví những người ở nông thôn lên thành phố, hoặc những người chưa hiểu biết được mở mang tầm mắt là bà già Lưu vào đại quan viên. Cấu trúc bả, bỉ chua, giống như cấu trúc bả, bỉ ư chóng, hoặc bả, bỉ ư vấy, dịch nghĩa là ví người hay sự việc nào đó là. Trong câu trên, đối tượng được đem ra ví von là một hiện tượng, sự việc. Đối tượng dùng để ví von cũng là một sự việc. Nếu đối tượng được đem ra ví von là người hoặc sự vật, thì đối tượng dùng để ví von cũng là người hoặc sự vật. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 在一本书的序言里，毛主席

0: 把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。
1: Trong lời nói đầu một cuốn sách, Mao Chủ tịch đã ví von những người phải học từ đầu một lĩnh vực nào đó là học sinh tiểu học.
0: 中国人常把叔侄关系比喻为竹林。
1: Người Trung Quốc ví von quan hệ tình cảm chú cháu là rừng trúc. Mời các bạn nghe lại một lần nữa.
0: 在一本书的序言里，毛主席把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。中国人常把叔侄关系比喻为竹林。
1: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
0: 刘姥姥是古典小说《红楼梦》中的人物。
1: Bà già Lưu là nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển Hồng Lâu Mộng.
0: 在京城外的乡村，有一家人姓王，与荣国府中王熙凤的父亲有一点点关系。
1: Ở một làng nọ ven kinh thành, có một gia đình họ Vương, có quan hệ họ hàng xa với cha của Vương Hy Phượng trong phủ Vinh Quốc.
0: 后来，这家的儿孙穷了，回到城外老家去种田。
1: Con cháu của gia đình này về sau trở nên nghèo khổ, phải về quê cũ ở ngoại thành làm ruộng.
0: 这一年冬天，家里穷得不知道怎么过冬，一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。
1: Mùa đông năm ấy, nhà túng đến nỗi không biết làm thế nào để qua ngày. Sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định để nhạc mẫu là bà Lưu vào thành đến phủ Vinh Quốc xin cứu tế.
0: 这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。
1: Bà già Lưu đã 75 tuổi, là quả phụ đã nhiều năm, chỉ có một cô con gái duy nhất. Vì vậy, sống chung với con gái và con rể.
0: 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙。好容易才进了荣国府的门儿。
1: Ngày hôm sau, bà Lưu vào thành cùng một cháu ngoại 5 tuổi. Nhờ có người giúp đỡ, khó khăn lắm mới tìm được đến cổng phủ Vinh Quốc.
0: 刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。
1: Bà già Lưu cả đời làm ruộng ở quê, lần đầu vào thành lại đến một gia đình giàu có như vậy.
0: 一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。
1: Vừa vào trong nhà, mọi thứ đều khiến bà ngạc nhiên không biết nói năng gì nữa.
0: 王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭，就叫人带她去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。
1: Vương Hy Phượng biết bà Lưu chưa ăn cơm, liền sai người đưa bà đi ăn. Ăn cơm xong, bà nhận 20 lạng bạc của Vương Hy Phượng rồi ra về.
0: 第二年，刘姥姥带着2口袋枣、野菜等，又去了荣国府。这次是去道谢、问安。
1: Năm sau, bà Lưu mang theo một bao tải táo và rau lên phủ Vinh Quốc. Lần này, bà lên để vấn an và cảm ơn.
0: 她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。
1: Bà được giữ lại phủ Vinh Quốc mấy ngày, đến thăm các đình viện trong đại quan viên.
0: 刘姥姥见了什么都觉得新鲜，大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。
1: Bà Lưu nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Nhiều sự việc trong đại quan viên bà không hiểu. Vì thế, mỗi câu nói cử chỉ của bà đều khiến mọi người buồn cười.
0: 后来，人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园。
1: Từ đó, người ta ví những người ở nông thôn lên thành phố, hoặc những người chưa hiểu biết được mở mang tầm mắt là bà già Lưu vào đại quan viên.
0: 刘姥姥也就成了没有见过世面的人的代称。
1: Bà già Lưu cũng trở thành nhân vật đại biểu cho những người ít hiểu biết xã hội. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: Liễu Lão Lão là cổ điển tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng trong đó nhân vật. Tại kinh thành ngoài của thôn xóm, có một gia đình họ Vương, và Rong Quốc phủ trong Vương Xí Phượng của phụ thân có một chút quan hệ. Sau này, gia đình của gia đình con trai nghèo khổ, quay trở lại thành ngoài lão gia để trồng lúa. Năm nay mùa đông, gia đình nghèo khổ không biết làm sao để qua đông. Một gia đình thương lượng sau, quyết định cho mẹ mẹ Liễu Lão Lão đến thành lý Rong Quốc phủ để cầu một chút cứu trợ. Chị Liễu Lão Lão đã 75 tuổi, là một người già nhiều năm, chỉ có một con gái, nên ở cùng con gái và con gái. Thứ hai, Liễu Lão Lão đã mang con gái 5 tuổi đến thành lý Rong Quốc phủ. Tìm được người giúp đỡ, rất dễ dàng mới vào thành lý Rong Quốc phủ. Liễu Lão Lão một đời ở trong trồng lúa ở vùng quê, lần đầu tiên vào thành thì đến nhà giàu như thế này. Vừa vào phòng, nhìn thấy đồ đạc trong phòng, Liễu Lão Lão không biết nói gì nữa. Vương Xí Phượng biết Liễu Lão Lão vẫn chưa ăn cơm, nên gọi người đưa cô ấy ăn. Sau khi ăn cơm, cô ấy lấy Vương Xí Phượng cho 20 lạng bạc rồi đi. Năm thứ hai, Liễu Lão Lão mang theo 2 túi gạo, 野菜等又去了荣国府，这次是去道谢问安。他被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看，刘姥姥见了什么都觉得新鲜，大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Các em thân mến, thật xúc động khi chúng mình theo dõi tới những trang truyện viết về ân tình của cô Út và thầy hiệu trưởng đã dành cho chú Tôn và bé Bông Trăng. Thời gian tới, khi nhà trường được cấp thêm kinh phí để xây dựng khu nội trú dành cho các bạn học sinh, hai bố con chú Tôn sẽ được nhà trường tạo điều kiện ở đó để hàng ngày bé Bông Trăng được đi học, còn chú Tôn thì làm bảo vệ cho trường. Còn về thư viện hiếu học thì khi trở lại thành phố, bố của cơ bản sẽ vận động một số tổ chức xã hội trong việc tạo dựng không gian đọc sách cho các học sinh nơi đây. Cơ bản và Kiên lần đầu tiên trông thấy quả vả to bằng nắm tay nên thấy khá là lạ lẫm. Theo lời giải thích của Huyền và các bạn thì quả vả chính là bố của quả sung, thứ quả phổ biến ở nơi vùng Sơn Cước. Ăn thì có vị thanh mát và ngọt. Cùng với món nhái thì quả vả cũng đã để lại ấn tượng đặc biệt cho cơ bản và Kiên khi về quê. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hưng, mời các em tiếp tục theo dõi những trang truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông

Tối hôm ấy, tôi thấy bố và cô Út ngồi nói chuyện rất khuya, cùng nhau viết lách, tính toán, vẽ vời gì đó. Thì thoảng cô lại nghiền cổ ngó trước ngó sau, như thể để phòng có người nghe trộm. Việc gì mà bố và cô phải bí mật thế nhỉ? Tôi quay sang thằng Kiên, nó đang ngủ từ lúc nào. Tôi đánh liều tụt khỏi giường, nhón chân đi vòng ra cửa sau, mò đến gần cửa sổ, nơi bố và cô Út đang nói chuyện. Tôi nghe thấy cô Út nhắc đến thầy hiệu trưởng, bố con chú Tôn, cả thằng Kiên và tôi. Cô bảo, anh chị ấy không muốn cho Kiên biết, vì thế anh cũng đừng cho chúng nó biết, kể cả thằng Bản, con Huyền. Một đứa biết là cả bọn biết hết, chẳng còn bí mật gì đâu. Bố tôi đồng ý. Còn tôi thì chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Chuyện gì mà bí hiểm vậy? Tại sao lại liên quan đến thầy hiệu trưởng, bố con chú Tôn và ba đứa chúng tôi? Tôi nghĩ mãi nhưng cũng không thể đoán ra. Hai ngày tiếp theo, tôi lại thấy cô Út và bố tôi đi đâu đó. Lúc về có thêm thầy hiệu trưởng và bố con chú Tôn. Nhân lúc thằng Kiên theo con Huyền xuống sông tập bơi, tôi đã nghe lỏm được chuyện của mọi người ở nhà. Một câu chuyện khiến tôi vô cùng xúc động. Cô Út nói với chú Tôn, anh Tôn này, hôm nay có thầy hiệu trưởng ở đây, có anh Sở là bạn anh và bố mẹ em, toàn những người không xa lạ gì với anh. Em muốn bàn với anh một việc. Em cứ nói đi, anh nghe. Chú Tôn đáp, giọng từ tốn. Cái việc đi làm trèo ma của anh ấy, anh bỏ đi. Việc đó thì không có gì xấu, nhưng thử hỏi một năm có bao nhiêu người chết để được làm trèo ma. Còn công việc bảo vệ hoa màu cho người ta, em thấy cũng không ổn. Chỉ được mùa khô, còn mùa mưa, nước ngập. Bãi bồi có trồng trọt được gì đâu mà trông với cả nom. Anh tính lại đi, phải cho con bông trăng đi học. Anh dạy nó giỏi đến mấy, mà sau này không có bằng cấp gì, thì cũng chỉ là con số không. Nếu ai cũng như anh, thì cần trường học làm gì nữa? Chú Tôn ngồi im, đến lượt thầy hiệu trưởng lên tiếng. Anh Tôn này, hôm anh lên giúp trường nếp lại mái tôn, cô Út có gặp tôi và nói chuyện với anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều nhất là về tương lai của cháu bé. Nói như cô Út, cháu nó cần phải đến trường, được học hành như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng chú Tôn mới chỉ nói được từ ấy, bố tôi đã cắt ngang. Tôn, cậu cứ nghe hết đã. Nghe xong rồi, mọi quyết định là do cậu. Chú Tôn lại ngồi im, khẽ cúp đầu xuống. Thầy hiệu trưởng mở cặp, lấy ra một tờ giấy đưa cho chú Tôn. Sau khi họp ban giám hiệu, trường chúng tôi muốn mời anh làm bảo vệ cho trường. Vài ngày nữa, nhà trường sẽ khởi công xây dựng khu nội trú cho các em học sinh. Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ở cho hai bố con. Con gái anh sẽ học luôn ở đấy. Hợp đồng tôi đã ký sẵn đây, anh cứ xem kỹ. Nhưng tôi nói trước, lương không được cao đâu nhé. Chú Tôn không nói được gì, chỉ khóc tu tu, khiến con bông trăng cũng òa khóc theo. Bà nội tôi ôm con bé ra sân dỗ dành.

thành. Ông nội biết tiếng Mường, bèn đọc mấy câu trong bài Bông Vùng, một bài sướng của người dân tộc Mường mà chắc hẳn chú Tôn cũng biết. Đội nón cho đầu khỏi nắng, chửi mắng nhau làm chi cho sầu, làm lụng siêng năng cho giàu, để còn khôn thiêng dòng họ. Tao thấy không còn cơ hội nào tốt hơn đâu, phải lo cho con Bông Trăng, không nể mặt ai thì cũng phải nể thầy hiệu trưởng đã lặn lội xuống tận đây vì mày. Tôn à, nhận lời đi con. Tay chú Tôn run run nhận tờ hợp đồng từ thầy hiệu trưởng, lần lượt cảm ơn từng người, nước mắt vẫn đầm đìa. Đến lúc này, tôi mới thấy tấm lòng của cô Út thực sự rộng lớn. Hóa ra hôm ở trên trường, trong lúc chú Tôn và bố tôi chặt luồng cho ba đứa kéo vào sân, cô Út bế con Bông Trăng vào gặp thầy hiệu trưởng là vì việc này. Tôi xúc động quá, định chạy ra ôm lấy cô Út, nhưng vừa lúc thầy hiệu trưởng xin phép ra về. Trước khi về, thầy không quên dặn dò bố tôi, cô Út và cả chú Tôn. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi sáng cuối tuần này. Anh Sở nhớ cho các cháu đến nhé. Còn anh Tôn cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu anh đồng ý, thì hôm ấy đi cùng mọi người luôn. Nghe xong, tôi thầm nghĩ. Liên quan đến bố tôi và cô Út, chắc chỉ có tôi, con Huyền và thằng Kiên. Còn các cháu nào nữa nhỉ? Lên trường để làm gì? Chẳng biết thằng Kiên, con Huyền thế nào, chứ tôi ngại quay lại trường cùng cô Út lắm. Tôi ngại không phải vì đường đi lại khó khăn, các bạn ở đấy ít nói, luộm thuộm hay ăn uống không hợp, mà bởi tôi lỡ hứa với một số bạn ở trên ấy, nếu lần sau quay lại, tôi sẽ mua thật nhiều sách truyện tặng các bạn. Tôi rất đồng tình với ý tưởng của bố là nên có thư viện cho các em đến sinh hoạt, học tập và đọc sách báo mỗi khi rảnh rỗi. Tôi thấy các bạn rất thích đọc. Bằng chứng là lần trước lên trường, tranh thủ lúc bố và chú Tôn nếp lại mái nhà, tôi mang máy đọc sách ra bãi cỏ ngồi đọc. Đang say sưa thì có mấy bạn đến sau lưng tôi từ lúc nào không biết. Chỉ khi thoáng ngửi thấy mùi thơm rất lạ, tôi quay lại mới phát hiện ra chúng nó. Mặt mày đứa nào đứa ấy đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Cả bốn đứa đều không mang dép, áo sống sộc sạch. Cúc áo cái to, cái nhỏ, trông rất buồn cười. Mỗi đứa mang một chiếc gùi đàn bằng giang nhỏ sau lưng. Đứa nào cũng có một con dao nắp loại nhỏ, đeo lủng lẳng bên hông. Tôi chưa biết nói gì, thì thằng lớn nhất đẩy chiếc gùi đến trước mặt tôi, bảo, ăn không? Có biết ăn cái này không? Tôi nhìn vào giỏ thấy rất nhiều quả. Quả nào quả nấy chín đỏ, to như bát ăn cơm, tỏa hương thơm phức. Biết quả gì không? Một đứa khác lại hỏi trống không. Tôi lắc đầu, đứa con gái duy nhất trong nhóm thò tay lấy một quả, rồi bẻ làm đôi đưa cho tôi. Không biết thật à? Nó lại hỏi tôi. Tôi đón lấy, nhìn kỹ hơn. Bên trong lòng quả có một lớp li ti như trứng cá. Mùi thơm rất hấp dẫn. Tôi lục trong trí nhớ một hồi, nhưng không một cái tên nào lóe ra. Vừa lúc ấy, thằng Kiên từ đâu chạy tới. Tôi đang bí nên đưa nó nửa quả rồi hỏi. Kiên biết quả này là quả gì không? Thằng Kiên đưa mắt lên nhìn. Quả gì mà thơm thế nhở? À, tớ nhớ rồi. Mẹ tớ hay mua quả này về trộn muối tôm ăn. Ở siêu thị cũng bán. Họ muối trong lọ, nhưng không được to như thế này đâu. Tôi vỗ đùi. À, thì ra là quả sung. Có lần đi ăn ốc với mẹ, tớ thấy cô bán hàng thái quả này. Ăn chát lè, chắc người ta hái khi nó chưa chín, nên quả không to, không thơm thế này. Cả lũ chúng nó cười ngặt nghẽo, đứa lớn nhất bảo, quả này là bố của quả sung đấy. Tôi và thằng Kiên tròn mắt nhìn nhau. Thằng lớn nói tiếp, thật mà, quả này là quả vả, bố của quả sung. Quả sung bé lắm, sung chín cũng không ngon bằng quả này đâu. Tôi và thằng Kiên ăn thử. Mùi vị của quả vả chín ngon không bút nào tả nổi. Mỗi đứa ăn xong nửa quả vẫn còn thòm thèm nhưng không dám xin thêm. Dường như hiểu được điều đó, thằng lớn lại mời hai đứa tôi ăn tiếp. Thằng Kiên vừa nhón một quả trong gùi ra, bẻ làm đôi vừa hỏi mấy đứa. Các cậu vừa đi đâu về đấy? Đứa lớn lại nói, chẳng có chủ ngữ, vị ngữ gì. Đi lấy măng, lấy rau, lấy quả. Cái gì ăn được thì lấy thôi. Các cậu không sợ gặp thú dữ hoặc rắn cắn à? Tôi hỏi. Không có thú dữ đâu, người ta chặt hết cây, đặt bẫy nhiều quá, thú chán nên bỏ đi hết rồi. Còn rắn thì có, nhưng nếu bị cắn thì phải chịu thôi. Sao các cậu không tranh thủ ở nhà làm việc khác, như ôn bài, đọc sách chẳng hạn? Học nhiều chán lắm, sách thì có đâu mà đọc. Tôi đưa chiếc máy đọc sách cho thằng lớn. Đây, sách đây, có cả một bầu trời sách luôn, cậu đọc cho các bạn nghe đi, tôi vui vẻ nói. Thằng lớn cầm chiếc máy đọc sách, loài hoài không biết sử dụng thế nào. Thằng Kiên ngồi xuống bên cạnh hướng dẫn. Nó mở truyện tranh cho thằng lớn đọc.
Thằng lớn thích thú lắm, nhưng đứa còn lại chụm đầu xung quanh. Thằng lớn đọc rất chậm, nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn với những đứa khác. Rồi bố đến, gọi chúng tôi về đi tắm. Thằng lớn trả lại máy đọc sách cho tôi. Vừa mấy phút trước, mặt mày đứa nào đứa nấy hào hứng bao nhiêu, thì lúc trả lại máy đọc sách lại ỉu xìu bấy nhiêu. Tôi nói nhỏ với bố, hay con tặng các bạn ấy cái máy đọc sách, bố nhá. Bố kéo tôi ra xa khỏi đám trẻ. Ý tưởng của con rất hay, nhưng ở đây có hơn 200 bạn, một cái máy đọc sách là không đủ. Có khi tranh giành nhau rồi lại thành choảng nhau. Tốt nhất là có thư viện hay phòng đọc sách con ạ. À. Con có sách cứ gửi về thư viện, thế là ai cũng được đọc. Tôi nghe bố nói có lý nên quay ra nói với đám bạn. Lần sau tớ đến, tớ sẽ mang sách cho các cậu nhé, được không? Mấy đứa khẽ cười gật đầu. Thằng lớn vừa đeo gùi lên lưng, vừa nói, có gửi thật không? Thật, tớ sẽ gửi cô tớ mang lên cho các cậu, tôi hứa. Thi thoảng bọn tớ sẽ gửi bố quả sung cho các cậu. Thằng lớn nói, rồi phẩy tay bảo mấy đứa đi cùng sẽ xuống lối mòn gần đó, để về chòi phía bên kia suối. Sáng thứ bảy, theo lời hẹn với thầy hiệu trưởng, bố và cụ Út dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ để lên trường. Chú Tôn và con gái cũng có mặt. Chú Tôn mặc bộ đồ bảo vệ màu xanh, chân đi xăng đan màu nâu bộ đội. Bé Bông Trăng thì thừa hưởng cái váy xòe màu trắng của con Huyền, trông xinh hẳn lên. Bộ dạng con Huyền vẫn thế, tóc xù như ổ rơm lộn ngược, áo quần rộng thùng thình, chẳng khác gì nghệ sĩ hip hop. Cô Út mặc áo dài, tóc để lá dừa hai bên, phấn son trang điểm đâu ra đấy. Bố tôi diện comple, đi giải tây, cổ đeo cà vạt, nom chẳng khác gì thầy hiệu trưởng chúng tôi. Thằng Kiên vốn dĩ ưa sạch sẽ, gọn gàng nên khỏi phải bàn. Mặt mày sáng sủa, tóc rẽ ngôi thẳng tắp, nó mang giày thể thao, diện quần bò rách gối và chiếc áo phông in hình vận động viên leo núi đang cố gắng lên tới đỉnh. Bên cạnh là dòng chữ bằng tiếng Anh, Never Give Up. Còn tôi thì không muốn diện thứ gì lên người vì tôi không hào hứng. Đúng hơn là tôi không muốn đi chuyến này. Cậu không đi có được không hả bố? Tôi hỏi khẽ. Bố tôi với tay lấy chùm chìa khóa xe, bảo, không được, con không đi thì đừng có mà hối hận đấy nhá. Sự kiện gì mà mình không đi thì sẽ phải hối hận nhở? Tôi thầm nghĩ. Nếu đi mà chưa mua được sách cho mấy đứa hôm nọ, nhỡ chạm mặt thì biết ăn nói với chúng nó thế nào. Dạ, con không đi đâu ạ. Tôi quyết định. Bố tôi quay lại hỏi, vì sao thế chàng trai? Vì con chưa mua được sách cho mấy bạn. Vì con đã hứa lần sau quay lại sẽ mang theo sách. Có hết rồi, con không phải lo, cả một bầu trời sách luôn. Bố dùng lại câu tôi đã nói với mấy đứa. Thật ạ? Thật 100% luôn, bố tôi chắc chắn. Tôi tin bố nên vui vẻ lên xe cùng mọi người.

0: Chúng mình vừa nghe những trang truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông, được sự giúp đỡ đắc lực của chú Sở, bố của bạn Cơ bản, trường của cô Út đã xây dựng được thư viện hiếu học với nhiều loại sách phong phú. Niềm vui được nhân đôi khi các bạn nơi đây không chỉ được ở trong khu nội trú khang trang mà còn có cả một thư viện đầy ắp sách. Chúng mình sẽ được gặp lại niềm vui này trong những trang cuối của cuốn truyện được phát sóng vào ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại trạm Móng Cái, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 7. Tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải, du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày hôm nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Các bạn thân mến, hiện nay viêm tủy răng được cho là một bệnh lý khá phổ biến và không ít người gặp phải triệu chứng đau răng, thậm chí là mất răng, cũng liên quan đến vấn đề về tủy răng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh lý này? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với các bạn những thắc mắc liên quan đến vấn đề về tủy răng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình.
6: Xin chào Phương Trang, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, xin bác sĩ cho biết là để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì tủy răng đóng vai trò như thế nào?
6: Có hai cái ví von mà tôi thấy rất là hay và dễ hiểu cho mọi người cũng có thể hiểu được. Đấy là tủy răng có thể là như là cái trái tim của chiếc răng ấy. Gồm có mạch máu thần kinh, rồi thì các mô mềm, rồi để nó đóng nhiệm vụ là nuôi dưỡng hay là cảm giác cho chiếc răng. Thế thì đấy là trái tim của chiếc răng này. Hoặc cũng có thể mình nôm na là như là răng này giống như cái cây ấy, thì cái tủy răng thì giống như là cái nhựa cây. Nhựa cây thì nuôi sống cái cây. Đấy là hai cái ví von mà mọi người có thể rất là dễ hiểu về cái vai trò của tủy răng. Như vậy là tủy răng có vai trò rất quan trọng trong đối với chiếc răng.
5: Vâng, mỗi chiếc răng thì khi mà chúng ta cứ liên tưởng là nếu mà tủy răng mà khỏe mạnh thì có nghĩa là chiếc răng đó của chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để nó phát triển hoặc là duy trì cái sức khỏe của răng miệng, đúng không ạ?
6: Đúng vậy, thì cũng mình cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như trái tim thì mà yếu thì đương nhiên là cả cơ thể cũng yếu, hoặc là một cái cây mà nhựa nó bị mất đi rồi thì có khi cái cây đấy nó cũng yếu đi, thậm chí là nó cũng giòn, dễ gãy, vân vân, nó không còn dẻo dai nữa. Thì mình có cái mô phỏng như thế thì mình dễ hiểu hơn.
5: Vâng, nghĩa là tủy răng là ở bên trong, trong cùng, và nó được bao bọc bởi những cái lớp ngoài cùng của chiếc răng, đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
5: Vâng, tuy nhiên là theo tôi hiểu, nếu như mà được bao bọc xung quanh bởi những cái lớp mô ngà cứng như là chiếc răng như vậy, thì vì sao mà vẫn có cái hiện tượng là tủy răng của chúng ta bị tổn thương, thưa bác sĩ?
6: Bị tổn thương, đúng không ạ? Thì mình hiểu như thế này thôi, tủy răng nó gồm có tủy buồng, tủy chân này, thì cả một hệ thống đấy, một hệ thống có gọi đấy, thì được bao bọc xung quanh bởi vì cái mô cứng. Đầu tiên là men răng ở ngoài cùng này, xong đến ngà răng. Thì mô cứng trong những trường hợp mà phổ biến nhất hay gặp ấy là cái mô cứng này nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như vì một lý do nào đó mà sâu răng chẳng hạn này, sâu răng mà mình không có hàn ngay, hay miền Nam gọi là chám ngay, tức là sâu răng mà mình không có xử lý ngay từ khi còn nhỏ, thì cái sâu đấy nó cứ ăn sâu vào, thì nó lại sát vào cái tủy răng, hoặc là thậm chí là thùng ra vào tủy răng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nó sát quá thì thậm chí là vi khuẩn thì nó có thể là đi xuyên qua cái bức tường mỏng đấy, hoặc thậm chí là vào thùng hẳn rồi thì đương nhiên là vi khuẩn cũng xâm nhập vào được. Đấy là cái trường hợp phổ biến nhất, là nó làm tổn thương cái tủy. Thì tùy từng mức độ thì có các cái tổn thương khác nhau. Rồi hoặc là một trường chấn thương, vì một lý do nào đó bị ngã hay là bị sang chấn hoặc chấn thương, thì nó vỡ chẳng hạn, thế thì cũng tạo cái đường vào cho vi khuẩn. Nhưng mà nguyên nhân phổ biến vẫn gọi là hay gặp nhất thì là do cái sâu răng mà mình không có điều trị kịp thời, mình không có chám ngay, không điều trị triệt để ngay, thì nó dẫn đến bệnh lý nó ăn sâu vào bên trong và ảnh hưởng đến bệnh lý tủy răng.
5: Vâng. Thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, bác sĩ cũng đề cập rất là kỹ đến cái vấn đề là sâu răng là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì với cái điều kiện cũng như là qua thực tế tại nước ta ấy, thì bác sĩ nhận thấy là cái vấn đề mà sâu răng, người dân đã thực sự quan tâm đến nó hay chưa? Hay là vẫn còn khá chủ quan, để mà đến khi tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng thì lúc đấy chúng ta mới điều trị?
6: Đúng vậy, đây là một cái vấn đề mà mỗi khi được mời lên nói chuyện trên đài tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại. Tức là người dân của chúng ta thì chưa có thói quen đi khám định kỳ, nên là thường là lúc nào đau mà hơi hơi đau thì mà xong lại hết chẳng hạn, hay là nó chỉ hơi hơi vẫn chịu đựng được thì cũng chưa có đi khám, mà lúc nào đau không chịu đựng được thì là không còn cách nào phải đi khám chẳng hạn đấy. Thì thường là lúc đấy nó đã vào đến cái bệnh lý tủy rồi, và tùy từng trường hợp thì có trường hợp thì có thể phục hồi được, hay là gọi là viêm tủy có hồi phục đấy thì mình cũng có thể vẫn bảo tồn được, hoặc cũng có những trường hợp thì cần phải gọi là điều trị tủy đấy. Thì tùy từng trường hợp, nhưng mà một cái phổ biến mà người dân chúng ta hay mọi người hay mắc là ở nước mình ấy, thì tôi nhận thấy là cứ lúc nào đau không chịu được thì mới đi khám. Chứ mọi người vẫn hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là mình phải phòng trước đi. Mình nếu mà mình có sâu răng thì là mình hàn trước đi, thì nó rất là đơn giản, cũng không phải đi lại nhiều, cũng không có tốn kém, và nó sẽ giữ được cái răng, cái sức khỏe của răng rất là lâu bền hơn là so với việc mà bệnh nặng thì mình lại phải vừa mất tốn kém mà cái răng đấy chưa chắc đã được khỏe được khi mà vì vậy là tôi luôn luôn khuyến cáo mọi người là đi khám định kỳ, phát hiện ra những cái phòng cái gì mà nó mới chỉ là đơn giản thôi, sâu răng nhỏ thôi thì đã chám rồi thì là giải quyết rất là triệt để.
5: Vâng, không, chúng ta không nên để cho quá nặng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nữa, phải không?
6: Đúng vậy.
5: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, cái việc mà có khi nào mà cái điều trị nha khoa sai cách cũng là một cái nguyên nhân là khiến cho tùy răng của chúng ta bị ảnh hưởng không, thưa bác sĩ?
6: Nếu mà nói là không thì cũng không có đúng.
5: Đã.
6: Bởi vì thực sự là cũng có những trường hợp như vậy. Thì ví dụ như là một cái răng mà mình có chữa có chám chẳng hạn, nó không nó rất là sát tủy, nhưng mà khi cái chám nó lại chưa thật sự sát khít thì cũng có thể dẫn đến những cái việc mà

0: nó lại bị tổn thương tủy ở trong. Tuy nhiên thì đây cũng là cái trường hợp mà cũng tức là bác sĩ luôn phải cân nhắc, tức là bác sĩ phải gọi là luôn luôn dự liệu trước những cái vấn đề này, hay là gọi là tiên lượng, vì cũng có những trường hợp mà cái lỗ sâu ấy, nó rất sát vào đấy tủy rồi, có thể là chưa thủng vào tủy nhưng cái vách ngăn đấy nó đã rất là mỏng, thậm chí là tủy vi khuẩn nó cũng có thể chui qua. Và khi mà mình trong những trường hợp mà mình chám hoặc có những vật liệu hiện đại thì mình chám tốt thì sẽ giữ được, tuy nhiên thì hoặc là bảo tồn được, tuy nhiên cũng có những trường hợp mình không thể giữ được, thì trong những trường hợp đấy người bác sĩ nha khoa sẽ thông báo cho bệnh nhân biết trước là bệnh nhân trong trường hợp này là chám tạm để theo dõi, thì cũng có thể giữ được và cũng có thể lại tiến triển viêm lên, thì là bệnh nhân cần phải theo dõi. Thì đấy là những trường hợp mà phổ biến chúng tôi hay gặp, vì nếu như mà không có được thông báo trước ấy, thì đôi khi bệnh nhân cũng cứ nghĩ là mình cứ chám xong là xong, nhưng không hẳn như vậy, vì trong trường hợp đấy thì cái lỗ sâu của mình nó đã rất là to và nó sát vào tủy, thì mình bác sĩ thì luôn luôn cố gắng làm đơn giản và cố gắng giữ được chiếc răng đấy thôi, nhưng mà cũng có những trường hợp mà mình không thể nào giữ được được. Hay là tôi hay nói vui đó, 50-50 đấy, trong trường hợp này thì cần phải theo dõi đã, thì có thể theo dõi một thời gian, một vài tuần, một vài tháng, có những trường hợp mà giữ được thì đương nhiên là sẽ bác sĩ sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ được cái sự sống của tủy.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, khi có những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta có thể nghi ngờ là tủy răng của chúng ta đang bị tổn thương?
0: Có một cái triệu chứng mà nhiều người hay nhắc đến, đó là cái cơn đau tủy. Cơn đau tủy là thường là lại nó tùy từng mức độ, nó tùy là viêm tủy có hồi phục hay viêm tủy không hồi phục. Tuy nhiên mà một cái triệu chứng mà khá là điển hình, gọi là một cái cơn đau tủy mà nổi trội đấy, là ví dụ là đau thứ nhất đau mắt, nhìn nhức răng, là có người đau ôm mặt rồi thì đau lan ra cả mặt luôn, rồi đau rất là dữ dội, hoặc đau xuất hiện về đêm, đau tự nhiên vân vân, đấy gọi là cơn đau tủy điển hình. Tuy nhiên thì chúng ta đừng có đợi đến cái dấu hiệu đấy mà chúng ta mới đi khám, mà ví dụ như là ăn nhai mà sau đấy đau, hoặc là thậm chí là hết ăn nhai thì vẫn cứ đau một tí, kéo dài thêm một chút nữa, hoặc thậm chí là chưa có đau thôi, thì như ngày đầu tiên tôi cũng nhắc đi nhắc lại ấy, là mình cần phải đi khám định kỳ để phát hiện ra ngay sớm như thế, đừng có chờ đến cái cơn đau tủy điển hình không chịu đựng được, ôm mặt thì mới phải đi khám, thì đấy là muộn.
1: Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, hiện nay thì tổ thư ký đã thông báo là đã có thính giả gọi điện tới cho chương trình và muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa các vấn đề về liên quan đến răng ạ. Alo, chương trình cùng bạn sống khỏe, xin nghe ạ.
2: Alo, chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, chào bác. Thưa bác, là bác gặp phải vấn đề gì về răng miệng ạ?
2: Tôi năm nay là 80 rồi.
1: Dạ.
2: Thế mà coi như tôi thấy răng tôi nó bị lung lay, thế xong rồi là coi như là tôi có một cái anh bác sĩ ở gần đấy, nha khoa đấy,
1: dạ.
2: Gạ tôi là đi nhổ răng, nhưng mà vì nó tính đắt quá, nó tính là nếu mà rẻ là phải 500 đến 1 triệu, thế tôi chả làm cái gì đâu, tôi không ấy. Thế rồi là tình cờ hôm ăn, thế là cuối cùng tự dưng nó rời luôn hai cái răng.
1: Dạ vâng, tức là bị rụng mất hai cái luôn.
2: Ừ.
1: Dạ vâng ạ. Hai cái răng của bác bị rụng đấy là nó là răng hàm hay là răng cửa hay
2: trước
1: răng
2: cái? Một cái thì gần như răng cửa.
1: Dạ.
2: Một cái thì sát răng hàm.
1: Vâng.
2: Hàm trên.
1: Vâng ạ. Hiện tại thì với hàm răng của bác thì ngoài hai cái răng mà vừa mới rụng ra thì bác còn bị mất thêm những cái răng nào khác nữa không ạ?
2: Có mất thêm hai cái nữa.
1: Vâng.
2: Chưa trước cửa đó là một cái rụng vừa rồi và một cái trước lâu rồi.
1: Vâng. Thế thì bác cũng đang bị mất đến khoảng 4 cái răng rồi. Vâng. Và chắc hẳn là cái việc ăn nhai của bác cũng bị ảnh hưởng nhiều đúng không ạ?
2: Không, bây giờ nói chung là có ảnh hưởng, nhưng mà tức là chủ yếu là nó không đau. Những cái răng kia nó, cái răng cửa, nhất là cái răng cửa hay là nó chưa chưa đụng ấy thì là cứ vào nhai là nó đau.
1: Vâng.
2: Mình nhai tránh ra.
1: Dạ
2: vâng. Nhưng bây giờ tôi thấy nói này, viêm tủy nói chung thì các thứ bây giờ hiện nay là như tôi có phải điều trị cái gì không?
1: Vâng
2: như
1: ạ.
2: Thế nào?
1: Vâng. Thế thì để bác có thể hiểu thêm về cái vấn đề răng miệng cũng như là tủy răng thì bác sĩ Nguyễn Phú Hà thì sẽ chia sẻ thêm với bác ạ. Vâng, xin mời bác sĩ.
0: Chào bác ạ. Bác năm
2: chào.
0: Nay 80 tuổi mà bác bảo là răng là tự dụng đúng không ạ? Vâng. Thế thì như thế này, nguyên tắc là hàm răng ấy, bác sĩ Hòa có thể nói nôm na là giống như một cái bó đũa rất là chặt. Thế thì mình mà rút ra một cái đũa chẳng thì những chiếc còn lại nó sẽ xô lệch và nó sẽ xô lệch và dẫn đến là nó lại lung lay nhanh hơn và rồi nó rụng sớm hơn. Thì trong những trường hợp này thì bác cần phải đi khám và bác sĩ sẽ xác định là bác thay thế cái răng mất đấy bằng cái phương pháp nào. Thế thì mình mới giữ được cái hàm răng của mình và phục hồi chức năng ăn nhai, phát âm thẩm mỹ.
1: Và rõ ràng là cái việc mà bác vì tuổi cao thì đương nhiên là cái việc mà nguy cơ mất răng hoặc rụng răng thì nó cũng cũng có thể xảy ra khi mà tuổi chúng ta cao. Tuy nhiên thì bác cũng rất là lo lắng là cái tủy răng liệu có bị ảnh hưởng gì không. Vậy thì chắc hẳn là cái việc mà để giữ tủy răng được tốt thì cái yếu tố nào chúng ta cần phải tính đến, thưa bác sĩ Hòa, với trường hợp của bác thính giả hiện tại?
0: Trong trường hợp của bác ấy thì vì bác sĩ Hòa không có được khám trực tiếp nên là không có con nói được là
1: không,
0: bệnh lý tủy hay là nha chu. Nhưng mà tủy răng ấy thì như bác sĩ Hòa lúc đầu có chia sẻ là cái trái tim của chiếc răng. Thì mình phải luôn luôn phải giữ cái gìn cái trái tim đấy là đúng rồi. Thì thường là bệnh lý lại xuất phát từ sâu răng hoặc thậm chí cũng có trường hợp viêm tủy ngược từ nha chu chẳng hạn. Thế thì trong trường hợp của bác sĩ Hòa thấy nổi trội hơn lại là cái vấn đề mà mình mất răng và mình cần phải tìm biện pháp thay thế. Thì bác nên đi khám và bác đừng có mất xong bác để kệ. Bác để kệ như thế thì những cái chiếc còn lại ấy, nó sẽ rụng rất nhanh, nó giống như cái bó đũa rất là chặt này. Thì mình rút đi một chiếc thì những chiếc còn lại nó lỏng lẻo ra, nó xô lệch. Rồi thì thậm chí là người ta hay nói là cái hiệu ứng nó gọi là domino, nó đổ.
2: Bây giờ phải đi trồng cái răng mới rồi.
0: Dạ. Đúng vậy. Bác sẽ phải đi khám. Xong rồi bác có tuổi rồi thì bác sĩ sẽ chọn cái biện pháp nào nó phù hợp.
1: Dạ.
0: Phù hợp với kể cả sức khỏe toàn thân của mình và phù hợp với cả rất là nhiều yếu tố.
1: Dạ.
0: Tình trạng trong miệng rồi.
1: Thậm chí cả điều kiện kinh tế nữa đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Vâng.
0: Thì cũng có những biện pháp cũng rất là hợp lý chứ không phải cái răng thì lúc nào cũng đắt.
1: Dạ.
0: Thế thì mình quan trọng là chọn được cái nào nó phù hợp với mình.
1: Vâng.
0: Thế bác mà không đi khám thì hoặc là không có làm răng giả hay là phục hồi lại chức năng mất thì những cái còn lại ấy, thì nó lại sẽ lung lay nhanh hơn. Đấy, trong trường hợp đấy là mình cần phải bác sĩ Hòa thấy là nổi trội lên là cái vấn đề đấy.
1: Vâng.
0: Thế còn đương nhiên là tủy răng thì rất là quan trọng, thì mình luôn luôn phải tìm cách mà giữ. Còn trong trường hợp không giữ được thì lại phải có những biện pháp phù hợp.
1: Vâng, như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì bác cũng nên là đi khám lại một lần nữa để xem là các hàm răng của chúng ta sẽ cần phải trồng răng như thế nào, cần phải điều trị những cái răng nào mà nó có vấn đề hay không, thì để cho hàm răng của bác nó được tốt bác ạ. Nếu như mà bác cứ để như thế này thì những cái răng còn lại thì nó sẽ nhanh rụng bác ạ. Thế thì bác vâng chịu khó khám răng lại để các bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể, chi tiết đối với trường hợp của mình ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì bác sẽ có được một cái hàm răng khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, thẩm mỹ hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình. Vâng ạ, xin chào bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, có thể nói là bác sĩ Nguyễn Phú Hòa cũng đã nói đến các cái cơn đau do viêm tủy răng và những cái biến chứng của tủy răng này nó có nguy hiểm không và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta?
0: Khi đầu tiên là sâu răng này không có được điều trị thì có thể biến chứng là cái lỗ sâu đó nó vào rộng ra rồi dần dần là vào đến bệnh lý tủy răng. Tủy răng thì mới đầu có thể là viêm tủy có hồi phục, tức có hồi phục là gì, tức mình xử lý cái lỗ sâu đấy tốt thì cái tủy đấy nó lại sống
1: phục hồi
0: lại
1: được
0: bình thường. Viêm tủy không có hồi phục thì nếu không, nếu mà mình không có nặng hơn nữa thì lại là viêm tủy, viêm tủy có hồi phục nhé. Xong viêm tủy không hồi phục tức là mình không thể hồi phục được thì mình phải phải điều trị đấy, trong những trường hợp đấy thì là phải điều trị tủy.
1: Vâng.
0: Thế thì nếu mà lại viêm tủy không hồi phục mà mình lại vẫn cứ để kệ đấy, đặc biệt là có những trường hợp là có cơn đau dữ dội đấy sau lại hết đau luôn, lại không có cái triệu chứng gì nữa thì bệnh nhân tưởng là khỏi bệnh rồi.
1: Dạ,
0: nhưng
1: ta
0: mà
1: lại
0: hóa
1: chủ quan,
0: ra
1: đúng
0: là
1: không? Dạ.
0: Không phải vậy mà cái tủy đấy nó bị gọi là hoại tử hay là bị chết thì nó không có triệu chứng nữa, nhưng ở trong đấy là cả một cái tổ chức hoại tử nhiễm trùng, nó lại biến chứng nặng hơn nữa là ra cái vùng chóp răng hay là vùng quanh răng thì gây ra những cái viêm nhiễm ở vùng cuống răng, hay là thậm chí là áp xe, hoặc là thậm chí là những trường hợp nặng hơn nữa thì có thể gây ra những cái viêm nhiễm lan rộng nữa, thì cũng có những trường hợp rất nguy hiểm. Không phải nếu mình không được điều trị có thể có những cái biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có những biến chứng còn nguy hiểm đến cả tính mạng, thì mình cần phải điều trị dứt điểm. Tùy từng mức độ, khi đi khám bác sĩ sẽ quyết định cái mức độ nào để có cái biện pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn luôn luôn muốn nói với các, nhắc các cái thính giả nghe đài là mình cố gắng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Ví dụ từ cái sâu răng thì lỗ sâu nó nhỏ thôi, hàn rất là đơn giản đỡ và giữ được răng không có bị biến chứng. Còn khi mà mình đã bị lên
1: nặng
0: tủy răng
1: rồi,
0: thì mình cũng lại phải điều trị ngay, vì nếu để càng ngày càng nặng lên chứ cái biến chứng nó càng ngày càng nặng lên chứ mình không bao giờ nó lại tự nhiên lại nhẹ đi cả.
1: Rồi.
0: Vì vậy là cần phải đi khám và điều trị kịp thời. Đúng.
1: Cái việc điều trị kịp thời nó là đóng vai trò rất quyết định trong cái việc mà chúng ta có giữ được chiếc răng đó hay không, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Tuy nhiên thì cái việc mà liên quan đến việc mà phòng ngừa các cái vấn đề về tủy răng như thế này thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái việc vệ sinh răng miệng đúng cách nó có quan trọng không? Có đóng vai trò như thế nào?
0: Đúng vậy. Cái vấn đề về nguyên nhân từ tủy mà phổ biến nhất là hay từ sâu răng. Thế thì mình từ cũng các cái biện pháp phòng sâu răng thì cũng đồng thời cũng có tác dụng hay là cũng có ý nghĩa rất là tốt với cái việc mà mình tủy này. Thì trong những cái vấn đề đấy thì bao giờ cũng có mấy cái vấn đề trong đấy là vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng đúng cách, làm sạch vùng kẽ đúng cách, làm sạch có thể bằng chỉ tơ nha khoa, có thể dùng tăm kẽ, hoặc cũng có thể tăm nước, rất là nhiều biện pháp rất là phù hợp để làm sạch vệ sinh đúng cách. Chế độ ăn uống cân bằng. Chế độ ăn uống cân bằng ở đây là gì? Là ví dụ có những người ăn rất là nhiều đường chẳng, thì đấy cũng lại là nguyên nhân gây ra sâu răng. Về sâu răng thì để không được điều trị biến chứng lại thành tủy răng thì mình cũng cần phải chú ý đến cái việc đấy. Vệ sinh ăn uống đúng cách là những cái mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì làm sao mà có một chế độ ăn

0: thì tùy từng mức độ. Ở đây không có cái công thức cụ thể là 3 tháng hay là 6 tháng là cần phải đi khám đánh giá, mà tùy từng mức độ lúc đấy là bác sĩ đã can thiệp trong cái trường hợp điều trị tủy này như thế nào, và bác sĩ sẽ quyết định các biện pháp phục hồi. Ví dụ như là sau khi điều trị tủy có thể là làm cái chụp răng để bảo vệ cái phần thân răng, hoặc là sau đấy bác sĩ cần phải đánh giá xem liệu sau đấy đã điều trị tủy rồi nó có tiếp tục viêm xuống cái chóp răng hay không. Bác sĩ có thể hẹn 3 tháng hay là 6 tháng, thì lúc đấy tùy vào tình huống cụ thể mà bác sĩ sẽ quyết định là sau bao nhiêu lâu thì bác sĩ lại phải tái khám để cố gắng làm sao duy trì hay giữ được chiếc răng, mặc dù đã điều trị tủy tốt nhưng mà vẫn duy trì được, giữ được lâu trên miệng và vẫn có những cái chức năng tốt nếu như mà mình được điều trị đúng cách.
1: Và cái vấn đề này là phải tuân thủ đặc biệt theo bác sĩ điều trị của mình, đúng không ạ?
0: Và
1: còn đối với những người mà chưa từng mắc bệnh lý về tủy răng thì cái việc khám định kỳ nó cần thực hiện ra làm sao?
0: Rất quan trọng. Tùy theo cái như thế này thì thường là như này, bác sĩ đánh giá cái nguy cơ sâu răng. Có những trường hợp có khi là một tháng phải đi một lần. Vì những cái bạn mà cái nguy cơ sâu răng vệ sinh rất là kém, ý thức kém chẳng, các bạn nhỏ thì bác sĩ có khi phải hàng tháng phải kiểm tra, thậm chí bôi floor rồi vân vân các cái biện pháp. Hoặc là tùy từng trường hợp mà có thể là 3 tháng hoặc thậm chí là 6 tháng.
1: Vâng, tức là chúng ta cũng phải định kỳ, đúng không ạ?
0: Đúng vậy.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì chúng ta không chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng mà còn phải chú ý đến thói quen hàng ngày. Khám răng định kỳ cũng là một cái cách tốt nhất để mà theo dõi tình trạng răng và phát hiện sớm những vấn đề có thể xảy ra. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách chuyên môn phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Trân, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng. Mỗi hải

0: Scott được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
2: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
2: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Đàn bà 30 cộng.
1: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hòa Anh Tú ạ.
2: Xin gửi lời chào đến biên tập viên Diệu Linh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Em thân yêu, anh muốn gọi là em thân yêu chứ không dùng vợ thân yêu, là vì anh muốn em hiểu rằng vợ chỉ là một phần trong em, không phải là toàn bộ em.
1: Đây là một đoạn trong câu chuyện Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ trong cuốn sách Dám sống một cuộc đời rực rỡ của khách mời, nhà báo, nhà văn Hòa Anh Tú của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và lý do vì sao anh lại đặt tên đó cho cái câu chuyện của mình ạ, thưa anh?
2: Đương nhiên rồi, chúng ta cần một cái cú thúc thật là đủ mạnh. Bởi vì rất nhiều những người phụ nữ đã ngủ quên trong cái vai người vợ, đã chết danh trong vai người mẹ, dẫn đến một cái chuyện rằng là họ mất luôn cái từ em ở trong họ, cái con người của họ, cái người phụ nữ ở trong họ. Cho nên đó là lý do mà tôi muốn rằng là những người phụ nữ họ sẽ dừng lại, họ sẽ cùng tôi đọc, tìm hiểu lại cái vai trò của chính họ trong cuộc đời này.
1: Vâng, đừng làm vợ ở đây theo anh vừa mới phân tích thì là không có nghĩa là phủ nhận cái vai trò của hôn nhân, mà có lẽ đó là lời nhắc rằng là đừng để cái danh phận người vợ trở thành toàn bộ danh tính của một người phụ nữ. Vâng, và đó cũng là cái chủ đề của đàn bà 30 cộng hôm nay. Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ ạ. Vậy một người phụ nữ sau tuổi 30 cộng có nên làm phụ nữ chứ đừng làm vợ? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
4: Tôi nghĩ là người phụ nữ sau tuổi 30 cộng thì mình nên làm phụ nữ chứ đừng có làm vợ. Bởi vì nếu mà mình lúc nào cũng chỉ lo cho gia đình thì có thể đến một lúc mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi.
5: Trước đây thì tôi cũng nghĩ là mình lấy chồng rồi thì nói chung là mình phải ưu tiên gia đình nhà chồng. Kiểu như là thuyền theo gái thì lãi phải theo chồng ấy. Nhưng mà sau một thời gian mình chiêm nghiệm ra rằng là cái phụ nữ ấy thì cũng phải có công việc, rồi bạn bè, rồi cái sở thích riêng của mình, và làm những cái điều mà khiến mình vui cũng là được rồi.
6: Còn tôi thì nghĩ rằng có lẽ là phụ nữ không cần phải chọn giữa làm vợ và làm chính mình. Quan trọng là mình phải biết cân bằng cuộc sống của chính mình.
1: Vâng, có thể nói là chúng ta vừa nghe những cái câu trả lời rất là khác nhau, nhưng có một cái điểm chung đó là phụ nữ cần được nhìn nhận không chỉ bằng cái vai trò của họ trong gia đình mà còn bằng chính con người của họ. Vậy tại sao sau cái tuổi 30 cộng, nhiều phụ nữ lại có cái cảm giác mình đang sống quá nhiều cho vai trò người vợ, người mẹ mà

0: càng ngày càng rời xa chính mình. Và liệu câu nói đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ có quá cực đoan không ạ, thưa anh?
1: Đúng rằng là nếu như mà chúng ta chỉ nhìn nhận là một chiều, là từ chối vai trò người vợ và chỉ quan tâm đến bản thân mình ấy, thì quả thực nó là một cái sự cực đoan và thậm chí nó là một sự ích kỷ. Nhưng ở đây tôi muốn người các thính giả cũng như là độc giả của tôi sẽ nhìn nhận ra rất nhiều những cái khía cạnh xung quanh cái vai trò của mình. Và có một cái câu mà tôi rất là mong rằng là những cái người phụ nữ, những người mà đang phản ứng với cả cái câu là đừng làm vợ hay là phụ nữ của tôi ấy, thì hãy đặt một câu thôi là nếu như tước bỏ vai người vợ, nếu như tước bỏ vai người mẹ thì người phụ nữ ấy có còn là phụ nữ hay không? Khi mà chúng ta gắn chúng ta vào một cái vai trò và chúng ta chết danh với cái vai trò đó thì có nghĩa rằng là chúng ta không còn là chúng ta nữa. Và nếu như chúng ta không còn là chúng ta nữa thì chúng ta là ai? Khi mà chúng ta không trả lời được câu hỏi chúng ta là ai mà chúng ta chỉ gắn chúng ta vào cái gọi là vai người vợ, người mẹ như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng đã không còn là chúng ta nữa.
0: Vâng. Có một cái thực tế là rất nhiều phụ nữ khi bước vào hôn nhân thì bắt đầu được gọi bằng những cái vai trò như là vợ của ai, mẹ của ai, con dâu của gia đình nào. Theo anh thì điều gì khiến một người phụ nữ dễ đánh mất cái tôi cá nhân sau khi kết hôn ạ?
1: Bởi vì tất cả những cái này nó đều được bọc đường. Khi mà chúng ta trở thành vợ của ông A thì chúng ta được bọc đường bằng cái gọi là cái vai trò phu nhân, đặc biệt là với ông A mà ông ấy hoành tráng, thì nó lại thành cái câu mà chúng ta thường xuyên nghe đấy là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Cho nên rằng là ở đây cái khiến cho rất nhiều những người phụ nữ cô đơn là bởi vì đấy, là bởi vì gắn mình vào rất nhiều những vai trò của người khác.
0: Thậm chí thì nhiều người phụ nữ chọn 24 giờ làm vợ mà không có một phút nào được là mình. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng làm vợ là thôi không làm phụ nữ nữa, như là họ đã không có thời gian để trang điểm này. Có người thì bỏ bê cơ thể mình, hay những cái người vợ tập luyện phẫu thuật cắt xén cơ thể mình chỉ để vừa mắt chồng ạ. Điều này có nên không ạ, anh?
1: Đương nhiên là không nên rồi.
0: Dạ.
1: Bởi vì lúc đó chúng ta đang sống cho ai? Và đến sau khi mà lỡ một ngày nào đó anh ta quay lưng đi thì chúng ta còn gì?
0: Dạ.
1: Chúng ta cắt gọt chúng ta để phù hợp với cái người chồng như thế. Thì nếu như mà người chồng đó không còn thì chúng ta còn cái gì để chúng ta bắt đầu một cái cuộc hạnh phúc thứ hai của mình? Bởi vì những người đàn ông khác chắc gì họ đã thích cái gọi là cái người phụ nữ mà như chúng ta đang có đâu. Cho nên rằng là cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ phải sống là chính chúng ta. Tôi chỉ mong rằng là trong 24 giờ làm vợ của chúng ta vẫn yêu thương chồng, chúng ta vẫn để tâm đến chồng, nhưng không phải là 24 giờ mà chúng ta sống mãi trong một cái gọi là cái vai trò người vợ như thế. Chúng ta vẫn phải có những cái thời gian để chúng ta làm mẹ, chúng ta làm đồng nghiệp nữ, chúng ta làm một người phụ nữ coi như dễ thương, và chúng ta phải sống cho chính bản thân chúng ta nữa. Và nếu như chúng ta không sống cho bản thân chúng ta không đổ đầy và update cái con người của chúng ta lên thì rõ ràng là chính chúng ta đang hủy hoại chúng ta.
0: Nhiều phụ nữ 30 cộng nói rằng là họ rất muốn có cái thời gian cho bản thân nhưng lại cảm thấy có lỗi. Ví dụ như là đi tập thể thao thì thấy mình bỏ bê con, đi gặp bạn bè thì thấy có lỗi với chồng, mua một món đồ cho mình lại nghĩ đến tiền học của con. Theo anh thì làm thế nào để phụ nữ thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi ấy ạ, thưa anh?
1: Thay vì là hãy nghĩ đến cái chuyện rằng là chúng ta đang hy sinh thì hãy nghĩ đến một cái chuyện rằng là chúng ta đang đầu tư cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta làm điều này vì là chúng ta thích, chứ không phải làm cho chồng mình thích hay làm cho con mình thích. Chúng ta vẫn có thể hy sinh, nhưng hãy nhớ rằng là hy sinh đó là bởi vì hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc khi chúng ta được cho đi, hạnh phúc khi chúng ta được chăm sóc một ai đó, hạnh phúc khi chúng ta được con nhìn thấy con hạnh phúc. Đấy mới chính là cái hạnh phúc. Phiên bản

0: Chị Mai, 36 tuổi, kết hôn được gần 10 năm. Chị có hai con, công việc ổn định và một gia đình mà theo cách gọi của nhiều người là đáng mơ ước. Nhưng có một thời gian, chị cảm thấy mình biến mất. Chị kể, buổi sáng, tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, đưa con đi học rồi đi làm. Tan làm thì đón con, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp. Tôi đến lại kiểm tra bài vở cho con. Tôi gần như không có thời gian cho mình. Có hôm chồng hỏi, em thích gì? Tôi ngồi một lúc rất lâu mà không trả lời được. Tôi nhận ra mình không biết mình thích gì nữa. Cho đến một ngày, chị quyết định đăng ký một lớp học mà mình từng rất yêu thích. Chị bắt đầu học nhiếp ảnh. Ban đầu, chồng chị hỏi, em học làm gì? Nhà cửa, con cái, còn bao nhiêu việc? Chị không tranh cãi. Chị chỉ nói, em muốn thử lại xem mình có thể làm được điều gì cho riêng mình. Sau gần một năm, chị có một bộ ảnh được triển lãm trong một chương trình cộng đồng. Nhưng điều quan trọng hơn cả giải thưởng hay những bức ảnh đẹp là chị nói, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình vui vì chính mình. Tôi vẫn là vợ, vẫn là mẹ, nhưng tôi không chỉ là vợ và mẹ mà đã là phụ nữ của riêng mình.
1: Thưa anh Tú thì có một cái quan niệm khá phổ biến là đã có gia đình thì phải đặt gia đình lên trên hết. Theo anh cái quan niệm này còn phù hợp với cái phụ nữ hiện đại ngày nay không ạ? Hay là chúng ta cần hiểu lại cái khái niệm gia đình là ưu tiên?
2: Đương nhiên gia đình vẫn cứ là ưu tiên thôi.
1: Dạ.
2: Và tôi cũng hoàn toàn ủng hộ nếu như là người phụ nữ họ ưu tiên gia đình. Nhưng ưu tiên đó không phải là tất cả. Ưu tiên đó không phải là ưu tiên cho gia đình thì có nghĩa là loại bỏ tất cả những thứ khác. Chúng ta hết rồi cái thời mà ta địch, cái thời mà lúc nào cũng là gì, là không phải cái này thì là cái kia, không phải là A thì có nghĩa là B. Không phải. Chúng ta phải biết rằng là đây là chúng ta đang ở một cái thời gọi là win-win. Tức là gì? Tức là chúng ta đều có thể chiến thắng tất cả. Chúng ta đều có thể ưu tiên tất cả. Đồng cùng một lúc chúng ta có thể ưu tiên. Chúng ta có thể ưu tiên gia đình.
1: Dạ.
2: Nhưng chúng ta cũng ưu tiên chính bản thân chúng ta. Chúng ta ưu tiên cho những cái gọi là những cái hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như ta hạnh phúc, có nghĩa rằng là ta trở thành một cái người vợ hạnh phúc. Và chúng ta sẽ tạo ra những ông chồng hạnh phúc, tạo ra những đứa con hạnh phúc.
1: Có những người phụ nữ thì nói rằng là tôi chỉ cần chồng yêu, con ngoan, gia đình yên ổn là đủ. Nhưng mà sau nhiều năm thì họ lại rơi vào cái cảm giác trống rỗng. Theo anh vì sao một cái gia đình đủ đầy vẫn có thể khiến một người phụ nữ cảm thấy cô đơn ạ?
2: Bởi vì người phụ nữ đó không được đủ đầy.
1: Dạ.
2: Một cái gia đình tưởng là đủ đầy nhưng mà khi mà nó ở bên trong cái gia đình đó nó không được đủ đầy thì nó sẽ không phải là cái sự đủ đầy mà chúng ta mong muốn. Nó không phải là một sự đầy ắp của cái gọi là cái hạnh phúc. Và bản thân cái người phụ nữ đó, cái người phụ nữ đang sống trong một gia đình ngỡ tưởng là đủ đầy đó không được đủ đầy thì họ cũng sẽ chẳng có gì. Tôi vẫn nói đi nói lại cái hình tượng mà rất nhiều người cũng đã từng nói đấy, là cái cốc nước nó phải đầy thì nó mới có thể san được ra cho những cái cốc nước khác. Còn nếu cốc nước đó không đầy, cốc nước đó rỗng không thì có nghĩa là chúng ta biết lấy gì để chúng ta san cho những người khác. Cho nên ở đây cái gọi là cái mà chúng ta nhìn thấy là cái sự đủ đầy của một cái gia đình như thế, nó không phải là cái gọi là cái đủ đầy ở trong cái người phụ nữ. Cho nên rằng là hãy đủ đầy cho bản thân mình thì chúng ta mới có được một cuộc sống đủ đầy.
1: Dạ vâng. Nếu phải gửi một cái lời nhắn ngắn gọn tới những người phụ nữ đang ở tuổi 30 cộng, đặc biệt là những người đang quá mệt mỏi vì phải làm vợ cho thật tốt, anh sẽ nói gì với họ?
2: Tôi muốn rằng là những người vợ đó bỏ dùng tôi hai chữ thật tốt đi.
1: Dạ.
2: Làm vợ thôi.
1: Vâng.
2: Đừng có làm vợ thật tốt. Làm vợ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cũng có lúc chúng ta cáu gắt, cũng có lúc chúng ta là cô vợ xấu xí, cũng có lúc chúng ta là cô vợ coi như là không biết điều, cũng có khi là chúng ta làm cô vợ mệt mỏi. Làm mẹ cũng vậy, cũng đừng làm mẹ thật tốt nữa. Hãy bỏ dùng tôi cái chữ thật tốt đi. Hãy làm bằng tất cả những gì mình đang có thôi. Và hãy nhớ rằng là 24 giờ trong ngày chúng ta không chỉ là chết vai người vợ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái vai khác mà chúng ta cần phải coi như là tham gia.
1: Dạ vâng. Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. Có lẽ điều chúng ta cần hiểu không phải là phụ nữ phải lựa chọn một trong hai, bởi một người phụ nữ hoàn toàn có thể vừa là một người vợ yêu thương, vừa là một người mẹ tận tụy, vừa có sự nghiệp, bạn bè, sở thích và những giấc mơ riêng. Vâng, và điều quan trọng là đừng để cái vai trò của mình nuốt chửng con người của mình, đúng không thưa anh?
2: Đúng vậy. Vâng. Hãy làm thế nào để cái con người của mình nó chính là cái di truyền lại cho chính con cái của chúng ta. Con gái chúng ta sẽ nhìn chúng ta cách để trở thành một người phụ nữ. Con trai của chúng ta sẽ nhìn chúng ta cách để mà có thể trân trọng một người phụ nữ. Và chồng của chúng ta cũng vậy. Họ cũng nhìn chúng ta để trở thành một người chồng tử tế, một người chồng hạnh phúc, một người chồng vì gia đình. Thì hãy làm một cái người vợ, hãy làm một người mẹ, hãy làm một người phụ nữ. Và trên hết tất cả, hãy trở thành một người phụ nữ đủ đầy nhất.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng có thể là lúc phụ nữ bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc không phải là trở thành một người vợ hoàn hảo trong mắt thiên hạ, mà đôi khi hạnh phúc đơn giản là sau một ngày dài, khi đứng trước gương, ta vẫn nhận ra người phụ nữ trong đó. Một người phụ nữ có ước mơ, có lựa chọn, có tự trọng và có cả những điều mình yêu thích. Và hơn hết là có quyền được sống với cuộc đời, không chỉ dành cho người khác. Đừng chỉ cố gắng trở thành một người vợ tốt, hãy trở thành một người phụ nữ mà chính mình cũng yêu quý. Bởi đàn bà 30 cộng, đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. Một lời nhắc để mỗi chúng ta, dù đang ở tuổi nào, cũng đừng quên hỏi mình một câu. Tôi đang sống cuộc đời của mình hay chỉ đang hoàn thành những vai trò mà người khác mong đợi? Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: VOV2
4: Nghe báo.
3: Nghe báo.
4: Nghe báo.
5: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới cũng là thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao trong khi học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 55 ngày 19 tháng 8 năm 2026 yêu cầu triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Các địa phương, lực lượng chức năng và nhà trường đang khẩn trương triển khai thực hiện.
6: Theo báo điện tử Chính phủ, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn trật tự giao thông. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
5: Hà Nội sẽ phân luồng giao thông từ xa, từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, hướng dẫn người dân chọn lộ trình phù hợp để giảm ùn tắc tại các cửa ngõ dịp Quốc khánh. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, việc phân luồng được thực hiện theo từng hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng và giảm áp lực cho tuyến đường ra vào thủ đô. Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thông tin cụ thể.
7: Các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể đi theo các hướng trung tâm Hà Nội đi đường quốc lộ 1 cũ, quốc lộ 6 ngã ba Ba La đi đường 21B, quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ. Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về thành phố Hà Nội có thể đi theo các hướng tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi đường tỉnh lộ 494, quốc lộ 21, quốc lộ 6.
6: Theo báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, từ ngày 17 đến 19 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tổ chức hơn 40 tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, dừng kiểm tra hơn 250 phương tiện, lập hơn 80 biên bản vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 trường hợp chở hàng trong khoang chở khách, 6 trường hợp vi phạm tốc độ, 10 trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định và 1 trường hợp chở quá số người quy định. Ngoài ra, còn 62 trường hợp vi phạm các quy định khác trong quá trình hoạt động vận tải hành khách.
5: Theo Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an, sáng 20 tháng 8, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trật tự giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 năm 2026. Trong đó, chú trọng kiểm tra, xử lý các chuyên đề về người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia và ma túy, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện ô tô, xe tải, xe khách vi phạm.
6: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đặt ra là triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành quy tắc giao thông khi sử dụng xe máy điện, xe đạp điện. Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học thông tin cụ thể.
8: Các cơ sở đào tạo phối hợp với phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật, phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và những ngày đầu năm học mới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và mỗi người tham gia giao thông. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm sẽ góp phần phòng ngừa tai nạn, nhưng ý thức tự giác chấp hành pháp luật mới là yếu tố quyết định để những hành trình nghỉ lễ và đến trường được an toàn. Mỗi người dân cần chủ động lựa chọn phương tiện, lộ trình phù hợp, tuân thủ quy định và cùng xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh.
6: Chuyên mục OV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: VOV2 sóng mở.
10: Sóng mở.
9: Sóng mở.
11: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
12: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay. Thủ đô Hà Nội từ 26 đến 28 độ. Thành phố Hải Phòng 25 đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 33 độ. Thành phố Cần Thơ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
11: Thưa quý vị và các bạn, chất phi tết gây cản trở hấp thụ sắt, thực chất nằm nhiều ở lớp vỏ lụa của các loại đậu đỗ và cả trong gạo. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này và tối ưu hóa lượng sắt dung nạp vào cơ thể nếu biết cách kết hợp thực phẩm hợp lý. Vậy cần bổ sung những nhóm chất nào trong bữa ăn để tăng cường hấp thụ sắt hiệu quả nhất? Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng hướng dẫn.
13: Phi tát nó thường có ở trong cái lớp vỏ lụa, ví dụ như là trong gạo cũng có này, trong các cái loại đậu đỗ, đặc biệt là đậu tương ấy, là nếu mà chúng ta mà làm sữa đậu nành hoặc là chúng ta làm đậu phụ mà chúng ta để nguyên lớp vỏ đó mà xay hết thì đấy là chính mình đã làm mất hẳn lượng sắt ở trong cái hạt đậu đó rồi. Thêm nữa thì nó lại còn đánh luôn cả những cái phần sắt ở trong các cái thực phẩm khác trong bữa ăn đó. Để tăng hấp thu được sắt là chúng ta sẽ có protein, tức là đạm, sắt ở trong đạm động vật. Thì nó hấp thu rất là cao bởi vì cái đạm này nó sẽ giúp cõng cái sắt vào đúng chỗ. Điểm thứ hai nữa, vitamin C là một trong những chất mà giúp cho cái việc hấp thu sắt rất mạnh. Cái thứ ba nữa là một cái chất mà tăng hấp thu sắt, đấy là vitamin A. Ví dụ trong rau thì nó có các cái loại rau xanh sẫm màu, các loại trái cây, màu vàng, da cam và màu đỏ. Còn các loại thức ăn động vật thì vitamin A rất nhiều. Ví dụ như trong trứng, ví dụ trong gan, ví dụ như trong các cái loại cá là rất là nhiều.
12: Từ ngày 1 tháng 9 tới, quy định mới về hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể gồm nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi và nhóm đăng ký khai tử, xóa thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Người dân chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNEID. Dữ liệu sẽ tự động điền từ các cơ sở dữ liệu quốc gia mà không yêu cầu người dân phải ký số biểu mẫu tương tác. Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
11: Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc vừa chính thức đưa Việt Nam vào chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ, tương đương 10 ngày. Theo đó, khách Việt Nam có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến đi quốc gia thứ ba sẽ được nhập cảnh qua 65 cửa khẩu chỉ định. Trong thời gian quá cảnh, du khách được phép du lịch thương mại thăm thân nhưng không được thực hiện các hoạt động làm việc, học tập hay báo chí. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông hiện cũng được phép nhập cảnh vào tỉnh Hải Nam và lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần

0: cấp visa.
1: Hôm nay 22 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội đồng loạt ra quân chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm phục vụ lễ Quốc khánh. Trọng tâm là khu vực nội thành và các địa điểm di tích, sự kiện. Các đơn vị sẽ khẩn trương sửa chữa mặt đường, vỉa hè hư hỏng, vệ sinh hệ thống đèn tín hiệu, tăng cường vật liệu phản quang biển báo và tháo dỡ quảng cáo trái phép. Đồng thời, thành phố cũng tăng cường cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, thay thế bóng đèn chiếu sáng hỏng, nạo vét cống rãnh, chỉnh trang các điểm chờ xe buýt nhằm bảo đảm cảnh quan thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.
0: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông-đông nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo tác động của bão trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động của người dân trên biển. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
3: Mời quý vị bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2 trong khung giờ trưa và chiều nay.
1: Một cú trượt chân, một con sóng lớn và chỉ vài giây, chuyến đi khám phá biển có thể trở thành cuộc chiến sinh tồn. Câu chuyện cô gái sống sót sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển ở Đà Nẵng mang đến nhiều bài học quan trọng về cách ứng phó khi bị sóng cuốn và những nguyên tắc giúp phòng tránh tai nạn. Mời quý thính giả nghe trong chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa.
3: Mỗi ngày, hàng triệu lượt thích, bình luận và chia sẻ đang góp phần định hình không gian mạng. Nhưng bên cạnh những giá trị tích cực là tin giả, nội dung phản cảm, ngôn từ kích động và những hành vi ứng xử lệch chuẩn ngày càng lan rộng. Làm thế nào để xây dựng một môi trường văn hóa số văn minh, an toàn và giàu giá trị nhân văn? Mời quý vị bạn đón nghe trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
1: Điểm số từng được xem là thước đo công bằng của một kỳ thi, nhưng suốt 20 năm qua, không ít lần niềm tin ấy bị lung lay bởi những vụ gian lận từ phòng thi, phòng chấm thi đến cả khâu ra đề. Những lỗ hổng liên tiếp được phát hiện đã buộc ngành giáo dục phải thay đổi quy chế, siết chặt quy trình và vá từng mắt xích của hệ thống khảo thí. Mời quý vị và các bạn nghe kỳ 2 của loạt chương trình 20 năm chống tiêu cực thi cử với nhan đề Khi điểm số bị thao túng trong chương trình diễn đàn VOV2 lúc 13:30.
3: Năm học 2026-2027 đang đến gần, Hà Nội khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến việc đảm bảo chỗ học cho học sinh. Những điểm mới trong công tác tuyển sinh và tổ chức năm học cũng đang được triển khai đồng bộ. Mời quý vị bạn nghe trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05.
1: Nhiều người chọn ăn chay để thanh lọc cơ thể, giảm cân và tốt cho sức khỏe. Thế nhưng không ít bữa ăn chay lại vô tình chứa quá nhiều tinh bột, đồ chiên rán hay thực phẩm chế biến sẵn, khiến cơ thể mệt mỏi và cân nặng tăng lên. Làm thế nào để ăn chay đúng cách? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Nhiều sinh viên chọn đi làm thêm ngay từ năm đầu đại học, trong khi không ít bạn chỉ tập trung học và chờ ra trường mới tìm việc. Làm thế nào để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa không ảnh hưởng việc học và có cơ hội tiếp cận đúng chuyên ngành? Các bạn sẽ tìm hiểu trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50.
1: Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2026 sau hai chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Phía trước là cuộc đối đầu với Thái Lan, trận đấu được chờ đợi nhất khu vực, nơi cả hai đội đều bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu từ vòng bán kết. Chương trình thể thao bình ngày lúc 17 giờ phân tích những điểm nhấn chiến thuật, nhân sự và lợi thế của hai đội trước màn so tài đỉnh cao này.
3: 18 giờ chương trình vô về kết nối giải đáp các câu hỏi về thủ tục, quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Không chỉ là chốt chặn vững chắc trong khung thành đội tuyển nữ Việt Nam, thủ môn Trần Thị Kim Thanh còn ghi dấu bằng sự bền bỉ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Quý vị và các bạn sẽ làm quen với thủ môn Trần Thị Kim Thanh trong chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 21 giờ.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
5: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
4: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sống an toàn.
1: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống An Toàn.
2: Sáng ngày 8 tháng 8, trong lúc chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, chị Trương Thị Phương, 24 tuổi, cùng hai người bạn bị trượt ngã xuống biển và sóng cuốn ra xa. Không biết bơi, chị Phương cố giữ bình tĩnh, nằm ngửa, thả lỏng cơ thể, sau đó tận dụng một chiếc phao nhựa cũ kê dưới cổ để giữ đường thở và tiết kiệm sức. Sau khoảng 8 giờ lênh đênh trên biển, chị được tàu 629 vùng 3 Hải quân phát hiện và cứu sống khi cách Mũi Nghê khoảng 2 hải lý.
3: Cái yếu tố em Phương sống sót là do mặc dù em Phương không biết bơi, nhưng mà em Phương rất là bình tĩnh để tự thả lỏng mình.
1: 8 giờ lênh đênh trên biển và những kỹ năng quyết định cơ hội sống sót. Đây là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những chuyến trekking ven biển, khám phá gành đá hay tìm một góc đẹp để chụp ảnh đang là trải nghiệm hấp dẫn đối với không ít bạn trẻ. Thế nhưng ở những khu vực sát biển, chỉ một con sóng bất ngờ, một cú trượt chân hay vài giây mất cảnh giác cũng có thể đẩy người đi chơi vào tình huống nguy hiểm. Câu chuyện một cô gái không biết bơi nhưng vẫn sống sót sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển cho thấy khi tai nạn đã xảy ra, bình tĩnh và biết cách duy trì sự sống có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.
2: Khi tàu 629, Hải đội 31, Lữ đoàn 161, vùng 3 Hải quân phát hiện chị Phương trên biển, chị vẫn tỉnh táo, đang thả nổi và bám vào một vật nổi trên mặt nước. Trung tá Nguyễn Văn La, chính trị viên phó Hải đội 31 thuộc Lữ đoàn 161, vùng 3 Hải quân, người có mặt trên tàu 629 lúc đó cho biết, một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng giúp chị Phương sống sót dù không biết bơi và lênh đênh trên biển nhiều giờ chính là khả năng giữ bình tĩnh, không hoảng loạn và biết thả lỏng cơ thể để tiết kiệm sức.
3: Cái yếu tố em Phương sống sót là do mặc dù em Phương không biết bơi, nhưng mà em Phương rất là bình tĩnh để tự thả lỏng mình. Và em cứ giữ cái trạng thái như vậy để sống trong thời gian gần 8 tiếng đồng hồ.
2: Câu chuyện của chị Phương cho thấy, trong tình huống bất ngờ bị sóng cuốn ra xa bờ, phản xạ tự nhiên là vùng vẫy hoặc cố bơi thật nhanh trở lại bờ chưa chắc đã là lựa chọn an toàn. Nếu đang bị dòng nước mạnh cuốn đi, việc dùng toàn bộ sức lực để chống lại dòng chảy có thể khiến người gặp nạn nhanh chóng kiệt sức. Trung tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, ưu tiên đầu tiên khi rơi vào tình huống này không phải bằng mọi giá quay lại bờ, mà là duy trì sự sống.
4: Trong trường hợp khi bất ngờ bị sóng cuốn thì điều quan trọng đầu tiên cần phải làm để tăng cơ hội sống sót đó là phải thuận theo tự nhiên, không được chống lại tự nhiên, không được hoảng loạn, phải cố gắng để thuận theo dòng nước cuốn mình đi nhưng phải để thả lỏng, duy trì được sức nổi và đặc biệt là phải duy trì được cái việc hô hấp bình thường, tiết kiệm sức tối đa cho đến khi điều kiện dòng chảy và con sóng nó thay đổi đến một vùng nước nó tương đối ổn định và an toàn hơn.
2: Theo Trung tá Phạm Trung Hiếu, nếu chưa thể thoát khỏi dòng nước, người gặp nạn cần ưu tiên giữ đường thở trên mặt nước và tiết kiệm sức. Tư thế nằm ngửa sẽ thuận lợi hơn cho việc duy trì sức nổi tự nhiên của cơ thể. Không nên cố ngóc đầu quá cao, bởi điều này vừa tốn sức, vừa có thể khiến mũi và miệng khó duy trì trên mặt nước.
4: Nên duy trì tư thế nổi một cách tự nhiên, tốt nhất là nằm ngửa, đầu ngửa hết cỡ, chìm hẳn trong nước, chỉ để ưu tiên mũi và miệng nổi hẳn trên mặt nước, không nên cố ngóc cao đầu làm cho miệng và mũi bị chìm xuống.
2: Khi đã trôi đến vùng nước tương đối ổn định, người gặp nạn cần quan sát xung quanh để tìm cơ hội thoát hiểm, xác định hướng trôi của dòng nước, tìm phao hoặc vật nổi để bám giữ, đồng thời chú ý tàu thuyền hoặc người ở gần để phát tín hiệu cầu cứu. Với người có kỹ năng bơi tương đối tốt và xác định mình đang bị dòng chảy xa bờ cuốn đi, Trung tá Phạm Trung Hiếu lưu ý không nên cố bơi trực diện ngược dòng để trở lại bờ, mà nên tìm cách bơi song song với bờ để thoát khỏi vùng dòng chảy mạnh, sau đó mới tìm đường trở lại khu vực an toàn. Đặc biệt trong tâm lý muốn thoát nạn thật nhanh, nhiều người có thể tìm cách bơi về phía kè đá, gành đá gần nhất để bám vào. Tuy nhiên, đây lại có thể là lựa chọn nguy hiểm, bởi khu vực sát đá thường có sóng dội mạnh, bề mặt trơn trượt và sắc nhọn.
4: Không được bơi thẳng trực diện với dòng chảy cuốn mình ra, không được cố gắng để bơi vào kè đá, cố gắng bám vào gành đá ở khu vực gần gành đá thì sóng vỗ vào đá thường sẽ có sóng dội ra rất mạnh. Khi tiếp cận và bám vào thì các vách đá trơn trượt có thể sắc nhọn và các con sóng dội sẽ nhấn chìm gây cho chúng ta bị kiệt sức, sặc nước nhanh hơn.
2: Tuy nhiên, những kỹ năng sinh tồn chỉ là phương án dự phòng khi tai nạn đã xảy ra. Cách an toàn nhất vẫn là chủ động phòng tránh từ đầu, không tự đặt mình vào những khu vực có nguy cơ cao. Theo Trung tá Phạm Trung Hiếu, những khu vực gành đá, ven biển không được chỉ định làm điểm du lịch, thiếu điều kiện bảo đảm an toàn và không có lực lượng cứu hộ thì không nên trở thành nơi vui chơi, chụp ảnh hay check-in tự phát. Trước khi đến một địa điểm mới, cần tìm hiểu về địa hình, sóng, thời tiết, thủy triều, những nguy cơ có thể xảy ra và thông tin liên hệ của lực lượng cứu hộ tại khu vực. Về trang bị, người đi check-in ven biển nên ưu tiên áo phao hoặc các thiết bị hỗ trợ nổi, giày có độ bám tốt, điện thoại được bảo vệ bằng túi chống nước, nước uống và dụng cụ sơ cứu cơ bản. Ngoài ra, khi đến gành đá ven biển cần chú ý biển cảnh báo, rào chắn, mặt biển, dòng nước, thời tiết và bề mặt đá. Nếu thấy sóng dồn bất thường, nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh hoặc thời tiết chuyển xấu, nên rời khỏi khu vực. Đặc biệt, không quay lưng về phía biển khi đứng ở nơi có nguy cơ sóng lớn, bởi chỉ một con sóng bất ngờ hay cú trượt chân cũng có thể dẫn đến tai nạn. Tai nạn có thể xảy ra trong vài giây, vì vậy chủ động tìm hiểu điểm đến, tuân thủ cảnh báo và trang bị kỹ năng xử trí là cách tốt nhất để tăng cơ hội an toàn.
0: Điểm mặt

0: rủi ro,
1: chỉ lối an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, biết cách xử trí khi đã bị sóng cuốn là rất quan trọng, nhưng để không phải đặt mình vào tình thế buộc phải sinh tồn, sự an toàn cần được tính đến ngay từ lúc lên kế hoạch cho chuyến đi, đặc biệt với các bạn trẻ thường rủ nhau đi trekking, dã ngoại hay khám phá những địa điểm mới theo nhóm. Suy nghĩ đi đông người thì sẽ an toàn, chưa chắc đã đúng nếu cả nhóm thiếu chuẩn bị, tự ý tách nhau hoặc làm mải vui mà quên mất giờ tập kết.
3: Một chuyến dã ngoại an toàn không chỉ bắt đầu khi chúng ta đặt chân tới điểm đến, mà ngay cả từ lúc chuẩn bị hành trình. Theo chuyên gia kỹ năng sống, thạc sĩ Đinh Thị Thu Hoài, mỗi địa hình có những nguy cơ khác nhau. Vì vậy, trước chuyến đi, cả nhóm cần tìm hiểu kỹ nơi sẽ đến và thống nhất những vật dụng cần mang theo.
4: Thực ra thì kinh nghiệm tổ chức cho học sinh đi dã ngoại nhiều thì tôi thấy là chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ về cái nơi mình sẽ đến. Nếu như đi rừng thì đồ dùng sẽ khác hoàn toàn với việc chúng ta đi biển hoặc là đi đồng bằng, hoặc là đi được những nơi mà trang trại hoặc là những cái vùng núi. Bao giờ các bạn cũng nên là lên cho mình một cái checklist, tức là danh sách những đồ dùng cần mang theo.
3: Trong danh sách ấy nên ưu tiên những vật dụng thiết yếu như là nước uống, thức ăn phù hợp, đồ sơ cứu, quần áo dự phòng, điện thoại và các phương tiện hỗ trợ định hướng tùy từng điểm đến. Tuy nhiên, chuẩn bị đủ đồ vẫn chưa đủ nếu đến nơi lại tự tách đoàn. Với những địa điểm rộng, địa hình phức tạp như rừng, suối, núi hay vùng ven biển, nguyên tắc quan trọng là không tự ý tách khỏi nhóm.
4: Lưu ý tất cả các bạn là khi đi tham quan du lịch thì tuyệt đối không được tách đoàn để đi chơi riêng. Phải đi theo đoàn và phải nhóm ít nhất là khoảng 5-6 bạn. Và bao giờ đi theo hướng nào thì cũng đều phải báo cáo cho thầy cô giáo hoặc là lớp trưởng hoặc là những thành viên tổ chức để biết rằng mình đi theo hướng nào.
3: Một lưu ý khác là đừng mải vui đến sát giờ tập kết mới quay về. Thời gian di chuyển cần được tính cả khoảng dự phòng cho những tình huống như là mệt, đi chậm hoặc lạc đường. Đi cùng bạn bè có thể khiến chúng ta cảm thấy yên tâm hơn, nhưng đông người không đồng nghĩa với an toàn nếu cả nhóm chủ quan. Không tách đoàn, chuẩn bị phù hợp với điểm đến, biết mình đang ở đâu và chủ động giờ quay về là những nguyên tắc đơn giản nhưng rất cần thiết để mỗi chuyến đi đều kết thúc an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sống sót sau một tai nạn có thể cần đến cả kỹ năng và may mắn, nhưng để không rơi vào tình huống nguy hiểm, điều chúng ta có thể chủ động chính là sự chuẩn bị và những lựa chọn an toàn từ đầu. Chương trình Sống An Toàn ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Các biên tập viên chương trình Nhịp sống văn hóa xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Làm sạch môi trường văn hóa số, đã đến lúc không thể thờ ơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, tham gia các cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm hoặc tạo ra những nội dung của riêng mình. Không gian mạng vì thế không còn đơn thuần là nơi trao đổi thông tin mà ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa xã hội.
7: Tuy nhiên, trước thực trạng văn hóa số bị ô nhiễm, cần tăng cường quản lý, nâng cao sức đề kháng của người dùng. Trong đó, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được đánh giá là cần thiết và kịp thời, góp phần loại bỏ rác văn hóa, tin giả và các ứng xử lệch chuẩn, trả lại sự văn hóa, văn minh cho môi trường mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
8: Văn hóa ứng xử trên môi trường văn hóa số về bản chất vẫn là văn hóa ứng xử của con người. Chính vì thế, để làm sạch môi trường văn hóa số không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng vào đầu năm nay là bước đi cần thiết kịp thời để tạo nên một dòng chảy văn hóa trên không gian số tích cực hơn.
9: Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng đưa ra thì buộc tất cả những thành viên trong xã hội cũng phải thực hiện theo. Và đấy chính là những cái căn cứ pháp lý để cho cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông và văn hóa trên mạng xã hội có cơ sở để mà người ta xử lý một cách thống nhất, đồng bộ, và nó có cái tác dụng giáo dục cũng như là tác dụng xây dựng được một cái mạng xã hội trong sạch, lành mạnh và nó có hiệu quả.
8: Một nút đăng, chia sẻ hay bình luận tưởng như rất đơn giản nhưng có thể tạo ra những tác động không lường. Vì vậy, quyền tự do trên không gian mạng phải là quyền tự do có trách nhiệm. Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành một hàng rào mềm, góp phần định hướng hành vi của người dùng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng đã nhấn mạnh đến tính tự giác của chủ thể tham gia trên không gian số để vừa đảm bảo quyền tự do biểu đạt, vừa xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh.
9: Nếu như tất cả các thành viên tham gia vào mạng xã hội mà họ hiểu biết về luật này, họ có tinh thần tự giác cao cũng như là tinh thần trách nhiệm xây dựng xã hội thì hạn chế được rất nhiều những cái yếu tố tiêu cực, những yếu tố không lành mạnh hoặc là những yếu tố ảo. Và tất nhiên là bộ quy tắc ứng xử này nó mang tính chất tạo ra một cái nền tảng để cho mọi người tự giác chấp hành thôi. Còn nếu ai không chấp hành thì xử lý theo những cấp độ khác nhau. Có thể đấy là xử lý về hành chính, có thể xử lý về kinh tế hoặc cũng có thể xử lý về hình sự nếu như mà đưa những thông tin vi phạm pháp luật.
8: Không gian mạng không phải là một thế giới tách biệt với đời thực, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc ngày càng sớm với mạng xã hội. Giáo dục văn hóa số cần được coi là một phần của giáo dục kỹ năng sống. Bởi vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong kỷ nguyên số, trẻ em không chỉ cần biết cách sử dụng công nghệ mà còn phải biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải, chia sẻ.
0: Giáo dục kỹ năng số hôm nay là không chỉ dạy trẻ em cách sử dụng máy tính hay điện thoại, quan trọng hơn, các em phải có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu cái cách vận hành của các thuật toán và bảo vệ được dữ liệu cá nhân. Đặc biệt là phải ứng xử văn minh trên mạng, nhận biết được các hành vi nguy cơ lừa đảo, bán đảo trực tuyến, tìm sự hỗ trợ gặp nguy hiểm. Nên kỹ năng số phải là coi là năng lực của công dân thế kỷ 21, trong đó trẻ em chuẩn bị từ sớm để tạo ra một cái khả năng thích ứng và bảo vệ mình, đồng thời là từng bước làm chủ không gian số trong tương lai.
8: Một môi trường văn hóa số văn minh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ hàng triệu lựa chọn rất nhỏ của mỗi người dùng hàng ngày. Từ việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho nội dung phản cảm, không biến đời tư của người khác thành trò giải trí, không dùng lời lẽ miệt thị để tranh luận. Như vậy, để làm trong sạch môi trường văn hóa số, thì mỗi người phải làm sạch từ chính hành vi của mình.
10: Nếu như mỗi người bớt đi những cái lời nói tục, không chia sẻ những cái tin giả, và không cổ suý cho những cái nội dung xấu thì môi trường văn hóa số tôi nghĩ là sẽ văn minh hơn.
11: Trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
8: Xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay quản lý, mà còn là câu chuyện của con người và hệ giá trị. Để làm trong sạch môi trường văn hóa số thì không chỉ bằng chế tài, mà còn phải bắt đầu bằng sự tự trọng văn hóa của mỗi cá nhân. Không thể làm sạch môi trường mạng chỉ bằng cách xóa một vài tài khoản hay xử lý một vài trường hợp vi phạm. Cũng không thể kỳ vọng vào một bộ quy tắc nếu người sử dụng không tự giác thực hiện. Chính vì thế, Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng người dùng có văn hóa là lớp lọc quan trọng nhất.
12: Trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin. Mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất khó lan truyền được và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
8: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng suy cho cùng không phải là những quy tắc xa vời mà bắt đầu từ chính cách kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay biết dừng lại trước một bình luận có thể gây tổn thương. Làm trong sạch không gian văn hóa số phải là cùng nhau tạo nên văn hóa ứng xử văn minh trên không gian ấy.
6: Quý vị và các bạn thân mến, làm sạch không gian văn hóa số phải đi cùng với làm giàu không gian số. Nếu người dùng chỉ được khuyến cáo đừng xem nội dung xấu, nhưng trên môi trường mạng thiếu những nội dung tích cực, hấp dẫn và có chất lượng, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những sản phẩm chạy theo thị hiếu nhất thời.
7: Chính vì thế, phải biết tận dụng không gian số để phục vụ cho đời sống của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho rằng, quan trọng nhất là phải giữ gìn bản sắc và những giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường số.
13: Đừng bị cái không gian mạng này điều khiển mình. AI là người điều khiển chứ không phải là AI điều khiển người. Phải đưa những giá trị văn hóa có mặt

0: đang tạo ra một không gian văn hóa mới, nơi mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sáng tạo và lan tỏa thông tin. Thế nhưng cùng với những giá trị tích cực ấy, không gian mạng cũng đang tồn tại không ít nội dung lệch chuẩn, tin giả, ngôn ngữ kích động, hành vi ứng xử thiếu văn hóa.
1: Chính vì thế, văn hóa số không chỉ là về hạ tầng công nghệ, mà còn là về cách ứng xử, chia sẻ và xây dựng một không gian mạng có giá trị nhân văn, nơi mà công nghệ trở thành công cụ để thúc đẩy sự sáng tạo, đoàn kết, phát triển cộng đồng, chứ không phải chỉ là nơi để tiêu thụ thông tin một cách thụ động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để thấy rõ điều này.
2: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhiều ý kiến cho rằng là môi trường văn hóa số đang bị ô nhiễm bởi tin giả, ngôn từ kích động và những hành vi ứng xử lệch chuẩn. Theo ông thì cái điều đáng lo ngại nhất hiện nay là gì ạ?
3: Theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất ấy không chỉ là cái số lượng tin giả hay là những cái nội dung độc hại ngày càng nhiều đâu, mà là cái nguy cơ dẫn đến những cái điều bình thường mới ở trong nhận thức và trong hành vi của xã hội. Khi mà cái sự xúc phạm được coi là thẳng thắn hay là cái sự kích động được xem là bản lĩnh, còn việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trở thành một thói quen ấy, thì các cái chuẩn mực văn hóa tôi nghĩ là đang bị xói mòn từ bên trong đấy. Không gian mạng thì không phải là một thế giới tách biệt với lại cái đời sống thực đâu. Những cái gì diễn ra ở trên mạng ấy sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý này, thái độ này và cái cách ứng xử ở ngoài xã hội, đặc biệt là đối với lại cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Nếu mỗi người trẻ hàng ngày phải tiếp xúc với ngôn từ bạo lực này, hay là cái sự miệt thị, hay là lối sống thực dụng và những cái giá trị lệch chuẩn ấy, thì chúng ta có thể phải đối diện với một thế hệ rất là thành thạo công nghệ nhưng lại thiếu cái khả năng phân biệt đúng sai, thật giả và thiếu cái sự đồng cảm với người khác ấy. Vì vậy nên là ô nhiễm văn hóa số ấy, xét đến cùng ấy, không phải là cái vấn đề công nghệ hay truyền thông, mà là vấn đề con người, vấn đề đạo đức và tương lai văn hóa của xã hội.
2: Vì sao dù đã có nhiều quy định, những nội dung độc hại và rác văn hóa trên không gian mạng vẫn có đất sống ạ? Phải chăng là chúng ta đang thiếu một hàng rào đủ mạnh hay là thiếu sức đề kháng từ chính người dùng thôi?
3: Vâng, theo tôi thì chúng ta đang thiếu cả hai đấy. Nhưng điều quan trọng hơn ấy vẫn là cái sức đề kháng của cộng đồng. Pháp luật là cái hàng rào rất là cần thiết để xử lý những cái hành vi vi phạm. Nhưng không một hệ thống pháp luật nào có thể theo kịp được từng bài viết, từng cái bình luận hay là video được đăng tải mỗi giây ở trên không gian mạng cả. Rác văn hóa thì tồn tại trước hết vì nó có người xem, có người chia sẻ, thậm chí là có thể đem lại lợi nhuận nữa. Các cái thuật toán này thường ưu tiên những cái nội dung gây sốc, kích thích tò mò hoặc tạo tranh cãi. Và tôi thấy là khi một bộ phận người dùng dễ dàng nhấn thích, bình luận hay là chia sẻ mà không kiểm chứng ấy, thì chúng ta vô tình là tiếp thêm năng lượng cho những cái nội dung tiêu cực. Bên cạnh đó ấy, thì tôi thấy là việc xử lý ở một số trường hợp chưa đủ nhanh, chưa đủ sức răn đe và trách nhiệm của các cái nền tảng xuyên biên giới thì cũng chưa được thực hiện đầy đủ ấy. Vì vậy nên là chúng ta cần đồng thời hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm các nền tảng và xây dựng năng lực tự bảo vệ cho người sử dụng. Tôi thấy là hàng rào pháp lý ấy, thì có thể ngăn chặn vi phạm, nhưng mà cái sức đề kháng văn hóa thì mới giúp cho mỗi người chủ động từ chối cái xấu, không tiêu thụ, không lan truyền và không tiếp tay cho rác văn hóa.
2: Theo Phó giáo sư tiến sĩ thì cái sức đề kháng ấy cần được hình thành từ đâu ạ? Gia đình, nhà trường, truyền thông hay là từ ý thức của mỗi cá nhân ạ?
3: Tôi nghĩ là cái sức đề kháng văn hóa thì phải được hình thành từ tất cả những chủ thể đó. Như là gia đình thì là nơi đầu tiên hình thành nên nhân cách này, lòng nhân ái và cách ứng xử. Cha mẹ thì không chỉ cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con, mà quan trọng hơn là phải đồng hành, phải hướng dẫn các em ấy nhận biết thông tin sai lệch và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong khi đó thì nhà trường ấy thì phải trang bị năng lực số này, năng lực truyền thông và tư duy phản biện. Học sinh thì cần được học cái cách kiểm chứng nguồn tin này, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và sự khác biệt của người khác này. Và đây phải được xem là một phần của giáo dục công dân ở trong thời đại số. Trong khi đó thì truyền thông ấy cần giữ vai trò dẫn dắt, cung cấp thông tin chính xác hay là lan tỏa những giá trị tích cực. Các nền tảng công nghệ thì cũng phải có trách nhiệm thiết kế một cái môi trường an toàn, minh bạch hơn. Tuy nhiên cái điểm cuối cùng vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Gia đình và nhà trường thì có thể giáo dục, pháp luật thì có thể điều chỉnh. Nhưng mỗi người thì phải tự xây dựng cho mình một cái bộ lọc văn hóa, biết dừng lại trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ và biết đặt lòng tự trọng của mình vào từng hành vi ở trên mạng.
2: Vâng, để trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng, theo Phó giáo sư tiến sĩ thì đâu là giải pháp cần được ưu tiên ngay lúc này ạ?
3: Theo tôi, giải pháp cần được ưu tiên ngay là

0: xây dựng một cái hệ sinh thái văn hóa số lành mạnh, trong đó pháp luật, công nghệ này, giáo dục này và trách nhiệm xã hội phải được triển khai đồng bộ. Trước hết là chúng ta cần phải xử lý nhanh chóng, nghiêm minh những hành vi tung tin giả, xúc phạm danh dự hay là kích động bạo lực này và trục lợi từ những cái nội dung độc hại. Các cái nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, chủ động gỡ bỏ những cái nội dung vi phạm hay là minh bạch thuật toán và không thể chỉ hưởng lợi mà đứng ngoài những cái trách nhiệm xã hội được. Và bên cạnh cái việc dọn rác ấy, thì chúng ta phải tạo ra nhiều nội dung tốt hơn. Không gian mạng sẽ không thể lành mạnh nếu nội dung tích cực lại nghèo nàn, đơn điệu và thiếu cái sức hấp dẫn. Vì vậy là chúng ta cần phải khuyến khích văn nghệ sĩ, nhà báo, giáo viên, chuyên gia và những cái người có ảnh hưởng sáng tạo những cái sản phẩm vừa có giá trị văn hóa, vừa gần gũi với công chúng, nhất là giới trẻ. Và tôi nghĩ quan trọng hơn ấy, là giáo dục cái năng lực số và văn hóa ứng xử ngay từ trong gia đình và nhà trường. Tôi cho rằng là chúng ta cần hình thành một thế hệ công dân số không chỉ giỏi sử dụng công nghệ đâu, mà còn biết sử dụng công nghệ một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Và tôi cho rằng ấy, muốn trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng ấy, thì mỗi cơ quan phải làm đúng trách nhiệm của mình. Và mỗi người dùng ấy, là phải bắt đầu từ chính mình. Không gian mạng tốt đẹp hơn khi mà chúng ta không im lặng trước cái xấu, nhưng chúng ta cũng không nhân danh cái đúng để làm tổn thương người khác.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy xây dựng văn hóa số phải dựa trên cả pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý thức tự giác của người dùng. Mỗi người dân chính là một người xây dựng văn hóa số, bởi mỗi lượt thích, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ đều góp phần tạo ra một không gian văn hóa trên mạng xã hội.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Sự kiện thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, cuộc so tài ở thành phố Bangkok vào lúc 20 giờ hôm nay là lần thứ 3 liên tiếp hệ tuyển Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup. Tại giải đấu gần nhất năm 2024, Xuân Son và các đồng đội từng thắng 3-2 ngay trên sân Raja Mangkala, qua đó thắng Trung Quốc 5-3 sau 2 lượt trận. Những ký ức đẹp tại sân vận động này có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho cầu thủ khi bước vào trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Và theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, đây là một cơ hội lịch sử để đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên vô địch hai mùa giải liên tiếp.
6: Tôi nghĩ các cầu thủ thậm chí còn khát khao giành chức vô địch mãnh liệt hơn cả tôi. Do vậy, tôi tin họ sẽ có một trận đấu thật tốt trên đất Thái Lan. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng niềm kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng toàn đội sẽ thi đấu tốt tại sân Raja Mangkala. Đấy chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi từng nâng cao chiếc cúp vô địch ngay tại sân đấu này. Đó cũng là cơ sở để đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin. Xuân Son cũng như nhiều cầu thủ khác đang có phong độ rất tốt ở giải đấu này. Tôi tự tin họ sẽ ghi được bàn thắng. Xuân Son đã từng trải nghiệm cảm giác là nhà vô địch giải đấu này. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp đội hướng tới chức vô địch.
5: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn trước khi bước vào chung kết. Nhưng kèm theo đó là sự kỳ vọng và áp lực buộc phải thắng đang đè nặng.
6: Nếu nhìn vào toàn bộ đội hình của đội tuyển Việt Nam, họ sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Đây là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản và có sự dẫn dắt chiến thuật rất tốt. Họ thực sự là một đối thủ mạnh. Chúng tôi phải dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng, và sự tôn trọng đó sẽ được thể hiện qua cách chúng tôi tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng cần tin tưởng và truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình, bởi chúng tôi cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt.
5: Thời điểm này, thể thao thành tích cao Việt Nam đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh sau khoảng 3 tuần nữa. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cho biết.
7: Hiện nay thì đối với trung tâm thì quản lý gần 900 vận động viên, là một trong những trung tâm lớn nhất của cả nước về lực lượng, những tài năng thể thao của Việt Nam. Với tính chất quan trọng đó thì lãnh đạo trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện, và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
5: Hầu hết các đội tuyển đã chốt xong danh sách các vận động viên xuất sắc nhất để sẵn sàng dự kỳ Á vận hội năm nay. với thể dục dụng cụ 8 suất gồm 5 nam, 3 nữ mới đây đã được trao cho Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh, cùng Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam. Môn thể dục dụng cụ của ASEAN 2026 sẽ thi đấu từ ngày 21 tới 25 tháng 9. Đội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành được huy chương. Huấn luyện viên Trương Minh Sàng chia sẻ.
8: Khi đến ASEAN lần tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để giúp cho huấn luyện viên toàn tâm toàn ý, sức và cũng như là tâm trí vào cái đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính. Như Khánh Phong, Xuân Thiện hay Hải Khang thi đấu những cái nội dung đơn môn chúng ta có sự cạnh tranh trước đây, dưới thời điểm hiện tại bây giờ nó đã khác và các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn.
5: Khai mạc vào tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, giải bóng chuyên quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 quy tụ 6 đội chia thành 2 bảng. Bảng A gồm đội tuyển quân đội các nước Việt Nam, Myanmar, Campuchia. Bảng B gồm Công an thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Singapore. Ở trận mở màn bảng A, đội Quân đội Nhân dân Việt Nam với những vận động viên của hai câu lạc bộ biên phòng và thể công Tân Cảng, như Ngọc Thuần, Văn Hiệp, Văn Duy, Đức Hoàng, Thế Khải, Duy Tuyến đã thắng 3-0 cho đội Quân đội Myanmar. Điểm số các set là 25-21, 25-18 và 25-13. Ở trận đấu sau đó tại bảng B, đội Công an thành phố Hồ Chí Minh với Quân đội Quân đội Nhân dân Lào cũng với tỷ số 3-0. Giải bế mạc vào ngày 26 tháng 8. Quý vị thính giả vừa nghe những thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc viết về công cha nghĩa mẹ. Mở đầu chương trình là bài Vu Lan Thương Nhớ do soạn giả Nông Thị Cam viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang ca theo điệu Lưu Thủy Hành Vân.

0: Sau đây là bài Tình mẹ thắm làng quê do soạn giả Hồ Sĩ viết lời, nghệ sĩ ưu tú Bích Phượng ca.
1: Mẹ từng tạo những tháng năm, kiếm từng lón gạo, ấp lành hoặc nồng sao.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo

0: đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 115 km về phía đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông-đông nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía đông-đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo tác động của bão. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động của người dân trên biển. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Cảnh báo mưa lớn. Ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bọn địch quay cuồng chống đỡ, nháo nhào trốn chạy. Tôi trở lại Hoài Châu và nhận tin quân ta đã giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Ân. Du kích An Quý kết hợp với du kích xã vẫn tiếp tục bao vây bắn tỉa địch ở trường cơ bản. Tôi nhận được thư của bố, mẹ và em gái mà lòng xúc động rưng rưng, ai cũng lo lắng cho anh ngoài chiến trận. Lòng thầm mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, tôi càng quyết tâm hoàn thành tốt mọi việc đang làm để mong ngày độc lập trở về quê hương. Giữa đạn bom gian khổ và bao nhiêu khó khăn ấy, tôi vẫn thấy ấm lòng bởi tình thân gia đình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Đồng bào cho biết chính bọn này hồi trưa kéo lên Liễu An bị du kích bắn chết 2 tên. Mấy cậu du kích xách súng rượt bọn địch đông gấp mấy mình, chạy tán loạn trên đồng, rượt tuốt tới đập nước. Có lẽ địch muốn chốt lại Liễu An đây. Xã triệu du kích các thôn về bàn kế hoạch trị chúng. Ngày 25 tháng 4 năm 1972, về làm việc tại căn cứ của xã ủy, nhận được chỉ lệnh của tỉnh. Các gia đình quanh thị trấn về nông thôn, đào hầm hào, sắp tới có xe tăng của ta, chú ý tránh lầm với xe tăng địch. Xã ủy họp gấp nghe sơ kết 10 ngày đầu của chiến dịch A1. Diệt bức rút bức hàng 42 chốt của địch. Trung đoàn 40 ngụy đại bộ phận bị diệt. Địch điều về Tam Quan 1 liên đội bảo an. Địch co cụm trong các chốt, phản ứng chủ yếu dùng cối pháo bắn. Bọn bảo an dân vệ chưa bị diệt gọn nhiều nên còn hung hăng, bị lừa bịp thúc ép giữ chốt. Ngụy quyền một số bị diệt, bị bắt, một số trốn sâu.

trong quận lỵ. Ta, các thứ quân đều đồng loạt nổ súng. Quân chúng bao vây nhiều chốt điểm, khá nhất là phía đông nam, trong đó xã Hoài Hương, đồng bào tước được súng địch, giải phóng toàn bộ địa bàn. Bộ đội chủ lực khi tiến công mới diệt được sinh lực địch nhưng chưa làm chủ được trận địa, chưa đánh ban ngày, thương vong nhiều. Bộ đội huyện diệt chưa gọn mục tiêu. Du kích xã thôn có lúc sử dụng còn lãng phí lực lượng, bổ sung quân chậm. Nổi dậy chưa liên tục, chưa thực hiện đầy đủ mục tiêu là bức hàng mà đại bộ phận là bức rút các chốt địch. Nguyên nhân, cấp ủy còn đánh giá địch cao, chưa thấy hết khả năng của quần chúng và sự tan rã của chúng mau chóng. Sự phát triển mau chóng của tình hình, xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, mệt mỏi, ỷ lại lực lượng trên, ý thức tổ chức kỷ luật còn lỏng lẻo. Huyện ủy chỉ đạo như sau. Quân sự đánh liên tục vào các mục tiêu và chống phản kích, diệt ác, xây dựng làng chiến đấu, xây dựng đội ngũ dân quân. Quân chúng nổi dậy dứt điểm từng xã một, tước súng phá đồn địch. Khi đã giải phóng được xã rồi, thì cho 2/3 lực lượng sang hỗ trợ xã bạn, đảm bảo chỉ tiêu đi dân công, thanh niên tòng quân. Dân công lúc nào cũng phải sẵn sàng. Dân công dài hạn đi 2 tháng, ngày 27 tháng 4 phải có mặt. Dân công thường trực ngày 30 có người nhận. Tiến hành thu nghĩa vụ lương thực trong 10 ngày, sau đó mua. Cấm chuyển gạo ra vùng địch. Binh vận chỉ thị cho các binh sĩ đã theo cách mạng hành động ngay, phá rã các lực lượng quân sự phụ trợ. Anh Đức phổ biến tinh thần chỉ đạo nói trên cho cán bộ xã và các thôn, và mọi người nhanh chóng tỏa về địa bàn của mình để triển khai thực hiện. Tôi hiểu rằng tình hình còn căng thẳng và quyết liệt, nhưng trận bão tấn công và nổi dậy sẽ không kẻ địch nào ngăn chặn nổi. Ngày 27 tháng 4 năm 1972, bọn lính đóng ở chốt An Quý đã bỏ chạy. Khi chúng tôi đến, đồng bào đã san xong các lô cốt, đang vác cây về. Gặp một bà già người gầy má hóp vác tới 2 cây lớn, bà nói: "Tôi mừng quá, vác 2 cây." Bà con đang rũ các bao công sự đổ cát ra, san lấp các chiến hào, dỡ rào thép gai, chuyển đi rào làng chiến đấu. Mấy cô gái chỉ vào một cái tủ sắt lớn nói: "Bữa trước ấy, lũ nó bắt chúng em nhốt trong đó, nóng muốn chết." Các cô phá banh cửa tủ, lật nhào nó xuống. Ông già Mường mời bằng được chúng tôi về nhà ăn cơm.

cháy tới 9 lần. Ông nói rằng hồi trước có lần ông phải đi moi mót từng củ sắn sượng mà nuôi con và bộ đội. Còn bây giờ ấy, lúa rất nhiều, ông muốn dăm bảy bộ đội về nhà ở để ông nuôi. Anh ông Mường khoe, năm nay hoa sen nở nhiều. Ông Mường là trưởng xóm ba. Hồi trưa, tôi thấy ông tới hỏi anh Mai. Số cây lớn để tập trung lại chỗ anh à? Và chạy đi hô hào đồng bào, vác cây dồn vào một đống. Ngày 28 tháng 4 năm 1972, hôm nay đồng bào đi vây đồn Quy Thuận. Tôi đi với đoàn của Hoài Sơn và Bình Đê. Tôi đem theo máy ảnh, muốn ghi cho được những hình ảnh về nổi dậy của đồng bào. Đồng thời muốn đi cùng đồng bào để có tư liệu sống, viết cho chân thực và sinh động. Khá đông, có cờ băng rầm rộ. Khi đoàn đến gần chốt thì địch bắn cối 60 tới. Tôi đang đứng bên đường, vừa nói, bà con bình tĩnh, đừng chạy tản mát, thì nghe một tiếng nổ bụp. Nằm vội xuống, thấy bên kia đường cát bụi bay mù mịt. Tai ù lên, quả cối chỉ nổ cách tôi 5-6 mét, nhưng nhờ nó nổ dưới lề đường, nên tôi vô sự. Tình hình căng quá, phải tạm lui đội quân chính trị để đưa đội quân quân sự đến chấn áp bọn trong đồn. Ngày 29 tháng 4 năm 1972, nhận được lệnh về tiếp quản Bồng Sơn, đi qua Hoài Hảo được biết đồng bào đang vây chặt đồn Mỹ Bình, số đông đã vào được chốt, lãnh đạo khéo có thể bốc hàng, tức là vận động được bọn địch đầu hàng. Qua Hoài Thanh được biết có một trung đội dân vệ đã cầm súng về tập thể và một số khác khoảng 2 trung đội về lẻ tẻ. Pháo biển bắn vu vơ dọc đường, tiếng nổ rền hơn pháo đất. Quân ta vây chặt khu nhà thờ dốc và lệnh cho địch 48 giờ sau phải đầu hàng. Chúng tôi đi gần nơi ấy, thấy điện vẫn sáng. Trên trời, một chiếc Dakota bay lượn dai dẳng thả đèn dù liên tục và liên tiếp bắn xuống hàng dây đạn quanh cứ điểm. Gặp anh Vân, thường vụ tỉnh ủy, được biết tình hình toàn huyện Hoài Nhơn từ đêm mở màn 12 tháng 4 đến nay như sau. 10 ngày đầu, đêm 12 tháng 4, bộ đội chủ lực đánh bọn bảo an ở chốt Gò Vàng, Hoài Châu, nhưng không gọn, đánh thiệt hại nặng 2 trung đội bảo an, diệt 22 tên, làm bị thương 17 tên. Đêm 14 dạng 15 và đêm 15 dạng 16 đánh vào các vị trí then chốt như Tam Quan, Đệ Đức. Tại Tam Quan, ta đánh thiệt hại nặng 1 đại đội pháo binh, 1 đại đội bảo an, tiêu diệt 80 tên. Đã tấn công 1/5 số vị trí địch. Riêng tại Đệ Đức, ta diệt 200 tên. Bộ đội địa phương diệt được 1 chốt là đồi Giang Quang. Du kích xã chưa đánh chốt nào. Về nổi dậy, 10 xã phía Bắc đã họp quần chúng phát lệnh khởi nghĩa làm lễ ra quân ở 50 thôn. Ngày 13, quần chúng đã ra quân bao vây 86 chốt và 5 trung đội địch trải ra ở các thôn xóm. 6 xã phía Nam, vùng địch kẹp chặt hơn, đồng bào cũng vây chốt đồi Thường, Phú An và các thôn có bọn địch trải. Ở đồi Thường, 7 trung đội bảo an, dân vệ ngoan cố dùng mù cay, đạn thẳng phản ứng. Nhưng đồng bào kiên trì bao vây binh vận suốt 2 ngày đêm. Cuối cùng, bọn địch phải chạy qua chốt Kim Giao. Quân chúng san bằng đồn thu chiến lợi phẩm. Quân chúng tấn công bọn địch ở Diêu Quang, chúng gọi pháo bắn bừa bãi, làm chết 3, bị thương 1 người. Quân chúng vác xác người hy sinh xông tới, cho đạn vào lon, đốt quăng vào đồn. Đạn nổ địch tưởng là bị pháo. Cuối cùng, chúng phải bỏ chạy. Tới 22 tháng 4, đã bức rút san bằng 39 chốt và 4 điểm thôn trài. Những ngày tiếp theo, ngày 25 tháng 4, bộ đội chủ lực diệt gọn một tiểu đoàn của trung đoàn 41 chủ lực ngụy. Tới sáng 27, ta đã làm chủ đầu cầu Nam Bồng Sơn. Chiều 27, một bộ phận quân ta đánh thọc từ phía Bắc xuống. Các đơn vị chủ lực đã ém sát các thôn quanh Bồng Sơn, Trung Lương, Thiết Đính, An Bình, Đệ Đức. Chiều 28,

nổ súng tấn công một số đơn vị địch như đồn quân cảnh, đại đội bảo an ở An Tây. Ngày 29, các mũi tiến rất nhanh, nổ súng lùa địch chạy như vịt. Có một số chạy về Đệ Đức Tam Quan. Bọn ở đồn quân cảnh, chi công an ngoan cố đánh trả, bị ta tiêu diệt. Ta phong tỏa tất cả các địa bàn phụ cận, bọn địch chạy ra tên nào, bị bắt tên đấy. Trong khi đó, đồng bào ở Bồng Sơn, Đình Công, Bãi Thị, đồng bào các xã xung quanh giấu thuyền không cho bọn địch dùng để tháo thân. Quần chúng phía Tây ém xuống, phía Bắc ém lên đường số 1, chặt đứt giao thông của địch. Từng xã chịu trách nhiệm làm chủ từng đoạn đường chạy qua xã mình không cho địch sử dụng. 17 giờ ngày 29 tháng 4, ta giải phóng Bồng Sơn. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, có điện của anh ba, phải tổ chức trong quần chúng những đội cứu lính, dẫn lính sáp vô các chốt, dẫn lính ngụy về với cách mạng. Không khí ngoại vi thị trấn Bồng Sơn đã khiến tôi náo nức. Bộ đội đào hầm dọc đường, du kích cưỡi Honda ra vào thị trấn. Một toán tề lính bị trói tay giải ra, nối nhau thành một dây dài. Số này còn rất trẻ khỏe. Chiều, tôi nhờ người chở Honda vào thị trấn. Đầu thị trấn có một trạm kiểm soát người ra vào. Có nhiều người cưỡi Honda xe đạp gồng gánh sơ tán về Mỹ Thành. Thị trấn là một dãy phố dài nằm dọc hai bên đường số 1. Nói chung, lúc này còn thưa thớt người, phần lớn đã sơ tán khi cuộc chiến xảy ra. Tôi ở tại ấp Thiết Đình. Ông già chủ nhà có một con trai đi dân vệ, một con trai và một con dâu chạy lạc. Còn vợ ông và bốn đứa con nhỏ mới đi sơ tán về. Ông hỏi tôi, lá cờ này chót vẽ, bây giờ xóa đi chứ? Tôi gật đầu. Ông ấy lấy xẻng nạo tường cho chóc nước sơn vẽ lá cờ ngụy đi. Hồi chiều, vào một nhà gặp mấy bộ đội đang ngồi uống nước, đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn. Mấy anh nói, chúng tôi chiếm khu phố này ngay từ đầu. Ngôi nhà này, chúng tôi ở suốt nên đồ đạc không bị phá phách. Trên đường phố, có những thanh niên khoác súng đeo băng đỏ. Trật tự viên đi lại. Một Honda chở hai người vừa đi vừa gọi loa. Lệnh, không ai được lục lọi phá phách các nhà. Một xe lam của thông tin chạy trên đường phố gọi loa binh vận, loan tin chiến thắng. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, con trai ông già chủ nhà tôi ở đã về, cả nhà đều vui mừng. Anh ta có lẽ đã quen sống với bộ đội qua mấy ngày được dẫn đi, nên đối xử với chúng tôi khá tự nhiên. Anh ta nói, tên trung đội trưởng ngăn anh ta đã bị anh ta bắn trong một băng đạn gục trước cửa hầm. Ngay buổi chiều, anh Ngô, anh lính dân vệ mới trở về. Xoay trần ra mà làm thịt vịt liên hoan. Ngô có vẻ thành thạo về việc nấu ăn. Còn vợ anh ta cứ chạy lăng xăng bên cạnh. Không khí gia đình vui, cảm động như bất cứ gia đình nào có người đi xa về. Vợ anh Ngô nói, anh Ngô đã trốn lính suốt 4 năm. 4 năm nằm hầm, cuối cùng cũng bị bắt. 12 giờ trưa hôm nay, Tam Quan đã được giải phóng. Ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 5 năm 1972. Bộ đội tiếp tục tảo trừ, nhiều nơi còn địch lẩn trốn. Nhà thuốc Vinh, nhà của tên đại úy kiêm tư bản, không biết vì cớ gì đó cháy đùng đùng nổ bom bốp. Vẫn còn những người tay đùm tay mang chạy tắt tưởi trên đường. Ở nơi đón tiếp ngụy quân ngụy quyền, tiếp tục có những người làm cho địch đến trình diện. Nhiều tên thực thà khai báo, trong đó có ấp trưởng Hoài Mỹ đã được thả tại chỗ. Suốt hai ngày nay, số người trình diện về nườm nượp, ghi không kịp nữa. Trưa mùng 2 tháng 5, ta làm chủ căn cứ Đệ Đức. Chiều, bọn tàn binh tập hợp nhau lại được hai tiểu đoàn dắt díu nhau chạy về phía Hoài Xuân. Anh Sơn, cán bộ tỉnh đội, chỉ huy bộ đội địa phương chặn bọn chúng lại. Chúng chạy thành từng tốp, vừa chạy vừa giơ tay đầu hàng. Nhưng nếu thấy ít bộ đội thì chúng bắn trả và chạy tiếp. Thấy nhiều bộ đội,

thì mới là hàng thật. Chúng bắn anh Sơn hy sinh. Du kích diệt một số, bọn còn lại chạy về Hoài Hương. Lập tức ta trang bị súng cho cán bộ và quần chúng. Đồng bào các xã Hoài Hương, Hoài Thanh, Tam Quan Nam chặn đánh địch suốt đêm. Mỗi xã diệt trên 30 tên địch. Tuy nhiên, bọn tề điệp vẫn còn có những tên ngoan cố, dùng thuyền chở 6 chuyến giúp bọn tàn binh ngụy chạy trốn. Gặp một số binh lính của trung đoàn 40 ngụy đóng tại căn cứ của trung đoàn ở Đệ Đức Gia Hàng. Họ mặc quần áo thường dân. Họ cho biết hầu hết lính đều muốn ra hàng nhưng bị bọn chỉ huy o ép rất dữ, rào lại, gai lựu đạn, mìn ở cửa, cấm không cho ra ngoài. Trong khi đó, pháo của ta bắn tới rất dữ dội. Tối qua, sáng nay, pháo đã làm nổ tung kho xăng đạn. Ngồi tại đây, tôi nghe rất rõ tiếng pháo của ta để pa, bay đi vun vút, nổ ung ục ở căn cứ địch. Chừng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 5, có 3 chiếc khu trục và 1 chiếc L-19 quần lượn ở bầu trời thị trấn Bồng Sơn. Tôi phóng xe lao về phía Thiết Đính thì nghe bom rơi xoèn xoẹt. Xuống xe, nằm xuống, nghe bom nổ rền trước mặt, cách vài trăm mét, khói bụi tung lên mù mịt. Chưa kịp tìm thấy hầm hố, đã nghe máy bay lao xuống. Bom lại nổ trước mặt. Tôi nhìn rõ cùng với khói bụi, các mảnh tôn, bìa, gạch ngói bay tung lên như bươm bướm. Mảnh bom rơi rào rào. Lợi dụng lúc máy bay quần lượn, tôi lên xe, phóng về phía đường số 1, quặt ra Tam Quan. Lát sau, một ông già đứng ngoài cửa. Tôi hỏi, có hầm không? Có. Tôi xuống xe, dắt xe vào nhà và chui vào hầm. Chỉ nghe một tiếng thịch và thấy đất rung chuyển. Sau đó chỉ nghe máy bay bay lượn trên cao. Ra đường nhìn, thấy bầu trời đầy những tàn lửa đen thui bay chấp chới. Một ngôi nhà bên đường cách nhà chúng tôi mấy chục mét đang cháy rừng rực nổ đùng đùng. Lá gạch phủ đầy đường. Có nhiều người dân kêu khóc chạy về phía chúng tôi. Tôi chạy tới một ngôi nhà sập, thấy một phụ nữ mình đỏ máu bồng một đứa nhỏ kêu. Cứu, cứu con tôi với! Một thằng nhỏ chừng 6-7 tuổi khóc níu lấy tôi. Chú ơi, chú cứu em cháu dưới hầm với! Tôi tới hầm, thấy một em trai 3-4 tuổi bị thương ở trán đang khóc. Chui xuống bế nó lên. Nó ôm chặt lấy tôi, nín khóc, một mắt thì bị dính đầy máu. Chúng tôi chạy ra xa nơi nhà sập. Tôi lấy băng, xé đôi băng cho chị phụ nữ và thằng nhỏ. Còn đứa bé bế trên tay bị thương nhẹ vào sườn, không có băng để băng. Đứa bé mặt xanh mét nằm im không khóc. Chỉ có mẹ nó và thằng anh 6-7 tuổi là khóc. Tôi cố an ủi cho họ nín. Áo tôi dính đầy máu. Trở về, qua ngôi nhà cháy, trước ngôi nhà, một xe lam cháy rụi. Trong thùng xe, một xác đàn ông cháy đen. Một phụ nữ bị thương nhờ tôi chở đi. Đi ra xa thị trấn, tôi dừng lại, xin băng của anh em băng cho chị. Chị bị thương ở gần bả vai và bên hông. Nghe tin, ta đã chiếm khu nhà thờ dốc, căn cứ Đệ Đức. Và tin ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Kẻ địch sắp đến ngày diệt vong, nhưng như con chó điên dẫy chết, chúng cắn càn. Đồng bào ra hai bên đường đào hầm hào. Hà Huệ từ Quốc Hoài, đoàn Tử Diễn lần lượt trở về. Diễn bị một mảnh bom nhỏ làm chảy máu ngón chân cái, bị gạch rơi sưng đầu và rơi mất chiếc đồng hồ. Huệ và Diễn đều bị mất xe đạp. Con gái và con rể ông già cũng đã về. Thế là gia đình này được đoàn tụ. Cô con gái vừa cười vừa kể những ngày chạy lạc vất vả. Nằm trên nền xi măng không có chiếu, muỗi nhiều, lạnh, không có củi nấu ăn, có bữa phải nhịn. Pháo biển bắn vào không ngủ được. Anh con rể kể cảnh chạy lộn xộn. Cảnh bọn lính chạy lộn vào để thoát thân, anh nói. Chúng tôi chạy vào nhà Mỹ Ảnh, đóng cửa lại. Tụi lính kêu mở cửa. Thầy chùa la, lạy các ông đi nơi khác, không có làm chết lây chúng tôi.
chúng chĩa súng bắn vào rẹt rẹt. Thầy chùa bàn, nếu không mở cửa, chúng sẽ bắn chết. Thôi, mở rồi chạy. Cửa vừa bật ra, chúng tôi chạy vội ra, tụi lính ập vô. Không nhà nào dám mở cửa vì sợ tụi lính chạy vô. Chúng tôi chạy lung tung ra tới Kim

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc

0: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
1: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Diễn đàn VOV2.
7: Diễn đàn VOV2.
8: Hai mươi năm chống tiêu cực thi cử cũng là 20 năm những lỗ hổng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục được phát hiện và khắc phục. Khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia gắn liền với việc xét tuyển đại học thì tiêu cực thi cử lại trở nên nghiêm trọng hơn, bởi một điểm số không chỉ quyết định việc tốt nghiệp mà còn có thể quyết định cánh cửa bước vào giảng đường đại học.
9: Qua rà soát thì đúng là phát hiện thấy là có những cái sai phạm trong quá trình chấm thi.
10: Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.
11: Các cái nhà giáo trở thành bị can ấy, đấy là nỗi đau của tất cả những người trong ngành, trong đó có tôi.
12: Biết đâu bây giờ đã có sự gian lận thì 5 năm sau cái sự gian lận có khi còn tinh vi hơn.
13: Cho nên tôi nghĩ trong cái câu chuyện này, Bộ Giáo dục phải đi đến tận cùng của sự việc, lấy lại được công bằng cho các em.
8: Phần 2 CD Podcast 20 năm chống tiêu cực thi cử. Và tôi là Bá Duy của VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến giờ, những thí sinh sinh năm 2000 không thể quên cú sốc kỳ thi tốt nghiệp

0: Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, khi nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi bật khóc vì đề thi quá khó.
1: Em nghĩ mình được mấy điểm?
2: 5,5
1: hả? Đề khó lắm hả?
3: Đề khó không chị ơi.
0: Riêng với môn toán, với 50 câu hỏi trắc nghiệm, nhiều người ví giáo sư toán học cũng khó có thể giải quyết trong vòng 90 phút. Kết quả, từ hơn 4.100 điểm 10 năm 2017, thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 chỉ còn 477 bài thi đạt điểm tuyệt đối, bằng 1/9 lần so với năm trước. Trong bức tranh điểm thi ấy, thì nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bỗng trở thành điểm sáng khi trong danh sách những thí sinh có điểm cao nhất cả nước, thì rất nhiều em sống ở các tỉnh miền núi như là Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình hay Lạng Sơn. Khi báo chí đang lên bài ca ngợi các thủ khoa miền núi, thì mạng xã hội lần lượt xuất hiện các bài viết phân tích về nghịch lý điểm thi ở Hà Giang của một nhóm giáo viên tự do ở Hà Nội. Họ đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường từ dữ liệu điểm thi. Tỷ lệ học sinh giỏi của Hà Giang chỉ chiếm 2%, nhưng số thí sinh đạt trên 27 điểm khối A của địa phương này bằng một nửa của cả nước. Riêng khối A01 chiếm 1/3 của cả nước. Môn toán, môn được đánh giá là khó nhất, nhưng Hà Giang lại có tới 57 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Nếu căn cứ vào số điểm giỏi các môn tự nhiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018, Hà Giang đứng trên cả ba địa phương vốn có truyền thống học tập là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định. Và đây chính là một điểm phi lý được thầy giáo Trần Mạnh Tùng chỉ rõ.
4: Và một trong những cái lý do để cái việc của Hà Giang hay là Sơn La nó bộc lộ rõ sớm, đấy là do đề khó quá, trong khi điểm của khu vực đấy lại cao quá. Hà Giang thì vốn là một nơi vùng cao, đặc biệt khó khăn, và điểm tốt nghiệp thì đứng thấp nhất của cả nước. Nhưng cái phần điểm cao lại rất là nổi trội. Chúng tôi đối chiếu lại với cả quá trình thầy với trò vật vã suốt cả một vài năm mà điểm còn cách xa cái điểm như vậy. Thì từ đó chúng tôi thấy cần phải lên tiếng để đòi lại cái sự công bằng cho các em học sinh.
0: Những bảng dữ liệu điểm thi được nhóm giáo viên phân tích suốt nhiều ngày. Điều họ nhìn thấy không chỉ là những con số bất thường, mà là dấu hiệu của một cuộc can thiệp có hệ thống vào kết quả thi. Thầy Vũ Khắc Ngọc nhớ lại.
5: Những con số đấy thì tôi nghĩ là bất kể chuyên gia giáo dục nào nhìn vào thì cũng thấy được cái sự bất thường, và tôi nghĩ là nó đủ để thuyết phục. Và khi đó thì nhóm chúng tôi quyết định là sẽ sử dụng các cái dữ liệu đó để mà lên tiếng, để mà chứng minh bất thường ở Hà Giang. Thay vì để cho mạng xã hội đưa các cái luồng thông tin đó trở thành hỗn loạn và mâu thuẫn, thì nhóm chúng tôi cố gắng là điều hướng nó lại, dẫn dắt nó để cho nó trở thành một cái luồng chính thống và có thể tác động đến các cơ quan báo chí truyền thông cũng như là cơ quan chức năng.
0: Trước những dấu hiệu bất thường của kết quả thi ở Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập đoàn thanh tra để làm rõ. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh, khi đó đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm trưởng đoàn công tác. Và chỉ chưa đầy 2 ngày làm việc, đoàn công tác đã phát hiện dấu hiệu bất thường. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang tối ngày 16 tháng 7 năm 2018 sáng đèn xuyên đêm để phục vụ chấm thẩm định bài thi môn trắc nghiệm. Đoạn ghi âm sau đây được ông Trinh trả lời phóng viên lúc nửa đêm ngày 16 tháng 7 năm 2018.
6: Qua rà soát thì đúng là phát hiện thấy là có những cái sai phạm trong quá trình chấm thi. Từ đó thì căn cứ theo quy chế thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này. Cũng qua đấu tranh xác minh ban đầu thì cũng đã xác định được đối tượng gây ra cái sai phạm này.
0: Kết quả thanh tra được công bố ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại cuộc họp báo khiến cả xã hội sửng sốt. 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh đã bị can thiệp để nâng khống từ 1 đến 8,75 điểm. Có những thí sinh được nâng hơn 20 điểm cho tổ hợp 3 môn. Trong đó cá biệt có trường hợp sau khi sửa điểm đạt 29,95 và trở thành thủ khoa đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường đại học top đầu. Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang khi đó, chính là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Phụ huynh ở Hà Giang có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 không giấu nổi sự bất bình.
7: Nếu câu chuyện này không phát hiện thì cái câu chuyện xảy ra các bạn ở dưới các địa phương khác, họ rất nỗ lực học tập, họ có một cái ước vọng vào các trường mình mong muốn, nhưng vì coi nhà có sự gian lận trong thi cử, điểm là điểm quốc gia nên là các bạn ấy không được chọn. Đấy là những nhân tài, những người học là những người nhân tài mà lại không được chọn vào những trường người ta mơ ước. Nó sẽ nảy sinh là coi nhà hệ lụy sau về sau này. 5 năm sau, biết đâu bây giờ đã có sự gian lận, thì 5 năm sau cái sự gian lận có khi còn tinh vi hơn để mà còn leo cao hơn.
0: Việc phát hiện sai phạm điểm thi tại Hà Giang đã mở đầu cho cuộc rà soát trên phạm vi cả nước đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Chỉ ít ngày sau, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Sơn La, Hòa Bình. Hàng trăm bài thi của hai địa phương này cũng được nâng khống điểm với một kịch bản tương tự như Hà Giang. Bê bối tiêu cực trong thi cử xảy ra năm 2018 tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La trở thành vụ gian lận thi cử nghiêm trọng trong lịch sử khoa cử, khiến hàng loạt cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục vào vòng lao lý. Hàng trăm thí sinh bị hủy bài thi, buộc phải thôi học và nhiều cán bộ kỷ luật vì tham gia can thiệp điểm thi. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và là trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh này thời điểm ấy, đã nói với phóng viên.
3: Cái sự cố này thực sự là tôi rất là buồn. Nhưng trong cái buồn đó, tôi cũng thấy là có cái điều cũng rất là cảm thấy là thoải mái là chúng ta đã tìm ra được cái sự vụ và trả lại cái việc công bằng trong vấn đề giữa các thí sinh với nhau.
0: Nhưng khi toàn bộ sự thật của vụ việc được công bố, lại cho thấy một sự thật bi hài khi cháu ruột của trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hà Giang cũng nằm trong danh sách thí sinh được nâng khống điểm và vị này sau đó nhận án kỷ luật khiển trách. Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất khi đó đã dùng hai chữ nỗi đau để nói về vụ việc này.
8: Thực ra mà nói là khi ấy, cái vị trí của nhà giáo đang bị lung lay trong xã hội thì những hình ảnh các cái nhà giáo trở thành bị can ấy, thậm chí xích tay, thậm chí che mặt được công an dẫn giải đi, làm xấu cái hình ảnh của nhà giáo mà chúng ta đang muốn xây dựng. Đấy là nỗi đau của tất cả những người trong ngành, trong đó có tôi.

0: nếu vụ tiêu cực tại điểm thi Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2006 và Trung học phổ thông Đồi Ngô năm 2012 là những vụ gian lận diễn ra ngay trong phòng thi, thì vụ tiêu cực thi cử tại Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La lại là một cấp độ hoàn toàn khác. Gian lận lúc này không còn diễn ra trước mắt giám thị, mà đã len vào khâu chấm thi, và nguy hiểm hơn, nó tác động trực tiếp đến kết quả cuối cùng của một kỳ thi quốc gia và cho thấy hiện tượng lợi dụng quyền hạn để can thiệp kết quả thi không còn là sai phạm đơn lẻ. Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT phân tích.
1: Có lẽ là Bộ dành nhiều công sức vào cái chuyện chấn chỉnh tiêu cực ở cái khâu thi, nhưng mà khâu chấm thi thì nó qua sự kiện đấy nó bộc lộ một số cái lỏng lẻo. Và có lẽ cái nguyên nhân chính nhất ấy là nếu mà trước đây thi theo hình thức tự luận thì việc phải phân bài thi về cho các địa phương chấm là cái việc bắt buộc phải làm, bởi vì chấm tự luận mất rất nhiều thời gian và công sức. Còn hiện nay thì phần lớn các bài thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm, và cái việc chấm trắc nghiệm là dùng máy để mà chấm chứ không phải là con người chấm trực tiếp, thì theo tôi nghĩ lẽ ra nên chấm tập trung. Thi thì có thể thi phân tán, nhưng thi xong tất cả các bài thi tập trung lại chấm ở một số trung tâm mà do Bộ ủy quyền và có thể kiểm soát được chất lượng, chứ không phải là chia cho địa phương, tự chấm cho địa phương mình như hiện nay.
0: Trước những sai phạm nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018, thì tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, ông Phùng Xuân Nhạ, khi đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

0: trách nhiệm cá nhân tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phụ trách ngành thì xin nhận trách nhiệm và những thiếu sót ở một số công việc như sau. Thứ nhất là cái phần mềm thi trắc nghiệm vẫn còn lỗ hổng kỹ thuật dẫn đến là một số người xấu lợi dụng để làm sai lệch kết quả thi. Cái thứ hai là cái công tác về quán triệt quy chế thi và các cái hướng dẫn nghiệp vụ chưa được chi tiết ở một số địa phương, nhất là khâu chấm thi. Ba là công tác thanh kiểm tra cũng chưa thực sự sâu sát trong các cái khâu, đặc biệt là khâu chấm thi ở một số địa phương. Còn về phía địa phương thì ban chỉ đạo thi cũng như hội đồng thi cấp địa phương theo phân cấp cũng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Và đặc biệt là công tác chọn cán bộ tham gia thi cũng chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, dẫn đến là chủ động thông đồng và kết nối với nhau để làm cái gian lận này.
1: Sau cú sốc tiêu cực tại một số tỉnh miền núi thì cuộc chiến chống tiêu cực thi cử đứng trước yêu cầu cao hơn, không còn đơn thuần là phát hiện gian lận mà phải thiết kế một quy trình đủ chặt chẽ để người muốn gian lận cũng không có cơ hội thực hiện, như chia sẻ của chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất.
2: Phải phân tích để tìm ra các thiếu sót, chẳng hạn như là vấn đề là tại sao lại phải sao đĩa CD, bởi vì với công nghệ thông tin bây giờ ấy là quét một cái là về máy chủ trung tâm ngay, thậm chí chúng ta chấm tại một nơi cũng được, trắc nghiệm chấm tại một nơi cũng được, vì bởi vì thực sự là máy nó chấm, phần mềm nó chấm chứ không phải là người đâu. Vì vậy cho nên là việc chấm thi trắc nghiệm của năm 2019 không thể nào gian lận được, và với cái nghiêm khắc của xử lý năm nay với những người mà đã có hành động tiêu cực gian dối, có hai điều phải đạt được, đó là không thể gian lận và không dám gian lận.
1: Đó là niềm tin của một chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí sau cú sốc gian lận thi cử năm 2018. Và như cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lỗ hổng về phần mềm chấm thi đã được khắc phục ngay trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019. Những cải tiến trong phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được ông Mai Văn Trinh chia sẻ trên sóng của VOV2 thế này.
3: Thứ nhất là về đề thi, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngân hàng câu hỏi, và để xây dựng được cái đề thi nó phù hợp với mục đích yêu cầu của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Vấn đề thứ hai là hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm để mà có thể ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ mà có thể là lợi dụng để mà sai phạm. Cái thứ ba nữa là tăng cường cái vai trò thanh tra kiểm tra giám sát, và cái thứ tư là rà soát toàn bộ quy trình để mà chuẩn hóa và làm tốt hơn các quy trình này.
1: Những điều chỉnh về quy chế, phần mềm chấm thi và tăng cường giám sát sau cú sốc năm 2018 ít nhiều phát huy hiệu quả. Suốt nhiều mùa thi sau đó không xảy ra hiện tượng nâng điểm có tổ chức như ở Hà Giang, Sơn La hay là Hòa Bình. Nhưng điều đó không có nghĩa bóng ma gian lận thi cử đã biến mất. Khi cánh cửa gian lận ở khâu coi thi và chấm thi được bịt kín thì nguy cơ lại xuất hiện ở một mắt xích khác, ngay từ nơi được coi là trái tim của kỳ thi, khâu xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi. Tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án làm lộ đề thi môn sinh học của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Hai cựu giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm, nguyên là tổ trưởng và tổ phó trực tiếp tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học, bị truy tố vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra xác định các bị cáo đã lợi dụng việc nắm được quy luật lựa chọn câu hỏi của phần mềm để sắp xếp câu hỏi vào những vị trí có chủ đích, sau đó sử dụng những câu hỏi này để ôn tập cho học sinh là người thân và người quen.
4: Trong toàn bộ quá trình tham gia cái đợt chuẩn bị cho ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa của 5 đợt vừa rồi, em có sử dụng các cái nội dung này để ôn thi cho các thí sinh thi năm 2021 không?
5: Có.
4: Cụ thể là 30 trường hợp.
5: 4 trường hợp.
4: Em giảng dạy ôn thi các cháu bằng cách nào?
5: Cách là đến nhà các cháu.
4: Đến nhà.
5: Tiếng rưỡi đến tiếng rưỡi.
4: Dạy theo cái nội dung nào?
5: Thế là đầu tiên ôn tập cho các cháu một chút để tổng lại kiến thức cơ bản cho nó, cũng đưa ra một số câu hỏi quá.
4: Câu hỏi đến kia đâu ra một đơn?
5: Độ người là một người là một đôi.
4: Chú anh ở trong cái bộ ngân hàng câu hỏi.
5: Vâng. Trong ngân hàng câu hỏi.
4: Trong ngân hàng câu hỏi. Anh có đưa tài liệu gì cho các cháu không?
5: Vâng.
4: Có đưa cho người ta?
5: Vâng.
4: Đúng không?
5: Vâng.
4: Tài liệu đấy là tài liệu gì?
5: Tài liệu đó là cái bản đi lần thứ ba này.
4: Cũng biết anh đưa cho các cháu của tôi làm gì?
5: Thực chất thì tôi chỉ nghĩ mình là khác, ai là không trẻ đấy thì đã giúp cháu được tận tâm. Cũng là lúc ấy tôi cũng hạn chế pháp luật, không nắm được. Hai là cũng không có ai có cái lửa cấm người đi đặt câu hỏi dạy cho con cháu mình. Và thứ ba nữa là cái đấy thì tôi biết là nó không phải là thuộc giai đoạn lý luận nhà nước.
1: Đó là những lời khai của các bị cáo tại phiên xét xử tháng 7 năm 2023. Trước đó thì ngay sau khi kết thúc môn sinh học, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

0: nhiều giáo viên, trong đó có thầy giáo Đinh Đức Hiền, bất ngờ khi đề thi chính thức môn sinh học khá tương đồng với tài liệu ôn tập trước giờ G của thầy Phan Khắc Nghệ, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh.
1: Tôi đã dùng đến 3 ngày để mà phân tích và tôi có tham khảo ý kiến của các giáo viên đồng nghiệp. Và tôi thấy là tương đồng rất cao, 32 đến bộ trên 40 câu hỏi, tức là 80%. Và đặc biệt là xuất hiện cái dạng câu hỏi đồ thị hình vẽ mà chưa từng xuất hiện tại bất kỳ tài liệu nào của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như tài liệu ôn thi của chính thầy Phan Khắc Nghệ. Và chính điều đó đã dấy lên cái nghi ngờ trong bản thân tôi và tôi đã quyết định là gửi tâm thư và thư thông tin lên đến truyền thông.
0: Tâm thư của thầy Đinh Đức Hiền là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ những nghi vấn đề thi môn sinh học năm 2021. Và 2 năm sau, những gì diễn ra tại phiên tòa cho thấy nghi vấn của dư luận không phải là vô căn cứ. Dù cơ quan tố tụng không kết luận có hành vi mua bán hay tiết lộ nguyên vẹn đề thi trước giờ làm bài, nhưng vụ án đã phơi bày lỗ hổng trong quy trình xây dựng ngân hàng đề thi.
2: Trong suốt 30 năm công tác ngành giáo dục, rất còn chưa bị một lỗi lầm nào. Nhưng việc xảy ra này với tôi là cái đoạn xương máu, tôi từng rất là đau khổ. Một người giáo viên già suốt 30 năm công tác, chưa mắc lỗi lầm nào được các thầy cô giáo phụ huynh kính yêu, mình cũng khổ lắm.
0: Không có những bài thi bị sửa điểm, không có hàng trăm thí sinh được nâng điểm như năm 2018. Nhưng lần đầu tiên, dư luận phải đối diện với một nguy cơ khác, sự thiếu an toàn ngay từ khâu tạo ra đề thi. Việc người trực tiếp tham gia biên soạn đề thi vẫn đồng thời giảng dạy, ôn luyện cho học sinh, mang tài liệu ra khỏi khu vực làm việc, sử dụng những câu hỏi đã được đưa vào ngân hàng đề để giảng dạy, đã tạo ra xung đột lợi ích và làm suy giảm niềm tin vào tính tuyệt đối bảo mật của một kỳ thi quốc gia.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo với vai trò là cơ quan chủ quản, khi mà đã phát hiện những cái sai sót trong những quy trình làm đề, ngân hàng đề thi ra đề thi và những sai sót về mặt con người thì chắc chắn bộ sẽ phải có những cái điều chỉnh và thay đổi trong cái việc là bảo mật đề thi, ra đề thi như thế nào, tuyển chọn những con người tham gia hội đồng ra đề thi ra sao, hội đồng làm thi như thế nào.
0: 20 năm nhìn lại, mỗi vụ tiêu cực thi cử đều để lại một bài học đắt giá. Năm 2006, sau cú sốc Phú Xuyên A, thì ngành giáo dục phát động cuộc vận động 2.0, siết chặt kỷ cương phòng thi để chấm dứt tình trạng đỗ cho hết. Năm 2012, sau vụ Trung học phổ thông Đồi Ngô, thì quy chế thi được sửa đổi và lần đầu tiên thí sinh được phép mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi để tố giác tiêu cực. Năm 2018, sau đại án gian lận điểm thi tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, toàn bộ quy trình chấm thi trắc nghiệm được thiết kế lại, phần mềm được nâng cấp, dữ liệu mã hóa và tăng cường giám sát nhiều lớp. Năm 2021, vụ làm lộ đề thi môn sinh học tiếp tục buộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ra soát lại quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, siết chặt quy định bảo mật và kiểm soát xung đột lợi ích đối với những người tham gia đề thi. Sau mỗi cú sốc, ngành giáo dục lại vá thêm một lỗ hổng. Nhưng sau mỗi lần khắc phục, thì tiêu cực lại tìm đến một mắt xích khác và làm lộ một lỗ hổng khác. Từ phòng thi đến phòng chấm thi, rồi đến nơi xây dựng đề thi, bóng ma gian lận thi cử dường như chưa bao giờ biến mất mà chỉ liên tục thay đổi hình thức. Chống tiêu cực thi cử, đó là cuộc chạy đua chưa có hồi kết giữa những quy định ngày càng chặt chẽ và những hành vi gian lận ngày càng tinh vi. Và khi nhiều người tin rằng hệ thống thi cử đã trở nên an toàn hơn bao giờ hết, thì mùa thi năm 2026, một cú sốc lại đến với kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Một kịch bản gần như được lặp lại giống như kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018, khi những hoài nghi được bắt đầu từ những dãy điểm số bất thường tại một điểm thi của một tỉnh miền núi phía Bắc. Lịch sử khảo thí chưa bao giờ xuất hiện một dãy số báo danh liền kề nhau tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đạt mức điểm không tưởng với 147 bài thi đạt điểm 10 và 150 bài thi đạt điểm 9 môn toán. Chỉ riêng điểm thi này thì số bài thi đạt điểm 10 môn toán đã chiếm đến 95% của toàn tỉnh. Dưới con mắt của những giáo viên chuyên luyện thi và phân tích dữ liệu như thầy Vũ Khắc Ngọc, đây thực sự là một điều phi lý, một xác suất chỉ có thể xảy ra trên lý thuyết chứ rất khó xảy ra trong thực tế.
3: Về cái tỷ lệ số thí sinh đạt điểm ở mức rất là cao, 9-10 điểm môn toán, nó chiếm tỷ lệ quá lớn. Vì là ở cái với mức độ khó đề thi hiện tại đạt được điểm 10 thì không hề dễ. Mà hai là cái số lượng điểm 10 nó tập trung vào một nhóm thí sinh ở trong một cụm thi với số báo danh rất là gần nhau đấy, thì điều này chắc chắn là có cái sự bất thường đấy, nhất là đây lại là một cái điểm thi của một trường chuyên, mà trong trường chuyên thì không phải là học sinh nào cũng học tốt môn toán, mà trong trường chuyên như trường chuyên Tuyên Quang thì có cả những lớp mà chuyên có môn xã hội mà đấy, thì người ta có quyền đặt ra nghi vấn.
0: Đúng như nhận định của Thành Ngọc và dư luận, những điểm số cao bất thường rất có thể là kết quả của hành vi gian lận thi cử. Vấn đề là liệu gian lận xảy ra ở khâu nào khi sự can thiệp trong khâu chấm thi gần như là không thể.
3: Bản chất của cái sự bất thường này ấy, có thể là rất khác nhau, bởi vì là sau cái sự cố năm 2018 thì Bộ Giáo dục cũng đã thay đổi lại cái quy trình trong việc là quét dữ liệu làm bài của thí sinh này, rồi là chuyển dữ liệu thi và công bố đáp án. Quy trình nó đã thay đổi rồi, cho nên là nếu như mà cái kết quả bất thường này nó có sẽ xảy ra do một cái vi phạm ở đấy thì chắc chắn là cái vi phạm này nó cũng sẽ không giống như như năm 2018.
0: Một cuộc rà soát quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo gấp rút triển khai với sự vào cuộc của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang. Đúng một tuần sau khi có những nghi vấn về điểm thi, cuộc họp báo về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra trong vòng 60 phút. Kết quả điều tra bước đầu của lực lượng chức năng khiến dư luận không khỏi sửng sốt bởi sự can thiệp trắng trợn của những người trực tiếp tham gia vào kỳ thi.
4: Kết quả điều tra ban đầu sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi. Nhưng bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế thi. Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.
0: Từ mắt xích đầu tiên là thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy, Công an tỉnh Tuyên Quang sau đó đã khởi tố 26 bị can khác, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Sự phức tạp của vụ án đã buộc Bộ Công an rút hồ sơ và trực tiếp điều tra khởi tố thêm 6 bị can. Cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can đã có hành vi nhắc bài chung cho cả phòng thi. Hành vi sai phạm của các đối tượng diễn ra ở tất cả các môn thi và 15 phòng thi. Hiện công tác điều tra đang tiếp tục được tiến hành với các cá nhân có liên quan, trong đó có giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm. Từ đó sẽ xác định các thí sinh vi phạm quy chế. Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang vào trung tuần tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
5: Là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
0: Nhưng như một hiệu ứng domino, từ sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, hàng loạt phản ánh tiêu cực thi cử xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được đưa lên mạng xã hội, và Quảng Trị trở thành điểm nóng tiếp theo khi một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi trường Trung học phổ thông Lê Trực có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh. Từ kết quả điều tra bước đầu, hai cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực bị khởi tố và 5 thí sinh trực tiếp liên quan đến sai phạm tại điểm thi này bị hủy kết quả thi. Những vụ tiêu cực thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 liên tiếp bị phanh phui cho thấy công tác coi thi, tổ chức thi tại các địa phương thực sự có vấn đề, như khẳng định của tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
6: Cái đau lòng hơn đó là chính là cả cái ban chỉ đạo thi ở một điểm trường là những người được tin cậy giao phó cái việc đảm bảo cho kỳ thi nghiêm minh và thực hiện đúng các quy định, thì họ lại là những người phá hệ thống quy định đó đầu tiên, và toàn bộ kỷ luật phòng thi mà đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rất chặt chẽ trong vòng bao nhiêu năm thì đối với họ là không ý nghĩa gì. Cái vấn đề thứ hai nữa ở đây đó là câu chuyện đề thi là bí mật quốc gia. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có câu chuyện là làm sao để đưa được đề ra ngoài để rồi có người giải rồi đưa lại vào cho các thí sinh trong vòng thi. Đây là một câu chuyện mà không phải dễ một cá nhân có thể làm được.
0: Sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng trước một sự lựa chọn khó khăn về phương án xử lý và việc quyết định cho 328 thí sinh tại điểm thi này thì lại tốt nghiệp trung học phổ thông, có lẽ cũng chưa từng có trong tiền lệ lịch sử thi cử của nước nhà. Ông Phạm Ngọc Thường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nói về quyết định khó khăn này.
7: Thi lại trong trường hợp này là một biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không bảo đảm tính khách quan và trung thực. Thi lại để xác định lại kết quả không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân đã gian lận hoặc sau này sẽ được phát hiện nếu vi phạm. Cho nên thi lại là để đảm bảo công bằng với các điểm thi và các thí sinh khác.
0: Còn nhớ cách đây 8 năm, tại cuộc họp báo thông tin về sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Hà Giang năm 2018, thì ông Trần Đức Quý, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũ, đã thừa nhận vụ gian lận thi cử xảy ra ở địa phương là một bài học xương máu.
8: Nên đây cũng là một cái bài học mà để chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm. Trước hết là trưởng ban chỉ đạo là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thế còn mức độ đến đâu chúng ta còn phải phân tích nó ở khâu nào, tôi thuộc ở trách nhiệm phần nào, ở mức nào. Tức là ban chỉ đạo từng người một sẽ phải có là phải trình bày những cái việc mà mình sau cái vụ việc này.
0: Và 8 năm sau, tại cuộc họp báo thông tin về những sai phạm trong công tác tổ chức coi thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng nói rằng:
9: qua cái vụ việc này chúng tôi cho rằng đây là bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau vụ việc này chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện cái công tác tổ chức kỳ thi, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt cái công tác thanh tra kiểm tra, ứng dụng công nghệ trong quản lý, tăng cường giám sát độc lập, đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc tham gia tổ chức thi. Không được để xảy ra cái tình trạng như
0: đã có nhiều bài học xương máu về gian lận thi cử trong suốt 20 năm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức. Từ bài học tiêu cực thi cử tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2006, trường Trung học phổ thông Đồi Ngô năm 2012, đến sai phạm tại các hội đồng thi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, và nay là tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Trung học phổ thông Lê Trực năm 2026. Chúng ta cần bao nhiêu bài học nữa để mỗi kỳ thi thực sự là nơi đánh giá trung thực năng lực của học sinh, chứ không phải là nơi niềm tin của xã hội bị thử thách? Cần thêm bao nhiêu bài học nữa để những quy định tưởng như rất chặt chẽ được thực thi một cách nghiêm minh? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo của series chương trình 20 năm chống tiêu cực thi cử.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông-đông nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo tác động của bão trên biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động của người dân trên biển. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Cảnh báo mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
11: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
12: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
11: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
12: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu nội dung về trí nhớ. Trong buổi học hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Một nhỏ là xu hướng. Chúng ta phải cần nắm được xu hướng là gì? Xu hướng là một thuộc tính phức tạp của nhân cách, bao gồm một hệ thống những động lực, quy định, tính lựa chọn của cá nhân đối với những mục tiêu nhất định và làm nảy sinh tính tích cực hoạt động của cá nhân nhằm đạt tới những mục tiêu đó. Xu hướng có những đặc điểm như sau. A là tính đối tượng, B là tính ổn định, C là tính gây xúc động. Hai nhỏ, những mặt biểu hiện của xu hướng. Xu hướng là một hệ thống những động lực thúc đẩy hoạt động và hành vi của con người, bao gồm nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan và niềm tin. Một số khái niệm như sau. Nhu cầu. Nhu cầu là sự đòi hỏi tất yếu của con người, cần được thỏa mãn để tồn tại và phát triển. Nhu cầu bao giờ cũng được quy định bởi những điều kiện xã hội, lịch sử và sự phong phú, đa dạng của nhu cầu phụ thuộc hoàn toàn vào sự phong phú, đa dạng của hoạt động. Người ta thường phân chia nhu cầu của con người thành hai loại là nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Nhu cầu vật chất có liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của cơ thể con người, có cội nguồn sâu xa từ bên trong cơ thể. Chẳng hạn như nhu cầu về thức ăn, nước uống, nhà ở, quần áo, ăn mặc và những đồ dùng khác. Nhu cầu tinh thần có liên quan trực tiếp với những đòi hỏi về cái đẹp, cái văn minh, có cội nguồn sâu xa từ trong nền văn minh của xã hội. Hứng thú. Hứng thú là thái độ lựa chọn đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân đó trong quá trình hoạt động. Sự khác biệt giữa các cá nhân về hứng thú thường thể hiện ở bề rộng, bề sâu, độ mạnh và độ bền của hứng thú. Về lý tưởng. Lý tưởng là mục tiêu của cuộc sống, được phản ánh vào đầu óc con người dưới hình thức một hình ảnh mẫu mực và hoàn chỉnh, có tác dụng lôi cuốn mạnh mẽ toàn bộ cuộc sống của cá nhân, chỉ đạo sự hoạt động của cá nhân trong một thời gian dài để vươn tới mục tiêu đó. Lý tưởng có những tính chất cơ bản sau đây. A. Lý tưởng của cá nhân vừa mang tính chất lãng mạn, vừa mang tính chất hiện thực. B. Lý tưởng của cá nhân là sản phẩm của những điều kiện xã hội lịch sử. C. Trong lý tưởng cá nhân có sự thống nhất, biện chứng giữa lý tưởng chung và lý tưởng cụ thể. Hay nữa. 4 là về thế giới và niềm tin. Thế giới quan của cá nhân là một hệ thống những quan điểm, những tri thức của mọi người trong việc xem xét và giải quyết những hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội và đối với bản thân mình. Ví dụ như quan điểm đối với lao động, quan điểm về cái đẹp, về các nghề trong xã hội. Thế giới quan có những tính chất sau đây. A là tính xã hội và lịch sử. B là tính khoa học và tính chất nhất quán. C là tính khái quát và tính cụ thể. Tóm lại, xu hướng chiếm vị trí trung tâm trong cấu trúc của nhân cách. Nó có nhiệm vụ định hướng, điều khiển và điều chỉnh sự hình thành và phát triển toàn bộ các thuộc tính tâm lý của nhân cách, làm cho chúng kết hợp hài hòa với nhau thành một chỉnh thể trọn vẹn, một khối thống nhất không thể chia cắt được.
0: Các bạn vừa tìm hiểu về xu hướng, một thuộc tính của nhân cách. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về tính cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Tính cách là mặt rất quan trọng của đời sống tâm lý cá nhân. Tính cách nói lên bộ mặt đạo đức của cá nhân, là nòng cốt của đời sống tâm lý cá nhân. Tính cách là cơ sở để phát triển các thuộc tính tâm lý khác, là một trong những động lực chủ yếu chi phối toàn bộ hoạt động của cá nhân. Một nhỏ, tính cách và nét tính cách. Khái niệm tính cách và nét tính cách. Vậy, tính cách của cá nhân là một thuộc tính tâm lý được tạo thành từ sự tổng hợp những nét tâm lý điển hình, có tính chất ổn định, bền vững và được kết hợp lại với nhau theo một kiểu nhất định ở mỗi người, biểu hiện ra ở một hệ thống thái độ và những hành vi của con người đối với xã hội, cũng như đối với bản thân mình. Hiện nay, cách phân loại phổ biến nhất là người ta căn cứ vào xu hướng của nhân cách hướng vào thế giới bên trong hay bên ngoài mà chia tính cách hướng nội và tính cách hướng ngoại. Người hướng nội là người sống bằng nội tâm, khép kín hay suy tư. Còn người hướng ngoại là người cởi mở, quảng giao, xông xáo. Về đặc điểm của tính cách, thì tính cách có những đặc điểm như sau. A là cái điển hình và cá biệt trong tính cách. B là tính phức hợp và tính thống nhất trong tính cách. C là tính chất xã hội, lịch sử của tính cách. Hai nhỏ, cấu trúc của tính cách. Trong cấu trúc của tính cách bao gồm những mặt chủ yếu sau đây. Thứ nhất là xu hướng, mặt chỉ đạo của tính cách. Thứ hai, tình cảm là mặt nội dung chủ yếu bao trùm của tính cách. Thứ ba, ý chí là mặt sức mạnh của tính cách. Thứ tư là khí chất là mặt biểu hiện sắc thái của tính cách. Ba, vấn đề giáo dục tính cách. Tính cách được hình thành bằng con đường tự phát và tự giác trên cơ sở có sự chọn lọc của cá nhân. Vì vậy, trong việc giáo dục tính cách, một mặt phải xây dựng môi trường sống lành mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành những nét tính cách tốt đẹp cho cá nhân. Mặt khác, phải bằng con đường giáo dục mà rèn luyện những phẩm chất của con người mới theo mục tiêu đào tạo.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu khái niệm tính cách, phân loại và giáo dục tính cách. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ nghiên cứu về khí chất. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Một nhỏ, khái niệm khí chất. Khí chất là gì? Khí chất là tổ hợp những thuộc tính tâm lý biểu hiện những sắc thái khác nhau về cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý của mỗi người, tạo ra bức tranh hành vi của người đó. Các kiểu hoạt động thần kinh cấp cao, cơ sở sinh lý của khí chất. Theo Pavlov, đã chia 4 kiểu hoạt động thần kinh cấp cao, cơ bản sau đây. Căn cứ vào cường độ của quá trình thần kinh thì phân thành kiểu thần kinh mạnh và yếu. Kiểu thần kinh mạnh lại chia ra làm 2 loại căn cứ theo tính cân bằng. Thì kiểu thần kinh mạnh cân bằng và kiểu thần kinh mạnh không cân bằng, tức là hưng phấn trội hơn ức chế. Căn cứ theo tính linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh cân bằng lại chia ra làm hai là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt và kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, không linh hoạt. Dưới đây là sơ đồ tóm tắt các kiểu thần kinh để thể hiện. 2. Kiểu khí chất cơ bản. Kiểu khí chất cơ bản là một cấu trúc ổn định bao gồm các thuộc tính của khí chất kết hợp với nhau theo một quy luật nhất định, tạo ra một kiểu khí chất nhất định. Người ta phân chia các kiểu khí chất dựa trên một số thuộc tính của khí chất sau đây. Tính nhạy cảm là khả năng xảy ra phản ứng tâm lý khi có những kích thích nhỏ tác động. Tính phản ứng nói lên cường độ của các phản ứng tâm lý phụ thuộc vào cường độ của các kích thích. Tính tích cực là khả năng vượt qua những khó khăn khi thực hiện các hành động. Mối tương quan giữa tính phản ứng và tính tích cực. Cùng một lúc có thể xảy ra tính phản ứng và tính tích cực. Và giữa hai thuộc tính này có mối tương quan cân bằng hoặc không cân bằng khi xảy ra một phản ứng tâm lý. Nhịp độ phản ứng nói lên tốc độ của các phản ứng tâm lý, nhanh hay chậm, mau hay thưa, tính mềm dẻo và tính cứng nhắc, là khả năng dễ dàng hay khó khăn khi xảy ra một hoạt động tâm lý. Tính mềm dẻo là biểu hiện của tính linh hoạt, tính cứng nhắc, chủ yếu muốn nói lên tính ì của hoạt động tâm lý. Tính bộc trực và tính hướng nội là những diễn biến tâm lý xảy ra khi kích thích đang tác động. Người có tính bộc trực là người có tính hướng nội. Người có tính hướng nội thường sống bằng nội tâm. Tính dễ xúc cảm nói lên khả năng dễ dàng xảy ra một phản ứng tâm lý. Tính dễ xúc cảm thể hiện rõ nhất ở người dễ xúc động. Các thuộc tính của các kiểu khí chất nói trên không những phụ thuộc vào kiểu thần kinh, còn phụ thuộc vào điều kiện sống và hoạt động của con người. Sau đây sẽ trình bày những đặc điểm của từng kiểu khí chất cơ bản. A là kiểu sang ganh, còn gọi là kiểu hoạt. Cơ sở sinh lý của nó là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt. Người thuộc kiểu khí chất sang ganh là người linh hoạt, hăng hái, hoạt bát, vui vẻ, lạc quan. B là kiểu phlegmatic, là kiểu trầm và bình thản. Có cơ sở sinh lý là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, không linh hoạt. Biểu hiện rõ nhất của kiểu khí chất này là bình thản, điềm tĩnh, chậm chạp. C. Kiểu choleric là kiểu nóng. Cơ sở lý luận thần kinh của nó là kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng, tức là hưng phấn, trội hơn ức chế. D. Kiểu melancholic là kiểu đa sầu, ưu tư. Cơ sở sinh lý là kiểu thần kinh yếu. Đặc điểm nổi bật của kiểu khí chất này là tính ủy mị, hay bi quan, lo lắng, nghi ngờ, do dự, thiếu tự tin.
0: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong nội dung, xu hướng, tính cách và khí chất. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về năng lực. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trở về với đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục khẳng định mình trên một mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình, họ còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội, đóng góp cho quê hương và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ, nhiều cựu chiến binh không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình mà còn trở thành những doanh nhân năng động, tạo việc làm, đóng góp cho quê hương và đồng đội. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào ông. Thưa ông, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương thì trong bối cảnh kinh tế gia đình và đất nước khi đó còn nhiều khó khăn, điều gì đã thôi thúc ông lựa chọn con đường làm doanh nghiệp ạ?
2: Bản thân tôi trong quá trình là lính trở về địa phương, trong điều kiện địa phương và bản thân về kinh tế cũng nhiều lúc cũng khó khăn, về cả lúc tình hình chung của cả đất nước, qua cái sự đó là người này lính trở về thì tôi chuyển sang làm doanh nghiệp để xây dựng, tạo điều kiện công an việc làm cho tất cả các cái gia đình có chính sách và con em thương bệnh binh làm kinh tế. Tôi thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phật Tích.
1: Trong hơn 30 năm hoạt động thì chắc hẳn doanh nghiệp của ông cũng đã trải qua không ít khó khăn thử thách. Ông đã vận dụng tinh thần ý chí của người lính như thế nào để vượt qua và từng bước ổn định phát triển doanh nghiệp?
2: Qua thời kỳ cũng nhiều cái sóng gió, nhưng sau được sự quan tâm của các cấp chính quyền, vượt qua khó khăn đấy, đời lính trong chiến đấu cũng như về làm kinh tế đã tạo được công ăn việc làm cho các cái con em thương binh, bệnh binh và tạo được nền kinh tế cho gia đình và địa phương, luôn luôn ủng hộ đối với địa phương và xây dựng địa phương, đóng góp cho an sinh xã hội cho địa phương.
1: Vâng, thưa ông, không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh, ông còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội. Ông có thể chia sẻ thêm về những việc làm này cũng như quan niệm của mình về trách nhiệm của doanh nhân cựu chiến binh với cộng đồng ạ?
2: Hàng năm tôi xây dựng các nhà tình nghĩa an sinh xã hội. Đến bây giờ bản thân tôi đã xây dựng được 8 nhà tình nghĩa cho đồng đội và khắc phục những cái kinh tế cho các cái hộ gia đình chính sách khó khăn. Đến bây giờ đối với doanh nghiệp tôi đã trưởng thành và đã có những cái tham gia đóng góp mọi về an sinh xã hội này, sau đó giảm nghèo này, về giáo dục, về khuyến học, luôn luôn là đóng góp.
1: Doanh nghiệp của ông thì được thành lập từ năm 1992 và đến nay đã hơn 30 năm đồng hành cùng với sự phát triển của quê hương. Nhìn lại cái chặng đường ấy thì ông thấy cái tinh thần của người lính được tiếp nối và thể hiện như thế nào trong hành trình kinh tế ạ?
2: Hiện giờ đối với doanh nghiệp của chúng tôi là đối với công nhân là thường xuyên là 63 công nhân và về thời vụ thì có lúc lên hơn 200 công nhân. Lương bình quân

0: là từ 9 triệu đến 20 triệu đồng trên tháng. Doanh nghiệp tôi là từ năm 92, hơn 30 năm trong cái vấn đề doanh nghiệp. Đối với là người cựu chiến binh thì lúc nào cũng sát cánh trong chiến đấu cũng như về làm kinh tế, luôn luôn gắn bó và xây dựng quê hương và chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
1: À vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người xây dựng doanh nghiệp, người đưa đặc sản quê hương vươn xa, tạo việc làm cho đồng đội và đồng bào. Dù ở lĩnh vực nào, phía sau những thành quả ấy vẫn là bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lính được tiếp nối trong thời bình.
3: Năm 1978, khi chiến tranh biên giới xảy ra, cựu chiến binh Phùng Thùy Dung ở Lào Cai nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với cuộc sống đời thường, bà bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Thùy Dung được thành lập. Từ lĩnh vực xây dựng với những công trình phục vụ quốc phòng, bà Dung tiếp tục chuyển hướng sang nông nghiệp công nghệ cao và từng bước hình thành mô hình kinh tế kết hợp sản xuất, chăn nuôi và cung cấp thực phẩm.
4: Hiện nay công ty tôi là đang nấu ăn cho hơn 3.000 học sinh tiểu học ăn bán trú, và tôi làm trang trại trên diện tích 15,92 ha ở tại thành phố Lào Cai cũ. Tôi chăn nuôi con hươu này, lợn bản này, rồi gà bản này, rồi tôi trồng các cái cây cối để phủ xanh trên cái đất mỏ Apatit đã khai thác xong để tôi phủ xanh đất ở đấy. Tôi làm những cái mô hình đấy thì vừa là sản xuất lấy sản phẩm để cho các cháu ăn, nấu cơm. Hai là tôi nuôi con hươu là để lấy các cái sản phẩm đấy để làm thuốc rất là tốt cho sức khỏe.
3: Nếu câu chuyện của bà Phùng Thùy Dung cho thấy sự năng động của một cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế, thì ở Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, bà Lâm Thị Kim Thoa lại chọn một hướng đi khác. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bà Thoa đang góp phần làm sống dậy giá trị của những cây chè san tuyết cổ thụ và cùng đồng bào Mông xây dựng thương hiệu trà của vùng cao. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập từ năm 2007 với mục tiêu không chỉ sản xuất, chế biến trà mà còn liên kết người dân trong cả chuỗi giá trị.
5: Đối với Suối Giàng là một cái vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũ. 98% là đồng bào dân tộc Mông. Đối với người Mông thì để mà phát triển kinh tế thì làm một câu chuyện rất là khó khăn. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập với trên cơ sở vùng trà san tuyết của Suối Giàng rất quý hiếm. Tuy nhiên thì để cho nhiều người biết đến chè Suối Giàng đang rất là hạn chế. Bản thân tôi với tinh thần là cựu chiến binh thì cũng đã tạo cho mình được bản lĩnh để mà sống được, làm việc được ở cái vùng đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi thì ngay khi lên công tác ở Suối Giàng không phải là người Mông, nhưng bản thân nỗ lực để học tiếng của bà con, để cùng nói chuyện, cùng chia sẻ và cùng hiểu được bà con muốn gì. Với cái tinh thần cựu chiến binh, cựu nhưng không cũ và không lùi trước những khó khăn thách thức của thực tế, đã vượt lên trên hết mọi thứ và chúng tôi duy trì hoạt động cho đến thời điểm hiện tại thì chè Suối Giàng cũng đã gây dựng được danh tiếng và lan tỏa đi nhiều nơi.
3: Điều đáng nói, những giá trị ấy không dừng lại ở thế hệ cựu chiến binh. Tại hợp tác xã Suối Giàng, bà Thoa đang cùng con trai là anh Nguyễn Mạnh Linh tiếp tục phát triển công việc gia đình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán, Linh trở về quê lựa chọn đồng hành cùng mẹ thay vì tìm kiếm một công việc khác ở thành phố.
6: Bố mẹ tôi cũng đã lên trên Suối Giàng là một đỉnh núi rất khó khăn từ những thời trẻ và coi như là dành cả thanh xuân cho đỉnh núi. Cho nên là đây cũng sẽ làm cái động lực rất lớn mà để tôi có thể là học hỏi theo, tiếp thu và tiếp bước những cái hành trình đã rất là khó khăn như vậy. Và đến bây giờ thì tôi học được cái nữa là những cái nỗ lực và những cái sức sáng tạo. Tuy rằng mẹ tôi cựu chiến binh nhưng cũng không dừng lại vì tuổi tác hay là vì những hoàn cảnh mà vẫn luôn luôn là nghị lực vươn lên và cố gắng tiếp cận công nghệ mới, thì tôi là người trẻ, tôi cũng sẽ có thể học hỏi và cố gắng để tiếp bước những cái điều như vậy.
3: Còn với gia đình bà Phùng Thùy Dung, câu chuyện tiếp nối cũng đang diễn ra theo một cách tự nhiên. Con gái bà Dung, chị Thảo Anh, sau khi tốt nghiệp đại học, đã trở về làm việc cùng gia đình và đến nay đã có khoảng 12 năm gắn bó. Từ những sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Dao, Mông ở Sapa đến các sản phẩm thảo dược của người Dao đỏ, chị Thảo Anh đang cùng gia đình đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với thị trường.
7: Phẩm chất bộ đội là mình học hỏi được nhiều nhất là sự kiên trì, bởi vì thực ra khi mới ra trường để bước vào một lĩnh vực mới,

0: cũng không phải trong ngành nghề của mình học ấy, thì là mình cũng cảm thấy rất là nản. Nhưng mà sau khi về làm việc với bố mẹ mình thì là đi theo bố mẹ mình thì mình cảm thấy yêu cái công việc mà mình đang làm hơn. Và các cụ thì rất là kiên trì, từ những cái khâu nhỏ nhất cũng tự làm hết, không giao cho nhân viên làm một cái gì cả, và các cụ cẩn thận.
1: Từ doanh nghiệp xây dựng, trang trại, bếp ăn bán trú đến những cây chè san tuyết cổ thụ trên vùng cao, mỗi người một cách làm, một hướng đi. Nhưng điểm chung ở họ là tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm và luôn hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh về cộng đồng. Với những cựu chiến binh ấy, làm kinh tế không đơn thuần là tạo dựng cuộc sống mà còn là một cách tiếp tục cống hiến. Và khi tinh thần ấy được lan truyền cho thế hệ trẻ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ lại được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

0: quân ngũ.
1: Cái động lực là mình phải không chịu khổ, không chịu nghèo, mình phải vươn lên. Mình học hỏi được từ cái lúc trong quân ngũ là cái tính kỷ luật, tính phấn đấu của mình để mà mình vừa làm vừa cống hiến cho gia đình, cho xã hội.
0: Cũng như cựu chiến binh Hán Vinh Hà, nhiều hội viên cựu chiến binh ở xã Krông Na cũng mang tinh thần chiến binh vào cuộc sống đời thường. Người gây dựng trang trại, người mở cơ sở kinh doanh. Khi cuộc sống đã ổn định, họ lại tiếp tục giúp đồng đội và người dân cùng vươn lên. Cựu chiến binh Hoàng Văn Cư ở Buôn Trấp hiện gây dựng được cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản ổn định. Khi kinh tế gia đình khá lên, ông lại đồng hành với bà con và hội viên cựu chiến binh khó khăn. Hàng năm, hai cửa hàng của ông hỗ trợ nhiều nông dân mua phân bón trả chậm, không tính lãi. Ông cũng thường xuyên hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên hội viên cựu chiến binh ốm đau, già yếu. Thương binh Lê Đắc Đạm ở Buôn Trấp, xã Krông Na kể về việc làm của ông Hoàng Văn Cư.
2: Trong thôn là nhiều người là đang khó khăn, hàng năm là thiếu thốn về phân bón, là chú là để cho cái giá tức là rất là ưu ái, không có cái lãi suất. Ở trong các cái phong trào, ví dụ như hàng năm là cựu chiến binh là có cái tổ chức là ngày truyền thống của cựu chiến binh Việt Nam, thể thao hàng năm hay là hầu hết là ông nào người ta trợ hết.
0: Theo ông Hoàng Văn Cư, những năm tháng trong quân ngũ không chỉ rèn ý chí làm ăn, mà còn nhắc mỗi người lính phải sống có trách nhiệm với cộng đồng, ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
3: Khi bước chân vào ngôi trường quân đội, được nhà nước đào tạo và rèn luyện tư cách đạo đức phục vụ chiến tranh, thế mà lúc về đời thường hòa bình thế, luôn luôn mình phải gương mẫu để cho con cháu noi theo, về nhà cũng thế. Mình vào tham dự cái hội cựu chiến binh như thế là lúc nào mình cũng phải động viên các bác có tuổi làm sao mà cứ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên là cứ đi tham gia sinh hoạt cho nó vui vẻ.
0: Hội cựu chiến binh xã Krông Anna hiện có gần 1.000 hội viên. Từ năm 2025, hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, gần 1/3 số hội viên có đời sống khá giả. Ông Đỗ Xuân Đản, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Krông Na cho rằng, kết quả ấy có được từ việc đưa nội dung học và làm theo Bác vào những phong trào thiết thực như giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo hội viên. Các phong trào không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong thời bình, lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính bộ đội Cụ Hồ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
4: Cán bộ hội viên hội cựu chiến binh xã Quảng Hai đã rất là tích cực khắc phục những khó khăn thì vươn lên trong cuộc sống. Khi rời quân ngũ là cũng đã giữ gìn và phát huy tốt được cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đi đâu làm cái điển hình thì trong các phong trào xây dựng ở nông thôn mới, như hiến đất làm đường, vận động những cái nhân đạo từ thiện cũng rất là tích cực, là cái mũi để thúc đẩy cái phong trào ở địa phương này đi lên.
0: Chiến tranh đã lùi xa, những cánh đồng và trang trại hôm nay đã thay cho chiến hào năm cũ. Mặt trận của những người lính năm xưa cũng đổi khác, nhưng ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là cách những cựu chiến binh ở Krông Na tiếp tục học và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị mỗi ngày.
5: Tới đây, chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai

0: thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
1: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
2: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
1: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
2: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá 2 lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
1: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
2: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
0: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
3: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
4: Năm mà em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
3: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
4: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em, chỉ là làm nông thôi, thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học, để tập vừa được ăn học vừa được tập luyện thi đấu, nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường, thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích, nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
3: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
4: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
5: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có 3 chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
6: Hồi đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai muốn làm gì làm nấy.
7: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
5: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết giờ học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
6: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
5: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
7: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa, thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được tương lai được cái kia rồi.
5: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà, rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
6: Hồi đó nói chung ra đi, hỏi con, hỏi 2-3 lần, hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương. Không cho không có đi, cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản luôn, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi cô khóc, sợ thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
5: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
8: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
3: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
4: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng Nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
3: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
4: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ không, sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
8: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
3: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
4: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
3: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
4: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ, em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
3: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
4: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ, cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi, dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
8: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
9: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
1: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo, rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
10: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển thể năm nay.
1: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
11: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thì thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
1: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
12: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền, rất là tốt.
1: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
13: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
1: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
8: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
3: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
4: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang qua Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
3: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
4: Dường như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
8: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
3: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
4: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được 1 tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nó cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
3: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
4: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó. Có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
3: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
4: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
3: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội, thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
4: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ, nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
3: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
8: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
14: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
15: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
14: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
15: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
16: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
17: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
16: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
17: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
18: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 130 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ khoảng 5 km. Dự báo tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo mưa lớn. Ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa to trên 400mm. Riêng Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
21: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống em làm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Giữ nguyên đơn là bà Phạm Thị Cát Tiên, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú 131 Đồng Lạc 2, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ hiện tại 30 Mai Hắc Đế, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Với bị đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ tạm trú, nhà trọ Trần Văn Thành, tổ 2, thôn Nghĩa Hiệp, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Và ông Phạm Ngọc Vân, sinh năm 1969, địa chỉ số nhà 106, thôn Suối Thông, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền đang ở đâu về ngay tòa án nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Thu Hiền không có mặt thì tòa án nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng thông báo cho ông Nguyễn Văn Thự, sinh năm 1929, địa chỉ cư trú cuối cùng, xã Sùng Nhơn, quận Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy cũ, nay là thôn Nam Chính 10, thôn 2 sau sắp nhập, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Thự vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1968 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thự liên hệ với Tòa án nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ba có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Thự, Tòa án nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án nhân dân khu vực 10 Phú Thọ thông báo cho bà Phạm Thị Dung, sinh năm 1961, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Lâm Xuyên 3, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ. Bà Dung vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Dung liên hệ với Tòa án nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để giải quyết việc ông Phạm Văn Tới có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Phạm Thị Dung thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng thông báo cho ông Đặng Ngọc Sáu, nơi cư trú cuối cùng, số 2 đường Dương Văn An, tổ dân phố Mân Quang 3, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ông Sáu hiện đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bà Hà Thị Hoa, sinh năm 1973. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đặng Ngọc Sáu không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thanh Hóa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, bị đơn là ông Trương Công Điệp, sinh năm 1983, và bà Hà Thị Vân, sinh năm 1985, cùng địa chỉ thôn Thanh Tâm, nay là thôn Cẩm Tâm, xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu ông Trương Công Điệp và bà Hà Thị Vân đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thanh Hóa tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Trường hợp các đương sự vẫn vắng mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Chương trình Chân dung âm nhạc.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương và thưởng thức các tác phẩm qua tiếng hát của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương sinh ngày 21 tháng 8 năm 1915, mất ngày 19 tháng 2 năm 1984. Năm 1944, ông là một trong những người đầu tiên hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban tuyên truyền Sài Gòn Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại Nam Kỳ, ông gia nhập Vệ Quốc Đoàn, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp các chiến trường khu 7, khu 8, khu 9. Thời gian này, ông còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu 11 mở. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, sau đó đi tu nghiệp tại Nhạc viện Budapest, Hungary. Sau khi về nước, ông làm việc tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc Hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca hát phục vụ các chiến sĩ. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ cho đoàn nghệ thuật Bông Sen. Ông là một trong những ca sĩ nhạc đỏ thuộc thế hệ đầu tiên cùng với những tên tuổi như Trần Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Thương Huyền v.v. Nhiều ca khúc được ông thể hiện đầu tiên và cũng nhiều ca khúc gắn với tên tuổi ông như Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đất quê ta mênh mông, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kết Tường, Hà Tây quê lụa của nhạc sĩ Nhật Lai, Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân của nhạc sĩ Cẩm La, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, v.v. Những ca khúc này đều được phát sóng rộng rãi trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kiết Tường, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua tiếng hát của nghệ sĩ

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương còn được nhiều người biết tới với những ca khúc do ông sáng tác như Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hành, Đoàn người đi tòng quân hay Tầm vu viết cùng Đắc Nhẫn. Ông cũng góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ tài năng cho nền thanh nhạc nước nhà, trực tiếp dạy cho nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ nghệ sĩ Thế Hiền, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong, v.v. Ngày 22 tháng 11 năm 1982, ông được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Năm 1984, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, đợt đầu tiên cùng với nghệ sĩ ngâm thơ Châu Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, ca sĩ Thanh Huyền và hai nhạc công là Vũ Tuấn Đức và Nam Bá. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Vững bước dưới cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Đình Sáu và Tình ca đất nước của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB bị đơn ông Nguyễn Văn Long sinh năm 1985, bà Nguyễn Thị Duyên sinh năm 1984 cùng địa chỉ đội 19 ấp Kim Ngưu, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1976, địa chỉ Ba Đình, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Thủy có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên để làm việc với tòa án vào hồi 14 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa thông báo cho ông Phạm Xuân Thủy, sinh năm 1983, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Tiến X1, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Lộc, nay là thôn Tiến Sơn, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2006 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phạm Xuân Thủy liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa để giải quyết yêu cầu tuyên bố người vắng mặt tại nơi cư trú của ông Phạm Minh Khôi đối với ông Thủy.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa thông báo cho bà Hà Thị Nội sinh năm 1971, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Phú An, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, nay là thôn Thạch Đồng, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hà Thị Nội liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa để giải quyết việc ông Vũ Văn Tâm có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Hà Thị Nội.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là anh Lê Văn Hiếu, sinh năm 1977, trú tại đội 4 thôn 3, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, nay là xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, bị đơn là anh Lê Văn Hiệp, sinh năm 1977, địa chỉ đội 7 thôn 3, xã Ông Đình, huyện Khoái

0: tức khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lịch liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên để giải quyết việc ông Đinh Kim Chất có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Lịch. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Đinh Thị Lịch không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh thông báo cho ông Ngô Văn Lực, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng, tổ 19B, khu phố Quang Trung 6, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10 năm 2023 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Ngô Văn Lực liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Lan Hương đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Ngô Văn Lực thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, bị đơn bà Hoàng Thúy Hà, sinh năm 1977, ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1980. Cùng địa chỉ Lô 3, khu nhà ở 3 tầng, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nay là phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Hoàng Thúy Hà, ông Nguyễn Văn Đức có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Hoàng Thúy Hà, ông Nguyễn Văn Đức vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Các bạn thân mến, hiện nay viêm tủy răng được cho là một bệnh lý khá phổ biến và không ít người gặp phải triệu chứng đau răng, thậm chí là mất răng cũng liên quan đến vấn đề về tủy răng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh lý này? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với các bạn những thắc mắc liên quan đến vấn đề về tủy răng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình.
4: Xin chào Phương Trang, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, xin bác sĩ cho biết là để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì tủy răng đóng vai trò như thế nào?
4: Có hai cái ví von mà tôi thấy rất là hay và dễ hiểu cho mọi người cũng có thể hiểu được. Đấy là tủy răng có thể là như là cái trái tim của chiếc răng ấy, gồm có mạch máu thần kinh, rồi thì các mô mềm, rồi để nó đóng nhiệm vụ là nuôi dưỡng hay là cảm giác cho chiếc răng. Thế thì đấy là trái tim của chiếc răng này. Hoặc cũng có thể mình nôm na là như là răng này giống như cái cây ấy, thì cái tủy răng thì giống như là cái nhựa cây. Nhựa cây thì nuôi sống cái cây. Đấy là hai cái ví von mà mọi người có thể rất là dễ hiểu về cái vai trò của tủy răng. Như vậy là tủy răng có vai trò rất quan trọng trong đối với chiếc răng.
3: Vâng, mỗi chiếc răng thì khi mà chúng ta cứ liên tưởng là nếu mà tủy răng mà khỏe mạnh thì có nghĩa là chiếc răng đó của chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để phát triển hoặc là duy trì cái sức khỏe của răng miệng, đúng không ạ?
4: Đúng vậy, thì mình cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như trái tim thì mà yếu thì đương nhiên là cả cơ thể cũng yếu. Hoặc là một cái cây mà nhựa nó bị mất đi rồi thì có khi cái cây đấy nó cũng yếu đi. Dạ. Thậm chí là nó cũng giòn, dễ gãy, vân vân. Nó không còn dẻo dai nữa. Thì mình có cái mô phỏng như thế thì mình dễ hiểu hơn.
3: Vâng, nghĩa là tủy răng là ở bên trong, trong cùng, và nó được bao bọc bởi những cái lớp ngoài cùng của chiếc răng, đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
3: Vâng, tuy nhiên là theo tôi hiểu, nếu như mà được bao bọc xung quanh bởi những cái lớp mô ngà cứng như là chiếc răng như vậy thì vì sao mà vẫn có cái hiện tượng là tủy răng của

0: chúng ta bị tổn thương,
1: bị
0: thưa bác
1: tổn
0: sĩ?
1: thương đúng không ạ? Thì mình hiểu như thế này thôi, tùy răng nó gồm có tùy buồng, tùy chân này, thì cả một hệ thống đấy, một hệ thống có gọi đấy, thì được bao bọc xung quanh bởi vì cái mô cứng, đầu tiên là men răng ở ngoài cùng này, xong đến ngà răng. Thì mô cứng trong những trường hợp mà phổ biến nhất hay gặp ấy là cái mô cứng này nó bị ảnh hưởng, ví dụ như vì một lý do nào đó mà sâu răng chẳng hạn này, sâu răng mà mình không có hàn ngay, hay miền Nam gọi là chám ngay, tức là sâu răng mà mình không có xử lý ngay từ khi còn nhỏ, thì cái sâu đấy nó cứ ăn sâu vào, thì nó lại sát vào cái tủy răng, hoặc là thậm chí là thủng cả vào tủy răng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nó sát quá thì thậm chí là vi khuẩn thì nó có thể là đi xuyên qua cái bức tường mỏng đấy, hoặc thậm chí là vào thủng hẳn rồi thì đương nhiên là vi khuẩn cũng xâm nhập vào được. Đấy là cái trường hợp phổ biến nhất là nó làm tổn thương cái tủy. Thì tùy từng mức độ thì có các cái tổn thương khác nhau, rồi hoặc là một trường chấn thương vì một lý do nào đó bị ngã hay là bị sang chấn hoặc chấn thương thì nó vỡ chẳng hạn, thế thì cũng tạo cái đường vào cho vi khuẩn. Nhưng mà nguyên nhân phổ biến vẫn gọi là hay gặp nhất thì là do cái sâu răng mà mình không có điều trị kịp thời, mình không có chám ngay, không điều trị triệt để ngay, thì nó dẫn đến bệnh lý nó ăn sâu vào bên trong và ảnh hưởng đến bệnh lý tủy răng.
0: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, bác sĩ cũng đề cập rất là kỹ đến cái vấn đề là sâu răng là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì với cái điều kiện cũng như là qua thực tế tại nước ta ấy, thì bác sĩ nhận thấy là cái vấn đề mà sâu răng, người dân đã thực sự quan tâm đến nó hay chưa, hay là vẫn còn khá chủ quan, để mà đến khi tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng thì lúc đấy chúng ta mới điều trị?
1: Đúng vậy, đây là một cái vấn đề mà mỗi khi được mời nên nói chuyện trên đài tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại, tức là người dân của chúng ta thì chưa có thói quen đi khám định kỳ, nên là thường là lúc nào đau mà hơi hơi đau thì mà xong lại hết chẳng hạn, hay là nó chỉ hơi hơi vẫn chịu đựng được thì cũng chưa có đi khám, mà lúc nào đau không chịu đựng được thì là không còn cách nào phải đi khám chẳng hạn đấy. Thì thường là lúc đấy nó đã vào đến cái bệnh lý tủy rồi, và tùy từng trường hợp thì có trường hợp để có thể phục hồi được, hay là gọi là viêm tủy có hồi phục đấy thì mình cũng có thể vẫn bảo tồn được, hoặc cũng có những trường hợp thì cần phải gọi là điều trị tủy đấy. Thì tùy từng trường hợp, nhưng mà một cái phổ biến mà người dân chúng ta mọi người hay mắc là ở nước mình ấy, thì tôi nhận thấy là cứ lúc nào đau không chịu đựng được thì mới đi khám. Tức là mọi người vẫn hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là mình phải phòng trước đi. Mình nếu mà mình có sâu răng thì là mình hàn trước đi, thì nó rất là đơn giản, cũng không phải đi lại nhiều, cũng không có tốn kém, và nó sẽ giữ được cái răng, cái sức khỏe của răng rất là lâu bền, hơn là so với việc mà bệnh nặng thì mình lại phải vừa mất tốn kém mà cái răng đấy chưa chắc đã được khỏe được khi mà vì vậy là tôi luôn luôn khuyến cáo mọi người là đi khám định kỳ, phát hiện ra những cái gì mà nó mới chỉ là đơn giản thôi, sâu răng nhỏ thôi thì đã chám rồi, thì là giải quyết rất là triệt để.
0: Vâng, không, chúng ta không nên để cho quá nặng.
1: Đúng
0: không
1: vậy.
0: Chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nữa, phải không?
1: Đúng vậy.
0: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, cái việc mà có khi nào mà cái điều trị nha khoa sai cách cũng là một cái nguyên nhân là khiến cho tủy răng của chúng ta bị ảnh hưởng không, thưa bác sĩ?
1: Nếu mà nói là không thì cũng không có đúng.
0: Dạ.
1: Bởi vì thực sự là cũng có những trường hợp như vậy. Thì ví dụ như là một cái răng mà mình có chữa có chám chẳng hạn, nó không nó rất là sát tủy, nhưng mà khi cái chám nó lại chưa thật sự sát khít thì cũng có thể dẫn đến những cái việc mà nó lại bị tổn thương tủy ở trong. Tuy nhiên thì đây cũng là cái trường hợp mà cũng tức là bác sĩ luôn phải cân nhắc, tức là bác sĩ phải gọi là luôn luôn dự liệu trước những cái vấn đề này, hay là gọi là tiên lượng, vì cũng có những trường hợp mà cái lỗ sâu ấy rất sát vào đấy tủy rồi, có thể là chưa thủng vào tủy nhưng cái vách ngăn đấy nó rất là mỏng, thậm chí là tủy vi khuẩn nó cũng có thể chui qua. Và khi mà mình trong những trường hợp mà mình chám hoặc có những vật liệu hiện đại thì mình chám tốt thì sẽ giữ được. Tuy nhiên thì hoặc là bảo tồn được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mình không thể giữ được, thì trong những trường hợp đấy người bác sĩ nha khoa sẽ thông báo cho bệnh nhân biết trước là bệnh nhân trong trường hợp này là chám tạm để theo dõi. Đấy, thì cũng có thể giữ được và cũng có thể lại tiến triển viêm lên, thì là bệnh nhân cần phải theo dõi. Thì đấy là những trường hợp mà phổ biến chúng tôi hay gặp. Vì nếu như mà không có được thông báo trước ấy, thì đôi khi bệnh nhân cứ nghĩ là mình cứ chám xong là xong, nhưng không hẳn như vậy. Vì trong trường hợp đấy thì cái lỗ sâu của mình nó đã rất là to và nó sát vào tủy, thì mình bác sĩ thì luôn luôn cố gắng làm đơn giản và cố gắng giữ được chiếc răng đấy thôi. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà mình không thể nào giữ được. Dạ. Hay là tôi hay nói vui đã 50-50 đấy, trong trường hợp này thì cần phải theo dõi đã. Thì có thể theo dõi một thời gian, một vài tuần, một vài tháng. Có những trường hợp mà giữ được thì đương nhiên là bác sĩ sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ được cái sự sống của tủy.
0: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, khi có những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta có thể nghi ngờ là tủy răng của chúng ta đang bị tổn thương?
1: Có một cái triệu chứng mà nhiều người hay nhắc đến, đó là cái cơn đau tủy. Đấy, cơn đau tủy là thường là lại nó tùy từng mức độ. Nó tùy là viêm tủy có hồi phục hay viêm tủy không hồi phục. Tuy nhiên mà một cái triệu chứng mà khá là điển hình, gọi là một cái cơn đau tủy mà nổi trội đấy, là ví dụ là đau thứ nhất đau mắt, nhìn nhức răng là có người đau
0: rất là khó
1: ôm
0: chịu,
1: mặt rồi thì đau lan ra cả mặt luôn, rồi đau rất là dữ dội, hoặc đau xuất hiện về đêm và đau tự nhiên vân vân, đấy gọi là cơn đau tủy điển hình. Tuy nhiên thì chúng ta đừng có đợi đến cái dấu hiệu đấy mà chúng ta mới đi khám.
0: Vâng.
1: Mà ví dụ như là ăn nhai mà sau đấy đau, hoặc là thậm chí là hết ăn nhai thì vẫn cứ đau một tí, kéo dài thêm một chút nữa, hoặc thậm chí là chưa có đau thôi, thì như ngày đầu tiên tôi cũng nhắc đi nhắc lại là mình cần phải đi khám định kỳ để phát hiện ra ngay sớm như thế. Đừng có chờ đến cái cơn đau tủy điển hình không chịu đựng được, ôm mặt thì mới phải đi khám, thì đấy là muộn.
0: Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, hiện nay thì tổ thư ký đã thông báo là đã có thính giả gọi điện tới cho chương trình và muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa các vấn đề về liên quan đến răng ạ. Alo, chương trình cùng bạn sống khỏe, xin nghe ạ.
2: Alo, chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào bác. Thưa bác, là bác gặp phải vấn đề gì về răng miệng ạ?
2: Tôi năm nay là 80 rồi.
0: Dạ.
2: Thế mà coi như tôi thấy răng tôi nó lung lay, thế xong rồi là coi như là cứ có một cái anh bác sĩ ở gần đấy, nha khoa đấy,
0: dạ,
2: gạ tôi là đi nhổ răng, nhưng mà vì nó tính đắt quá, nó tính là nếu mà rẻ là phải 500 đến 1 triệu, thế tôi chả làm cái gì đâu, tôi không ấy. Thế rồi là tình cờ hôm ăn, thế là cuối cùng tự dưng nó rời luôn hai cái răng.
0: Dạ vâng, tức là bị rụng mất hai cái luôn.
2: Ừ.
0: Dạ vâng ạ. Hai cái răng của bác bị rụng đấy là nó là răng hàm hay là răng cửa hay
2: thế
0: răng
2: bên cạnh? Một cái thì gần như răng cửa.
0: Dạ.
2: Một cái thì sát răng hàm.
0: Vâng.
2: Hàm trên.
0: Vâng ạ. Hiện tại thì với hàm răng của bác thì ngoài hai cái răng mà vừa mới rụng ra thì bác còn bị mất thêm những cái răng nào khác nữa không ạ?
2: Có mất thêm hai cái nữa.
0: Vâng.
2: Chưa trước cửa đó là một cái rụng vừa rồi và một cái trước lâu rồi.
0: Vâng. Thế thì bác cũng đang bị mất đến khoảng 4 cái răng rồi. Vâng. Và chắc hẳn là cái việc ăn nhai của bác cũng bị ảnh hưởng nhiều đúng không ạ?
2: Không, bây giờ nói chung là có ảnh hưởng, nhưng mà tức là chủ yếu là nó không đau, không đau rồi. Cái răng kia nó, cái răng cửa, nhất là cái răng cửa, hay là nó chưa rụng ấy, thì là cứ vào nhai là nó đau.
0: Vâng.
2: Mình nhai tránh ra.
0: Dạ vâng.
2: Bây giờ tôi thấy nói là viêm tủy cũng chung gì thì các thứ bây giờ hiện nay là tôi có phải điều trị cái gì không?
0: Vâng
2: như
0: ạ.
2: thế nào.
0: Vâng. Thế thì để bác có thể hiểu thêm về cái vấn đề răng miệng cũng như là tủy răng thì bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì sẽ chia sẻ thêm với bác ạ. Vâng.

0: Xin mời bác sĩ.
1: Chào bác ạ.
2: Vâng,
1: Bác năm
2: chào.
1: nay 80 tuổi mà bác bảo là răng là tự dụng đúng không ạ? Vâng, thế thì như thế này, nguyên tắc là hàm răng ấy, bác sĩ Hòa có thể nói nôm na là giống như một cái bó đũa rất là chặt. Thế thì mình mà rút ra một cái đũa chẳng hạn, thì những chiếc còn lại nó sẽ xô lệch. Và nó sẽ xô lệch và dẫn đến là nó lại lung lay nhanh hơn và rồi nó rụng sớm hơn. Thì trong những trường hợp này thì bác cần phải đi khám và bác sĩ sẽ xác định là bác thay thế cái răng mất đấy bằng cái phương pháp nào. Thế thì mình mới giữ được cái hàm răng của mình và phục hồi được chức năng ăn nhai, phát âm thẩm mỹ.
0: Và rõ ràng là cái việc mà bác vì tuổi cao thì đương nhiên là cái việc mà nguy cơ mất răng hoặc rụng răng thì nó cũng cũng có thể xảy ra khi mà tuổi chúng ta cao. Tuy nhiên thì bác cũng rất là lo lắng là cái tủy răng liệu có bị ảnh hưởng gì không. Vậy thì chắc hẳn là cái việc mà để giữ tủy răng được tốt thì cái yếu tố nào chúng ta cần phải tính đến, thưa bác sĩ Hòa, với trường hợp của bác thính giả hiện tại?
1: Trong trường hợp của bác ấy thì vì bác sĩ Hòa không có được khám trực tiếp nên là không có con nói được
0: Vâng,
1: là
0: không
1: bệnh
0: không.
1: lý tủy hay
0: Dạ
1: là
0: vâng.
1: nha chu,
0: Vâng.
1: nhưng mà tủy răng ấy thì như bác sĩ Hòa lúc đầu có chia sẻ là cái trái tim của chiếc răng, thì
0: Vâng.
1: mình phải luôn luôn phải giữ cái gìn cái trái tim đấy là đúng rồi. Thì thường là bệnh lý lại xuất phát từ cái sâu răng hoặc thậm chí cũng có trường hợp viêm tủy ngược từ nha chu chẳng hạn. Thế thì trong trường hợp của bác sĩ Hòa thấy nổi trội hơn lại là cái vấn đề mà mình mất răng và mình cần phải tìm biện pháp thay thế. Thì bác nên đi khám và bác đừng có mất xong bác để kệ. Bác để kệ như thế thì những cái chiếc còn lại ấy, nó sẽ rụng rất nhanh, nó giống như cái bó đũa rất là chặt này. Thì mình rút đi một chiếc thì những chiếc còn lại
0: Lòng.
1: nó lỏng lẻo ra,
0: Vâng.
1: nó xô lệch. Rồi thì thậm chí là người ta hay nói là cái hiệu ứng nó gọi là
2: Bây giờ
1: domino, nó đổ.
2: phải đi trồng cái răng
0: Vâng.
2: mới rồi.
1: Nó
2: Vâng.
1: đúng vậy. Bác sẽ phải đi khám, xong rồi bác có tuổi rồi thì bác sĩ sẽ chọn cái biện pháp nào nó
0: Phù hợp.
1: phù
0: Vâng.
1: hợp với kể cả sức khỏe toàn thân của mình và phù hợp với cả rất là nhiều yếu tố,
0: Vâng.
1: tình trạng trong miệng rồi
0: Thậm chí cả
1: thì
0: điều kiện kinh tế nữa đúng không
1: đúng
0: ạ?
1: vậy.
0: Vâng.
1: Thì cũng có những biện pháp cũng rất là hợp lý chứ không phải
0: Vâng.
1: cái răng thì lúc nào cũng cũng đắt.
0: Dạ.
1: Thế thì mình quan trọng là chọn được cái nào nó phù hợp với mình.
0: Vâng.
1: Thế bác mà không đi khám thì hoặc là không có làm răng giả hay là phục hồi lại chữ mất thì những cái còn lại ấy, thì nó lại sẽ lung lay nhanh hơn. Đấy, trong trường hợp đấy là mình cần phải bác sĩ Hòa thấy là nổi trội lên là cái vấn đề đấy.
0: Vâng.
1: Thế còn đương nhiên là tủy răng thì rất là quan trọng, thì mình luôn luôn phải tìm cách mà giữ, còn trong trường hợp không giữ được thì lại phải có những biện pháp phù hợp.
0: Vâng, như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì bác cũng cũng nên là đi khám lại một lần nữa để xem là các hàm răng của chúng ta sẽ cần phải trồng răng như thế nào, cần phải điều trị những cái răng nào mà nó có vấn đề hay không, thì để cho hàm răng của bác nó được tốt bác ạ. Nếu như mà bác cứ để như thế này thì những cái răng còn lại thì nó sẽ nhanh rụng bác ạ. Thế thì bác bằng chịu khó khám răng lại để các bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể, chi tiết đối với trường hợp của mình ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì bác sẽ có được một cái hàm răng khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, thẩm mỹ hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình. Vâng ạ, xin chào bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa. Có thể nói là bác sĩ Nguyễn Phú Hòa cũng đã nói đến các cái cơn đau do viêm tủy răng, và những cái biến chứng của tủy răng này nó có nguy hiểm không và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta?
1: Khi đầu tiên là sâu răng này không có được điều trị thì có thể biến chứng là cái lỗ sâu đó nó vào rộng ra rồi dần dần là vào đến bệnh lý tủy răng. Tủy răng thì mới đầu có thể là viêm tủy có hồi phục. Tức có hồi phục là gì? Tức mình xử lý cái lỗ sâu đấy tốt thì cái tủy đấy nó lại
0: Phục
1: sống lại
0: hồi được.
1: bình thường.
0: Vâng.
1: Viêm tủy không có hồi phục thì nếu mà mình không có nặng hơn nữa thì lại là viêm tủy có hồi phục nhé. Xong viêm tủy không hồi phục tức là mình không thể hồi phục được thì mình phải phải điều trị đấy. Trong những trường hợp đấy thì là phải điều trị tủy.
0: Vâng.
1: Thế thì nếu mà lại viêm tủy không hồi phục mà mình lại vẫn cứ để kệ đấy, đặc biệt là có những trường hợp là có cơn đau dữ dội đấy sau lại hết đau luôn, lại không có cái triệu chứng gì nữa, thì bệnh nhân tưởng là khỏi bệnh rồi,
0: vâng, chúng nhưng ta mà lại hóa chủ quan,
1: ra
0: đúng
1: là
0: đúng không?
1: Không phải vậy, mà cái tủy đấy nó bị gọi là hoại tử hay là bị chết thì nó không có triệu chứng nữa, nhưng ở trong đấy là cả một cái tổ chức hoại tử nhiễm trùng, nó lại biến chứng nặng hơn nữa là ra cái vùng chóp răng hay là vùng quanh răng, thì gây ra những cái viêm nhiễm ở vùng cuống răng, hay là thậm chí là áp xe, hoặc là thậm chí là những trường hợp nặng hơn nữa thì có thể gây ra những cái viêm nhiễm lan rộng nữa, thì cũng có những trường hợp rất nguy hiểm. Không phải nếu mình không được điều trị có thể có những cái biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có những biến chứng còn nguy hiểm đến cả tính mạng, thì mình cần phải điều trị dứt điểm. Tùy từng mức độ, khi đi khám bác sĩ sẽ quyết định cái mức độ nào để có cái biện pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn luôn luôn muốn nói với các nhắc các cái thính giả nghe đài là mình cố gắng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Ví dụ từ cái sâu răng thì lỗ sâu nó nhỏ thôi, hàn rất là đơn giản nữa, và giữ được răng không có bị biến chứng. Còn khi mà mình đã bị lên tủy răng thì mình cũng lại phải điều trị ngay, vì nếu để càng ngày càng nặng lên, chứ cái biến chứng nó càng ngày càng nặng lên, chứ mình không bao giờ nó lại tự nhiên lại nhẹ đi cả. Vì vậy là cần phải đi khám và điều trị kịp thời. Đúng,
0: cái việc điều trị kịp thời nó là đóng vai trò rất quyết định trong cái việc mà chúng ta có giữ được chiếc răng đó hay không, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì cái việc mà liên quan đến việc mà phòng ngừa các cái vấn đề về tủy răng như thế này, thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái việc vệ sinh răng miệng đúng cách nó có quan trọng không? Có đóng vai trò như thế nào?
1: Đúng vậy. Cái vấn đề về nguyên nhân từ tủy mà phổ biến nhất là hay từ sâu răng. Thế thì mình từ cũng các cái biện pháp phòng sâu răng thì cũng đồng thời cũng có tác dụng, hay là cũng có ý nghĩa rất là tốt với cái việc mà mình tủy này. Thì trong những cái vấn đề đấy thì bao giờ cũng có mấy cái vấn đề trong đấy là vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng đúng cách, làm sạch vùng kẽ đúng cách, làm sạch có thể bằng chỉ tơ nha khoa, có thể dùng tăm kẽ, hoặc cũng có thể tăm nước. Bây giờ rất là nhiều biện pháp rất là phù hợp để làm sạch vệ sinh đúng cách. Chế độ ăn uống cân bằng. Chế độ ăn uống cân bằng ở đây là gì? Là ví dụ có những người ăn rất là nhiều đường thì đấy cũng lại là nguyên nhân gây ra sâu răng. Về sâu răng thì để không được điều trị biến chứng lại thành tủy răng thì mình cũng cần phải chú ý đến cái việc đấy. Vệ sinh ăn uống đúng cách là những cái mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì làm sao mà có một chế độ ăn phù hợp cộng với vệ sinh đúng cách, để rồi thì có những trường hợp là do chấn thương thì mình cũng cần phải đề phòng, hoặc là thì nhìn chung là mình luôn luôn phải nghĩ đến cái phòng bệnh bao giờ cũng hơn là chữa bệnh. Mình phòng từ cái sâu răng đi, để cho không có từ sâu răng mà bị sâu nhỏ thì mình cũng hẳn luôn,
0: còn
1: sâu để sâu to quá rồi xâm nhập cả vào tủy răng thì biến chứng tủy răng rồi, thì giả sử có bị trong trường hợp mà viêm tủy không có hồi phục thì mình cũng phải điều trị luôn, chứ mình đừng lại nếu không điều trị lại thành ra viêm quanh cuống rồi thì là thành áp xe, rồi thành hoại tử tủy, rồi thì thậm chí là viêm mô tế bào hoặc là nhiễm trùng lan tỏa vân vân thì cũng rất là nguy hiểm.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái khuyến cáo về cái việc mà tái khám định kỳ sau khi mà chúng ta điều trị bệnh lý về tủy răng thì chúng ta cần phải khám như thế nào?
1: Giả sử trong một cái trường hợp mà đã được điều trị tủy răng thì tùy từng mức độ, ở đây không có cái công thức cụ thể là 3 tháng hay là 6 tháng là cần phải đi khám đánh giá, mà tùy từng mức độ lúc đấy là bác sĩ đã can thiệp trong cái trường hợp điều trị tủy này như thế nào, và bác sĩ sẽ quyết định các biện pháp phục hồi. Ví dụ như là sau khi điều trị tủy có thể là làm cái chụp răng để bảo vệ cái phần thân răng, hoặc là sau đấy bác sĩ cần phải đánh giá xem liệu sau đấy đã điều trị tủy rồi nó có tiếp tục viêm xuống cái chóp răng hay không. Bác sĩ có thể hẹn 3 tháng hay là 6 tháng thì lúc đấy tùy vào tình huống cụ thể mà bác sĩ sẽ quyết định là sau bao nhiêu lâu thì bác sĩ lại phải tái khám để cố gắng làm sao duy trì hay giữ được chiếc răng, mặc dù đã điều trị tủy tốt nhưng mà vẫn duy trì được giữ được lâu trên miệng và vẫn có những chức năng tốt nếu như mà mình được điều trị đúng cách.
0: Và cái vấn đề này là phải tuân thủ đặc biệt theo bác sĩ điều trị của mình, đúng không ạ? Còn đối với những người mà chưa từng mắc bệnh lý về tùy răng thì cái việc khám

0: định kỳ nó cần thực hiện ra làm sao ạ?
1: Rất quan trọng. Tùy theo cái như thế này thì thường là như này, bác sĩ đánh giá cái nguy cơ sâu răng. Có những trường hợp có khi là một tháng phải đi một lần. Vì những cái bạn mà cái nguy cơ sâu răng vệ sinh rất là kém, ý thức kém hạn, các bạn nhỏ thì bác sĩ có khi phải hàng tháng phải kiểm tra, thậm chí bôi fluor rồi vân vân các cái biện pháp, hoặc là tùy từng trường hợp mà có thể là 3 tháng hoặc thậm chí là 6 tháng.
0: Vâng, tức là chúng ta cũng phải định kỳ đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: vậy.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, để duy trì sức khỏe của mỗi chiếc răng thì chúng ta không chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng mà còn phải chú ý đến thói quen hàng ngày. Khám răng định kỳ cũng là một cái cách tốt nhất để mà theo dõi tình trạng răng và phát hiện sớm những vấn đề có thể xảy ra. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách chuyên môn phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa tại địa chỉ 484 Trần Khát Trân, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cùng bạn Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
8: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
7: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
8: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
7: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
8: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhvt.vov.vn.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Greengood, địa chỉ khu 5 xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng. Tòa án Nhân dân khu vực 2 Phú Thọ thông báo cho công ty Cổ phần Thương mại Bái Tử Long, địa chỉ tổ 4, khu 8, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án biết và có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Phú Thọ. Thời gian cụ thể như sau: vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 để trình bày lời khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Tòa án yêu cầu đại diện công ty Cổ phần Thương mại Bái Tử Long có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
0: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 130 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đảo khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ khoảng 5 km. Dự báo tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 400 mm. Riêng Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
4: VOV2 sóng mở.
0: Sóng mở.
4: Sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: Thủ đô Hà Nội từ 26 đến 28 độ, thành phố Hải Phòng 25 đến 28 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
5: Thưa quý vị và các bạn, chất phi tết gây cản trở hấp thụ sắt thực chất nằm nhiều ở lớp vỏ lụa của các loại đậu đỗ và cả trong gạo. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này và tối ưu hóa lượng sắt dung nạp vào cơ thể nếu biết cách kết hợp thực phẩm hợp lý. Vậy cần bổ sung những nhóm chất nào trong bữa ăn để tăng cường hấp thụ sắt hiệu quả nhất? Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng hướng dẫn.
7: Phytat nó thường có ở trong cái lớp vỏ lụa, ví dụ như là trong gạo cũng có này, trong các cái loại đậu đỗ, đặc biệt là đậu tương ấy. Là nếu mà chúng ta mà làm sữa đậu nành hoặc là chúng ta làm đậu phụ mà chúng ta để nguyên lớp vỏ đó mà xay hết thì đấy là chính mình đã làm mất hẳn lượng sắt ở trong cái hạt đậu đó rồi. Thêm nữa thì nó lại còn đánh luôn cả những cái phần sắt ở trong các cái thực phẩm khác trong bữa ăn đó. Để tăng hấp thu được sắt là chúng ta sẽ có protein, tức là đạm, sắt ở trong đạm động vật. Thì nó hấp thu rất là cao bởi vì cái đạm này nó sẽ giúp cõng cái sắt vào đúng chỗ. Điểm thứ hai nữa, vitamin C là một trong những chất mà giúp cho cái việc hấp thu sắt rất mạnh. Cái thứ ba nữa là một cái chất mà tăng hấp thu sắt, đấy là vitamin A. Ví dụ trong rau thì nó có các cái loại rau xanh sẫm màu, các loại trái cây màu vàng, da cam và màu đỏ. Còn các loại thức ăn động vật thì vitamin A rất nhiều. Ví dụ như trong trứng, ví dụ trong gan, ví dụ như trong các cái loại cá là rất là nhiều.
6: Từ ngày 1 tháng 9 tới, quy định mới về hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể gồm nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi và nhóm đăng ký khai tử, xóa thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Người dân chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNEID. Dữ liệu sẽ tự động điền từ các cơ sở dữ liệu quốc gia mà không yêu cầu người dân phải ký số biểu mẫu tương tác. Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
5: Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc vừa chính thức đưa Việt Nam vào chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ, tương đương 10 ngày. Theo đó, khách Việt Nam có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến đi quốc gia thứ ba sẽ được nhập cảnh qua 65 cửa khẩu chỉ định. Trong thời gian quá cảnh, du khách được phép du lịch thương mại thăm thân nhưng không được thực hiện các hoạt động làm việc, học tập hay báo chí. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông hiện cũng được phép nhập cảnh vào tỉnh Hải Nam và lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần cấp visa.
6: Hôm nay, 22 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội đồng loạt ra quân chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm phục vụ lễ Quốc khánh. Trọng tâm là khu vực nội thành và các địa điểm di tích, sự kiện. Các đơn vị sẽ khẩn trương sửa chữa mặt đường, vỉa hè hư hỏng, vệ sinh hệ thống đèn tín hiệu, tăng cường vật liệu phản quang, biển báo và tháo dỡ quảng cáo trái phép. Đồng thời, thành phố cũng tăng cường cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, thay thế bóng đèn chiếu sáng hỏng, nạo vét cống rãnh, chỉnh trang các điểm chờ xe buýt nhằm bảo đảm cảnh quan thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.
5: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Giáo dục và đào tạo.
9: Giáo dục và đào tạo.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
11: Sau sắp xếp, Hà Nội giảm hơn 1.250 trường và 2.366 cán bộ quản lý giáo dục. Các trường học đổi mới cách quản trị như thế nào?
10: Hà Nội sẽ lấy sự tiến bộ của học sinh làm KPI đánh giá giáo viên.
11: 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, thành phố Hà Nội thực hiện tinh gọn 53,3% đầu mối trường học, tương đương giảm 1.251 trường và 2.366 cán bộ quản lý. Mặc dù giảm cán bộ quản lý, nhưng Hà Nội đã bổ sung tăng thêm gần 2.000 giáo viên trực tiếp đứng lớp, giúp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên từng xảy ra.
10: Về cơ sở vật chất, toàn thành phố tăng thêm khoảng 1.800 phòng học mới, trong đó 800 phòng học đưa vào khai thác ngay từ đầu năm học và 1.000 phòng học đang tiếp tục hoàn thiện.
11: Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 của ngành giáo dục thủ đô, vấn đề quản trị trường học sau sắp xếp được các cơ sở giáo dục và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đặt ra, phản ánh của phóng viên VOV2.
12: sau khi được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường Trung học cơ sở Thái Thịnh và trường Trung học cơ sở Thịnh Quang, trường Trung học cơ sở Thái Thịnh mới có quy mô là 57 lớp với 2.325 học sinh, 3 cán bộ quản lý, 80 giáo viên và 15 nhân viên, hoạt động tại 2 địa điểm khác nhau. Một quy mô lớn hơn đồng nghĩa với nguồn lực lớn hơn, nhưng cũng ngay lập tức đặt ra một câu hỏi, làm thế nào để một ngôi trường sau sáp nhập không chỉ lớn hơn mà thực sự mạnh hơn? Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, ông Nguyễn Cao Cường đã thẳng thắn nhìn nhận.
13: Chúng tôi xác định sáp nhập không chỉ là phép cộng về số lớp, số học sinh, đội ngũ và tài sản. Nếu chỉ hoàn thành thủ tục hành chính mà chưa thống nhất được mục tiêu, văn hóa và cách vận hành, nhà trường có thể lớn hơn nhưng chưa chắc mạnh hơn. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là ổn định một trường sau sáp nhập mà là kiến tạo một nhà trường mới từ những giá trị tốt đẹp của hai trường trước đây.
12: Đây có lẽ cũng là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất từ thực tế sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục hiện nay. Đối với trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, những ngày đầu sau sáp nhập được tính bằng một kế hoạch cụ thể, chương trình 14 ngày ổn định tổ chức và thiết lập nền tảng quản trị.
13: Trong 14 ngày đầu, chúng tôi đã thực hiện 4 giai đoạn rất cụ thể. Giai đoạn 1, nắm chắc hiện trạng, xây dựng bản đồ năng lực đội ngũ. Giai đoạn 2, ổn định tổ chức. Giai đoạn 3, hợp nhất cách làm. Giai đoạn 4, khởi tạo những giá trị mới. Trên cơ sở đó, nhà trường ổn định phân công, duy trì liên tục hoạt động và hợp nhất cách làm. Nội dung chưa phù hợp được điều chỉnh, nội dung phù hợp được giữ lại. Chúng tôi không đặt câu hỏi cách làm của trường nào hơn, mà là cách làm nào tốt hơn cho nhà trường mới.
12: Điểm khó nhất, theo lãnh đạo nhà trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, chính là chuyển từ 2 tập thể thành 1 đội ngũ và 1 văn hóa chung.
13: Chúng tôi chuyển tư duy trường A cộng trường B thành trường mới sang giá trị cốt lõi của trường A cộng giá trị cốt lõi của trường B cộng giá trị mới thành văn hóa của trường mới. Chuyên môn phải là trung tâm và chất lượng học sinh phải là thước đo. Quan điểm xuyên suốt là một mặt bằng chất lượng, nhiều không gian sáng tạo chuyên môn.
12: Nhìn từ thực tế của trường Trung học cơ sở Thái Thịnh có thể thấy, sau quyết định sáp nhập, bài toán lớn nhất không chỉ là tổ chức lại bộ máy. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để bộ máy mới nhanh chóng đi vào vận hành, để việc dạy và học không bị gián đoạn. Đây cũng là yêu cầu được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
14: Với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, chúng ta cần phải nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của người học. Mỗi đơn vị nhà trường sau sắp xếp sẽ được hiểu là một đầu mối quản trị, có một chiến lược chung, dùng chung đội ngũ, tài chính và cơ sở vật chất với một cùng một cơ chế, đồng thời vẫn phải tôn trọng đặc thù chuyên môn của từng cấp học và từng phân hiệu, từng điểm trường.
12: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, một bộ máy mới chỉ thực sự vận hành hiệu quả khi mọi mắt xích được kết nối. Từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến chính quyền cơ sở, từ người đứng đầu nhà trường đến từng tổ chuyên môn, từ các quy chế, kế hoạch chung đến việc tổ chức dạy học tại từng điểm trường. Và khi nói về những yếu tố cốt lõi của một mô hình nhà trường sau sáp nhập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh.
14: Đó là các nhà trường sẽ có cùng chung một mục tiêu về và sứ mạng chiến lược, chung bộ máy, chung quy chế, chung kế hoạch, chung nguồn lực và chung trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, mỗi một phân hiệu, mỗi một điểm trường có thể đảm bảo tính chất riêng, có tính linh hoạt ở việc tổ chức chuyên môn, thời khóa biểu, hoạt động giáo dục và cách phục vụ học sinh ở từng khu vực.
12: Để các cơ sở giáo dục vận hành thông suốt sau sáp nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số được xem là nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tế này, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục số theo hướng tập trung, liên thông, giúp các cấp quản lý chuyển dần từ cách quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu. Ông Nguyễn Trọng Cường, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng hệ thống số sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong việc điều hành các nhà trường, nhất là trong bối cảnh tổ chức lại và sáp nhập.
15: Hệ thống sẽ tự động phân tích kết quả học tập của học sinh gắn với giáo viên của từng bộ môn và cũng là một trong những tiêu chí để phân tích dữ liệu chất lượng giảng dạy của từng giáo viên trong nhà trường. Hệ thống cũng sẽ có những công cụ để cho phép các cấp quản lý nhận diện và cảnh báo sớm nếu có sự bất thường giữa điểm đánh giá thường xuyên và điểm đánh giá định kỳ hoặc sự chênh lệch lớn giữa các lớp trong cùng một khối.
12: Sáp nhập để tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị để bộ máy vận hành hiệu quả và chuyển đổi số để kết nối, điều phối và đưa những quyết định quản lý dựa trên dữ liệu. Bởi mục tiêu cuối cùng của quá trình này vẫn không thay đổi. bộ máy sau sắp xếp phải vận hành thông suốt hơn, nguồn lực phải được sử dụng hiệu quả hơn và việc phục vụ người học phải ngày càng tốt hơn.
11: Thưa quý vị và các bạn, cũng tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức lại hệ thống giảm đầu mối cơ sở giáo dục cần đi cùng với phương án quản trị phù hợp với mô hình mới, bảo đảm khả năng điều phối đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất giữa các cơ sở phân hiệu.
16: Trước đây là trường nào, giáo viên của trường đó, nay chúng ta sẽ có điều phối đội ngũ trong trường mình theo mô hình mới để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu một cách linh hoạt nhất. Có thể trường này trước thừa, trường này lại đang thiếu, nhưng sau khi chúng ta tổ chức sắp xếp thì điều phối đội ngũ giáo viên thì đáp ứng tốt hơn được cái yêu cầu.
10: Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị các phường, xã trên địa bàn thành phố tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Những phòng, khu vực dôi dư sau sắp xếp được ưu tiên chuyển đổi thành phòng học tại những nơi còn có sĩ số học sinh cao.
16: Ưu tiên thứ hai là chúng ta bố trí phòng học đa năng phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật, thể chất, trí tuệ cảm xúc và các hoạt động khác. Thì phòng học đa năng diện tích tối thiểu phải là khoảng 80 m², đúng không ạ? Để có ít nhất cái không gian để cho học sinh có những các cái hoạt động.
10: Một trong những nội dung đáng chú ý trong chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà là thay đổi phương thức theo dõi, đánh giá kết quả giáo dục. Thay vì chỉ nhìn vào một kết quả đầu vào, đầu ra đơn lẻ, hệ thống sẽ đo lường sự thay đổi của học sinh trong quá trình học tập.
16: Ví dụ đầu vào 4 điểm rưỡi hay 5, sau cái bài kiểm tra giữa kỳ các con tiến bộ được thế nào? Thì ở đây chúng tôi sẽ đo lường cái mức độ tiến bộ của học sinh. Và cái mức độ tiến bộ của học sinh sẽ là KPI để đánh giá giáo viên.
11: Thưa quý vị và các bạn, đánh giá cao kết quả ngành giáo dục thủ đô đạt được trong năm học 2025-2026, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng đặt kỳ vọng Hà Nội tiếp tục đi đầu trong đổi mới, có những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tổng kết và nhân rộng. Thành phố cần đánh giá thực chất các mô hình sáng kiến, lấy kết quả và tác động đối với người học làm thước đo.
17: Hà Nội cần tiếp tục phát huy thế mạnh về chất lượng giáo dục, đồng thời chú trọng hơn về giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục STEM, STEAM, năng lực số, ngoại ngữ, thể chất, nghệ thuật, hướng nghiệp, kỹ năng sống, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Tiếp tục từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học phù hợp với lộ trình, đồng thời tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá, giảm áp lực thi cử, cắt giảm những kỳ thi, cuộc thi không cần thiết, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, minh bạch.
11: Phát biểu vừa rồi của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng cũng khép lại chương trình Giáo dục và Đào tạo hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
18: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
19: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
20: Quý vị và các bạn thân mến, giữa đại ngàn biên giới, nơi thượng nguồn sông Đà, đồng bào Hà Nhì ở Lai Châu bền bỉ gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Người Hà Nhì ở Lai Châu phần lớn ở các xã biên giới như Thu Lũm, Tá Bạ, Mù Cả, Hua Bum, Phong Thổ, Giào San. Trong bức tranh 20 dân tộc của Lai Châu, đồng bào Hà Nhì chiếm gần 4% dân số, sở hữu kho tàng văn hóa phong phú và giàu bản sắc.
21: Nói đến dân tộc Hà Nhì là nói đến nhà Trình Tường. Với họ, đó không chỉ là nơi để ở, đó còn là nơi giữ lửa, giữ ký ức và gìn giữ một phần hồn cốt văn hóa của đồng bào Hà Nhì. Nhìn từ xa, những ngôi nhà Trình Tường của người Hà Nhì hiện lên giữa núi rừng Tây Bắc như những cây nấm lớn, ẩn hiện trong mây và sương. Bức tường đất dày, mái nhà thấp và chắc chắn đã tồn tại qua nhiều năm tháng. Ở đó lưu giữ tri thức dân gian, tập quán cộng đồng và cả những quan niệm về cuộc sống của người Hà Nhì. Tại xã Thu Lũng, tỉnh Lai Châu, ngôi nhà Trình Tường của gia đình bà Chu Hà Pư đã 30 năm tuổi. Được làm chủ yếu từ đất đá và những vật liệu có sẵn trong tự nhiên, ngôi nhà vẫn vững chãi trước sự khắc nghiệt của núi rừng.
22: Tôi rất thích căn nhà này, sống ở đây rất yên tâm vì nhà rất chắc chắn. Dùng búa cũng không phá được. Ở nhà này mùa đông thì rất ấm, mùa hè thì lại rất mát.
21: Để có được một ngôi nhà như vậy, người Hà Nhì phải trải qua nhiều công đoạn công phu. đất được lựa chọn nhào với nước, sau đó đưa vào khuôn gỗ và nện chặt từng lớp.

0: Mỗi ngày, người thợ chỉ có thể làm một phần tường nhất định, chờ lớp đất khô rồi mới tiếp tục trình lên cao. Với người Hà Nhì, xây nhà không chỉ là công việc của một gia đình, đó còn là câu chuyện của cộng đồng. Khi một hộ dựng nhà, bà con trong bản cùng đến góp sức. Những đôi bàn tay cùng nện đất, xếp đá đã tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa các gia đình. Ông Chu Lu Chờ, người Hà Nhì ở bản Thu Lũng, xã Thu Lũng cho biết kỹ thuật làm nhà trình tường đã được đồng bào truyền lại từ nhiều thế hệ.
1: Cái này là vừa là đất vừa là đá, cho nên cứ là mỗi vòng là chỉ có cao từng này thôi. Thế làm mấy vòng mới lên được, không thì đổ đấy.
0: Theo quan niệm truyền thống, trước khi dựng nhà, người Hà Nhì đặc biệt coi trọng việc chọn đất. Có những nghi thức dân gian được lưu truyền từ xa xưa. Người ta đào một hố nhỏ, đặt vào đó ba hạt thóc. Ba hạt thóc tượng trưng cho con người, gia súc và mùa màng. Nếu sau một thời gian, những hạt thóc vẫn nguyên vẹn, đó được xem là vùng đất phù hợp để dựng nhà và định cư. Từ kinh nghiệm sống giữa núi cao, người Hà Nhì đã tạo dựng nên kiểu nhà có kết cấu chắc chắn, tường dày, cửa nhỏ. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiến trúc ấy không chỉ thể hiện kỹ thuật xây dựng giúp chống chọi với thời tiết, mà còn phản ánh khả năng thích ứng đặc biệt của người Hà Nhì với môi trường sống, thể hiện khả năng phòng vệ trước thú dữ và những nguy cơ từng tồn tại trong đời sống của cư dân miền núi.
2: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây, nó nói với ta, tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai, với những kẻ thù của họ.
0: Mỗi lớp đất được nện chặt không chỉ tạo nên một bức tường, trong đó còn có tri thức của cha ông, có sự gắn kết của cộng đồng và có cả khả năng thích ứng bền bỉ của một dân tộc đã bao đời gắn bó với núi rừng Tây Bắc. Bên trong mỗi ngôi nhà trình tường cũng là một không gian văn hóa đặc biệt. Gian thờ là nơi thực hiện các nghi lễ của gia đình. Bếp lửa không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được người Hà Nhì coi là không gian thiêng. Với người Hà Nhì, bếp lửa có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của gia đình. Bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn gắn với quan niệm về sự sống, sự sum họp và hạnh phúc. Theo tập tục, việc chăm sóc bếp lửa chủ yếu gắn với vai trò của người phụ nữ. Mỗi buổi sáng, nhóm lửa, đun nước, chuẩn bị bữa ăn là công việc quen thuộc nhưng cũng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm đối với gia đình. Chị Masupu, người Hà Nhì ở Thu Lũng, chia sẻ.
3: Bếp gia đình thì là cái bếp để đồ nấu cơm với đồ xôi hay cơm nếp cơm tề gì đấy. Sáng cũng nấu, buổi chiều, buổi tối cũng nấu, mỗi ngày nấu hai lần. Đối với dân tộc Hà Nhì bộ em, chúng em mà đối cái bếp lại không thể thiếu trong cái sự sống của Hà Nhì.
0: Tại nhiều gia đình, bên bếp vẫn đặt một hòn đá thiêng, được xem là nơi gắn với thần bếp, thần lửa và sự bình an của gia đình. Nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, lý giải.
4: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp với thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân ngồi sưởi mà để chân vào đấy cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm chiều 30 Tết bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta đây, cúng ông công ông táo đấy. Thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi đến chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
0: Những quy ước về không gian trong nhà, từ gian thờ, bếp đến nơi sinh hoạt của các thành viên, đã được người Hà Nhì gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống, những ngôi nhà xây dựng kiên cố đang dần xuất hiện nhiều hơn ở các bản làng vùng cao. Nhưng giữa những thay đổi ấy, những ngôi nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống động về lịch sử và văn hóa của người Hà Nhì.
5: Không chỉ lưu giữ bản sắc trong không gian sống, người Hà Nhì còn gửi gắm tâm hồn và quan niệm về cái đẹp vào từng bộ trang phục. Trong những lúc nông nhàn, phụ nữ Hà Nhì lại quây quần bên nhau cầm kim chỉ vải và những vật liệu trang trí để hoàn thiện bộ trang phục của mình. Để làm xong một bộ trang phục truyền thống, có khi người phụ nữ phải mất hàng tháng. Từ chọn vải, tạo hoa văn đến đính các chi tiết trang trí, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Chị Chu Mì Nhung, người Hà Nhì ở Thu Lũng cho biết, nghề may thêu trang phục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
6: Cái trang phục như này thì là từ truyền thống ngày xưa, thì các bà, các mẹ cứ hay thêu ấy, thì là mình cũng hay học hỏi, thì các bà cũng dạy xong là truyền đại lại cho mình, xong là cứ từ cái thế hệ này qua thế hệ khác mình cứ thêu, xong là mình cứ lưu giữ.
5: Điểm nhấn của trang phục phụ nữ Hà Nhì là những mảng màu hoa văn và các chi tiết trang trí được tạo nên bằng kỹ thuật khâu thêu ghép vải. Theo chị Nhung, trong đó có những chi tiết rất khó nhưng không thể bỏ đi, bởi chính những đường nét ấy làm nên vẻ riêng biệt của trang phục.
6: Cái này là cái khó nhất trong trang phục Hà Nhì, thì là cái hoa, cái thêu cái hoa này thì là khó nhất. Nhưng mà không bỏ được, nếu mà không có cái những cái hoa như thế này thì nó sẽ không nổi bật được cái trang phục của mình. Mặc dù là thêu nó rất là khó, mình đã cắt nát hết ra, xong bắt đầu mình sẽ khâu lại, tròn tròn như này, nó dạng như kiểu một cái bông hoa ấy, kiểu khâu thành như này để cho nó tạo thành lên một cái áo nổi bật hơn.
5: Với Ma Sư Pư, cô gái Hà Nhì ở bản Thu Lũng, bộ trang phục không chỉ để mặc trong những dịp lễ hội, đó còn là niềm tự hào về nguồn cội.
7: Cái trang phục dân tộc Hà Nhì chúng em là một cái trang phục rất nét bản sắc dân tộc truyền thống. Như chị em sinh ra lớn lên, một đứa cô gái sẽ có một bộ trang phục riêng cho mình và mang bản sắc riêng cho mình. Có cái mũ, áo, cái quần, áo ngoài và áo trong, dép đi riêng. Mũ thì bọn em theo làm từ lớp 1, mới học một cái thời gian dài để cho bọn em mặc lên.
5: Trong trang phục của người Hà Nhì, màu sắc, cách trang trí và các phụ kiện cũng có thể phản ánh độ tuổi, hoàn cảnh và những dấu mốc trong cuộc đời của người phụ nữ. Bởi vậy, mỗi bộ trang phục không đơn thuần là sản phẩm may mặc. Đó là kết quả của kỹ năng, của lao động và cũng là nơi lưu giữ những tri thức văn hóa dân gian. Ông Tống Văn Kem, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Mường Tè cho biết, việc bảo tồn trang phục truyền thống đang được địa phương chú trọng.
8: Cái nét trang phục của người Hà Nhì thì rất là phong phú và đa dạng. Cái mũ đến tay áo và váy mang một cái hoa văn và nét đẹp, với lại cái nét thể hiện cái đồng bạc và một số trang sức khác là có thể trên trang phục. Thì với cái công tác bảo tồn trang phục dân tộc đấy, trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đã có đề án và chương trình mà phối hợp với các nhà hảo tâm hoặc là các nguồn xã hội hóa cũng đã tuyên truyền vận động bà con là chúng ta giữ lấy cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Đối với đồng bào dân tộc Hà Nhì thì cũng đã tuyên truyền vận động là người dân người ta thực hiện là tự khâu vá và tự may mặc cho những bộ trang phục của mình, mặc để vừa với mình. Quan sát kỹ hơn thì sẽ phân biệt là phụ nữ đã có chồng hoặc là chưa có chồng. Nên là chúng tôi tuyên truyền vận động và đã mở một số lớp tập huấn là lấy người địa phương là truyền dạy trực tiếp cho anh em, chị em phụ nữ của dân tộc, là tuyên truyền vận động là người ta khác tự mở các buổi khâu vá truyền dạy cho anh em con cháu trong gia đình và dòng họ.
5: Giữa sự phát triển của đời sống hiện đại, những ngôi nhà chỉnh tường có thể dần ít đi. Những bộ trang phục truyền thống có thể không còn được mặc thường xuyên như trước. Nhưng chính từ những nỗ lực gìn giữ của cộng đồng, những giá trị ấy vẫn đang hiện diện trong đời sống của người Hà Nhì nơi biên giới Lai Châu.
0: Nếu trang phục tạo nên sắc màu, ngôi nhà tạo nên không gian sống, thì dân ca dân vũ chính là âm thanh của tâm hồn người Hà Nhì. Ở những bản làng vùng cao Mường Tè, trong ngày lễ, ngày hội, tiếng nhạc lại vang lên. Người già, người trẻ cùng hòa mình vào những điệu múa đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Dân ca dân vũ của người Hà Nhì bắt nguồn từ đời sống lao động và sinh hoạt cộng đồng. Những giai điệu động tác có khi mô phỏng cuộc sống trên nương, trong rừng, những niềm vui, nỗi buồn và khát vọng về một cuộc sống bình yên. Ông Chu Khử Truy cho biết, từ khi còn nhỏ, ông đã được cha mẹ truyền dạy những làn điệu của dân tộc.
9: Hồi là kết lối múa xòe thì tình cảm của Hà Nhì thì vừa là kết lối này, vừa là tình cảm của hè rất rộng. có nghĩa là không có múa xòe thì không có tình cảm được, có nghĩa là bắt tay nhau từ gần gũi.

0: thể là nhịp điệu của lao động, của bước chân trên nương, của niềm vui trong ngày mùa hay những cuộc gặp gỡ của cộng đồng. Theo anh Chu Xế Phạ,
1: chủ yếu là chơi những cái bài hát, đánh bài hát hài nhi, bài lên nương với lại nghĩa là đàn gắn liền với cái điệu múa hài nhi.
0: Với người Hà Nhì, những điệu múa không chỉ dành cho sân khấu, dân ca dân vũ là không gian để cộng đồng gặp gỡ, để những người sau một ngày lao động cùng chia sẻ niềm vui. Từ tiếng hát của những người cao tuổi đến những bước múa của lớp trẻ, từ sân trường đến ngày hội bản làng, dân ca dân vũ Hà Nhì đang tiếp tục tìm được sức sống trong đời sống hôm nay. Đó cũng là cách cộng đồng tự kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, bằng điệu múa và bằng niềm tự hào về một nền văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, một dân tộc có thể đi qua nhiều biến động của lịch sử, những bản làng có thể thay đổi, những con đường mới có thể mở ra, những ngôi nhà mới có thể thay thế những mái nhà cũ. Nhưng bản sắc văn hóa, nếu được cộng đồng trân trọng và trao truyền, sẽ tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Với người Hà Nhì ở Lai Châu, đó là những ngôi nhà trình tường vẫn đứng vững giữa núi rừng, là bộ trang phục rực rỡ được tạo nên từ hàng nghìn mũi kim, là tiếng hát điệu múa vang lên trong ngày hội, là bếp lửa, nghi lễ truyền thống và những món ăn được chế biến từ sản vật của núi rừng. Và giữa nhịp sống mới nơi biên giới Tây Bắc, những sắc màu văn hóa Hà Nhì vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, để mỗi thế hệ người Hà Nhì luôn biết mình đến từ đâu, tự hào về những gì cha ông để lại và có trách nhiệm trao lại những giá trị ấy cho mai sau. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Thực khách thông thái.
3: Thực khách thông thái.
4: Xin chào thính giả đang nghe Thực khách thông thái phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ăn chay ngày nay không chỉ gắn với tín ngưỡng tâm linh mà là lựa chọn của nhiều người với mong muốn ăn uống lành mạnh hơn. Nhu cầu tăng lên, thị trường thực phẩm chay cũng ngày càng phong phú, từ rau củ, đậu nấm cho đến các loại thực phẩm chế biến, thậm chí được tạo hình tạo vị giống món mặn.
3: Chị Trần Thị Mỹ Hương ở phố Nghĩa Đô, Hà Nội lựa chọn ăn chay với mong muốn tốt cho sức khỏe, đồng thời cũng xuất phát từ những quan niệm về ăn chay mà chị biết đến khi thường xuyên đi chùa.
5: Thứ nhất là mình thấy nó cũng tốt cho sức khỏe. Thứ hai là vì mình cũng thường đi chùa ấy, thì nghe các thầy sư nói nhiều thì mình cảm tưởng, mình nghĩ là ăn chay thì rất tốt.
3: Không khó để tìm mua thực phẩm chay tại các chợ hay trên các kênh bán hàng hiện nay. Không chỉ đa dạng về chủng loại, nhiều món còn được chế biến có hình thức, hương vị và kết cấu khá giống thực phẩm như cá thu chay, xúc xích chay, sườn non, thịt chay, tôm chay. Bên cạnh sản phẩm của một số doanh nghiệp trong nước, còn có những mặt hàng không có bao bì, nhãn mác, thường được chia thành các gói nhỏ từ 100 đến 200 gram, với giá khoảng 15.000 đến 20.000 đồng một gói. Chị Phạm Ngọc Nhạc ở phố Cửa Nam, Hà Nội cho biết.
6: Ăn thì rất là ngon, ví dụ như là giò chay chẳng hạn, chỉ đấy như một miếng giò thật, hoặc là những con ốc, ăn nó giòn giòn giòn. Nhưng ta có bảo cái này là của Đài Loan, của Trung Quốc, chứ Việt Nam thì không có.
3: Sự phong phú ấy giúp người ăn chay có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng khi thực phẩm chay ngày càng được chế biến cầu kỳ để giống món ăn mặn, người tiêu dùng cần biết nó được làm từ những nguyên liệu gì, chế biến ra sao.
7: Ăn thường chay thì như bản thân chị là không thích ăn ra đồ giả đấy nữa.
3: Ăn chay là lựa chọn của mỗi người, có thể xuất phát từ tín ngưỡng, thói quen hay mong muốn chăm sóc sức khỏe. Nhưng nếu nhìn từ góc độ dinh dưỡng, ranh giới quan trọng không đơn giản nằm ở chay hay mặn. Một bữa ăn chay vẫn có thể nhiều dầu mỡ, nhiều muối, thiếu cân đối dinh dưỡng. Một thực phẩm mang tên chay cũng chưa chắc chắn là lựa chọn tốt nếu được chế biến quá nhiều hoặc không rõ nguồn gốc.
4: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bỏ thịt cá ra khỏi mâm cơm có thể là bước đầu tiên của ăn chay, nhưng để có một bữa chay lành mạnh, câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi thực phẩm chay chưa chắc đã có thể dán nhãn lành mạnh. Điều gì có thể biến một lựa chọn được kỳ vọng là tốt cho sức khỏe thành một cái bẫy dinh dưỡng? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, trường Đại học Y Hà Nội trong Thực khách thông thái hôm nay.
8: Thưa Phó Giáo sư ạ, ăn chay thì ngày càng phổ biến, không chỉ vì tín ngưỡng mà còn được nhiều người lựa chọn như là một cách sống khỏe mạnh. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng này?
9: Ăn chay không chỉ xuất phát từ tín ngưỡng mà còn được lựa chọn vì nhiều lý do. Ví dụ như là sức khỏe, về môi trường hay bản thân sở thích cá nhân. Về mặt dinh dưỡng, một chế độ ăn thiên về thực vật nếu được tổ chức hợp lý

0: thì có thể mang lại nhiều lợi ích. Chúng ta thấy vai trò của rau, của trái cây, của đậu đỗ, cốc nguyên hạt có nhiều xơ. Đây cũng là nhóm thực phẩm được Tổ chức Thế giới khuyến khích ăn trong một chế độ ăn lành mạnh. Chúng ta cần phải hiểu là ăn chay không đồng nghĩa với ăn lành mạnh. Lợi ích phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta ăn loại thực phẩm nào, chế biến ra sao, khẩu phần có cân đối hay không.
1: Và khi mà cái chế độ ăn không có thịt cá trong khẩu phần thì lúc này cái việc lựa chọn thực phẩm thay thế thì sẽ quan trọng như thế nào? Và người ăn chay thì dễ mắc sai lầm gì ở cái khâu này?
0: Khi bỏ thịt cá, chúng ta sẽ giảm đi một nguồn cung cấp protein từ thức ăn động vật là chất dinh dưỡng có nhiều axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần, cũng như một số vi chất rất quan trọng từ thức ăn động vật thịt cá. Nguồn protein thực vật có thể đến từ đậu tương và các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, sữa đậu nành, lạc vừng, hạt và ngũ cốc cũng có rất nhiều protein. Chúng ta cần phải ăn đa dạng các nguồn này thì mới đủ cho cái việc mà chúng ta ăn chay. Sai lầm thường gặp khi bỏ thịt cá không thay bằng nguồn protein thực hợp khiến khẩu phần chủ yếu còn cơm, mì, rau, đậu phụ. Khi đó người ăn có thể đủ hoặc thậm chí thừa năng lượng nhưng lại chưa đảm bảo protein và vi chất.
1: Hiện nay thì thực phẩm chay chế biến sẵn rất là phong phú ạ, từ giò chả đến các loại thịt chay. Tuy nhiên thì cái sự tiện lợi này có thể khiến người tiêu dùng bỏ qua những cái yếu tố nào về mặt dinh dưỡng ạ thưa ông?
0: Các loại giò chay, chả chay, thịt chay có thể chứa khá nhiều muối, dầu, tinh bột, chất tạo vị, những thành phần khác tạo cấu trúc hương vị giống thịt. Vì vậy nếu dùng thường xuyên với số lượng lớn thì người ăn có thể ăn mặn thì dẫn đến nhiều natri, ăn dư thừa ăn nhiều thì có nhiều năng lượng hoặc nhiều chất béo hơn bình thường.
1: Ở đây thì ngoài việc lựa chọn thực phẩm thì cách chế biến cũng là một cái vấn đề cần lưu ý. Ví dụ như là những nhóm thực phẩm như là rau, đậu, nấm mà thường xuyên chúng ta kho, rán, chiên nhiều dầu, nhiều muối thì cái bữa ăn chay như thế sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
0: Rau, nấm, đậu phụ khi chúng ta chiên ngập dầu sẽ có nhiều chất béo làm tăng đáng kể năng lượng của món ăn. Nếu thường xuyên chúng ta kho các cái món ăn rất mặn, dùng nhiều nước tương xì dầu, gia vị chứa nhiều natri thì lượng muối trong khẩu phần cũng cao lên, ảnh hưởng đến nguy cơ tăng huyết áp.
1: Vậy thì với người đang ăn chay hoặc là bắt đầu cái chế độ ăn chay thì đâu là những cái nguyên tắc quan trọng để bữa ăn vừa đủ chất vừa thực sự có lợi cho sức khỏe ạ?
0: Thứ nhất, chúng ta cần ăn đa dạng. Bữa ăn nên có ngũ cốc, rau, trái cây, đậu, đậu phụ, hạt và những món thực phẩm phù hợp với hình thức ăn chay của mình. Thứ hai, phải đảm bảo nguồn protein, không nên chỉ ăn cơm, rau, cần thường xuyên có đậu tương, đậu phụ, các loại đậu, hạt, lạc vừng. Thứ ba, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít chế biến, đồ chiên rán, đồ ngọt, các thực phẩm quá mặn. Thứ tư, chú ý những vi chất. Và cuối cùng, trẻ em, phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, người cao tuổi, người đang mắc bệnh mãn tính có nhu cầu dinh dưỡng riêng. Vì vậy, nếu ăn chay kéo dài, ăn chay hoàn toàn thì nên được tư vấn dinh dưỡng để tránh thiếu chất.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Quang Dũng.
2: Thưa các bạn, một món ăn ngon có thể thu hút thực khách, nhưng để họ yên tâm quay trở lại, điều quan trọng còn nằm ở sự an toàn. Từ tháng 5 năm 2026, tại phố ẩm thực Tống Duy Tân, Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm triển khai mô hình an toàn từ gian bếp, giữ niềm tin thực khách, đưa các yêu cầu về an toàn thực phẩm đến từng cơ sở kinh doanh. Những thay đổi ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Những tiếng gọi món liên tục vang lên, món ăn từ gian bếp quán Puku nhanh chóng được đưa tới bàn. Với thực khách, điều họ cảm nhận trước tiên là hương vị và cách phục vụ. Chị Sophie, du khách đến từ Anh cùng gia đình vừa dùng bữa tại đây.
4: Tôi và gia đình có 4 người đến ăn trưa, mỗi người gọi một món khác nhau. Các món ăn được mang ra cùng lúc, được chế biến tươi ngon và chuẩn bị rất tốt.
3: Một lời khen giản dị, nhưng để món ăn tươi ngon khi đến tay thực khách, phía sau đó là cả một quy trình từ gian bếp đến bàn ăn. Chị Nguyễn Thanh Thủy, quản lý quán Puku cho biết.
5: Đồ ăn ngon nó chỉ một phần thôi, còn để về mà đồ ăn sạch và đảm bảo sức khỏe với mình sẽ khiến khách hàng người ta cảm nhận được và người ta sẽ yên tâm quay lại rất nhiều.
3: Từ Puku đến những gian bếp khác trên phố Tống Duy Tân, sự an toàn đều được bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Món ăn đến bàn thực khách chỉ trong vài phút, nhưng để có được sự an toàn ấy, người đứng bếp luôn phải chú ý từ những khâu đầu tiên. Với chị Chu Thị Xuyến, người có 9 năm trực tiếp đứng bếp tại quán cơm đảo Trang Nhi, nguồn nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.
6: Trước khi cô mà chế biến thực phẩm ấy, thì cô phải kiểm tra cái mặt hàng của mình xuất xứ từ đâu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thức ăn nó phải tươi sống. Qua những cái lớp tập huấn thì được cung cấp những cái kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
3: sau nguyên liệu là khâu bảo quản, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng bức. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ quán cơm đào Trang Nhi cho biết.
7: Đến mùa hè này, luôn luôn lúc nào cũng phải cho vào trong ngăn lạnh cái thực phẩm chín riêng và cái sống riêng, không để chung với nhau.
3: Từ lựa chọn nguyên liệu, bảo quản, chế biến phục vụ, mỗi khâu đều cần được duy trì thường xuyên. Và để những yêu cầu ấy không chỉ dừng ở những gian bếp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm đang tuyên truyền, vận động, tập huấn và đồng hành cùng các hộ kinh doanh. Chị Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh.
8: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chúng tôi cũng nhận thấy là cái việc này nó không phải trách nhiệm của riêng các hộ kinh doanh mà nó phải có cái sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của cả các hộ kinh doanh và cả những người dân trên địa bàn, vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
3: Từ mỗi gian bếp, những việc nhỏ được thực hiện đều đặn sẽ tạo nên sự an toàn cho cả tuyến phố. Món ăn ngon thu hút thực khách, còn sự an toàn tạo nên niềm tin.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay. Chương trình do Phạm Trang và Vân An thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là loại ung thư chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tại nước ta, theo dữ liệu từ báo cáo ung thư toàn cầu Global, gánh nặng bệnh tật đã tăng nhanh hơn dự báo.
12: Đối với ung thư vú, số liệu từ báo cáo cho thấy năm 2022 ghi nhận 24.563 trường hợp mắc mới, chiếm 13,6%, và khoảng 10.000 trường hợp phụ nữ tử vong, chiếm 8,3%. Với ung thư cổ tử cung, năm 2022 ước tính có hơn 4.600 phụ nữ mắc và hơn 2.500 trường hợp tử vong.
11: Các bạn thân mến, cùng với xu hướng gia tăng nhanh số ca mắc mới, một thực trạng đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân đều được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến chi phí điều trị tăng cao, cơ hội điều trị triệt để giảm đáng kể và tiên lượng sống bị ảnh hưởng.
13: Chị Vũ Lan Hương ở phố Lò Đúc, Hà Nội, một bệnh nhân đã có hơn 10 năm mắc ung thư vú. Điều khiến chị day dứt nhất không chỉ là những đợt hóa trị kéo dài mà còn là sự chủ quan của chính mình. Khi cơ thể đã phát đi tín hiệu không ổn, nhưng chị đã chủ quan không đi khám, bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.
14: Trên ngực của mình sờ thì nó có cái cục, thế nhưng mà vì là mình không bị đau, con thì nhỏ mà việc thì bận, cho nên là mình sẽ không bao giờ nghĩ đến việc là mình đi khám cả.
13: Không may là chị Hương bị ung thư vú thể dễ tái phát, nên từ đó đến nay, dù nỗ lực điều trị, trải qua nhiều lần truyền hóa chất, song tế bào ung thư vẫn dần dần bào mòn cơ thể, khiến chị khó có thể chống đỡ.
14: Có lẽ là bây giờ hơn 200 lần truyền hóa chất rồi. Đến nỗi mà tay mình bây giờ là các cái ven nó chai hết cả đi.
13: Cũng bị ung thư vú ở thể dễ tái phát, song do phát hiện ở giai đoạn muộn, khối u trong cơ thể chị Nguyễn Thị Hoa ở Tuyên Quang đã bắt đầu biến chứng vào xương. Từ đó, hành trình điều trị của chị là những chuỗi ngày liên tiếp đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
15: Chị phải cấp cứu mấy lần, thế xong còn lên đây thì lại một lần sốc thuốc, thế nhưng mà bác sĩ cũng kịp thời.
13: Việc điều trị ung thư di căn không chỉ khiến bệnh nhân suy kiệt về sức khỏe, thu hẹp thời gian sống mà còn làm gia tăng các khoản chi phí mà không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả.
16: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
11: Thưa quý vị và các bạn, đối với ung thư nói chung, đặc biệt là ung thư vú và ung thư cổ tử cung, những năm qua Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ công tác phòng chống. Cụ thể, vào năm 2016, Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung với mục tiêu tăng tỷ lệ tiêm vaccine HPV và sàng lọc ở phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ bao phủ vaccine sàng lọc ung thư cổ tử cung cũng như sàng lọc ung thư vú vẫn còn thấp. Trong bối cảnh đó, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã tham mưu Bộ Y tế xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 72 NQTU về tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
12: Đối với ung thư vú, kế hoạch phấn đấu giảm trung bình 2,5% tỷ lệ tử vong mỗi năm và nâng tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm lên 60%. Với ung thư cổ tử cung, mục tiêu đặt ra là 90% trẻ em gái từ 9 đến 15 tuổi tại các địa bàn triển khai được tiêm đủ liều vaccine HPV. 70% phụ nữ từ 30

0: sàng lọc bằng các xét nghiệm có hiệu năng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa các mục tiêu này, các nhóm giải pháp nào sẽ được triển khai và lộ trình cụ thể như thế nào? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin ông cho biết về các cái giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu của kế hoạch quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 2026-2035 ạ.
3: Đối với lại vaccine dự phòng ung thư cổ tử cung, chính phủ đã có lộ trình tăng cái số lượng vaccine đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, và vaccine ung thư cổ tử cung là một trong những vaccine được lựa chọn để đưa vào chương trình này để tiêm cho trẻ em gái. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải tiếp tục làm tốt cái công tác truyền thông để mọi người nắm được biện pháp để dự phòng. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tiếp tục đưa vào các cái chương trình tầm soát ở cấp trung ương và cấp địa phương. Thì ở trung ương thì chúng tôi cũng đã đưa cái tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung vào cái chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số phát triển giai đoạn 2026-2035. Tuy nhiên thì do cái nguồn lực vẫn còn hạn chế nên là chúng tôi chỉ có thể đưa những cái kỹ thuật sàng lọc đơn giản để áp dụng trên diện rộng.
2: Thưa ông, là một trong những cái tồn tại của kế hoạch giai đoạn trước là thiếu cái cơ chế tài chính bền vững để triển khai các hoạt động phòng chống ung thư. Vậy trong kế hoạch hành động quốc gia lần này thì vấn đề đó sẽ được giải quyết như thế nào thưa ông?
3: Thứ nhất, chúng ta sẽ cố gắng lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ hai nữa là kêu gọi các địa phương sẽ xây dựng và ban hành những cái chính sách để hỗ trợ cho phụ nữ tiếp cận với các cái dịch vụ sàng lọc. Thì cái việc mà đưa cái vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng là một cái nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng mà để mà chia sẻ với lại ngân sách trung ương thì các địa phương cũng cần phải có những cái nỗ lực thêm để mà giúp cho người phụ nữ có thể tiếp cận với những cái kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc mà có cái hiệu năng cao, ví dụ như xét nghiệm HPV DNA, rồi xét nghiệm tế bào học cổ tử cung. Đặc biệt nữa là cái việc mà truyền thông cho người dân. Nếu như người phụ nữ biết được cái vai trò tác dụng của cái việc sàng lọc phát hiện sớm thì người ta sẵn sàng tiếp cận dễ dàng tới các dịch vụ sàng lọc này. Một mặt nữa là chúng tôi cũng đang xây dựng những cái chính sách phối hợp với lại vụ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm y tế Việt Nam nữa, để xây dựng những chính sách để từng bước đưa cái sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung vào cái phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.
2: Vậy lộ trình triển khai như thế nào và ông kỳ vọng kế hoạch sẽ tạo ra những cái chuyển biến như thế nào trong cái công tác phòng chống hai loại ung thư này ở nữ giới ạ?
3: Chúng tôi cũng đang cố gắng, hiện nay cũng đang xây dựng cái nghị định sửa đổi cái nghị định 146 về hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế, và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể đưa những cái chính sách này vào trong cái tương lai gần.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
4: Lời khuyên bác sĩ.
5: Tôi đau và mỏi cổ này, quay đi quay lại nó cứ dâm đắc, rất khó chịu. Hiện tượng thứ hai là choáng váng cái đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, đau mỏi cổ mỗi khi vận động, thậm chí là còn cảm thấy hoa mắt, choáng váng khi quay đi quay lại, như trường hợp bệnh nhân trên là triệu chứng của bệnh lý gai cột sống. Ở giai đoạn đầu, đó chỉ là vấn đề thoái hóa xương khớp. Nhưng khi đã có những biểu hiện đau khó chịu, gây khó khăn trong vận động, thì gai cột sống đã trở thành bệnh lý. Vậy làm sao để ngăn chặn quá trình chuyển biến thành bệnh lý gai cột sống? Mời các bạn nghe lời khuyên của bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội.
6: Theo bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, bản chất gai cột sống có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú ý những dấu hiệu sau để nhận biết những bất lợi do chính gai cột sống gây ra.
7: Cái cột sống của chúng ta, dây chằng của chúng ta, khi mà nó bị chịu lực quá nhiều, nó sẽ phải tăng cường lên, gia cố lên bằng cách là các cái canxi hóa, nó vôi hóa vào cái vùng gân cơ để cho cái gân cơ nó được khỏe, nó được vững hơn. Thế và đấy chính là một cái phản ứng rất là có lợi. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà có lợi nhiều thì cái cột sống của chúng ta khi mà gai nó lớn quá, nó lại ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, ảnh hưởng đến dây chằng, khớp, thần kinh, ảnh hưởng đến mạch máu. Và khi mà cái ảnh hưởng đến nó đủ nhiều, nó sẽ bắt đầu gây ra triệu chứng kêu lách cách hoặc là kêu lục cục đấy. Nặng hơn nữa thì nó có thể gây đau, gây khó chịu, gây thậm chí là không làm việc được.
6: Tuy nhiên, bác sĩ Trần Nam Trung cho rằng tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu người bệnh biết cách điều chỉnh chế độ sinh hoạt, vận động phù hợp.
7: Trong cái quá trình mà điều trị ở đây, chúng ta có thể chia sẻ có hai việc. Thứ nhất là biện pháp dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc. Còn biện pháp nặng hơn là chúng ta dùng biện pháp can thiệp. Và xin nói kỹ hơn về cái chuyện mà dùng thuốc hay là không dùng thuốc ở đây. Những biện pháp không dùng thuốc chúng ta luôn luôn có thể làm được. Đó là gì? Chúng ta vận động nhẹ nhàng, từ tốn. Chúng ta không có quay đột ngột. Chúng ta không có mang vác

0: quá nặng hoặc là giữ một cái tư thế quá lâu. Chỉ đơn giản là có những người, người ta không làm nặng nhưng người ta ngồi văn phòng mà cái tư thế người ta lại không có giữ được, thì đấy cũng là những cái biểu hiện mà thúc đẩy cái quá trình mà gai cột sống.
1: Gai cột sống thường diễn biến âm thầm, vì vậy khi thấy cơ thể có các dấu hiệu như là kêu lục cục, khó chịu mỗi khi quay cổ, quay lưng thì nên đi khám sớm. Bác sĩ chuyên khoa về xương khớp sẽ hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, uống thuốc để điều trị và kiểm soát căn bệnh này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ.
6: Hiện nay không phải chờ đến khi tốt nghiệp cao đẳng đại học thì các bạn mới tiếp cận với thị trường lao động. Nhưng mà phần lớn công việc làm thêm ở giai đoạn học đại học sẽ là những công việc lao động phổ thông, không có quá nhiều kỹ năng liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Ở những cái trường hợp ngược lại, nhiều bạn với suy nghĩ rằng là khi học thì chỉ cần tập trung học tập, việc làm thì phải chờ đến khi ra trường thì sẽ tính. Và câu hỏi đặt ra ở đây là có cần đi làm thêm khi học đại học? Khi mà đi thực tập hoặc là kiến tập thì các bạn sẽ ứng xử ra sao? Hành Trang Trẻ hôm nay cùng khách mời là anh Nguyễn Phương Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Hướng nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hy vọng sẽ giúp các bạn trẻ có được những gợi ý, hướng dẫn để vững bước vào thị trường lao động. Trước tiên xin chào và cảm ơn anh đã nhận lời chia sẻ với chương trình ạ.
7: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ạ.
6: Anh Linh thân mến, từng có những năm tháng học đại học rồi và từ chính cái trải nghiệm cá nhân và các bạn bè thời điểm đấy có đi làm thêm không, và xu hướng chọn làm thêm ở thời điểm đấy có khác gì so với các bạn bây giờ không ạ?
7: Tôi nghĩ bản thân mình cũng giống khá nhiều các bạn sinh viên. Khi còn học đại học thì mong muốn đi làm thêm trước hết là để có thêm kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm thực tế, và phần nào đó thì sẽ chủ động hơn trong kinh tế. Sau này nhìn lại, tôi thấy giá trị lớn nhất không hẳn nằm ở thu nhập mà là mình bắt đầu hiểu môi trường làm việc thực tế được vận hành như thế nào. Đi làm giúp chúng ta có những điều rất khó có thể biết được trên giảng đường, chẳng hạn như là cách giao tiếp với đồng nghiệp, cách chịu trách nhiệm với một công việc được giao, quản lý thời gian hay là những xử lý những cái tình huống phát sinh trong thực tế hàng ngày tại công sở. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi khuyến khích các bạn sinh viên nên ưu tiên những công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp mình tích lũy những kỹ năng và trải nghiệm có ích cho định hướng nghề nghiệp sau này của các bạn sau khi ra trường.
6: Và với một cái môi trường với quy mô đào tạo cũng như là danh tiếng như Đại học Kinh tế Quốc dân ấy, thì theo anh quan sát thì các bạn sinh viên đa phần có đi làm thêm không, và những cái công việc các bạn ấy lựa chọn khi đi làm thêm ngay từ đầu là gì, và tỷ lệ nào mà các bạn ấy tiếp cận ngay thị trường lao động phù hợp với đúng cái ngành được đào tạo không ạ?
7: Qua quá trình làm việc và tiếp xúc với các bạn sinh viên, tôi thấy hiện nay các bạn tiếp cận thị trường lao động từ khá là sớm. Nhiều sinh viên ngay từ năm nhất, năm hai cũng đã tìm kiếm các công việc làm thêm. Sang năm 2, năm 3 thì nhu cầu tìm kiếm các vị trí thực tập, cộng tác viên hoặc là các công việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành thì càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng không nhất thiết ngay công việc đầu tiên là phải đúng hoàn toàn với chuyên ngành. Quan trọng là sau mỗi công việc, mỗi một trải nghiệm, các bạn tích lũy được những điều gì. Đến khoảng năm 2, năm 3 thì các bạn sinh viên nên chủ động chuyển dần sang những công việc gần với định hướng nghề nghiệp, để khi tốt nghiệp mình không bắt đầu với một CV hoàn toàn trống về cái kinh nghiệm mà các bạn đang được đào tạo.
6: Quý vị thính giả thân mến, Đài Kinh tế Quốc dân có mô hình ngày hội thực tập sinh. Phóng viên sẽ chuyển tới quý vị thính giả những ghi nhận, cảm xúc và những chia sẻ, suy nghĩ từ chính các bạn đã tham gia ngày hội thực tập sinh năm 2026.
8: Dương Khánh Linh, sinh viên năm thứ 3, lớp Kinh tế Quốc tế chất lượng cao 66D, Đại học Kinh tế Quốc dân, từng đi làm thêm ngay từ năm thứ nhất. Giống như hầu hết các bạn đồng trang lứa, Khánh Linh chọn công việc gia sư.
9: Bước sang năm thứ 3 này, em đã dừng lại việc làm thêm gia sư. Thì em cũng đang đi tìm kiếm thêm những cái việc làm mà nó liên quan đến chuyên ngành của mình, tích lũy thêm những cái kinh nghiệm để sau này khi mà mình ra trường thì cơ hội làm việc của mình cũng rộng mở hơn ạ.
8: Bắt đầu bước vào năm thứ 3, tức là Khánh Linh còn 2 năm học nữa. Nhưng từ việc tiếp xúc với doanh nghiệp ở ngày hội, bạn đã hình dung về công việc cũng như phần việc cần phải làm để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới. Vấn đề ứng xử, sẵn sàng nhận những phần việc không liên quan đến chuyên môn của một lao động trẻ bước vào môi trường lao động cũng được Linh nhìn nhận ở góc độ tích cực.
9: Ví dụ khi mà cần giấy tờ thì các anh chị sẽ nhờ mình in xong rồi sắp xếp các cái giấy tờ đúng với danh mục, hoặc là thậm chí có những hôm là đi mua đồ uống cho mọi người, thì em thấy những cái việc đấy giúp mình kết nối nhiều hơn.
8: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh viên năm thứ 2 ngành khoa học dữ liệu, phải đến hết kỳ đầu năm nhất mới bắt đầu làm gia sư, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn.
10: Em muốn lựa chọn đi làm thực tập ở ngân hàng, nó giúp ích cho ngành học của em hơn. Em vẫn đang học để mà tích lũy kinh nghiệm để cho việc đi thực tập thôi.
8: Tuy nhiên, cơ hội để tìm việc làm thêm với một sinh viên năm thứ nhất không dễ do các bạn chưa có nhiều kiến thức chuyên ngành. Thảo Nguyên đã thử sức ở công việc tổ chức sự kiện một thời gian. Ngày hội thực tập sinh do nhà trường tổ chức lần này thực sự đem lại cho bạn những suy nghĩ về thị trường lao động, cơ hội việc làm.
10: Tham gia ngày hội thực tập sinh thì em thấy là cái giá trị lớn nhất đấy chính là em có thể biết được phong cách làm việc của công ty này cũng như là cách các anh chị nhân viên trong đấy giao tiếp với nhau, với cả là không khí làm việc, môi trường làm việc, kiểu về lương xong rồi cách ứng tuyển CV thì mấy anh chị cũng hỗ trợ em khá là nhiều.
8: Ngày hội thực tập sinh cùng lúc đem lại giá trị nhiều mặt cho các nhóm sinh viên, kể cả những bạn năm nhất, năm hai, đặc biệt trong việc cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đón đầu xu hướng nghề nghiệp cho các em.
6: Vâng, quý vị thính giả và khách mời thân mến, ngày hội thực tập sinh khái niệm rất là thú vị và có lẽ là rất là cần thiết với các bạn trẻ. Anh Linh có thể cung cấp thêm cho thính giả cũng như là các bạn trẻ hiểu hơn về mô hình, cách thức tổ chức của ngày hội thực tập sinh của trường mình được không ạ?
7: Thông thường thì Đại học Kinh tế Quốc dân thì sẽ tổ chức những chương trình về tuần nghề nghiệp và việc làm, thường hướng tới là thị trường tuyển dụng rộng. Đối với cái ngày hội thực tập sinh vừa tổ chức vừa qua thì tập trung vào nhóm sinh viên còn đang học và tạo ra một điểm chạm sớm giữa sinh viên và doanh nghiệp. Các bạn đến đây thì không nhất thiết là phải tìm ngay một công việc chính thức mà có thể tìm kiếm một vị trí thực tập, tìm hiểu doanh nghiệp, yêu cầu của từng nghề nghiệp và từ đó thì biết mình cần chuẩn bị thêm những điều gì. Theo tôi, giá trị lớn nhất của ngày hội thực tập sinh thì chính là rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động. Sinh viên không cần phải đợi đến lúc nhận bằng mới bắt đầu tìm hiểu về doanh nghiệp cũng như là nghề nghiệp mà có thể bắt đầu từ rất là sớm, từ năm 2, năm 3.
6: Đến thời điểm này, trong cái xu thế toàn cầu hóa, cái sự xuất hiện của ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoặc là doanh nghiệp đa quốc gia, thực tập sinh Việt Nam đã có những cái thay đổi ra sao? Có nên hiểu rằng đó không phải chỉ là những cái đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối mà nó thực sự là quá trình mà lao động thực sự tiếp cận với công việc, thực sự cống hiến và có cả thu nhập, có đúng không thưa anh?
7: Tôi nghĩ đây là một thay đổi rất là đáng chú ý. Trước đây chúng ta thường nghĩ đến thực tập như một học phần vào cuối khóa. Sinh viên đến một cơ quan hay là doanh nghiệp trong một khoảng thời gian, tìm hiểu hoạt động rồi là hoàn thành báo cáo thực tập. Nhưng hiện nay, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài hay là các tập đoàn đa quốc gia, thực tập sinh đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ. Sinh viên thực tập được giao công việc thực tế, tham gia vào dự án, có KPI hoặc là có yêu cầu đầu ra, được đào tạo hướng dẫn và nhiều vị trí có chế độ hỗ trợ hoặc là có thu nhập. Vì vậy, tôi thường nói với các bạn sinh viên, hãy coi kỳ thực tập là công việc đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chứ không đơn thuần chỉ là một yêu cầu để hoàn thành chương trình đào tạo.
6: Theo anh thì các bạn thực tập sinh có thể duy trì suốt từ khi các bạn được nhận đến khi tốt nghiệp đại học hay là trong một cái khoảng thời gian cố định ạ?
7: Điều này hoàn toàn có thể nhưng cũng sẽ tùy vào chính sách của từng doanh nghiệp cũng như là khả năng cân bằng việc học cũng như là việc đi làm của các bạn sinh viên. Có những chương trình thực tập sẽ chỉ kéo dài từ 2 cho đến 3 tháng, nhưng có những trường hợp sinh viên có thể tiếp tục làm part time, cộng tác viên hoặc là chuyển sang một vị trí khác sau kỳ thực tập. Điều quan trọng không phải là kéo dài bao lâu mà là công việc đó có tiếp tục tạo ra giá trị cho quá trình phát triển nghề nghiệp của các bạn sinh viên hay không. Tôi cũng lưu ý với các bạn sinh viên, nguyên tắc tức là đi làm sớm nhưng không được để việc làm phá vỡ cân bằng với việc học. Tốt nhất là hai quá trình sẽ bổ trợ cho nhau. Kiến thức trên giảng đường sẽ giúp mình làm việc tốt hơn, còn trải nghiệm tại doanh nghiệp sẽ giúp mình hiểu sâu hơn những gì mình đang học ở trên trường lớp. Sau nhiều năm tổ chức, cũng có rất nhiều các doanh nghiệp cũng như là các bạn sinh viên cũng đã kết nối và tìm được nhau sau cái chương trình ngồi thực tập sinh này. Và rất nhiều bạn sau khi kết thúc quá trình thực tập thì cũng đã được doanh nghiệp giữ lại làm nhân viên chính thức. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những giá trị rất lớn của chương trình thực tập sinh hiện nay, không chỉ ở trường Kinh tế Quốc dân mà có thể là một số trường khác cũng đang triển khai. Vì thế tôi nghĩ sinh viên nên nhìn nhận kỳ thực tập không phải với tâm thế là mình đến đây để hoàn thành một kỳ thực tập, mà là mình đang bắt đầu xây dựng một cơ hội nghề nghiệp đầu tiên cho mình.
6: Có thể thời của chúng ta chưa có các cái khái niệm về thực tập sinh hay là chưa có mấy người đi làm thêm. Thế nhưng mà đến kỳ kiến tập này rồi thực tập thì thường được người lớn này, người đi trước dặn dò là này đến đấy phải làm việc nọ việc kia này, thậm chí là pha trà, quét văn phòng. Cá nhân anh chia sẻ như thế nào khi mà được nhận vào làm thực tập sinh thì các bạn nên ứng xử với các cái hoạt động này ra sao ạ?
7: Theo tôi thì cần phân biệt giữa thái độ sẵn sàng hỗ trợ và việc coi cái việc làm những cái việc như là rót nước pha trà là một nhiệm vụ của thực tập sinh. Môi trường làm việc chuyên nghiệp thì cần đánh giá thực tập sinh dựa trên tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi và kết quả công việc, chứ không phải là việc bạn ấy có pha trà hay là rửa cốc chén hay không. Tất nhiên là người trẻ mới bước vào môi trường làm việc, chúng ta cũng nên chủ động, khiêm tốn và sẵn sàng hỗ trợ công việc chung tại doanh nghiệp. Có những việc rất nhỏ nhưng nếu tập thể cùng làm thì mình cũng không nên đứng ngoài. Nhưng tôi không nghĩ sinh viên phải cố gắng làm những việc phục vụ cá nhân cho người khác để chứng minh là mình chăm chỉ. Sự chuyên nghiệp thể hiện ở việc nhỏ, nhưng giá trị của một thực tập sinh phải được chứng minh bằng thái độ, năng lực và kết quả công việc.
6: Trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Phương Linh đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quý báu. Quý vị thính giả trẻ thân mến, học ở bậc cao đẳng đại học nghĩa là bạn đã đứng rất gần, rất sát với thị trường lao động. Việc học gắn với thực hành ở giai đoạn này thực sự có giá trị không chỉ vì thu nhập, mà giúp các bạn có được những hình dung cụ thể, chính xác về công việc của bản thân, bù đắp sớm những kiến thức, kỹ năng còn thiếu so với yêu cầu của công việc. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo.
11: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
12: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
13: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 130 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đảo khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ khoảng 5 km. Dự báo tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 400 mm. Riêng Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
14: Thể thao 7 ngày.
15: Thầy Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đưa quý vị đến với trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhìn từ những vấn đề mà hai đội đã bộc lộ sau vòng bán kết. Tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang Premier League mùa 2026-27 và câu chuyện về kỷ nguyên hậu Pep Guardiola. Ở phần tiếp theo, chúng tôi nhìn lại một trong những câu chuyện gây tranh luận quanh Pep Guardiola. Liệu những biến động trong đời tư có thực sự góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng của Man City mùa 2024-25? Và trong phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ đến với F1, nơi cuộc đua vô địch mùa 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy của Kimi Antonelli, cùng những khó khăn của Oscar Piastri và các tay đua giàu kinh nghiệm trước thế hệ xe mới. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.
16: Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026 vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8, lượt đi tại sân Rajamangala, Thái Lan, và lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8, lượt về tại sân Mỹ Đình, Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức mở bán vé trực tuyến cho trận đấu lượt về. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có bài phân tích sâu về hệ thống chiến thuật của hai đội.
14: câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đối đầu 8 đối thủ tại League Stage AFC Champions League Elite 2026-27. Trong đó có 5 đại diện Nhật Bản gồm Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka. Hai đối thủ còn lại là Shanghai Port, Beijing Guoan, Trung Quốc và Johor Darul Tazim, Malaysia. Đây là lần đầu Công an Hà Nội dự AFC Champions League Elite. League Stage khởi tranh từ 14 tháng 9 năm 2026. Mỗi đội đá 8 trận, gồm 4 sân nhà và 4 sân khách.
16: Trong khi đó, Thể Công Viettel được xếp vào bảng E AFC Champions League 2 2026-2027 cùng FC Seoul, Hàn Quốc, Melbourne Victory, Australia và đội thắng trong cặp playoff giữa Persib Bandung, Indonesia với Manila Digger, Philippines. Đây là lần đầu Thể Công Viettel tham dự đấu trường AFC, trong khi FC Seoul và Melbourne Victory đều có kinh nghiệm thi đấu tại châu lục. Vòng bảng khởi tranh ngày 15 tháng 9 và kết thúc ngày 9 tháng 12 2026.
14: 6 đội bóng chuyền dự giải quân đội các nước ASEAN 2026 đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 8, sẵn sàng tranh tài tại nhà thi đấu Đông Anh từ ngày 21 tháng 8 đến 26 tháng 8. Giải quy tụ đội tuyển bóng chuyền nam quân đội Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Myanmar, Lào, Campuchia và Singapore. Giải năm nay mở cửa tự do, phục vụ người hâm mộ.
16: Ngày 18 tháng 8, ngọn lửa đầu tiên của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, được thắp tại Sân vận động quốc gia ở Tokyo, mở màn chuỗi sự kiện hướng tới lễ rước đuốc Aichi Nagoya 2026. Ngọn lửa sẽ đi qua 40 đô thị thuộc tỉnh Aichi và 16 quận của thành phố Nagoya, với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.000 người rước đuốc. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 tại Aichi Nagoya, quy tụ vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.
14: Ngoại hạng Anh 2026-27 sẽ áp dụng hàng loạt thay đổi về VAR, ref cam và chống câu giờ. VAR được khuyến nghị trọng tài xem lại tình huống thẻ vàng thứ hai dẫn tới thẻ đỏ, nhưng chỉ khi có sai lầm rõ ràng. Công nghệ này vẫn không can thiệp thẻ vàng đầu tiên hoặc quyết định phạt góc. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi có loạt bài đề cập về Premier League trong mùa giải mới.
17: Điểm nhấn thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 lượt đi. Hai đội vào tới đây bằng những con đường khác nhau về chất lượng. Tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0, trong khi Thái Lan vượt qua Singapore với tỷ số 4-3, nhưng tỷ số không nói hết câu chuyện. Những trận bán kết vừa phơi ra với cả hai đội, những giới hạn chiến thuật sẽ bị kiểm tra ở cấp độ cao hơn nhiều khi họ đối mặt nhau.
16: Thái Lan thua Singapore 1-2 ngay trên sân Raja Mangala ngày 18 tháng 8, thất bại sân nhà đầu tiên trước đội bóng này sau 16 năm. Đội vẫn vào chung kết nhờ thắng 3-1 ở lượt đi, nhưng 90 phút đó bộc lộ điều mà huấn luyện viên Anthony Hudson chưa thể che. Thái Lan chơi rất nguy hiểm khi phản công, nhưng lúng túng khi buộc phải giữ bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hudson nhìn nhận thẳng vấn đề sau trận.
18: Lịch thi đấu dày và thể lực ảnh hưởng đến màn trình diễn. Tôi có lý do để xoay tua đội hình và không yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ cao suốt 90 phút. Nhưng khi Singapore ghi bàn và đẩy tốc độ lên, chúng tôi thiếu phương án để giữ bóng và kiểm soát trận đấu. Đó là điều tôi phải giải quyết trước chung kết.
16: Điều Hudson nói ở phần cuối quan trọng hơn phần đầu. Thể lực giải thích tại sao Thái Lan giảm cường độ, nhưng không giải thích tại sao họ không có phương án khi phải chủ động cầm bóng. Singapore chơi chủ động, dâng đội hình và gây áp lực liên tục. Thái Lan lùi về. Khoảng cách giữa các tuyến kéo giãn, tuyến giữa bị kéo thấp, tiền đạo mất hỗ trợ, phản công mất đi sức nguy hiểm vì khởi điểm quá gần khung thành. Đó là hiệu ứng domino, và Singapore chỉ cần thêm một bàn nữa là lật ngược cả cặp đấu. Huấn luyện viên Singapore Gavin Lee nói thẳng sau trận.
18: Chúng tôi tin mình có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ khi dẫn 2-1. Đội của tôi không phòng ngự trở thời. Chúng tôi chủ động giữ bóng, dâng cao và chơi với sự tự tin. Singapore đã trở thành đội đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Điều đó không phải ngẫu nhiên.
16: Phía bên kia, Việt Nam thắng 2-0 ở cả hai lượt trận. Nhưng câu chuyện ở mỗi trận không đơn giản như tỷ số. Ở lượt đi, bàn mở tỷ số của Xuân Son đến từ chất lượng cá nhân sau quả tạt của Trương Tiến Anh. Bàn thứ hai là phản lưới nhà của Faris Danis. Malaysia tổ chức phòng ngự khá tốt trong phần lớn thời gian. Chuyên gia Malaysia Sulaiman Hussein nhận xét trên Berita Harian rằng Việt Nam thiếu đa dạng khi đối thủ lùi sâu. Hàng công dễ rơi vào bế tắc nếu không có khoảng trống để khai thác. Chiến thắng 2-0 che đi thực tế đó. Kim Sang Sik không che. Ông thừa nhận trước lượt về.
18: Chúng tôi chưa chơi đúng kế hoạch ở lượt đi, đặc biệt ở hai biên phòng ngự. Mohamadou Soumaré và Pavithran Gunalan khai thác tốc độ và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Tôi đã xem lại, điều chỉnh nhân sự, chuyển sang 3-5-2 và yêu cầu các cầu thủ chủ động hơn trong pressing.

0: về phải khác.
1: Lượt về đúng là khác. Việt Nam tạo 26 cú dứt điểm, 10 cú trúng đích, 5 cơ hội lớn và XG 2.57 so với 0.44 của Malaysia. Xuân Son vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ở phút 62 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 89. Kim Sang-sik đọc đúng vấn đề, thay đổi sơ đồ và nhân sự, thu được kết quả khác biệt. Đó là năng lực điều chỉnh cần có ở vòng knock-out. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đặt vấn đề theo hướng cần nhìn xa hơn.
2: Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục về số liệu, nhưng cả hai trận bán kết đều cho thấy một điều đội chưa được kiểm tra trong thế phải đuổi theo tỷ số. Ở lượt đi, Việt Nam ghi bàn trước. Ở lượt về, Malaysia đã chịu áp lực tâm lý từ thất bại trước đó. Thái Lan sẽ không vào thế bị động như vậy.
1: Đây là điểm mà hai trận Malaysia chưa trả lời được. Nếu Thái Lan ghi bàn sớm và lùi về, Việt Nam phải tự tổ chức tấn công liên tục trong 60-70 phút, đúng kịch bản mà Suleiman Hussein cảnh báo. Hai biên phòng ngự mà Kim Sang-sik tự chỉ ra sẽ bị thử thách bởi những cầu thủ xử lý bóng tốt hơn Malaysia. Và bài toán thể lực với lịch thi đấu dày đặc sẽ đè nặng lên cả hai đội. Thái Lan thiếu khả năng kiểm soát trận đấu khi không có khoảng trống để phản công. Việt Nam thiếu đa dạng tấn công khi đối thủ lùi sâu và hở ở hai biên phòng ngự. Hai vấn đề này khi đặt vào cùng một trận đấu sẽ tạo ra một cuộc chung kết mà bên nào giải quyết được điểm yếu của mình trước sẽ nắm quyền chủ động. Kiểm soát trung tuyến và bảo vệ hai biên, không phải số lượng ngôi sao, sẽ quyết định trận đấu này.
3: Chuyển sang các sân cỏ châu Âu, kết quả 3-0 ở trận Community Shield phản chiếu một thực tế lớn hơn. Premier League 2026-27 bước vào mùa giải mà lần đầu tiên trong một thập kỷ không có Pep Guardiola trên ghế nóng. Arsenal giữ vững vị trí dẫn đầu theo mọi chỉ số quan trọng, nhưng dữ liệu cảnh báo rõ, kỷ nguyên hậu Pep là câu chuyện có thật, còn Man City sụp đổ thì chưa.
4: Trận Community Shield kết thúc 3-0 nghiêng về Arsenal sau khi Calafiori mở tỷ số chưa đầy 24 giây, Havertz nâng lên 2-0 rồi Odegaard chốt hạ. Nhưng quan trọng hơn tỷ số là con số 2.89xG mà Arsenal tạo ra, toàn bộ từ open play, không một pha bóng cố định nào. Man City gần như không tạo ra mối đe dọa thực sự suốt 90 phút. Đây không phải kết quả may mắn. Henrik Larsson, nhà phân tích chiến thuật tại Gresloot Sport, nhận xét thẳng thắn.
5: Arsenal mùa trước ghi 66.13xG, nhưng chỉ để lọt lưới tương đương 29.98xGA. Đó là mức thấp thứ tư trong lịch sử Premier League từ 2012 đến nay. Man City có XG cao hơn 70.96, nhưng concede 44.54xGA. Sự chênh lệch 14.6 đơn vị XGA giữa hai đội chính là nguyên nhân khiến Arsenal giành 85 điểm, trong khi City dừng lại ở 78.
6: Opta chạy 10.000 mô phỏng dựa trên Opta Power Rankings, Market Odds và sức mạnh đội hình tính đến ngày 13 tháng 8. Arsenal dẫn đầu với 38% xác suất vô địch, Man City đứng thứ hai 20.5%, Liverpool 9.2%, Man United 6.2%. Những con số này vừa xác nhận Arsenal đang ở một tầng cao hơn, vừa bác bỏ luận điểm rằng City đã trở thành đội bóng hạng 2.
7: Pep Guardiola rời đi sau 6 chức vô địch Premier League và một Champions League. Enzo Maresca, người được chọn thay thế, có lợi thế về triết lý. Ông từng làm việc trong hệ sinh thái Possession Positional Play và không có ý định phá vỡ cấu trúc cũ. Nhưng triết lý là thứ có thể kế thừa trên giấy, còn 10 năm kinh nghiệm ra quyết định của Pep thì không. Và City đang đối mặt 3 lớp chuyển giao cùng lúc, huấn luyện viên, chiến thuật, con người. Khi Bernardo Silva ra đi, tương lai Rodri vẫn mờ nhạt, còn 116 triệu đổ vào Elliot Anderson chưa được kiểm chứng. Tobias Escher, chuyên gia phân tích chiến thuật tại Spielverlagerung, đặt vấn đề.
5: Man City mùa trước tung ra 595 cú sút, kiểm soát 60.6% possession và ghi 77 bàn. Không đội nào trong giải làm tốt hơn về tấn công. Vấn đề của họ nằm ở phòng ngự và khả năng điều chỉnh mid-game, thứ Pep làm bằng bản năng. Maresca thừa hưởng cỗ máy tấn công nguyên vẹn, nhưng câu hỏi là ông có tháo gỡ được lỗ hổng phía sau không?
8: Liverpool đang đứng trước một mùa giải đặc biệt phức tạp. Mohamed Salah, 191 bàn và 93 kiến tạo trong màu áo đỏ, cả hai đều là kỷ lục câu lạc bộ, đã ra đi. Robertson và Konate cũng vậy. Van Dijk thừa nhận hàng thủ mới cần thời gian để hình thành sự ăn ý. 9.2% xác suất vô địch của Opta phản chiếu đúng vị thế này. Tiềm năng cao nhưng variance cũng cực lớn.
9: Man United lại là trường hợp ngược chiều kỳ vọng. Dưới thời Carrick, trong 17 trận cuối mùa 2025-26, họ ghi 39 điểm, tức
0: 2,29 điểm trên trận, tốt nhất giải trong giai đoạn đó, hơn cả Arsenal 3 điểm. Opta xếp họ ở 6,2%, nhưng con số đó được tính trước khi có bằng chứng rõ ràng về độ bền của phong độ này. Fabrice Gauthier, chiến lược gia dữ liệu tại Statbomb Europe, nhấn mạnh:
10: Một trận tiền mùa giải cho chúng ta dấu hiệu mạnh về trạng thái hiện tại, nhưng không đồng nghĩa cho chuỗi 38 trận của mùa giải. Với Man City 20,5% và Arsenal 38%, mô hình vẫn coi đây là cuộc đua hai ngựa. Thắng 3-0 không biến 20,5% thành 5%. Đó là cách overfitting dữ liệu mà người phân tích cần cảnh giác.
11: Arsenal bước vào mùa giải với 4 lợi thế đồng thời. Arteta tiếp tục cầm quân trong khi 9 trong số 20 đội còn lại thay huấn luyện viên. Hàng thủ tốt nhất giải tính theo XGA. Bộ khung không bị xáo trộn và Bruno Guimaraes, người dẫn đầu Premier League mùa trước về duels 1/90 với 6.1 lần, tăng cường trực tiếp vào tuyến giữa vốn đã mạnh. Jolis tạo hai kiến tạo ngay ở Community Shield. Đây không phải tín hiệu về một đội đang cố giữ lửa, đây là dấu hiệu của một đội đang leo thêm. Gabriel Marcotti, nhà báo thể thao kỳ cựu của ESPN FC, kết luận ngắn gọn:
10: Mùa này thực ra đơn giản hơn người ta nghĩ. Arsenal vô địch với 85 điểm, phòng ngự tốt nhất giải và mua đúng người vào đúng vị trí. City mất Pep và đang tái cơ cấu mọi thứ cùng lúc. Liverpool mất Salah. Còn United thì cần chứng minh 17 trận cuối là dấu hiệu mạnh, không phải noise. Khoảng trống là có thật, nhưng ai lấp được thì mùa giải mới sẽ trả lời.
11: Kỷ nguyên Pep đã khép lại. Khoảng trống mà ông để lại là có thật và được dữ liệu xác nhận. Nhưng khoảng trống đó hẹp hơn nhiều so với những gì tiêu đề báo chí gợi ý. Và Arsenal, chứ không phải ba ông lớn theo kiểu cao bằng, mới là đội giữ tay lái chắc nhất khi Premier League 2026-27 nổ súng.
12: Thể thao và cuộc sống.
13: Pep Guardiola đứng trong phòng thay đồ sân Allianz Arena, Italia, tối ngày 11 tháng 12 năm 2024 sau thất bại 0-2 trước Juventus ở Champions League, và nói với các cầu thủ điều mà ông chưa từng nói trước công chúng: ông ly hôn. Câu chuyện ấy lan truyền khắp truyền thông thể thao như bằng chứng về một mùa giải sụp đổ. Nhưng nếu đặt dữ liệu lên bàn, thực tế phức tạp hơn rất nhiều.
10: Mùa 2024-25, Man City trải qua chuỗi 9 thất bại trong 12 trận. Reuters ghi nhận, đến cuối tháng 12-2024, đội bóng chỉ thắng 1 trong 13 trận trên mọi đấu trường. Đó là cuộc khủng hoảng thực sự. Cùng lúc đó, theo El País, Guardiola và Cristina Serra đã quyết định ly thân vào tháng 12-2024, dù thông tin chỉ được công khai vào 14 tháng 1-2025. Hai sự kiện xảy ra cùng thời điểm và não người rất dễ nối chúng thành một chuỗi nhân quả. Carlos Bertomeu, nhà tâm lý học thể thao tại Viện Khoa học Thể thao Catalonia, lý giải thẳng thắn:
14: Guardiola làm điều mà ít huấn luyện viên dám làm. Ông phơi bày nỗi đau cá nhân trước tập thể. Lý thuyết tâm lý gọi đây là bộc lộ cảm xúc. Khi cầu thủ thấy huấn luyện viên bất an, cảm giác an toàn tâm lý của cả nhóm sụp đổ nhanh hơn bất kỳ chiến thuật nào. Rủi ro của việc này rất lớn, dù ý định tốt đến đâu.
10: Chính Guardiola đã nói điều đó theo cách của ông. Tại Allianz Arena, ông đứng trước các cầu thủ và không che giấu gì.
14: Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Vợ tôi, vợ cũ của tôi. Nhưng chúng tôi đã mất đi đam mê. Các cậu chơi bóng như thế nào? Tôi không cần những cầu thủ giỏi. Tôi cần những cầu thủ có đam mê.
10: Bài phát biểu đó được tiết lộ trong bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession của Prime Video, phát sóng tối 19 tháng 8 năm 2026, ghi lại 2 năm cuối cùng Guardiola dẫn dắt Man City. Manel Estiate, người thân tín của Guardiola và phụ trách nghi thức cầu thủ, kể lại rằng trước bài phát biểu tại Turin, ông đã phải tự mình vào phòng thay đồ để chuẩn bị tâm lý cho đội, điều chưa từng xảy ra trong toàn bộ nhiệm kỳ Guardiola tại Man City.
14: Họ lo lắng khi thấy Pep bất an. Ông ấy buồn, ông ấy khác hẳn. Tôi nói với các cầu thủ: các cậu đang chứng kiến một con người. Ông ấy đang ly hôn. Lần đầu tiên, đội bóng phải nhìn thấy ông ấy không phải như một huấn luyện viên, mà như một con người thực sự đang đau.
10: Nhưng đây là chỗ mà dữ liệu bắt đầu phá vỡ câu chuyện. Sau khi thông tin ly thân được công khai vào 14 tháng 1 2025, Man City chơi 31 trận còn lại của mùa giải và ghi nhận 20 thắng, 3 hòa, 8 thua.
5: tỷ lệ thắng 64,5%.

0: so với 43,3% trong 30 trận trước đó. Hiệu số bàn thắng cũng dịch chuyển từ trung bình 1,93 bàn trên trận lên 2,32 bàn trên trận, trong khi bàn thua giảm nhẹ từ 1,33 xuống 1,23 trên trận. Nếu chỉ sử dụng mốc công khai 14 tháng 1 2025 làm điểm tham chiếu, dữ liệu đi ngược hoàn toàn với luận điểm cuộc ly hôn kéo City xuống. David Sumter, nhà phân tích dữ liệu bóng đá tại Soccerman Research, đặt câu hỏi mà nhiều tờ báo đã bỏ qua.
1: Cùng đội hình đó, mùa trước ghi 77 bàn và tạo 70,96 bàn thắng kỳ vọng trong cả mùa. Sự sụt giảm không đến từ chất lượng cầu thủ. Nhưng chúng ta phải hỏi, khủng hoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2024 đến từ 7 đến 8 cầu thủ chấn thương, vắng Rodri dài hạn hay từ trạng thái tâm lý của Guardiola? Rất có thể tất cả cùng tồn tại và sai lầm là chỉ chọn một nguyên nhân.
2: Guardiola không chỉ bộc bạch một lần. Một năm sau màn chia sẻ tại Turin, sau thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen, trong một trận ông thực hiện tới 10 thay đổi đội hình, giọng ông không còn mềm mại. Cuối bài phát biểu đầy tiếng chửi thề, ông nói thẳng với các cầu thủ:
1: "Tôi sống cuộc đời của mình, cuộc ly hôn của mình và gia đình tôi ở xa vì tất cả các cậu. Các cậu đáp lại điều đó bằng gì? Màn trình diễn chết tiệt mà tất cả các cậu vừa thể hiện, thật đáng hổ thẹn."
2: Đây không còn là bộc lộ cảm xúc, đây là đổ lỗi. Jorge Valdano, cựu cầu thủ Real Madrid và người bạn lâu năm của Guardiola, chia sẻ:
1: "Pep không bao giờ biết cách để công việc dừng lại ở cổng sân tập. Cuộc hôn nhân, sự nghiệp, bóng đá, với ông ấy tất cả là một. Khi một mảnh vỡ, cả hệ thống chịu áp lực. Điều đáng ngạc nhiên không phải City đá tệ trong giai đoạn đó, mà là họ vẫn kịp gượng lại, kết thúc mùa trong top 3 và vào chung kết FA Cup."
3: Và đó là điểm mấu chốt mà các tiết báo đã bỏ qua. Man City không sụp đổ. Họ lảo đảo trong khoảng 6 tuần, rồi phục hồi. Dữ liệu sau 14 tháng 1 năm 2025 ghi nhận những chiến thắng trước Ipswich 6-0, Chelsea 3-1, Club Brugge 3-1, Juventus 5-2. City cán đích top 3 Premier League với 78 điểm, ghi 77 bàn cả mùa và duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 60.6%, cao nhất giải. Câu hỏi thực sự không phải là liệu cuộc ly hôn có ảnh hưởng đến Pep hay không. Câu hỏi là, ảnh hưởng tâm lý có hạ gục thành tích tập thể không? Dữ liệu trả lời, không đủ.
4: Tuần qua, vòng đua F1 Hungary 2026 kết thúc với Lando Norris trên bục cao nhất, cách biệt 15.080 giây trước Max Verstappen. Oscar Piastri về đích với 0 điểm sau sự cố hộp số. Carlos Sainz lãnh 5 giây phạt từ FIA vì gây va chạm. Và truyền thông thể thao nhanh chóng gian nhãn, cú va chạm làm tan vỡ giấc mơ vô địch. Nhưng dữ liệu kể lại một câu chuyện khác, và câu chuyện đó bắt đầu từ rất sớm trước khi Sainz cắt trở lại đường đua.
1: Trước tiên, cần làm rõ cơ chế vụ việc. Piastri xuất phát từ vị trí thứ 3, vượt Leclerc rồi vượt Norris ngay ở turn 2 và dẫn đầu phần lớn nửa đầu cuộc đua. Khi anh bắt đầu áp sát Sainz để bắt kịp vòng, Sainz đang trong cuộc chiến với Fernando Alonso ở nhóm cuối. Do sự cố hệ thống đèn xanh trên vô lăng và Piastri nằm trong điểm mù, Sainz không nhận ra đối thủ phía sau khi cắt lại đường đua. Va chạm xảy ra. Piastri mất thời gian và nhịp độ. Hộp số hỏng 14 vòng trước khi kết thúc. Christoph Law, chuyên gia phân tích kỹ thuật F1 tại Williams Advanced Engineering, nhận định:
5: "Vụ va chạm làm Piastri mất đà và vị trí, nhưng không có bằng chứng kỹ thuật nào cho thấy contact trực tiếp gây ra hỏng hộp số. Khi một chiếc xe F1 mất nhịp đua và phải thay đổi tải trọng cơ học liên tục, hộp số yếu sẵn sẽ vỡ. Nhưng đây là hai chuỗi sự kiện song song."
1: Câu hỏi thực sự không phải ai gây ra cú va chạm. FIA đã trả lời điều đó bằng 5 giây phạt cho Sainz. Câu hỏi đáng đặt ra là, nếu không có va chạm, Piastri có thắng Hungary không? Dữ liệu RaceSpace buộc ta phải trả lời thẳng, chưa chắc. Ngay trước thời điểm xảy ra sự cố, Norris đang tạo ra tốc độ trong không khí sạch đủ lớn để giành net pit stop advantage. Kịch bản hợp lý nhất nếu loại bỏ vụ Sainz là Piastri về nhì, không phải nhất. Điều đó có nghĩa là Piastri giành 18 điểm, không phải 25. Từ đó, phép tính trở nên lạnh lùng. Sau Hungary, bản xếp hạng ghi nhận Kimi Antonelli dẫn đầu với 219 điểm và Piastri ở vị trí thứ 7 với 92 điểm. Khoảng cách giữa Piastri với Antonelli là 127 điểm. Ngay cả trong kịch bản Piastri thắng Hungary, anh vẫn kém Antonelli 102 điểm. Vụ va chạm với Sainz chỉ giải thích tối đa khoảng 20% tổng khoảng cách đó, và con số đó không phải bằng chứng của một cuộc đua vô địch bị phá hủy bởi một sự cố. Diego Mendes, nhà phân tích chiến lược đua xe tại Qatar Motorsport Analytics, đặt vấn đề.
5: Vụ Hungary làm rõ một điều mà dữ liệu đã cho thấy từ đầu mùa. Piastri không đang thua vì một sự cố. Anh đang thua vì chuỗi phương sai tiêu cực kéo dài. Từ Australia đến Belgium, anh chỉ một lần ghi trên 12 điểm. Với Antonelli đang ghi điểm đều ở mức 19-20 mỗi chặng. Khoảng cách 127 điểm, không đến từ Hungary.
1: Nhưng có một điều, Hungary thay đổi thực sự, và nó không nằm trong bảng điểm. Norris vượt Piastri lên 36 điểm sau chặng này, từ 103 lên 128, trong khi Piastri đứng yên ở 92. Đây là lần đầu tiên trong mùa người đồng đội vượt Piastri trong nội bộ McLaren. Norris giờ đây không chỉ là người giành chiến thắng đầu tiên của đội, anh trở thành ứng viên số 1 của McLaren cho chức vô địch, dù khoảng cách với Antonelli cũng còn 91 điểm. Về mặt toán học, Piastri chưa bị loại. Còn 12 Grand Prix và 2 Sprint, Zandvoort và Singapore, tổng cộng tối đa 316 điểm. Khoảng cách 127 điểm với Antonelli có thể được thu hẹp nếu Piastri thắng đều và Antonelli mất điểm. F1 đã chứng kiến những cuộc lội ngược dòng khó tin hơn. James Allen, nhà sáng lập trang phân tích JA on F1, nói:
6: Piastri còn 316 điểm để cạnh tranh về mặt lý thuyết, nhưng vấn đề không phải toán học, vấn đề là pattern. Một tay đua cần danh hiệu không thể để xảy ra thêm bất kỳ biến cố nào như Hungary. Với 12 chặng còn lại, anh phải thắng hoặc về nhì đều đặn, trong khi hy vọng Antonelli sai ít nhất 4 đến 5 lần.
1: Sainz là nhân vật tạo ra sự cố, nhưng Sainz không tạo ra khoảng cách 127 điểm. Piastri đang thua một mùa giải, không thua một vòng đua. Và sự phân biệt đó mới là điều mà dữ liệu từ Hungary thực sự nói lên. Kết luận dựa trên dữ liệu chỉ có một. Piastri chưa chết về mặt toán học, nhưng từ Zandvoort trở đi, anh không còn quyền mắc thêm bất kỳ một Sainz event nào nữa.
7: Kiến thức thể thao.
4: Kỳ nghỉ hè 2026 khép lại với một câu hỏi lớn hơn bất kỳ kết quả đơn lẻ nào. Tại sao những tay đua từng được coi là đỉnh cao của thế hệ mình lại đang chật vật với các quy định kỹ thuật mới? Trong khi một tân binh 19 tuổi tên Kimi Antonelli lại dẫn đầu Championship với 219 điểm. Câu trả lời không nằm ở tài năng, nó nằm ở yếu tố vật lý học của chiếc xe.
1: Mùa 2026 bắt đầu bằng cuộc đại tu toàn diện các quy định kỹ thuật và gần như mọi khía cạnh của xe F1 đều thay đổi. Lực ép xuống thấp hơn, xe trượt nhiều hơn và quan trọng nhất, hệ thống năng lượng lai thế hệ mới đòi hỏi cách sử dụng ga hoàn toàn khác biệt. Tay đua phải học cách dùng ga một phần ở những thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong các cua, tránh tiêu hao năng lượng động cơ thừa để giữ lại tốc độ tối đa trên đường thẳng. Đây không phải kỹ năng có thể học trong vài chặng đua. Thomas Woods, kỹ sư hiệu suất tay đua tại hãng tư vấn kỹ thuật Motorsport Cosworth Engineering, lý giải từ góc độ cơ học.
8: Với xe 2026, năng lượng thu hồi từ phanh và triển khai trên đường thẳng chiếm tỷ trọng lớn hơn bao giờ hết trong tổng công suất. Một tay đua tiêu hao thêm 8 đến 10% năng lượng pin trong mỗi góc cua có thể mất tới 0,15 giây trên mỗi đoạn thẳng tiếp theo. Nhân với 50 đến 60 đoạn thẳng mỗi vòng, con số đó quyết định vị trí xuất phát.
1: Oscar Piastri là trường hợp minh họa rõ nhất cho thế hệ tay đua đang trong quá trình thích nghi. Andrea Stella, giám đốc đội đua McLaren, nói thẳng với Sky Sport Germany hồi tháng 7.
8: Bạn phải tấn công chiếc xe, phải chấp nhận rằng chiếc xe sẽ trượt và phải cực kỳ chủ động. Đây là phong cách lái phù hợp với Lando hơn Oscar.
1: Đây là một thừa nhận hiếm gặp từ một giám đốc đội đua và nó giải thích phần lớn kết quả thi đấu của Piastri từ đầu mùa. Những con số đó không phản ánh một tay đua đang suy giảm, chúng phản ánh một người đang chiến đấu với một chiếc xe chưa phù hợp với phản xạ tự nhiên của mình. Sylvie Benoit, chuyên gia phân tích telemetry tại Caroom Chandhok Racing Analytics, chỉ ra sự tương đồng với trường hợp George Russell tại Mercedes.
8: Russell thường tiến sâu vào góc cua hơn phần lớn các tay đua, đánh lái mạnh để giữ đường chạy thẳng, phong cách mang lại tốc độ thoát cua xuất sắc với xe cũ.
5: nhưng xe 2026 trượt nhiều hơn và phong cách đó buộc anh dùng phanh hoặc ga nhiều hơn, đúng vào thời điểm động cơ cần ít áp lực nhất. Kết quả là

0: lớn mang tới Hungary, nhưng Piastri vẫn bị NF. Cải tiến xe và cải thiện phong cách lái là hai bài toán riêng biệt, giải quyết theo hai tiến trình khác nhau.
1: Piastri đang lái chiếc xe nhanh nhất giải, hoặc ít nhất là một trong hai chiếc xe nhanh nhất. Vấn đề của anh không phải công cụ, mà là giao diện giữa người và máy trong một kỷ nguyên kỹ thuật chưa từng có tiền lệ. Kỳ nghỉ hè cung cấp thời gian để suy nghĩ, phân tích telemetry và làm việc với simulator. Nhưng không có bài tập simulator nào có thể thay thế 10.000 giờ phản xạ đã được hình thành qua nhiều năm lái xe theo một phong cách nhất định.
2: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Nguyệt.
4: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dư Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại là 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
4: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đấng mày râu đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách còn thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến

0: sinh dục thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta dọn thiên thực vật, phải không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói những người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rối loạn lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì thưa quý vị, vỡ sơ động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sơ động mạch thì đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm. Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lý của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
0: Ai cũng biết rằng là tân dược, là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đã là một trong cái là tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bài dâu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận, và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm có quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sâm Lai Châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone, và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã có kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phospho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài dụng cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi Sâm Lai Châu đại bổ khí huyết, phải không ạ? Cộng thêm với cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
0: Dạ vâng.
2: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả, không thấy.
0: Vâng, thưa anh, có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì Sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
1: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là Dương Sâm Linh Đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa Sâm Lai Châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu rồi, cần được bổ sung sinh lực.

0: mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
1: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu. Dạ, vâng. Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác nó người nó mệt mỏi ấy.
2: Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có ba cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Và vữa xơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị ba bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình á, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh? Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm Lai Châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có 4 cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu cái việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của nó, là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày râu chúng ta tăng tiết testosterone.
0: Xin cảm ơn chú ạ. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, cao xương dê, hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và Dương Sâm Linh Đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
3: Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
4: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế điểm chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
2: Vâng.
4: Tôi cũng có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
2: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những cái suy giảm sinh lý và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cách lần thứ nhất, thứ hai, đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lây Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của sâm Lai Châu rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mà tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc bới ốm dậy sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
0: Vâng ạ, viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, công thức gói chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng lực độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt, phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm Dương Sâm Linh Đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn. tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
5: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
6: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
5: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, trên đất liền ven biển và vùng ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 250 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của bão trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn, ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều tối nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: VOV kết nối.
2: VOV kết nối.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, chương trình hôm nay chúng tôi xin giải đáp các câu hỏi về thủ tục quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trịnh Kim Hoa ở xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên gửi băn khoăn về chương trình như sau. Hiện tôi 52 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng vẫn có nhà đất tại Việt Nam. Tôi dự tính khoảng 5 năm nữa sẽ về nước sinh sống, nên muốn có lương hưu để tuổi già chủ động hơn. Vậy tôi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ bây giờ không? Nếu tham gia trên app có được không? Mức đóng hiện nay được quy định như thế nào?
4: Chị Kim Hoa thân mến, theo khoản 4 điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2024, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không phải là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Thuộc đối tượng tham gia nhưng đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian này. Như vậy thì chị vẫn thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện về mức đóng. Theo khoản 4 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 22% thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại khoản 2 điều 31 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 như sau. Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn hiện tại là 1 triệu 500.000 đồng một người một tháng và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng hiện tại là 2.530.000 đồng một tháng một người, nhân 20 lần bằng 50.600.000 đồng một tháng. Khi tham gia, chị Kim Hoa kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu kèm theo bản sao giấy tờ liên quan nếu có, nộp trực tiếp cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội. Chị cũng có thể thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến qua cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia.
3: Chị Trần Hải My ở phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng đã gửi câu hỏi như sau. Tôi thấy nhiều người nói kể từ thời gian này khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng chế độ thai sản, không biết cụ thể là như thế nào.
4: Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng bổ sung thêm chế độ trợ cấp thai sản. Cụ thể, theo quy định tại luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 6 tháng

0: trong 12 tháng trước khi sinh con sẽ nhận trợ cấp một lần là 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra hoặc thai từ 22 tuần tuổi trở lên không may bị chết lưu. Chúng tôi cũng xin lưu ý, nếu chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng mẹ chết sau khi sinh con, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản. Trường hợp cả cha và mẹ đều đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì chỉ có một người là cha hoặc mẹ được hưởng. Người đồng thời đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện và chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ được hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp mẹ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc, cha đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cả hai đều được hưởng theo chế độ tương ứng của mình. Trường hợp cha đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc, mẹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cả hai cũng đều được hưởng theo chế độ tương ứng của mình.
1: Gửi câu hỏi về chương trình, anh Nguyễn Hải Minh ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh băn khoăn. Năm nay tôi 33 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 9 năm. Tháng 9 năm ngoái, vì lý do cá nhân, nên tôi xin từ tháng 10 năm 2025 không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa. Sau đó tôi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội. Tôi đang dự định sẽ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cuối tháng 9 tôi làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội một lần được hay không?
0: Về nội dung anh Minh hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm D khoản 1, điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời, tại điểm B khoản 1 điều 14 Nghị định số 158 năm 2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội một lần có nói rõ, việc xác định 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 12 tháng không đóng bảo hiểm xã hội được tính liên tục đến tháng liền kề trước tháng cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không bao gồm những tháng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 5 điều 33 và khoản 3 điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội. Và theo quy định nêu trên, thời gian 12 tháng được xác định theo tháng, không tính theo ngày cụ thể. Theo thông tin anh cung cấp, nếu tháng 10 năm 2025 là tháng cuối cùng anh đóng bảo hiểm xã hội và từ tháng 11 năm 2025 đến hết tháng 10 năm 2026, tức là đủ 12 tháng, anh không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, thì hết tháng 10 năm 2026, anh đủ điều kiện về thời gian để đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Do đó, sang tháng 10, anh mới cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục để hưởng chế độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Đỗ Chính ở tổ dân phố Thụy Mão, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh phản ánh. Ông Đỗ Chính phản ánh về việc gia đình bị thu hồi đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù đồng thuận với chủ trương thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhưng ông cho rằng quá trình kiểm đếm thu hồi xác định giá bồi thường, hỗ trợ và cưỡng chế thu hồi đất còn nhiều sai sót, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Ông đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Cũng từ tỉnh Bắc Ninh, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Ngô Quang Miên, nơi ở hiện nay số 9, ngõ 98, ngách 4, Hà Vị 1, Thọ Sương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh với nội dung. Ông Ngô Minh Miên phản ánh việc Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang tổ chức cưỡng chế phá dỡ căn nhà của gia đình tại phường Trần Nguyên Hãn, được gia đình xây dựng từ trước năm 1980 với lý do xây dựng không đúng quy định. Theo ông Miên thì gia đình đã sinh sống ổn định 45 năm tại căn nhà trên và đã nhiều lần được địa phương cho phép sửa chữa, lần một vào năm 2010, lần hai vào năm 2021. Trong suốt quá trình sử dụng đất, gia đình ông Ngô Quang Miên đã thực hiện đầy đủ đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Ông cho rằng việc chính quyền địa phương cưỡng chế nhà ở của gia đình ông ngày 13 tháng 12 năm 2024 gây thiệt hại nghiêm trọng là chưa đúng quy định của pháp luật, khiến gia đình mất chỗ ở, dẫn đến bản thân ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe.
0: Đơn của ông Đỗ Chính và ông Ngô Quang Miên, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có công văn gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xem xét giải quyết. Mong sớm nhận được hồi đáp để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
1: Thưa các bạn, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bà Cấn Thị Khuyên ở thôn Phú Ô, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội gửi đơn đến Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về việc anh trai của bà Khuyên là liệt sĩ Cấn Văn Nhâm, hy sinh năm 1953. Trước đây, việc thờ cúng liệt sĩ do ông Cấn Văn Thường, anh trai thứ hai của bà thực hiện. Tháng 4 năm 2025, ông Cấn Văn Thường qua đời. Từ đó đến nay, gia đình ông chưa được nhận quà của nhà nước dành cho gia đình người có công với cách mạng và thờ cúng liệt sĩ nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán năm 2026. Bà Cấn Thị Khuyên đề nghị các cấp chính quyền địa phương quan tâm xem xét, rà soát hồ sơ hướng dẫn gia đình thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định để tiếp tục hưởng đầy đủ chế độ chính sách đối với người thờ cúng liệt sĩ Cấn Văn Nhâm. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có công văn phản ánh nội dung đơn của bà Cấn Thị Khuyên tới Ủy ban Nhân dân xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Nay chúng tôi nhận được công văn trả lời cho biết bà Cấn Thị Khuyên là cháu của liệt sĩ. Tháng 7 năm 2026, Phòng Văn hóa Xã hội đã tổ chức hội nghị mời bà Cấn Thị Khuyên lên làm việc, hướng dẫn việc xác minh hàng thừa kế người thờ cúng liệt sĩ và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đồng thời, phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp đến gia đình ông Cấn Văn Thụ, em trai của bà Khuyên, và ông Cấn Văn Thường, người thờ cúng liệt sĩ Cấn Văn Nhâm, có sự tham gia của các thành viên trong dòng tộc và cán bộ thôn để xác minh người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật, để đại diện thực hiện việc thờ cúng liệt sĩ. Tuy nhiên, qua buổi làm việc với ông Cấn Văn Thụ, bà Cấn Thị Khuyên và các thành viên trong dòng tộc đều thống nhất xác định liệt sĩ Cấn Văn Nhâm là con duy nhất, không có vợ, không có con. Mẹ của liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Ngân được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chết. Ông nội của bà Cấn Thị Khuyên và bố đẻ của liệt sĩ Cấn Văn Nhâm là hai anh em ruột. Phòng Văn hóa Xã hội đã giải thích cho bà Cấn Thị Khuyên về quy định của pháp luật đối với việc xác định người thờ cúng liệt sĩ. Căn cứ Điều 28 Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, thì liệt sĩ Cấn Văn Nhâm không còn thân nhân thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật, nên chưa có căn cứ để lập hồ sơ đề nghị công nhận người thờ cúng mới và tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Vậy, Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Cấn Thị Khuyên được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 268 năm 2026 về khuyến nông, chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Một trong những chính sách đáng chú ý là nâng mức hỗ trợ xây dựng mô hình tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và một số địa bàn đặc thù. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về nội dung này.
0: Theo điểm A khoản 1 điều 15 Nghị định số 268 năm 2026, mô hình triển khai tại các địa bàn được hỗ trợ với mức tối đa 100% tổng chi phí xây dựng mô hình gồm địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, dịch hại theo công bố của cấp có thẩm quyền trong thời hạn không quá 3 năm. Bên cạnh đó, đối với mô hình triển khai tại các địa bàn khác, mức hỗ trợ tối đa là 50% tổng chi phí xây dựng mô hình. Ngoài mức hỗ trợ theo địa bàn, khoản 1 điều 15 Nghị định số 268 năm 2026 còn quy định một số khoản hỗ trợ đáng chú ý đối với việc xây dựng mô hình cụ thể. Hỗ trợ 100% xây dựng mô hình cụ thể là hỗ trợ 100% chi phí triển khai mô hình, đồng thời hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn đào tạo để sản phẩm của mô hình được cấp chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, kinh phí triển khai tập huấn và người chỉ đạo

0: kỹ thuật xây dựng mô hình cũng được hỗ trợ tối đa 100%. Tuy nhiên, mức hỗ trợ tối đa 100% không đồng nghĩa mọi mô hình đương nhiên được thanh toán toàn bộ chi phí. Theo Điều 16 Nghị định số 268 năm 2026, ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn và khả năng cân đối ngân sách, đồng thời không được trùng lặp cùng một nội dung với nguồn đầu tư khác của nhà nước.
1: Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, thật xúc động khi chúng mình theo dõi tới những trang truyện viết về ân tình của cô Út và thầy hiệu trưởng đã dành cho chú Tôn và bé Bông Trăng. Thời gian tới, khi nhà trường được cấp thêm kinh phí để xây dựng khu nội trú dành cho các bạn học sinh, hai bố con chú Tôn sẽ được nhà trường tạo điều kiện ở đó để hằng ngày bé Bông Trăng được đi học, còn chú Tôn thì làm bảo vệ cho trường. Còn về thư viện hiếu học thì khi trở lại thành phố, bố của cơ bản sẽ vận động một số tổ chức xã hội trong việc tạo dựng không gian đọc sách cho các học sinh nơi đây. Cơ bản và Kiên lần đầu tiên trông thấy quả vả to bằng nắm tay nên thấy khá là lạ lẫm. Theo lời giải thích của Huyền và các bạn thì quả vả chính là bố của quả sung, thứ quả phổ biến ở nơi vùng Sơn Cước. Ăn thì có vị thanh mát và ngọt. Cùng với món nhái thì quả vả cũng đã để lại ấn tượng đặc biệt cho cơ bản và Kiên khi về quê. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hưng, mời các em tiếp tục theo dõi những trang truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông.

Tối hôm ấy, tôi thấy bố và cô Út ngồi nói chuyện rất khuya, cùng nhau viết lách, tính toán, vẽ vời gì đó. Thì thoảng cô lại nghiền cổ ngó trước ngó sau, như thể để phòng có người nghe trộm. Việc gì mà bố và cô phải bí mật thế nhỉ? Tôi quay sang thằng Kiên, nó đang ngủ từ lúc nào. Tôi đánh liều tụt khỏi giường, nhón chân đi vòng ra cửa sau, mò đến gần cửa sổ, nơi bố và cô Út đang nói chuyện. Tôi nghe thấy cô Út nhắc đến thầy hiệu trưởng, bố con chú Tôn, cả thằng Kiên và tôi. Cô bảo, anh chị ấy không muốn cho Kiên biết, vì thế anh cũng đừng cho chúng nó biết, kể cả thằng Bản, con Huyền. Một đứa biết là cả bọn biết hết, chẳng còn bí mật gì đâu. Bố tôi đồng ý. Còn tôi thì chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, chuyện gì mà bí hiểm vậy? Tại sao lại liên quan đến thầy hiệu trưởng, bố con chú Tôn và ba đứa chúng tôi? Tôi nghĩ mãi nhưng cũng không thể đoán ra. Hai ngày tiếp theo, tôi lại thấy cô Út và bố tôi đi đâu đó. Lúc về có thêm thầy hiệu trưởng và bố con chú Tôn. Nhân lúc thằng Kiên theo con Huyền xuống sông tập bơi, tôi đã nghe lỏm được chuyện của mọi người ở nhà. Một câu chuyện khiến tôi vô cùng xúc động. Cô Út nói với chú Tôn, anh Tôn này, hôm nay có thầy hiệu trưởng ở đây, có anh Sở là bạn anh và bố mẹ em, toàn những người không xa lạ gì với anh. Em muốn bàn với anh một việc. Em cứ nói đi, anh nghe. Chú Tôn đáp, giọng từ tốn. Cái việc đi làm trèo ma của anh ấy, anh bỏ đi. Việc đó thì không có gì xấu, nhưng thử hỏi, một năm có bao nhiêu người chết để được làm trèo ma? Còn công việc bảo vệ hoa màu cho người ta, em thấy cũng không ổn. Chỉ được mùa khô, còn mùa mưa, nước ngập. Bãi bồi có trồng trọt được gì đâu mà trông với cả nom. Anh tính lại đi, phải cho con bông trăng đi học. Anh dạy nó giỏi đến mấy, mà sau này không có bằng cấp gì, thì cũng chỉ là con số 0. Nếu ai cũng như anh, thì cần trường học làm gì nữa? Chú Tôn ngồi im, đến lượt thầy hiệu trưởng lên tiếng. Anh Tôn này, hôm anh lên giúp trường nếp lại mái tôn, cô Út có gặp tôi và nói chuyện với anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều nhất là về tương lai của cháu bé. Nói như cô Út, cháu nó cần phải đến trường, được học hành như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng chú Tôn mới chỉ nói được từ ấy, bố tôi đã cắt ngang. Tôn, cậu cứ nghe hết đã. Nghe xong rồi, mọi quyết định là do cậu. Chú Tôn lại ngồi im, khẽ cúp đầu xuống. Thầy hiệu trưởng mở cặp, lấy ra một tờ giấy đưa cho chú Tôn. Sau khi họp ban giám hiệu, trường chúng tôi muốn mời anh làm bảo vệ cho trường. Vài ngày nữa, nhà trường sẽ khởi công xây dựng khu nội trú cho các em học sinh. Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ở cho hai bố con. Con gái anh sẽ học luôn ở đấy. Hợp đồng tôi đã ký sẵn đây, anh cứ xem kỹ. Nhưng tôi nói trước, lương không được cao đâu nhé. Chú Tôn không nói được gì, chỉ khóc tu tu, khiến con bông trăng cũng òa khóc theo. Bà nội tôi ôm con bé ra sân dỗ dành. Ông nội biết tiếng Mường, bèn đọc mấy câu trong bài Bông Vùng, một bài sướng của người dân tộc Mường mà chắc hẳn chú Tôn cũng biết. Đội nón cho đầu khỏi nắng, chửi mắng nhau làm chi cho sầu, làm lụng siêng năng cho giàu, để còn khôn thiêng dòng họ. Tao thấy không còn cơ hội nào tốt hơn đâu. Phải lo cho con bông trăng, không nể mặt ai thì cũng phải nể thầy hiệu trưởng đã lặn lội xuống tận đây vì mày. Tôn à, nhận lời đi con. Tay chú Tôn run run nhận tờ hợp đồng từ thầy hiệu trưởng, lần lượt cảm ơn từng người, nước mắt vẫn đầm đìa. Đến lúc này, tôi mới thấy tấm lòng của cô Út thực sự rộng lớn. Hóa ra hôm ở trên trường, trong lúc chú Tôn và bố tôi chặt luồng cho ba đứa kéo vào sân, cô Út bế con bông trăng vào gặp thầy hiệu trưởng là vì việc này. Tôi xúc động quá, định chạy ra ôm lấy cô Út, nhưng vừa lúc thầy hiệu trưởng xin phép ra về. Trước khi về, thầy không quên dặn dò bố tôi, cô Út và cả chú Tôn. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi sáng cuối tuần này, anh Sở nhớ cho các cháu đến nhé. Còn anh Tôn cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu anh đồng ý thì hôm ấy đi cùng mọi người luôn. Nghe xong tôi thầm nghĩ, liên quan đến bố tôi và cô Út, chắc chỉ có tôi, con Huyền và thằng Kiên. Còn các cháu nào nữa nhỉ? Lên trường để làm gì? Chẳng biết thằng Kiên, con Huyền thế nào, chứ tôi ngại quay lại trường cùng cô Út lắm. Tôi ngại không phải vì đường đi lại khó khăn, các bạn ở đấy ít nói, luộm thuộm hay ăn uống không hợp, mà bởi tôi lỡ hứa với một số bạn ở trên ấy, nếu lần sau quay lại, tôi sẽ mua thật nhiều sách truyện tặng các bạn.
Tôi rất đồng tình với ý tưởng của bố là nên có thư viện cho các em đến sinh hoạt, học tập và đọc sách báo mỗi khi rảnh rỗi. Tôi thấy các bạn rất thích đọc. Bằng chứng là lần trước lên trường, tranh thủ lúc bố và chú Tôn nẹp lại mái nhà, tôi mang máy đọc sách ra bãi cỏ ngồi đọc. Đang say sưa thì có mấy bạn đến sau lưng tôi từ lúc nào không biết. Chỉ khi thoáng ngửi thấy mùi thơm rất lạ, tôi quay lại mới phát hiện ra chúng nó. Mặt mày đứa nào đứa ấy đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Cả bốn đứa đều không mang dép, áo sống xộc xệch. Cúc áo cái to, cái nhỏ, trông rất buồn cười. Mỗi đứa mang một chiếc gùi đàn bằng giang nhỏ sau lưng. Đứa nào cũng có một con dao nắp loại nhỏ, đeo lủng lẳng bên hông. Tôi chưa biết nói gì, thì thằng lớn nhất đẩy chiếc gùi đến trước mặt tôi, bảo, ăn không? Có biết ăn cái này không? Tôi nhìn vào giỏ thấy rất nhiều quả. Quả nào quả nấy chín đỏ, to như bát ăn cơm, tỏa hương thơm phức. Biết quả gì không? Một đứa khác lại hỏi trống không. Tôi lắc đầu, đứa con gái duy nhất trong nhóm thò tay lấy một quả, rồi bẻ làm đôi đưa cho tôi. Không biết thật à? Nó lại hỏi tôi. Tôi đón lấy, nhìn kỹ hơn. Bên trong lòng quả có một lớp li ti như trứng cá. Mùi thơm rất hấp dẫn. Tôi lục trong trí nhớ một hồi, nhưng không một cái tên nào lóe ra. Vừa lúc ấy, thằng Kiên từ đâu chạy tới. Tôi đang bí nên đưa nó nửa quả rồi hỏi, Kiên biết quả này là quả gì không? Thằng Kiên đưa mắt lên nhìn, quả gì mà thơm thế nhở? À, tớ nhớ rồi. Mẹ tớ hay mua quả này về trộn muối tôm ăn. Ở siêu thị cũng bán, họ muối trong lọ, nhưng không được to như thế này đâu. Tôi vỗ đùi, à, thì ra là quả sung. Có lần đi ăn ốc với mẹ, tớ thấy cô bán hàng thái quả này. Ăn chát lè, chắc người ta hái khi nó chưa chín, nên quả không to, không thơm thế này. Cả lũ chúng nó cười ngặt nghẽo, đứa lớn nhất bảo, quả này là bố của quả sung đấy. Tôi và thằng Kiên tròn mắt nhìn nhau, thằng lớn nói tiếp, thật mà, quả này là quả vả, bố của quả sung bé lắm, sung chín cũng không ngon bằng quả này đâu. Tôi và thằng Kiên ăn thử, mùi vị của quả vả chín ngon không bút nào tả nổi. Mỗi đứa ăn xong nửa quả, vẫn còn thòm thèm, nhưng không dám xin thêm. Dường như hiểu được điều đó, thằng lớn lại mời hai đứa tôi ăn tiếp. Thằng Kiên vừa nhón một quả trong gùi ra, bẻ làm đôi vừa hỏi mấy đứa. Các cậu vừa đi đâu về đấy? Đứa lớn lại nói, chẳng có chủ ngữ, vị ngữ gì. Đi lấy măng, lấy rau, lấy quả. Cái gì ăn được thì lấy thôi. Các cậu không sợ gặp thú dữ hoặc rắn cắn à? Tôi hỏi. Không có thú dữ đâu, người ta chặt hết cây, đặt bẫy nhiều quá. Thú chán nên bỏ đi hết rồi. Còn rắn thì có, nhưng nếu bị cắn thì phải chịu thôi. Sao các cậu không tranh thủ ở nhà làm việc khác, như ôn bài, đọc sách chẳng hạn? Học nhiều chán lắm, sách thì có đâu mà đọc. Tôi đưa chiếc máy đọc sách cho thằng lớn. Đây, sách đây, có cả một bầu trời sách luôn. Cậu đọc cho các bạn nghe đi, tôi vui vẻ nói. Thằng lớn cầm chiếc máy đọc sách, loài hoài không biết sử dụng thế nào. Thằng Kiên ngồi xuống bên cạnh hướng dẫn, nó mở truyện tranh cho thằng lớn đọc. Thằng lớn thích thú lắm, những đứa còn lại chụm đầu xung quanh. Thằng lớn đọc rất chậm, nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn với những đứa khác. Rồi bố đến, gọi chúng tôi về đi tắm. Thằng lớn trả lại máy đọc sách cho tôi. Vừa mấy phút trước, mặt mày đứa nào đứa nấy hào hứng bao nhiêu, thì lúc trả lại máy đọc sách lại ỉu xìu bấy nhiêu. Tôi nói nhỏ với bố, hay con tặng các bạn ấy cái máy đọc sách, bố nhá. Bố kéo tôi ra xa khỏi đám trẻ. Ý tưởng của con rất hay, nhưng ở đây có hơn 200 bạn, một cái máy đọc sách là không đủ. Có khi tranh giành nhau rồi lại thành choảng nhau. Tốt nhất là có thư viện hay phòng đọc sách con ạ. À. Còn có sách cứ gửi về thư viện, thế là ai cũng được đọc. Tôi nghe bố nói có lý nên quay ra nói với đám bạn. Lần sau tớ đến, tớ sẽ mang sách cho các cậu nhé, được không? Mấy đứa khẽ cười gật đầu. Thằng lớn vừa đeo gùi lên lưng, vừa nói, có gửi thật không? Thật, tớ sẽ gửi cô tớ mang lên cho các cậu, tôi hứa. Ờ, thi thoảng bọn tớ sẽ gửi bố quả sung cho các cậu. Thằng lớn nói, rồi phẩy tay bảo mấy đứa đi cùng sẽ xuống lối mòn gần đó, để về chòi phía bên kia suối. Sáng thứ bảy, theo lời hẹn với thầy hiệu trưởng, bố và cụ Út dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ để lên trường. Chú Tôn và con gái cũng có mặt. Chú Tôn mặc bộ đồ bảo vệ màu xanh, chân đi xăng đan màu nâu bộ đội. Bé Bông Trăng thì thừa hưởng cái váy xòe màu trắng của con Huyền, trông xinh hẳn lên. Bộ dạng con Huyền vẫn thế, tóc xù như ổ sơm lộn ngược, áo quần rộng thùng thình, chẳng khác gì nghệ sĩ hip hop.
Cô Út mặc áo dài, tóc để lá dừa hai bên, phấn son trang điểm đâu ra đấy. Bố tôi diện comple, đi giày tây, cổ đeo cà vạt, nom chẳng khác gì thầy hiệu trưởng chúng tôi. Thằng Kiên vốn dĩ ưa sạch sẽ, gọn gàng nên khỏi phải bàn. Mặt mày sáng sủa, tóc rẽ ngôi thẳng tắp, nó mang giày thể thao, diện quần bò rách gối và chiếc áo phông in hình vận động.

0: Chúng mình vừa nghe những trang truyện cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông, được sự giúp đỡ đắc lực của chú Sở, bố của bạn cơ bản, trường của cô Út đã xây dựng được thư viện hiếu học với nhiều loại sách phong phú. Niềm vui được nhân đôi khi các bạn nơi đây không chỉ được ở trong khu nội trú khang trang mà còn có cả một thư viện đầy ắp sách. Chúng mình sẽ được gặp lại niềm vui này trong những trang cuối của cuốn truyện được phát sóng vào ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin, câu chuyện và góc nhìn đáng chú ý từ đời sống âm nhạc, nghệ thuật đương đại. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay, biên tập viên Hồng Bắc. Xin chào chị Hồng Bắc ạ.
4: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà và xin chào quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những bài thơ được viết ra từ một khoảnh khắc và cũng có những bài thơ khi gặp được một giai điệu đồng điệu lại bước ra khỏi trang giấy để ngân vang thành tiếng hát và đến gần hơn với trái tim của công chúng.
4: Tổ quốc gọi tên mình là một cuộc gặp gỡ như thế giữa nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và âm nhạc của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn ra đời trong cái cuộc vận động sáng tác ca khúc về chủ đề biển đảo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thì ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai là một câu chuyện âm nhạc thú vị.
3: Mở đầu chuyên mục thơ phổ nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong bài thơ Tổ quốc gọi tên do chính tác giả nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai thể hiện.
5: Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bủa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Thắp lên ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Sau khi bài thơ được đăng báo, tôi rất bất ngờ khi nhận được thư của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh đã liên lạc với tôi và xin phép được phổ nhạc bài thơ. Đấy là một may mắn và hạnh phúc lớn lao của người cầm bút khi lần đầu tiên nghe những câu thơ của mình được ngân lên qua giai điệu của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Tôi vô cùng xúc động.
6: Những câu thơ mở đầu bằng một hình ảnh đặc biệt, một người đứng trước biển, lắng nghe trong tiếng sóng có tiếng gọi thân thuộc. Đó là tiếng gọi vọng lên từ ký ức, từ lịch sử, từ tình yêu đối với non sông. Biển trong bài thơ không chỉ là không gian thiên nhiên, Trường Sa, Hoàng Sa hiện lên cùng sóng, cùng bão tố, cùng những mất mát và hy sinh. Từ biển cả, hình hài đất nước được gọi tên. Từ những con sóng, câu chuyện về chủ quyền, về lịch sử, đánh thức trách nhiệm của mỗi người. Nhưng có lẽ điều khiến bài thơ có sức lay động nằm ở cách nhà thơ đưa một vấn đề lớn lao về gần với cảm xúc tôi đang nghe. Một chữ tôi rất riêng, nhưng rồi từ cái tôi ấy mở ra hàng triệu tiếng lòng. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vẫn nhớ cảm xúc khi lần đầu tiên nghe giai điệu bài hát Tổ quốc gọi tên mình.
5: Bài hát Tổ quốc gọi tên mình thể hiện được rất nhiều điều tôi muốn gửi gắm qua những lời thơ của mình. Trước tiên là sự da diết của tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào của một người con đất Việt, nỗi đau về những mất mát hy sinh của các thế hệ đi trước, lời khẳng định về chủ quyền dân tộc cũng như niềm hy vọng khôn nguôi là hòa bình sẽ mãi trường tồn trên dải đất Việt Nam yêu quý của chúng ta. Lần đầu nghe ca khúc, tôi có cảm giác như chính Tổ quốc đang cất lên.

0: tiếng gọi bản thân mình. Tôi là một người rất là yêu âm nhạc và tôi nghĩ âm nhạc chính là đôi cánh của thi ca, và những giai điệu trong bài hát Tổ quốc gọi cho mình đã cho bài thơ của tôi một đời sống mới. Tôi vô cùng biết ơn nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và điều đó cũng như biết ơn rất là nhiều bạn yêu nhạc đã chia sẻ tình yêu Tổ quốc của mình qua bài hát.
1: Theo chia sẻ của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, cuối năm 2011, khi đọc bài thơ trong bối cảnh câu chuyện biển đảo nhận được sự quan tâm lớn, ông đã có sự đồng điệu mạnh mẽ với những câu thơ và nhanh chóng viết nên ca khúc. Hai tác giả cũng trao đổi để điều chỉnh một số câu chữ, cấu trúc, đưa bài thơ đến gần hơn với ngôn ngữ của âm nhạc. Nếu trong thơ, tiếng gọi Tổ quốc đến từ những con sóng, thì trong âm nhạc, tiếng gọi ấy được nâng lên bằng giai điệu. Rồi giai điệu dần mở rộng. Từ tôi, âm nhạc chuyển sang tổ quốc của tôi, rồi tổ quốc linh thiêng. Không gian của ca khúc vì thế cũng được mở ra từ một cảm xúc cá nhân đến tình cảm cộng đồng. Từ khi được phổ nhạc, Tổ quốc gọi tên mình đã được nhiều ca sĩ thể hiện và xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, đặc biệt là những chương trình hướng về quê hương, đất nước và biển đảo. Từng thể hiện thành công ca khúc này, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng cho biết, đây là bài hát nằm trong album Những bản tình ca đỏ. Khi bắt đầu lên ý tưởng xây dựng album, ông đã nghĩ ngay đến bài hát này và gọi điện thoại cho nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn xin phép cho bài hát vào album và nhạc sĩ đã đồng ý ngay. Sau đó, dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thu bài hát theo bản phối của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.
2: Tự dưng nghe cái tác phẩm này cảm thấy từ lời ca này, từ giai điệu tác phẩm này, sau đó bản phối này có một lòng yêu nước vô bờ bến. Khi anh phổ thơ thì gần như là ít thay đổi lời và kể cả cái phần hòa âm phối khí. Khi nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn viết cái bản hòa âm gần như là những đợt sóng ngầm cuộn trào dưới đáy biển sâu nó dữ dội như thế. Thật ra thì Quốc Hưng cũng vô cùng may mắn khi hát cái tác phẩm này.
1: Âm nhạc đi bằng cảm xúc, tiếng sóng, biển cả, dáng hình đất nước. Những người đã ngã xuống, ngọn đuốc hòa bình lần lượt hiện lên như những lớp ký ức. Tổ quốc gọi tên mình, thể hiện sự thiêng liêng trong từng lời ca, giai điệu. Đây là một tác phẩm giàu cảm xúc. Hơn nữa, phần phối khí của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn được làm rất kỹ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
3: giữa nhà thơ và nhạc sĩ cùng một cái cảm xúc, cùng một cái cách thể hiện. Ngôn ngữ âm nhạc với ngôn ngữ thơ là nó rất đồng điệu với nhau. Cho nên tôi đánh giá là bài thơ và âm nhạc trong cái tác phẩm Tổ quốc gọi tên mình tuy hai nhưng là một. Cho nên chính vì cái lẽ đó mà cái ca khúc chạm đến trái tim của mọi người và đi cùng năm tháng. Cho đến bây giờ, ca khúc đó vẫn như mới và luôn luôn là thôi thúc bao nhiêu thế hệ thanh niên. Là bởi vì cái cảm xúc thực sự của ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ âm nhạc.
1: Nếu như nhà thơ làm việc với câu chữ, nhịp điệu và hình ảnh, thì nhạc sĩ làm việc với thanh âm, tiết tấu và khoảng lặng. Nhưng khi sự đồng điệu xuất hiện, thơ và nhạc có thể bổ sung cho nhau để tạo thành một đời sống mới. Với Tổ quốc gọi tên mình, từ những câu thơ giàu cảm xúc viết về biển đảo, những giai điệu được sinh ra. Điều còn lại sau mỗi lần ca khúc vang lên không chỉ là một giai điệu đẹp, mà là lời nhắc nhớ rằng giữa nhịp sống bình thường của mỗi ngày vẫn có một tiếng gọi rất đỗi thân quen đang vọng về từ biển cả. Một tiếng gọi mà mỗi người bằng cách của riêng mình đều có thể lắng nghe. Tiếng gọi ấy là Tổ quốc.

0: Câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi sản phẩm văn hóa là cả một hành trình sáng tạo, đầu tư, sản xuất, phân phối, bản quyền và thị trường. Khi những giá trị văn hóa ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển, thì câu chuyện đặt ra không chỉ là làm thế nào để có thêm những tác phẩm hay, mà còn là làm thế nào để người sáng tạo có môi trường thuận lợi để sáng tạo, doanh nghiệp có thể đầu tư, sản phẩm văn hóa đó có thể đến được với công chúng và những giá trị ấy có thể tiếp tục được tái đầu tư, lan tỏa.
2: Đó cũng là những cái vấn đề được đặt ra tại hội thảo lấy ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là cái hoạt động trong cái chuỗi tham vấn chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Trong chuyên mục câu chuyện phóng viên thì chúng ta cùng trò chuyện với phóng viên Lê Thơm, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Chị đã có mặt tại hội thảo và ghi nhận nhiều góc nhìn đáng chú ý. Xin chào biên tập viên Lê Thơm ạ.
3: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hồng Bắc ạ. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
1: Chị Lê Thơm thân mến, chị đã trực tiếp theo dõi hội thảo về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa. Có thể nói là hội thảo này cũng khá là nóng đấy ạ. Thế thì điều gì trong ý kiến tại hội thảo khiến chị chú ý nhất?
3: Dạ vâng, cái điểm mà đáng chú ý nhất tại hội thảo góp ý về cái dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa thì đó là cái tư duy xây dựng luật được thấy là đang chuyển từ cách tiếp cận quản lý văn hóa sang kiến tạo một ngành kinh tế dựa trên sáng tạo. Các đại biểu thì nhấn mạnh công nghiệp văn hóa là cần phải được phát triển theo chuỗi giá trị sáng tạo, sản xuất, phân phối đến thương mại hóa và tái đầu tư. Trong đó thì tài sản trí tuệ, bản quyền và năng lực sáng tạo của nghệ sĩ, doanh nghiệp lại được xem là cái nguồn lực then chốt, và có nhiều ý kiến đề nghị nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng dữ liệu, cơ chế tín dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thay vì là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của thị trường. Và một điều đáng chú ý nữa là cái việc khai thác di sản, kiến trúc, cảnh quan và các thiết chế văn hóa cần gắn với yêu cầu bảo tồn và tái đầu tư để làm giàu thêm cái vốn văn hóa của chúng ta. Với cái cách tiếp cận này thì kỳ vọng sẽ biến giá trị văn hóa và sức sáng tạo thành cái tài sản có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng khoảng 7% vào GDP vào năm 2030 ạ.
2: Bên cạnh những cái điểm mà chú ý mà chị Lê Thơm vừa đưa ra thì một điểm chú ý nữa của dự thảo là chuyển từ cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Và qua những cái ý kiến chị ghi nhận tại hội thảo thì sự thay đổi tư duy này thì có thực sự sát với cái nhu cầu của những người đang làm văn hóa hiện nay hay không?
3: Dạ vâng, đây là cũng là cái vấn đề mà được rất nhiều các đại biểu quan tâm, và qua các ý kiến tại hội thảo thì tôi cho rằng là việc chuyển từ quản lý từng lĩnh vực sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa là một cái hướng tiếp cận khá sát với thực tế. Bởi với những người làm văn hóa hiện nay thì họ không còn hoạt động theo từng cái lĩnh vực riêng biệt đúng không
2: ạ?
3: Họ càng ngày tham gia vào một cái chuỗi liên kết sáng tạo từ sản xuất công nghệ này, truyền thông này đến phân phối thị trường. Tuy nhiên, cái nhu cầu lớn nhất của họ không chỉ là một cách tiếp cận mới về mặt tư duy mà là những cái cơ chế cụ thể để có thể biến tư duy đó thành có cái cơ hội để phát triển. Chẳng hạn như là nghệ sĩ và doanh nghiệp thì cần được bảo vệ tốt hơn về bản quyền này, được tiếp cận vốn này, có cái hạ tầng sáng tạo và có thị trường. Vì vậy cái điểm quan trọng của dự thảo là phải tạo ra được cái môi trường để các chủ thể văn hóa thực sự có cái sự kết nối, hợp tác và tạo ra những cái giá trị thay vì chỉ là đổi cái cách gọi hay là cái cách quản lý. Và nếu mà làm được cái điều đó thì hệ sinh thái công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là một khái niệm trong luật đâu ạ, mà nó sẽ trở thành một cái không gian phát triển thực sự cho những người làm văn hóa trên thực tế ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa mà chuyển sang xây dựng thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thì đó là một cái thay đổi rất lớn về tư duy quản lý phải không ạ? Và trong cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đó thì huy động các nguồn lực để mà phát triển công nghiệp văn hóa thì nó rất là quan trọng.
3: Qua các ý kiến hội thảo thì cái vấn đề không chỉ là tăng nguồn ngân sách của nhà nước mà quan trọng là huy động và kết nối được nhiều nguồn lực trong xã hội, ví dụ như là vốn tư nhân này, tín dụng này, đầu tư của doanh nghiệp, nguồn lực từ cộng đồng sáng tạo và đặc biệt là khai thác các giá trị của tài sản trí tuệ, di sản văn hóa. Các đại biểu cũng lưu ý là cần có cái cơ chế tài chính đặc thù, chính sách ưu đãi và hành lang pháp lý đủ rõ để doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư vào những cái lĩnh vực có tính rủi ro nhưng mà lại có cái tiềm năng rất là lớn. Và bên cạnh tiền vốn này, nguồn nhân lực, hạ tầng sáng tạo, công nghệ dữ liệu cũng phải được coi là một nguồn lực quan trọng trong cái việc phát triển công nghiệp văn hóa. Và nói cách khác thì nhà nước cần đóng một cái vai trò kiến tạo, tạo môi trường và cơ chế để các nguồn lực xã hội cùng chung tay tham gia vào cái lĩnh vực này chứ không chỉ là trông chờ vào ngân sách đâu ạ.
2: Dạ vâng ạ. Và một cái điều đặt ra nữa là nếu mà cái luật này được xây dựng theo cái hướng là tạo thuận lợi hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa, thì theo chị Lê Thơm là những cái lĩnh vực nào sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển và bứt phá nhất, và người nghệ sĩ, người sáng tạo thì sẽ được hưởng thụ cụ thể như thế nào từ một cái hành lang pháp lý nó rõ ràng hơn ạ?
3: Vâng, theo tôi nếu mà luật tạo được cái hành lang pháp lý thông thoáng hơn thì những cái lĩnh vực có khả năng bứt phá thì trước hết đó có thể thấy là điện ảnh này, âm nhạc, quảng cáo, xuất bản, thời trang và các cái sản phẩm văn hóa số ạ. Đây là những cái lĩnh vực có khả năng kết hợp rất nhanh giữa sáng tạo, công nghệ và thị trường, đồng thời có cái tiềm năng đưa sản phẩm số của Việt Nam ra với quốc tế. Và bên cạnh đó thì du lịch văn hóa và khai thác các giá trị di sản theo hướng sáng tạo cũng có rất nhiều dư địa để phát triển. Và với người nghệ sĩ và những người sáng tạo, cái lợi ích thiết thực nhất là quyền đối với sản phẩm sáng tạo sẽ được bảo vệ một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là về bản quyền và khai thác tài sản trí tuệ.
1: Vâng, khi mà theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong những năm gần đây thì tôi thấy là cái câu chuyện về bản quyền rồi là sở hữu trí tuệ, quyền lợi của người sáng tạo, nhất là trong môi trường số và sự phát triển nhanh chóng của AI như hiện nay thì có thể nói đây là những vấn đề rất là nóng. Vậy thì tại hội thảo thì vấn đề này được nhìn nhận ra sao, và chị thấy là các ý kiến về vấn đề này cũng như ý kiến nghị giải pháp như thế nào để có thể bảo vệ được giá trị sáng tạo?
3: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề được đặt ra rất là rõ, bởi vì là cái môi trường số và AI đang làm thay đổi căn bản cách một tác phẩm được tạo ra như thế nào, rồi phổ biến và khai thác ra sao. Và nếu hành lang pháp lý không theo kịp thì người sáng tạo rất dễ rơi vào cái tình trạng tác phẩm bị sao chép, khai thác hoặc là sử dụng làm cái dữ liệu mà không được biết, không được xin phép và không được hưởng lợi tương xứng từ cái sản phẩm của mình làm ra. Qua các ý kiến của hội thảo thì yêu cầu đặt ra là phải làm rõ hơn quyền của người sáng tạo đối với tác phẩm, dữ liệu, hình ảnh, giọng nói và các tài sản trí tuệ, đồng thời xây dựng được cơ chế để họ có thể kiểm soát và hưởng lợi từ việc khai thác những cái tài sản đó. Với AI, vấn đề càng phức tạp khi mà phải xác định ranh giới giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ ở quyền tác giả. Và tôi cho rằng cái tinh thần quan trọng nhất không phải là cản trở AI hay là công nghệ phát triển, nhưng cũng không để cái sự phát triển của công nghệ nó diễn ra bằng cách là hy sinh quyền lợi của người sáng tạo, đúng không ạ? Và luật cần tạo ra cơ chế minh bạch để sử dụng tác phẩm, chia sẻ lợi ích và xử lý những cái vi phạm để người nghệ sĩ có thể yên tâm sáng tạo trong một cái môi trường số đang thay đổi rất là nhanh như hiện nay.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của chị Lê Thơm thì có thể thấy rằng là hội thảo cũng đã có rất là nhiều góc nhìn, nhiều ý kiến, đề xuất. Và theo chị Lê Thơm thì chị kỳ vọng cái dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa này thì sẽ thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, của đất nước ta trong thời gian tới như thế nào ạ?
3: Dạ vâng ạ, tôi và rất nhiều các đại biểu ở hội thảo thì cũng rất kỳ vọng là dự án luật này sẽ được sớm trình Quốc hội và được thông qua. Và nếu mà luật được hoàn thiện và được thông qua theo đúng cái tinh thần như hiện nay thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi từ gốc trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam, từ chỗ có nhiều tiềm năng nhưng còn phân tán sang một hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp hơn. Trong đó thì người nghệ sĩ, doanh nghiệp và thị trường có điều kiện để kết nối với nhau. Và dự thảo đang hướng tới cái việc là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, tài sản, trí tuệ và thị trường, qua đó biến giá trị văn hóa thành những sản phẩm có khả năng tạo ra kinh tế và lan tỏa được cái bản sắc riêng của văn hóa Việt. Và tôi mong là luật không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp văn hóa lớn hơn mà tạo ra một cái đời sống văn hóa phong phú hơn, chuyên nghiệp hơn và có sức lan tỏa hơn, để văn hóa có thể là vừa nuôi dưỡng con người vừa trở thành một nguồn lực để cho phát triển đất nước.
2: Có lẽ cái điều mà đáng chờ đợi nhất từ một cái dự thảo luật về phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là thêm một hành lang pháp lý, mà là tạo ra một cái môi trường để những ý tưởng sáng tạo có thể lớn lên, được đầu tư và được bảo vệ và được đến với công chúng. Tôi nghĩ đó có thể sẽ là những cái nền tảng để mà văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp tục sinh sôi và tạo ra những cái giá trị mới ạ.
1: Vâng, đó cũng là thông điệp và cũng là kỳ vọng để môi trường biểu diễn nghệ thuật ngày càng chuyên nghiệp, lành mạnh hơn trong tương lai. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phóng viên Lê Thơm đã tham gia chương trình ạ.
2: Dạ, vâng, vâng ạ, xin chào chị Lê Thơm ạ.
3: Dạ, xin cảm ơn chị Hồng Bắc, chị Ngọc Hà và xin chào quý vị thính giả.
0: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có những khoảnh khắc của dân tộc đã trở thành ký ức chung. Chỉ cần một hình ảnh, một âm thanh, một câu nói vang lên, cả một mùa thu lịch sử dường như trở lại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh một nhà nước Việt Nam mới.
1: Khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử, đi vào ký ức và cũng nhiều lần trở lại trong nghệ thuật. với họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, khoảnh khắc lịch sử ấy được kể lại bằng một ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ của sơn mài.
4: Trong tác phẩm, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, họa sĩ Chu Nhật Quang chọn một tấm vóc rộng tới 2,4 mét và dài 7,2 mét để kể lại câu chuyện lịch sử. Một không gian lớn đến mức người xem không thể chỉ đứng yên ở một điểm mà có thể nhìn thấy hết. Ánh mắt phải chậm rãi, di chuyển trên mặt tranh như lần theo từng lớp ký ức đang mở ra. Trên nền vóc sơn mài, quảng trường Ba Đình hiện lên trong khoảnh khắc thiêng liêng của ngày độc lập. Hình ảnh Bác Hồ, những lá cờ, biển người và không khí của ngày lịch sử được thể hiện trong một bố cục rộng lớn. Để tạo nên bức tranh đạt kỷ lục Guinness này, Chu Nhật Quang đã dành gần 7 năm miệt mài theo đuổi. Gỗ được chọn xử lý tạo khung, vóc được làm qua nhiều công đoạn thủ công để có thể vừa bền vừa giữ được độ phẳng trong điều kiện khí hậu. Rồi trên nền vóc ấy, trong ánh sáng của sơn mài, hình ảnh ngày độc lập hiện lên vừa gần gũi, vừa có một vẻ đẹp trang trọng. Những lớp màu chồng lên nhau như những lớp ký ức, càng mài càng hiện, càng lắng càng sâu, càng tỏa sáng. Họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ.
5: Và mỗi lớp sơn, mỗi lớp bạc, vàng, son hay các vật liệu khác đều có thể thay đổi sau quá trình chồng lớp và mài. Và với một tác phẩm lớn như vậy và sai lệch ở một khu vực nhỏ đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ bố cục. Và đặc biệt, việc thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối là một thử thách rất lớn. Tấm vóc phải đảm bảo được sự ổn định về mặt được kiểm soát trong suốt quá trình làm. Nhưng chính những sự khó khăn đó lại làm tôi thấy sơn mài trở nên rất đặc biệt. Với tôi thì những cái vật liệu phải tham gia vào việc kể câu chuyện.
4: Sơn mài vốn không phải là thứ chất liệu dễ dàng chiều lòng người nghệ sĩ. Mỗi lớp sơn, mỗi lần phủ, mỗi công đoạn mài đi rồi lại hiện lên đều đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cảm xúc tinh tế về màu sắc. Với tác phẩm này, thử thách ấy càng lớn khi bức tranh có diện tích hơn 17 mét vuông được thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối. Một không gian lớn nhưng người họa sĩ không để cái lớn của kích thước lấn át cảm xúc. Trên nền sơn mài sâu thẳm, ánh sáng dường như không chỉ đến từ một hướng, nó được đánh thức qua từng lớp màu, qua những mảng vàng, bạc, son, qua những vùng sáng tối đan xen. Có những chi tiết hiện ra rõ ràng, có những đường nét như chìm xuống trong chiều sâu của vóc tranh, để rồi khi người xem dịch chuyển ánh nhìn, tác phẩm lại mở ra một sắc độ khác. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định.
6: Nó đâu chỉ vẽ nét trên mặt vóc là xong, còn vùi màu xuống mặt vóc. Bao nhiêu lớp mới lôi lên được từng cái hình và sắc bố cục này, cấu trúc này, đường nét này, hình sắc này, chuẩn chỉ. Chu Nhật Quang đã biết kế thừa cách làm sơn mài truyền thống của người Việt. Cái hơi thở mới là hơi thở của cảm xúc của ngày hôm nay. Cái cách xử lý màu, xử lý không gian đầy cảm xúc.
4: Điều thú vị là tác phẩm không chỉ có một mặt. Nếu phía trước là Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, thì phía sau là mùa xuân dân tộc. Một hình ảnh gợi mở về niềm vui của người dân trong ngày đất nước độc lập. Cùng nằm trên một tấm vóc, hai mặt tranh như hai nhịp của một câu chuyện. Một mặt là thời khắc đất nước bước qua một cánh cửa lịch sử. Một mặt là mùa xuân của dân tộc, là những gì được tiếp nối sau khoảnh khắc ấy. Và ở đó, người xem có thể cảm nhận một cách kể, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, mà còn là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại. Họa sĩ Đào Thùy Trang cảm nhận.
7: Điểm nổi bật trong kỹ thuật sơn mài của họa sĩ Chu Nhật Quang trước hết nằm ở cách họa sĩ làm cốt vóc bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ làm vóc khổ lớn liền khối khiến tranh không bị cong vênh hay mối mọt theo thời gian, tăng độ bền của tranh. Về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài, họa sĩ Chu Nhật Quang đã sử dụng kết hợp nhiều chất liệu khiến người họa sĩ có thể thỏa sức sáng tạo. Trong tranh của họa sĩ Chu Nhật Quang, chúng ta nhìn thấy đủ sự phong phú vừa vặn, thể hiện một nội tâm trẻ dồi dào, nhiệt huyết với hội họa sơn mài và tình yêu văn hóa nước nhà.
4: Chu Nhật Quang thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ, từng học mỹ thuật ở Mỹ nhưng sau đó trở về Việt Nam và tập trung vào sơn mài. Anh là con trai nghệ sĩ ưu tú Chu Lượng và cháu nội nghệ nhân nhân dân sơn mài Chu Mạnh Trấn. Có lẽ chính sự gặp gỡ giữa một nền tảng mỹ thuật hiện đại và truyền thống gia đình đã tạo nên một cách tiếp cận riêng. Trở về với sơn mài nhưng không chỉ để lặp lại những gì đã có. Từ một khoảnh khắc lịch sử, họa sĩ Chu Nhật Quang dùng chất liệu truyền thống thổi vào đó màu sắc đương đại, mang đến một cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại. Phía sau mỗi lớp màu là thời gian, là niềm say mê và là mong muốn của một người nghệ sĩ được kể câu chuyện về đất nước bằng tiếng nói của thế hệ mình.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Tuân sinh năm 1910 so với nhà văn Ngô Tất Tố sinh năm 1894 thì thuộc thế hệ đàn em. Nhưng sinh thời, hai ông đã từng có những kỷ niệm rất là thân thiết với nhau như bạn bè đồng trang lứa.
2: Trong chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại thú vị về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố.
3: Tác giả Văn Báo Một Thời có lần nhớ lại, hồi ấy, quãng những năm 30, nhiều đêm Ngô Tất Tố thường ngồi ở tòa soạn trong góc phố Hàng Gia để viết bài. Nguyễn Tuân thường hay đi chơi về khuya nên thỉnh thoảng lại tạt qua đây ngủ nhờ. Bao giờ cũng vậy, trông thấy bộ dạng Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố lại vui vẻ hỏi: "Thế nào, có vui và đông lắm không?" "Thôi, bác thức, tôi đi ngủ đây." Và Nguyễn Tuân tâm sự: "Nhiều đêm về oi ả quá, tôi chỉ muốn ngủ, còn viết gì thì viết, mai hãy hay." Nhìn những trang viết dở của bác Tố trên bàn, tự nhiên trong người thấy đứng đắn trở lại. Và ngồi vào bàn trước tờ giấy trắng, vừa ngáp vừa nhìn ông bạn vong niên ngon giấc sau khi đã viết một số trang kia. Đấy là một kỷ niệm với Ngô Tất Tố lúc ông còn sống, trong đó Nguyễn Tuân không hề phủ nhận vai trò động viên tinh thần của bậc đàn anh trong quá trình sáng tác. Sau khi Ngô Tất Tố mất năm 1954, năm 1962 Nguyễn Tuân có viết lời giới thiệu cho cuốn Tắt đèn tái bản. Ông được trả nhuận bút tới 500 đồng. Giới xuất bản cho đây là mức tuyệt trần cao của loại văn đề tựa. Vì theo Nguyễn Tuân cho biết, phở lúc bấy giờ chỉ 3 hào một bát. Chưa hết, khi vào vai chánh tổng trong phim Chị Dậu, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn, ngoài thù lao vai diễn, Nguyễn Tuân càng có thêm nhiều quần chúng biết đến. Ông kể lại: "Đi trên hè phố, nhiều người tôi không quen nhưng nhìn tôi với nụ cười cảm tình với một nhân vật màn ảnh họ vừa nhận ra." Đối với Nguyễn Tuân, ông có niềm vui thật trọn vẹn khi nhớ về tình bạn giữa ông và Ngô Tất Tố. Một tình bạn tuổi ban đầu đến với văn chương, một tình bạn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, một tình bạn trên trang sách mà ông viết lời giới thiệu, và một tình bạn trên những thước phim mà ông tham gia một cách tâm huyết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại vui về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, trên đất liền ven biển và vùng ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 250 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của bão trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn, ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều tối nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bọn địch quay cuồng chống đỡ, nháo nhào trốn chạy. Tôi trở lại Hoài Châu và nhận tin quân ta đã giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Ân. Du kích An Quý kết hợp với du kích xã vẫn tiếp tục bao vây bắn tỉa địch ở trường cơ bản. Tôi nhận được thư của bố, mẹ và em gái mà lòng xúc động rưng rưng, ai cũng lo lắng cho anh ngoài chiến trận. Lòng thầm mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, tôi càng quyết tâm hoàn thành tốt mọi việc đang làm để mong ngày độc lập trở về quê hương. Giữa đạn bom gian khổ và bao nhiêu khó khăn ấy, tôi vẫn thấy ấm lòng bởi tình thân gia đình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Đồng bào cho biết chính bọn này hồi trưa kéo lên Liễu An bị du kích bắn chết 2 tên. Mấy cậu du kích xách súng rượt bọn địch đông gấp mấy lần, chạy tán loạn trên đồng, rượt tuốt tới đập nước. Có lẽ địch muốn chốt lại Liễu An.

xã triệu du kích các thôn về bàn kế hoạch trị chúng. Ngày 25 tháng 4 năm 1972, về làm việc tại căn cứ của xã ủy, nhận được chỉ lệnh của tỉnh. Các gia đình quanh thị trấn về nông thôn đào hầm hào, sắp tới có xe tăng của ta, chú ý tránh lầm với xe tăng địch. Xã ủy họp gấp nghe sơ kết 10 ngày đầu của chiến dịch A1, diệt bức rút bức hàng 42 chốt của địch. Trung đoàn 40 ngụy đại bộ phận bị diệt, địch điều về Tam Quan 1 liên đội bảo an. Địch co cụm trong các chốt, phản ứng chủ yếu dùng cối pháo bắn. Bọn bảo an dân vệ chưa bị diệt gọn nhiều nên còn hung hăng, bị lừa bịp thúc ép giữ chốt. Ngụy quyền một số bị diệt, bị bắt, một số trốn sâu trong quận lỵ. Ta, các thứ quân đều đồng loạt nổ súng. Quần chúng bao vây nhiều chốt điểm, khá nhất là phía đông nam, trong đó xã Hoài Hương, đồng bào tước được súng địch, giải phóng toàn bộ địa bàn. Bộ đội chủ lực khi tiến công mới diệt được sinh lực địch nhưng chưa làm chủ được trận địa, chưa đánh ban ngày, thương vong nhiều. Bộ đội huyện diệt chưa gọn mục tiêu. Du kích xã thôn có lúc sử dụng còn lãng phí lực lượng, bổ sung quân chậm. Nổi dậy chưa liên tục, chưa thực hiện đầy đủ mục tiêu là bức hàng mà đại bộ phận là bức rút các chốt địch. Nguyên nhân, cấp ủy còn đánh giá địch cao, chưa thấy hết khả năng của quần chúng và sự tan rã của chúng mau chóng. Sự phát triển mau chóng của tình hình, xuất hiện tư tưởng thỏa mãn mệt mỏi, ỷ lại lực lượng trên, ý thức tổ chức kỷ luật còn lỏng lẻo. Huyện ủy chỉ đạo như sau. Quân sự đánh liên tục vào các mục tiêu và chống phản kích, diệt ác, xây dựng làng chiến đấu, xây dựng đội ngũ dân quân. Quân chúng nổi dậy dứt điểm từng xã một, tước súng phá đồn địch. Khi đã giải phóng được xã rồi, thì cho 2/3 lực lượng sang hỗ trợ xã bạn, đảm bảo chỉ tiêu đi dân công, thanh niên tòng quân. Dân công lúc nào cũng phải sẵn sàng. Dân công dài hạn đi 2 tháng, ngày 27 tháng 4 phải có mặt. Dân công thường trực ngày 30 có người nhận. Tiến hành thu nghĩa vụ lương thực trong 10 ngày, sau đó mua. Cấm chuyển gạo ra vùng địch. Binh vận chỉ thị cho các binh sĩ đã theo cách mạng hành động ngay, phá rã các lực lượng quân sự phụ trợ. Anh Đức phổ biến tinh thần chỉ đạo nói trên cho cán bộ xã và các thôn và mọi người nhanh chóng tỏa về địa bàn của mình để triển khai thực hiện. Tôi hiểu rằng tình hình còn căng thẳng và quyết liệt, nhưng trận bão tấn công và nổi dậy sẽ không kẻ địch nào ngăn chặn nổi. Ngày 27 tháng 4 năm 1972, bọn lính đóng ở chốt An Quý đã bỏ chạy. Khi chúng tôi đến, đồng bào đã san xong các lô cốt đang vác cây về. Gặp một bà già người gầy má hóp vác tới 2 cây lớn, bà nói: "Tôi mừng quá, vác 2 cây." Bà con đang rũ các bao công sự đổ cát ra, san lấp các chiến hào, dỡ rào thép gai, chuyển đi rào làng chiến đấu. Mấy cô gái chỉ vào một cái tủ sắt lớn nói: "Bữa trước ấy, lũ nó bắt chúng em nhốt trong đó, nóng muốn chết." Các cô phá banh cửa tủ, lật nhào nó xuống. Ông già Mường mời bằng được chúng tôi về nhà ăn cơm. Ông cho biết ông có 4 người con, trong đó có một con gái đã hy sinh và nhà ông đã cháy tới 9 lần. Ông nói rằng hồi trước có lần ông phải đi moi mót từng củ sắn sượng mà nuôi con và bộ đội. Còn bây giờ ấy, lúa rất nhiều, ông muốn 7 bộ đội về nhà ở để ông nuôi. Anh ông Mường khoe, năm nay hoa sen nở nhiều. Ông Mường là trưởng xóm 3. Hồi trưa, tôi thấy ông tới hỏi anh Mai: "Số cây lớn để tập trung lại chỗ anh à?" Và chạy đi hô hào đồng bào, vác cây dồn vào một đống. Ngày 28 tháng 4 năm 1972, hôm nay đồng bào đi vây đồn Quy Thuận. Tôi đi với đoàn của Hoài Sơn và Bình Đê. Tôi đem theo máy ảnh,
muốn ghi cho được những hình ảnh về nổi dậy của đồng bào, đồng thời muốn đi cùng đồng bào để có tư liệu sống viết cho chân thực và sinh động. Khá đông, có cờ băng rầm rộ. Khi đoàn đến gần chốt thì địch bắn cối 60 tới. Tôi đang đứng bên đường, vừa nói: "Bà con bình tĩnh, đừng chạy tản mát." Thì nghe một tiếng nổ bụp. Nằm vội xuống, thấy bên kia đường cát bụi bay mù mịt. Tai ù lên. Quả cối chỉ nổ cách tôi 5-6 mét, nhưng nhờ nó nổ dưới lề đường nên tôi vô sự. Tình hình căng quá, phải tạm lui đội quân chính trị để đưa đội quân quân sự đến chấn áp bọn trong đồn. Ngày 29 tháng 4 năm 1972, nhận được lệnh về tiếp quản Bồng Sơn, đi qua Hoài Hảo được biết đồng bào đang vây chặt đồn Mỹ Bình, số đông đã vào được chốt, lãnh đạo khéo có thể bốc hàng, tức là vận động được bọn địch đầu hàng. Qua Hoài Thanh được biết có một trung đội dân vệ đã cầm súng về tập thể và một số khác khoảng 2 trung đội về lẻ tẻ. Pháo biển bắn vu vơ dọc đường, tiếng nổ rền hơn pháo đất. Quân ta vây chặt khu nhà thờ Dốc và lệnh cho địch 48 giờ sau phải đầu hàng. Chúng tôi đi gần nơi ấy, thấy điện vẫn sáng. Trên trời, một chiếc Dakota bay lượn dai dẳng, thả đèn dù liên tục và liên tiếp bắn xuống hàng dây đạn quanh cứ điểm. Gặp anh Vân, thường vụ tỉnh ủy, được biết tình hình toàn huyện Hoài Nhơn từ đêm mở màn 12 tháng 4 đến nay như sau. 10 ngày đầu, đêm 12 tháng 4, bộ đội chủ lực đánh bọn bảo an ở chốt Gò Vàng, Hoài Châu, nhưng không gọn, đánh thiệt hại nặng 2 trung đội bảo an, diệt 22 tên, làm bị thương 17 tên. Đêm 14 dạng 15 và đêm 15 dạng 16 đánh vào các vị trí then chốt như Tam Quan, Đệ Đức. Tại Tam Quan, ta đánh thiệt hại nặng 1 đại đội pháo binh, 1 đại đội bảo an, tiêu diệt 80 tên. Đã tấn công 1/5 số vị trí địch. Riêng tại Đệ Đức ta diệt 200 tên. Bộ đội địa phương diệt được một chốt là đồi Giang Quang. Du kích xã chưa đánh chốt nào. Về nổi dậy, 10 xã phía Bắc đã họp quần chúng phát lệnh khởi nghĩa làm lễ ra quân ở 50 thôn. Ngày 13, quần chúng đã ra quân bao vây 86 chốt và 5 trung đội địch trải ra ở các thôn xóm. 6 xã phía Nam, vùng địch kẹp chặt hơn, đồng bào cũng vây chốt đồi Thường, Phú An và các thôn có bọn địch trài. Ở đồi Thường, 7 trung đội bảo an, dân vệ ngoan cố dùng mù cay, đạn thẳng phản ứng. Nhưng đồng bào kiên trì bao vây binh vận suốt 2 ngày đêm. Cuối cùng, bọn địch phải chạy qua chốt Kim Giao. Quân chúng san bằng đồn thu chiến lợi phẩm. Quân chúng tấn công bọn địch ở Diêu Quang. Chúng gọi pháo bắn bừa bãi, làm chết 3, bị thương 1 người. Quần chúng vác xác người hy sinh xông tới, cho đạn vào lon, đốt quăng vào đồn. Đạn nổ địch tưởng là bị pháo. Cuối cùng, chúng phải bỏ chạy. Tới 22 tháng 4, đã bức rút san bằng 39 chốt và 4 điểm thôn trài. Những ngày tiếp theo, ngày 25 tháng 4, bộ đội chủ lực diệt gọn một tiểu đoàn của trung đoàn 41 chủ lực ngụy. Tới sáng 27, ta đã làm chủ đầu cầu Nam Bồng Sơn. Chiều 27, một bộ phận quân ta đánh thọc từ phía Bắc xuống. Các đơn vị chủ lực đã ém sát các thôn quanh Bồng Sơn, Trung Lương, Thiết Đính, An Bình, Đệ Đức. Chiều 28, nổ súng tấn công một số đơn vị địch như đồn Quân Cảnh, đại đội bảo an ở An Tây. Ngày 29, các mũi tiến rất nhanh, nổ súng lùa địch chạy như vịt, có một số chạy về Đệ Đức Tam Quan. Bọn ở đồn Quân Cảnh, chi công an ngoan cố đánh trả, bị ta tiêu diệt. Ta phong tỏa tất cả các địa bàn phụ cận, bọn địch chạy ra tên nào, bị bắt tên đấy. Trong khi đó, đồng bào ở Bồng Sơn, Đình Công, Bãi Thị, đồng bào các xã xung quanh giấu thuyền không cho bọn địch dùng để tháo thân. Quân chúng phía Tây ém xuống, phía Bắc ém lên đường số 1, chặt đứt giao thông của địch. Từng xã chịu trách nhiệm làm chủ từng đoạn đường chạy qua xã mình, không cho địch sử dụng.
17 giờ ngày 29 tháng 4, ta giải phóng Bồng Sơn. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, có điện của anh ba, phải tổ chức trong quần chúng những đội cứu lính, dẫn lính sáp vô các chốt, dẫn lính ngụy về với cách mạng. Không khí ngoại vi thị trấn Bồng Sơn đã khiến tôi náo nức. Bộ đội đào hầm dọc đường, du kích cưỡi Honda ra vào thị trấn. Một toán tề lính bị trói tay giải ra, nối nhau thành một dây dài. Số này còn rất trẻ khỏe. Chiều, tôi nhờ người chở Honda vào thị trấn. Đầu thị trấn có một trạm kiểm soát người ra vào. Có nhiều người cưỡi Honda xe đạp gồng gánh sơ tán về Mỹ Thành. Thị trấn là một dãy phố dài nằm dọc hai bên đường số 1. Nói chung, lúc này còn thưa thớt người, phần lớn đã sơ tán khi cuộc chiến xảy ra. Tôi ở tại ấp Thiết Đình. Ông già chủ nhà có một con trai đi dân vệ, một con trai và một con dâu chạy lạc. Còn vợ ông và bốn đứa con nhỏ mới đi sơ tán về. Ông hỏi tôi, lá cờ này chót vẽ, bây giờ xóa đi chứ? Tôi gật đầu. Ông ấy lấy xẻng nạo tường cho chóc nước sơn vẽ lá cờ ngụy đi. Hồi chiều, vào một nhà gặp mấy bộ đội đang ngồi uống nước, đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn. Mấy anh nói, chúng tôi chiếm khu phố này ngay từ đầu. Ngôi nhà này chúng tôi ở suốt nên đồ đạc không bị phá phách. Trên đường phố có những thanh niên khoác súng đeo băng đỏ, trật tự viên đi lại. Một Honda chở hai người vừa đi vừa gọi loa. Lệnh không ai được lục lọi phá phách các nhà. Một xe lam của thông tin chạy trên đường phố gọi loa binh vận, loan tin chiến thắng. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, con trai ông già chủ nhà tôi ở đã về, cả nhà đều vui mừng. Anh ta có lẽ đã quen sống với bộ đội qua mấy ngày được dẫn đi nên đối xử với chúng tôi khá tự nhiên. Anh ta nói, tên trung đội trưởng ngăn anh ta đã bị anh ta bắn cho một băng đạn gục trước cửa hầm. Ngay buổi chiều, anh Ngô, anh lính dân vệ mới trở về, xoay trần ra mà làm thịt vịt liên hoan. Ngô có vẻ thành thạo về việc nấu ăn. Còn vợ anh ta cứ chạy lăng xăng bên cạnh. Không khí gia đình vui, cảm động như bất cứ gia đình nào có người đi xa về. Vợ anh Ngô nói, anh Ngô đã trốn lính suốt 4 năm. 4 năm nằm hầm, cuối cùng cũng bị bắt. 12 giờ trưa hôm nay, Tam Quan đã được giải phóng. Ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 5 năm 1972. Bộ đội tiếp tục tảo trừ, nhiều nơi còn địch lẩn trốn. Nhà thuốc Vinh, nhà của tên đại úy kiêm tư bản, không biết vì cớ gì đó cháy đùng đùng nổ bom bốp. Vẫn còn những người tay đùm tay mang chạy tắt tưởi trên đường. Ở nơi đón tiếp ngụy quân ngụy quyền, tiếp tục có những người làm cho địch đến trình diện. Nhiều tên thực thà khai báo, trong đó có ấp trưởng Hoài Mỹ đã được thả tại chỗ. Suốt hai ngày nay, số người trình diện về nườm nượp, ghi không kịp nữa. Trưa mùng 2 tháng 5, ta làm chủ căn cứ Đệ Đức. Chiều, bọn tàn binh tập hợp nhau lại được hai tiểu đoàn dắt díu nhau chạy về phía Hoài Xuân. Anh Sơn, cán bộ tỉnh đội, chỉ huy bộ đội địa phương chặn bọn chúng lại. Chúng chạy thành từng tốp, vừa chạy vừa giơ tay đầu hàng. Nhưng nếu thấy ít bộ đội thì chúng bắn trả và chạy tiếp. Thấy nhiều bộ đội thì mới hàng thật. Chúng bắn anh Sơn hy sinh. Du kích diệt một số, bọn còn lại chạy về Hoài Hương. Lập tức ta trang bị súng cho cán bộ và quần chúng. Đồng bào các xã Hoài Hương, Hoài Thanh, Tam Quan Nam chặn đánh địch suốt đêm. Mỗi xã diệt trên 30 tên địch. Tuy nhiên, bọn tề điệp vẫn còn có những tên ngoan cố, dùng thuyền chở 6 chuyến giúp bọn tàn binh ngụy chạy trốn. Gặp một số binh lính của trung đoàn 40 ngụy đóng tại căn cứ của trung đoàn ở Đệ Đức ra hàng. Họ mặc quần áo thường dân, họ cho biết hầu hết lính đều muốn ra hàng nhưng bị bọn chỉ huy o ép rất dữ, rào lại gai lựu đạn mìn ở cửa,
cấm không cho ra ngoài. Trong khi đó, pháo của ta bắn tới rất dữ dội. Tối qua, sáng nay, pháo đã làm nổ tung kho xăng đạn. Ngồi tại đây, tôi nghe rất rõ tiếng pháo của ta để pa bay đi vun vút nổ ung ục ở căn cứ địch. Chừng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 5, có 3 chiếc khu trục và 1 chiếc L-19 quần lượn ở bầu trời thị trấn Bồng Sơn. Tôi phóng xe lao về phía Thiết Đính thì nghe bom rơi xoèn xoẹt. Xuống xe, nằm xuống, nghe bom nổ rền trước mặt, cách vài trăm mét, khói bụi tung lên mù mịt. Chưa kịp tìm thấy hầm hố, đã nghe máy bay lao xuống. Bom lại nổ trước mặt. Tôi nhìn rõ cùng với khói bụi, các mảnh tôn, bìa, gạch ngói bay tung lên như bươm bướm. Mảnh bom rơi rào rào. Lợi dụng lúc máy bay quần lượn, tôi lên xe, phóng về phía đường số 1, quặt ra Tam Quan. Lát sau, một ông già đứng ngoài cửa. Tôi hỏi, có hầm không? Có. Tôi xuống xe, dắt xe vào nhà và chui vào hầm. Chỉ nghe một tiếng thịch và thấy đất rung chuyển. Sau đó chỉ nghe máy bay bay lượn trên cao. Ra đường nhìn, thấy bầu trời đầy những tàn lửa đen thui bay chấp chới. Một ngôi nhà bên đường cách nhà chúng tôi mấy chục mét đang cháy rừng rực nổ đùng đùng. Lá, gạch phủ đầy đường. Có nhiều người dân kêu khóc chạy về phía chúng tôi. Tôi chạy tới một ngôi nhà sập, thấy một phụ nữ mình đỏ máu bồng một đứa nhỏ kêu. Cứu, cứu con tôi với! Một thằng nhỏ chừng 6-7 tuổi khóc níu lấy tôi. Chú ơi, chú cứu em cháu dưới hầm với! Tôi tới hầm, thấy một em trai 3-4 tuổi bị thương ở trán đang khóc. Chui xuống bế nó lên, nó ôm chặt lấy tôi nín khóc, một mắt thì bị dính đầy máu. Chúng tôi chạy ra xa nơi nhà sập. Tôi lấy băng, xé đôi băng cho chị phụ nữ và thằng nhỏ. Còn đứa bé bế trên tay bị thương nhẹ vào sườn, không có băng để băng. Đứa bé mặt xanh mét nằm im không khóc. Chỉ có mẹ nó và thằng anh 6-7 tuổi là khóc. Tôi cố an ủi cho họ nín. Áo tôi dính đầy máu. Trở về, qua ngôi nhà cháy, trước ngôi nhà một xe lam cháy rụi. Trong thùng xe, một xác đàn ông cháy đen. Một phụ nữ bị thương nhờ tôi chở đi. Đi ra xa thị trấn, tôi dừng lại, xin băng của anh em băng cho chị. Chị bị thương ở gần bả vai và bên hông. Nghe tin ta đã chiếm khu nhà thờ dốc, căn cứ Đệ Đức, và tin ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Kẻ địch sắp đến ngày diệt vong, nhưng như con chó điên dẫy chết, chúng cắn càn. Đồng bào ra hai bên đường đào hầm hào. Hà Huệ, Từ Quốc Hoài, Đoàn Tử Diễn lần lượt trở về. Diễn bị một mảnh bom nhỏ làm chảy máu ngón chân cái, bị gạch rơi sưng đầu và rơi mất chiếc đồng hồ. Huệ và Diễn đều bị mất xe đạp. Con gái và con rể ông già cũng đã về. Thế là gia đình này được đoàn tụ. Cô con gái vừa cười vừa kể những ngày chạy lạc vất vả. Nằm trên nền xi măng không có chiếu, muỗi nhiều, lạnh, không có củi nấu ăn, có bữa phải nhịn. Pháo biển bắn vào không ngủ được. Anh con rể kể cảnh chạy lộn xộn, cảnh bọn lính chạy lộn vào để thoát thân. Anh nói, chúng tôi chạy vào nhà Mỹ Ảnh, đóng cửa lại. Tụi lính kêu mở cửa. Thầy chùa la, lạy các ông đi nơi khác, không có làm chết lây chúng tôi. Chúng chĩa súng bắn vào rẹt rẹt. Thầy chùa bàn, nếu không mở cửa, chúng sẽ bắn chết. Thôi, mở rồi chạy. Cửa vừa bật ra, chúng tôi chạy vội ra. Tụi lính ập vô. Không nhà nào dám mở cửa vì sợ tụi lính chạy vô. Chúng tôi chạy lung tung ra tới Kim Giao.

Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn

0: Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
10: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
11: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
10: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
12: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
13: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
12: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
13: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
12: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Nhân Tình của tác giả Chu Thơm qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu. Chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, làm thay đổi nhận thức của dư luận, khiến người tốt bị nghi ngờ và kẻ xấu có cơ hội che giấu hành vi phạm tội. Vở kịch Nhân Tình bắt đầu từ một vụ cướp giật giữa phố đông người. Thành, vlogger của kênh Miền Cao, một người luôn mang trong mình tinh thần nghĩa hiệp, phát hiện Lợi vừa cướp túi sách của một cô gái tên Cầm nên lập tức truy đuổi. Để trốn tránh trách nhiệm, Lợi cố tình lao vào xe máy gây tai nạn, rồi vu ngược Thành là kẻ hành hung và ngáo đá. Không có tang vật, người bị hại chưa kịp lên tiếng, cùng với sự tiếp tay của những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, Thành từ người dũng cảm bắt cướp bỗng trở thành đối tượng bị dư luận lên án. Ở phía sau vụ việc là bà Chanh, mẹ của Lợi, một nữ doanh nhân giàu có, luôn tìm mọi cách bảo vệ con trai và dùng ảnh hưởng của mình để định hướng dư luận. Đồng hành với Lợi là Tiền, đàn em thân tín, trực tiếp tham gia phi vụ cướp giật và che giấu tang vật. Trái ngược với sự giả dối ấy là hình ảnh Thượng úy Thúy, nữ điều tra viên kiên trì, bản lĩnh, không để mình bị chi phối bởi dư luận. Dưới sự chỉ dẫn của Đại tá Tùng, người cán bộ mẫu mực, luôn đề cao sự liêm chính với phương châm, trích xuất lòng dân. Chị từng bước tìm kiếm nhân chứng, thu thập chứng cứ để đưa sự thật ra ánh sáng. Vở kịch mang thông điệp sâu sắc, sự thật có thể bị che khuất bởi những lời dối trá và sức mạnh của truyền thông thiếu kiểm chứng. Nhưng với bản lĩnh, trách nhiệm và niềm tin vào công lý, sự thật cuối cùng sẽ được sáng tỏ. Đồng thời, tác phẩm cũng nhắc nhở mỗi chúng ta hãy tỉnh táo trước những thông tin trên không gian mạng, không vội vàng phán xét khi chưa có đầy đủ chứng cứ, và cùng chung tay bảo vệ những giá trị của sự trung thực, công bằng và lẽ phải.

Tại một thành phố lớn, chiều nắng gắt, hai thanh niên đuổi nhau trên đường phố, tiếng phanh xe máy rít lên. Thanh niên bị đuổi ngồi ôm chân rên rỉ. Thành vlogger miền cao, mặc quần ngố, đeo khuyên tai, tóc bờm ngựa, có hình xăm ở cổ chạy tới.

0: Thằng kia, tại sao mày lại đuổi đánh tao hả?
1: Vì anh giật đồ của một cô gái.
0: Này này, đừng có nói linh tinh nhá. Mày bảo tao giật đồ. Đồ đâu?
1: Hả? Đúng đấy, có thế ai bị giật đồ đâu. Đáng yên đang lành đuổi đánh, đẩy người ta vào xe máy, làm người ta bị gãy chân chứ còn gì. Ông đúng là cái loại người.
2: Anh bảo tôi là loại gì?
1: Loại đã xấu còn xa, còn xông pha hiến máu, hiểu chưa?
2: Vâng. Rõ ràng là tôi thấy nó giật đồ của một cô gái mà.
0: Này này này, cô ấy đâu? Mày nói càn như vậy mà không biết ngượng à? Nhìn tao đi, nhớ qua là thứ chất đại gia giàu có
1: quá đầu luôn.
0: Tao như thế này phải đi giật đồ vớ va vớ vẩn.
3: Phải đấy, nếu giật đồ ấy thì phải giữ trong tay chứ.
0: Đúng.
3: Này, tôi người trần mắt thịt nên lại tưởng anh chạy theo anh kia để cướp gì đấy.
1: Bà chỉ là cái nói hơi bị chuẩn hỏi chuẩn.
4: Chân anh có bị đau lắm không?
0: Đau quá đồng chí công an à. Đây, báo cáo đồng chí công an. Đây này, cái cậu này này, vô cớ đuổi theo đánh tôi áo
1: đấy. Tôi thấy nó cướp của, nên đuổi theo để bắt.
3: Vâng, phàm nhưng anh đã ngáo ý, thì trông thấy ai cũng tưởng là phường lưu manh khủng bố, đúng không hả các bác?
1: Quá chuẩn luôn.
4: Xe cấp cứu đến rồi, các bác giúp đưa anh ấy lên xe hộ với ạ.
5: Thế còn hiệp sĩ bắt cướp này thì sao, đồng chí công an?
4: Đề nghị anh cho tôi xem giấy tờ tùy thân.
2: Tôi để ở nhà.
3: Vâng,

0: Đã là hiệp sĩ bắt cướp ý, thì ai lại mang theo giấy tờ tùy thân cho nó lích kích, vướng tay.
1: Nhà anh ở đâu vậy?
2: Nhà tôi ở gần đây.
0: Gần lắm. Nhà em ở cuối ngõ có cây mít, rẽ trái, rẽ phải, rồi đi tít vào trong, gặp hai tổ ong, đi thêm hai ngõ nữa thì rẽ phải. Quá gần.
1: Mời anh theo tôi về đồn.
2: Để làm gì ạ?
1: Anh đang là nghi can trong một vụ tai nạn giao thông, nên phải về đồn để khai báo phục vụ công tác điều tra.
3: Ôi, tại sao đồng chí công an lại nói vậy? Tôi tưởng đồng chí mời hiệp sĩ bắt cướp về đồn để trao huân chương dũng cảm chứ.
2: Vâng.
0: Thằng ngáo này mà gặp phải Madam Thúy thì xong đời rồi.
3: Trông cái đầu tóc bờm ngựa của nó ngứa mắt quá.
4: Đúng rồi đấy, đã lưu manh, nghiện hút mà lại còn để đầu tóc và xăm trổ như thế thì khác gì không khảo mà sưng. Lại ông, tôi đang nằm trong cái đống rơm này, ngu vãi.
5: Trong phòng khách nhà Thành, hiệp sĩ đường phố, tên mạng xã hội là Vlogger miền cao. Chuyện Thành đuổi bắt cướp trên phố rồi loanh quanh thế nào, anh lại bị dính vào vụ va chạm giao thông trên phố khiến gia đình lo lắng. Bố mẹ Thành là ông Phổ và bà Ngân đang ngồi nói chuyện.
6: Sáng nay, một loạt Facebook đã nêu đích danh Minh Thành, chủ kênh TV miền cao bị ngáo đá, đuổi đánh một người trên phố, khiến người ấy lao vào xe máy, gãy cả chân. Họ bảo nó là kẻ đạo đức giả, lúc nào cũng nói yêu quê hương đất nước, yêu các trẻ em ở vùng cao, nhưng lại là một thằng nghiện.
0: Sao họ lại nỡ đặt điều trắng trợn như vậy nhỉ?
6: Nhân tình thế thái giờ vậy mà. Ngày xưa thích nghe chuyện người tốt việc tốt, nhưng giờ thì chỉ thích nghe chuyện người ác việc ác, thích phán xét người khác mà chẳng thèm kiểm chứng thông tin gì cả.
0: Vì thế nên khối người đã bị mắng oan đấy ông ạ.
6: Thậm chí nhiều người tử tế bị kẻ xấu tung tin hãm hại đến thân bại danh liệt. Sự bát nháo của mạng xã hội góp phần không ít cho cái xấu xa.
0: Vừa rồi ý, tôi còn thấy mấy cô cậu đứng tạo dáng trước cổng nhà mình, quay phim, nói bồ bồ là tôi đang đứng trước cổng nhà thằng ngáo đá đuổi đánh người trên phố đây. Ơ kìa, Thành, con đi đâu về đây?
2: Bố mẹ ạ, con vừa đến công an phường.
0: Kết quả xét nghiệm của con thế nào hả?
2: Con âm tính ạ.
6: Hả? Vậy là không dùng ma túy. Còn việc con bị coi là nghi phạm làm gãy chân cậu kia thì sao?
2: Vẫn thế ạ.
6: Vẫn thế. Nên dù được cho tại ngoại, nhưng con vẫn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
2: Vâng ạ.
0: Thế bao giờ người ta mới giải oan cho con?
6: Bao giờ thì điều tra xong. Và từ nay đến lúc đó, con bị giam lỏng. Bao nhiêu lần bố nói về cái tật hưng phấn quá đà của con, mà sao con không sửa được?
2: Con thấy mình chẳng làm gì quá đà đâu ạ.
6: Sao lại không? Đang làm phó trưởng phòng truyền thông một công ty lớn, lương thưởng ổn định. Con đùng đùng bỏ việc, cắt tóc kiểu bơm ngựa, xăm ở cổ, rồi đeo khuyên tai, mặc quần ngố, đi làm YouTuber ở các tỉnh vùng cao là thế nào?
2: Con thấy việc ấy hợp với mình bố ạ.
6: Nhưng con có biết, khi con thích thú đi xe máy trên những con đường hiểm trở, để đến với những ngôi nhà treo leo bên vực thẳm, các điểm trường hẻo lánh của người Mông, thì bố mẹ ở nhà bồn chồn lo lắng hay không? Sao con không đi làm các chương trình món ăn ở đường phố, khám phá những ngôi biệt thự đẹp cho đỡ vất vả?
2: Vì con muốn đến những nơi mà con đường thoát nghèo của học sinh gần như chỉ có thể thay đổi bằng giáo dục. Muốn nêu tấm gương của các thầy cô giáo, dành cả tuổi thanh xuân để ươm con chữ trong các ngôi trường ở các bản vùng cao, nơi có những người còn bất hạnh, bữa ăn không có thịt, những đứa con của họ không đủ quần áo ấm, chân trần dẫm lên những mảnh đá sắc nhọn, lạnh thấu xương giữa mùa đông bố ạ.
6: Nhưng kênh TV miền cao của con làm có tâm nhưng rất ít người xem. Những ông bạn cờ, bạn cầu lông của bố không thích xem nó bằng các TikTok kiểu những chương trình giải trí trên truyền hình, những màn đánh ghen lột đổ trên phố. Nên liệu thông điệp của con có đến được với mọi người không?
0: Ông ơi, nhưng vẫn có người xem và nghiện kênh của nó. Vì nhờ có kênh Miền Cao ấy mà họ mới biết đến cuộc sống của những người dân ở chót vót trên núi cao. Bữa ăn của bọn trẻ chỉ có mèn mén và mấy cọng rau già. Mấy người bạn của tôi lần nào xem cũng khóc và muốn gửi tiền, quần áo để con mình mang lên cho họ. Tôi cũng được biết nhiều nhà hảo tâm còn đề nghị được cung cấp tài chính để con mình tiếp tục làm chương trình đấy ông ạ.
6: Ừ, nếu thế thì tốt. Nhưng con phải minh bạch chi tiêu nguồn tài trợ. Chứ đừng để mang tiếng như mấy vị showbiz ấy, mà dân mạng gọi là phù thủy lừa ăn chặn tiền từ thiện nhá.
2: Vâng, bố yên tâm ạ. Các khoản thu chi con đều thông báo trên hình ảnh ạ.
6: Còn việc nữa, đó là cái tính khí ra đường thấy chuyện bất bình không tha, xông vào bọn trộm cướp để cứu người bị nạn là con đang gây thù chuốc oán với chúng. Bố nói bao nhiêu lần rồi, việc bảo vệ an ninh trật tự là việc của công an, của quân đội cơ mà.
2: Nhưng nếu mọi người đều làm ngơ trước bọn tội phạm thì chúng sẽ mặc nhiên coi mình là vùng cấm và tiếp tục hoành hành ạ.
0: Thành, mẹ đồng ý với con. Nếu mình không dám đối mặt với cái ác thì cái ác sẽ tiếp tục lộng hành.
6: Thôi, tôi xin bà. Cái lần bà với một cô lao công dùng chổi tre đánh nhau với mấy thằng lưu manh trên đường giờ vẫn làm tôi lạnh hết cả cái sống lưng. Mà nhân có cái thằng Thành ở đây, tôi đề nghị bà nghỉ việc đi.
0: Ờ hay, tôi đâu đã đến tuổi già mà ông bảo nghỉ hả?
6: Ôi giời, chưa đến tuổi xin về một cục. Về mở quán nước chè, mưa không đến mặt, nắng không tới đầu cho an nhàn. Còn hơn là suốt ngày trên đường, lương thì thấp, và phải tiếp xúc với đủ loại rác rưởi bẩn thỉu độc hại.
0: Này, ai cũng chê nghề lao công không chịu làm ấy, thì rác sẽ ngập đường, ngập cả làng cả tổng đấy ông ạ. Mấy chục năm làm cái nghề này, nên tôi đã mê nó rồi ông. Và thấy nhẹ lòng, mỗi khi thu gom rác, đổ vào thùng, rác nào cũng quét, còn rác là còn quét.
6: Rác nào cũng quét, bà đừng quá tự tin. Vì tôi biết, có một loại rác dù có 3 đầu 6 tay cũng chẳng quét nổi đâu.
0: Ô hay, đó là loại rác nào mà ghê gớm thế hả ông?
2: Có phải bố định nói đó là tin nhắn rác trên mạng không ạ?
6: Không, loại rác đó trừu tượng, mà đây là rác thực. Lù lù một đống, ngồi trong phòng máy lạnh thơm phức, ký một chữ ký nhỏ bằng cái nắp bút có thể đổi trắng thay đen và được biếu ngay bạc tỷ.
0: À, hiểu rồi. Vậy loại rác đó là tham quan, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đúng không ông? Loại rác ấy thì sớm muộn sẽ bị chổi công lý quét, ông ạ. À.
7: Thằng Ngáo có ở nhà không?
0: Xin lỗi, bà hỏi ai ạ?
7: Tôi hỏi thằng Ngáo. Mà bà chót xón ra đây.
6: Hả? Bà tìm con tôi có việc gì thế bà?
7: Ôi giời ơi, việc gì rồi sẽ biết. À, ông chắc là bố thằng Ngáo hả? Và mày là thằng đó. Mày tên Thành đúng không?
6: Bà, cái gì? Bà là ai mà vào nhà người khác cứ ầm ĩ vậy hả bà?
7: Là ai à? Tôi là mẹ cái thằng bé ngoan hiền nhất quả đất, đang lành lặn, đi lại nhon nhón, thì bị cái thằng Ngáo nhà ông biến thành què. Ông hiểu chưa?
6: Ok.
7: Ông vẫn chưa hiểu à?
6: Hả?
7: Cái gì? Hả cái gì? Tôi là Tranh, chủ nhà hàng nổi tiếng.
6: Ôi, thôi, tôi yêu cầu bà ăn nói từ tốn, và đặc biệt không được gọi con tôi là Ngáo, nghe chưa?
0: Đúng vậy, tôi cấm bà không được gọi con tôi là Ngáo, cấm.
7: Trời ơi, ghê quá nhỉ. Này, đang định ba chột đánh một người lành, phải không? Này, ông bà nên nhớ nhá, 3 móng, chứ 30 móng như các người, tôi cũng chấp, sẵn sàng chơi khô máu luôn, hiểu chưa?
2: Bà Tranh này,
7: ừ?
2: Tôi nghĩ Bà nên về đi. Những lời bà nói khó nghe lắm.
7: Cái thằng danh này, giết thằng con ngoan của tao không được, mày vu cho nó là kẻ cướp, bây giờ lại còn dám mở miệng đuổi tao ấy hả? Này, mày nhìn lại xem, mày là ai? Mày là ai mà dám đối đầu với con tao? Hả? Bếp dầu mà dám đứng đầu với bếp gà. Phân châu hạng ba cứ nghĩ mình là sô-cô-la hạng nhất. Trời ơi! Này, ngu, ngu lắm con ạ. Tao sẽ kiện mày tội mưu sát lên tòa án hình sự quốc gia. Này, cả tòa án hình sự quốc tế luôn đấy nhá.
2: Bà có sức ý, thì cứ đi mà kiện.
7: Mày thách tao đấy à?
2: Tôi thách đấy.
7: Được rồi, báo cho cả tông ty họ hàng nhà chúng mày biết nhé. May là xe máy đấy, chứ nếu là xe tăng tông vào con bà ấy, làm nó thịt nát xương tan, thì chúng mày bị tru di cửu tộc, hiểu chưa? Thời vua chúa đấy, hiểu chưa? Giời ơi, được rồi. Thôi bà về đây, kẻo uế khí của cái nhà này làm bẩn quần áo hàng hiệu của bà. Nỗ cả ruột, cả mê.
0: Ôi dồi ôi, thấy chị em trong công ty vẫn hay nói về cái kiểu giang hồ, mà không hiểu cái bà này là loại giang hồ gì ông nhỉ?
2: Đây là một đặc sản thời công nghệ số, bị mắc căn bệnh nan y là ảo tưởng về sức mạnh sự giàu sang của mình, nên dùng cái miệng om sòm của mình ý để thu hút sự chú ý của mọi người. Thể loại này ấy, là giang hồ mõm, bố mẹ ạ.
0: Giang hồ mõm.
2: Vâng.
0: Đúng thật đấy. Phật dạy tu tại tâm không bằng tu tại miệng, để tránh gieo khẩu nghiệp. Thế mà bà ta cứ dùng miệng để chém loạn hết cả lên. Hạng người này đích thị là giang hồ mõm. Giang hồ mõm, cấm có xài.

ông Tùng, giám thị trại giam. Bà Ngoan, vợ ông Tùng, đang cầm một con mèo và một con chuột bằng vàng chơi trò mèo vờn chuột. Trên khay đựng cũng bằng vàng.

0: chuột ơi, làm sao thoát khỏi vuốt mèo? Rồi, phải đậy cái của quý này lại đã. Ai đây? Ui rồi, mày là cái Ngọc đấy à? Cha mà tao lại tưởng. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây bác cho xem cái này.
1: Ôi, wow, mèo mạ vàng đẹp quá bác ạ.
0: Mạ là mạ thế nào? Vàng thật nguyên khối đấy.
1: Ô bác ơi.
0: Hả?
1: Và cả con chuột cũng vàng thật hả bác? Ôi dồi ôi, nặng quá ạ. Cả một đống tiền. Bác ơi, bác kiếm đâu ra đấy ạ?
0: Người ta tặng đấy.
1: Tặng mèo và năm mèo.
0: Ừ.
1: Ý nghĩa quá bác ạ. Tiếc rằng bác không phải là tuổi mèo. Nếu không thì tuyệt cú mèo. Mà này bác ơi.
0: Hả?
1: Sao bác không bảo mình tuổi voi để họ tặng con voi bằng vàng ạ?
0: Rồi thôi, mèo cũng tốt rồi. Cái chú tặng cây tùng, bác trai không cho nhận, nên chú ấy chuyển sang tặng mèo và con chuột bằng vàng này này.
1: Siêu chuẩn. Cặp mèo chuột này đỡ lộ hơn cái cây tùng to vật. Bác cả là đại tá mà vẫn cứ bị bác qua mặt.
0: Bác đã định không nhận đấy chứ. Nhưng mà rồi lại nghĩ sẽ giấu cặp mèo chuột này đi. Bao giờ ông ấy nghỉ hưu, hết tiền, tao đưa ra. Khi ấy thì sự đã rồi.
1: Đúng đấy bác ạ.
0: Ê, ê, ê, có người đến. Này này.
1: Dạ.
0: Che đôi mèo chuột vàng này đi.
1: Vâng, vâng, vâng, vâng.
0: Ôi dồi ôi, sao hôm nay ông ấy về sớm thế nhỉ?
2: Tôi về vì có chuyện muốn nói với bà. Bà ra đây. Cả cháu nữa, ra đây ngồi đi.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Tôi nhận được tin có người đến đây biếu bà một món đồ.
0: Ơ hay, làm gì có món đồ nào?
2: Thế cái gì đây?
0: À, tôi, đấy là đồ hàng xén ấy mà.
2: Còn tôi thì được báo, đó là vàng nguyên chất của cái người hôm trước mà biếu tôi cây tùng La Hán giáng trực. Nhưng tôi không nhận, nên nay biếu bà cặp mèo chuột này, có đúng không?
0: Ờ thì, nhưng mà sao ông lại biết?
2: Bà quên là nhà này có camera. Và ở đâu tôi cũng có thể xem trên điện thoại được. Tôi không ngờ bà lại nhận chúng.
0: Thì vì anh ta nói rất là quý ông, nên tôi...
2: Quý? Nên định biếu cái cây nửa tỷ không được, nên xoay qua biếu cặp mèo chuột mấy trăm triệu này. Tại sao anh ta không giúp những người bạn có con bị chất độc da cam?
0: Làm sao mà tôi biết được?
2: Thế thì để tôi nói cho bà biết nhé. Hắn đang muốn hối lộ tôi để tôi cứu hắn thoát tội trong một vụ án tham nhũng đấy. Tôi thất vọng về bà quá. Ngày xưa bà sống thanh bạch, không bao giờ đếm xỉa đến của cải. Một mình chăm sóc mẹ chồng ốm và hai đứa con nhỏ. Đêm nào chồng đi đánh án cũng thắp hương trên bàn thờ đợi chồng về. Vậy mà tại sao bây giờ bà lại như vậy hả?
0: Ông ơi, vì tôi nghĩ 2 năm nữa ông đã nghỉ hưu rồi, mà nhà cửa mình thì tuềnh toàng, tiền tiết kiệm lại chẳng có là bao. So với bạn bè cùng trang lứa, ông thiệt thòi nhiều quá.
2: Tôi đâu có thiệt thòi. Tôi thấy mình còn may mắn hơn những người đồng đội của tôi đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hoặc những người mảnh đạn thù còn găm trong người, gia cảnh khó khăn nhiều lắm.
0: May mắn, nhưng...
2: Nhưng sao? Bà có biết các cán bộ, quản giáo của cơ quan tôi vất vả thế nào khi cả ngày giáp mặt với đủ loại tội phạm không? Hàng ngày, họ phải dậy từ 5 giờ sáng, chở con đến trường, gửi bảo vệ, dù hơn 7 giờ mới vào học, rồi đến trại trước 6 giờ để kịp điểm danh phạm nhân. Gần 6 giờ chiều, họ mới rời trại, đón con khi đã tan học từ lâu. Trên sân trường chỉ còn mấy đứa con quản giáo chơi với nhau. Tôi vẫn thường lấy tấm gương của họ để ngăn mình khỏi những cám dỗ đấy bà.
0: Ông ơi, tôi nghĩ so với một vài ông nhà cửa nguy nga như cung điện thì chút quả này có đáng là bao đâu.
2: Cái ông tướng có biệt thự như cung điện ấy, giờ đang nằm bóc lịch trong lò, thì nhà to mà làm gì. Các cụ dạy, vợ hiền ngăn được chồng làm bậy. Nhờ có bà là vợ hiền mà nay mai nghỉ hưu tôi có thể ngủ ngon, chứ không như ông quan tay dính tràm mà lớp trẻ ví von như như thế nào nhỉ?
1: Bác ơi, là sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại, giàu vì vợ, sang vì vợ, cũng vì vợ mà ngã ngựa chấn thương rồi vào lò chăn kiến. Có một số vị quan tham khi về hưu chưa bị vào lò, tuy sống trong phòng máy lạnh mà lúc nào người cũng bứt rứt như sống trên miệng lò và thất thần khi nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát đấy bác ạ.
2: Đúng vậy, vì về hưu không có nghĩa là đã an toàn, vì không có chuyện hạ cánh an toàn trong phòng chống tham nhũng đâu bà nhé. Giờ trở lại chuyện cặp mèo chuột vàng kia đi.
0: Thì sao hả ông?
2: Có sao nữa, gọi anh ta đến trả lại ngay. Việc này tôi đã báo cáo với tổ chức rồi, nếu anh ta không chịu mang về sẽ bị coi là hối lộ đấy. Thôi, bà dẹp mấy cái đồ vớ vẩn kia đi, nhà sắp có khách đấy.
0: Vâng.
2: Ngọc này.
1: Dạ.
2: Bác thấy trong vụ này cháu cũng có lỗi đấy.
1: Cháu...
2: Lần trước ngăn được bác mày nhận hai cây tùng người ta tặng, mà sao lần này không ngăn bà ấy nhận cặp mèo chuột này? Nên nhớ, tham lam tôi không thuộc về mình, có thể thắng lợi nhất thời nhưng sẽ giết chết tương lai đấy, hiểu không?
1: Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ nói để bác gái trả lại hai con của nợ kia và bí mật quay video và chụp ảnh lại ạ.
2: Sao phải quay phim chụp ảnh làm gì?
1: Bác, để đề phòng khi ông kia định quay xe vu là bác đã nhận hai con thú rồi thì mình có bằng chứng. Bác ơi, cháu lên gác để bác tiếp khách ạ.
3: Con chào chú ạ.
2: Thúy đây à? Nào, để chú ngắm cháu xem nào. Đúng là giờ cháu giống hệt như bố. Ngồi đi cháu. Sao, việc điều tra đến đâu rồi?
3: Thưa chú, được ban chỉ huy công an phường phân công điều tra vụ này, con đã kiểm tra tất cả các camera an ninh trên phố đó. Nhưng vào thời điểm ấy, khu phố đã bị cắt điện luân phiên, nên camera bị vô hiệu hóa.
2: Thế thì chả lẽ chịu bó tay à?
3: Không ạ.
2: Chú hỏi câu ấy vì đó là câu bố cháu vẫn thường hỏi các đồng sự khi việc điều tra vụ án rơi vào bế tắc. Bởi vì mọi việc đều có đầu dây mối nhợ, nghĩa là nguồn gốc, nguyên do và điểm xuất phát. Vì vậy phải cố tìm ra ngọn nguồn của nó.
3: Vâng ạ.
2: Camera an ninh trên phố khi đó không hoạt động vì mất điện, đó là một điều đáng tiếc. Nhưng cháu ạ, camera chẳng qua là thứ do con người làm ra. Vậy thì những gì camera không nhìn thấy thì con người nhìn thấy hết.
3: Vâng, đúng như thế ạ.
2: 20 năm về trước, rất ít nơi có camera an ninh như bây giờ, nên bố cháu và chú đi điều tra hiện trường không thể trích xuất hình ảnh qua camera. Nhưng với quyết tâm phải phá án, bố cháu và chú đã tìm ra cách trích xuất khác rất hiệu quả. Đó là...
3: Thưa chú, là trích xuất gì ạ?
2: Là trích xuất lòng dân.
3: Trích xuất lòng dân?
2: Đúng.
3: Ôi, nghe hay quá.
2: Bởi vì dân chính là trời. Dân nhìn thấy hết, nghe thấy hết và cảm thấy được hết. Cháu đã gặp dân ở nơi xảy ra vụ án chưa?
3: Thú thật với chú là con chưa kịp gặp ai ạ.
2: Thế thì phải gặp ngay đi. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải dựa vào thế trận lòng dân. Chú có theo dõi vụ mà cháu đang điều tra, nhìn qua thì như một chuyện vu vơ, nhưng nếu để ý kỹ thì thấy nó không hề đơn giản. Khi con một doanh nhân giàu có bị một chàng trai tố là cướp giật, nhưng trong tay lại không có tang vật và cũng chẳng thấy người bị cướp lộ diện. Có đúng vậy không?
3: Đúng vậy ạ.
2: Thậm chí cái cậu bị tố là cướp còn tố ngược kẻ đuổi theo mình là ngáo đá. Vậy là có chuyện thật giả lẫn lộn ở đây. Vì vậy, nhất định trong hai người phải có một người nói thật và một người nói dối.
3: Vâng ạ. Giờ vụ này đã nóng ở trên mạng vì có cả những người nổi tiếng nói rất nhiều về nó. Thậm chí họ còn dẫn dắt dư luận theo kiểu án bỏ túi, kết tội anh chàng vlogger kia là chủ kênh TV miền cao, là bị ngáo đá, vô cớ đánh đuổi con bà doanh nhân.
2: Và để khẳng định, cậu bị tố là người giàu có. Họ nói về bộ quần áo hàng hiệu của cậu ta, đôi giày thể thao cậu ta đi giá vài chục triệu, có đúng vậy không?
3: Vâng ạ, đó là hãng giày Dior, đặc biệt nhất là cái đồng hồ Patek Philippe vàng hồng nguyên khối cậu ta đeo giá gần 3 tỷ rưỡi ạ.
2: Cháu phải lưu ý, tại sao những bài đăng kia cứ nói mãi về sự giàu có của cậu con trai và doanh nhân? Tại sao?
3: Thưa chú, bởi vì họ muốn hướng dư luận rằng một người giàu có như vậy không bao giờ lại đi cướp. Và...
2: và sao nữa?
3: Và gián tiếp buộc người điều tra phải vận dụng phương pháp suy đoán vô tội để kết luận rằng anh chàng con nhà giàu là nạn nhân của một kẻ ngáo đá hành hung ạ.
2: Đáp lại việc gây áp lực đó, chúng ta phải đưa tội phạm ra ánh sáng mới làm yên lòng dân được, để họ tin rằng pháp luật là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không thể lọt qua.
3: Ngày trước, khi đi điều tra các vụ án, bố con cũng thường nói với con như vậy. Chú ơi, vụ này làm con nhớ đến một hội chứng ạ.
2: Hội chứng nào?
3: Thưa chú, hội chứng có tên là kleptomania.
2: Đó là hội chứng tâm thần. Khi một người bất chợt cảm thấy sự thôi thúc phải lấy trộm một món đồ, dù họ không cần dùng nó, cũng như biết rằng đó là hành động phạm pháp khiến họ sẽ gặp rắc rối.
3: Nhưng thưa chú, con rất quan tâm đến điều đặc biệt mà hội chứng này tạo ra.
2: Đó là gì?
3: Thưa chú, đó là tất cả những người giàu cũng có thể ăn cắp. Dù có tài sản triệu đô, nhưng họ vẫn ăn cắp một tuýp kem đánh răng, loại mà họ không bao giờ dùng đến, một hộp thịt bò mà họ không bao giờ ăn đến ạ.
2: Vậy thì ngoài chuyện người giàu cụ khóc, thì người giàu cũng ăn trộm là chuyện vẫn thường xảy ra. Cháu có biết chuyện vừa rồi báo chí đưa tin, nhiều người giàu đeo đầy vàng ở cổ, ở tay, đi xế xịn, đến xếp hàng dành mua suất nhà ở xã hội của người nghèo để bán lại với giá cắt cổ không?
3: Có.
2: Chính vì vậy mà một lãnh đạo cấp cao của ta vừa khẳng định những người tham nhũng vừa rồi là những người giàu.
3: Câu ấy đang rất nổi tiếng trên mạng chú ạ. Và thưa chú, từ câu nói của vị lãnh đạo ấy, dân mạng phát hiện ra chẳng ai trong số những người tham nhũng tiền tỷ vừa phải đứng sau vành móng ngựa xăm trổ. Để ứng với câu 99,9% kẻ xấu xăm trổ là một tiếng chuông cảnh tỉnh nhân tình và cho cả những người thực thi pháp luật. Qua đó có thể thấy những kẻ tham quan và những người giàu thần kinh hoàn toàn bình thường, chứ không phải hội chứng kleptomania. Nhưng đã có nhiều người khi ra tòa, họ đã chìa ra giấy chứng nhận của bác sĩ, mình bị mắc bệnh tâm thần đấy chú ạ.
2: Nghe cháu nói vậy, chú hiểu cháu đã có hướng điều tra vụ án này, và hướng ấy là đúng. Chú chúc mừng cháu.
3: Con cảm ơn chú. Nhân đây, con muốn nhắc lại, con sẽ làm theo phương châm của chú và bố con, mà con rất tâm đắc. Đó là, nếu thấy chưa cần bắt ai, thì đừng bắt. Nếu thấy chưa cần rút súng, thì đừng rút súng ạ.
2: Chú rất vui, vì con đang nối nghiệp bố một cách xuất sắc.
3: Con cảm ơn chú. Con hứa sẽ quyết làm tất cả để không phụ lòng tin của chú và bố con ạ.
1: À, chào ông. May quá, gặp ông anh ở nhà. Ơ, lại còn cả gặp cả hoa hậu này. Hoa hậu công an đấy.
2: Bà tươi quá. Bà qua đường tạt vào đây hay đến gặp tôi có chuyện gì vậy?
1: Dạ, báo cáo ông. Dạ có chuyện ạ. Dạ, chuyện cực kỳ nghiêm trọng ông ơi.
2: Là chuyện gì thế?
1: Dạ thưa ông, là chuyện có kẻ coi thường pháp luật, coi thường sinh mạng của người khác, lại vừa gây họa cho cái thằng con trai tôi đấy.
3: Xin bà hãy bình tĩnh, vụ việc đó đang được điều tra.
1: Ôi giời ơi, nó chơi ma túy, bị ngáo đá, nên vô duyên vô cớ đuổi đánh con tôi, khiến thằng bé bị xe máy tông gãy chân. Trời ơi, sự việc đã rõ ràng như ban ngày như thế, thì cần gì phải điều tra nữa, mà công an không cùng nó luôn đi, để cho nó cứ nhởn nhơ Zalo Facebook ở nhà.
3: Tôi xin nhắc lại, bà hãy bình tĩnh đi ạ.
1: Ôi giời ơi, tôi muốn bình tĩnh lắm, nhưng nghĩ đến thằng con hiền lành đang đi lại nhón nhón bỗng dưng bị què thì nẫu hết cả ruột cả mề, không chịu được cô ạ. Vì vậy tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan pháp luật hãy có biện pháp mạnh là cấm nó xuất cảnh. Bởi vì nó trốn đi thì mọi chuyện sẽ ấy trâu hóa bùn ấy. À, dạ, ông và cô có hiểu không?
0: Ở trên gác, thấy Vọng lên tiếng nói chuyện, nên tôi xuống xem ai đến.
1: Dạ.
0: Bà Tranh đấy hả?
1: Dạ. Chào bà.
0: Vâng, chào bà. Thì ra là bà đến chơi.
1: Dạ vâng, em đây ạ. Gớm. Em đã mời 5 lần 7 lượt mà ông bà chẳng tới nhà hàng của em. Cháu này là... À, rồi ôi, nhà mình có ô xin trẻ quá.
0: Không không không.
1: À, là...
0: Cháu tôi đây bà. Nó nói bà sắp ra quyển sách gì hay lắm phải không?
1: Dạ vâng ạ vâng. Em sắp ra cuốn tự truyện Hào Quang Rực Rỡ. Cô cũng biết cuốn đấy ạ?
4: Dạ. Thì ầm ĩ trên cõi mạng Hào Quang Rực Rỡ. Tên nghe hot quá.
1: Dạ.
4: Thế hóa ra là bà viết nó à?
1: Không. Em không viết, mà em thuê một tiểu thuyết gia nổi tiếng viết. Ôi dồi ôi, em trả cho ông ta gần 1 tỷ nhuận bút, khiến ông ta nhận tiền mà tưởng là đáng mê ngủ, cứ tự vả vào mặt mình mãi.
4: Chắc là chuyện kể về cuộc đời của bà.
1: Dạ vâng, đúng ạ. Kể tất cả những chuyện đời tư, ly kỳ, bí mật của em. Từ những ngày bé thơ, nghèo khổ, đi bắt chim rẽ, đặt bẫy chim ngói, đến khi trở thành bà chủ của chuỗi cửa hàng chim to dần hoành tráng hôm nay ạ. Dạ vâng, chuyện cảm động và rất ngôn tình. Được một nhà báo quốc dân, người luôn đứng về phe nước mắt, viết lời đề tựa đấy bà.
4: Thế thì chắc chắn quyển ấy sẽ bán rất chạy đấy bà.
1: Ôi dồi ôi, chắc chắn luôn đấy chứ ạ. Vì nó hót là ngọt đấy chứ. Đáp ứng được cả tâm lý tự sướng của con người thời hiện đại, khi cái tôi được đề cao bay lên 9 tầng mây. Ôi dồi ôi. Dạ, xin lỗi cả nhà, em là bị cái bệnh màu nước mắt, cứ nhầm như là cái mấy cái vị nghệ sĩ nên cứ nhớ về ngày xưa là em lại khóc. Dạ, xin thông báo với ông bà và hai cô, lễ ra mắt cuốn tự truyện sẽ được tổ chức hoành tráng do một đạo diễn có nổi tiếng kinh khủng luôn, khét tiếng dàn dựng. Mọi người có đoán được là ai không ạ?
4: Dạ, cháu đoán được ạ.
1: À, thế à, vâng. Bài thơ Tặng Em Kỳ Nữ Của Lòng Tôi do một thi sĩ cũng khét tiếng viết tặng em, được phổ nhạc và lại còn được một ca sĩ khét tiếng hát mở đầu. Rồi cái gì cũng khét ạ. Dạ vâng. Sau đó các ông hoàng nhạc Việt, các nữ hoàng nội y, nữ hoàng thị phi và các danh hài hát hay như nuốt đĩa sẽ thay nhau biểu diễn ạ. Xúc động lắm ạ.
4: Thế thì tác phẩm của những siêu khét ấy
1: dạ, vâng,
4: sẽ nhất định hay đến mức khét kèm khét, dạ, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, dạ, chắc chắn rồi. Dạ vâng, em xin lỗi một tí điện thoại. Alo, mặc sáng mày, tao chỉ nhận chim còn sống, như chim chết thì mang về mà đắp đi. Đấy, dạ khổ đấy, khách hàng mới cứ gọi. Dạ thưa chị, cái thân em nó khổ lắm đấy, suốt ngày toàn nghe nhân viên báo cáo về chim chóc vớ vẩn. Dạ giờ thì em xin phép ông bà em về ạ. Rất hân hạnh được đón ông bà và hai cô trong ngày ra mắt cuốn tiểu thuyết, à quên, cuốn tự truyện của em ạ. Dạ thôi, thì em không làm phiền ông bà nữa. Dạ chào ông bà. Dạ chào bà Hoa hậu cảnh sát nhé.
5: Vâng, dạ. Vâng, chào bà. Cái bà này hơn 50 tuổi rồi mà trông trẻ quá, và có tai như tai Phật đấy nhỉ.
4: Bác ơi, phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt đấy bác ạ.
5: Thế à?
4: Cái tai giống tai Phật ý cũng là do thẩm mỹ mà thành. Hiện nay ý, đang có mốt làm tai giống tai Phật. Càng những người tà tâm thì lại càng thích làm tai giống tai Phật. Thế nó mới éo le chứ ạ.
2: Này.
4: Dạ.
2: Sao chuyện gì cháu cũng biết thế?
4: Vì cháu đang làm luận án tiến sĩ với đề tài Tâm tính người Việt thời 4.0, nên suốt ngày cày trên mạng. Bà này nói mình đang sống trong hào quang rực rỡ, nhưng cộng đồng mạng nói chạch thành bàng quang trực vỡ đấy ạ. Có câu trời cuồng có mưa, người cuồng có họa. Bà ta ấy sắp phải mang họa và chịu luật hoa quả và quả táo rồi đấy bác.
5: Này cháu.
4: Dạ.
5: Phải nói là luật nhân quả và quả báo chứ.
4: Bác ơi, cháu đang nói theo ngôn ngữ của giới trẻ. Luật nhân quả gọi là luật hoa quả, và quả báo là quả táo bác ạ.

0: quán cà phê Giọt Nắng, Cẩm nhân viên ngân hàng, bị hại trong vụ giật túi trên phố, đang ngồi trò chuyện với bạn trai là nhạc sĩ Phiến trong góc quán.
1: Anh có nghe chuyện vlogger kênh TV miền cao đang bị người ta vu là ngáo đá không?
2: Có ai vu đâu, vì hắn bị ngáo đá thật và còn vu người bị hắn đuổi theo đánh là kẻ cướp mà. Mấy người viết trên Facebook nói mình là tận mắt chứng kiến như vậy.
1: Đấy là họ nghe hơi nổi trỡ, chứ đâu có chứng kiến. Vì...
2: Vì sao?
1: Vì em chính là người bị cái thằng kia cướp.
2: Ôi giời đất ơi, em bị nó cướp cái gì?
1: Cái túi da cá sấu Bạch Tạng mà anh tặng em đấy.
2: Cái gì? Cái túi mấy chục triệu?
1: Vâng.
2: Thế sao lúc đó em không tố cáo nó?
1: Vì khi nó lao vào xe máy, ngã ra đường, em không thấy cái túi đâu, nên không thể nói khi không có bằng chứng. Đến giờ em vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại xử sự như vậy. Để nó vừa ăn cướp vừa la làng, tự nhận mình là người ngay và vu cho người đuổi theo mình là ngáo đá.
2: Chết thật đi. Thế trong túi có những gì?
1: Điện thoại của em, và có hơn 20 triệu. Nó lấy rồi anh ạ. Còn thẻ căn cước và thẻ ngân hàng, chắc là biết không dùng được nên tối hôm qua nó vứt vào cửa nhà em.
2: Chắc là cướp xong nó chuyển ngay cái túi cho đồng bọn nên em không thấy nó cầm. Theo anh ấy, với tư cách là bị hại, em phải đến đồn công an tố cáo thằng cướp giật kia, minh oan cho cái người đuổi theo nó. Đi nào, ta đi em.
1: Thôi từ từ đã, để em suy nghĩ xem có nên đi tố cáo không. Bởi vì khi đáng ra phải tố cáo thì em lại bỏ đi. Giờ công an hỏi tại sao ngay lúc đó không tố cáo, em biết nói thế nào bây giờ?
2: Thì em nói nhá, thấy cần phải minh oan cho người ngay, vạch mặt kẻ ác. Sự thật ý, không chỉ bị giả dối xâm hại mà còn bị xúc phạm bởi sự im lặng. Im lặng là vàng. Trong những trường hợp này thì im lặng ý là tội ác đấy em à.
1: Vâng, em sẽ suy nghĩ và tối em gọi cho anh nhé.
2: Yes.
1: Thôi, bây giờ em về cơ quan đây.
2: Bye bye em yêu.
3: Ôi, chào anh.
2: Thế cậu là...
3: Tôi nhìn anh thấy rất quen. Giờ mới nhớ ra là đã thấy ảnh anh ở trên báo. Thì ra anh chính là nhạc sĩ có nghệ danh là Châu Anh Kiệt, tác giả của ca khúc Nụ Cười Đi Khắp Nhân Gian, có phải không?
2: Ui, chuyện đã quá.
3: Nhưng thực ra vẫn chưa quá. Bởi vì cái ca khúc ấy do công ty Nụ Cười đặt anh viết, ca ngợi việc công ty ấy cho người nghèo vay tiền không cần thế chấp, chỉ sau 15 phút là có thể nhận tiền. Có đúng vậy không?
2: Thì tôi cũng chỉ sáng tác theo ý của người ta thôi mà.
3: Nhưng nhờ công ty Nụ Cười đầu tư truyền thông nên ca khúc ấy trở thành bài hot rồi hit, được chọn làm công ty ca của họ, suốt ngày phát âm ĩ phố phường. Sau đó nhiều TikToker dựa vào đó sáng tác những bài hát chế, anh vụt trở thành nhạc sĩ nổi tiếng trên con mạng, được khắp nơi săn đón mời đi dự sự kiện và bắt đầu bước vào giới quý tộc.
2: Anh xin lỗi nhá, anh nói chuyện ấy làm gì nhỉ?
3: Làm gì ư? Vì tôi muốn nói đến chuyện hôm nay. Đấy là cứ tưởng cuộc đời anh sẽ ngợp trong hào quang rực rỡ, thậm chí thỉnh thoảng còn được gã CEO công ty Nụ Cười mời đến căn phòng khách ốp đá cẩm thạch như hầm mộ của nhà hắn, uống những chai rượu ngoại hạng ngàn đô. Ai ngờ vừa qua công an phát hiện ra công ty Nụ Cười là công ty của bọn cho vay nặng lãi, mập mờ khi cho vay, lừa dối những người đang túng bấn nhẹ dạ, rồi đòi nợ theo kiểu xã hội đen, na điện thoại, chửi rủa thô tục, đe dọa, dồn người vay đến đường cùng, khiến một số đã phải tự vẫn.
2: Thôi, tôi nói rồi, tôi chỉ viết bài hát theo đơn đặt hàng.
3: Thế tức là vì tiền mà anh nhắm mắt ca ngợi những kẻ miệng leo lẻo nói mình kinh doanh tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật, nhưng thực ra là bóc lột đến tận xương người nghèo à? Anh có biết những người từng ca ngợi anh là nhạc sĩ quốc dân giờ lại đang căm giận, nghĩ anh sáng tác bài hát kia để dụ họ vay tiền của bọn khốn, nên họ đang muốn băm nát anh, quăng anh vào máng lợn. Và còn một chuyện nữa,
2: À, là chuyện gì?
3: Là chuyện khi nghe thấy anh và cô bạn nói muốn đến công an báo án vụ cô ta bị giật cái túi. Tôi bỗng giật mình, bởi vì giờ bọn tội phạm có tổ chức, manh động, tàn bạo và dã man lắm.
2: Tàn bạo, dã man.
3: Phải, người nổi tiếng như anh và xinh đẹp như cô bạn anh thì được sống yên ổn là tiêu chí hàng đầu. Vậy thì hãy coi như thứ mất là của đi thay người. Chứ nếu định đến công an để ti toe khai báo, chúng sẽ làm anh và cô ta nát một đời hoa mà tan đời kiện tụng đấy. Vì thế, hãy quên đi cho nhẹ lòng.
2: Anh bảo sao? Quên đi cho nhẹ lòng.
3: Phải. Trả thù thì được hả hê trong giây lát đấy, nhưng mà lo cả đời. Tôi nói vậy là chỉ muốn thấy anh lúc nào cũng vui vẻ, coi quán này là giọt đắng mà không phải ôm hận thôi. Coi nó là giọt lệ, tôi không muốn thấy thế. Đôi lời nói với anh vậy thôi. Giờ thì chào nhá.
2: Hắn ta là ai mà sao lại rõ mọi chuyện của mình thế nhỉ? Quái quỷ thật. Quỷ sứ kệ.

0: trước cổng căn biệt thự hoành tráng, sặc mùi giàu có của gia đình bà Tranh, chủ nhà hàng. Hôm nay, Thúy, nữ cảnh sát điều tra hình sự, đi cùng Hảo, là trinh sát viên đến gặp Lợi, con trai bà Tranh, để lấy thông tin. Họ đang nói chuyện với nhau trước khi vào căn biệt thự.
1: Thúy này, sáng nay lại có mấy bài viết về vụ này, tỏ thái độ không đồng tình với việc công an không bắt giam thanh niên ngáo đá, hành hung con trai bà doanh nhân.
2: Anh Hảo biết không, em để ý thấy tất cả các bài viết đều có một giọng rất giống nhau, như họ đang được ai đó đặt viết theo nội dung đã soạn sẵn và lấy các tên khác nhau ở mỗi bài thì phải.
1: Mấy Facebook ấy đều là những người có tích xanh, là dấu xác nhận của Facebook dành cho các tài khoản cá nhân có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Những người có danh phận như vậy không bao giờ bán danh của mình đâu, em ạ.
2: Anh ơi, nhưng vì tiền họ vẫn có thể bán đấy. Anh có nhớ họ đã từng viết bài tố nước mắm truyền thống có arsen dễ gây ung thư, nên đòi tẩy chay nó chỉ để dùng nước mắm công nghiệp không?
1: Rất có thể khi đó họ sơ suất, không kiểm chứng thông tin.
2: Như là các nghệ sĩ nổi tiếng cũng từng bào chữa rằng quảng cáo sản phẩm vì tin nhà sản xuất chứ gì.
1: Anh thấy em có vẻ định kiến về những người nổi tiếng nhỉ?
2: Em đâu có định kiến gì đâu, mà em chỉ muốn nói với anh rằng người có danh cũng có 5-7 loại. Ngoài những người có tài, có tâm, vẫn có không ít kẻ tà tâm, hoặc có thể nói là ác tâm, vì tiền sẵn sàng viết bài vùi dập người khác, ca ngợi kẻ ác.
1: Anh cảm thấy em đang hơi căng thẳng thì phải.
2: Vâng, mỗi khi nghĩ về những kẻ tâm địa xấu, em hay bị bốc hỏa. Biết đó là một nhược điểm mà em vẫn chưa sửa được.
1: Tạm gác các bài viết lại đã. Giờ anh muốn biết ý kiến của em về hai đối tượng trong vụ này.
2: Em coi họ là hai ẩn số cần phải xác minh.
1: Còn anh thì luôn trân trọng cảm giác ban đầu, nên có cảm tình với Lợi bởi cách ăn nói nhỏ nhẹ và thái độ khiêm nhường của anh ta.
2: Thế còn anh chàng vlogger?
1: Thú thực là anh không có chút cảm tình khi nhìn thấy cái đầu bờm ngựa và hình xăm ở sau gáy anh ta. Anh cứ bị cái câu xăm mình không xấu, nhưng 99,9% kẻ xấu xăm mình. Nó ám ảnh anh. Và ngạc nhiên là tại sao khi xét nghiệm nhanh, cậu ta chỉ cho kết quả âm tính. Liệu có sai không?
2: Không thể sai được, vì chính em là người đề nghị các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, giờ em lại thấy băn khoăn là tại sao khi đó chúng ta không làm xét nghiệm cả đối tượng Lợi.
1: Vì khi đó anh ta là nạn nhân của kẻ tình nghi là ngáo đá. Nếu cần ấy, giờ ta vẫn có thể xét nghiệm anh ta cơ mà.
2: Đã 2 ngày trôi qua rồi, nếu hôm đấy anh ta có sử dụng ma túy thì giờ cũng không còn thu được kết quả gì nữa.
1: Thế thì thật đáng tiếc. Thôi, giờ ta vào gặp chàng thiếu gia xem khai thác được gì nào. Để anh bấm chuông nhé.
2: Dạ.
3: Chào anh chị. Đau quá. Xin lỗi, tôi không thể đứng dậy được.
2: Chào anh Lợi. Anh thấy đỡ đau hơn chưa?
3: Vừa mới kêu đau xong lại hỏi câu đấy. Chị đúng là ai ôi đau quá cơ.
2: Dạ thưa anh, giới thiệu với anh, đây là đại úy Hảo.
3: Ui, em chào anh Hảo.
2: Còn tôi là thượng úy Thúy.
3: Ui, chị Thúy xinh quá.
2: Chúng tôi đang đảm trách tìm hiểu về vụ va chạm giao thông anh gặp phải trên phố.
3: Cảm ơn chị. Nhìn thấy chị xinh thế này tôi đỡ nhiều rồi.
1: Tôi đề nghị anh nghiêm túc.
3: Đang nghiêm túc đấy ạ.
1: Phải ngồi xe lăn, chắc anh thấy bất tiện lắm phải không?
3: Ui giời, nói thật với đồng chí là tôi ngán cái xe này lắm rồi. Thế mà ghét của nào trời lại trao của ấy đồng chí.
4: Trời ơi, quý hóa quá. Nóng bức thế này mà anh chị vẫn quá bộ đến thăm em nó. Mời anh chị vào ngồi chơi. Mời anh chị uống nước ạ. May quá, chân em nó không bị gãy mà chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Dạ vâng. Nhưng gia đình vẫn phải mời bác sĩ xương khớp giỏi đầu ngành đến chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nghiêm trọng anh chị ạ.
1: Hy vọng là anh ấy sẽ mau bình phục.
4: Dạ vâng. Biết tin em nó bị như vậy, bao nhiêu bạn bè ở hải ngoại và cả nước cùng bà con trong phường đến thăm hỏi hết đấy anh chị ạ. Thế mà cái gia đình thằng ngáo kia không ai đến nói nửa lời xin lỗi. Vì thế cho nên ấy, tôi mới muốn kiện nó ra tòa. Nhưng thằng bé nhà tôi nó cứ can. Khổ. Ông bố nó đã nghỉ hưu, bà mẹ thì làm công nhân môi trường đô thị, lương 3 cọc 3 đồng. Mà có cái thằng con nghiện như thế thì khổ cực lắm. Thôi kiện làm gì cho người ta thêm khổ. Đấy.
1: Vâng, thật đáng hoan nghênh khi anh suy nghĩ như vậy.
3: Ui, nói thật với đồng chí là chẳng qua là tôi cũng chỉ nghĩ đến tình người thôi.
4: Ừ, đấy.
2: Hy vọng anh sớm bình phục để có thể phối hợp với chúng tôi giúp xác minh một số vấn đề.
3: Ôi trời ơi, đồng chí Thúy, cứ gặp đồng chí là tôi luôn sẵn sàng làm tròn bổn phận công dân của mình.
2: Giờ xin phép bà và anh, chúng tôi đi về.
4: Dạ, kìa, vâng.
3: Đồng chí Thúy.
4: Thế cảm ơn anh chị. Tiện đây, tôi xin trân trọng kính mời anh chị cứ lúc nào rảnh rỗi là ghé quán của tôi. Đến đó, anh chị sẽ được gặp những nghệ sĩ nổi tiếng, những doanh nhân sở hữu kim cương tính bằng ký. Sổ đỏ thì xếp cao đè chết người chứ. Đấy là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Sự có mặt của anh chị là niềm vinh hạnh vô bờ bến của chúng tôi. Dạ.
2: Vâng, cảm ơn bà. Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp.
4: Dạ, vâng.
2: Chào bà, chào anh ạ.
3: Chào Thúy nhá, Thúy về nhá.
5: Ui, may quá. Em kịp lánh vào bên trong trước khi cơm nó đến. Hôm nay thấy anh có đỡ nhiều không?
3: Bây giờ tao có thể nhảy cả đêm ở quán bar, ha. Nhưng mà vẫn phải ngồi đây để diễn tròn vai cái thằng què khốn khổ.
5: Thường nhé, một người thích bay nhảy, sáng cà phê phố cổ Hà Thành, chưa nhảy sóng biển Vũng Tàu, tối lại uống rượu vang ở hầm rượu 100 tuổi Bà Nà Hưu Đà Nẵng như đại ca mà phải ngồi xe lăn thì khác gì phải chịu cực hình. Hôm nay lại có một số fake kêu gọi công an bỏ tù thằng vlogger ngáo đá khi mà nó vu cho một người đi giày 40 triệu, đeo đồng hồ hơn 3 tỷ đi cướp anh ạ.
3: Thì tao đã can bà già rồi. Đừng chi tiền cho cái bọn kia viết bài nữa. Chỉ cần dọa cho cái thằng kia nó sợ mình thôi. Nhưng mà bà già tôi bảo, mình là loại người vua biết mặt, chúa biết tên, có mối quan hệ khủng, cho nên dạy cho nó một bài học như đời.
5: Vâng, em nghĩ vậy. Mà đại ca, giờ em vẫn không hiểu nhá. Đại ca đâu có cần tiền mà phải giật cái túi của con nhỏ đấy làm gì.
3: Thì đúng, tao đâu có cần tiền. Giá cái túi đó giỏi lắm chỉ đủ một lần đi ba. Và 10 cái túi như vậy chỉ mua được một cái núm đồng hồ Patek Philippe, hiểu chưa? Cái Patek Philippe mà tao đang đeo này mày nhìn thấy không? Vàng hồng nguyên khối, hơn 3 tỷ của tao nhá. Tao giật cái túi của nó bởi vì...
5: Vì gì ạ?
3: Vì muốn được hưởng khoái cảm của sự hưng phấn khi được cướp giật của kẻ khác, để được chứng kiến kẻ ấy bàng hoàng, ngẩn ngơ vì tiếc của. Đặc biệt với con nhỏ này, tao giật cái túi biết vì sao?
5: Tại sao ạ?
3: Vì ghét nó. Vì nó hay cặp kè với thằng nhạc sĩ Nửa Mùa, sáng tác bài hát ca ngợi bọn công ty Nụ Cười cầm đồ cho vay nặng lãi. Được bọn kia trả một mớ tiền, nó dùng những đồng tiền bẩn mua cái túi và tặng con nhỏ ngay giữa quán đông khách. Hệt cái gã ca sĩ vùng cấm bày hàng hiệu ra đường để khoe với thiên hạ. Tao cực ghét những loại người con nhà nghèo mà thích làm màu sang chảnh như vậy.
5: Ừ, chuẩn luôn đại ca ơi. Tại đại ca cái nó nên em ghét lời đấy.
3: Ồ, thằng này được. Nhưng mà cái túi ấy được làm liền mạch nguyên tấm da cá sấu bạch tạng lớn, quá đẹp, nên là hàng hiếm, khó kiếm tìm. Và mặc dù đã cũ vì qua vài đời chủ, nhưng nó lại cực kỳ có giá đối với những đứa lương cố tàn tiện, chỉ đủ ăn, như con nhỏ nhân viên ngân hàng kia kia.
5: Thế ạ?
3: Ừ.
5: Mà đại ca, em không hiểu sao túi da cá sấu bạch tạng lại quý và đắt thế ạ?
3: Mày ngu quá cơ. Ăn nhiều thịt vào, ăn ít động thôi. Có hiểu không?
5: Dạ.
3: Vì màu da trắng của cá sấu bạch tạng nổi bật do thiếu hụt sắc tố melanin. Sắc tố tạo nên màu da, tóc và màu mắt cho mỗi người, khiến chúng khó sinh tồn trong tự nhiên và đã có nguy cơ tuyệt chủng. Toàn thế giới giờ chỉ còn mấy chục con bạch tạng, cho nên chúng được coi là cá thể siêu hiếm. Ủa. Vì vậy, túi làm từ bộ da trắng của chúng quý vô cùng. Cái bà đại gia ở Sài Gòn có 2 cái, mỗi cái ấy là giá hơn 3 tỷ đấy.
5: Ủa, hơn 3 tỷ cái túi?
3: Ừ.
5: Dạ, đội ơn đại ca đã giải ngu cho đàn em.
3: Ừ, thế cho nên là ăn nhiều thịt vào, hiểu chưa? Ăn ít đậu thôi.
5: Dạ.
3: Ừ.
5: Mà đại ca ơi,
3: dạ.
5: Em không ngờ là đại ca giật nhanh thế đấy.
3: Ừ.
5: Truyền cho em cái túi cũng nhanh không kém luôn.
3: Nhớ.
5: Nhưng mà cho đến giờ em vẫn chưa hiểu là tại sao đại ca lại chọn địa điểm ra tay là cái quãng phố ấy ạ.
3: Nói chung là mày ngu khó đào tạo.
5: Ừ.
3: Mày không nói thì người ta cứ tưởng mày ngu, mày nói ra thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu không?
5: Dạ em ăn nhiều thịt. Vâng ạ.
3: Ừ, nghe đây này. Vì tao đã nghiên cứu rất kỹ lịch trình đi lại của con nhỏ đó, hiểu chưa? À. Thường vào buổi trưa ngày cuối tháng là nó hay từ cơ quan ghé cửa hàng thú cưng Pet Mart để mua thức ăn hạt khô, xương gặm hình bàn chải giúp thư giãn tốt cho con chó bút đồ ấy. Hơn một tuổi của nó nhá, có cái bộ lông xoăn tít nhà nó đang nuôi.
5: Vâng.
3: Đoạn phố ấy xe máy dựng nhiều trên vỉa hè, cho nên người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Tao từ phía sau vút qua giật cái túi để nó không nhìn thấy mặt tao, rồi truyền ngay cho mày để vọt sang cái ngõ nhỏ bên kia đường, hiểu chưa?
5: À? Ừ, đại ca hiểm thật đấy. Em thì thấy nhá, khi bị anh giật túi, khuôn mặt nó chảy dài như cái bánh đúc, không có hoàn thế. Nhưng em lại lăn tăn không hiểu là tại sao đại ca lại chọn thời điểm là cái hôm ấy.
3: Tao chán không muốn giải thích với mày nữa rồi. Từ nãy giờ sao mày vẫn ngu như thế à, cái thằng kia? Thiên nhiên ban tặng tao thời điểm ấy là vì cả tuần. Có biết cả tuần vừa rồi làm sao không?
5: Dạ.
3: Nóng như đồ lừa.
5: À.
3: Nên hôm đó phường mới bị cắt điện luân phiên. Và khi không có điện thì tất cả các camera an ninh trên con phố đó đều gì?
5: Đều tịt cả.
3: Đúng rồi, bắt đầu thông minh ra rồi đấy.
5: Dạ, đồ đệ xin bái phục đại ca đã lập kế hoạch như thần. Bái phục. Nếu mà cái thằng vlogger trời đánh kia mà không bất ngờ xuất hiện thì phi vụ này quá là ngon lành luôn đại ca.
3: Mày lại ngu rồi. Mày quá ngu, nếu nó không xuất hiện thì còn có đách chuyện gì mà xem. Đúng không? Cái này, nghe đây này. Cái thằng ấy, nó đuổi nhanh quá. Khi sắp bị nó tóm lại thì tao quyết định dùng gì biết đâu, khổ như kế. Thế là tao nhảy vào cái xe máy đang lao đến để bị què. Vì biết người đi đường vẫn thường bênh vực người bị tai nạn. Và hay nhất là
5: là gì ạ? À?
3: Là trước khi quyết định ra tay với con nhỏ, tao còn chơi một ít ketamin để lấy hứng. Nhưng khi thấy tao bị thương ở chân và vu cho thằng kia là ngáo đá, công an lại chỉ xét nghiệm nhanh thằng kia mà lại không động đến tao. Ôi trời. Này, nói cho tao biết, trong cái túi đó còn có những gì nữa?
5: Thưa đại ca, trong ví của nó có một cái thẻ ngân hàng, thẻ căn cước. Em nghĩ là nó đã khóa thẻ sau khi túi bị cướp. Chính vì thế mà tối qua em đã quẳng vào những thứ em cướp lên vào trước cửa nhà nó.
3: Này, chứ trong túi có bao nhiêu tiền?
5: Có hơn 2 triệu thôi đại ca. Đây.
3: Thôi, cho mày hết. Đưa cái túi cho tao.
5: Đại ca, cần gì cái đồ dởm ấy ạ?
3: Sao mày lại bảo đấy là đồ dởm hả?
5: Tại vì như đại ca nói đây, loài cá sấu bạch tạng sắp tuyệt chủng, toàn thế giới chỉ còn mấy chục con, thì lấy đâu ra để mà may túi?
3: Dồi ôi, cá sấu bạch tạng nó sắp tuyệt chủng, những cái túi đó là túi thật, hiểu chưa? Tao đã nhiều lần đi qua con nhỏ và bí mật chạm tay vào cái túi ấy, cho nên tao biết đó chính là túi hiệu ấy, hiểu không? Nào, nói đi, túi đâu?
5: Thế à? Em nghĩ là tăng vật nên em vứt đi rồi.
3: Úi dồi tao, mày ngu thế
5: đại ca ơi. Ôi,
3: mày phải ăn tấn thịt mới đủ. Mà tấn cũng chưa đủ đâu, mày còn phải ăn thêm nữa cơ. Mày ăn thêm cả thịt chó vào cho bớt ngu.
5: Dạ vâng ạ.
3: Ta làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Tao đã bảo mày là bớt dùng ketamin đi. Tại sao vẫn cứ dùng nhiều hả?
5: Dạ,
3: để nuôi càng ngày càng lú lẫn mà ngu đến mức định chiếm đoạt cả cái túi của tao à? Nào, khôn hồn thì 5 giờ nữa mang nó tới đây, nếu không tao sẽ bắt mày phải bò bằng 4 chân đấy con ạ.
5: Dạ,
3: đưa
5: dạ.
3: Đi cho được nó trong.
5: Dạ dạ, em mang nó tới ngay, em lời đại ca.
3: Úi giời, mẹ. Mẹ đi đâu mà diện thế?
4: Thì mẹ đến nhà hàng vì hôm nay hai tay mật vụ Michelin đã đến.
3: Còn tưởng bọn mật vụ đi đánh giá đồ ăn thức uống của một nhà hàng đạt chuẩn Michelin thì hành tung rất là bí ẩn. Sao chúng em để mẹ phát hiện ra được? Mẹ đã nói chuyện với chúng nó chưa?
4: Chưa. Mà chỉ loáng thoáng nghe thấy chúng nó nói với nhau là đang đề cử với cấp trên cho nhà hàng của mình gọi là ngôi sao Michelin. Đấy. Nên mẹ đã giảm giá cho chúng nó. Nay mai nhà hàng mình được ngôi sao Michelin danh giá ấy thì khách sẽ kéo đến nườm nượp. Trời, tha hồ mà hốt bạc chứ.
3: Mẹ ơi. Con nghi là mấy cái thằng ấy là bọn lừa đảo để ăn trực đấy.
4: Ôi giời ơi, chúng nó không dám giả danh một tổ chức lớn đến như thế đâu.
3: Mẹ ơi, Michelin của mẹ chưa là gì đâu nhá. Khối kẻ còn giả danh thanh tra chính phủ, thanh tra bộ công an để lừa đảo đấy. Cho nên là lát nữa ấy, mẹ chỉ hai thằng ấy cho thằng đàn em của con để nó theo dõi xem bọn chúng là ai.
4: Này, con nhớ bảo nó làm cho kín đáo vào đấy nhá.
3: Mẹ yên tâm, dù bọn đấy bị no đòn cũng không dám đi trình báo là bị đánh vì giả danh mật vụ Michelin để ăn trực đâu.
4: Thôi được rồi, thế mẹ đi ra quán đây. Anh ở nhà ngủ nghỉ đi nhá.
3: Mà mẹ ơi.
4: Đi.
3: Ăn nhiều thịt vào.
4: Mất dậy.

0: ra đến đoạn phố này là có thể trao đổi được rồi. Em muốn hỏi anh là anh có thấy gì lạ ở trong nhà Lợi không?
1: Hiện tại thì chưa.
0: Em cảm nhận được có một thứ mùi vương trên tấm rèm cửa sổ của phòng khách.
1: Mùi gì vậy?
0: Mùi xì gà Cohiba của Cuba.
1: Tôi không thấy mùi đó vương trên người Lợi nhỉ?
0: Vâng, vì vậy chắc chắn trong phòng cậu ta có người

0: Ôi may quá, đang định tìm bà để hỏi một chuyện thì lại gặp ở đây.
1: Là chuyện gì thế hả bác?
0: À, chuyện là tại sao cho đến giờ mà cái thằng ngáo đá đuổi đánh người chưa bị bắt ý, nên thỉnh thoảng vẫn qua đây. Mặt thì cầm cầm, cái đầu bờm ngựa như sắp húc phải pháp luật ý.
2: À, còn cái mắt nói thì đảo như ra lạc ấy. Nhìn thấy nó là sống lưng tôi lạnh buốt, tưởng như con dao sắc lạnh nó đang kề vào cổ mình, nên là vội tụt lại vào hàng quán nào đó để tránh cho nó lạnh.
0: Ờ đúng rồi.
1: Thưa ông bà, anh ta không ngào đá đâu, vì không hề sử dụng ma túy ạ.
0: Ôi dồi ôi, bà công an ơi, nếu cứ hỏi nói thì không bao giờ nó nói là mình bị ngáo đá. Như người say rượu ấy, có bao giờ nhận mình là say đâu, đúng không?
2: Đúng quá nhỉ, cái dấu nghiện nó khéo vào miệng lắm. Chả thế mà mới có câu ấy, đừng nghe thằng nghiện hẻo mồm.
0: Còn bị nói đúng. Vì vậy phải chặt tay chúng lại ngay, chứ đừng đợi đến lúc bị chúng kể dao vào cổ, máu té ra nhuộm đỏ cả bầu trời xanh thì muộn quá rồi.
2: Quá
0: đúng
2: muộn.
0: Không
2: Ê, bà công an ơi, cái nhà bà ấy dầu nứt đổ vách đâu, kim cương cứ gọi là hàng rổ, sổ đỏ cứ gọi là hàng thùng, quan hệ rộng lắm. Động vào bà ấy là động vào tổ kiến lửa đấy, tổ ong bầu đấy, và nhá, thân bại danh liệt đấy. Bà ấy mà đưa việc này ra tòa ấy, thằng ngáo đá kia chắc phải bóc lịch gì, mòn hết cả vân tay là cái chắc.
0: Rất mong có ngày được ở mục sở thị, bà còng tay cái thằng ngáo đá dẫn đi trên phố này. À mà thôi thôi, chào bà nhá, chúng con về đây.
2: Chào bà nhá.
3: Khi ba người nói chuyện, ông chữa xe đứng nghe gần đó. Đợi bà nạ dòng và ông cầm điếu đi, ông ta lau tay dính dầu mỡ vào khăn, đến trước mặt Thúy

0: Tôi xin lỗi cô. Cô bỏ qua cho, vì tôi vô tình nghe hai dân bất hảo kia nói chuyện mà ngứa tai quá cô ạ.
1: Bác bảo họ là bất hảo ạ?
0: Đúng vậy. Đã có thời họ tiêu thụ đồ ăn cắp của một gã trẻ tuổi vẫn thường đến đây. Chắc cô đang điều tra vụ án ấy, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Nói thật với cô, tôi đang rất muốn gặp cô để nói về những gì xảy ra hôm đó.
1: Thế ạ? Bác nói đi, cháu nghe đây ạ.
0: Hôm xảy ra vụ tai nạn, tôi ở đây đang dắt xe máy xuống đường thì có người chạy vụt qua. Ngẩng lên thì thấy người ấy giật cái túi cô gái đang đeo rồi chạy băng sang bên kia đường. Chưa kịp định thần thì lại có một người nữa chạy qua. Mấy hôm nay thấy trên mạng nói nhiều về chuyện một cậu ngáo đá đuổi theo con bà chủ nhà hàng.
1: Thế bác có nhận ra cô gái bị cướp không ạ?
0: Tôi chỉ nhìn thấy cô ta từ phía sau, dáng người mảnh mai.
1: Có gì đặc biệt không bác?
0: Đặc biệt à?
1: Vâng.
0: Để tôi nhớ xem nào.
1: Dạ.
0: Cô ta có cái mái tóc dài.
1: Vâng.
0: Nó đặc biệt vì bây giờ ít người để tóc dài lắm cô ạ. Còn chuyện này, cô ta mặc một chiếc áo dài đỏ.
1: Vâng.
0: Nhưng đó không phải là áo dài bình thường, mà hình như là đồng phục. Đúng rồi. Đồng phục của cái cơ quan nào đó ấy.
1: Bác đợi cháu chút. Bác xem mấy cái áo dài màu đỏ này có cái nào giống màu mà cô ta mặc không ạ?
0: Xem nào. À đây, cái này. À, mà không phải là cái này, mà đây. Chính là cái áo dài này.
1: Vâng.
0: Chính là nó.
1: Vâng. Cháu cảm ơn bác.
0: Vậy theo người ta ghi trên ảnh thì cô ta là người của ngân hàng, có đúng không cô?
1: Vâng ạ. Nhưng để tìm được cô ấy chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Và cháu phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác nữa. Không biết bác có phiền không ạ?
0: Sao lại phiền? Tôi sẵn sàng đóng cửa hàng để đi cùng cô tìm ra được cô ấy.
1: Cháu cảm ơn bác nhiều. Chắc cơ quan ở gần đây thôi.

0: nên quầy mới đi bộ. Nên giờ bác cháu mình bắt đầu tìm quầy ở những chi nhánh ngân hàng gần phố này nhất nhỉ?
1: Vâng, thôi được rồi. Nào, ta đi. Cô, đi.
0: Dạ.
2: Này, này, này,
3: ông
2: đi.
3: Điếu cày. Tôi bảo này, sao cô ta lại đi cùng với cái lão hâm sửa xe ấy nhỉ? Này, hay là lão ta cung cấp cho cô ta manh mối gì đấy?
2: Nhỉ, cũng có thể lắm đấy nhá. Nên là tao phải báo ngay cho đại ca Cơn Lốc biết. Bà nại dòng này.
3: Hả?
2: Bà gọi điện thoại.
3: Ôi đừng.
2: Hả?
3: Đại ca không muốn liên lạc qua điện thoại đâu.
2: Nhưng giờ là lúc cần gọi. Nếu bà không gọi, để tôi gọi. Alo. Đại ca. Tôi. Hức đây. Có chuyện gì? À, có chuyện này. Vâng, vâng, vâng. Theo lệnh đại ca, chúng tôi vẫn giữ nó. Ông ấy chửi.
3: Chửi cái gì?
2: Thế bảo phải hủy cái sim rác này ngay và cấm không được giao bán cái túi. Mẹ đèn thế. Thôi ta đi làm theo mệnh lệnh của đại ca thôi.

0: dùng thuốc này đi ạ.
1: Ôi, sao cô biết tôi bị thấp khớp mà mua?
0: Mẹ cháu cũng bị thấp khớp, lúc đau cũng đi tập tễnh như bác ấy. Bà dùng thuốc này đỡ đau nhiều lắm bác ạ.
1: Ôi, cô chu đáo quá, mua cả thuốc cho tôi. Thế mà tôi chẳng giúp được cô tìm ra cô nhân viên ấy, rõ chán.
0: Có lẽ vào cái ngày bác cháu mình đứng trước cửa chi nhánh của cô ấy thì cô ấy đã nghỉ việc ở nhà hoặc là đi đâu đó.
1: Nhưng mà tôi vẫn áy náy lắm.
0: Bác bỏ làm mấy ngày để đi với cháu là quá nhiệt tình rồi. Thôi, ngày mai bác cứ tạm nghỉ ở nhà bác nhé.
1: Vậy là tôi vẫn chưa giúp được cô. Khi nào cô thấy cần tôi đi cùng thì báo tôi nhé.
0: Dạ.
1: Tôi luôn... cô ta kia kìa. Đúng rồi, kim mái tóc dài. Đúng rồi.
0: Bác không nhầm chứ ạ?
1: Tôi không nhầm. Mái tóc kia, đặc biệt là đôi giày cao gót màu đỏ của cô ấy đi.
0: Cảm ơn bác. Thôi, bác vào nhà đi ạ. Cháu sẽ gặp lại bác sau nhé ạ.

quán cà phê Giọt Nắng, Thúy cùng Hảo ngồi một bàn ở góc lặng lẽ quan sát. Cẩm ra, cô ngồi xuống đối diện bạn trai là Phiến. Anh đã ngồi đợi cô từ trước. Gần đó, Tiền, đàn em của Lợi cũng đang ngồi lặng lẽ theo dõi Cẩm và Phiến.

0: Anh Phía này, anh hẹn gặp em ở đồn công an mà sao lại gọi ra đây?
1: Cơ mà, vì anh nghĩ lại, không nên đi báo án.
0: Hôm trước anh bảo em là phải báo án để vạch mặt kẻ gian, minh oan cho người ngay cơ mà.
1: Ôi, nhưng nay tình hình đã thay đổi. Đồng bọn của tên cướp đang theo dõi em.
0: Thật à?
1: Thật. Biết chúng vứt lại giấy tờ trước cửa nhà em ấy là một lời đe dọa.
0: Ôi.
1: Rằng chúng biết chỗ ở và cuộc sống của em. Ôi em ơi, nếu báo án ấy, bọn chúng sẽ hành hung em và bố mẹ em. Thôi, hãy coi cái túi mất ấy là của đi thay người. Nên đừng làm lớn chuyện. Trả thù hả hê trong giây lát, nhưng sẽ lo lắng cả đời.
0: Nhưng mà sao anh thay đổi nhanh thế? Hôm qua anh trách em là không báo án, làm em cả đêm mất ngủ vì ân hận mình là kẻ quá vô tình. Thế mà hôm nay anh lại quay ngoắt như vậy.
1: Em ơi, vì hôm nay tình hình đã khác rồi.
0: Tình hình đã khác?
1: Ừ.
0: Hay là tâm tình anh đã đổi khác? Nếu anh không muốn đi, em sẽ tự đi một mình đến đồn công an.
1: Ok.

0: Đừng đến đó, nguy hiểm lắm.
1: Nguy mấy em cũng không sợ.
0: Rời
1: thôi
0: ơi,
1: em đi đây.
0: Rời ơi.
1: Trời ơi, anh ơi.
0: Hả? Ô tôi chết. Trung nhắn đây này. Nếu đến đồn công an khai báo, khuôn mặt của mày sẽ thành sao hỏa, bị sao chổi bắn phá. Ôi dồi ôi, tàn ác quá. Anh đã nói với em rồi, tránh voi, chó dại chả sống mặt nào.
1: Thế chả lẽ pháp luật không bảo vệ được mình à?
0: Ồ, về lý thuyết ấy, thì bảo vệ được, nhưng thực tế thì chờ được vạ thì má đã rách bươm rồi. Thôi, hãy chịu thua chúng keo này đi em. Một điều nhịn ấy là chín điều lành. Kẻo cái tình yêu vượt qua mùa đông của chúng ta sẽ phải gộp chết vào buổi sáng mùa xuân đây, em yêu à.
1: Rồi à, đến nước này mà anh vẫn còn văn chương thơ phú được nữa.
0: Em
1: mà,
0: ơi.
1: Mà tại sao chúng lại biết số điện thoại của em? Anh.
0: Hả?
1: Có phải anh đã cho chúng không?
0: Anh thì chẳng qua anh chỉ muốn bảo vệ em.
1: Bảo vệ em? Hay là anh đi đêm với bọn chúng?
0: Kìa, em, sao em lại nói vậy?
1: Em nói vậy vì thấy lời nói và việc làm của anh chẳng ăn nhập với nhau cả.
0: Ôi giời.
1: Anh Phiến.
0: Hả?
1: Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên chia tay thôi. Chia tay đau xót trong giây lát, nhưng sẽ yên ổn cả đời. Chào anh.
0: Kìa.

0: Ở bàn bên, Tiền thấy vậy cười khẩy. Từ chỗ ngồi, Thúy và Hảo chú ý theo dõi Cầm, Phiến và Tiền.
1: Anh Hảo, kẻ đang cười kia chính là Tiền, được mệnh danh là cơn lốc vì chạy rất nhanh. Trên quần áo anh ta có vương mùi xì gà của Hiba và cũng là kẻ có quan hệ với anh Lợi. Hắn ngồi góc kia để theo dõi anh nhạc sĩ và cô bạn gái đấy.
2: Vậy là em đã tìm được chìa khóa để mở vụ án này, khiến nhân vật hào hoa, phong nhã kia sẽ phải lộ sáng.

0: đồn công an phường. Lợi ngồi trên xe lăn, thái độ điềm tĩnh, mỉm cười. Thúy và Hảo ngồi đối diện.
1: Tôi đến đây để hợp tác theo thư mời. Nhưng mà thú thật là... chân tôi vẫn đang rất đau. Các anh chị có thông tin gì mới về cái gã ngáo đá kia chưa?
2: Chúng tôi mời anh đến không phải để nói về Thành. Chúng tôi muốn nói về xì gà Cohiba, về ma túy ketamin và về chiếc túi da cá sấu bạch tạng này.
1: Một chiếc túi rất đẹp. Nhưng mà nó liên quan gì đến tôi?
2: Anh tính toán rất giỏi anh Lợi ạ.
1: Cảm ơn chị.
2: Lợi dụng ngày nắng nóng cắt điện luân phiên, toàn bộ camera an ninh trên phố bị vô hiệu hóa. Anh đã đóng giả nạn nhân, vu khống người tốt. Anh tự tin rằng khi mắt thần công nghệ bị mù, tội ác của anh sẽ được tàng hình.
1: Thì rõ ràng là không có hình ảnh trích xuất từ camera. Các người lấy căn cứ gì để mà buộc tội tôi? Chỉ bằng việc đoán mò qua cái túi kia và mùi xì gà hay sao?
2: Anh am hiểu luật pháp, sành sỏi công nghệ, nhưng anh lại đánh giá thấp một điều. Có một loại camera không bao giờ bị mất điện, không bao giờ có điểm mù. Khi camera an ninh bị vô hiệu hóa, chúng tôi dùng đến một phương pháp đặc biệt, trích xuất lòng dân.
1: Cái gì? Trích xuất lòng dân?
2: Đúng vậy.
3: Đúng vậy. Dân nhìn thấy hết. Hôm đó, có người nhớ rõ màu chiếc áo dài màu đỏ. Những người đi đường tinh ý nhận ra sự xuất hiện chớp nhoáng của Tiền, tên đồng phạm của anh. Nhân dân chính là mạng lưới an ninh sắc bén nhất. Là lưới trời lồng lộng mà những kẻ ngạo mạn như anh không bao giờ lọt qua được.
2: Sự thật đã được trích xuất. Anh không giật túi vì cần tiền. Anh giật vì sự đố kỵ với cuộc đời. Loại tội phạm mặc áo trắng cổ cồn, dùng ketamin kích thích sự tàn độc để thỏa mãn thú tính. Cá nhân như anh mới là loại nguy hiểm nhất.
1: Phải. Thì sao nào? Bọn nó chỉ là lũ bần hèn, thích làm màu. Tôi có tiền, tôi có quyền. Chính vì vậy, tôi có quyền trà đạp lên cái vỏ bọc giả tạo của bọn nó. Các người không có quyền phán xét tôi. Bà mẹ bất hảo của tôi còn giả tạo gấp trăm lần tôi.
2: Anh Thành, từ nãy ở bên trong anh đã nghe rõ cả. Giờ thì anh có thể ra đây để đối chất rồi đấy.
4: Đúng, không ai phán xét anh. Luật pháp sẽ làm việc đó. Còn tôi... tôi đến để nhận lại danh dự của mình.
1: Mày!
4: Anh mượn tay cộng đồng mạng dìm chết tôi, vu oan cho tôi là kẻ cặn bã. Nhưng bóng tối làm sao che được mặt trời. Anh có hàng hiệu khoác lên người, nhưng tâm hồn anh ấy lại là một con bệnh mục nát.
2: Anh Thành, chúc mừng anh. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được gỡ bỏ.
3: Còn bây giờ, mời anh Lợi đứng dậy. Vở kịch thằng que kết thúc được rồi đấy.

0: Nhà đại tá Tùng, giám thị trại giam. Ngọc đang vừa múa vừa hát thì bà Ngoan, vợ ông Tùng đi về. Sao lúc nào bác cũng thấy mày hát cái bài à? Trung tình trung tẻo này thế hả?
1: Dạ, đó là bài hát minh họa cho một trong những chương trình luận văn chân dung cộng đồng mạng thế kỷ 21 của cháu đấy. Phản ánh thói đời càng ngày càng vô tình, vô nghĩa của một bộ phận dân cư đấy bác ạ.
0: Là thế nào?
1: Là ngày xưa thấy bà ca sĩ hát "Em muốn sống bên anh trọn đời", người ta vỗ đỏ cả tay. Sau đó thấy cô ca sĩ hát bài "Tình yêu đến, em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc", người ta cũng lại vỗ sộp tay. Đến bây giờ khi nghe cái bài khẳng định "Đâu ai chung tình được mãi", họ lại vỗ tay liên hồi. Vô cảm đến thế là cùng.
0: Thôi thôi thôi thôi, hạ hỏa đi. Con lờ tờ mờ thế mới là đời. Này,
1: dạ,
0: cái đoạn phim mày quay thế nào?
1: Chuẩn không cần chỉnh bác ạ. Giờ cho đi uống cà phê với hoa hậu, cái lão hối lộ mèo chuột ấy cũng không dám quay xe tố cáo bác cả cháu nhận hối lộ của lão ta đâu.
0: Đấy, mày mà bác mày nghiêm, bắt tao phải trả cho ông ta, chứ không thì...
1: Thì bác sẽ thành nữ chính trong câu về "Đằng sau ông chồng thất bại là bà vợ tham xúi dại" đấy.
0: Nào.
1: Ôi bác ơi, có tiếng xe, hình như bác cháu về đấy. Thôi, hai bác cháu mình đi lên gác đi.
0: Ừ, nhanh lên.
2: Thúy.
3: Dạ.
2: Chúc mừng cháu đã giải mã được vụ án.
3: Ôi, sao chú lại dùng từ giải mã mà không dùng từ phá vụ án ạ?
2: Vì vụ án này quá đặc biệt, khi kẻ phạm tội rất khác thường, một cử nhân luật bằng đỏ, am hiểu luật pháp, tạo được vỏ bọc của một người lương thiện hoàn hảo và chỉ đạo đàn em khống chế người bị hại để ngăn họ tố cáo. Nếu cháu không thuyết phục được cô ta đi báo án thì vụ án bị tắc vì không có người bị hại.
3: Nghi can Lợi đáng giận nhưng cũng đáng thương lắm chú ạ.
2: Thế à?
3: Khi được ban chỉ huy công an phường chỉ đạo phải tìm hiểu lịch sử quán nhậu của bà Tranh, cháu đã tìm đến một đầu bếp già làm việc với chồng bà này từ những ngày đầu ạ.
2: Thế à?
3: Vâng. Cháu được biết chuỗi cửa hàng do một tay bố Lợi gây dựng từ khi bà ấy chỉ là người đi bẫy chim thuê, là kẻ khát tình và khát tiền. Bà ta tán tỉnh, giật ông ta từ tay bà vợ, khiến bà ấy bị trầm cảm và tự tử. Thế là bà ta trở thành chính thất ạ.
2: Ông ta phụ người vợ Tào Khang mà không sợ bị trời phạt à?
3: Có ạ. Ông ta đã bị quả báo nhãn tiền khi bà giật chồng lại đi cặp bồ với một gã bẫy chim thuê trẻ tuổi. Ông ta biết can ngăn không được nên rơi vào trầm cảm, rượu chè bê tha và đã lao vào tàu hỏa.
2: Rồi sao nữa cháu?
3: Bà Tranh kéo gã nhân tình về làm quản lý chuỗi nhà hàng. Chứng kiến cảnh đó, Lợi giận lắm nhưng không thể xử mẹ nên đã dùng ketamin để mong muốn quên đời. Lâu dần thành quen và nghiện. Cũng vì hận mẹ nên Lợi nảy sinh lòng thù ghét phụ nữ. Thấy cô nhân viên ngân hàng vui vẻ bên bạn trai, anh ta tức giận và quyết hại cô ấy ạ.
2: Vậy là từ một luật sư tương lai tràn đầy ước vọng vạch mặt kẻ ác, bảo vệ người lương thiện, Lợi đã trở thành một loại tội phạm nguy hiểm trong vỏ bọc của một trí thức.
3: Nghĩ đến trường hợp của Lợi, cháu lại nhớ đến câu "Xăm trổ chưa chắc đã là xấu, nhưng 99,9% kẻ xấu xăm mình". Và giờ đang có một câu đối lại, đó là...
2: Là thế nào?
3: Dạ, là bọn xăm trổ kín người không đáng sợ bằng lũ giang hồ cộm cán, đầu tóc gọn gàng, áo trắng cổ cồn cắm thùng, trước khi gây án thường dùng ma túy để lấy cảm hứng.
2: Đúng là ma túy đang là tội phạm của các loại tội phạm khác, là khởi nguồn của mọi tội lỗi. Nếu con người trở thành những kẻ mê danh tiếng và tiền bạc, thậm chí độc ác, dã man.
3: Thưa chú, nhưng cháu thấy lạ nhất là một số vị quan tham đứng trước vành móng ngựa, trên thân thể không hề có hình xăm và trước khi nhúng chàm chẳng hề dùng ma túy.
2: Khám nhà họ không có ma túy đá, nhưng trong tâm họ lại đang tàng trữ một loại ma túy cực độc.
3: Đó là loại gì ạ thưa chú?
2: Đó là thứ ma túy mang tên Vinh Thân Phì Gia.
3: Ma túy Vinh Thân Phì Gia. Thứ ma túy này làm họ ngáo quyền lực, ảo tưởng rằng mình đang đứng trong vùng cấm.
2: Đúng vậy. Chúng độc rồi, họ mất hết tri giác. Bề ngoài Họ nói toàn lời có cánh về đạo đức, về lòng yêu nước,
3: nhưng sau lưng thì lại nhắm mắt nhận hối lộ hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.
2: Mắt họ mở đi, họ không còn nhìn thấy hơn 4 vạn đồng bào tử vong trong đại dịch,
3: gần 4.500 em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi.
2: Trong đó có cả trăm em mất cả cha lẫn mẹ. Cảnh đời tang thương như vậy mà họ vẫn bình thản vơ vét những đồng tiền nhuốm máu. Sự dã man của họ, ketamin hay ma túy đá cũng không thể sánh bằng.
3: Thậm chí ra tòa, có kẻ còn cao hứng, lẩy kiều, làm thơ, nhơn nhơn cho rằng cứ nộp lại tiền tham nhũng là thoát án tử, biến việc đi tù thành đi an dưỡng.
2: Chính vì sự trơ trẽn ấy mà lãnh đạo Bộ Công an mới phải gay gắt cảnh báo. Nếu nới lỏng quyền lợi, chế độ phạm nhân cứ ưu ái mãi, rồi sẽ có nhiều kẻ đục khoét tìm cách để được đi tù.
3: Vâng, chú nói đúng và hay quá.
2: Nhờ biết tận dụng thế trận lòng dân, sức mạnh sâu xa được hun đúc trong hồn cốt của người dân nước Việt, nên việc điều tra của cháu đã thu được kết quả tốt. Thành đã được giải oan và hai kẻ cướp giật kia đã bị vạch tội. Ngọc, cháu có muốn nói gì không?
1: Dạ. Bác ơi. Và bà chủ nhà hàng đã không còn vênh vang nữa ạ. Vẻ mặt đã chảy dài như bánh đúc không có hàn thê. Đã có thông báo lễ ra mắt cuốn tự truyện Tột Đỉnh Vinh Quang của báo ấy tạm hoãn rồi bác ạ. Dạ. Em chúc mừng chị Thúy nhá. Chị đúng là tài năng không đợi tuổi.
4: Cảm ơn em.
5: Bác còn nghe người ta bảo trường hợp của cháu là hổ phụ sinh hổ con đấy.
2: Phải nói là hổ phụ sinh hổ tử.
5: À đây đây đấy, hổ phụ sinh hổ tử. Bố cháu giỏi giang nên sinh ra cô con gái tài giỏi như cháu. Hổ phụ sinh hổ tử mà.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Nhân Tình của tác giả Chu Thơm qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 3 đến 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được 3 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ gió có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
6: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
5: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
6: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
5: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. 2 tháng sau, cô cản phá 2 lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
6: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
5: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận, nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
7: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
8: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
9: Năm em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
8: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
9: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em chỉ là làm nông thôi. Thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba cho em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học để vừa được tập luyện thi đấu nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
8: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
9: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn chứ không có đá.
10: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có 3 chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
11: Vì ở đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai muốn làm gì làm nấy.
12: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền gỡ quần áo, gạo thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
10: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết giờ học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê của mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
11: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
10: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà. Chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
12: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nữa, con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa, thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó, con gái mà đi đá banh kêu vậy. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được thì kia rồi.
10: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
11: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con hỏi 2-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi cô cứ hóc sợ, thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
10: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
7: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
8: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
9: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
8: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
9: nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người ở trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ không, sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mất sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
7: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
13: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
9: Lúc đầu trước khi đi vào World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
13: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
9: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
13: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
9: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá. Nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
7: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
14: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
15: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo, rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thành bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
16: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
15: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thành đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
17: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thì thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh nay em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
15: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở

0: một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
1: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
0: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
2: Thật là một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam, cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
0: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
3: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
4: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
5: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết, thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, là cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi cũng phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi, là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không. Bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá, với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
4: À, vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
5: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
3: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
4: À, với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
5: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được 1 tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em nó không được nghỉ rồi đó.
4: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
5: Thường thường thì em với gia đình này, em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó. Có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
4: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
5: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
4: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
5: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
4: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
3: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. trong cuộc sống, Kim Thành đã

0: tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
0: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân, để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Hoàng Ngân. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm đầu của cách mạng Việt Nam, có một người phụ nữ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đó là anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ Hoàng Ngân.
1: Đồng chí Hoàng Ngân, tên thật là Phạm Thị Vân, sinh năm 1921 tại Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng. Bà sớm tham gia hoạt động cách mạng và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phong trào phụ nữ. Với sự thông minh, bản lĩnh và lòng nhiệt huyết, bà đã vận động đông đảo phụ nữ tham gia kháng chiến, xây dựng cơ sở cách mạng và chăm lo đời sống nhân dân.
2: Tôi thấy rất là khâm phục một người phụ nữ ra đi ở tuổi 28 nhưng vẫn kịp để lại cho hậu thế một di sản không hề nhỏ. Trong 28 năm ngắn ngủi ấy thì quá nửa là tận hiến cho lý tưởng cao đẹp vì nhân dân, vì độc lập dân tộc.
3: Cái di sản mà đồng chí Hoàng Vân để lại sau 28 năm cuộc đời không phải chỉ là những hoạt động cụ thể, không chỉ là các cái tổ chức mà quan trọng hơn cho đến bây giờ thì tôi nghĩ là cái tầm tư duy, cái tính sáng tạo trong hoạt động nó vẫn là cái bài học và một cái truyền cảm hứng cho mỗi cái người phụ nữ trong hoạt động của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm hoạt động bí mật, đồng chí Hoàng Ngân luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Dù bị địch truy lùng gắt gao, bà vẫn không quản hiểm nguy, kiên trì bám cơ sở, giữ vững phong trào cách mạng. Năm 1949, trong khi đang công tác, bà lâm bệnh nặng và qua đời khi mới 28 tuổi.
1: Cuộc đời bà tuy ngắn ngủi, nhưng sự cống hiến cho cách mạng và nhân dân thì thật trọn vẹn lớn lao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để hiểu thêm về một người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân cho lý tưởng cách mạng.
4: Hơn 7 thập kỷ đã đi qua, nhưng tên tuổi của liệt sĩ Hoàng Ngân vẫn được nhắc nhớ như một biểu tượng về lòng yêu nước, bản lĩnh và sự dấn thân của người phụ nữ Việt Nam. Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và từng là cơ sở hoạt động bí mật của cách mạng. Chính môi trường ấy đã sớm đưa cô gái trẻ Phạm Thị Vân đến với con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ở tuổi thanh xuân, khi nhiều cô gái cùng thời còn mơ ước về một cuộc sống bình yên, bà đã lựa chọn con đường cách mạng đầy hiểm nguy. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa xây dựng đảng, Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 1 cho biết.
5: Một cô gái, đồng chí Hoàng Ngân đã trưởng thành cán bộ lãnh đạo quan trọng của đảng, đặt nền móng cho phong trào phụ nữ cứu quốc trong những năm đầu cách mạng. Trong đó, cái giai đoạn 1938-1939 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ một thanh niên yêu nước trở thành nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, được rèn luyện trong thực tiễn phong trào công nhân và phong trào dân chủ tại Hải Phòng, Quảng Ninh.
4: Bí danh Hoàng Ngân gắn với những năm tháng hoạt động của bà và cũng trở thành cái tên được lịch sử ghi nhớ. Không chỉ hoạt động trong phong trào cách mạng, bà còn là một cán bộ có năng lực tổ chức và có tầm nhìn đối với công tác vận động phụ nữ. Bà từng giữ cương vị Bí thư Trung ương Hội Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam, tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay. Trong những năm tháng đất nước đứng trước những thử thách sinh tử, việc tập hợp tổ chức và phát huy sức mạnh của phụ nữ có ý nghĩa đặc biệt. Theo tiến sĩ Trương Bích Hạnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, thì đồng chí Hoàng Ngân đã góp phần đưa phong trào phụ nữ trở thành một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh cách mạng.
3: Đồng chí Hoàng Ngân đã chủ động vận động phụ nữ tham gia vào các hội như là hội chợ, các phường buôn bán, các tổ đổi công, các nhóm đi chợ mua gạo, mua muối, biến chợ thành cơ sở cách mạng. Và chính sự tổ chức của bà thì các buổi chợ phiên đã chính là một cái điểm giao lưu cách mạng. Ngoài ra thì đồng chí Hoàng Ngân cũng đã vận động tất tốt cái lực lượng tiểu thương giấu tài liệu ở trong các mặt hàng bình thường thì rất là dễ để đi qua mắt người Pháp, và qua đó thì đã thiết lập được một cái mạng lưới tình báo nhân dân và biến cái người phụ nữ tham gia một cái hoạt động cách mạng một cách rất là tự nhiên và hiệu quả.
4: Sự sáng tạo mang tính bứt phá của đồng chí Hoàng Ngân còn là khẳng định vai trò trực tiếp chiến đấu của nữ giới ngay tại vùng địch hậu. Bà trực tiếp chỉ đạo thành lập các đội du kích nữ tại tỉnh Hải Dương, sau này phát triển thành đội du kích Hoàng Ngân nổi tiếng. Các chị em được huấn luyện quân sự, cách sử dụng mìn, lựu đạn, gậy gộc và nghệ thuật hóa trang. Dưới sự dẫn dắt về tư tưởng của bà, đội du kích nữ áp dụng triệt để chiến thuật du kích để áp sát đồn bốt, bất ngờ tấn công thu vũ khí của địch, rồi lại nhanh chóng hòa vào nhân dân. Tiến sĩ Trương Bích Hạnh cho biết.
3: Thực tế thì trong cái vùng địch hậu ở Đồng bằng Bắc Bộ đồng chí Hoàng Ngân đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ chuyển hướng phương thức một cách tài tình, từ chỗ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp đến bí mật, biến lực lượng phụ nữ thành một mạng lưới giao thông tình báo rộng khắp, sau đó lại biến cái lực lượng tình báo đấy trở thành những cái đội xung kích bám đất, bám dân, bám địch bằng mọi vũ khí trong tay. Và đây có thể nói là một trong những cái sáng tạo để lại cái dấu ấn lớn nhất của đồng chí Hoàng Ngân.
4: Không dừng lại ở công tác xây dựng lực lượng vũ trang, đồng chí Hoàng Ngân còn là người đặt nền móng vững chắc cho hệ thống báo chí và công tác tư tưởng của nữ giới nước ta. Năm 1948, bà sáng lập tờ báo Tiếng Gọi Phụ Nữ, tiền thân của báo Phụ Nữ Việt Nam ngày nay. Đây là cơ quan ngôn luận quan trọng nhằm cổ vũ phụ nữ tham gia kháng chiến, nâng cao nhận thức chính trị và khơi dậy tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến gian khổ. Theo ông Phí Quốc Thuyên, Tổng biên tập báo Phụ Nữ Việt Nam, đồng chí Hoàng Ngân không chỉ là người phụ trách tờ báo theo nghĩa hành chính, mà bà còn là người xác lập tinh thần chính trị và phương châm làm báo.
6: 28 tuổi, ở các tòa soạn chúng tôi hôm nay vẫn là một phóng viên trẻ mới vào nghề. Vậy mà ở tuổi ấy, đồng chí Phạm Thị Vân đã trải qua nhà tù Hỏa Lò, đã vượt ngục thành công, trở thành bí thư đầu tiên của Trung ương Đoàn Phụ Nữ Quốc Quốc Việt Nam và còn kịp sáng lập một tờ báo dành cho các tầng lớp phụ nữ. Thì theo như thể là hồi ký của nhà văn Lý Thị Trung và các từng nhận xét về liệt sĩ Hoàng Ngân là chị chẳng làm báo bao giờ mà chỉ vài năm lãnh đạo Đoàn Phụ Nữ Ước Quốc, chị đã thấy cần thiết và sáng lập ra tờ báo Phụ Nữ Việt Nam. 6 chữ chị đã thấy cần thiết là cả một quan niệm về báo chí. Trước hết, báo chí là một nhu cầu chính trị, một công cụ của phong trào.
4: Điều làm nên dấu ấn của đồng chí Hoàng Ngân không chỉ là những chức vụ bà từng đảm nhiệm, mà trước hết là tinh thần dấn thân và khả năng biến lý tưởng thành hành động. Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, rồi tù đầy, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng bà đã lựa chọn ở lại với phong trào, với đồng đội và với nhiệm vụ được giao. Ông Phạm Trung Đà, đại diện gia đình liệt sĩ Hoàng Ngân kể lại.
7: Những năm tháng tù đầy bị kẻ thù tra tấn dã man, chết đi sống lại nhiều lần, cộng với điều kiện sống thiếu thốn trên cái chiến khu phía Bắc đã làm sức khỏe của đồng chí Hoàng Ngân suy sụp, bị sốt rét ác tính. Và từ đêm 14 tháng 7 năm 1949 đến 16 tháng 7 năm 1949 thì bệnh trở nặng. Sáng sớm ngày 17 tháng 7 năm 1949, đồng chí Hoàng Ngân đã mất lúc 28 tuổi.
4: Đồng chí Hoàng Ngân qua đời khi mới 28 tuổi, nhưng khí phách của người phụ nữ ấy vẫn còn ở lại trong lịch sử, trong phong trào phụ nữ Việt Nam và trong ký ức của những thế hệ được sống trong một đất nước độc lập.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thính giả Trần Phương Ngân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh nêu câu hỏi: vì sao nói ngoại giao thời Trần được nhìn nhận là điển hình sớm của tư duy ngoại giao mềm với triết lý lấy hòa hiếu để giữ độc lập, lấy nhân nghĩa để hóa giải cường quyền? Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết.
9: Nghệ thuật ngoại giao của thời Trần không hình thành ngẫu nhiên mà được xây dựng dựa trên 3 nền tảng căn bản, tạo ra một cái phong cách vừa uyển chuyển vừa kiên định. Thứ nhất, đấy là điều kiện địa chính trị đặc thù. Đại Việt nằm ở cái giao lộ quyền lực và thương mại của Đông Á, phía Bắc là Trung Hoa, phía Nam là các vương quốc Đông Nam Á với những mối quan hệ phức tạp về thương mại và chiến lược. Vì thế này, buộc triều đình phải biến ngoại giao thành một nghệ thuật cân bằng, nơi mỗi hành động từ triều cống, tiếp sứ đến tiến cống đều phải thích ứng với sức mạnh vượt trội của cường quốc xung quanh, vừa giữ được chủ quyền và bản sắc quốc gia. Cái nền tảng thứ hai là nền tảng tư tưởng Phật, Nho, Đạo dung hợp. Cái nền tảng thứ ba đó chính là ý thức sâu sắc về độc lập tự chủ.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát du. Các bé thân mến, chàng hoàng tử và nàng công chúa là hai nhân vật quen thuộc trong kho tàng chuyện cổ tích thế giới và Việt Nam. Có chàng hoàng tử dũng cảm, thông minh, nhưng cũng có chàng hoàng tử đã kiêu ngạo, lại còn ngốc nghếch. Và tất nhiên, cũng có nàng công chúa xinh đẹp, tốt bụng, khác hẳn với những nàng công chúa sâu tính đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát du hôm nay, các bé cùng nghe cô Phương Thúy kể chuyện cổ tích đất nước Rumani có nhan đề là Lụa Thần.

Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng đế trị vì, và vương quốc ấy rất thái bình, an vui. Hoàng hậu thì sinh được 12 cậu con trai, và chúng ta có thể hình dung 12 cậu con trai ấy giống như là 12 ngôi sao lấp lánh trên vương miện của nhà vua. Tuy nhiên, nhà vua vẫn che giấu một nỗi buồn thầm kín. Hoàng hậu đoán được điều đó, và chỉ một thời gian ngắn sau, người đã sinh hạ cho nhà vua một cô công chúa. Tưởng rằng niềm vui, hạnh phúc thật là trọn vẹn, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, hoàng hậu qua đời. Rồi năm tháng trôi qua, tại vương quốc ấy, những tai biến kế tiếp xảy ra. Ban đầu là ngũ cốc bị thất thu, rồi gia súc ốm. Năm khác thì nhà vua nước láng giềng lại chuẩn bị chiến tranh. Lúc nhà vua không thể chịu đựng được nữa, thì ngài mời các nhà chiêm tinh ở khắp nơi đến và hỏi. Nhà chiêm tinh phán, nguyên nhân của những nỗi khổ của nhà vua chính là do công chúa. Khi nghe tin này, nhà vua sững sờ, ngạc nhiên. Con gái yêu của ta ư? Nhà vua hỏi, các ông đã đọc đúng các dấu hiệu rồi chứ? Những nhà chiêm tinh tỏ ra bực bội vì nhà vua không tin lời họ. Và họ nói rằng nhà vua có thể thấy được điều đó khi mùa màng thì thất bát, chiến tranh thì chuẩn bị xảy ra. Và họ đã đe dọa. Ngài nên biết rằng những rủi ro sẽ còn tiếp diễn nếu công chúa còn ở lại vương quốc. Làm cho nhà vua cũng cảm thấy rất là băn khoăn, khó xử. Thế là ông mang ý kiến ấy ra để hỏi các cận thần, thì các vị quan đều đồng ý rằng cần phải đuổi công chúa đi. Nhà vua lại hỏi ý kiến các hoàng tử. Đuổi công chúa ra khỏi nhà ư? Đuổi em gái chúng con ra khỏi vương quốc ạ? Không, cha ơi, cha không bao giờ có thể làm như thế được. Chúng con không chấp nhận một việc làm như thế. Chúng con rất yêu em gái của mình, các hoàng tử nói. Đó chỉ là những ý kiến sai lầm. Thưa cha, một hoàng tử khác lên tiếng. Phải, đấy là em gái của chúng con. Tất cả các hoàng tử đồng thanh nói. Chúng con cùng một số mệnh với em gái của mình. Cha tưởng ông trời có thể thưởng công khi chúng ta dứt bỏ một cách tàn ác một nàng công chúa đang còn tuổi nhỏ và lại tuyệt vời đến thế này hay sao? Phải chăng ông trời sẽ không trừng phạt chúng ta khi chúng ta làm điều đó? Nhà vua cúi đầu và hai giọt lệ rơi xuống bàn. Trong khi nhà vua và các hoàng tử đang tranh luận về câu chuyện của công chúa, thì ở phía ngoài, nàng đã nghe được. Công chúa đã quyết định gói một ít quần áo, cho vào túi một ít bánh mì và bỏ nhà ra đi. Đêm đen không làm cho công chúa sợ. Nàng cảm ơn bóng tối đã che chở cho mình. Nhưng nàng lại sợ ánh sáng ban ngày và tránh không muốn gặp mọi người vì tim nàng se lại khi nghĩ rằng mình chính là người mang đến sự khốn khổ cho người khác. Lúc đi đến các dãy núi đồi, nơi ráp danh với nước láng giềng, thì công chúa dừng lại. Nàng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ của người chăn cừu và bước vào. Chính lúc ấy, nàng bỗng nhớ tiếc ngôi nhà của mình, vương quốc của mình, với hơi ấm của một gia đình. Nàng đã vào nhà, quét nhà, lau chùi những tấm da cừu, rửa bát đĩa và những cái vò dùng để đựng sữa cừu. Nàng nhen lửa bùng lên, đặt cái chảo lên cái giá ba chân và chuẩn bị món ăn. Thế rồi nàng ăn một ít và trốn vào một nơi kín đáo, ngồi đợi. Không bao lâu sau, ba anh em chăn cừu bước vào nhà, ngạc nhiên vì nhà cửa sạch sẽ, tươm tất. Họ nhìn ra bốn phía nhưng không thấy ai cả. Thế là ba anh liền nói, ai chăm sóc nhà chúng tôi, hãy bước ra đây. Nếu là con trai, chúng tôi sẽ xem như anh em. Còn nếu là con gái, thì sẽ là chị hoặc là em gái của chúng tôi. Sợ hãi quá, công chúa ra khỏi nơi giấu mình và thú thật là mình không tìm được nơi ngủ qua đêm. Thế là các anh chăn cừu tiếp đón công chúa một cách ân cần, nhưng họ không hề biết nàng là một công chúa. Mỗi ngày, lúc trở về, họ thấy nhà cửa sạch sẽ, tươm tất, cơm ngon, canh ngọt. Chưa bao giờ họ gặp được một cô thiếu nữ dễ mến và chăm chỉ đến như vậy.

chính công chúa cũng mỉm cười sung sướng, một tia hy vọng sáng chói trong lòng. Nhưng rồi một đêm kia, một anh chăn cừu về nói rằng con cừu của anh ấy đã bị lạc mất. Còn một anh khác thì lại nói rằng cừu của anh ấy bị gãy chân. Anh thứ ba chạy về với sự thất vọng và lo lắng, bởi vì bệnh đậu mùa đã giết chết 3 đến 4 con cừu rồi. Vậy là công chúa tái mặt, nụ cười của nàng biến mất. Các bé có biết vì sao không? À, có lẽ lúc này công chúa lại nhớ lại lời của các vị chiêm tinh. Khi mặt trăng hiện lên trên mỏm núi, công chúa đã rời khỏi ngôi nhà. Nàng đi, đi mãi, đến một xứ sở xa lạ. Đói và mệt, công chúa đến cánh vườn dâu tằm. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ. Bỗng nhiên, cánh cửa kêu ken kẹt và công chúa định trốn đi. Nhưng có một giọng nói cất lên sau lưng nàng. Cô bé ơi, sao cô lại bỏ trốn? Cô không muốn nói chuyện với ta ư? Công chúa quay lại và thấy trước ngôi nhà là một bà cụ tóc bạc. Má của cụ thì nhăn nheo. Không thưa bà, công chúa buồn rầu đáp. Bà đừng hỏi con điều đấy. Con chính là người mang lại tai họa cho người khác. Hai con mắt vui vẻ của bà sáng lên. Đó chỉ là chuyện tầm phào thôi. Với già đây, không ai mang lại tai họa đâu con ạ. Con hãy đến đây với già. Từ lâu già sống trơ trọi cô đơn, mà ta biết rằng con người cần có sự gặp gỡ, cần có những người bạn, và đương nhiên không có ai có thể sống lẻ loi trên đời được. Sau khi nghe lời mời của bà cụ, công chúa liền mạnh dạn bước vào nhà. Nàng ngồi vào bàn ăn tối. Bà cụ nói, con tưởng rằng con là kẻ gây tai họa cho người khác à? Không phải đâu. Lúa mì không mọc nếu mưa không tưới nước xuống cánh đồng. Và những con cừu ấy bị gãy chân, ngay cả khi con không có mặt ở đó. Các nhà chiêm tinh cũng vậy, họ chỉ là những kẻ lừa gạt thiên hạ thôi. Ta đã sống rất lâu, và ta biết mỗi người tự dệt nên số mệnh của mình. Công chúa thở dài. Vâng, con tin lời nói của bà, nhưng người đời lại nghĩ khác bà, và con không biết phải làm như thế nào để họ có thể tin con. Con không phải là người mang đến sự rủi ro cho người khác. Nào, chúng ta hãy xem con có những đức tính gì nhé. Thôi bây giờ con hãy nằm nghỉ đi, con phải có sức khỏe, vì con sẽ cần đến điều đó. Thế là công chúa trẻ ngủ suốt cả một ngày một đêm. Sau đó cụ gọi nàng dậy. Con ơi, con hãy ăn cái bánh kẹp này. Hãy vui mừng là con đến đây với già. Bây giờ con hãy bắt tay vào việc nhé. Trong nhà có một cái máy dệt và một cái hòm sơn. Ta đã nuôi tằm, chúng dệt cho ta những sợi tơ mịn nhất. Bây giờ con hãy ngồi cạnh máy dệt và tiếp tục công việc của ta nhé. Công chúa nói, con rất muốn làm ạ, nhưng thưa bà, con chưa dệt bao giờ. Con đã không sợ đêm tối, và con đã làm việc cho 3 anh chăn cừu một cách hăng hái, chăm chỉ. Thế thì con sợ gì với cái máy dệt vải của già đây? Con sợ đau lưng à? Sợ mỏi mắt vì những sợi chỉ chạy qua chạy lại? Hay là con sợ làm say sát các ngón tay của con? Con sẽ quên tất cả những cái đó lúc công việc của con đã hoàn thành tốt đẹp. Cô thiếu nữ đến ngồi sau máy dệt và cụ già đã dạy cho cô học nghề. Khi các cây dâu trong vườn ra hoa, công chúa đã dệt được một mình. Tức là công chúa đã có thể tự dệt được rồi. Rồi khi những cánh hoa rơi làm thành một tấm thảm trắng trên mặt đất, thì công chúa vẫn dệt, vẫn đặt vào trong tấm lụa những lo ngại, những sự vui mừng, những sự mệt mỏi và cả những mơ ước của cô. Và đến khi quả dâu chín trên cành, tấm lụa mịn đã dệt xong, cụ già mừng rỡ. Chúc mừng con đã thành công. Rồi cụ mở hòm, lấy ra một cuộn lụa khác nhỏ hơn cuộn lụa của công chúa. Con hãy cầm lấy 2 cuộn và mang ra chợ bán. Nhưng hãy chú ý, bán trước cái cuộn lụa của già, còn cuộn lụa do chính tay con dệt thì con bán sau. Và con hãy nói rõ là kẻ nào trả tiền bằng cái gì thân thiết nhất của người ấy thì mới mua được. Con chỉ bán với điều kiện ấy thôi nhé. Đến chợ, công chúa làm như lời bà cụ dặn. Người mua bán và cả những người tò mò đều đến xem lụa vì nó đẹp lạ lùng. Ngay cả hoàng hậu ở nước này cũng vội vàng ra chợ mua những gì còn lại của cuộn lụa mà cụ già đã dệt.
Vì hoàng hậu cũng muốn mua cả cuộn lụa sau, nên công chúa cho hoàng hậu biết về những điều kiện mà cụ già đã nêu ra. Hoàng hậu liền nói, ta cần đến tấm lụa này cho vợ chưa cưới của con trai ta. Cô hãy đi với ta đến lâu đài để chúng ta cùng cân lụa nhé. Họ đã cân lụa, nhưng mà hoàng hậu đặt lên cán cân bao nhiêu của cải thì lụa cũng vẫn nặng hơn. Hoàng hậu liền nói một cách tiếc rẻ, thật là lạ nên có lẽ tôi không mua tấm lụa này. Nhưng nếu cô vui lòng ngồi vào máy dệt thì có lẽ cô sẽ dệt được những thứ lụa cũng quý như tấm lụa này. Thế là công chúa ngồi dệt để làm vừa lòng hoàng hậu. Cô dệt rất hăng hái, công phu. Nhưng thứ lụa này không có giá trị bằng lụa mà cô gái đã dệt ở nhà bà cụ. Hoàng hậu thất vọng và bắt đầu cân lại lụa thì lúc ấy hoàng tử bước vào phòng. Ngài ngắm công chúa lúc cô ngồi dệt. Lúc ấy ngài đề nghị với mẹ. Nếu mẹ phải cân đúng với cái gì là thân nhất với mẹ thì có lẽ con nên ngồi vào chiếc cân này mới được. Thế là ngài bước vào cân và hai cán cân giữ được thăng bằng. Thế thì con chính là cái giá mà mẹ phải trả để mua thứ lụa thần này. Hoàng hậu ngạc nhiên nhận xét. Hoàng tử nói tiếp, như vậy thì con có phải từ bỏ lời đính hôn với cô vợ chưa cưới có tính khí thất thường mà mẹ đã chọn cho con không? Con sẽ cưới cô gái này làm vợ. Phải thế đấy, hoàng hậu nói. Hoàng tử quay mặt về phía công chúa và nói, nhưng trước tiên con phải hỏi xem cô ấy có bằng lòng không đã. Công chúa trả lời, thưa ngài, ngay cả tấm lụa này cũng bằng lòng với ngài. Sáng hôm sau, công chúa vội vàng trở về ngôi nhà của bà cụ như đã hứa. Cô thấy lại ngôi nhà trong vườn dâu, cái máy dệt vẫn còn đó, nhưng không còn đâu tấm lụa, không còn đâu cuộn chỉ và không còn đâu cả dấu vết của bà cụ. Chỉ kỷ niệm của bà là còn mãi trong lòng cô.

Ngày cử hành hôn lễ, 12 anh trai của công chúa đã đến ngồi chung quanh cô. Còn vị vua già thì ông cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn con gái. Sau cùng, nhà vua nhìn công chúa và công chúa mỉm cười với cha. Ngài chắc chắn rằng sau tất cả những nỗi khổ ngài phải chịu đựng thì giờ đây hạnh phúc đã trở lại với ngài rồi.

0: Các bé vừa nghe cô Phương Thúy kể chuyện cổ tích đất nước Rumani có nhát đề là lụa thần. Các vị chiêm tinh cho rằng nàng công chúa Út là nguyên nhân gây ra tai họa cho vương quốc. Để vua cha và các anh trai không phải khó xử nên nàng công chúa đã ra đi. Được sự giúp đỡ và dạy bảo của bà lão tốt bụng, nàng công chúa đã học được nghề dệt và dệt được tấm lụa rất đẹp. Nhờ tài năng của mình, nàng đã kết duyên cùng chàng hoàng tử. Và cuối cùng, nàng công chúa đã đoàn tụ với vua cha và các anh trai trong ngày cưới của mình. Một cái kết đẹp cho nàng công chúa tốt bụng, chăm chỉ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt các bé.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ Bắc, 108 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam, tốc độ 3 đến 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc, 107,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam, mỗi giờ đi được 3 km. Vùng nguy hiểm phía bắc 19 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc, 108,7 độ kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ gió có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ Bắc, 109,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
4: Chuyện thâm kín.
5: Chuyện thâm kín.
6: Phạm Trai xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong Chuyện thâm kín. Chương trình có đề cập đến những nội dung nhạy cảm liên quan đến giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản. Vì vậy, chúng tôi xin lưu ý các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Nếu quý vị và các bạn đang có những cái băn khoăn khó nói về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản hay những vấn đề thầm kín trong đời sống, đừng ngần ngại gọi cho Chuyện thầm kín vào các ngày trong tuần qua số điện thoại 0243 266 9595. Các chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng quý vị và các bạn.
7: Chốn phòng the và những điều chưa biết.
8: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
6: Quý vị và các bạn thân mến, một đường dây lừa bán thuốc chữa yếu sinh lý vừa bị phát hiện với hơn 40.000 nạn nhân. Một con số đủ cho thấy phía sau những lời quảng cáo đông y gia truyền, 100% thảo dược, lấy lại phong độ nhanh chóng, là một thị trường đang đánh rất trúng vào tâm lý khó nói của nhiều nam giới. Ngại đi khám, muốn chữa kín, muốn hiệu quả nhanh, nên không ít người đã tự tìm thuốc trên mạng, thậm chí là chưa biết chính xác mình đang gặp vấn đề gì. Đáng lo hơn là có những sản phẩm được quảng cáo là thảo dược, nhưng thành phần thực sự là gì, hàm lượng bao nhiêu, tác động đến cơ thể ra sao, người sử dụng hoàn toàn không hay biết. Vì sao những thần dược này dễ khiến nam giới mắc bẫy và uống vào thấy hiệu quả ngay thì có đồng nghĩa với thuốc tốt? Những cái nguy cơ nào có thể xảy ra khi sử dụng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc và khi gặp trục trặc trong đời sống tình dục thì đâu là cách xử trí đúng ạ? Đó là lý do Chuyện Thầm Kín hôm nay muốn cùng bác sĩ Mai Văn Lực, chuyên gia tiết niệu nam khoa Bệnh viện E, đi tìm câu trả lời. Làm sao để không đánh cược sức khỏe với những thần dược yếu sinh lý ạ?
9: Vâng, xin chào MC, xin chào quý thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín ạ.
6: Vâng ạ, bác sĩ cũng từng chia sẻ rằng là tại phòng khám nam khoa thì bác sĩ đã gặp không ít người bệnh từng sử dụng những cái sản phẩm chữa yếu sinh lý không rõ nguồn gốc. Vậy thì điều tôi tò mò là họ thường đến bệnh viện ở thời điểm nào ạ? Khi mà thuốc không còn hiệu quả hay là khi cái tình trạng sinh lý nặng hơn hoặc là khi mà cái cơ thể đã xuất hiện những cái bất thường khác?
9: Vâng, thực tế thì trong quá trình thực hành lâm sàng thì chúng tôi gặp rất nhiều những cái trường hợp mà đúng như là MC chia sẻ, đó là tiền mất tật mang ấy. Đầu tiên là họ có thể là biểu hiện một cái là suy giảm ham muốn này, rồi cương kém này, do là tính chất công việc nó xì chét, nó mất ngủ một thời gian nó thoáng qua thôi, nhưng mà họ rất là lo lắng đấy, và tự lên mạng tìm thông tin, rồi rất dễ là sập bẫy những cái chiêu trò, những cái quảng cáo, những cái thuốc mà người ta hay quảng cáo là thuốc gia truyền ấy. Đấy thì họ mua về và họ dùng. Thì có rất nhiều những trường hợp là đầu tiên là họ dùng thì thấy nó cũng có hiệu quả đấy. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu là dần dần là thấy là dùng vào không hiệu quả nữa. Rồi nhiều trường hợp là dùng vào chẳng thấy có tác dụng gì. Rồi có những trường hợp là thấy lại càng ngày càng yếu hơn. Và lúc đó thì họ mới bắt đầu họ lo lắng, họ đến viện. Phần lớn là những trường hợp bệnh nhân là đến viện trong cái tình trạng như vậy. Còn có một vài những trường hợp thì dùng vào thì nó lại liệt luôn.
6: Ở đây có một cái câu chuyện khá phổ biến là với nhiều những bệnh lý khác thì người ta sẵn sàng đi khám, nhưng mà cái chuyện sinh lý thì lại khác, ngại gặp bác sĩ, thậm chí là ngại cả chuyện bạn đời mình biết cái tình trạng. Vậy thì liệu có phải cái tâm lý là phải giữ bản lĩnh đàn ông đang trở thành điểm yếu để những người bán thần dược khai thác, theo anh?
9: Rất là đúng đấy ạ. Nam giới thì có một cái sĩ diện rất là lớn, tức là mình bị bệnh gì đấy thì có thể là chia sẻ nó rất là dễ, nhưng mà riêng về cái chuyện thầm kín mình bị yếu sinh lý hoặc là cương kém rồi các thứ đấy là họ ngại chia sẻ lắm, và họ rất là ngại thừa nhận là mình bị cái tình trạng như vậy. Đấy thì đây cũng là cái yếu tố tâm lý, cái điểm yếu mà họ dễ bị những cái đối tượng mà họ lừa đảo qua mạng. Phải nói là lừa đảo, bởi vì là thực ra thì cái đông y gia truyền mình không phản bác. Đấy, nhưng mà những cái trường hợp mà họ lừa qua mạng vừa rồi phanh phui ra 40.000 nạn nhân gặp ấy, nó là cái tình huống mà mình thấy là gặp rất là nhiều.
6: Ở đây tôi muốn hỏi là cái tiêu chí nào để kết luận yếu sinh lý ạ? Ví dụ những cái trường hợp như mà một vài lần quan hệ không như mong muốn này, giảm ham muốn trong cái giai đoạn căng thẳng hay là khó duy trì cương thì đã đủ kết luận là yếu sinh lý hay không ạ?
9: Thực ra thì cái yếu sinh lý nó là cái từ mà dân gian chúng ta hay chia sẻ với nhau.
6: Vâng.
9: Còn thực ra trong chuyên ngành nam học thì chúng tôi phải chia ra nó rất là nhiều.
6: Vâng.
9: Đấy, thứ nhất là đó là tình trạng rối loạn cương dương. Nó biểu hiện là bệnh nhân có thể là cương không được hoặc là cương không đủ để mà thực hiện cái quan hệ vợ chồng. Đấy. Đấy là tình trạng mà hay gặp nhất. Ngoài ra thì nó gặp cái tình trạng gọi là suy giảm ham muốn tình dục. Nó gặp trong những cái trường hợp có thể là do tuổi tác, có thể là do một cái giai đoạn cụ thể nó suy chết rồi mất ngủ, nó làm cho suy giảm testosterone, làm cho cái ham muốn chúng ta nó bị suy giảm và nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cương cứng. Đấy, ngoài ra một cái nữa mà chúng ta cũng hay tụ chung vào, nó là cái yếu sinh lý, đó là cái tình trạng da sớm, tình trạng xuất tinh sớm đó. Đấy là ba cái tình trạng mà hay gặp thì chúng ta sẽ phải đánh giá trong một cái thời gian khoảng 3 tháng, chứ không phải là chỉ 1-2 ngày mình biểu hiện như vậy mà chúng ta đã vội kết luận là tình trạng yếu sinh lý.
6: Vâng.
9: Dạ vâng.
6: Và tiếp cái câu chuyện là những thần dược chữa yếu sinh lý, thuốc đông y gia truyền đó, là một trong những cái lý do khiến người dùng dễ đặt niềm tin vào những sản phẩm này là hiệu quả mà họ cảm nhận được ngay sau khi sử dụng. Như bản thân bác sĩ cũng đã chứng kiến những cái trường hợp đã đến với bệnh viện. Và Chuyện Thầm Kín cũng nhận được một câu hỏi qua fanpage của chương trình như sau ạ. Tôi 42 tuổi, Gần đây công việc căng thẳng nên chuyện vợ chồng không được như trước. Tôi mua một loại thuốc được quảng cáo là đông y gia truyền, hoàn toàn từ thảo dược. Người bán bảo uống trước khi quan hệ. Tôi dùng vài lần thì thấy hiệu quả rõ rệt. Nếu thuốc có tác dụng như vậy thì tại sao lại nói là nguy hiểm ạ? Ở đây thì tôi muốn nói là cái cảm giác có tác dụng khiến nhiều người dùng mất cảnh giác. Vậy thì hiệu quả rất nhanh của một sản phẩm được quảng cáo là 100% thảo dược thì nên được hiểu như thế nào? Liệu là có trường hợp mà những thành phần thực tế của sản phẩm không giống như những gì được quảng cáo không ạ?
9: Chúng ta cần phải tách biệt ra hai cái khía cạnh. Thực tế thì Việt Nam chúng ta là một cái quốc gia mà có nền y học cổ truyền cũng rất là phát triển.
6: Đúng rồi.
9: Và từ thời xa xưa đến nay là chúng ta cũng có rất nhiều những cái bài thuốc làm tăng sức khỏe chung rồi tăng sức khỏe sinh lý. Đấy, tuy nhiên là cái hiệu quả nó đến đâu tùy thuộc vào từng cái bài thuốc. Đấy, chúng ta cần phải kiểm chứng rõ ràng, tức là bài thuốc này có đúng và nó có được kiểm duyệt hay không. Thế đấy thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá kỹ bài thuốc của từng cái cơ sở mà đã được Bộ Y tế cấp phép. Đấy, nhưng mà phần lớn nó lại là nằm ở cái khía cạnh thứ hai, tức là chúng ta cứ mượn danh là đông y gia truyền rồi các bài thuốc gia truyền. Đấy, có thể là những cái thảo dược nó không rõ, tức là rất nhiều trường hợp là họ lấy những cái thảo dược mà nó không rõ nguồn gốc là một, thứ hai là không rõ hàm lượng, tức là không đúng cái bài thuốc đấy, và có thể họ trộn cái thuốc tân dược vào để làm tăng cái hormone, một vài những cái thuốc nó làm tăng cái cương dương lên. Thì thời gian đầu chúng ta dùng, có thể là ban đầu chúng ta thiếu hụt một chút thôi. Đấy. Đấy, thì dùng vào thì nó cũng có tác dụng đấy. Nó có tác dụng bởi vì là mình bổ sung ngoại sinh vào thì nó có thể nó có tác dụng. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ dùng duy trì một thời gian thì cơ thể chúng ta lại cảm nhận rằng là chúng ta đang dư thừa, và nó sẽ có một cái cơ chế nó feedback ngược, nó làm giảm đi cái sản xuất nội sinh của cơ thể. Và lúc đó thì chúng ta sẽ thành ra là thiếu hụt thực sự. Đấy. Và lúc đấy tác dụng phụ nó sẽ nhiều hơn cái tác dụng thực tế. Đấy. Thực tế trong quá trình làm lâm sàng thì tôi còn gặp những cái trường hợp là vợ tự tìm hiểu và mua thuốc về cho chồng. Đấy. Nhưng mà rất là đáng tiếc, đó là mua về uống thì cái sức khỏe sinh lý chưa cải thiện đến đâu thì lại gặp tình trạng suy thận. Đấy, và anh chồng lại phải gánh một cái hậu quả rất là đáng tiếc. Đấy, vì vậy mà chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Đặc biệt là khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái bài thuốc gia truyền, chúng ta phải tìm hiểu kỹ xem là nó có đúng là cái bài thuốc gia truyền được cấp phép hay không. Quan trọng hơn nữa đó là chúng ta phải đúng chỉ định. Bởi vì là khi mà chúng ta cứ tự ý chúng ta lên mạng, chúng ta tìm mua ấy, nhiều khi là chúng ta điều trị nó không đúng chỉ định. Có thể là như tôi vừa chia sẻ đấy, mình mất ngủ, mình suy chết thì sinh lý bình thường có thể là nó sẽ suy giảm. Lúc đó chúng ta chỉ cần thay đổi cái sinh hoạt, chúng ta ngủ đủ giấc, tập thể dục đủ giấc, tập thể dục đủ, đấy thì nó sẽ bình thường. Thì lúc đấy chúng ta không cần phải dùng thuốc gì cả. Đấy. Còn đây khi mà chúng ta tự ý dùng và dùng không đúng, đấy là chưa kể là lại còn dùng phải những cái thuốc giả, hậu quả sẽ rất là lớn.
6: Ở đây ví dụ giả sử mà trong cái sản phẩm có một cái hoạt chất vốn vẫn được y học sử dụng để điều trị rối loạn cương, người dùng thì có thể nghĩ là thuốc bác sĩ kê cũng có hoạt chất như thế, thì tại sao tôi uống sản phẩm này lại nguy hiểm ạ?
9: Một câu hỏi rất là thực tế mà người dân chúng ta cũng hay tự đặt câu hỏi cho mình như vậy. Thì thuốc nó là con dao hai lưỡi. Đấy, phải nói là kể cả bệnh nhân đến với chúng tôi thì cái việc đầu tiên mà chúng tôi khuyên bệnh nhân, nếu như mà không phải dùng thuốc, thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt mà nó về được bình thường, đấy là cái điều tốt nhất. Còn những cái trường mà cần phải dùng thuốc thì chúng tôi cũng sẽ phải tối ưu hóa cái liều lượng, cá thể hóa cho từng bệnh nhân cụ thể, chứ không phải là bệnh nhân nào mình cũng dùng như nhau. Đấy, rồi có những bệnh nhân có bệnh lý A, bệnh lý B kèm theo thì chúng ta sẽ phải dùng thuốc, phải phối hợp thuốc nó khác nhau. Chứ mình cứ dùng một cách là vô tội vạ thì hiệu quả không tốt và nó sẽ có những cái tác dụng phụ không mong muốn.
6: Vâng. Nhưng mà ngoài cái trường hợp như bác sĩ vừa chia sẻ là có thể gặp cái tình trạng suy thận khi sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thì còn có thể những cái nguy cơ nào nữa khi mà sử dụng kéo dài hoặc là không kiểm soát những sản phẩm tăng cường sinh lý không rõ thành phần ạ? Đặc biệt là những người mà có bệnh nền hoặc là đang sử dụng những cái thuốc nào thì cần hết sức thận trọng.
9: Vâng, chúng tôi gặp rất nhiều những cái trường hợp có tình trạng là suy sinh dục thứ phát do sử dụng thuốc, đặc biệt là những cái thuốc mà các bạn dùng nó tăng cái hormone. Chúng tôi gặp rất nhiều, ngoài những cái trường hợp mà bệnh nhân tự dùng thuốc đông y, thuốc trên mạng ấy, thì còn có những cái đối tượng chúng tôi gặp nhiều đó là gymer đấy. Tức các bạn dùng các cái thuốc tăng cơ, rồi những cái thuốc mà nó bổ sung testosterone. Đấy thì bản chất khi mình dùng các cái thuốc đấy thì thời gian đầu có thể nó sẽ tác dụng, nó làm tăng phát triển về cơ bắp, nó làm chúng ta khỏe khoắn hơn, ham muốn hơn. Nhưng mà khi dùng lâu dài thì như tôi chia sẻ đó là nó sẽ gây nên một cái feedback ngược, làm cho cơ thể nó sẽ giảm cái sản xuất cái testosterone nội sinh và dần dần là chúng ta sẽ bị suy sinh dục thứ phát. Đấy, và từ một cái tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát một cách bình thường, nó thành ra một cái mà chúng ta sẽ bị suy chức năng thực tế.
6: Vâng.
9: Đấy là cái mà hay gặp.
6: Vâng. Cũng cần nói rõ là chúng ta đang cảnh báo những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không rõ thành phần hoặc là mượn danh đông y để quảng cáo, chứ không đánh đồng với thuốc y học cổ truyền đang được sử dụng đúng cách. Vậy thì người dân có thể căn cứ vào những cái dấu hiệu nào để phân biệt là một sản phẩm được lưu hành, sử dụng có kiểm soát với những cái loại mà chỉ mượn danh là đông y gia truyền để tạo lòng tin ạ?
9: Vâng, tôi cũng vừa chia sẻ đó, thực ra Việt Nam chúng ta là một cái quốc gia mà có nền y học cổ truyền rất phát triển và chúng ta phải tự hào về điều đấy. Bản thân tôi là một bác sĩ về y học hiện đại, nhưng mà tôi cũng vẫn hay phối hợp các cái bài thuốc về y học cổ truyền cho các bệnh nhân. Đấy, chúng ta chỉ có điều là làm sao để chúng ta có được cái sản phẩm y học cổ truyền tốt, thì thứ nhất là chúng ta phải đến các cái cơ sở uy tín. Ví dụ như là về y học cổ truyền, chúng ta có Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Đấy là những cơ sở mà được nhà nước cấp phép rồi, ở các tỉnh cũng hầu như tỉnh nào cũng có Bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh mà. Đấy thì đấy là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tin tưởng, có thể gửi gắm. Ngoài ra thì có những đơn vị, công ty hoặc những doanh nghiệp hoặc là những nhà thuốc gia truyền mà đã được cấp phép. Đấy là những cái địa điểm mà chúng ta có thể là tin tưởng gửi gắm. Còn những cái trường hợp mà trôi nổi ở trên mạng thì chúng ta phải hết sức cảnh giác.
6: Và sau tất cả những cái nguy cơ mà chúng ta vừa phân tích, thì bác sĩ có thể giúp người nghe xác định một nguyên tắc là khi mà gặp vấn đề sinh lý thì điều gì nên làm và điều gì tuyệt đối không nên tự ý làm.
9: Vâng, khi mà chúng ta gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về sinh lý đấy, thì chúng ta thường là chúng ta hay ngại chia sẻ về cái vấn đề về sinh lý. Bởi vì là cái văn hóa Á Đông, văn hóa của người Việt Nam nói chung đấy, chúng ta rất là ngại nói chuyện đến cái vấn đề về thẩm kín, vấn đề về tình dục, về quan hệ đấy.
6: Nhưng mà dễ đùa nhưng mà khó nói đấy.
9: Đúng rồi, nhưng mà chính cái lúc mà chúng ta gặp các vấn đề đấy thì chúng ta cần phải cởi mở, chúng ta cần phải chia sẻ với bạn đời của mình, chia sẻ với đối tác của mình. Đấy, và chúng ta cần tìm đến những cái nơi uy tín, ví dụ như là các cái chuyên khoa về tiết niệu nam học của các bệnh viện uy tín, hoặc là các cái chương trình, ví dụ như là chương trình chuyện thầm kín của VOV2 đấy chẳng hạn. Đấy là những cái chương trình mà được nhà nước cấp phép, được kiểm duyệt đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là tin tưởng gửi gắm, đặt những câu hỏi để mà chúng ta có thể tìm ra được cái tình trạng bệnh lý thực sự của mình và xử lý một cách là tuyệt vời nhất.
6: Vâng ạ. Thưa quý vị, rối loạn sinh lý nếu có là một vấn đề sức khỏe cần được tìm đúng nguyên nhân và điều trị đúng cách. Bởi đằng sau một cái biểu hiện rối loạn tình dục có thể là vấn đề về tim mạch, chuyển hóa nội tiết, tâm lý, lối sống hay là tác dụng phụ của những cái loại thuốc mà bạn đang sử dụng. Và đừng để cái mong muốn là lấy lại phong độ thật nhanh khiến chúng ta phải trả một cái giá lớn hơn nhiều cho sức khỏe. Và cũng đừng vì ngại một cái cuộc thăm khám mà trao sức khỏe của mình ạ cho một người mà chúng ta chưa từng gặp, và một lời quảng cáo mà không biết thật hay giả, và một viên thuốc không biết là bên trong có những gì. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn dành cho thính giả gọi điện về chương trình.
10: Cho để tình yêu thêm sâu,
11: cho để hạnh phúc bền lâu.
6: Alo ạ.
12: Dạ alo.
6: Vâng ạ, xin mời thính giả đặt câu hỏi với bác sĩ Mai Văn Lực ạ.
12: Chào chương trình, chào bác sĩ nhé.
9: Dạ vâng ạ, vâng chào anh ạ. Vâng.
12: Tôi bị nổi rôm đỏ ở đầu dương vật, nó như rôm đỏ, nó không ngứa, không sần sùi mà nó không đau. Và tôi đi khám mà ra nhớ thì họ bảo là không có nấm ghẻ, không có nấm xoay tươi các thứ, không bị gì cả. Mà bôi thuốc mà không đi khỏi.
9: Bác bị cái tình trạng như vậy đã lâu chưa? Hay là mới gần đây mới bị thôi?
12: Tôi bị gần đây gần 2 năm.
9: Gần 2 năm. Trong cái thời gian mà gần cái đợt mà nó xuất hiện đầu tiên ấy, thì mình có quan hệ gì bên ngoài không an toàn không?
12: Tôi quan hệ bạn gái không dùng bao cao su.
9: Vâng.
12: Tôi mới bị.
9: Vậy thì mình sẽ phải đánh giá rất là nhiều. Đấy, nhiều khi là mình chỉ soi tươi bình thường thôi thì mình sẽ không phát hiện được vi nấm. Nhưng mà mình làm những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn, ví dụ như là làm những cái xét nghiệm về sinh học phân tử PCA 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục ấy, thì chúng ta có thể lại phát hiện ra những cái bệnh lý khác. Đấy, thì bởi vì là mình có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn thì mình sẽ phải đánh giá kỹ về các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Còn thực ra thì 80% những cái trường hợp mà nó viêm đỏ cái vùng quy đầu đấy thì hay gặp là do cái bao quy đầu của mình có thể nó hơi dài, hơi hẹp làm cho nó bị viêm.
12: Bác bác sĩ bảo khám chuyên sâu là khám cái gì?
9: Chúng tôi sẽ đánh giá xem là cái cậu nhỏ của bác ấy thì nó có bị dài hẹp bao quy đầu hay không. Nếu như mà nó dài hẹp, nó gây viêm đấy, thì mình sẽ phải giải quyết cái tình trạng dài hẹp đó thì nó mới ổn định, nó mới không tái phát. Và cái thứ hai là mình sẽ phải đánh giá thêm, làm thêm các cái xét nghiệm chuyên sâu như tôi vừa nói là cái PCA 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục đấy ạ. Thì mình sẽ đánh giá được nó đầy đủ và mình khi mà chẩn đoán chính xác thì mình mới điều trị được một cách triệt để. Chứ nếu không thì mình cứ điều trị một cách nó không rõ ràng ấy thì có thể nó đỡ được một thời gian xong nó lại bị tái lại. Anh hiểu chưa?
12: Tôi ở Hải Phòng.
9: Ở Hải Phòng thì bác cũng có thể qua bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng hoặc là Vinmec, đấy là những cái cơ sở gần mình. Hoặc là nếu mà cẩn thận hơn thì mình có thể lên các bệnh viện tuyến trung ương như là cơ sở của tôi là bệnh viện E trung ương thì chúng tôi có khoa tiết niệu nam học cũng rất là chuyên sâu về cái lĩnh vực này. Hoặc là anh có thể đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Việt Đức. Đấy thì chúng ta cần phải khám một cách kỹ lưỡng và chẩn đoán chính xác bệnh thì chúng ta mới có thể điều trị được một cách tốt nhất. Vâng nhé.
12: Vâng,
6: nếu có thắc mắc gì thì anh cứ liên bác cứ liên lạc lại với chương trình ạ.
12: Vâng, cảm ơn nhé.
6: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Alo ạ.
13: Alo.
6: Vâng, mời bác ạ.
13: Ý là mình phải chịu đường mà không biết bao nhiêu chấm là hết ạ.
6: Bao nhiêu chấm là như thế nào ạ?
13: Ý là đường huyết không bao nhiêu là hết ạ.
9: Dạ vâng. Tức là bác bị tiểu đường mà bác đang quan tâm xem là xét nghiệm chỉ số đường bao nhiêu là coi như bình thường đúng không ạ?
13: Dạ vâng.
9: Vâng, cái bệnh lý tiểu đường thì nó rất là nhiều mức độ. Thông thường thì khi mà bị tiểu đường rồi thì chúng ta sẽ phải rất là để ý đến cái chế độ dinh dưỡng và chúng ta sẽ phải dùng thuốc duy trì. Đấy, khi mà chúng ta kiểm soát được đường huyết tại một thời điểm mà nó dưới 6,8 hoặc là cái xét nghiệm HbA1c nó dưới 6,4 thì chúng ta có thể tạm thời là có thể yên tâm vì mình kiểm soát được tương đối là tốt. Đấy, còn cái chỉ số HbA1c đấy thì mình sẽ cơ bản là đánh giá được là trong khoảng 3 tháng gần đây thì cái vấn đề kiểm soát đường huyết của anh nó có ổn hay không?
13: Của em vâng. Mới bị 8 tháng này là cũng liên tục ạ, nó giảm liên tục ạ.
9: Vâng, thế thì bây giờ chỉ số đường huyết bác làm xét nghiệm tại một thời điểm, tức là mình test lấy máu xét nghiệm đấy thì nó đang là bao nhiêu ạ?
13: 8,0 ạ.
9: 8, tức là nó vẫn hơi cao một chút. Thì HbA1c của bác là bao nhiêu? Bác có làm cái xét nghiệm HbA1c hay không ạ?
13: Dạ không ạ.
9: À, như vậy thì chúng ta cũng không thể đánh giá được sâu. Cơ bản với cái chỉ số đường huyết mà 8,0 như của bác ở bệnh nhân tiểu đường ấy thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà đấy chỉ là xét nghiệm tại một thời điểm thôi thì chúng ta cũng khó để mà đánh giá được đầy đủ. Bác hiểu chưa?
6: Và cái bệnh tiểu đường thì nó có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động tinh dục của mình không bác?
13: Cho em hỏi một tí bác sĩ này.
6: Vâng.
13: Em có một tí vấn đề này.
6: Vâng, mời anh cứ chia sẻ.
13: Là sao mà vợ em thì nói thật ở trong cái xóm này, ở trong cái làng này luôn ấy, là nó phải xinh đẹp, phải có số luôn rồi. Nhưng mà tại sao ấy, ở bên vợ ấy, cái chuyện ấy nó chẳng có vấn đề gì cả.
6: Vâng, nghĩa là mình không có nhu cầu hay như thế nào?
13: Mình muốn lắm mà không có
9: không lên được.
6: À, vâng.
13: Đúng rồi.
6: Vâng.
9: Dạ vâng. Vâng, đấy, đây chính là cái vấn đề mà bác muốn hỏi từ đầu đúng không ạ? Vâng, thực ra thì các cái bệnh nhân mà bị tiểu đường đấy ạ, thì sẽ rất là nhiều những trường hợp, thống kê đến khoảng 80% là mắc các cái triệu chứng về rối loạn cương dương. Tức là như bác chia sẻ đấy, tức là vợ thì xinh đẹp nhất xóm, nhất làng rồi mà ở gần vợ mà cũng không lên được đấy. Thì nó do nhiều yếu tố lắm, do cảm xúc, do vấn đề về hormone, nhưng mà có cái vấn đề mà liên quan trực tiếp đến cái bệnh lý tiểu đường của bác, đó là cái tình trạng rối loạn cương dương đấy ạ. Khi mà bị tiểu đường ấy thì các cái tình trạng, các cái mạch máu nhỏ nó sẽ bị ảnh hưởng và nó làm cho cái chức năng cương dương chúng ta sẽ bị suy giảm. Đấy, và những cái trường hợp như của bác thì ngoài việc kiểm soát đường huyết nó tốt thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh một chút các cái thuốc để làm tăng cường tình trạng cương và tăng cái sức khỏe chung cho bác.
6: Phải... Vâng, nếu anh có câu hỏi gì thì anh cứ liên lạc lại với chương trình ạ.
13: Dạ vâng.
6: Vâng, cảm ơn anh.
13: Có gì lúc khác em có chương trình thì em gọi lại.
6: Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Vâng,
13: chào của bác sĩ.
9: Vâng, chào anh.
6: Vâng, chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo ạ.
14: Tôi năm nay là 68 tuổi, quê ở Nghệ An. Tôi muốn hỏi vài ba câu bác sĩ tư vấn xem sao.
9: Dạ vâng ạ, vâng, bác cứ lần lượt đặt câu hỏi đi ạ. Vâng, chúng tôi vẫn đang nghe và sẽ
14: tôi,
9: sẵn sàng.
14: Cách đây đủ khoảng 5-6 năm rồi, kéo mãi tới năm ngoái đến giờ thì không thấy. Tôi thì thường thỉnh thoảng hay đi ra nước tiểu đục nước cao ấy, thì thỉnh thoảng đi một vài trồ thế. Tôi có hỏi qua bác sĩ, đi khám hỏi qua bác sĩ bảo đó thừa cái chất gì đấy nhỉ, thế ông cũng bác sĩ cũng không nói rõ là phải như thế nào ạ.
9: Vâng, tức là bác đang muốn hỏi là thỉnh thoảng bác đi tiểu đục như sữa đấy thì là bị thừa chất gì và cần phải khám cái gì đúng không ạ? Bác...
14: nó đục như nước gạo đấy.
9: À, đục như nước gạo, vâng.
14: Ờ, xong rồi nó khô lại thì nó có màu trắng.
9: Nó có màu trắng, nó có váng mỡ kèm theo không hả bác? Hay là nó chỉ màu trắng cặn
14: màu trắng, nó khô rửa là màu trắng.
9: Vâng, khi mà bác đi tiểu xong bác có thấy nó nổi váng mỡ kèm theo hay không? Hay là
14: không,
9: nó chỉ
14: không,
9: đục
14: không thấy cái gì cả.
9: Dạ vâng. Thực ra thì cái tình trạng mà tiểu đục nó là một trong những cái rối loạn tiểu tiện mà cũng hay gặp đấy ạ. Thì tiểu đục thì trước tiên là người ta hay nghĩ đến các cái tình trạng viêm nhiễm. Đấy. Ngoài ra thì những cái tình trạng khác mà chúng ta sẽ gặp nhiều đó là tình trạng gọi là tiểu dưỡng chấp niệu đấy ạ. Đặc biệt là bác nói là đi tiểu như nước vo gạo đấy thì chúng ta cần phải xét nghiệm xem là cái nước tiểu của mình nó có dưỡng chấp niệu hay không. Nó dưỡng chấp niệu tức là nó bị dò về cái bạch mạch nó vào trong bể thận đấy. Đấy thì chúng ta sẽ phải đánh giá kỹ. Thông thường bác sẽ làm cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. Chúng ta lấy nước tiểu để làm xét nghiệm thì mình sẽ biết được là nó có viêm nhiễm gì hay không. Và mình phải làm thêm một cái xét nghiệm về dưỡng chấp niệu. Đấy, bác hiểu chưa?
14: Dăm 3 tháng nó có lợi thế thôi nhưng cũng không phải là liên tục đâu.
9: Đúng rồi bác ạ, vì cái này nó nhiều mức độ lắm. Có những trường hợp bệnh nhân thì nó bị xong rồi nó thoáng qua rồi nó tự hết, rồi uống nhiều nước và nó tự hết. Hoặc là mình thay đổi về chế độ ăn uống, giảm bớt đạm, giảm bớt đồ mỡ đi là nó lại hết. Còn có những trường hợp thì nó bị dai dẳng, bị kéo dài hơn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải khám. Bác hiểu chưa? Chúng ta đơn giản nhất là chúng ta sẽ phải làm hai cái xét nghiệm như tôi vừa chia sẻ. Đó là tổng phân tích nước tiểu và xét nghiệm về dưỡng chấp niệu. Nếu như mà tình huống chúng ta dưỡng chấp niệu dương tính thì chúng ta sẽ còn phải đánh giá sâu hơn. Có thể phải nội soi bằng quang chẩn đoán, phải chụp bạch mạch, bể thận. Đấy.
14: Vâng. Còn liên quan đến cái nửa đêm về sáng nó thường hay cơn cứng.
6: Vâng.
14: Còn đồng hôm được không?
6: Bác sĩ Lực giải thích về cái tình huống này như thế nào ạ?
9: Vâng, cái tình huống của bác mà cứ thỉnh thoảng nửa đêm về sáng nó lại cương lên như vậy đấy thì nó cũng hết sức bình thường thôi. Nhiều trường hợp bệnh nhân có biểu hiện có thể là mộng du hoặc là những cái tình trạng buổi sáng nó trào cờ, nó là những cái sinh lý tự nhiên thôi, thì cái đấy thì nó không có gì đáng ngại lắm. Chỉ những trường hợp là cương cứng liên tục mà nó không xuống được hoặc nó cương đau thì chúng ta mới cần phải xử lý thôi. Còn những cái trường hợp như của bác thì nó cũng hoàn toàn là sinh lý bình thường thôi, mình cũng không đáng ngại đâu.
14: Không, đây không đau không gì cả, những gì cương đến lúc sáng thôi à.
6: Vâng, đấy như bác sĩ đã chia sẻ, vấn đề cần quan tâm hơn bây giờ là cái vấn đề đi xét nghiệm để xác định chính xác cái tình trạng nước tiểu đục như nước gạo đấy bác ạ.
14: Vâng. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nha.
6: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ.
9: Vâng, chào bác.
6: Vâng ạ, chúng tôi xin dành thời gian để tư vấn như một thính giả nữa gọi điện đến chương trình ạ. Alo.
14: Cái đêm thì coi như mình là có khi có thỉnh thoảng có đêm là đi hai lần, còn nếu không thì coi như mình là cứ suốt không ấy, nhưng mà chỉ có mỗi cái việc như vậy là cứng như là nó cứ ngủ cái là nó lên chịu, xem là chỉ hỏi mỗi cái này có cái loại thuốc gì để mà điều trị cho nó giảm cái đi thôi.
6: Vâng.
9: Chào bác, có biết là cái tình trạng của bác đấy nó diễn ra lâu chưa hay là gần đây nó mới bị cứ đêm đấy là nó cương lên nhiều như vậy ạ?
14: Ngày thì không sao, năm nay tôi 75 rồi.
9: Vâng.
14: Đêm thì coi như đi tiểu rất là ít, mỗi một lần đi tiểu thì tiêu tiểu thì rất mạnh. Thế nhưng mà nước tiểu thì trong, chỉ có mỗi cái là mỗi cái bệnh kia là nó cứ đang ngủ coi như là nó cứ như là coi như vậy là thức lại thì thức đến tháng.
9: Vâng, cái tần suất thì một tháng nó khoảng bao nhiêu lần bác xảy ra cái tình trạng như vậy ạ? Hay là
14: ngày nào cũng như ngày nào cứ đêm ngủ là gì?
9: À, tức là ngày nào cũng đêm ngủ là nó lại
14: đêm ngủ là gì?
9: Vâng, lúc đấy thì bác có đang nghĩ đến ai đó không hay là tự nhiên nó
14: không
9: à, tức là
14: của nhà cả đang chán rồi không muốn làm
9: à, rồi thế bác có đang sử dụng thuốc gì không ạ? Tức là có
14: sử thuốc gì cả?
9: Vâng, hoàn toàn tự nhiên hết, có uống rượu ngâm gì không?
14: À, nếu mà nói uống rượu thì coi tôi chỉ uống rượu trắng thôi, còn nhưng mà cái đợt vừa rồi tôi đi lên cái vùng dân tộc có khả năng hay là từ cái ngày mà lên vùng dân tộc người ta cho uống rượu thì mình dính như thế cũng biết rồi, coi dính mất gần một năm nay rồi.
9: À, vâng. Đấy, thì tức là đúng ra đến cái độ tuổi này của bác rồi ấy thì cái chuyện mà nó cương lên ấy là nó cũng rất là khó. Đấy, và thường là các bác sĩ cương nó kém đi. cả về tần suất nó kém đi và cái mức độ cương nó cũng kém đi. Đây bác thì ngày nào cái tối đến nó lại cương quá và bác đang muốn là có thuốc gì để cho giảm bớt đi hay không, thì nó là một cái trường hợp mà đúng là rất là ít trong số phần lớn những người mà đang mong muốn được như bác. Thì cái này của bác ấy thì như bác vừa chia sẻ có thể là do bác đang sử dụng một số những cái loại thuốc mà người ta ngâm một số những cái chất nó làm cho cái tình trạng cương rồi cái hormone nó thay đổi. Mà thường thì có thể buổi tối bác lại ăn cơm mình lại uống 1-2 ly vào thì đến lúc chuẩn bị đi ngủ là nó sẽ tác dụng, nó gây nên cái tình trạng như vậy. Thì cái trường hợp của bác ấy thì tốt nhất là mình sẽ phải ngừng sản phẩm mà mình đang dùng đấy. Và thứ hai là mình cũng cần phải làm một cái xét nghiệm, đơn giản nhất là cái xét nghiệm về testosterone để mình đánh giá xem là mình có đang bị rối loạn về cái hormone hay không. Bởi vì là thực tế cái tình trạng của bác là nó đang rối loạn so với những cái trường hợp bình thường đó. Mà ngày nào cũng như vậy thì mình sẽ cần phải lưu ý.
14: Vâng, bởi vì tôi cũng đã đi khám ở khoa tiết niệu rồi. Vâng. Thế thì coi như vậy là siêu âm nước thì coi bảo tràn dịch tinh hoàn 14 mm. Nhưng vâng. Mà tôi bác sĩ bệnh viện là cho thuốc về uống nhưng mà nó cũng không cải thiện được. Rồi nó vẫn cứ thế thôi.
9: Ra cái dịch màng tinh hoàn 14 mm thì cái lượng nó cũng ít thôi ạ. Nhiều khi là cái dịch sinh lý nó cũng có thể mức như vậy thì cũng không đáng ngại lắm. Cái tình trạng mà dịch nam giới thì cái tinh hoàn lúc nào nó cũng sẽ có cái dịch để mà nó di động trong cái bao tinh hoàn nó tốt hơn. Cái đấy thì có lẽ là bác siêu âm thì nó mô tả như vậy, nhưng mà cái đấy nó không phải là cái vấn đề mà nó quyết định đến cái tình trạng mà cứ đem đến bác cương lên như thế. Bác hình dung ạ.
14: Vâng. Cảm ơn bác sĩ
9: nhé.
6: Cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ.
14: Cảm ơn.
6: Quý vị và các bạn thân mến ạ, thời lượng của Chuyện Thầm Kín hôm nay xin được khép lại tại đây. Nếu vẫn còn những cái điều băn khoăn khó nói hoặc cần được các chuyên gia của chương trình lắng nghe tư vấn thêm, quý vị và các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại 0243-266-9595 vào các ngày trong tuần để đăng ký kết nối cùng với bác sĩ ạ. Ngoài nghe trực tiếp trên 6FM 96.5, quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên vov2.vn hoặc trên trang fanpage Chuyện Thầm Kín. Phạm Trang xin chào quý vị.

Tiến Thơ xin chào các bạn. Phần đầu chương trình đêm nay ôn lại dư âm và cảm xúc thời khắc lịch sử cách mạng tháng 8 của dân tộc ta. Thời lượng còn lại của Tiếng Thơ, điểm dấu ấn tuyển thơ Thu Nam Cao của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thưa các bạn, cuộc đời mỗi con người điểm lại không nhiều dấu mốc thời gian đã in sâu trong máu thịt. Cách mạng tháng 8 là một dấu mốc đáng nhớ như thế với cả một thế hệ người Việt đã trải qua thời khắc ấy. Nhà thơ Trần Dần cùng với bao lớp người khắc ghi vào trong tâm khảm thời khắc mùa thu lịch sử. Bài thơ Cách mạng tháng 8 của ông có những câu lay động về thời khắc thiêng liêng ấy của toàn dân tộc. Qua giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, mời các bạn cùng thưởng thức.

Lịch sử có những ngày rất lớn, những người lơ đãng nhất cũng không quên. Đầu óc người ta có thể vãi rơi đi cả ngày sinh tháng đẻ bản thân mình, nhưng mãi mãi ngày sinh nhật nước không bao giờ ta có thể quên. Con người sống nhiều khi lú lẫn, người ta có khả năng quên cả nơi nào, ngày nào người ta đã hôn vết hôn đầu cháy lửa trên đôi môi đầu người con gái đầu tiên. Nhưng năm ấy là năm đói khát, ta lê đi ngã gục mọi con đường, không đâu còn dù cỏ héo mà ăn. Bên quán chợ, cầu sông, điếm cỏ, lần đầu tiên gặp gỡ lá cờ son. Giờ phút ấy, năm ghê gớm ấy, một con người bạc bẽo nhất cũng không quên. Tim trai trẻ, lần đầu yêu, lần đầu mộng, tình yêu đầu khắc khoải mãi trong ta. Còn hơn thế, nếu ngàn sau ta sống lại, ví như dưới trời xanh cộng sản ta đi, ta vẫn còn nghe tiếng bão thu xưa, hàng ngày vẫn thổi trong đời sống. Khi giặt dìu, khi xoáy lốc đầy ta.

Thưa các bạn, nhìn lại lịch sử, Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 diễn ra chớp nhoáng chưa đầy 2 tuần lễ, từ ngày 14 đến 28 tháng 8 năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước từ Bắc chí Nam đã nhất tề đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai. Không khí sục sôi quật khởi ấy đã được nhà thơ Huy Cận ghi lại trong bài thơ nhan đề Những ngày tháng 8. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung gửi tới các bạn trích đoạn sáng tác này.

quân ta băng rừng sang đèo Khê, đánh Thái Nguyên kịp tiến về Nam. Giải phóng quân có anh có chị, đi chân không áo mặc nâu tràm. Tin khởi nghĩa bay về tấp tới, triệu người đi như nước vỡ bờ. Bắc Bộ phủ ta chiếm rồi, Hà Nội đất cũ.

Thưa các bạn, thời điểm năm 1945, ở quê hương Khánh Hòa, miền Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhà thơ Giang Nam lúc bấy giờ là cậu thiếu niên Nguyễn Sung, mới 16 tuổi đã tham gia công tác tuyên truyền trong cách mạng tháng 8. Con đường làm cách mạng của nhà thơ Giang Nam còn nối dài sau Hiệp định Geneva. Bí mật hoạt động trong các thành phố, thị xã và vùng giải phóng của ta, ông là Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ương Cục, trưởng ngành văn. Có thời gian nhà thơ Giang Nam làm trưởng tiểu ban văn nghệ, ủy viên ban tuyên huấn khu Sài Gòn Gia Định. Chàng thơ Giang Nam vì thế thấm đẫm cảm xúc về chặng đường đấu tranh, về quê hương đất nước, những năm tháng gian lao mà anh dũng. Bài thơ tháng 8 như những dòng nhật ký hồi tưởng để xúc động về mùa vui lịch sử của dân tộc. Mời các bạn cùng cảm nhận qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan.

tôi lại đứng giữa mùa vui lịch sử. Sung sướng quá tôi muốn cười, muốn nói, muốn thét to lên như thuở ấy ra đường. Dao chặt cá sáng người đeo lủng lẳng bên hông, sóng nước bao.

chính quyền ơi ơi gọi nhau. Quân quýt say sưa vứt cả áo đồi đâu, phục lịch sự ngang ngào tay chặt nằm. Dập xuống bung đen quân thù hắc ám, tôi bước đi lần thứ nhất trên đời. Đầu ngẩng lên nhìn thẳng tới tương lai, giữa gầy gộc

ngày kéo dài quá ga gáy nửa đêm, ăn đứng ngủ ngồi giữa hai cuộc mê tinh, dưới bóng trăng cởi đăng đứng gác áo giặt trước, tì tay lên ngọn má. Tôi nghẹn ngào nhìn thôn xóm quanh tôi, cũng vẫn điểm cánh mương nước lưng đồi, sao bỗng trở nên

tôi được gác cho đồng bào tôi ngủ. Tôi biết sống từ mùa thu tháng tám, biết làm người

dù chén gạo chia phần đã ăn hết từ lâu, dù tạm thời đất nước bị chia đôi, mẹ vẫn tin.

0: có tháng 8 là có ngày thống nhất.
1: Thưa các bạn, chứng kiến những đổi thay trên quê hương An Giang trong ánh sáng cách mạng dân tộc, nhà thơ Mai Văn Tạo đã viết những câu thơ dạt dào tin yêu. Bài thơ Quê hương tháng 8 gửi gắm bao hình ảnh kỷ niệm khắc ghi vào tâm khảm. Qua trình bày của nghệ sĩ Tiến Mạnh, chúng ta cùng cảm nhận tâm sự ấy.
2: Ơi kỷ niệm làng quê êm đẹp quá, thủa mình trần trèo hái ổi ban trưa, đám bạn nhỏ dành nhau từng trái mọng, dưới nắng vàng chùm lá rậm đong đưa, đằm thắm biết bao con đường.

Đường trải đá uốn quanh làng như thể một vành nôi. Hàng xoài cuối đông lưa thưa bông trắng, đêm rằm sông lấp lánh ánh trăng trôi. Mùa nước nổi đèn câu tôm lóm đóm, mặt đồng đêm thăm thầm tiếng hò xa. Ngôi vườn nhỏ giọt sương khuya khẽ nhịp, gà rộn tàn canh vàng tiếng chuông chùa. Hầm đá nóng sớm trưa nghe chí chát, tiếng búa khua dưới mái liếp điêu tàn. Mùa lúa chín rơm vàng hươm ven bãi, nổi gió chiều bến nước gợn lăn tăn. Mùa cá linh dưới chân cầu xanh nước, cá từng đàn lũ lượt cá linh đua. Trời hừng sáng tiếng xe bò lộc cộc, bếp giữa nhà đỏ lửa những chiều mưa. Làng tôi đó, làng nghèo miền châu thổ, bao đời nghèo không tính nổi thời gian. Ai nhớ xiết bao lứa đôi tan vỡ, bởi tháng ngày dài lũ lụt nắng chang. Làng đứng dậy xôn xao đêm thám táng, một đêm lập lòe bóng nắng cờ sao. Xóa sạch nỗi nhục niềm đau thế kỷ, gọi dậy hồn xưa lặng ngắt thuở nào. Tôi vụt lớn lên trong niềm đau khổ, trong nỗi đắng cay quê mẹ cơ hàn. Được gọi lớn tiếng yêu thương tổ quốc, và lần đầu hiểu rõ nghĩa hiên ngang. Đối với tôi, bến nước cá linh đua, tiếng hò khuya những con đường xưa trải đá. Hái ổi ban trưa bông xoài trắng xóa, không chỉ là kỷ niệm thuở ấu thơ. Những trang đời trôi trên dòng quá khứ, tất cả là thịt xương, là máu đỏ, là tâm hồn nghị lực của ông cha. Suốt mấy ngàn năm vun bồi tạo lập, thành quê hương bát ngát của đời ta.

0: tri âm cùng thính giả.
1: Thưa các bạn, những năm qua, thể thức thơ Nam Cao do nhà thơ Trần Quang Quý khởi xướng nhận được sự quan tâm thực hành của khá đông đảo các tác giả, người làm thơ. Sự ra đời của câu lạc bộ thơ Nam Cao quy tụ những tác giả sáng tác thể thức thơ mới này. Sau khi nhà thơ Trần Quang Quý qua đời, ban chủ nhiệm của câu lạc bộ vẫn duy trì và phát triển hoạt động. Sự ra đời của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao cho thấy nỗ lực giới thiệu và khẳng định vị thế của một thể thức thơ mới, nhiều triển vọng. Biên tập viên chương trình đã có những ghi nhận về dấu ấn tuyển thơ này. Mời các bạn cùng theo dõi.
2: Một 124 bài thơ của 41 tác giả được giới thiệu trong hơn 260 trang của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao. Những sáng tác thấm đẫm phong vị của mùa thu được thể hiện qua một thể thức thơ mới được sáng tạo và khởi xướng khoảng chục năm trở lại đây. Chừng ấy tác giả với những sáng tác tập trung vào một đề tài đã cho thấy sức hút của thể thức thơ này, đặc biệt với chủ đề mùa thu lâu nay đã quen thuộc trong thơ ca. Qua tấm áo thơ Nam Cao, mùa thu càng trở nên thơ mộng, lãng đãng, gợi tưởng nhiều cảm xúc của lòng người. Nhà thơ Lôi Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao, là người đã chứng kiến quá trình hoạt động của câu lạc bộ và trực tiếp tổ chức bản thảo cho tập thơ Thu Nam Cao. Vì thế, hơn ai hết, ông thấu hiểu những nỗ lực của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao để ra được một tập thơ hội tụ những sáng tác theo thể thức thơ còn mới mẻ, nhưng đã và đang chứng tỏ được giá trị truyền tải này.
3: Cái thơ Nam Cao của chúng tôi xuất phát từ năm 2000.

0: 1915, lúc đấy là Trần Quang Quý có một cái tập thơ Nam Cao. Thực ra đó là một thức thơ 5 câu. Đến năm 2020 bắt đầu chúng tôi quyết định có một cái nhóm là Tao Đàn Nam Cao. Sau đấy thì câu lạc bộ Nam Cao thành lập thì gồm có một số người, anh Trần Quang Quý là chủ nhiệm. Và sau đấy thì chúng tôi ra đời được cái tác phẩm tập 1 gọi là Khúc Dạo Một Con Đường 1. Sau khi anh Quý mất thì cái ban chủ nhiệm Nam Cao là tan rã hết. Và chỉ còn có tôi với anh Đỗ Ngọc Yên là nhà lý luận phê bình văn học. Thì hai anh em tiếp tục vực lại. Và chúng tôi ra đời cái tác phẩm thứ hai là Khúc Dạo Con Đường 2 năm 2023, củng cố lại ban chủ nhiệm. Và trong 2 năm chúng tôi đã tính toán nghiên cứu ra một cái tập thơ thứ ba gọi là Thu Nam Cao, là cái thơ này chuyên viết về mùa thu. Và hai anh em tôi dịch ra tiếng Anh, gọi là song ngữ Nam Cao, tiếng Việt và tiếng Anh. Thế thì đó là một cái lao động trí tuệ vất vả, rất khó khăn để ra cái tập thơ này.
1: Lời tựa của tập thơ Thu Nam Cao được nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, cố vấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao, đặt nhan đề là Có Một Mùa Thu Như Thế. Ông đánh giá, ở tuyển thơ Thu Nam Cao, các nhà thơ đã thực sự nắm bắt được yêu cầu của thể thức thơ mới, chủ động lập tứ, thay đổi giọng điệu và sáng tạo nhiều ngôn từ mới so với hai tuyển tập trước. Nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên cũng chia sẻ, để có thể xuất bản được một tập thơ với thể thức thơ mới và riêng về chủ đề mùa thu là một cố gắng rất lớn của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thơ Nam Cao nói chung và ban chủ nhiệm nói riêng. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên nhìn nhận đóng góp của nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên không chỉ ở công việc chuyển ngữ sang tiếng Anh các bài thơ trong tập Thu Nam Cao, mà còn ở vai trò một người sáng tác thơ Nam Cao thành thục.
2: Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên là một cái người yêu Nam Cao và cũng có duyên với cái thể thức thơ này. Và ông đã cặm cụi cùng với ban chủ nhiệm của câu lạc bộ thơ Nam Cao đứng ra ông dịch những bài thơ Nam Cao Việt Nam sang tiếng Anh với khát vọng để truyền tải cái dòng thơ mới này sang đến bạn đọc quốc tế. Đấy là một cái việc làm rất quý cho văn chương hiện nay. Tôi có đọc được một số bài thơ Nam Cao này của nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, như bài Lỗi Hẹn Với Mùa Thu ở trong cái tập thơ Nam Cao mới nhất viết về mùa thu của câu lạc bộ. Đã bao lần ta lỗi hẹn với mùa thu, ngày vu lan không kịp mang chầu cau về biếu mẹ, mẹ không trách gì, ta thấy mình có lỗi. 10 năm mẹ đã đi xa rồi, chỉ còn ta ở lại, để đến bây giờ ta lỗi hẹn với mùa thu. Hay là cái bài Hà Nội Thu Và Em, những chiếc lá vàng biết phận mình, thu nghiêng trao xà xuống mẹt cốm vòng, ngậy thơm môi thiếu nữ hoa sữa đang lượn mùi góc phố. Hà Nội mùa này sẽ không có thu, không có nụ cười em bên tôi một chiều tỏa nắng.
1: Các tác giả có sáng tác được in trong tuyển thơ Thu Nam Cao đều kèm theo chân dung và trích ngang ngắn gọn nhưng khá đầy đủ. Mở đầu tuyển thơ là 3 bài thơ của nhà thơ Trần Quang Quý, người khởi xướng thể thức thơ Nam Cao, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao. Trong đó, bài Cảm Thức gợi hình và gợi cảm xúc hơn cả. Mùa thu giặt những đám mây trắng, phơi lang thang bầu trời, vắt ngang gió một lườn sông sóng sánh, trong rón rén bình minh chợt nhú, ban mai vừa cởi cúc mùa thu. Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc, qua thể thức Nam Cao, cũng tạo ra những hiệu ứng cảm xúc mới. Có thể kể đến bài Mộng Thu của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương với những câu: Đậu tôi một giấc đàn bà, đêm thu hoang hoải những là mị mê. Lao sao gió rũ hẹn thề, liêu trai lạc cõi phu thê lạ lùng. Thu mê bùa ngải vô chừng. Câu đầu và câu cuối của bài thơ Nam Cao thực sự là bến đỗ, thể hiện nét tài hoa của người làm thơ Nam Cao. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên cũng có 2 sáng tác lục bát được đưa vào tuyển thơ Thu Nam Cao. Với anh, thể thức thơ này đã tạo ra không gian đầy khám phá và giàu sức gợi cho sáng tạo thơ ca.
2: Tôi cũng đã có thử nghiệm một số bài thơ Nam Cao và cũng thấy cái không gian và cái cách kết cấu cho mình tạo ra những giá trị mới và giá trị khác cho tư duy của mình. Thơ Nam Cao mà tôi viết Tôi xin đọc đôi câu. Cái bài Đường Văn: gắn vào thân chữ bên đời, quên hay nhớ đã đầy vơi kể gì, giữa muôn ngọn bấc ngọn trì, đường văn chương vẫn người đi với người, đất trời gầy những cuộc chơi. Bài thứ hai là bài Gọi: là anh ở cuối mùa thu, nên chiều gió mới hát du đấy người, trong màu sương biếc gọi đôi, lá vàng nghiêng xuống một lời hẹn xa, gió còn dặn với hôm qua. Đây là một bài nữa, có tên là Khèn. Bài này tôi viết tặng nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, bác ấy mới mất mấy tháng trước. Bên hồ Tây một bóng thu lênh loang say vỡ, giọng như tiếng khèn. Một mùa chữ chín mùa quên, cốc bia thủng lộ bút nghiên thế thời, góc thu Hà Nội hẹn người. Có thể nói là thơ Nam Cao gợi là chính, chứ còn để nói một cái vấn đề cụ thể ra thì thơ Nam Cao không tiện lắm như những dòng thơ tự sự khác. Thơ Nam Cao là thơ của cái ít chữ mà nhiều lời. Vì vậy cho nên là nó được những cái người ưa cái cách hàm ngôn của ngôn ngữ, cái cách dẫn gợi của ngôn ngữ tìm đến và gửi gắm những cảm thức thơ của mình.
1: Bản in tiếng Việt kèm bản dịch tiếng Anh mỗi bài thơ với trình bày trang trọng. Thu Nam Cao đã điểm thêm một đường nét mới vào những trang thơ mùa thu. Sau hai tuyển thơ, Khúc Dạo Một Con Đường 1 và Khúc Dạo Một Con Đường 2, tuyển thơ Thu Nam Cao tiếp tục thể hiện dấu ấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao cũng như sức sống của thể thức thơ mới này, như khẳng định của nhà thơ Phạm Đình Ân.
3: Tôi cho rằng là đây là một bước tiến nổi trội, rất đáng là quan tâm của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Khi mà ra được cái tập thơ Thu Nam Cao này là một cái điều rất cần thiết, đáp ứng sự mong đợi của nhiều bạn đọc. Đây là một tập thơ riêng mùa thu trong cái khuôn khổ hình thức năm câu. Thì cái việc mà làm được một tập thơ này kèm theo một cái bản dịch song đôi như vậy là vô cùng khó khăn và rất dày công. Mà tiếng Việt thì nó có cái đặc tính riêng, rất nhiều cái tinh tế. Thế thì 124 bài này, bản dịch thì rất công phu. Tôi nghĩ là cái tập Thu Năm Cao này thành công được cả nội dung Việt ngữ, cả thành công được cả nội dung Anh ngữ.

0: Các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được 3 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ gió có khả năng mạnh thêm cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
4: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 7 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tide và cảnh sát viên Weno đang cố gắng phá vụ án chiếc vòng cổ kim cương bị lấy trộm khỏi một căn phòng khóa. Căn phòng này nằm trong ngôi nhà của cô Jasmine Fenton, con gái của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Lavinia Fenton, đã mất từ năm ngoái. Có 3 người làm việc trong ngôi nhà, một người là quản gia già, bà Turner, và 2 người hướng dẫn viên du lịch tên là Sylvia và George. Thanh tra Tide và cảnh sát viên Weno chắc chắn rằng tên trộm phải là một trong số 3 người này. Tuy nhiên, theo như chương trình lần trước, cảnh sát viên Weno đã nói chuyện với một người bạn tên là Howe. Người này đã đưa ra một ý kiến khác. Anh ấy đưa ra giả thuyết Jasmine Fenton chính là kẻ trộm. Nhưng tại sao cô ấy có thể lấy trộm chính chiếc vòng cổ của mình? Và đây là những gì mà cảnh sát viên Weno nói với thanh tra Tide.
3: But the problem is that Jasmine doesn't have any money.
4: What do you mean? Well, surely she's got plenty of money.
3: No, she hasn't. Don't you remember? She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
4: Yes. Yes, she did. So she's come up with another way of raising the money.
3: Stealing her own necklace and getting the insurance.
4: Well, it's an interesting idea, Gweno. I'll give you that. Yes, it is an interesting idea.
2: Vậy ý kiến đó là Jasmine Fenton tự đánh cắp chiếc vòng cổ của cô ấy để lấy tiền từ công ty bảo hiểm. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Trong đoạn hội thoại đầu tiên hôm nay, thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno quay lại căn nhà Fairview House để nói chuyện với Jasmine một lần nữa. Mở đầu câu chuyện, cô ấy đã hỏi họ.
5: So, you still have no idea how someone could have got into the room.
2: Vậy là các anh vẫn chưa biết làm cách nào mà một người có thể đột nhập vào căn phòng này à? Họ nói tóm tắt với cô ấy về tiến trình điều tra, và sau đó thanh tra Tate nói.
5: There was something we wanted to ask you.
2: Có một điều mà chúng tôi muốn hỏi cô. Vậy câu hỏi mà thanh tra muốn hỏi là gì? Và Jasmine đã trả lời thế nào? Mời các bạn nghe phần đầu của hội thoại.
3: So, you still have no idea how someone could have got into the room.
6: Well, we do have some ideas.
4: Yes, but nothing definite.
6: Obviously, we're still interviewing people and following various lines of inquiry.
4: And in fact, there was something we wanted to ask you.
3: Oh, yes?
4: Yes. Would you mind telling us exactly what you were doing between 2 and 4 o'clock on Wednesday afternoon?
6: The day the necklace went missing.
3: I'm sorry? Are you suggesting that I'm a suspect?
4: Well, no, not exactly.
3: Then why are you asking me what I was doing?
6: We just have to consider all the possibilities.
4: It's just routine.
3: So you are saying I'm a suspect?
4: I...
3: You think I am a suspect? That's ridiculous! Why on earth would I steal my own necklace?
4: Well, perhaps PC Gweno can explain.
3: Good. Okay, PC Gweno, I'm listening.
2: Vậy thanh tra hỏi Jasmine điều gì? Ông ấy nói.
5: Would you mind telling us exactly what you were doing between 2 and 4 o'clock on Wednesday afternoon?
2: Cô có thể nói cho chúng tôi biết chính xác cô đã làm gì trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ chiều ngày thứ tư đó. Cảnh sát viên Weno nói thêm.
5: The day the necklace went missing.
2: Ngày mà chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Và Jasmine đã phản ứng thế nào? Rất tức giận. Cô ấy nói.
5: I'm sorry. Are you suggesting that I'm a suspect?
2: Xin lỗi, có phải anh đang giả thuyết rằng tôi là nghi phạm không? Cả thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đều ra vẻ lúng túng. Jasmine nói tiếp.
5: You think I am a suspect? That's ridiculous. Why on earth would I steal my own necklace?
2: Mọi người nghĩ tôi là nghi phạm. Thật nực cười. Thế quái nào mà tôi lại đánh cắp chiếc vòng cổ của chính mình? Thanh tra Tate trả lời.
5: Well, perhaps PC Gweno can explain.
2: À, có lẽ cảnh sát viên Gweno sẽ giải thích. Và chúng ta sẽ nghe Gweno trình bày trong vài phút nữa.
7: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Trong phần 2 của hội thoại, cảnh sát Weno nói:
5: Well, you are the only one with the key to the room.
2: Cô là người duy nhất có chìa khóa căn phòng. Yasmin trả lời:
5: Yes, obviously it is easy for me to get into the room. I can see that. But why would I steal something from myself?
2: Đúng, rõ ràng là tôi có thể dễ dàng vào căn phòng đó. Tôi biết điều đó. Nhưng tại sao tôi lại đánh cắp một vật của chính mình? Sau đó, cô ấy đoán lý do tại sao cảnh sát lại hỏi cô những câu này. Cô ấy nói:
5: You think I stole it so I could get money from the insurance company.
2: Các anh nghĩ tôi ăn cắp nó vì tôi có thể lấy được tiền từ công ty bảo hiểm. Cô ấy bực bội và nói tiếp:
5: Well, let me tell you something. I can prove to you that I didn't steal the necklace for the insurance.
2: Vậy để tôi nói với anh điều này, tôi có thể chứng minh với mọi người là tôi không đánh cắp chiếc vòng cổ để lấy tiền bảo hiểm. Và đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Làm cách nào mà Yasmin chứng minh được cô ấy không đánh cắp chiếc vòng cổ để lấy tiền bảo hiểm? Và ở cuối đoạn hội thoại, cô ấy nói cô sắp làm gì?
4: Well, perhaps PC Gweno can explain.
3: Good. Okay, PC Gweno, I'm listening.
6: Well, you are the only one with a key to the room.
3: Yes, obviously, it is easy for me to get into the room. I can see that. But why would I steal something from myself?
6: Yes.
3: No, wait. I think I can guess. Yes! You think I stole it so I could get money from the insurance company. Ha! Is that what you think? Is that what you really think?
4: No.
3: Oh, really?
4: Well, obviously we had thought of that idea.
3: You fools! Do you really think I would be so stupid as to try something like that?
4: No, no, of course not.
6: As we said, we're just considering all the possibilities.
3: Ah, you do think that. You really do. Well, let me tell you something. I can prove to you that I didn't steal the necklace for the insurance. I can prove it because there is no insurance.
6: I'm sorry.
3: You see, it's incredibly expensive to insure something like that. And so I took some advice and they said, well, they said it wasn't worth it. They said the locked room would be enough. There was an alarm, CCTV.
6: So you're saying the necklace wasn't insured?
3: No! No! It's gone! And it looks like we now have no chance of finding it. Not with idiots like you running the investigation. Oh! And I shall speak to your chief inspector about this. You can be sure of that.
2: Vậy Yasmin làm cách nào để chứng minh rằng cô ấy không ăn cắp chiếc vòng cổ để lấy tiền bảo hiểm? Cô ấy nói với họ:
5: I can prove it because there is no insurance.
2: Tôi có thể chứng minh điều này bởi vì nó không được bảo hiểm. Cô ấy giải thích:
5: It's incredibly expensive to insure something like that. And so I took some advice and they said it wasn't worth it.
2: Tiền phí để bảo hiểm một đồ vật như vậy rất cao. Và tôi đã tham khảo một vài người và họ nói rằng tôi không cần phải làm thế. Ở cuối hội thoại, cô ấy nói sẽ làm gì?
5: I shall speak to your chief inspector about this. You can be sure of that.
2: Tôi sẽ nói chuyện với ông tránh thanh tra về việc này. Các người hãy tin như thế.
8: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
9: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
2: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, chúng ta nghe ông tránh thanh tra quát thanh tra Tate vì không hài lòng. Ông ấy nói:
5: I want to see some progress, and I want to see it quickly. Is that clear?
2: Tôi muốn thấy công việc được xúc tiến, và tôi muốn phải thật nhanh lên. Đã rõ chưa? Rồi thanh tra Tate đi ra khỏi văn phòng của tránh thanh tra. Sau đó, thanh tra Tate nói với cảnh sát viên Gweno:
5: Oh, I should never have listened to you, Gweno. Why on earth would Yasmin steal her own necklace? I told you it was a stupid idea.
2: Lẽ ra tôi không bao giờ nên nghe lời cô, Wenno. Thế quái nào mà Jasmine lại tự ăn cắp vòng cổ của chính cô ấy chứ? Tôi đã bảo cô, đó là một ý kiến ngu xuẩn mà. Wenno cố gắng phản đối, nhưng thanh tra Tate không muốn nghe. Ông ấy nói.
5: So, have we made any progress with the real suspects?
2: Vậy chúng ta đã có tiến triển gì thêm với các nghi phạm thực sự chưa? Ông ấy đang nói về hai hướng dẫn viên, Sylvia và George. Và đây là ba câu hỏi dành cho các bạn. Cảnh sát viên Wenno đã phát hiện ra điều gì từ chỗ nha sĩ của George? Thanh tra Tate bảo Wenno làm gì tiếp theo? Và ông ấy sẽ làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
10: I don't want to hear any more excuses, Tate. I want to see some progress. And I want to see it quickly. Is that clear? Right, now get out and get on with the job.
11: Yes, Chief Inspector. We'll get on with it right away.
3: Phew. Is everything all right?
11: The Chief Inspector is not happy.
3: So I heard.
11: Oh, I should never have listened to you, Gwenno. Why on earth would Jasmine steal her own necklace? I told you it was a stupid idea.
3: You didn't. You said it was an interesting idea.
11: Well, from now on, I'll be the one who has the ideas. Is that clear?
3: Yes, Inspector.
11: Good. So, have we made any progress with the real suspects?
3: You mean Sylvia and George?
11: Yes, of course. I don't think there's anyone else, is there?
3: No, I suppose not. Well, I've just heard back from George's dentist.
11: Ah, at last. So, what did they say?
3: Apparently, George did have an appointment with them on Wednesday afternoon.
11: Oh, just as he said.
3: Yes, but here's the interesting thing. The appointment was at 3.
11: Was it? But just a moment. I thought he told us he left the house at 2 and went straight to his appointment.
3: He did. And it certainly doesn't take an hour to get from the house to the middle of town.
11: So maybe he wasn't telling us the whole truth. Yes, that is interesting. Perhaps you'd better go and speak to him, Gwenno.
3: Yes, Inspector.
11: And find out exactly what he was doing between 2 and 3 that afternoon.
3: Of course.
11: And I think I'll go and talk to Sylvia.
2: Vậy là cảnh sát Gwenno đã phát hiện ra điều gì ở chỗ nha sĩ của George, cô ấy nói.
5: Here's the interesting thing. The appointment was at 3.
2: Đây là một điều thú vị. Lịch hẹn là lúc 3 giờ. Thanh tra Tate nói.
5: But he told us he left the house.

0: house at 2 and went straight to his appointment.
1: Nhưng anh ta nói với chúng ta là đã rời ngôi nhà lúc 2 giờ và đi thẳng đến chỗ hẹn. Và cảnh sát Wendell nói thêm.
0: And it certainly doesn't take an hour to get from the house to the middle of town.
1: Và rõ ràng là không mất đến một tiếng đồng hồ để đi từ ngôi nhà đó đến trung tâm thành phố. Thanh tra Tate kết luận.
0: Maybe he wasn't telling us the whole truth.
1: Có thể anh ấy đã không nói với chúng ta toàn bộ sự thật. Rồi ông bảo cảnh sát Wendell làm gì tiếp theo? Ông ấy nói.
0: Perhaps you'd better go and speak to him.
1: Có lẽ cô nên đi nói chuyện với anh ta. Và trong lúc đó thì ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy nói.
0: I think I'll go and speak to Sylvia.
1: Tôi nghĩ tôi sẽ đi nói chuyện với Sylvia. Vậy liệu George có đang giấu cảnh sát điều gì không? Anh ấy có biết nhiều hơn những điều anh ấy đã nói không? Và còn Sylvia thì sao? Chúng ta biết là cô ấy hành động đáng ngờ. Liệu cô ấy có phải là kẻ trộm không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, Hồng Lâu Mộng là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều nhân vật và sự kiện trong tác phẩm đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Chúng được dùng để gọi chung những người hoặc sự việc có đặc điểm tương tự như nhân vật và sự kiện trong tác phẩm. Bài số 50 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một nhóm từ ngữ có liên quan đến một nhân vật trong tác phẩm này, đó là Liếu Lão Lão. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Liếu Lão Lão là cổ điển tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng trong nhân vật. Tại kinh thành ngoài của thôn xóm, có một gia đình họ Vương, và Rong Quốc phủ trong Vương Xí Phượng của phụ thân có một chút quan hệ. Sau này, gia đình của gia đình này nghèo khổ, nghèo khổ 回到城外老家去种田。这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。 第二天，刘姥姥就带着五岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭。 就叫人带他去吃，吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。第二年，刘姥姥带着两口袋枣、野菜等又去了荣国府，这次是去道谢问安。她被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。刘姥姥见了什么都觉得新鲜。 大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: 后来，人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园。
0: Từ đó, người ta ví những người ở nông thôn lên thành phố, hoặc những người chưa hiểu biết được mở mang tầm mắt là bà già Lưu vào đại quan viên. Cấu trúc bả, bỉ chùa giống như cấu trúc bả, bỉ ủy trống hoặc bả, bỉ ủy quấy, dịch nghĩa là ví người hay sự việc nào đó là. Trong câu trên, đối tượng được đem ra ví von là một hiện tượng, sự việc. Đối tượng dùng để ví von cũng là một sự việc. Nếu đối tượng được đem ra ví von là người hoặc sự vật, thì đối tượng dùng để ví von cũng là người hoặc sự vật. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 在一本书的序言里，毛主席把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。
0: Trong lời nói đầu một cuốn sách, Mao Chủ tịch đã ví von những người phải học từ đầu một lĩnh vực nào đó là học sinh tiểu học. Người Trung Quốc ví von quan hệ tình cảm chú cháu là rừng trúc. Mời các bạn nghe lại một lần nữa.
1: 在一本书的序言里，毛主席把对在某方面要从头学起的人比喻成小学生。 中国人常把叔侄关系比喻为竹林。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 刘姥姥是古典小说《红楼梦》中的人物。
0: Bà già Lưu là nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển Hồng Lâu Mộng.
1: 在京城外的乡村, 有一家人姓王，与荣国府中王熙凤的父亲有一点点关系。
0: Ở một làng nọ ven kinh thành, có một gia đình họ Vương, có quan hệ họ hàng xa với cha của Vương Hy Phượng trong phủ Vinh Quốc.
1: 后来，这家的儿孙穷了，回到城外老家去种田。
0: Con cháu của gia đình này về sau trở nên nghèo khổ, phải về quê cũ ở ngoại thành làm ruộng.
1: 这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬。一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。
0: Mùa đông năm ấy, nhà túng đến nỗi không biết làm thế nào để qua ngày. Sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định để nhạc mẫu là bà Lưu vào thành đến phủ Vinh Quốc xin cứu tế.
1: 这刘姥姥已经75岁了。 是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。
0: Bà già Lưu đã 75 tuổi, là quả phụ đã nhiều năm, chỉ có một cô con gái duy nhất, vì vậy sống chung với con gái và con rể.
1: 第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。
0: Ngày hôm sau, bà Lưu vào thành cùng một cháu ngoại 5 tuổi. Nhờ có người giúp đỡ, khó khăn lắm mới tìm được đến cổng phủ Vinh Quốc.
1: Liễu Lão Lão, 一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家。
0: Bà già Lưu cả đời làm ruộng ở quê, lần đầu vào thành lại đến một gia đình giàu có như vậy.
1: 一进堂屋，看着屋里的东西。 刘姥姥连话也不知道怎么说了。
0: Vừa vào trong nhà, mọi thứ đều khiến bà ngạc nhiên không biết nói năng gì nữa.
1: 王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭，就叫人带她去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。
0: Vương Hy Phượng biết bà Lưu chưa ăn cơm, liền sai người đưa bà đi ăn. Ăn cơm xong, bà nhận 20 lạng bạc của Vương Hy Phượng rồi ra về.
1: 第二年

0: 刘姥姥带着两口袋枣、野菜等，又去了荣国府。这次是去道谢、问安。
1: Năm sau, bà Lưu mang theo một bao tải táo và rau lên phủ Vinh Quốc. Lần này, bà lên để vấn an và cảm ơn.
0: 他被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。
1: Bà được giữ lại phủ Vinh Quốc mấy ngày, đến thăm các đình viện trong đại quan viên.
0: 刘姥姥见了什么都觉得新鲜，大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。
1: Bà Lưu nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Nhiều sự việc trong đại quan viên bà không hiểu. Vì thế, mỗi câu nói cử chỉ của bà đều khiến mọi người buồn cười.
0: 后来，人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园。
1: Từ đó, người ta ví những người ở nông thôn lên thành phố, hoặc những người chưa hiểu biết được mở mang tầm mắt là bà già Lưu vào đại quan viên.
0: 刘姥姥也就成了没有见过世面的人的代称。
1: Bà già Lưu cũng trở thành nhân vật đại biểu cho những người ít hiểu biết xã hội. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: 刘姥姥是古典小说《红楼梦》中的人物，在京城外的乡村，有一家人姓王，与荣国府中王熙凤的父亲有一点点关系。后来这家的儿孙穷了，回到城外老家去种田。这一年冬天，家里穷的不知道怎么过冬，一家人商量后，决定让岳母刘姥姥到城里荣国府去求一点救济。这刘姥姥已经75岁了，是个多年的老寡妇，只有一个女儿，所以跟女儿女婿住在一起。第二天，刘姥姥就带着5岁的小外孙进城去了，找了人帮忙，好容易才进了荣国府的门。刘姥姥一辈子在乡下种田，头一次进城就到这么有钱的人家，一进堂屋，看着屋里的东西，刘姥姥连话也不知道怎么说了。王熙凤得知刘姥姥还没有吃饭，就叫人带她去吃。吃完饭，拿着王熙凤给的20两银子走了。第二年，刘姥姥带着两口袋枣、野菜等又去了荣国府，这次是去道谢、问安。他被留在荣国府住几天，到大观园的各个庭院看了看。刘姥姥见了什么都觉得新鲜，大观园里的很多事情都不明白，所以说话行为都引得众人大笑。后来，人们把乡下人进城或者没见过世面的人开了眼界，比作刘姥姥进大观园，刘姥姥也就成了没有见过世面人的代称。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zai hui, xie shou ting.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hồi ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc, những kỷ niệm của những tháng năm

Chúng ta cùng ngược thời gian xa hơn nữa về hơn 60 năm trước, một bài hát được thu âm và phát hành trở thành bản tình ca bất hủ gắn với tên tuổi của người hát. Dù bài hát đã ra đời 10 năm trước đó, nhưng phải chờ đúng người đúng lúc mới vang lên để thành tình khúc vượt thời gian. Đó chính là bài hát I Left My Heart in San Francisco với ông hoàng của dòng nhạc trữ tình Tony Bennett.

Nhân nhắc tới những giọng hát để đời của một thời đã xa, chúng ta sẽ nhớ lại ngày này vào năm 1970, một nữ nghệ sĩ danh tiếng có buổi diễn cuối cùng trước khi khép lại một sự nghiệp rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Ngày này 56 năm trước, Janis Joplin trình bày bài hát kinh điển Summertime để khép lại đêm nhạc cuối cùng của đời mình. Cô qua đời sau đó 2 tháng ở tuổi 27.

Các rock fan kỳ cựu sẽ rất nhớ ngày này vào năm 1991, một trong những album nhạc rock hay nhất để yêu thích nhất mọi thời đại ra đời, với một chuỗi những ca khúc nay đã thành kinh điển của nhạc rock. Đó là album cùng tên ban nhạc Metallica, hay thường được gọi là The Black Album, với những bài hát nằm lòng của mọi người mê nhạc rock như Nothing Else Matters, Enter Sandman, The Unforgiven.

Và hôm nay chúng ta sẽ nói là chúc mừng sinh nhật bước sang tuổi 80 của một rocker lừng danh, người đã đứng trên sân khấu qua hơn 6 thập niên, mang lại những làn gió mới mẻ cho âm nhạc. Đó chính là Ian Anderson với sự nghiệp lẫy lừng của ban nhạc Jethro Tull. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát, tiếng sáo quen thuộc của Ian Anderson sau đây. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8.
1: 5 giờ 15, đàn bà 30 cộng, đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, tiếng Việt vui, tại sao yêu dấu có thể thành dấu yêu nhưng trợ búa không thể đảo vị trí.
1: 6 giờ 40, cầm tay chỉ luật, những loại thuế khi chuyển nhượng bất động sản.
0: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khám phá làng nghề quạt Tràng Sơn, Hà Nội.
1: 7 giờ 15 phút, nhịp sống văn hóa, làm sạch môi trường văn hóa số, đã đến lúc không thể thờ ơ.
0: 7 giờ 30 và 16 giờ 30, câu chuyện văn hóa, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa, đòn bẩy cho nghệ thuật truyền thống.
1: 11 giờ và 15 giờ 30, tư vấn chế độ chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh.
0: 13 giờ 30, gia đình Việt, cùng con khởi động năm học mới.
1: 14 giờ 30, diễn đàn VOV2, giải mã không ảnh. Chìa khóa tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ.
0: 17 giờ thể thao 7 ngày, tuyển Việt Nam vào chung kết, điểm nhấn trước Thái Lan.
1: 22 giờ, bạn hãy nói với chúng tôi, người thứ ba và cái thai 5 tháng.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân không có nghĩa là người phụ nữ phải từ bỏ bản thân để vun vén cho gia đình. Một người vợ hạnh phúc trước hết cần là một người phụ nữ biết mình muốn gì, cần gì và có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. Chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 sẽ cùng quý vị và các bạn nhìn lại vai trò của người phụ nữ trong hôn nhân và cách để yêu thương gia đình mà không đánh mất chính mình.
2: Tiếng Việt có rất nhiều các kết hợp từ khiến chúng ta sử dụng một cách tự nhiên, nhưng khi được hỏi vì sao lại nói như vậy thì không phải ai cũng dễ dàng lý giải. Chẳng hạn, vì sao yêu dấu có thể đảo thành dấu yêu, nhưng trợ búa lại không thể đổi thành búa trợ. Trong chương trình Tiếng Việt Vui lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy sẽ cùng chúng ta giải mã những yếu tố đặc biệt này.
3: Mua bán, chuyển nhượng nhà đất là giao dịch có giá trị lớn. Vì vậy, bên cạnh những thủ tục liên quan đến hợp đồng, sang tên, người dân còn cần đặc biệt lưu ý đến các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Vậy khi chuyển nhượng bất động sản, những khoản thuế nào có thể phải nộp? Ai là người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế? Có trường hợp nào được miễn hoặc là giảm thuế hay không? Và người dân cần lưu ý gì để tránh những sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục? Luật sư Trương Thanh Đức sẽ giải đáp trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40.
2: Hà Nội không chỉ hấp dẫn bởi những di tích, phố cổ hay những công trình mang dấu ấn lịch sử, mà còn bởi những làng nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Ở Tràng Sơn, nghề làm quạt đã gắn bó với đời sống của người dân từ lâu.
4: Nó là một nghề xóa đói giảm nghèo, nhà giàu người ta làm và nhà nghèo người ta làm. Và cái nguyên liệu để làm là vào trong khu vực bán thân địa của Thạch Thất, người ta mang chê ngâm, chê hóa và chê mai, bà con mua làm.
5: Cái nghề mộc là cái nghề chính, còn cái nghề quạt này là cái nghề phụ thôi. Ngày xưa thì ở đây người phụ nữ là làm ruộng, còn đàn ông là làm thợ mộc. Những cái ngày long nhàn, vụ mùa xong thì người ta sẽ quay sang người ta làm quạt.
2: Từ những nan tre, giấy gió và đôi bàn tay khéo léo, những chiếc quạt thủ công được tạo nên với nhiều kiểu dáng, màu sắc và hoa văn. Nhưng phía sau mỗi chiếc quạt còn là câu chuyện về kỹ thuật, sự kiên trì của người thợ và nỗ lực gìn giữ một nghề truyền thống trong đời sống hiện đại. Mời quý thính giả cùng chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút khám phá làng nghề quạt Tràng Sơn, Hà Nội.
3: Một môi trường số lành mạnh, không chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ, mỗi người dùng đều có trách nhiệm với nội dung mình tạo ra, chia sẻ và lan truyền. Làm sạch môi trường văn hóa số đã đến lúc không thể thờ ơ. Nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15.
2: Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng, việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức. Một chính sách đúng và đủ mạnh có thể tạo thêm nguồn lực, mở rộng không gian sáng tạo, đồng thời giúp nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7 giờ 30 và 16 giờ 30.
3: 11 giờ và 15 giờ 30, chương trình tư vấn chế độ chính sách, giải đáp về chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
2: Năm học mới đang đến gần, với trẻ đây là thời điểm trở lại với trường lớp, còn với cha mẹ, đó cũng là lúc chuẩn bị lại nhịp sinh hoạt, việc học và rất nhiều kế hoạch cho con. Cha mẹ nên đồng hành với con như thế nào, làm sao để việc chuẩn bị năm học mới không trở thành áp lực? Quý vị và các bạn sẽ tham khảo trong chương trình Gia đình Việt lúc 13 giờ 30.
3: Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi dấu vết dù rất nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quý giá. Bên cạnh những thông tin từ nhân chứng, hồ sơ lịch sử hay địa hình thực tế, thì công nghệ ngày càng mở ra những phương pháp mới để nhận diện các khu vực từng có dấu tích chiến tranh. Không ảnh, những hình ảnh được chụp từ trên không có thể cung cấp những dữ liệu đặc biệt về địa hình, giúp nhận diện những biến đổi bất thường của mặt đất và hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn tập thể. Chương trình diễn đàn VOV2 lúc 14 giờ 30 sẽ cùng quý vị và các bạn giải mã không ảnh, chìa khóa tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ.
2: Tuyển Việt Nam vào chung kết điểm nhấn trước Thái Lan là nội dung trong chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
3: Người thứ ba và cái thai 5 tháng. Mời quý vị và các bạn nghe những chia sẻ và nhìn nhận về câu chuyện này từ nhiều góc độ trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 90 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vùng nguy hiểm 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 1 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông. Cường độ gió có khả năng mạnh thêm, cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn. Từ nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn phổ biến từ 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ cho các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Đàn bà 30 cộng.
9: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hòa Anh Tú ạ.
10: Xin gửi lời chào đến biên tập viên Diệu Linh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
11: Em thân yêu, anh muốn gọi là em thân yêu chứ không dùng vợ thân yêu, là vì anh muốn em hiểu rằng vợ chỉ là một phần trong em, không phải là toàn bộ em.
9: Đây là một đoạn trong câu chuyện Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ trong cuốn sách Dám sống một cuộc đời rực rỡ của khách mời, nhà báo, nhà văn Hòa Anh Tú của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và lý do vì sao anh lại đặt tên đó cho cái câu chuyện của mình ạ, thưa anh?
10: Đương nhiên rồi, chúng ta cần một cái cú thúc thật là đủ mạnh. Bởi vì rất nhiều những người phụ nữ đã ngủ quên trong cái vai người vợ, đã chết danh trong vai người mẹ, dẫn đến một cái chuyện rằng là họ mất luôn cái từ em ở trong họ, cái con người của họ, cái người phụ nữ ở trong họ. Cho nên đó là lý do mà tôi muốn rằng là những người phụ nữ họ sẽ dừng lại, họ sẽ cùng tôi đọc, tìm hiểu lại cái vai trò của chính họ trong cuộc đời này.
9: Đừng làm vợ ở đây, theo anh vừa mới phân tích thì là không có nghĩa là phủ nhận cái vai trò của hôn nhân, mà có lẽ đó là lời nhắc rằng là đừng để cái danh phận người vợ trở thành toàn bộ danh tính của một người phụ nữ. Vâng, và đó cũng là cái chủ đề của Đàn bà 30 cộng hôm nay. Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ ạ.
8: Mùi vị cuộc sống.
9: Vậy một người phụ nữ sau tuổi 30 cộng có nên làm phụ nữ chứ đừng làm vợ? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
12: Tôi nghĩ là người phụ nữ sau tuổi 30 cộng thì mình nên làm phụ nữ.

0: chứ đừng có làm vợ. Bởi vì nếu mà mình lúc nào cũng chỉ lo cho gia đình thì có thể đến một lúc mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi.
1: Trước đây thì tôi cũng nghĩ là mình lấy chồng rồi thì nói chung là mình phải ưu tiên gia đình nhà chồng, kiểu như là thuyền theo gái thì lái phải theo chồng ấy. Nhưng mà sau một thời gian mình chiêm nghiệm ra rằng là phụ nữ ấy thì cũng phải có công việc, rồi bạn bè, rồi cái sở thích riêng của mình, và làm những cái điều mà khiến mình vui cũng là được rồi.
2: Còn tôi thì nghĩ rằng có lẽ là phụ nữ không cần phải chọn giữa làm vợ và làm chính mình, quan trọng là mình phải biết cân bằng cuộc sống của chính mình.
3: Vâng, có thể nói là chúng ta vừa nghe những cái câu trả lời rất là khác nhau, nhưng có một cái điểm chung đó là phụ nữ cần được nhìn nhận không chỉ bằng cái vai trò của họ trong gia đình mà còn bằng chính con người của họ. Vậy tại sao sau cái tuổi 30 cộng, nhiều phụ nữ lại có cái cảm giác mình đang sống quá nhiều cho vai trò người vợ, người mẹ mà càng ngày càng rời xa chính mình? Và liệu câu nói đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ có quá cực đoan không ạ, thưa anh?
4: Đúng rằng là nếu như mà chúng ta chỉ nhìn nhận là một chiều, là từ chối vai trò người vợ và chỉ quan tâm đến bản thân mình ấy, thì quả thực nó là một cái sự cực đoan và thậm chí nó là một sự ích kỷ. Nhưng ở đây tôi muốn người các thính giả cũng như là độc giả của tôi sẽ nhìn nhận ra rất nhiều những cái khía cạnh xung quanh cái vai trò của mình. Và có một cái câu mà tôi rất là mong rằng là những cái người phụ nữ, những người mà đang phản ứng với cả cái câu là đừng làm vợ hay là phụ nữ của tôi ấy,
3: dạ,
4: thì hãy đặt một câu thôi, dạ, là nếu như tước bỏ vai người vợ, nếu như tước bỏ vai người mẹ thì người phụ nữ ấy có còn là phụ nữ hay không? Khi mà chúng ta gắn chúng ta vào một cái vai trò và chúng ta chết danh với cái vai trò đó thì có nghĩa rằng là chúng ta không còn là chúng ta nữa. Và nếu như chúng ta không còn là chúng ta nữa thì chúng ta là ai? Khi mà chúng ta không trả lời được câu hỏi chúng ta là ai mà chúng ta chỉ gắn chúng ta vào cái gọi là vai người vợ, người mẹ như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng đã không còn là chúng ta nữa.
3: Vâng. Có một cái thực tế là rất nhiều phụ nữ khi bước vào hôn nhân thì bắt đầu được gọi bằng những cái vai trò như là vợ của ai, mẹ của ai, con dâu của gia đình nào. Theo anh thì điều gì khiến một người phụ nữ dễ đánh mất cái tôi cá nhân sau khi kết hôn ạ?
4: Bởi vì tất cả những cái này nó đều được bọc đường. Khi mà chúng ta trở thành vợ của ông A thì
3: dạ,
4: chúng ta được bọc đường bằng cái gọi là cái vai trò phu nhân, đặc biệt là với ông A mà ông ấy hoành tráng, thì nó lại thành cái câu mà chúng ta thường xuyên nghe đấy, là đàn bà hơn nhau ở tấn chồng. Cho nên rằng là ở đây cái khiến cho rất nhiều những người phụ nữ cô đơn là bởi vì đấy, là bởi vì gắn mình vào rất nhiều những vai trò của người khác.
3: Thậm chí thì nhiều người phụ nữ chọn 24 giờ làm vợ mà không có một phút nào được là mình. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng làm vợ là thôi không là phụ nữ nữa, như là họ đã không có cái thời gian để trang điểm này. Có người thì bỏ bê cơ thể mình, hay những cái người vợ tập luyện phẫu thuật cắt xén cơ thể mình chỉ để vừa mắt chồng ạ. Điều này có nên không ạ, anh?
4: Đương nhiên là không nên rồi.
3: Dạ.
4: Bởi vì lúc đó chúng ta đang sống cho ai? Và đến sau khi mà lỡ một ngày nào đó anh ta quay lưng đi thì chúng ta còn gì?
3: Dạ.
4: Chúng ta cắt gọt chúng ta để phù hợp với cái người chồng như thế. Thì nếu như mà người chồng đó không còn thì chúng ta còn cái gì để chúng ta bắt đầu một cái cuộc hạnh phúc thứ hai của mình? Bởi vì những người đàn ông khác chắc gì họ đã thích cái gọi là cái người phụ nữ mà như chúng ta đang có đâu. Cho nên rằng là cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ phải sống là chính chúng ta. Tôi chỉ mong rằng là trong 24 giờ làm vợ của chúng ta vẫn yêu thương chồng, chúng ta vẫn để tâm đến chồng, nhưng không phải là 24 giờ mà chúng ta sống mãi trong một cái gọi là cái vai trò người vợ như thế. Chúng ta vẫn phải có những cái thời gian để chúng ta làm mẹ, chúng ta làm đồng nghiệp nữ, chúng ta làm một người phụ nữ coi như dễ thương, và chúng ta phải sống cho chính bản thân chúng ta nữa. Và nếu như chúng ta không sống cho bản thân chúng ta không đổ đầy và update cái con người của chúng ta lên thì rõ ràng là chính chúng ta đang hủy hoại chúng ta.
3: Nhiều phụ nữ 30 cộng nói rằng là họ rất muốn có cái thời gian cho bản thân nhưng lại cảm thấy có lỗi. Ví dụ như là đi tập thể thao thì thấy mình bỏ bê con, đi gặp bạn bè thì thấy có lỗi với chồng, mua một món đồ cho mình lại nghĩ đến tiền học của con. Theo anh thì làm thế nào để phụ nữ thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi ấy ạ, thưa anh?
4: Thay vì là hãy nghĩ đến cái chuyện rằng là chúng ta đang hy sinh thì hãy nghĩ đến một cái chuyện rằng là chúng ta đang đầu tư cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta làm điều này vì là chúng ta thích, chứ không phải làm cho chồng mình thích hay làm cho con mình thích. Chúng ta vẫn có thể hy sinh, nhưng hãy nhớ rằng là hy sinh đó là bởi vì hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc khi chúng ta được cho đi, hạnh phúc khi chúng ta được chăm sóc một ai đó, hạnh phúc khi chúng ta được con nhìn thấy con hạnh phúc. Đấy mới chính là cái hạnh phúc.
5: Phiên bản âm.

0: Chị Mai, 36 tuổi, kết hôn được gần 10 năm. Chị có hai con, công việc ổn định và một gia đình mà theo cách gọi của nhiều người là đáng mơ ước. Nhưng có một thời gian, chị cảm thấy mình biến mất. Chị kể, buổi sáng, tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, đưa con đi học rồi đi làm. Tan làm thì đón con đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp. Tôi đến lại kiểm tra bài vở cho con. Tôi gần như không có thời gian cho mình. Có hôm chồng hỏi, em thích gì? Tôi ngồi một lúc rất lâu mà không trả lời được. Tôi nhận ra mình không biết mình thích gì nữa. Cho đến một ngày, chị quyết định đăng ký một lớp học mà mình từng rất yêu thích. Chị bắt đầu học nhiếp ảnh. Ban đầu, chồng chị hỏi, em học làm gì? Nhà cửa, con cái còn bao nhiêu việc? Chị không tranh cãi. Chị chỉ nói, em muốn thử lại xem mình có thể làm được điều gì cho riêng mình. Sau gần một năm, chị có một bộ ảnh được triển lãm trong một chương trình cộng đồng. Nhưng điều quan trọng hơn cả giải thưởng hay những bức ảnh đẹp là chị nói, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình vui vì chính mình. Tôi vẫn là vợ, vẫn là mẹ, nhưng tôi không chỉ là vợ và mẹ mà đã là phụ nữ của riêng mình.
1: Thưa anh Tú thì có một cái quan niệm khá phổ biến là đã có gia đình thì phải đặt gia đình lên trên hết. Theo anh cái quan niệm này còn phù hợp với cái phụ nữ hiện đại ngày nay không ạ? Hay là chúng ta cần hiểu lại cái khái niệm gia đình là ưu tiên?
2: Đương nhiên gia đình vẫn cứ là ưu tiên thôi.
1: Dạ.
2: Và tôi cũng hoàn toàn ủng hộ nếu như người phụ nữ họ ưu tiên gia đình. Nhưng ưu tiên đó không phải là tất cả. Ưu tiên đó không phải là ưu tiên cho gia đình thì có nghĩa là loại bỏ tất cả những thứ khác. Chúng ta hết rồi cái thời mà ta địch, cái thời mà lúc nào cũng là gì, là không phải cái này thì là cái kia, không phải là A thì có nghĩa là B. Không phải. Chúng ta phải biết rằng là đây là chúng ta đang ở một cái thời gọi là win-win. Tức là gì? Tức là chúng ta đều có thể chiến thắng tất cả. Chúng ta đều có thể ưu tiên tất cả. Đồng cùng một lúc chúng ta có thể ưu tiên. Chúng ta có thể ưu tiên gia đình.
1: Dạ.
2: Nhưng chúng ta cũng ưu tiên chính bản thân chúng ta. Chúng ta ưu tiên cho những cái gọi là những cái hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như ta hạnh phúc có nghĩa rằng là ta trở thành một cái người vợ hạnh phúc. Và chúng ta sẽ tạo ra những ông chồng hạnh phúc, tạo ra những đứa con hạnh phúc.
1: Có những người phụ nữ thì nói rằng là tôi chỉ cần chồng yêu, con ngoan, gia đình yên ổn là đủ. Nhưng mà sau nhiều năm thì họ lại rơi vào cái cảm giác trống rỗng. Theo anh vì sao một cái gia đình đủ đầy nó vẫn có thể khiến một người phụ nữ cảm thấy cô đơn ạ?
2: Bởi vì người phụ nữ đó không được đủ đầy.
1: Dạ.
2: Một cái gia đình tưởng là đủ đầy nhưng mà khi mà nó ở bên trong cái gia đình đó nó không được đủ đầy thì nó sẽ không phải là cái sự đủ đầy mà chúng ta mong muốn. Nó không phải là một sự đầy ắp của cái gọi là cái hạnh phúc. Và bản thân cái người phụ nữ đó, cái người phụ nữ đang sống trong một gia đình ngỡ tưởng là đủ đầy đó, không được đủ đầy thì họ cũng sẽ chẳng có gì. Tôi vẫn nói đi nói lại cái hình tượng mà rất nhiều người cũng đã từng nói đấy, là cái cốc nước nó phải đầy thì nó mới có thể san được ra cho những cái cốc nước khác. Còn nếu cốc nước đó không đầy, cốc nước đó rỗng không thì có nghĩa là chúng ta biết lấy gì để chúng ta san cho những người khác. Cho nên ở đây cái gọi là cái mà chúng ta nhìn thấy là cái sự đủ đầy của một cái gia đình như thế, nó không phải là cái gọi là cái đủ đầy ở trong cái người phụ nữ. Cho nên rằng là hãy đủ đầy cho bản thân mình thì chúng ta mới có được một cuộc sống đủ đầy.
1: Dạ vâng. Nếu phải gửi một cái lời nhắn ngắn gọn tới những người phụ nữ đang ở tuổi 30 cộng, đặc biệt là những người đang quá mệt mỏi vì phải làm vợ cho thật tốt, anh sẽ nói gì với họ?
2: Tôi muốn rằng là những người vợ đó bỏ dùm tôi hai chữ thật tốt đi.
1: Dạ.
2: Làm vợ thôi.
1: Vâng.
2: Đừng có làm vợ thật tốt. Làm vợ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cũng có lúc chúng ta cáu gắt, cũng có lúc chúng ta là cô vợ xấu xí, cũng có lúc chúng ta là cô vợ coi như là không biết điều, cũng có khi là chúng ta làm cô vợ mệt mỏi. Làm mẹ cũng vậy, cũng đừng làm mẹ thật tốt nữa. Hãy bỏ dùm tôi cái chữ thật tốt đi. Hãy làm bằng tất cả những gì mình đang có thôi. Và hãy nhớ rằng là 24 giờ trong ngày chúng ta không chỉ là chết vai người vợ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái vai khác mà chúng ta cần phải coi như là tham gia.
1: Dạ vâng. Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. Có lẽ điều chúng ta cần hiểu không phải là phụ nữ phải lựa chọn một trong hai, bởi một người phụ nữ hoàn toàn có thể vừa là một người vợ yêu thương, vừa là một người mẹ tận tụy, vừa có sự nghiệp, bạn bè, sở thích và những giấc mơ riêng. Vâng, và điều quan trọng là đừng để cái vai trò của mình nuốt chửng con người của mình, đúng không thưa anh?
2: Đúng vậy. Hãy làm thế nào để cái con người của mình nó chính là cái di truyền lại cho chính con cái của chúng ta. Con gái chúng ta sẽ nhìn chúng ta cách để trở thành một người phụ nữ. Con trai của chúng ta sẽ nhìn chúng ta cách để mà có thể trân trọng một người phụ nữ. Và chồng của chúng ta cũng vậy. Họ cũng nhìn chúng ta để trở thành một người chồng tử tế, một người chồng hạnh phúc, một người chồng vì gia đình. Thì hãy làm một cái người vợ, và hãy làm một người mẹ, hãy làm một người phụ nữ. Và trên hết tất cả, hãy trở thành một người phụ nữ đủ đầy nhất.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng có thể là lúc phụ nữ bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc không phải là trở thành một người vợ hoàn hảo trong mắt thiên hạ, mà đôi khi hạnh phúc đơn giản là sau một ngày dài, khi đứng trước gương, ta vẫn nhận ra người phụ nữ trong đó. Một người phụ nữ có ước mơ, có lựa chọn, có tự trọng và có cả những điều mình yêu thích. Và hơn hết là có quyền được sống với cuộc đời, không chỉ dành cho người khác. Đừng chỉ cố gắng trở thành một người vợ tốt, hãy trở thành một người phụ nữ mà chính mình cũng yêu quý. Bởi đàn bà 30 cộng, đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ. Một lời nhắc để mỗi chúng ta, dù đang ở tuổi nào, cũng đừng quên hỏi mình một câu. Tôi đang sống cuộc đời của mình hay chỉ đang hoàn thành những vai trò mà người khác mong đợi? Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Quý vị, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì không ít người có thói quen là ít vận động này, ăn mặn này, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và thường xuyên căng thẳng kéo dài. Và những cái thói quen sinh hoạt này thì ảnh hưởng như thế nào đến huyết áp, tim mạch và nguy cơ đột quỵ não, và đâu sẽ là những cái giải pháp khoa học và hiệu quả giúp cho người bệnh kiểm soát tốt huyết áp, bảo vệ tim mạch từ sớm ạ. Cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Đạt, nguyên giảng viên chính chuyên khoa Đông y Đại học Y Hà Nội. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Vâng, xin kính chào quý vị, xin chào MC.
4: Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Và đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Và ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ạ. Siêu ưu đãi lớn nhất mua 4 tặng 2, tức là chúng ta mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh có thể sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708.
5: Một số cái thói quen chúng ta cứ tưởng là hết sức bình thường nhưng đây là những cái thói quen mà có hại cho sức khỏe. Cái thứ nhất nói về cái ăn mặn. Thế thì cái dân ở vùng biển người ta ăn mặn thì ăn mặn là cái huyết áp nó tăng lên, và tăng lên thì người ta có cái sức khỏe người ta lặn sâu xuống dưới nữa, ta không nói. Nhưng cái người thông thường mà ăn mặn thì chắc chắn là nếu như có bệnh lý là có thể phù thì. Mà có phù thì là do nó chèn ép vào mạch là gây tăng huyết áp, thì cái cơ chế của cái tăng huyết áp trong đó có yếu tố do cái natri nó quá nhiều trong cái máu, và cái vượt quá cái này nó dẫn đến tình trạng phù. Thói quen ăn mặn này chúng ta cần phải sửa, nhất là những người bị tăng huyết áp, bị bệnh lý của thận thì chúng ta lại càng phải kiêng khem về chế độ ăn, mỗi ăn hàng ngày. Cái thứ hai là về cái hút thuốc lá nhiều. Đây là cảnh báo rất lâu, thì cho đến bây giờ cả thế giới phòng chống nó rất nhiều và có rất nhiều các cái chương trình để mà làm giảm cái khói thuốc lá. Khói thuốc lá trong nó có rất nhiều các cái chất, và cái nguy hiểm nhất của cái người mà sử dụng nhiều thuốc lá ấy là các bệnh lý về phổi. Chúng ta biết là cái ung thư phổi mà cái đứng hàng đầu là do cái ung thuốc lá này, rồi cái tắc nghẽn các cái COPD tức là cái viêm tắc mãn tính mà cái ứ ở trong cái phổi nó gây khó thở ấy. Cái nicotine ở trong thuốc thì nó làm ảnh hưởng đến cái nhịp tim, nhưng đồng thời nó lại tạo dựng lại thành rất nhiều những tế bào gốc tự do, và những tế bào gốc tự do này cũng lại là cái nhân tạo thành các cái cục máu đông, mà tạo thành cái cục máu đông lại dẫn đến là bản tăng huyết áp. Thứ ba nữa là một số cái thói quen ăn mặn, hút thuốc lá, uống bia rượu, thì uống bia rượu ảnh hưởng cái gan nhất, nó dẫn đến tình trạng huyết áp cao. Khi chúng ta uống bia rượu vào thì nó tăng huyết áp, và gặp tình trạng thời tiết có thể nóng quá, có thể lạnh quá đột ngột, thành mạch chúng ta có bó vấy, nó dẫn đến cái tình trạng mà có thể là ách hoặc ứ hoặc tắc hoặc vỡ, nhất là khi mà tình trạng huyết áp cao, nó làm cho cái bong các cái mảng xơ vữa, tức là các cái cục máu đông nó lơ lửng trong cái thành mạch của chúng ta ấy, nó trôi nổi, nó đi đến một cái chỗ nào đó và nó tắc ở chỗ nào, nó gây hẹp nên não, thì là gây cái tình trạng đột quỵ não. Đến tim chẳng hạn thì là gây cái nhồi máu cơ tim. Như vậy thì ba cái vị đẳng sâm, đan sâm, cát sâm là những cái vị thuốc mà xưa kia là có ở Trung Quốc, nhưng hiện nay Việt Nam chúng ta có rất nhiều. Tôi nói ví dụ như là cái đẳng sâm, thì cái vị đẳng sâm theo tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi trước năm 60 thì chúng ta đa phần là dùng cái đẳng sâm là của Trung Quốc. Nhưng bắt đầu từ năm 61 giờ đi thì ở Hà Giang một số nơi đã có rồi. Đẳng sâm hay hồng sâm thì đã có ở Việt Nam rồi. Nó có rất nhiều cái thành phần bị đẳng sâm ấy, thì người ta thấy là trong đó lại có rất nhiều những cái chất, cái saccharose, tức là cái đường ấy, là cái đường có một ít cái protein và có nhiều các chất khác, thì trong cái đường ấy thì nó lại giúp ích cho những cái người mà có bệnh lý về đái tháo đường. Và cái vị đẳng sâm ấy coi như là một cái vị thuốc bổ khí. Thì đông y nó chia làm bổ khí, bổ huyết, bổ âm, bổ dương. Thì có bốn cái loại cơ thể người ta là có âm dương khí huyết. Thế thì cái bổ âm thì dùng vị gì, bổ dương dùng vị gì, bổ khí dùng vị gì, bổ huyết vị gì. Thì cái đẳng sâm là bổ khí. Khí tức là cái năng lượng, cái energy ở trong cơ thể con người. Cái danh từ nó hết sức là trừu tượng. Thế thì đấy là cái gì? Có phế khí này, có tỳ khí này, có vị khí này, có can khí này, có đờm khí vân vân. Thế thì khí ở trong cơ thể con người ấy, thì nó có cái nguồn từ đồ ăn nước uống này, nguồn từ cha mẹ để lại vân vân. Thì đẳng sâm là cái vị thuốc đứng đầu bảng về thuốc bổ khí. Cái vị thứ hai là vị đan sâm. Cái đan sâm ấy thì người ta nghiên cứu rất nhiều các cái thực nghiệm và thí nghiệm, thì người ta thấy ở Việt Nam nó giúp ích cho các cái quá trình làm giảm các cái co thắt của mạch vành, làm giảm cơn đau thắt ngực này. Và cái tính chất về đông y thì cái vị đan sâm này là cái vị bổ huyết và hành huyết. Nó bổ huyết nhưng lại hành huyết, hành chứ nó làm cho lưu thông, nó trơn tru, nó không bị ách tắc lại. Thế thì nếu như là sử dụng đẳng sâm là bổ khí, đan sâm là bổ huyết và hành huyết, thì chúng ta được bổ cả khí lẫn huyết, và khí hành huyết hành, như vậy thì trong cơ thể người ta tuần hoàn, nó trơn tru được. Và một cái vị thứ ba là vị cát sâm. Vị cát sâm thì cũng lại có nhiều ở Việt Nam, rất dễ trồng và hoa quả ra rất đẹp. Chữ đan này là cái chữ viết lấy của một chữ Hán, và chữ đan này là chữ linh đan, có ý nghĩa là linh đan, tức là cái vị thuốc linh diệu. Ba cái vị sâm quý Việt Nam này thành ra là tam sâm đan, một cái thứ có thể gọi là cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giúp ích cho các bệnh lý tim mạch và huyết áp và đột quỵ. Cái chữ cát sâm, cát đây là điều lành ý, thì cát sâm thì là có tác dụng tốt cho phế âm. Như vậy thì nếu như kết hợp cả ba cái thứ này mà sử dụng vào thì tôi nghĩ là không bệnh dùng được, chứ đừng nói là chúng ta có những cái trục trặc, những cái rối loạn về tim mạch, não này khác nữa thì được. Vì đây là những cái vị thuốc bổ dưỡng cơ thể. Và người ta nghiên cứu người ta thấy là cái đẳng sâm ấy, ngoài cái tác dụng làm cho cái hấp thu cái đường ở trong cơ thể người ta nó tốt lên. Tại sao lại hấp thu tốt lên? Vì khi mà cái đường huyết trong máu cao, nếu không hấp thu được cái glucose rồi, thì lập tức nó sẽ ở trong máu và nó đi ra ngoài, đi tiểu ra ngoài, gọi bệnh đái tháo đường. Nếu như hấp thu được thì cái glycogen từ trong gan nó tạo ra, nó giải phóng vào đường và cơ thể chúng ta hấp thu được, thì chúng ta dùng cho cái việc là vận động để cho có cơ bắp, để cho hoạt động cái này cái kia khác, thì hấp thu tốt cho các cái trường hợp mà có những cái người mà có cái bệnh lý của đái tháo đường, tức là tiểu đường. Hay là khi mà sử dụng cái này thì người ta cũng thấy là trong cái này thì nó lại làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể, và đặc biệt nó tăng cái sức đề kháng, nó tăng ở cái gì? Nó tăng cái IgG, tức là immunoglobulin gan. Thì chúng ta có 5 cái loại kháng thể trong cơ thể, trong cái tanh thì chỉ G, IgG chiếm tới 75%. Khi mà sử dụng cái đẳng sâm thì nó làm cho cái kháng thể chúng ta mạnh lên, như vậy để tăng cường cái sức đề kháng cơ thể, có thể có khả năng phòng tránh được một số các bệnh lý về nhiễm trùng, hay các bệnh lý mà do cái tác nhân của vi trùng và các yếu tố khác nó dẫn đến cái tình trạng sốt, tình trạng viêm, các tình trạng khác. Và đặc biệt nó cũng làm tăng cái leucocin ở trong máu, cytokine trong máu ấy, thì nó làm cho cái quá trình giảm viêm rất tốt. Và như vậy thì áp dụng thì người ta thấy một số thí nghiệm và thực nghiệm người ta cho thấy rằng là sử dụng cái đẳng sâm này thì nó có lợi cho những cái người có cái bệnh lý của đái tháo đường. Và một cái tác dụng kỳ diệu nữa, nó lại có cái tác dụng làm giảm một số các cái u cục trong một số các cái u lành tính. Tôi chưa nói đến ung thư, những cái u lành tính thôi, ví dụ như là cái u sơ thì liệt tuyến, cái u ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, cái nhọt, ngọt ngày xưa người ta gọi là u nhọt ấy. Thế thì cái nó không phải ung thư đâu. Thế thì nó sưng, nó phồng, nó dừng ở chỗ đấy, thì chỗ ấy làm giảm, nó làm tiêu đi một số các cái này. Thì trong các cái vị thuốc, mà ba cái vị thuốc là cái đẳng sâm, đan sâm, cát sâm của Việt Nam, nếu như phối kết hợp với nhau thì nó làm tăng cái sức đề kháng cho cơ thể và tăng cái bổ dưỡng cho cơ thể, bởi vì nó vừa bổ khí, nó vừa bổ huyết, lại vừa mát huyết, như vậy thì nó làm cho tăng cái sức khỏe chung tổng thể của cơ thể. Kết hợp ba cái vị này thì nó có lợi ích gì trong những cái người có cái bệnh

0: độ thuốc men, bằng cái chế độ ăn uống, bằng cái chế độ luyện tập mà dùng kết hợp với đan dâm thì đương nhiên là chúng ta có một cái huyết áp ngon lành, và cái huyết áp bình thường ấy thì nó không dẫn đến các cái nguy cơ bị đột quỵ não cũng như là dẫn cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Cái thứ hai về cái bệnh lý của tim mạch thì chắc chắn là chúng ta phải có cái bệnh lý là phải được khám của các cái chuyên về tim mạch. Cái lời khuyên của bệnh lý ở tim mạch ấy thì tùy thuộc mức độ bệnh mà chúng ta sử dụng cái nào. Nếu như bệnh về hẹp hai lá thì đương nhiên phải can thiệp rồi, hay là ở động mạch thì cái này can thiệp. Nhưng cái sức khỏe của những người bị tim mạch ấy thì nó cũng yếu, mà khi bị can thiệp thì cái sức khỏe nó yếu thì chúng ta có thể dùng cái tam dâm để nâng đỡ sức khỏe, tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp hết sức tốt. Ngoài ra cái này có thể áp dụng cho những người nào khác nữa, thì ngoài những cái người có bệnh lý tim mạch bị huyết áp và đột quỵ não là sử dụng tốt rồi, thì tôi thấy là những cái người mà cao tuổi, những cái người mà sức đề kháng kém chúng ta có thể dùng được. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Và cái đối tượng thứ ba là những người quá di nhược, mà quá di nhược thì chúng ta cần thuốc bổ. Thì ngoài cái ăn uống ra thì chúng ta có thêm được cái tam dâm nữa để cho nó bổ dưỡng khí huyết, bổ dưỡng cơ thể thì đương nhiên là kết quả tốt lên. Thế thì ở đây sử dụng tam dâm có được không cho những người tiểu đường này? Thì tôi thấy là trong những cái công thức cổ xưa của người chữa bệnh đái đường thì người ta hay dùng các cái vị thuốc bổ âm, rồi các vị thuốc cát sâm, sa sâm vân vân, là kết hợp thêm cái vị đẳng sâm cũng dùng được. Thế như vậy thì trong cái thể bệnh mà cái bệnh này nếu như có đái tháo đường thì nó tăng nguy cơ gấp 4 lần với bệnh tim mạch. Thế thì cái bệnh này bây giờ cũng lại là cái bệnh phổ biến, đất nước chúng ta đang phát triển. Ngày xưa thì tiểu đường là cái bệnh ít nhắc đến, nhưng bây giờ tiểu đường xuất hiện rất là nhiều, lý do là đời sống cao, ăn uống bừa bãi và không kiểm soát được glico giờ trong máu, cho nên là mắc cái bệnh này. Như vậy thì có thể có rất nhiều các đối tượng được sử dụng, nhất là những cái đối tượng người có mắc bệnh về tim mạch, huyết áp và đột quỵ não đã được điều trị tây y kết hợp với thuốc tây y thì chúng ta có thể kết hợp với tam dâm. Những cái người tuổi cao, sức yếu và sức đề kháng giảm chúng ta có thể dùng nó. Những cái người mà muốn cho nó khỏe lên, nó béo lên, nó đỡ mệt mỏi, đỡ mất ngủ chúng ta có thể dùng nó. Những người bị tiểu đường chúng ta có thể dùng nó, vân vân.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi. Sản phẩm kết hợp từ bộ ba sâm dân gian đó là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm chính là ở sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ ngon. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, dự phòng đột quỵ. Hay là cát sâm là hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Chúng ta chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Và đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi ạ. Thưa quý vị, siêu ưu đãi lớn nhất mua 4 tặng 2. Khi chúng ta mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và đặc biệt là chỉ có 30 xuất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi cực khủng nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến số tổng đài của chúng tôi và chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia của chúng ta sẽ giải đáp cho tất cả quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu như mà quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng mà chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí ạ. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ. Vâng ạ, xin được chào cô ạ. Và ở đây thì cũng có chuyên gia cũng rất là mong chờ là được tư vấn cho các vấn đề sức khỏe của cô hiện tại. Thì mong cô có thể là chia sẻ một chút về bản thân mình như là tên tuổi, cô đến từ đâu và hiện tại tình trạng của mình là gì để được chuyên gia tư vấn ạ.
2: Cô tên là Trịnh Thị Hòa, cô ở Hải Phòng. Hiện tại là cô là đang bị tiểu đường này, huyết áp này, tim hẹp 30%, động mạch cánh 53%, rối loạn nhịp tim. Thế thì cô muốn hỏi bác sĩ là tình trạng bệnh của cô như thế thì cô dùng cái gì không?
1: Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cô và bây giờ thì xin mời chuyên gia tư vấn ạ.
0: Vâng, thế thì các cái thuốc thì chị vẫn phải uống theo cái đơn của thầy thuốc chỉ dẫn nhé.
2: Dạ vâng.
0: Cái thứ nhất là cái thuốc huyết áp là chỉ uống hàng ngày theo đơn các bác sĩ đã cho. đúng chưa?
2: Dạ vâng.
0: Cái rối loạn nhịp tim ấy

0: Đấy, nếu như các bác sĩ đã cho thuốc rồi thì trong đó sẽ vừa điều chỉnh cái huyết áp, vừa điều chỉnh nhịp tim để
1: Dạ
0: cho cái
1: vâng.
0: sức khỏe nó tốt. Ngoài các
1: Vâng.
0: cái thuốc ấy ra thì cần phải có cái chế độ ăn nó giảm muối này, đi bộ tập đều đặn này, đi vui vẻ với các bạn này, đồng lứa tuổi, đi hát đi hò cho nó
1: Vâng.
0: vui. Và sử dụng cái thảo dược
1: Dạ
0: thì ở
1: vâng.
0: trên tôi đã
1: Vâng.
0: nói là dùng rất là tốt cho những người là những cái đối tượng mà có các bệnh lý về tim mạch và huyết áp. Và nếu như sử dụng kết hợp nó lâu dài thì nó có thể giúp cho chị được nó đỡ các cái triệu chứng của bệnh hiện tại. Đồng thời nó cũng có tác dụng là ngăn ngừa, ngừa phòng các cái bệnh nặng hơn. Ví dụ như có thể bị đột quỵ não nếu như mà cái để cái huyết áp nó quá cao, hoặc là bị nhồi máu cơ tim nếu như mà cái tim nó co thắt, nó thiếu vân vân. Thế thì trong cái giải pháp này thì nó hỗ trợ thôi chứ không phải thuốc, không thay thế cho bệnh, nhưng nó hỗ trợ rất tích cực bởi vì nó giúp cho sức khỏe của mình và đồng thời nó giúp ích cho cái việc làm cho khí huyết nó lưu thông, nó làm cho cái cục máu đông nó không hình thành mà nó không tắc lại. Cái tác dụng của ba cái vị thuốc này thì nó lại ngăn ngừa bớt các tế bào gốc tự do hình thành cục máu đông, nó làm cho cái điều hòa cho cái huyết áp. Tất nhiên là cái huyết áp kia là phải dùng cái thuốc Tây y cho nó xuống nhanh và đảm bảo, nhưng đồng thời giữ gìn cho nó không tăng quá lên thì nó không tăng được cái huyết áp và cái nhịp tim, từ đấy nó sẽ ổn định dần cái nhịp tim và mình sẽ có một cái tim trong lành này, có một cái giấc ngủ ngon này và cái vui vẻ, thì như vậy là mình sẽ tốt đấy ạ.
2: Vâng ạ, và kết hợp với chế độ ăn uống cũng như là cái việc mà cô có thể sử dụng thêm cái giải pháp thảo dược bảo vệ sức khỏe mà ngày hôm nay chương trình cũng mong muốn mang đến cho cô về thông tin, đó chính là Tam Sâm Đan Thái Minh cùng với cả những cái loại thuốc Tây y mà cô đang điều trị, thì cũng rất hy vọng rằng là tình trạng sức khỏe của mình cũng có thể là cải thiện và cô cũng có một sức khỏe thật là tốt. Và cũng rất là cảm ơn cô Hòa đã kết nối với chương trình ngày hôm nay để chương trình có thể lắng nghe cũng như là tư vấn những điều mà cô đang thắc mắc. Và nếu như cô có bất kỳ những thắc mắc nào thì cũng có thể là gọi điện đến tổng đài miễn cước của chúng tôi để được các dược sĩ, các chuyên gia tư vấn thêm ạ. Một lần nữa xin được chào cô và chúc cô có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cũng cảm ơn chuyên gia với các cháu nhé. Cô
2: Vâng
1: cảm
2: ạ.
1: ơn.
2: Vâng ạ, xin chào cô ạ. Vâng ạ, mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì quý vị cũng đã có cho mình giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Và bên cạnh đó thì cũng có thể tham khảo sản phẩm bảo vệ sức khỏe Tam Sâm Đan Thái Minh với sự kết hợp tinh hoa từ bộ ba vàng, đó là đan sâm, đẳng sâm, cát sâm. Tam Sâm Đan Thái Minh đáp ứng tốt với những trường hợp như là người có sức đề kháng kém, muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, sụt cân, hay là người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, xơ vữa động mạch, có nguy cơ cao gặp tai biến, nhồi máu cơ tim, người mắc các bệnh lý về thần kinh như là suy giảm trí nhớ, mất ngủ, tiền đình, thiếu máu não, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn, người sau tai biến. Và đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay mà thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để được lắng nghe tư vấn cụ thể về chương trình siêu đãi này ạ. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Và theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn 19 suất quà may mắn cho 19 quý vị nhanh tay nhất. Hiện tại ngay bây giờ quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Cuộc gọi từ quý vị về trường quay đang không ngừng đổi chuông. Quý vị và các bạn nếu đang muốn được tư vấn về sức khỏe tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể thì đừng ngần ngại gọi về số tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình, đó là 1800 1708, để được nghe tư vấn từ chuyên gia Trần Quang Đạt. Xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước đó là 1800 1708. Chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Không để quý vị chờ lâu nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ. Vâng ạ, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và xin mời chú hãy giới thiệu về tên tuổi cũng như là tình trạng sức khỏe của mình để chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn ạ.
3: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Đỉnh, năm nay 79 tuổi, quê ở Hà Nội. Tôi bị bệnh tim mạch từ năm 2011, tim tôi bị hẹp động mạch mạn, rất khó thở, nhưng mà lần đấy là vì là bệnh này quá không thôi. 5 năm sau thì bệnh nặng thêm và tôi phải đặt hai cái động mạch mạn. Và thì nói thế này thì bệnh ngày càng vẫn trầm trọng thêm. Mấy năm rồi, hàng tháng là vẫn phải đi bệnh viện tim Hà Nội để khám và lĩnh thuốc. Và cho đến nay thì bệnh tật nó ngày càng mà cảm thấy là mình mệt hơn, càng ngày càng mệt hơn. Thế thì hôm qua cái chương trình tôi nghe là con nói về vấn đề về tăng sức khi mà đi viện thì tôi thường là phải mua thêm thuốc bổ tim với lại thuốc giảm mệt. Thế thì tôi thấy cái này thì có thể thay thế cái đấy. Thì như vậy là coi với bệnh tim của tôi thì tôi xin hỏi là có thể thay thế tăng sức này không?
2: Vâng ạ, cảm ơn chú Đỉnh đã kết nối và chương trình cũng đã nắm được cơ bản về tình trạng sức khỏe của chú rồi. Xin mời chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn ạ.
0: Thế thì hôm nay là được chia sẻ với bác về một cái bệnh lý mà bác đang mắc phải. Và cái bệnh lý này thì nó rơi vào cái bệnh lý của tim mạch rồi. và bản thân cũng đã được điều trị ở bệnh viện tim mạch Mai, đã được đặt hai cái stent rồi đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Người càng ngày nó càng mệt và cái tình trạng sức khỏe thì nó kém dần đi, tuổi nó càng cao lên. Thế thì là tìm cái giải pháp nào cho nó hợp lý bây giờ? Ta biết là cái bệnh tim mạch là bệnh gây tử vong đứng thứ hai sau cái bệnh lý ung thư, và nó trên cái bệnh đột quỵ não, tức là ba cái tên mà giết người thầm lặng mà gây cái tỷ lệ dân số giảm trên thế giới là ba cái bệnh này. Ung thư là một, tim mạch là hai, và đột quỵ não là ba. Là ba cái bệnh không lây tí nào cả nhưng mà giết nhiều người nhất. Thường ra thì có nhiều người đặt nhiều cái stent người ta vẫn không có vấn đề gì cả. Nên là vấn đề là chúng ta giữ gìn sức khỏe, và nếu cần thiết cái ách tắc của cái thành mạch của chúng ta đến chỗ nào đó thì chúng ta xử lý, có thể can thiệp bằng phẫu thuật và có thể hỗ trợ nó bằng cái giải pháp dân gian. Thế thì hôm trước mà cũng bác cũng được nghe các cái chương trình và biết được đến cái Tam Sâm, nó hỗ trợ cho các cái bệnh lý về tim mạch, huyết áp và đột quỵ não, và bác hỏi là bác có thể sử dụng để thay thế các cái thuốc khác không. Thì tôi xin nói ngay là cái thuốc mà bệnh viện 108 hay viện tim hay cái gì khác đã cho thì bác tuân thủ chấp hành, không thay thế được. Trong đó có cái thuốc chống đông, trong đó có cái thuốc để điều chỉnh nhịp tim, trong đó cái khác là uống theo chỉ dẫn, theo đơn của thầy thuốc chuyên khoa. Ngoài các cái thuốc của các bác sĩ Tây cho ra thì chúng ta có thể sử dụng giải pháp là dùng Tam Sâm theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất, và chúng ta sử dụng 1-2 tháng hợp lý thì chúng ta có thể dùng thêm. Lý do tại sao tôi khuyên bác nên dùng thêm mà không bỏ thuốc đông y, bởi vì trong ba cái vị thuốc của Việt Nam này thì nó có ưu việt là một là chúng ta trồng lấy được rồi, hai là đã có những cái nghiên cứu nó làm giảm cái tế bào gốc tự do này, làm giảm các cái hẹp của động mạch này, trong đó có cái động mạch vành ấy. Thế thì sử dụng theo nhà hướng dẫn và kết hợp thêm với cái sinh hoạt nó khoa học, có cái ăn uống hợp lý này, bớt ăn mặn này, có thêm cái rau củ quả vitamin này, và cái tăng cường các cái hoạt động về tinh thần, vui vẻ vui chơi với đồng đội, đồng bào hay là làng xóm này, rồi có thể sử dụng thêm cái giải pháp mà dùng cái Tam Sâm đôi vườn nơi trên thì có thể là giúp cho cái sức khỏe của mình nó tốt lên. Và những công trình người ta cũng thấy rằng là trong khi sử dụng này thì cái sức đề kháng nói chung của cơ thể nó làm tăng lên, mà nó tăng lên nhất là có cái thành phần ở trong cái đẳng sâm ấy, là cái thành phần nó là tăng cái IgG, tức là cái immunoglobulin G. Nó có 5 loại cái kháng thể, mà cái loại này là cái loại nó chiếm tới 75% trong các cái kháng thể, có 5 cái kháng thể trong huyết thanh của chúng ta. Và nó tăng cái này lên thì nó lại kích thích cái bổ thể và nó làm tăng cường cái miễn dịch toàn thân cho tổng thể trong tế bào cũng như là cái ngoài dịch. Cái thứ hai nữa, nó lại kích thích cho cái cơ thể tiếp ra cái lympho B, và cái lympho B này là cái tế bào nắm bắt, nó quản lý tất cả, nó làm như ông gác cổng, tất cả những cái thằng vi trùng nào bên ngoài vào thì cái ông này quan sát trước, sau nó sai cái ông IgG đến tiêu diệt nó đi vân vân, huy động cái đại thực bào đến để tiêu diệt các cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài đến cơ thể mình. Sử dụng cái này thì nó cũng đã có những chứng minh là nó làm giảm được cái mỡ máu và tốt cho cái người mà có bị đái tháo đường. Vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn các chuyên gia.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác Đình đã kết nối với chương trình. Và nếu như bác còn thắc mắc liên quan đến vấn đề liều dùng và cách dùng như thế nào thì bác có thể liên hệ tới tổng đài là 1800 1708. Tam Sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại dược liệu quý là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, là sản phẩm tiên phong kết hợp ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm đã được nghiên cứu tiền lâm sàng. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Là sản phẩm của tập đoàn dược phẩm Thái Minh, top 10 công ty dược uy tín tại Việt Nam. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên mỗi ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm và cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, kéo dài tuổi thọ. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 cho tới 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tam Sâm Đan Thái Minh mang đến một ưu đãi siêu bất ngờ với giá siêu tiết kiệm nhất, siêu ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy nếu như quý vị muốn đặt mua sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì có thể gọi đến tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận ưu đãi chưa từng có này quý vị nhé. Thưa quý vị, chương trình sắp phải khép lại và chính vì thế mà quý vị nào chưa mua được Tam Sâm Đan Thái Minh với mức giá ưu đãi thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ sớm để nhận được tư vấn chi tiết, tránh trường hợp khi mà chương trình kết thúc thì tất cả những ưu đãi lớn vừa rồi sẽ không còn nữa. Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì chương trình ngày hôm nay chỉ còn duy nhất 3 suất quà cuối cùng nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biên cước 1800 1708 để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo. Vâng ạ, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị. Mà cuộc gọi của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn biên cước 1800 1708 để có được những cái tư vấn về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia của chương trình ngày hôm nay, chuyên gia Trần Quang Đạt đã đến với chương trình và đưa đến cho quý vị những tư vấn vô cùng hữu ích. Và xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
10: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
9: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
10: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
9: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
10: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Vùng nguy hiểm 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Sấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
3: Tôi thấy cái điều mà đáng trân trọng nhất ở nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đấy là cái sự bền bỉ trong cái hành trình lao động nghệ thuật. Một nghệ sĩ luôn có ý thức làm mới mình và bạn ấy luôn cố gắng để tìm tòi học hỏi, hoàn thiện chuyên môn. Đằng sau mỗi tiết mục, mỗi tác phẩm là cả một quá trình lao động nghiêm túc, từ việc phải nghiên cứu chất liệu, tìm tòi ngôn ngữ múa đến quá trình luyện tập cùng các nghệ sĩ.
4: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có thế mạnh về chuyên môn dân gian, đôi lúc lại có thể pha thêm đương đại. Ra một yêu cầu về dàn dựng thì nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có một sự chuẩn bị rất là kỹ, đẩy tiến độ làm việc rất nhanh, rất là chuyên nghiệp. Bên cạnh đấy thì vẫn là có một sự thoải mái để cho các diễn viên múa được thỏa sức thể hiện được đầy đủ khả năng của mình.
5: Huy Thông thì có thế mạnh là múa duo bê đỗ cực tốt, bạn múa rất có hồn, bạn thể hiện được nhân vật và những nhân vật, ví dụ như là những nhân vật lịch sử tôn vinh những người chiến sĩ rất là xúc động và bạn thể hiện kỹ thuật rất là tốt.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của các nghệ sĩ về nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, một trong những gương mặt nổi bật của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Từ một diễn viên múa solo rồi trở thành biên đạo múa, nghệ sĩ Huy Thông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với nghề. Sáng tạo nghệ thuật trên nền hồn cốt của văn hóa dân tộc để phát triển trong cuộc sống đương đại là mục tiêu anh luôn hướng đến khi thể hiện, dàn dựng một tác phẩm múa hay một chương trình nghệ thuật. Anh cũng chính là gương mặt nghệ sĩ mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay.
1: Biên đạo múa Nguyễn Huy Thông sinh năm 1986 tại tỉnh Hưng Yên. Anh tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam. Hiện nay, anh là đoàn trưởng đoàn múa Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Là diễn viên solid, anh còn đảm nhận vai trò biên đạo nhiều tác phẩm múa, chương trình nghệ thuật. Năm 2023, anh vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

0: Xin chào nghệ sĩ ưu tú Huy Thông ạ.
1: Xin chào chị và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ, theo dõi cái con đường hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông thì tôi thấy là đó là một hành trình rất là cố gắng, nỗ lực để mà đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Và cái con đường đến với nghệ thuật múa của anh như thế nào ạ?
1: Cái cơ duyên đến với nghệ thuật múa của tôi là lúc đó tôi đã 14 tuổi rồi. Thì có chị gái của tôi là chị bên đằng họ đến chơi và thăm gia đình. Chị là giáo viên đệm nhạc trong trường múa. Và chị có lên, chị nhìn thấy tôi và chị có giới thiệu với tôi và chị thấy em có năng khiếu học múa thì em nên tham gia hay là gọi là tìm hiểu. Nếu được thì có thể theo nghề luôn cũng được.
0: Nghệ sĩ Huy Thông thì lớn lên trong một gia đình bố mẹ thì cũng không ai theo con đường nghệ thuật cả. Có lẽ là đấy là một cái cơ duyên để mà đưa anh đến với nghệ thuật múa. Nhưng mà tôi cũng thắc mắc một chút là trước đấy thì nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có biết đến nghệ thuật múa hay không, hay là qua cái lời giới thiệu của người chị của mình thì lúc đấy anh mới bắt đầu tìm hiểu và có cái niềm yêu thích với môn nghệ thuật này ạ?
1: Ban đầu thì tôi chưa có biết gì về múa cả. Hồi bé thì ở nhà tôi chỉ có tham gia văn nghệ ở bên trung tâm văn hóa của tỉnh về nhạc thôi, chứ không liên quan gì đến múa hay hát cả. Bởi hồi bé là tôi có học một chút về kèn trompet. Nhưng mà qua khi người chị gái của tôi nói chuyện và giới thiệu thì tôi cũng có tìm hiểu, thì thấy những nghệ sĩ múa ba lê của thế giới và những người nghệ sĩ múa ba lê nổi tiếng của Việt Nam như anh Cao Chí Thành và một số nghệ sĩ khác, thì tôi bắt đầu yêu thích dần về múa. Từ đó là tôi xin bố mẹ cho đi xuống học trường múa và theo múa đến giờ.
0: Khi mà tìm hiểu về nghề múa thì tôi được biết là những cái bạn mà muốn theo đuổi nghề múa thì thường thường là sẽ phải làm quen này, tập luyện và đến với múa từ rất là sớm, từ có khi còn rất là bé, có khi từ 3-4 tuổi. Nhưng mà nghệ sĩ Huy Thông thì lại đến với múa nó cũng hơi muộn một chút, đó là năm 14 tuổi. Nhưng mà với đam mê cái nghệ thuật múa của mình thì nghệ sĩ Huy Thông đã đi được vào trường và quyết tâm theo đuổi cái môn nghệ thuật này.
1: Dạ vâng, đúng ạ. Tôi học múa bắt đầu từ năm 14 tuổi. Thực ra so với tuổi của tôi thì là bị chậm, bởi vì tôi học hệ 7 năm trường múa. Mà hệ 7 năm trường múa, thời điểm đó học từ lớp 6 mà tôi hết lớp 8, đầu tôi mới quay lại tôi học. Nên là bị chậm lại so với 2 năm so với lứa tuổi của tôi. Ban đầu thì cũng có rất là bỡ ngỡ, nhưng mà khi bắt đầu học thì dần dần mọi thứ bắt đầu dàn dĩ dần lên và quen dần với việc mình đi xa nhà và mình quen dần với nghề nhiều hơn.
0: Vậy thì qua cái quá trình mà học tập cũng như là rèn luyện thì cái môn nghệ thuật múa nó có cái sức hút như thế nào để mà lôi cuốn nghệ sĩ Huy Thông quyết tâm theo đuổi chinh phục cái môn nghệ thuật này?
1: Đối với nghệ thuật múa thì tôi thấy ở múa có một cái là được thể hiện cái sự đam mê của mình là một, được làm đẹp cho bản thân ở trên sân khấu. Và cái quan trọng nhất của múa đó là một cái thể hiện bản sắc của dân tộc mình. Và cái điều đó là tôi thích thú nhất ở múa. Khi được múa những điệu múa của dân tộc mình được biểu diễn cho khán giả quốc tế và kể cả trong nước, cái đó là thể hiện được rất nhiều thứ về ngôn ngữ cơ thể, về sự tự tin của bản thân đối diện với cả khán giả.
0: Sau những cái năm tháng làm nghề thì cái điều gì mà nghệ sĩ Huy Thông thấy khó nhất ở một diễn viên múa cũng như là một người làm biên đạo múa?
1: Điều khó nhất của một diễn viên múa đấy là khi lên sân khấu mà mình không thể hiện được hết ngôn ngữ hay là cái yêu cầu để đưa ra cho khán giả hiểu cái mình cần làm như thế nào, mình muốn thể hiện như thế nào. Bởi vì là diễn viên múa đều luôn muốn thể hiện một cái bản sắc của một người diễn viên, bản sắc của một điệu múa để đến với khán giả. Kể cả một người biên đạo cũng vậy, luôn đau đáu một cái là đưa được cái nội dung thể hiện của tác phẩm đến được với khán giả.
0: Qua tìm hiểu về nghệ thuật múa thì tôi được biết là để mà một người nghệ sĩ gắn bó được với nghiệp múa thì nó cũng là một cái hành trình cũng rất là gian nan vất vả, và nó cả là một cái sự dấn thân nữa của một người nghệ sĩ khi mà múa là một cái môn nghệ thuật mà nó có cái tuổi nghề cũng rất là ngắn đấy, và đặc biệt là đối với một diễn viên nam múa nữa đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là lớn.
1: Vâng, đúng ạ, bởi vì là nghề diễn viên thứ nhất như chị nói là không được bền lâu, có lứa tuổi cố định, nó không dài. Mà xã hội hiện tại cái nghề diễn viên đào thải rất là nhanh, có thay thế rất là nhiều, mà mọi sự cố gắng nó cũng chỉ có trong thời gian ngắn nhất định. Chính vì như vậy thì luôn luôn phải có một sự nỗ lực để cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa để có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại.
0: Nhất là trong cái thời buổi hiện nay khi mà rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật ra đời thì cái nghệ thuật múa thì cũng đứng trước những cái thách thức rất là lớn. Và với một người nghệ sĩ múa như là Huy Thông cũng đã có những cái bước đổi mới để cũng như là trau dồi cái kỹ năng của bản thân như thế nào để mà đáp ứng được với những cái sự thay đổi của rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật đương đại hiện nay.
1: Như hiện tại bây giờ về nghệ thuật múa nó có rất nhiều cái mới về đương đại, về ba lê, về hiện đại, kể cả về dân gian, dân tộc cũng có rất nhiều đổi mới. Nên bản thân tôi luôn luôn tìm hiểu cái mới để tiếp thu và mình sáng tạo để phù hợp với cái yêu cầu của khán giả. Vì nhu cầu thị hiếu khán giả bây giờ đổi mới và tiên tiến. Họ cần những cái mới, họ cần những cái đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, dấn thân theo đuổi nghệ thuật múa, dẫu biết nhiều vất vả khó khăn, song bằng tình yêu và nỗ lực vượt lên chính mình, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã đoạt được nhiều giải thưởng huy chương tại các cuộc thi kỳ liên hoan nghệ thuật múa trong nước và quốc tế. Phóng sự sau đây ghi nhận những đánh giá, cảm nhận của các nghệ sĩ về tình yêu nghề và những sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông.

0: Sinh ra trong gia đình không có truyền thống hoạt động nghệ thuật, đến với nghệ thuật múa cũng muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng với quyết tâm và niềm yêu thích cùng kiến thức được đào tạo bài bản, nghệ sĩ Huy Thông đã từng bước chinh phục được môn nghệ thuật vốn từng là thử thách, không phải thế mạnh của nam giới. Sau khi tốt nghiệp và được nhận vào công tác tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp đã chắp cánh cho những sáng tạo thăng hoa của người nghệ sĩ. Tại đây, Huy Thông đảm nhận thành công nhiều tác phẩm múa trong vai trò nghệ sĩ múa solo, rồi sau này là sáng tác, dàn dựng khi đảm nhiệm vai trò biên đạo múa. Theo nghệ sĩ ưu tú Phạm Thị Kiều Mỹ, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, người bạn diễn cùng nghệ sĩ ưu tú Huy Thông trong nhiều tác phẩm, chương trình. Ở Huy Thông có thế mạnh về hình thể, biểu diễn có hồn, để lại dấu ấn riêng trong từng tiết mục tác phẩm.
1: So với đúng lứa tuổi thì Huy Thông bị quá mất khoảng 2 năm. Mà rất là con trai thì cái xương cốt không được rèn luyện từ sớm thì nó sẽ rất là khó khăn. Thậm chí là nó gây ra đau đớn. Tuy nhiên là vẫn cứ trêu Huy Thông ấy là với diễn viên múa mà. Về cái điều kiện rèn rũa thì nó phải từ bé. Thế và bạn ấy quá lớn. Vì thế có những cái mà nó chưa hoàn thiện nhưng mà bạn lại bộc lộ được những cái mảng rất là mạnh của bạn. Thứ nhất là bạn múa thể hiện rất là nam tính này. Và hơn nữa là bạn có một cái trời phú cho là cái hình thể đẹp trai, hình thể lên ảnh, lên hình rất là sáng. Và bạn múa rất là có hồn. Ngay tại trong trường thì Huy Thông là một trong những học sinh xuất sắc rồi. Thì khi về với nhà hát thì bạn là phát huy được tài năng của mình. Và bạn đã trở thành múa solo.
0: Là người chỉn chu trong công việc, anh luôn sáng tạo đổi mới chính mình để mỗi lần bước ra sân khấu, để lại những ấn tượng riêng qua từng tiết mục tác phẩm. Diễn viên múa Nguyễn Xuân Huy và Lê Hoàng Phương Linh, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cho rằng, chính tinh thần trách nhiệm với nghề, những nỗ lực để hoàn thiện mình hơn sau mỗi tiết mục biểu diễn, nên nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã khẳng định khả năng bản lĩnh của một diễn viên múa solo.
2: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất đó chính là vở Cúc Ấn Tâm Thư của nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam. Lúc đấy tôi cũng mới chập chững bước vào nghề, được nhìn nghệ sĩ ưu tú thể hiện cái tác phẩm đấy, tôi cảm thấy truyền động lực cho tôi khi mà anh ấy chuyển động cùng với cái tà áo dài và cái đường múa với cái quạt, nó rất là uyển chuyển, làm cho tôi cảm hứng và nhìn thấy cái hơi thở dân gian của Việt Nam ở trong đấy rất là nhiều.
3: Khi vào các vai diễn, đặc biệt là những vai diễn quan văn hoặc là thư sinh, thì cái khí chất mà anh toát ra nó rất là rõ ràng, rất phù hợp, kể cả về hình thái động tác, về biểu cảm và cách thức biểu diễn trên sân khấu. Toát ra từ anh được cái sự khẳng khái, chính trực, và cái đó không phải tự nhiên mà có thể biểu hiện được ra, mà nó cần một thời gian trau dồi và biết cách để thể hiện tính cách nhân vật, trong đó có thể lồng ghép những màu sắc của bản thân để cài cắm vào trong đó.
0: Còn với chị Hoàng Hải Hương, trưởng phòng tổ chức biểu diễn nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, điều đặc biệt ở nghệ sĩ ưu tú Huy Thông là khả năng làm chủ và xử lý kỹ thuật sân khấu tốt, nên anh có thể đảm nhận đa dạng các loại vai và nhiều thể loại múa.
4: Tôi có một cái ấn tượng đặc biệt đối với cái nền tảng kỹ thuật của bạn Huy Thông. Bạn ấy có một cái khả năng kiểm soát cơ thể tốt, xử lý các động tác rất chắc chắn, đặc biệt là cái khả năng làm chủ cái không gian sân khấu và tiết chế các động tác để tạo nên hiệu quả cái biểu cảm của tiết mục. Tuy nhiên theo tôi, kỹ thuật chỉ là một phần, cái điều tạo nên cái dấu ấn của một nghệ sĩ solo múa chính là khả năng biến cái kỹ thuật thành ngôn ngữ biểu đạt, thông có cái khả năng truyền tải cảm xúc thông qua hình thể, ánh mắt, nhịp điệu và cách xử lý các động tác hết sức là tinh tế, tạo ra được tính cách của nhân vật, truyền tải cái câu chuyện bằng chính cái ngôn ngữ cơ thể của mình.
0: Hiện nay, trước sự thịnh hành của nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại, nghệ thuật múa cũng đứng trước những khó khăn thách thức để bắt nhịp với hơi thở mới của đời sống nghệ thuật đương đại. Với mỗi nghệ sĩ như Huy Thông, những nỗ lực tự làm mới mình trong từng tác phẩm là để góp phần làm sống động, tạo sức hút cho nghệ thuật múa.
5: Thưa nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, đến nay thì trên cái hành trình lao động nghệ thuật của mình thì nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đã gắn bó với nghệ thuật múa đến nay là đã gần 20 năm rồi. Bằng cái sự nỗ lực cố gắng thì cũng đã gặt hái được rất là nhiều thành công. Theo dõi cái quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông thì tôi được biết là năm 2014 tại Liên hoan múa quốc tế thì anh mới đạt được huy chương vàng với cái tiết mục là Mùa xuân trên bản Hơ Mông.
6: Về tiết mục Mùa xuân trên bản Hơ Mông này thì kể về cái mùa xuân đẹp nhất của một vùng Tây Bắc, và ở đó có những người con trai, những người con gái của dân tộc Mông, họ đến với nhau ở trong một phiên chợ và họ đến với nhau vì tình yêu. Và tiết mục này mô tả về cái cuộc sống tươi đẹp của người dân tộc Hơ Mông ở trên vùng cao. Họ như những đóa hoa mùa xuân, và họ là những chàng trai cô gái, những tuổi trẻ nhiệt huyết.
5: Với cái tác phẩm múa mang âm hưởng Tây Bắc và được phóng tác thành một bản hòa tấu kết hợp với âm nhạc dân tộc, thì nghệ sĩ Huy Thông đã sử dụng cái ngôn ngữ múa như thế nào để mà thể hiện lên cái vẻ đẹp của tác phẩm, cũng như là truyền tải được cái nội dung, ý nghĩa, vẻ đẹp của tác phẩm đến với người xem ạ?
6: Trong tác phẩm này thì có sử dụng cái đặc trưng riêng của một người dân tộc Hơ Mông là về chàng trai múa khèn trong lễ hội để có thể là tán đổ một cô gái qua những cái vũ điệu của mình.
5: Kỹ thuật múa mà mình sử dụng trong cái tác phẩm này như thế nào để mà thể hiện lên cái vẻ đẹp của chàng trai cô gái người dân tộc ở trên vùng cao vào một cái mùa xuân cũng rất là tươi đẹp như thế ạ?
6: Cái kỹ thuật múa trong tác phẩm của người con trai trong đây là những cái động tác mạnh mẽ, những cái điệu nhảy và quay khèn, và ở người con gái là những cái điệu đi súng xính, những cái luyến láy và những cái yểu điệu nhẹ nhàng để thể hiện nét đẹp dịu dàng của người con gái Hơ Mông.
5: Và tại Liên hoan múa quốc tế năm 2014 thì nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đoạt thêm một cái huy chương nữa, đó là huy chương bạc với tiết mục là Quốc ấn tâm thư. Với cái tiết mục này thì cái vẻ đẹp của ngôn ngữ múa được nghệ sĩ Huy Thông thể hiện như thế nào? Nó có cái gì khác với cái tác phẩm Mùa xuân trên bản Hơ Mông?
6: Về tác phẩm Quốc ấn tâm thư, tác phẩm này đa phần là nói về các sĩ tử và các nho sinh ngày xưa đi thi, và nói về tinh thần hiếu học, thể hiện nét đẹp của những nho sinh. Họ trải qua những cái kỳ thi để đỗ đạt, mang được công danh về cho quê hương đất nước.
5: Vậy thì trong cái tác phẩm này thì cái kỹ thuật múa nào được thể hiện để mà nêu bật lên cái vẻ đẹp của các nho sinh?
6: Trong tác phẩm này thì các kỹ thuật lớn về múa thì không có nhiều, nhưng nó lại có nhiều các kỹ thuật về độ nhanh, độ chắc và xử lý các cái mềm nhẹ để thể hiện rõ làm sao được ra một cái phong cách của một người nho sinh. Và cái khó nhất ở đây là cái biểu hiện bằng nét mặt, sử dụng những động tác đề thơ, động tác vẽ tranh ở trên quạt và hình tượng cơ thể và sắc thái của một người nam sinh phải thật rõ.
5: Trong rất nhiều những cái tiết mục cũng như là những cái tác phẩm mà nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã thể hiện thì cũng có một cái tiết mục múa mà tôi cũng rất ấn tượng, đó là tác phẩm Nhãn giới đồng hồ. Đây là một cái tác phẩm mà nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đã đoạt huy chương bạc tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Tác phẩm múa này thì cái vẻ đẹp của ngôn ngữ múa gợi lên cái nét đẹp nào của tranh dân gian đồng hồ ạ?
6: Tác phẩm Nhãn giới đồng hồ ở đây tôi được chọn vai diễn múa solo chính, kể về một nghệ nhân của làng tranh đồng hồ với tâm tư và khát vọng mà muốn đưa được vẻ đẹp của những bức tranh đồng hồ từ những bức tranh đồng hồ ngày xưa và đưa ra thực tế thành những điệu múa và đến với khán giả để mọi người biết được là ở Việt Nam mình vẫn có những bức tranh đẹp về con người, về dân gian, về dân tộc.
5: Với một cái tác phẩm mà lấy cảm hứng từ tranh dân gian đồng hồ với những cái vẻ đẹp của truyền thống, và tôi được biết là đây là một cái tác phẩm múa được dàn dựng với cái ngôn ngữ múa là dân gian đương đại. Cái ngôn ngữ hình thể cũng như là cái kỹ thuật mà nghệ sĩ Huy Thông thể hiện ở trong cái tác phẩm này là như thế nào ạ?
6: Ngôn ngữ ở đây thì đa phần thì là nó hơi một chút về dân gian, hơi một chút về hiện đại, nó kết hợp để đưa được ra cái ngôn ngữ hình thể của người nghệ nhân. Và cái khó nhất ở trong cái này nó là động tác xuất phát phải từ nội tâm người biểu diễn đưa ra, đặt ở mình vào vị trí của một nghệ nhân luôn đau đáu tìm kiếm thoát khỏi cái gò bó trong làng quê để đưa được ra với cái thế giới. Và nói về từng bức tranh cụ thể trong đồng hồ, thứ nhất là bức tranh tứ bình của các cô gái, bức tranh đấu vật, bức tranh làng quê và bức tranh đánh ghen của dân gian mình ngày xưa, khắc họa một cái hình thái riêng. Nên chính vì thế là khi biểu diễn là mỗi lần chuyển cảnh hay là chuyển về các bức tranh để thể hiện ra thì lại phải có một cái điệu múa thể hiện riêng và những cái sắc thái riêng để phù hợp với cái từng khung cảnh, từng bức tranh đẹp riêng.
5: Trong cái hành trình lao động nghệ thuật của mình thì có thể thấy là nghệ sĩ Huy Thông với vai trò là một diễn viên múa solo thì đã thể hiện rất là đa dạng các cái loại hình của múa. Và trong cái kỳ liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh tại Quảng Trị, nghệ sĩ Huy Thông lại một lần nữa xuất sắc khi mà đoạt huy chương vàng với một cái tiết mục múa hát là Người lính sang sông. Và khi mà nghe cái tên của tiết mục này thì tôi có thể hình dung ra đây là một cái tác phẩm nói về cái sự hy sinh cũng như là những cái vẻ đẹp của người lính.
6: Cái tác phẩm Những người lính sang sông này kể về sự hy sinh oanh liệt của những chiến sĩ vượt qua sông Thạch Hãn để tiến vào giải phóng miền Nam đất nước.
5: Với cái vai trò là một diễn viên solo khi mà thể hiện cái tiết mục này thì cái vẻ đẹp của người lính được thể hiện qua cái ngôn ngữ hình thể múa như thế nào?
6: Cái cách thể hiện ở trong này thì là tôi nhập tâm vào giống như mình là một người lính sẵn sàng hy sinh, và người diễn viên phải thể hiện ra được cái nội tâm, động tác, ngôn ngữ cơ thể của một người lính, thể hiện một sự quyết tâm và kiên cường, sẵn sàng hy sinh bản thân chiến đấu vì độc lập Tổ quốc.
7: Chuyên tâm với nghề và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc chỉnh chu, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn trong từng tác phẩm. Trong vai trò của một biên đạo múa, các tác phẩm do anh giàn dựng luôn mang thông điệp chính trị, xã hội hoặc tôn vinh lịch sử dân tộc một cách sâu sắc.
8: Được đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp ở Học viện Múa Việt Nam và chuyên ngành biên đạo múa tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông xác định đây là lợi thế, cũng là thách thức của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật. Tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, nơi đây cho anh nhiều cơ hội để thể hiện khả năng biên đạo của mình. Vì thế, điều mà nghệ sĩ Huy Thông luôn hướng đến khi giàn dựng tác phẩm, đó là bên cạnh mang nét đặc trưng của đơn vị, phù hợp với tiêu chí của chương trình, sự kiện, thì còn phải bắt kịp với thị hiếu của khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thị Kiều Mỹ, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam chia sẻ.
1: Thực khi mà bạn chưa học thì bạn đã biên đạo được rồi, nhưng tuy nhiên là để hoàn thiện về cái bằng cấp thì bạn đã đi học 4 năm ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thì khi mà trở lại với đoàn thì bạn cũng biên dựng rất nhiều các cái chương trình chính luận, chương trình lớn của nhà hát, và bạn đều làm tốt, nhất là những tiết mục mà dàn dựng cho top nam, là thế mạnh của bạn. Thế ngoài ra thì những cái kỳ cuộc mà nhà hát tham gia ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc ấy thì cũng là một trong những biên đạo chính dàn dựng, có một số tác phẩm đã đạt được huy chương, Chuyện Chưa Kể này, Ngọn Trung Linh.
8: Với thế mạnh về múa cổ điển châu Âu và dân gian dân tộc, nghệ sĩ Huy Thông luôn trăn trở làm sao để giữ gìn và phát huy những giá trị, hồn cốt văn hóa truyền thống trong cuộc sống đương đại hôm nay. Theo chị Hoàng Hải Hương, trưởng phòng tổ chức biểu diễn Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, khi biên đạo và dàn dựng một tác phẩm múa, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông luôn khai thác những yếu tố văn hóa, những điệu múa dân tộc, kết hợp khéo léo trong đề tài, nội dung của thực tế cuộc sống.
4: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có một cái thế mạnh khá rõ là cái khả năng chuyển hóa ý tưởng thành ngôn ngữ sân khấu. Bạn ấy không chỉ quan tâm đến động tác múa mà còn chú trọng đến tổng thể của tác phẩm, sự kết nối giữa âm nhạc, đội hình, không gian, tiết tấu, hình thể và đặc biệt là cảm xúc mà tác phẩm muốn truyền tải đến khán giả. Tôi đánh giá cao ở Huy Thông là khả năng khai thác chất liệu văn hóa kết hợp giữa yếu tố truyền thống với tư duy dàn dựng hiện đại. Đây là điều không hề dễ, bởi nếu xử lý không khéo thì tác phẩm rất dễ rơi vào cái tính minh họa hoặc lặp đi lặp lại những cái mô típ quen thuộc. Nhưng mà tuy nhiên đối với bạn Thông thì bạn lại có cái khả năng tìm ra cách thể hiện rất là mới để chuyển cái chất liệu truyền thống trở nên gần gũi và có sức sống hơn trên sân khấu đương đại.
8: Một mảng đề tài mà anh dành nhiều tâm huyết khi dàn dựng, biên đạo tác phẩm múa là ca ngợi vẻ đẹp hình tượng của người lính. Trong đó, các tác phẩm, chương trình mà anh thực hiện và tham gia thực hiện thành công như Chuyện Chưa Kể, 81 Mùa Bình Yên, diễn viên múa Nguyễn Xuân Huy cho rằng những tác phẩm múa ở đề tài này mà nghệ sĩ ưu tú Huy Thông dàn dựng luôn mang đến cho anh nhiều cảm xúc khi biểu diễn.
2: Khi bước sang làm biên đạo, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông cũng đã từng là một diễn viên múa, thế nên là anh ấy sẽ hiểu đồng cảm hơn với diễn viên, qua đó thì sẽ kể lại được những cái cách kể chuyện bằng những cái bài biên đạo của mình nó chân thật nhất. Có những tác phẩm anh ấy sẽ đặt nặng về chuyên môn, cần phải thể hiện cảm xúc bằng đường nét cơ thể nhiều. Có những tác phẩm anh ấy sẽ lại là thiên về tự sự, diễn tả bằng khuôn mặt, đôi khi là thực cảnh nhiều hơn. Ví dụ như chương trình kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ vừa rồi tại Tường đài Cảm Tử, Bắc Sơn, có những cái phân đoạn nghệ sĩ Huy Thông diễn tả được hết nội tâm qua từng cái nỗi buồn, nỗi day dứt của những người chiến sĩ phải rời xa quê hương, rời xa những người thân yêu để có thể đi chinh chiến ở chiến trường, rất là cảm động.
8: Theo diễn viên múa Lê Hoàng Phương Linh, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, với tư duy sân khấu tốt, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã sử dụng ngôn ngữ múa đương đại, múa chuyển động tự do để tái hiện và làm mới các chất liệu dân gian, lịch sử.
3: Tôi nghĩ điểm mạnh của anh Thông là về việc khai thác văn hóa của các dân tộc. Điều này không phải một biên đạo múa nào được học tập trau dồi cũng có thể làm được. Đó chính là một thế mạnh tiêu biểu của anh và hoàn toàn có thể khai thác và phát triển mạnh hơn nữa trong việc xây dựng các tác phẩm múa mới và làm giàu thêm các tác phẩm múa về dân gian dân tộc.
8: Với nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, một tác phẩm múa thành công là được đón nhận và được sống trong lòng khán giả. Chính vì vậy, trong mỗi tác phẩm, anh luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo, tiếp thu cái mới, lắng nghe tiếng nói của thời đại để những tinh hoa văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.
5: Khi đã vững vàng ở vị trí là một diễn viên solo và với cái mong muốn và bằng những cái kinh nghiệm chuyên môn khi mà đã đạt đến cái độ chín của mình thì nghệ sĩ Huy Thông thì lại cháy hết mình với nghề múa trong một cái vai trò khác, đó là một biên đạo múa.
6: Cái mục đích chính của người biên đạo múa là tiếp tục làm với nghề, bởi vì hiện tại so với nghề diễn viên thì cái lứa tuổi của tôi hiện tại bây giờ là cũng không còn để có thể múa được nhiều nữa, không còn có thể thể hiện được mình như ngày xưa nữa. Thế nên là tôi phải tìm con đường khác, thì tôi có học tiếp tục về nghề biên đạo múa để có thể mình làm tiếp với nghề, mình vẫn có thể cống hiến được cho nghề và có thể là đưa được những tác phẩm đến với khán giả.
5: Vậy thì trong cái thời gian qua, nghệ sĩ Huy Thông đã có dàn dựng những chương trình như thế nào?
6: Khi bắt đầu chuyển sang nghề biên đạo thì tôi có được sự may mắn là hiện tại là công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam. Thì đa phần các chương trình mà tôi được tham gia dàn dựng nó liên quan đến về ca ngợi Đảng, về ca ngợi Tổ quốc, đất nước. Và đặc biệt là tham gia rất nhiều các chương trình về tiếp đón lễ tân nhà nước, các nguyên thủ quốc gia.
5: Khi mà dàn dựng các cái chương trình mà mang cái tính chất là nghệ thuật chính trị như thế thì cái nội dung mà mình cần hướng đến là như thế nào?
6: Đa phần là các chương trình mục đích hướng về ca ngợi Đảng, đất nước, ngợi ca được cái tinh thần yêu nước của dân tộc. Cái chương trình mà tôi tham gia lớn nhất, từng được tham gia đó là chương trình Đại hội Đảng gần nhất ở tại sân vận động Mỹ Đình. Và một số các chương trình lớn đúng như vậy đó là các chương trình về kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình và một số các chương trình về chào mừng thành công Đại hội Đảng của các tỉnh.
5: Và trong rất là nhiều những cái chương trình mà nghệ sĩ Huy Thông đã làm biên đạo múa thì như vừa rồi thì chúng ta cũng có vừa nhắc đến, thì đó là vào năm 2019 là trong cái kỳ liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh tại Quảng Trị, bên cạnh cái huy chương vàng dành cho diễn viên múa solo với cái tiết mục hát múa Người lính răng sông thì nghệ sĩ Huy Thông cũng giành cái giải thưởng là biên đạo múa xuất sắc trong cái chương trình Chuyện Chưa Kể. Đặc biệt là với cái chương trình Chuyện Chưa Kể thì tôi thấy rằng là cái nội dung của nó cũng đề cập đến rất là nhiều những cái câu chuyện của quê hương, của đất nước, cũng như là câu chuyện của một cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
6: Cái chương trình được mang tên là Chuyện Chưa Kể là nói về những cái câu chuyện mà còn được giấu kín đến bây giờ mà có những người chưa biết, chủ yếu là kể về cái tâm sự của những người ở lại sau chiến tranh, những người đang ở trong hòa bình và vẫn nhớ về cái thời điểm ngày xưa mình đã chiến đấu ra sao, cái mình đi chiến đấu như thế nào, đồng đội mình hy sinh như thế nào và mình hiện tại mình ở lại mình đau đớn cái gì. Họ muốn nói về hy sinh của những đồng đội của mình, họ phải đi tìm đồng đội mình đã mất ở đâu, tìm như thế nào và kể lại những cái câu chuyện mà đã diễn ra thời oanh liệt của những chiến sĩ. Trong chương trình này thì được sử dụng về các ca khúc về chiến tranh và những điệu múa thể hiện chiến tranh về hòa bình.
5: Bên cạnh những cái chương trình như thế thì tôi được biết là nghệ sĩ Huy Thông thì cũng có tham gia dàn dựng rất là nhiều những cái chương trình nghệ thuật của ngoài nhà hát nữa, đúng không ạ?
6: Dạ vâng, ngoài việc nhà hát tôi có tham gia các chương trình sự kiện lễ hội ở ngoài rất nhiều. Chương trình lễ hội về du lịch Điện Biên, lễ hội về dân tộc Dao ở Thái Nguyên và lễ hội cà phê Tây Nguyên. Và cũng rất nhiều chương trình các lễ hội khác của các tỉnh. Mỗi chương trình sẽ có một cái đặc điểm riêng. Ví dụ như cái lễ hội về người Dao của Thái Nguyên thì các tiết mục dàn dựng nó sao phải nói lên được cái bản sắc của dân tộc Dao, về cái nét đẹp, về cái phong tục tập quán của họ. Cái ngôn ngữ sử dụng chính trong chương trình là điệu múa của người Dao và thể hiện được cái bản sắc múa dân gian dân tộc của dân tộc Dao ở trong chương trình.
5: Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Huy Thông về cái con đường nghệ thuật múa của mình, cũng như là những cái nỗ lực cố gắng để mà gìn giữ phát huy những cái vẻ đẹp của nghệ thuật múa dân tộc ạ.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội được chia sẻ và nói về bản thân mình với khán giả.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc thực hiện xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
9: Tiếng Việt vui.
10: Tiếng Việt vui.
11: Tiếng Việt vui.
12: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?
13: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao.
14: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
12: Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia chương trình Tiếng Việt vui. Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt vui hôm nay.
15: Ôi, nhìn kìa. Khiếp, người đang yêu của khác lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Đó, xem nào, đang đọc gì đấy bạn yêu? Đọc thư tình chăng?
16: Đâu, chỉ là hỏi thăm nhau bình thường thôi mà. Làm gì mà nhìn gì?
15: Nào, đưa đây bạn xem. Bình thường mà em yêu dấu.
16: Thôi, đừng đùa dai nữa. Người ta viết thế chứ mình đã đồng ý đâu mà.
15: À thế thì đúng rồi. Bạn tôi mà đồng ý thì phải là em yêu của anh, chứ sao lại em yêu dấu nhỉ?
12: Quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi, từ yêu dấu thì phần lớn chúng ta sẽ sử dụng theo thói quen, còn thực sự không hiểu tại sao lại phải thêm dấu sau yêu. Đây sẽ là nội dung của Tiếng Việt vui hôm nay. Trước khi trở lại gặp chuyên gia ngôn ngữ, tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia thử thách nho nhỏ.
17: Thử thách cùng Tiếng Việt.
18: Thử thách cùng Tiếng Việt.
19: Thử thách cùng Tiếng Việt.
12: Trước tiên, với đoạn đối thoại mang màu sắc trêu đùa giữa hai người bạn, hai khách mời có thể lý giải ý nghĩa của dấu trong yêu dấu mang nghĩa là gì? Với Nam Phương thì thế nào?
13: Nam Phương thì bình thường cũng hay sử dụng từ yêu dấu, tại vì các bạn nghe thì cũng có thể thấy là yêu dấu thì nó sẽ có thêm cái nét nghĩa là sự trân trọng và coi trọng hơn. Với Nam Phương thì dấu này có nghĩa là dấu vào trong lòng mình, thì cũng là một sự coi trọng dành cho cái người đó.
12: Bản thân mình thì chắc là lâu nay mình vẫn sử dụng theo thói quen. Các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được các từ kiểu như yêu dấu, trong đó yêu thì rất là rõ nghĩa mà dấu dùng như một thói quen.
13: Nam Phương xin phép được bắt đầu trước.
12: Vâng.
13: Cặp từ của Nam Phương là chăm chỉ.
14: Từ của mình là lo lắng.
13: Từ của Nam Phương là siêng năng.
14: Từ của mình là nhớ nhung.
12: Rồi, tiếp.
13: Từ của Nam Phương là quý mến đi.
12: Cả quý và cả mến đều có ý nghĩa. Quý tách ra và mến tách ra vẫn có ý nghĩa ở đây.
13: Từ giản dị.
14: Mình cũng không chắc là từ này có đúng không. Thì mình biết là một từ là chìm nghỉm.
13: Hà Phương giỏi quá quý vị ạ. Nam Phương sẽ có thêm một từ là từ bền bỉ đi.
14: Thế thì mình cũng hơi khó nha. Mình nghĩ là để cho Nam Phương nghĩ thêm một từ nữa. Tại vì mình cũng chưa nghĩ ra.
13: Vậy thì Nam Phương rất muốn nghĩ thêm một từ nữa. Từ ân cần có được không?
12: Ân cần, đúng là phải nhờ đến chuyên gia ngôn ngữ thế ạ. Và chúng ta bước sang thử thách thứ 3 trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ nhé các bạn. Câu hỏi này tôi nghĩ là khó đấy ạ. Xem bạn nào am tường về tiếng Việt cũng như là những cái lắt léo ẩn phía sau. Ở phần trước thì Nam Phương nói một chút về dấu trong yêu dấu. Theo các bạn thì ở đây sử dụng theo thói quen hay là ở phía sau? Phần mang nghĩa tường minh thì những cái phần phía sau liệu có mang ý nghĩa gì không hay là nó chỉ là thói quen thôi? Bạn nào giải thích thử xem nào.
13: Bình thường thì Nam Phương cũng hay dùng từ là nhờ vả. Khi mà biết được là vả còn có nghĩa là trông cậy vào hoặc là nhờ cậy vào thì Nam Phương mới biết là vả cũng có một cái nghĩa riêng của nó. Nhưng mà bình thường thì có lẽ là không dùng từ nhờ cậy nhiều mà hay dùng từ là nhờ vả. Vậy nên là từ đó thì đã hình thành cái thói quen và chúng ta rất hay dùng từ nhờ vả trong cuộc sống, đúng không ạ?
12: Vâng, thế còn Hà Phương có nghĩ gì thêm một chút là vì sao có những nghĩa tường minh bên cạnh những cái nghĩa mà đôi khi chúng ta dùng vì thói quen nhưng mà nhìn lại rất là buồn cười?
14: Theo như mình thấy là đôi khi tiếng Việt nếu mà đứng một cái nghĩa đơn mang một cái nghĩa khác hoàn toàn so với khi mà đứng với cả một từ khác.
12: Thực sự là rất khó đúng không các bạn? Đúng là chúng ta học rất nhiều, đọc rất nhiều và chúng ta sử dụng ngôn ngữ bằng thói quen của người sử dụng. Và tôi nghĩ đúng là chỉ có chuyên gia ngôn ngữ mới có thể giải thích một cách tường minh và dễ hiểu. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng gặp lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và

0: Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Hóa ra là thế.
2: Hóa ra là thế.
1: Hóa ra là thế.
0: Rất vui khi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy tiếp tục đồng hành với Tiếng Việt Vui. Chị Phương Thùy thân mến, trong cuộc sống có những từ mà chúng ta thường nói này, viết rất là thường xuyên, nhưng khi hỏi để cắt nghĩa thì lại không dễ để giải thích. Tôi có thể lấy một vài những cái ví dụ như là yêu dấu này, nhờ vả, trợ búa. Trong số đó những cái từ như là dấu, vả, búa xuất hiện mang giá trị gì ạ?
3: Chúng ta biết tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập có thanh điệu. Mỗi từ đơn đồng thời là một âm tiết, đồng thời là một hình vị. Và trong tiếng Việt thì chúng ta gọi mỗi từ đơn ấy là một tiếng. Vì thế thì chúng ta thấy là ở ngôn ngữ đơn lập thì sẽ có cái đặc trưng rất là độc đáo, đấy là có từ ghép. Xét về mặt lịch sử ngôn ngữ thì các cái yếu tố đứng sau như là dấu trong yêu dấu, vả trong nhờ vả, búa trong trợ búa không phải là những từ vô nghĩa hoàn toàn, mà nó thuộc vào một trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có sự tăng cường về nét nghĩa, ví dụ như là trường hợp dấu trong yêu dấu. Ở đây dấu là một từ Việt cổ. Khi kết hợp với từ yêu thì dấu đóng vai trò mở rộng phạm vi cảm xúc và chuyển trạng thái yêu từ một cái động từ trạng thái thành một nét nghĩa chung mang tính sở hữu, gìn giữ, nâng niu và có thái độ trân trọng. Thứ hai, đấy là yếu tố cổ bị mờ nghĩa theo thời gian, ví dụ như trường hợp vả trong nhờ vả. Chúng ta biết là trong tiếng Việt cổ hoặc là cái từ vựng ngữ chi Việt mường thì vả vốn mang nét nghĩa liên quan đến việc cậy nhờ, trông mong, cầu xin. Và qua quá trình phát triển thì từ vả dùng độc lập bị thoái hóa và mất nghĩa trong đời sống hiện đại. Do đó chỉ còn tồn tại dưới dạng giống như là hóa thạch thôi và đi kèm với nhờ. Thứ ba, đấy là chúng ta có cái trường hợp yếu tố bổ sung sắc thái khái quát, ví dụ như trường hợp búa trong trợ búa. Búa không phải là cái búa là một dụng cụ đâu, mà có hai hướng giải thích từ ngữ. Một, đây là một từ cổ chỉ nơi nhóm họp giao thương. Và hai, đây là một cái hình thái biến âm hoặc là lái nghĩa để tạo nên tính chất tập hợp. Và khi đi kèm với trợ thì búa làm cho một địa điểm cụ thể như là chợ trở thành một khái niệm mang tính khái quát tổng thể về hoạt động mua bán nói chung là chợ búa.
0: Và cái quy tắc để tạo nên những từ kiểu này là gì, hay là cái việc hình thành đã cố định và chúng ta chỉ việc sử dụng như một thói quen thôi chị?
3: Chúng ta có thể thấy rằng việc hình thành các từ này vừa mang tính quy tắc ngữ âm ngữ nghĩa lịch sử, vừa mang tính cố định hóa qua thói quen sử dụng. Về quy tắc

0: sử dụng cho những từ kiểu như là yêu dấu, trợ búa, nhờ và hay không. Và ở đây có một cái phát hiện khá lý thú như là yêu dấu có thể đổi thành dấu yêu, trong khi những từ khác hầu như khó thay đổi vị trí mà từ vẫn có ý nghĩa. Chị nghĩ sao về điều này thưa chị Phương Thủy?
1: Chúng ta có thể thấy là có một cái quy tắc sử dụng tùy theo từng trường hợp. Các từ có yếu tố mở nghĩa thường mang sắc thái biểu cảm, hoặc là có ý khái quát, hoặc là có tính khẩu ngữ cao hơn so với từ đơn gốc. Ví dụ chúng ta thấy nhờ là một hành động cụ thể, còn nhờ vả thì gợi lên sự vất vả, nài nỉ, mang sắc thái tình cảm rõ rệt. Và tương tự như vậy, chúng ta thấy cái từ xe cộ cũng thế, xe là để chỉ phương tiện giao thông, thế còn thêm cộ, xe cộ là để chỉ các loại xe nói chung. Cây cối cũng vậy, cây là để chỉ một loại thực vật nào đó. Cây cối là để chỉ khái quát về tất cả các loại cây, tức là nó mang tính khái quát hơn so với cây. Hiện tượng đảo vị trí yêu dấu và dấu yêu thì chúng ta thấy rằng lý do yêu dấu có thể thành đảo thành dấu yêu trong khi trợ búa hay nhờ vả thì không thể đảo được. Nó phụ thuộc vào cái mức độ độc lập ngữ nghĩa và tính chất từ loại của các yếu tố thành phần. Chúng ta thấy yêu dấu có thể đảo thành dấu yêu được vì cả yêu và dấu đều là các cái từ tố mang nghĩa tích cực và có khả năng hoạt động ngữ pháp tương đối độc lập. Vì vậy, sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ sống của cái nghĩa thuộc yếu tố thứ hai và yêu cầu về nhịp điệu trong văn cảnh sáng tác, ví dụ như là thơ ca hoặc nhạc họa.
0: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.
2: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển nhượng bất động sản là giao dịch có giá trị lớn, kéo theo nhiều nghĩa vụ về thuế mà người dân phải thực hiện. Trên thực tế, vẫn còn không ít trường hợp lúng túng trong việc xác định đối tượng được miễn thuế, cách tính thuế hay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, những giao dịch thông qua hình thức ủy quyền cũng phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
5: Xin chào chị ạ. Chị có biết gì là khi chuyển nhượng bất động sản, thì người dân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm hay không?
6: Thuế là 2%, em mua chung cư, ví dụ như là 1 tỷ 8 hay tỷ 7 thì nó cứ nhân lên 2%.
5: Chị có biết là những ai thuộc cái đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản không?
6: Không lắm được cái đấy. Cái trải nghiệm là mình mua cái nhà của mình thôi.
5: À vâng, xin cảm ơn chị.
7: Chào bạn, bạn có thể cho biết bạn có biết gì về thuế đối với chuyển nhượng bất động sản?
8: Và thật sự cái vấn đề nội dung này tôi cũng chưa tìm hiểu, tôi cũng chưa biết.
4: Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng bất động sản, trong chương trình hôm nay, luật sư Trương Thanh Đức sẽ cung cấp cho quý vị thính giả một số quy định liên quan đến lĩnh vực này.
9: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, ngày 30 tháng 6 năm 2026 vừa qua thì Chính phủ đã ban hành nghị định số 253 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?
10: Có lẽ là một trong cái điểm rất là đáng chú ý là nghị định đã phân biệt rất là rõ ràng, tránh cái tình trạng là trước đây bị hiểu theo cái cách là cứ ủy quyền thì coi như là một lần chuyển nhượng và có khi không có giao dịch thật, không có thu nhập thật, vẫn có thể là bị nộp thuế nhiều lần. Thì bây giờ nghị định đã phân ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là đối với hoạt động ủy quyền mà cái người nhận ủy quyền có đầy đủ nội dung như quyền sở hữu đối với bất động sản ấy, thì bản chất nó tương tự với cái việc là mua bán bất động sản mà anh không sang tên, thì khi anh chuyển nhượng thì anh sẽ phải nộp thuế cho cả lần trước và cái lần chuyển nhượng sau theo cái quy định của pháp luật. Trường hợp mà anh ủy quyền chuyển nhượng bất động sản mà chỉ nhận cái thù lao, không có đầy đủ nội dung ủy quyền sở hữu đối bất động sản theo quy định của pháp luật dân sự ấy, thì sẽ chỉ phải nộp thuế một lần theo cái quy định như là đối với lại cái thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định của nghị định.
9: Theo đánh giá của luật sư thì quy định này đã tạo điều kiện cho người nộp thuế như thế nào ạ?
10: Có thể nói là quy định này thì nó đã đảm bảo cái sự rõ ràng, chính xác, không ảnh hưởng đến quyền lợi, thiệt hại cho những cái người mà vì lý do chính đáng ở xa xôi hay là không thông thạo pháp luật hoặc là do lý do nào đấy mà người ta thực sự là chỉ ủy quyền cho người khác giúp đỡ hỗ trợ làm thủ tục thôi chứ không phải là giao dịch mua bán không sang tên, thì trường hợp đấy là chỉ có thu thuế khi người ta thực hiện cái giao dịch bán một lần. Trước đây thì có những trường hợp chỉ bán một lần nhưng đã phải nộp thuế 2-3 lần. Trường hợp này không bị vướng mắc như trước đây nữa.
9: Một nội dung cũng được nhiều

0: người quan tâm đó là việc miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Nhiều người cho rằng là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, có thêm đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Điều này có đúng hay không? Và theo quy định mới nhất, những trường hợp cụ thể nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch bất động sản, thưa luật sư?
1: Thực ra quy định miễn thuế thì vẫn duy trì như ngày xưa, và nghị định này thì cũng chỉ làm rõ hơn, đầy đủ, nó cụ thể hơn thôi. Về nguyên tắc, thứ nhất là những người mà chỉ có một bất động sản duy nhất, hoặc là nhà hoặc là đất duy nhất khi chuyển nhượng, nguyên tắc là nhà nước cho rằng là họ sẽ phải mua bất động sản khác, đặc biệt là nhà chẳng hạn, sẽ được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đấy. Tài sản đấy thì sẽ không tính là giá trị cao hay giá trị thấp. Thế nhưng cái này cũng lưu ý rằng nếu như mà anh có một cái nhà đã đứng tên sở hữu rồi, còn một cái nhà mà anh mua nhà ở hình thành tương lai chẳng hạn, thì cũng vẫn phải khai báo và vẫn có thể là phải coi đấy là một cái bất động sản, chứ còn không phải là chỉ có một cái duy nhất. Cái trường hợp thứ hai rất phổ biến và cũng là rất đặc thù của Việt Nam, cho phép những cái quan hệ chuyển nhượng tặng cho thừa kế, kể cả mua bán bất động sản giữa bố mẹ, vợ chồng với nhau, con cái với nhau, anh chị em ruột với nhau, thì được phép miễn cái thuế thu nhập, kể cả cái lệ phí trước bạ.
0: Nhân đây thì tôi cũng xin lưu ý, cá nhân được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất nếu đáp ứng được đủ 3 điều kiện. Thứ nhất đó là chỉ sở hữu duy nhất quyền sử dụng một thửa đất ở hoặc là một căn nhà tại Việt Nam xác định qua giấy chứng nhận. Cái thứ hai là phải sở hữu bất động sản tối thiểu 183 ngày tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận gốc nếu là cấp đổi, cấp lại đến thời điểm chuyển nhượng. Và cuối cùng, đó là phải chuyển nhượng toàn bộ diện tích nhà ở, đất ở. Việc chuyển nhượng một phần sẽ không được xét miễn thuế. Và như vậy thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân khi thuộc các trường hợp quy định nêu trên, chủ yếu đó là bao gồm giao dịch giữa các đối tượng có quan hệ thân thích và trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Việc miễn thuế phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
2: Theo quy định tại khoản 1 điều 67 thông tư 89 năm 2026 của Bộ Tài chính, để thực hiện thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản giữa những người có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, người nộp thuế cần chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03 ban hành kèm theo phụ lục 1 thông tư số 89 năm 2026, hồ sơ chứng minh quan hệ nhân thân gồm bản sao có chứng thực hoặc kèm bản chính đối chiếu. Giữa vợ và chồng cần có giấy chứng nhận kết hôn hoặc xác nhận cư trú hoặc quyết định của tòa án về việc ly hôn, tái hôn nếu có. Giữa cha mẹ đẻ với con đẻ là giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận cư trú. Giữa anh chị em ruột cần có giấy xác nhận thông tin về cư trú thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ hoặc các giấy tờ khác có xác nhận của cơ quan cấp có thẩm quyền chứng minh có quan hệ huyết thống. Giữa cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể là xác nhận thông tin về cư trú, ghi rõ mối quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể.
0: Thưa luật sư Trương Thịnh Đức, thính giả Nguyễn Hữu Nguyên ở Hà Nội đã gặp trường hợp như sau. Theo hợp đồng giao kết giữa hai bên, bên chuyển nhượng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ông Nguyên đã hoàn thành 100% tiền theo hợp đồng, nhưng bên chuyển nhượng lại cố tình không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân nên chưa thể sang tên khi làm thủ tục. Trong trường hợp này, thính giả cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Nếu như mà không hoàn thành dù là nghĩa vụ của bên nào, đương nhiên là các cơ quan thuế họ sẽ không hoàn tất các cái thủ tục về nhà đất hay là sang tên. Quay trở lại là lúc giao dịch ấy thì phải thỏa thuận rất là rõ và phải có cái biện pháp gì đấy. Chẳng hạn như là không nộp thuế thì không trả hết tiền chẳng hạn, để giữ lại một cái phần nhất định. Hoặc là ngược lại, cái người bán thì nếu như mà không thanh toán hết thì có thể là chưa làm sổ đỏ sang tên chẳng hạn. Còn nếu mà không làm được như vậy mà xảy ra cái chuyện tranh chấp, cái người nào mà nắm thế yếu, cái người nào mà bị động ấy, thì đương nhiên là sẽ có nguy cơ là bị thiệt hại. Và trường hợp đấy, nếu theo quy định pháp luật thì chỉ còn cái cách khởi kiện ở tòa là yêu cầu bên kia phải hoàn thành cái nghĩa vụ, thậm chí phải bồi thường những cái thiệt hại nếu như bị phạt thuế hay là thiệt hại khác do cái nghĩa vụ của một trong hai bên mà không hoàn thành.
0: Như vậy có thể hiểu là việc chậm hoặc là không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của một bên phải giải quyết theo các quy định pháp luật khác có liên quan, đúng không thưa luật sư ạ?
1: Nhà nước thì không thể chạy theo

0: cái thỏa thuận hoặc là cái vi phạm của các bên được, chỉ quy định rằng là có đầy đủ nộp thuế rồi, hồ sơ giấy tờ hợp pháp hợp lệ thì các cơ quan chức năng mới có căn cứ mới làm thủ tục pháp lý. Còn nếu mà không ấy thì nó lại trở thành cái khoản mà nợ đọng giữa cá nhân với nhau, lại trở thành nợ đọng thuế với nhà nước, thì nhà nước lại rất khó để mà đi đòi mất công mất sức. Luật pháp không có cơ chế là cho phép như vậy.
1: Vậy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được quy định ra sao ạ?
0: Thời điểm xác định phải nộp thuế nó ý nghĩa rất là quan trọng. Nếu mà trong một cái thời gian nhất định nó lại còn biến đổi, thay đổi về cái giá cả đấy, cho nên là nếu như anh mà thực hiện không đúng thì cũng sẽ có những quy định về cái xử phạt sau một thời hạn nhất định mà sau khi chuyển nhượng mà không nộp hồ sơ. Nếu như mà hợp đồng mà không có thỏa thuận về bên mua là cái người nộp thuế thay, thì cái thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế là cái thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận rõ là bên mua là cái người nộp thuế thay cho bên bán. Nguyên tắc thì là bên bán là có thu nhập bên bán rồi nộp thuế, nhưng hoàn toàn các bên có thể thỏa thuận là nộp thuế thay. Trường hợp đấy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là cái thời điểm mà làm thủ tục đăng ký sử dụng quyền sở hữu bất động sản.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thành Đức về nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị thính giả thân mến, Nghị định 253/2026 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân đã làm rõ nhiều quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro, bảo đảm quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ với nhà nước khi tham gia các hoạt động giao dịch bất động sản. Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Chuyến đi kỳ thú.
4: Chuyến đi kỳ thú.
3: Chuyến đi kỳ thú.
5: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
6: Với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Từ đó không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
7: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
5: Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Long mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn với không gian tự nhiên của hồ Nà Hang. Địa phương kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến. Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
8: Chúng tôi kỳ vọng chương trình sâu thực cảnh Long mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây, làng Tràng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, từ lâu vốn được mệnh danh là vùng đất bách nghệ, nơi hội tụ của trăm nghề thủ công tài hoa. Trong số rất nhiều nghề tinh xảo ở đây, nghề làm quạt giấy truyền thống nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn lịch sử.
6: Ngược dòng lịch sử hơn 200 năm, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã xuất hiện và phát triển khoảng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, gắn liền với truyền thuyết dân gian về ông tổ nghề Nguyễn Đức Nùng. Từ những ngày sơ khai, nghề đã dần được hình thành và phát triển vững chắc qua nhiều thế hệ nghệ nhân tài hoa.
9: Thời Pháp thuộc, kỹ nghệ làm quạt đã khẳng định được vị thế khi người Pháp nhiều lần mang sản phẩm quạt giấy, quạt nan Tràng Sơn sang tận thủ đô Paris để tham gia các kỳ triển lãm. Giai đoạn bao cấp, Tràng Sơn trở thành địa phương sản xuất quạt giấy quy mô lớn và các sản phẩm hiện diện phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khắp miền Bắc.
6: Nghề làm quạt Tràng Sơn từng có thời điểm rơi vào trầm lắng và đứng trước nguy cơ mai một, nhưng nhiều tâm huyết của các nghệ nhân trong làng cùng các thế hệ tiếp nối, nghề quạt đã được phục hồi và hướng sang những lối đi mới vô cùng sáng tạo. Người thợ Tràng Sơn không còn chỉ dừng lại ở việc làm quạt mát thông thường mà đã chủ động sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao biến thiên của lịch sử, làng nghề quạt Tràng Sơn hôm nay vẫn giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Muốn tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa làng quê Việt Nam, đó cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
4: Nó một nghề xóa đói giảm nghèo, nhà giàu ở trong làng và nhà nghèo ở trong làng. Và cái nguyên liệu để làm là vào trong khu vực bán thân địa của Thạch Thất, người ta mang chế ngâm, chế hóa và chế mai, bà con mua làm.
10: Cái nghề mộc mà cái nghề chính, còn cái nghề quạt này như là cái nghề phụ thôi. Ngày xưa thì ở đây người phụ nữ là làm ruộng, còn đàn ông là làm thổ mộc. Những cái ngày long nhàn vụ mùa xong thì người ta sẽ quay sang người ta làm quạt.
11: Mình phải làm sao để giữ được công việc, giữ được nghề và nghề nó cũng phải nuôi sống được mình thì mình mới có thể duy trì được nó. Nếu mình mà cứ chịu khó và mình sáng tạo thì làng nghề nó cứ phát triển chứ không mất đi được.
5: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, tiếng vót tre sột soạt, tiếng gấp quạt lách cách rộn rã ở Tràng Sơn vẫn vang vọng như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi chiếc quạt xòe ra không chỉ mang theo ngọn gió lành thanh mát mà còn gói trọn tình yêu nghề, sự tài hoa và nét đẹp tinh hoa văn hóa Việt được gìn giữ qua bao thế hệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
6: Tại làng Tràng Sơn, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch tới thăm. Trong không gian tràn ngập sắc màu của những chiếc quạt xòe rộng, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn nâng niu và giới thiệu chiếc quạt gia truyền, nơi gửi gắm niềm tự hào với kỹ thuật cổ của cha ông.
12: Cái quạt này thì các cụ làm bằng nan cật. Khi mà các cụ gập cái quạt vào nhau, cái khung nó rất là thẳng. Cái quạt này làm bằng giấy gió và phất bằng nước quả cậy và được trổ bằng những cái bàn kim, rất là nhiều kim. Khi mình soi lên thì có những họa tiết hoa văn như là rồng trồng mặt nguyệt, rất là công phu, đã được gia đình lưu giữ đời này qua đời khác.
6: Để tạo nên một chiếc quạt mang đậm hồn Việt, người nghệ nhân Tràng Sơn phải trải qua 20 công đoạn, bắt đầu bằng khâu tuyển chọn nguyên liệu. Tre trúc phải là loại già, có độ tuổi từ 3 năm trở lên, dẻo dai, không mối mọt, thì nan quạt mới bền đẹp. Ngày xưa, giấy làm quạt là loại giấy gió, giấy điệp mua tận làng Đông Hồ Bắc Ninh. Còn bây giờ, có thể sử dụng giấy bãi bằng và cả lụa tơ tằm.
12: Có cái câu thơ là quạt này 18 cái xương, mà cầm đến thì thương em cùng. Nhưng là ngày xưa thì phải làm 18 cái nan, số nan có thể ít hơn theo cái chiều rộng của cái quạt. Ví dụ quạt nhỏ quá thì mình không thể làm nhiều nan được, mình làm ít nan và mình sẽ vót nhỏ nan. Với cái quạt mà to thì mình lại làm nan nó to, nên nghĩa là mình cứ tính làm sao cho cân đối.
6: Sau khi xong phần khung, công đoạn vào giấy hay dán lụa cho nan quạt đòi hỏi đôi bàn tay cực kỳ khéo léo tỉ mỉ, sao cho giấy không bị nhầu, các nếp gấp phẳng đều. Nhưng đỉnh cao nghệ thuật của quạt Tràng Sơn lại nằm ở công đoạn vẽ trang trí, thời điểm hồn Việt thực sự được thổi vào từng nấc nan tre. Theo nghệ nhân Dương Văn Đoàn, người vẽ phải tính toán kỹ lưỡng sao cho khi gấp quạt lại không ảnh hưởng đến bức tranh. Các nếp gấp nằm vào đúng khoảng không, tuyệt đối không được cắt vào hình người hay vật.
13: Về cái khái quát thì là giống nhau, nhưng về chi tiết thì khác nhau. Cái quạt thông thường thì vẫn là mô hình cái quạt thôi, nhưng bây giờ làm cái quạt nghệ thuật thì đòi hỏi con người thợ phải là rất là tinh xảo, tỉ mỉ từng cái công đoạn một, tất cả mọi công đoạn nó đều phải là có chứa một cái hồn ở trong đó. Nhất là khi sản phẩm trực tiếp bằng tay vẽ lên, nếu bình thường ra mình vẽ mà không có hồn thì sản phẩm nó không sống động được.
6: Không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mỗi chiếc quạt Tràng Sơn còn mang trong mình một ý nghĩa triết lý lịch sử lâu bền. Nhưng dù là treo tường hay cầm tay, từ chiếc quạt vẫn toát lên vẻ đẹp mềm mại quyến rũ. Mẫu hình vẽ tượng trưng đều làm cho chiếc quạt Tràng Sơn trở thành sự hội tụ mọi tinh hoa của đất trời và con người Việt Nam, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn.
12: Chiếc quạt bây giờ thì nó không chỉ để là một vật dụng làm mát mà nó là còn mang giá trị văn hóa để mà truyền tải lên trên chiếc quạt những thông điệp, những cái danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam. Mình đổi mới sáng tạo làm sao chiếc quạt nó mang nhiều cái ý nghĩa để mà gây cái thích thú của người cầm quạt.
6: Tràng Sơn hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Người người làm quạt, nhà nhà làm quạt, làng nghề đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều loại quạt phong phú. Sự linh hoạt thích ứng này đã giúp những chiếc quạt Tràng Sơn vượt đại dương xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc. Quạt lụa, quạt tranh giờ đây được bán rộng rãi cho các đoàn nghệ thuật, lễ hội, các công ty du lịch và trở thành món quà lưu niệm độc đáo dành cho du khách quốc tế. Nhờ áp dụng máy móc và khoa học kỹ thuật, quạt Tràng Sơn được sản xuất nhanh và có rất nhiều loại mẫu mã làm theo yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Từ đó không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống của một làng nghề lâu đời. Nghệ nhân trẻ Nguyễn Thành Long, quản lý xưởng quạt Từ Tâm chia sẻ.
14: Mình muốn làm sao để cho chiếc quạt phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn, tiếp cận được các bạn trẻ để lan tỏa cái sản phẩm của làng mình đi cả nước. Xưởng quạt Từ Tâm là xưởng đầu tiên trong làng đã áp dụng một số công nghệ vào sản xuất quạt, sử dụng những kỹ thuật như là in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số hay là cắt laser để tạo hình được những chiếc quạt đẹp hơn, hoàn thiện cao hơn và in được những cái mẫu mã độc đáo hơn nữa.
6: Đất nước này đã thay da đổi thịt, dù không thiếu những phương tiện làm mát hiện đại như điều hòa, quạt điện, nhưng chiếc quạt truyền thống Tràng Sơn vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống. Nó không chỉ là vật dụng đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động của hồn Việt, là cầu nối vững chắc giữa quá khứ vàng son và tương lai tươi sáng, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa đến thế hệ mai sau.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
15: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
16: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
15: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
16: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Vùng nguy hiểm 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Sấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
15: Thông tin quảng cáo.
17: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
18: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.